0: saistībā ar Krievijas raķetes nogāšanos Polijas austrumos naktī uz ceturtdienu. Tā vakar vēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Raķete, kas naktī uz ceturtdienu nogāzās un eksplodēja Polijas austrumos, bija Krievijas spārnotā raķete H-101, vakar apstiprināja Polijas amatpersonas. Vietā, kur nogāzās un sprāga Krievijas raķete, zemē palicis 10 metrus plats un 5 metrus dziļš krāteris. Neviens cilvēks nav ievainots un infrastruktūrā bojājumi nav nodarīti. Tālāk par notikumiem pašmājās. Tehnisku iemeslu dēļ Latvijas-Baltkrievijas robeža ir slēgta. Tā vakar vakarā sociālajā medijā X paziņoja iekšlietu ministrs Jānis Dombrova no Nacionālās apvienības, aicinot izmantot citus maršrutus tiem, kuri nav vēl atgriežušies Latvijā. Kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV ir saņēmusi ziņu par lokālām tehniskām problēmām robežsardzes informācijas sistēmās, bet šobrīd pieejamā informācija neliecina par ārēju ietekmi. Robežsardze turpina apstākļu noskaidrošanu. Vakar jaunajā Imants veloceliņā izveidojās izskalojums, liecina sociālajos medijos publicētā informācija. Attēlāks tiek izplatīts sociālajos medijos redzams dziļa bedra un tajā iegrūs asfalts. Rīgas doma informē, ka fotofiksācijā redzamais izskalojums ir saistīts ar apakšzemes komunikācijām, nevis veloceliņa seguma izbūves defektiem. Ar šādu veidu situācijām ārtelpas un mobilitātes departaments saskaroties arī citos apstākļos. Pēc bojājuma novēršanas veloceļa segums tiks atjaunots. Un ziņa noslēgumā vēl par sportu. Latvijas rali ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmanis Renāru Franci vakar pasaules rali čempionāta 10. Posmā Somijas rallijā pēc 10 ātruma posmiem ieņem 5. Vietu. Posma vērtējumā pēc 10 veiktiem ātruma posmiem līderis ir francūzs Sebastiens Ožē. Šodien notiks vēl 8 ātruma posmi, bet sacensības noslēgsies svētdien. Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarats šodien vakar Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūras Rio de Janeiro elites turnīrā izcīnīja 3. Uzvaru 3 spēlēs un iekļuva 8. Finālā. Latvijas duets pēdējā B grupas spēlē ar 2-1 pārspēju kvalifikāciju pārvarējušos austrāliešu Tomasu Hodžesu un Benu Hūdu un uzvarēja grupā. Izskan Latvijas radioziņas 3:00 naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 19 grādi, pūš ziemeļrietumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 97%. Naktī valsts austrumos un vietām arī centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, dažiet pērkona negaisa ar stiprām lietusgāzēm un iespējam arī krūsam, būtīs lēns vējš, un negaisa laikā krasas vēja brāzmas var sasniegt 15-19 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī Latvijā 15-20 grādi, Kurzemē līdz 13 grādiem.
1: Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šodiņ ir, protams, Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
2: Sveicinoti raidījumā Latgulas stunde, kuru vada Beatrise Borise. Šoreiz raidījums par robežsardzi, zemessorgim, karavērim ir drošību uz Latvijas austrumu robežas. Juļija aprit pīci godi, kai Nacionālajā bruņotie spēki sniedz atbalstu valsts robežsardzei iz robežas, i dēļ tam iz sarunas maicinosi valsts robežsardzes Daugavpils porvaldes prīkšnieku pulkvadi Valdi Jukšu, i zemessardzes 3. Latgulas brigādes štāba prīkšnieku pulkvežleitnantu Oskaru Purmali. Bet pirms sokam sarunu, paklausēsim itos nedēļas svarīgāko ziņas Latgulā, ko apkopoja Marta Puzāka.
3: Valdība itū nedēļu atbalstījusi slimnieču tīkla reformu, kas pārāc no 2027. Gada pakopeniski porīt no 5 iz 3 slimnieču veidiem. Latgulā daudz profilu slimnieču statusu saglabos Daugavpils reģionālo ir Rēzeknes slimnieca, kur nodrošinās ostiešanu visos galvenajos profilos. Savukārt lokālajā leimenī darbosīs Kroslavas Prēļu slimnieca, Ludzas medicīnas centras i Bolvu i Gulbenes slimnieca apvienība. kur būs daīmama dīnakts nāklīkamo paleidzēba, pacientu uzņemšanu, diagnostika, terapija i hronisku pacientu

0: Uzstiešana reģionālā lēmiņa slimnīcas, tūstarp Jēkabpils reģionālo slimnīca, nodrošinos plošoku specializētu aprūpi, tamā skaitā ķirurgeju, traumatologiju, dzemdību un bārnu aprūpi. Austrumu pīrūbežas slimnīcām saglaboti arī īpaši nosacījumi, kab nodrošinotu veselības aprūpes pieejamību un drošību reģionā. Tāpēc ministru kabinets nolēms, ka Finanšu ministrija porījums bijušu Rīgas Tehniskos universitātes Daugavpils studiju izzinotnes centra āku Smilšu īlā ir nodūstu valsts akciju sabiedrībai valsts nekustamī īpašumi, kas īpašumu pordūs izsūļā. Āka universitātei vairs nav napīcīšama, jo no 2025. Gada 1. Augusta Daugavpils studiju izzinotnes centrs ir slāgts, tok studiju programmas porceltas iz Rīgas Tehniskos universitātes Rēzeknes akadēmiju. Rēzeknes pašvaldība izsludinojusi pīzeteikšanos sijā Austrumu Latvijas koncertzāle Valdis Lūcekļa omotam, kurš būs atbildīgs par koncertzāles administratīvu, finanšu un saimnīcisku vadību, sadarbību ar kultūras un valsts institūcijām, kā arī uzņēmuma attīstību. Tamā pat laikā itūšaļt tīk izstrodots arī alternatīvas gora porvaldības modeļs, kas pārrads, ka gora darbību un organizatoriskos procesus tūstarp vadētoja īcelšanu porrauga kultūras ministrija. Daugavpils iz vīnu godu porjēmusi bīdēbas Latvijas Lelū pilsātu asociācija prezidentūru. Īpriekš tei bijusi Ventspils i kotru godu rotācijas kortēbā porīt citai pilsātai. Prezidentūras laikā līdz 2027. Gada juļam uzmanība tiks vārsta pilsātu interešu postovēšanai valsts attīstības planavošanā, tai pošu postovēs valsts pilsātu intereses gatavojot nokamo gada valsts budžetu izstrodos pie lielokas Eiropas Savienības i valsts finansējuma pīsaistis. Par asociācijas prezidentu īvēļāts Daugavpils mērs Andrejs Augsniņš no partijas Saroja Latgale.
1: Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
2: Atsagriežam raidījumā Latgulas stunde. Taitot jā, pīci godikai iz Latvijas austrumu rūbežas, plecu pie pleca strodoju, rūbežsargi, karavēri, zemessargi varētu atgodinot klausētojumu, par ko valsts rūbežsardzībai vajadzīgs Nacionālo bruņoto spāku atbalsts.
3: Pirmkārt, sveicinoti visi Latgalī, visā Latvijā mūsu. Tad runošu latgaliski, tā kā esam Latgalis stundī. Jā, bez zemessargu karavīru atbalsta jau 2020. Gadā mēs sapratām, ka viņi pašiem mēs nevarēsim nodrošinot tajā laikā COVID-19 noteiktos ierobežojumus, mums goja paliega jau zemessargi karavīri. Beidzot visu COVID-am, tad goja jaunais izaicinājums, migrācijas krīze 2021. Gada jau vosarā. Tad goja arī atbalstiet mūsu karavīri zemesorgi. Nu, tā jau pīci godi mēs placu pie placa strodājam.
2: Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem tas jautājums te bija tāda pirmo reize, kad bijot paļīgā, nu, pēdējo tādu vairāku gadu desmitu laikā, vai ir jau bijušas kaut kādas sadarbības?
4: Nu, teiksim tā, ka Rīgas Lietu ministrijas vienmēr bija ir un bijis vienmēr laba sadarbība, un tie nav tikai saistūši ar Covid laikiem ar migrantiem, protams, tas īpriekš arī bija dažādos citos jūmos, bet viennozīmīgi lielākais uzsvars un lielākais atbalsts sākās no 2021. Gada. Un tur ne tikai karavīri, bet arī zemesargi, kur ir neliela starpība starp karavīru un zemesargu, bet tomēr atbalsts vienmēr bija sniegts.
2: Kā itū pīcu gadu laikā ir mainījusies abu dienestu sadarbība? Kāda te bija sokumā, kāda varbūt te ir iz itū breidi, iz itū šodien dienu?
3: Nu, ar katru godu, ar katru dienu, ja uzalūbojās, mēs jau saprūtam viens ūtru no pusvorda, mēs esam izpratuši struktūras vīna ūtra dienesta. Es domāju, ka mums ir kur vēl pilnveidotīs, itus priekšu, bet tu nevar kas saka, tagad salīdzinot, kā bija 2020. Gadā.
2: Bet tie uzdevumi tie ir atšķirīgi, kā jūs sacījat? Nu, jūs varētu izstāstīt, kādi ir sadarbībā tieši robežsardzes uzdevumi un kādi tad ir Nacionālo bruņoto spēku tie uzdevumi?

0: domi.
1: Šeit viennozīmīgi, protams, ka atšķirības starp iekšlietu ministriju, tīpaši valsts robežsardes uzdevumiem no karavīriem vai zemesargiem, kas mācās un trenējās aizsargāt no tā saucamās no ierakuma savu valsti, savu tautu. Tā ir drusku atšķirības situācija, bet ņemot vērā, ka kopējā sadarbība, un mēs pilnveidojam savas zināšanas viennozīmīgi, un tas ļoti atšķirās, kas bija 21. Gadā, kur mēs gribējām saprast to uzdevumu, ko pilda robežsargi un pildīt. Viņu arī atpazīt un saprast, kā labāk to izdarīt. Tad, protams, 21. Gadu tur vairāk mēs bijām iesaistījuši karavīrus. Šobrīd jau tā tendence, ka zemesargi jau saprot un pilnveido savas zināšanas, un tik tiešām tas ir pakārtots tieši jau valsts robežsardes uzdevumiem un viņu prasmēm.
2: Pilnīgi piekrītu Oskaram, tad no sākuma mēs zemesargus karavīrus miksējām ar rūbežsargiem, tad tādā veidā palielinot blīvumus rūbežas, tādā veidā i saprata, ko mēs darām, kodi ir uzdevumi. Nu, tagad mēs esam aizgojuši jau līdz tam, ka karavīri pilda pienākumus viņi poši, mēs jums norodam, kurus pūsmus ir jāpiskota, i to dara.
0: I te ir visa rūbeža, gan Latvijas Baltkrievijas, gan Latvijas Krīvijas visā pūsmā.
2: Nā, tas ir tikai Baltkrievijas Latvijas rūbežas pūsmā, jā.
0: Kāda ir tā situācija ar kapacitāti rūbežsardze? Jo saprotu, ka tai paļēdzība bija vajadzīga, nu, protams, pirmkārt tam, ka tai migrantu plūsma bija laloka, bet arī kapacitāte, saprotu, nav tik lela, lai tiktu galā ar tiem pienokumiem.
2: Nu, kapacitāte, lai, kā es saku, klausietojas, saprastu, pastosiešu vinkošā valūdā, mums ir štats, var teikt, mīra laika. Da, tad domots uz normālu režīmu, tagad 5. Godu mēs strādājam jau pastiprinātā režīmā. Migrācijas spīdīņs, ar katru godu pasalīdinojās. Tagad uz dūtu breidi jau ir gandrīz 9000 atturētu migrantu. Jā, tad, ja pagājušajā gadā bija pa visu godu 12 bišķi pori, tagad jau pusgada laikā, ja precīzi šodien diņu, 8890 atturētu migranti. Līdz ar to mēs ar savu štatu vairs nevaram izdarīt tūs uzdevumus, kurus varējām normālā režīmā izdarīt, jo atturēt migrācijas spīdiņi var tikai ar dzēju cilvēku. Visas tehnoloģijas jaunos, arī izbūvētais žūks, tas ir kā viens no atturiešanas un koncentrācijas rīkiem. Visu aizturiešanu, atturiešanu jau veic cilvēkam, rūbežsargam vai zemesargam.
0: Par tehnoloģijām mēs vēl atsagrīsim, bet kā jūs sacētu, cik lēls atspējs ir tad NBS atbalsts? Nu, kas notiktu, ja nebūtu NBS, kas attītu pie jūsim paļēgā?
2: Nu, NBS, kā es saku, i mums snīc atbalstu. Protams, ka gribētu uz vairāk nekā ir, bet im ir savi uzdevumi. Es domāju, ka nākotnē būs vēl vairāk jū klotbūtņa pie mums. Nu, te nevar aizmirst, ka ne tikai NBS mums snīc atbalstu, mums arī snīc iekšlietu ministrijas padūtība esošās īstodes, valsts policija, valsts drošības dienests. Kūpā mēs strādājam, plus mums arī ir starptautiskā sadarbība. Tagad ir Sumu rūbežsargi uz rūbežas, Lietuvīšu rūbežsargi, Igauņu rūbežsargi. Tad to kūpā mēs tikai varam nosargot mūsu valsti.
0: Jūs jau sokojat atbildēt uz to nokošo jautājumu, vai rūbežsargs plus karavīrs zemesargs iz Latvijas austrumu rūbežas ir pieteikami, jo pēdējā laikā medijos ir publiskajā telpā izskantīja pormetumi, ka Latvija netīk golā, cik slikti strodoja, organizēja savus resursus, to pēc paļēgā jonok arī citu valstu rūbežsargiem. Kā jūs abi sacētu, vai tad nu, tiešām nav pieteikami, vai kas ir tas par iemeslu dēļ, kam tie pormetumi tādi izskan?
2: Nu, pormatumu vairāk laikam dēļ to, ka ne visus mēs varam izkirt pie rūbežas. Tomēr notiek personu vajošana, i netiek aizturēti mūsu teritorijā. Mēs nodūdām informāciju lietuvīšu kolēģiem vai igauņu kolēģiem, i tad aiztur savā teritorijā. Pēc tam tie migranti tiek atgrīsti mums atpakaļ. Nu, šitai ir tie porma

0: laikam, ja būtu mums lieloks cilvēku skaits pie robežas, būtu lieloks blēvums, tad mēs vairāk varētu nodrošināt, ka cilvēki tomēr tiktu aizturēti jau mūsu valsts teritorijā.
1: Es šeit varētu arī piebilst, ka viennozīmīgi katru metru ar cilvēku nenosieksi. Viennozīmīgi tur skatās pretī un saprot, ja patruļa aiziet malā, tur kaut kas jau varētu notikt un tā tālāk. Un šeit es pateiktu tā, ka un aicinātu, ja mēs skatāmies un tikai sakam, ka mēs netiekam galā vai vēl kaut kā un apvainojam viens otru un tā tālāk, tad es domāju, ka katram iedzīvotājiem vienkārši jāieskatās sevi un jāpadomā par parastiem vārdiem. Mana Latvija, mana atbildība. Un šeit es aicinātu arī ieskatīties un arī vienlaikus pateikties pierobežas iedzīvotājiem, kas arī informē par to, ka ir pamanīti kaut kur nelegāli škersotās personas pāri robežai pārgāja. Tas arī ļoti atbalsta visas dienas organizācijas kaut kā ātri rēģēt. Un tai pašā laikā es arī aicinātu tomēr skatīties un stāties gan Valsts robežsardes koledžā, gan zemesardē stāties un pienesumu savu arī iesniegt savā zemē, savā valstī.
2: Atsaucoties uz to aicinājumu par pierobežas iedzīvotājiem, vai ir tā, ka ziņoja un diezgan daudz ziņoja par tiem nelegālajiem migrantiem, kur ir pamaņēti, piemēram?
0: Jā, piekrētu Purmaļa kunga teiktajam. Mums ir ļoti laba sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem, arī, ja redz, pamana kodus svešus cilvēkus, uzreiz zvona. Ja kods nezina, kur zvaniet, tad noteikti varu pateikt telefonu, tad 654-03-777. Tas ir Daugavpils operatīvais dežurants. Uzklausies jūs, pieņems informāciju. Vai arī, ja nav iespēju pīzvaniet, var īt uz tivoku rūbežu apsardzības nūdaļu i klotīņi, kā saka, savu informāciju izsniegt. Mēs esam atvērti, mēs katru informāciju izvērtēsim, apstrodosim. Protams, 1% no visiem vītējiem iedzīvotiem ir, kuri izmantojot šitu visu situāciju, mēģina kaut kur nopelnīt. Jā, ir jau arī pīkirts vītējais iedzīvotājs, kurš mēģina sadarboties ar migrantu porvadotājiem i izvest no pierobežas svorā ar savu mašanu.
2: Jūs pieminējāt to skaitli, kas ir praktiski 9000, šito gadu jau par cilvēkiem, kas mēģina nelikumīgi šķērsot robežu. Vai ir pareizi teikt, ka tas ir rekord liels skaits pa itim godim?
0: Nu, šajā laika atgrīznī, tad da, varētu būt. Dēļ to, ka pusgodā 9000, nu tas, ja mēs domājam, ka būs toda paša tendencija kā tagad, nu, tad varētu būt vairāk par tiem laikam rekorda 13 tūkstušiem, kas bija 23. Godā.
2: Kas tam ir par iemeslu, ka tas skaits ir laloks šogad, kā piemēram pagošo gadu?
0: Nu, iemesls ir vienkārši pūlies virzīņas, Lietuvas virzīņas ir mazinājies ar migrantiem. Jā, tad, ja pūlēja pa visu godu, nu pusgodu ir tikai ap 400 atturieti, Lietuvā 5000, kaut kur ap 960, nu, mums ir citi skaitļi. Var teikt, mūsu valsts ir izvēlēta, kā mērķa valsts, nu, ja arī ir vistuvoko no Krīvijas, nu, kuriņas arī tika atvasti tie migranti. Migranti tika atvasti centralizēti ar autobusiem pie rūbežas, nu, Krīvijas, ir tolāk pavadēti uz rūbežu. I noteiktajā vītā im dūts uzdevums šķirsot rūbežu. I tas ir Baltkrīvijas varas īstožu, kā es saku, pīlikts pirksts.
2: Es precizēšu no Krīvijas iz Baltkrīviju, un tad no Baltkrīvijas tolāk vēl iz Latviju.
0: Da.
2: Ja. Cik lielu lomu rūbežas aizsardzībā šobrīd spēlē jau jūsu pieminētos tehnoloģijas? Vai tas var aizvītot cilvēku resursus? Kaut gan es jau saprotu, ka jūs jau principā sacījāt, nu, ka tas nav tik un tā aizvītojums.
0: Jā, tad fiziskajā barjera žūks jau izbūvēts pilnā apmērā, tur, kur ir iespējams, jā, tad izņemot upes un azarus, sauzemē ir visi nosakta ar žūgu. Tagad līdz goda beigām ir tehnoloģiskās rūbežas izbūvē, tad būs uzstodēts un pīslēgts seismiskais kabeļs, būs arī kameras. Kameras jau ir, var teikt, uz īcirkņi jau uzliktas ir pīslāktas, jau nes savus augļus. Nu, tu nevar salīdzinot, ka kaut neko nebija. Tad

0: Reivi cilvēks varēja šķirsot rūbežas līniju, kura bija tikai uz kartes, var teikt, kā izēmieta. Nu, uz dobā bija izēmieta ar rūbežu zēmēm. Jā, tagad, protams, ir daudz grūtāk šķirsot, tāpēc, ka vajag porvariet fizisku barjeru. Ar to jī mēģināja grīst žūgu, mēģināja kop pori žūgam pielikūt kopņas, izmantoja caurtekas, jūdiņas noticiešanai lauš caurtekām režģus. Tad visādi veidi tiek izmantoti. Un mums palīk reaģēšana. Tad pirmais ir pamaņēt, nustrodēja sistēma, tehnisku sistēmu operators pamana, nūziņoja, to ļoti jau rūbežsargi brauc, veic meklēšanas pasaukumus un aiztur un attur atpakaļ uz Baltkrīviju.
1: Tu saki, ka tie cilvēki resursi ir vairāk, nu tieši šobrīd jau izreaģēšana.
0: Kā jūs... Nu, mēs jau sokam porses liektīs, jā. Ja agrāk bija, kaut nebija kameru un seismisko kabeļa, tad mēs tikai veicām patruļiešanu gar rūbežu un skatījāmies kaut kādas atstotās pazīmes. Ja pēc pazīmēm varējām sprīst, ka ir bijusi rūbežas nelikumīga šķiersiešana. Tagad mums ir video fiksācija, jā, un mēs varam vēl otrok reaģēt, bet šeit atkal īt pretdarbība. Nu, Baltkrīvijas puses mums namitēgi tiek bujota jauno izbūvieto tehnoloģiskā rūbeža. Jau ir 6 kameras jaunos nūzaktas, vairoki sadaļas skapī jau izlaupieti, 2 nūdadzinoti. Līdz ar to im tas napatēja, ka mēs palīkam daudz labāk aprīkoti.
1: Arī sociālais medijos bija tas video, kas ceļoja par to kopšanu pori žogam, un process pat ir uzsokts, vai tā kā tas ir vīglē vai groši pīrodiet, ka, piemēram, Baltkrīvē to visu organizē?
0: Nu, sajīt, ī pašā sokumā nesasliepās tie rūbežsargi, ī goja pie pašas rūbežas, ī tur mēs jūs varējām fiksēt, ī pēc tam, kā saka, atzīmēt savā dienesta dokumentācijā. Pēc tam ī mainīja savu darbības veidu, tagad ī ir valsts īkšiņā kaut kur, tagad no tiem pašiem migrantiem ir to tikai aktīvokī cilvēki izvēlē tikai pavadoņi, tie arī īt, voda jūs leidz pašai rūbežai, pēc tam arī uzfilmēja, līk īkšā sociālajos tīklus, nu tādā veidā popularizēt un parodot laikam cilvēkam, ka tik vīgļi tikt pori. Bet jau netiek parodiet ūtra pusē, jūs kur pieminējāt, kur bija pori kop žūgam, tie visi bija aizturēti, 22 cilvēki. Jūs bija atbraucis porodotojs, savots, ja mēs to autobusiņu bijām aizturējuši. Un atgrīzuši viss atpakaļ.
1: Arī ir jau tī gadiem un dzirdēti, ka migranti tiek diezgan dziļi mūsu Latvijas teritorijā, viens, nu, piemēram, BT Ogra. Tad tas jautājums jūsim, nu, dēļ kam, kāds ir tas iemesls? Vai tas atkal ir kapacitāte par mums, nezinu, kaut kur tehnoloģijas, varbūt vēl, kur ir tī pūsmi, kas nestrodē, vai arī ir, piemēram, nesen vakar, aizvakar BT informācija par mašīnu, kas ir kā posta mašīna izmantota, daļ tam, nu, ka ir tādi veidi gudroki pīstrodots vairāk pie to, lai jūs atrastu mozoku var.
0: Nu, jī nesto uz vītas, jī visu laiku attīstās. Es domāju par nūzidzīgu grupējumu, kas nūsadarbojās ar migrāciju. Jī visu laiku pilnveidojās. Jī te ir, kas kā pīrodējums statistika, jau šito pusgodā laikā ir 100 porodotoji aizturieti. Ja 90 bija tikai pagojuši gadu pa visu godu, tad cilvēkus meklēja, cilvēki uzapierkās, samaksojumi it kā lielu naudu, bet cilvēki laikam daudzi moši nazana, ka atbildība ir ļoti nūpītna, sokūt no 2 godiem līdz 10 godiem cītumā. Tur cita sūda nav. Dēļ to ir arī pasarodījušīs agresivitāte no pašiem porvodotojiem, no pašiem migrantiem, jo jī saprūt, ka jūs nūkers, tad migrantus mēs atgrīsim atpakaļ uz Baltkrīviju, bet porvodotojiem būs cītums. Dēļ to tagad daudz ir ceļu satiksmes negadījumu izraisiet to ar migrantu porvodotojiem, ir sadauzietas mūsu mašinas, kur stovušā mašinā ībrauc migrants, kuram bija ceļš nublokēts. daudz visādu gadījumu jāgrok, policists stodināja to mašinu, visu uzreiz apsastojās.

0: tagad nu, procentu 70 visu laiku notiek kaut kāda vajošana. Jā. Un tu migrantu porvadotāju geogrāfija ir tik ploša. Pagošu nedēļu bija aizturēta divi Kolumbijas pilsoņi. Jā. Tad svādiņi bija aizturēta Ukrainas pilsoņa ar Ukrainā registrētu busu. Nu, jūsu pieminētais Latvijas pasta automašīnas viltojums, tur bija Latvijas pilsoņs, jā, izaistiets. Bet arī ļoti kreatīvi ir pīts, pītos lītas, ka mašina paņemta nūmā, aplējumiet ar boltu plievi, pīļējumiet iklot Latvijas pasta logo, bet tur atkal paļdis ir vītējiem izdzīvotojiem, kuri cieļa trauksmi, kā ar mašinu brauc, ne jū posnīgs. Tad mēs sākām meklēt ar kūpā ar policiju tū mašinu, un policija Kroslavas novada veiksmīgi aizturēja tū mašinu jau kūpā ar 6 migrantiem.
1: Jūs arī varbūt no zemesardzes puses un karavēru puses, kā jūs atsētu, kas varbūt ir tis, kas iztrūkst, vai dar, kam ir tā iespēja, ka migranti tīk tik dziļi valsts teritorijā?
2: Ko vajadzētu izdarīt? Tā ir pagaidām tā doma dziļa, kā viens no variantiem viennozīmīgi. Tas ir cilvēku resursi, kas nav pietiekami, transporta resursi, lai noblokētu pilnīgi visu ceļa krustojumus un tā tālāk. Tā ir liela teritorija, milzīga. Tas ir izaicinājums. Cilvēku noslogojums pilnīgi piekrītu, ka non-stopā tas nav pavelkams vienkārši. Bet šeit jāsēžās kopā un jāskatās, ko mēs varam izdarīt šīs lietas labā, lai samazinātu. Nu, ja, protams, arī pieslēgt kaut kādu starptautisko sadarbības atbalstu, lai identificētu tos operatorus, kas to visu organizē, kaut kur sēžot citās valstīs.
1: Atsitas starpā tādas atļaujas, te jūr, ko ar tā situācija?
0: Atļaujas ir pirubežas joslā jābūt caurlaidēji speciālai, jā. Tur tas ir viss jau sen īvīsts, jā, bet parasti jau tā ir, ka tie migranti, kas škiersoja nelikumīgi rūbežu, mēģino izskrīt no tos zonas. Ja tad tas porvadotājs atbrauc jau kaut 20 km, 30 km, kā saka, tolok no rūbežas, jā. I tur vat ne tā, ka citi vat pataisno uz Lītu. Nā, ir tī, kas aizvat līdz Rēgai, citi aizvat pusceļā, kada neretai. Tad atbrauc cits paiem, tur logistika ļoti attīstīta. Pagoši nedēļus, laikam redzēt, mas medijus jau pasarodījās ziņas, ka Igauņi aizturēja pie sevis 32 migrantus. Ja? Tad atkal pasamainījās jau plūsmas aizīt līdz Tallinai, tika aizvesti to lok ar kemperim, ar prāmi uz Sūmi. Ja? Tad, nu, viss nastov uz vītas, visu laiku pīsalogojās, mēģina atrast jaunus ceļus. Ja vīnu ceļu aiztaisi, imeklēja citu. Ja agroki brauca porvadoto, izmantojot veizi pa lielajiem ceļiem, tagad brauca speciāli izplānotu maršrutu pa mozejiem ceļiem, lai mums grūtāk būtu jūs aizturiet atrast.
3: Reģiona notikšanas, diskusējas, pospīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ētirā Latgulas stunde.
1: Itis ir raidījums Latgulas stunde šūreiz par valsts robežsardzes un Nacionālo bruņoto spēku sadarbību. Sarunas maicinosi valsts robežsardzes Daugavpils porvaldes priekšnieku pulkvadi Valdi Jukšu i zemesardzes trešos Latgulas brigādes štāba priekšnieku pulkvežleitnantu Oskaru Purmali. Ja saļēdzina drošības situāciju 2021. Godā iz šudiņ, kas ir būtiski mainījies iz Latvijas austrumu robežas, varbūt jū eipaši iz Latvijas Baltkrīvējas robežas?
0: Nu, te jāsaka, ka ir mainījies pilnīgi kardināli, 180 grādiem, ja 21. Godā izņemot rūbežzīmu un izgrīstas jūslas neko nebija, tad tagad ir izbūvēta visa infrastruktūra, man īpriekš pieminētais žūks, patruļēšanas ceļi, nu, laipas, pontoni, tad, lai nevajadzētu apbraukt azaru 5 km attolumā, rūbežsargs brauc pa azaru, pa pontonu, jā, tad tas ekonomē laiku reaģiešanu. Nu, tu nevar salīdzinot, jo īpriekš es strodau 23 gadus uz Baltkrievijas, Latvijas.

0: tās robežas. Es to visu pats redzēju savām acīm. Man pat neticējās, ka būs kaut kaut tāda robeža izbūvēta kā tagad.
1: Ja runām par valsti kopumā, kā tai drošības situācija ir pazemaiņojusies?
2: Ja skatoties salīdzināt 21. Gadu un šito gadu, drošības situācija es uzskatu, ka nav kopumā pamainījusies un viņa ir droša. Latvija ir droša. Attiecība uz migrantiem, tad jā, šā plūsma ir palielinājusies. Palielinājusies tendences, sakar ar ko šeit jāuzdot jautājumu. Varbūt kaut kur mēs kaut ko neizdarām pareizi, bet visticamāk tas ir vienkārši hibrīd kara viens no elementiem, spiediens no citām valstīm, tieši uz Baltijas valstīm un īpaši laikam uz Latviju. Tas ir tas būtiskākais, kas varētu būt kā iemesls, ja mēs salīdzinām iepriekšējos gadus un šo gadu. Un viss tas pakārtots visticamāk arī 22. Gada pilnvērtīgam karam, kur izraisīja Krievija pret Ukrainu. Un tas arī pakārtots viens otram. Bet kopumā, salīdzinoši, mēs esam drošā valstī un daram mūsu spēkos ar mūsu resursiem to vislabāko.
1: Mēs arī noteikti labie kārtojam visu daram iz robežas, tam, ka mēs arī redzam, ka tas spiediens ir laloks, bet kā jūs tad sacījāt, tu tieši no otras puses, labi, robeža ir drošoka, bet tai situācija arī no otras puses, kas mūs imīt, tad jūs arī varat sacīt, ka iz robežas ir tikpat droši, kā par Latviju kopumā?
0: Nu, tieši to, tagad izbūvē to infrastruktūra, ja nes lielu pīnesumu visai kūpējai drošībai, mēs vairāk varam kontrolēt, mēs varam saprast, kas ir īgojis, kas ir izgojis. Nu, valsts nu, šeit noteikti tas ir tikai ar pluszēmi.
1: Jūs jau arī sacījāt, ka tas ir hibrīd karš. Kā jūs tad teiktu? Nu, un arī izskan, ka Baltkrievijas organizētā nelegālā migrācija ir kā hibrīd kara instruments. Kā tas izpaužas praksē? Tas ir tikai tie migranti vai vēl kaut kas?
0: Nu, tas ir migranti jūsu piemiņieti, plus tas, ka nu, Baltkrievijas pusies rūbeža netiks sasargota. Ja agrok strodojot uz Baltkrievijas Latvijas rūbežas, mēs patruļējot gar rūbežu redzējām tajā pusī Baltkrievu rūbežu sargus, tagad mēs jū vītā redzam Afrikas un Āzijas porstovis. Īvais nakautrējās. Agrok, ja 21. Godā īvēl tur tā kā mēģino sliepties, īpaši nāfišēt sevi, tagad jī staigoja reita, kā saka, apgaitās, kā mēs smējamies, jā, gar žūgu. Nevīna rūbežsarga mēs neredzam, tikai Afrikas Āzijas porstovi. Līdz ar to rūbežu pēc būtības josorgoja no divām pusēm. Tagad noteik rūbežu sargošana no vienas puses. Baltkrīvijas pusē tu nadora, jei ūtraidok vēl tu veicinoji.
2: Laika var pateikt, ka praktiski Baltkrīvijas robežu sargai migranti paši. Pietrūks tikai Baltkrīvijas formas starpa jums viersā.
0: Nu jā, pēc būtības, nu, īkai pie sevis sātā. Tur staigoja, baisi būtu padomot, ka nebūtu žūga. Tad 21. Godā īti migranti nebija tik agresīvi, jī nebija tādi, kuri gribētu sliepties, biegt, jī, kad porgoja mūsu pusī, jī pasadevās, nu, pēc tam tikai atgrīsti. Tagad jim ir dūtas instrukcijas, ka jim vajag otri pazust no pierūbežas jūslas uz noteiktu lokāciju, kur jau toļok savots manis īpriekš pieminīti migrantu porodotāji. I tas pēdējais gadījums ar Latvijas pastu, tas ir viens no vairākiem gadījumiem, kad taisa viltotas mašinas jau īpriekš daudz izskaņēti bija, kad viltova policijas būsu, rūbežsardzes būsu, jā, tur tik daudz darbu ieguldīts bija, dēļ to, ka bija liedzīgi sataisietas mašinas, kā eistiņībā ir dīnestā mašinas ar visiem numuriem eistajiem. Tad bija molkas mašinās arī uztaisieti sliepņi. Tad bija divas mašinas kozu. Tad arī aizturietas zem kozu mašinas bija numaskieti. Tad nu, bija maršruta autobus ar pareizu arī maršrutu Škjauņa, tur Kroslava. Visu dora, lai tikai mums būtu grūtāk jūs atmaskot.
1: Kā jūs sacījāt no savas puses, tas Baltkrīvais hibrīd karš, kā īsa pauža?
2: Šeit, laikam, vajadzētu skatīties to kontekstu.

0: tā. Nu, to, ka grūž spiež no Baltkrievijas puses uz Latviju, uz citām valstīm, Eiropas valstīm šos migrantus, tas ir viens. Otrais jau pieminētais fotografē rāda, kā vajag pāri žogam kaut kur pārlīst. Tā ir jau informācijas iedarbības karš kā tāds un propaganda priekš tiem pašiem migrantiem. Parādīt varbūt, ka nevaram vai ir vāji tādā ziņā. Tas ir viens. Otrais, kā veids. Trešais varbūt arī savās masu medijās un citās valstīs, no kurām lientie migranti iekšā. Arī kaut kāda reklāma droši vien ir, agitācija, labākā dzīve Eiropā, vēl kaut kas tam līdzīgs. Un šeit viennozīmīgi bezdarbība, nu tai pašā no Baltkrievijas puses, tas ir, nu, nav valstī cieņa pilnīga attieksme. Un līdz ar to tas ir kā kopums hibrīda kara, kurš jau ilgst ilgus gadus.
1: Nu, jūs jau daudz pieminējat tos piemērus par mašinām, par visu, bet vai ir vēl kaut kādi reāli piemēri, kurus varat nosaukt, kā pēdējo gadu laikā ir mainījušās tās metodes? Nu, es saprotu, ka viens ir, nu, ka tie migranti ir labāk tā kā aprēkot ar visādiem darbarēkiem, ar visu, ar ko jau var būjot to pašu žogu un tā toļok. Tad jā, ko pīlītoja tie paši migranti, migrantu porvadotoja, varbūt arī paši Baltkrievijas dīnesti līdz ar to, ka tas ir pamainījies pa tiem 5 gadiem?
2: Nu, kā es jau iepriekš minēju, ka ir palikuši pošporlīcinoti vai labāk aprīkoti, tad ir makita flekši. Nadomāju, ka jie atvedi no Afrikas tos speciālās metāla knaibļas. Tos pašas kopņas arī sataisa turpat kaut kur, bet jo būt noglām, jo būt vasaram, ar ko to noglu īsisti. Līdz ar to, kotiem soka nūkopt nūst no žūga, es mēģinot tirgoties, prasa man vienu reizi īdot īspie. Vienolga, kaut jām pēc vairokām reizēm soka portraukts savos darbības, es neklausās. No tad tikai spēclīdzekļa pīlītošana, kas soka palēdz. Ja, tad pagoš nedēļ laikam NBS porstovs arī bija pīlītos gāzi. Tāpat mūsu rūbežsargi arī pīlītoja pirmais gāzi. Ja vienolga cilvēks nesaprūt, tad mēs jau pagaidām izmantojam šaujumierusi, raidot breidnojam šoviņi gaisā. Nu, pagaidām tas īsadarbojās, bet tas arī laikam tikai ir laika jautājums.
1: Tas nozīmē, ka arī savā ziņā ir bīstamāki vai ne ir palikuši?
2: Nu, ir palikuši pošporlīcinoti. I zina, ka visdreizo, ka jūs nešaus, ar to, ka ir atcerunās vēl Baltkrievijas teritorijā, nu, un es domāju, ka tī nav visi migranti. Tī ir, ko es minēju iepriekš, ka tī ir tī nepārvadotāji, bet tī pavadūņi. Jā, tī izkūduši visu mūsu sistēmu, viss noteik mums vairāk neredzot. Tiku nūreikojums aizbrauc prom no savas pozīcijas, aiz muguras jau īkšā līna. Kameras speciāli būjoja, lai, kā saka, mēs neredzētu.
1: Kā jūs teiktu, tad jā, ka ir pamaiņājusies tos metodes, un vai ir tādi bīži gadiem, ka pīmiņātī, ka ir jopīlītoja gāze vai šaujam ierocis, piemēram?
0: 21. Gads. Es atceros, ka karavīri stāvēja pie robežas un praktiski vajadzēja gandrīz vai turēties roka pie rokas, lai no Baltkrievijas puses Baltkrievu pārstāvi, kuri spieda šos migrantus iekšā, vienkārši kā ar dzīvu vairogu vajadzēja turēt to masu cilvēku. Toreiz droši vien bija vienkārši tāds pārbaudījums vai nezināšana, kā rīkoties, un tāpēc tas vienkārši no tās puses spieda, no mūsu puses vajadzēja vienkārši turēt kā vairogu. Šobrīd, jā, kā jau minēja, tendence ir daudz advancētāka, ka viņi saprot, ka ja sabojāt kaut kādu tehnoloģisko iekārtu, tas samazina reakcijas laiku. Viennozīmīgi tā jau uzdrošināšanās, droši vien no pretējās puses kaut kā viņus uzdrošina, ka nebaidaties, nekas nenotiks ar jums. Jums galvenais trāpīt tur un tur uz līdz kaut kādam punktam, tur jūs sagaidīs un tā tālāk. Protams, viņi kaut kādu naudu tur patērē, kaut kam samaksā, lai to visu izpildītu un tā tālāk. Ko likties, cik ilgi viņi tur atrodas, cik ilgi viņi var dzīvot mežā vai kaut kādās viesnīcās Baltkrievijas pusē, mēs to nezinām. Cik viņam naudas līdzi, mēs to nezinām. Kā viņi to operē, arī nezinām. Bet viņi ir uzdrošināti, viņi darbojas agresīvāk un viņi mēģina jebkādā gadījumā satraucēt, sabojāt kaut kādu tehnoloģiju.

0: Tās iekārtas seko līdzi patruļu personālam un mēģina jebkurā gadījumā trāpīt iekšā. Tas ir izaicinājums gan personālam, lai to visu noslēgt nost, gan arī tendence pavisam savādāk. Līdz ar to tās gāzes baloni, ko pielieto, lai vismaz agresivitāti samazināt no viņa puses, tas ir viennozīmīgi nepieciešams lietot.
1: Līdz ar to secinu, ka ar tiem cilvēkiem ļoti daudz strādā Baltkrievijas dīnastija, sagatavoja tos cilvēkus emocionāli, arī tīri fiziski aizņem, bet no emocionāli arī.
2: Nu, tieši tā, nu, manis pieminiet, ir arī pavadūņi, ir ļoti labi sagatavoti. I arī filmē tos visus video un pēc tam liek laikam, kā atskaitas saviem darba devējiem. Ja, tad saim kaut kādus labumus par to visdreizok. Varbūt tādā veidā pelna naudu arī. Bet lielāko daļa masa ir nu, laimes meklētoja. Tie, kas grib tikt tolok ne Latvijā, visi mēs zinām, ka ir grib vai no Skandināvijā, vai no Vācijā, jū galamērķis. Dēļ to dažim varbūt pasaveicas, bet lielākai daļai nepasaveicas. I mēs esam informēti, ka daudzi arī atsagrīžās atpakaļ, kas arī nav viegli izdarams, dēļ to, ka Baltkrīvi nelaišu atpakaļ savā teritorijā.
1: Bet kā notiek tad tajā atturēšana? Nu, tas tik un tā, ka jūs nolīkat atgriezties Baltkrīvijas teritorijā?
2: Ir tehnoloģiski vorti žūgā. Mēs atsliedzam jūs un jūs izraidam atpakaļ. Nu, tos valsts, no kuras ir īgojuši. Pēc būtības mēs savā starpā tā jūkojam, ka ir turisti Baltkrīvijā iebraukuši, kā turisti, mēs jūs atgrīžam uz jūsu maršrutu. Mazdrusiņi ir nosmaldījušies.
1: Ja runām par tiem migrantu porvadotajiem, jūs arī pieminējāt, ka ir tas cietumsots. Jūs jums ir jau cipars, kuru jūs varat nosaukt, cik daudz jau šobrīd izcieš savu sodu?
2: Nu, to ciparu man nav, bet es zinu, ka lielākais sūds, kurš ir piemērots, ir 6,5 gadi.
1: Bet tas tik un tā neattur?
2: Nu, man šķiet, ka citiem ir naudiskāri, kā es saku, aptumsoju protu, da? Ir daļa cilvēku, kuri nezina. Jūs, kā es saku, apvordoju, pīstos tā pilna savs, ka jums būs daudz naudas, i brauci pēc tam, kad izmeklietojas ar jums strodojas, kad naticu, ka tai porsteigts. Vai nu labs aktīrs, bet pieredzies izmeklietos uzreiz redz, vai tas ir aktīrs, vai nu tas tiešām cilvēks ir tik porsteigts, ka jis ir īkrits ļoti stiprai.
1: Kaidi ir galvenīs aicinājumi pēc 5 gadu kūpēga darba, jo nu, sokūtņai tas bija, ka ir kortas atbalsts, un tak šobrīd šī sadarbība jau ir kļuvusi par kasdīnu. I, nu jā, kaidi tad ir tīs aicinājumi jūsim abiem?
2: Nu, mūsu sadarbība visu laiku īt nepārtraukti, izņemot tos periodus, kad ir klusums. Jā, tad zīma mums īpriekšējā bija diezgan borga, tad uz zīmas periodu no decembra, tad laikam līdz apriļam, tā kā nebija zemesardzes karavīru atbalsts, mēs tā kā poši pieskatījām visu viņu poši, janvārī bija tikai divi mēģinojumi škiersot rūbežu pa Daugavas upi aizsilušu ladu, mīnus 24 grādos, mēs baigi nosabrēnējamies, ka izavēļējus tik augstu dīnu, lai iekļūtu Latvijā. Tad, laikam, februārī bija kaut 20 cilvēki, martā jau soka jau vairāk, jau ap 300 pasarodieties. Nu, tad mēs sapratām, ka apriļiem sokūt jau josok prasiet atbalstu no NBS porstojumu. Tad aprīlī jau pasarodījās jau 1,5 tūkstoša, nu, tad mais, juņs jau 2,5 tūkstoša, nu, uz šodindīnu jūlija jau 2,120 ir atturieti. Līdz ar to skaits aug, līdz ar to arī mēs prosam NBS atbalstu. NBS, es domāju, ka ir jau saprats, ko īdara. Jā, tad pa šim godim mēs jau vīglok varam izskaidrot uzdevumus. Arī profesionālāk viss tiek darīts. Nu, šeit tikai es, ko gribētu pateikt, ka jā, tas ir iespējams. Visas vairāk, kuras ir iespējams, mocēbas porņas tuvāk rūbežai. Da, tad es zinu, ka

0: ir cieša kolerācija vai sadarbība gan mūsu iekšējais apmācību process, gan arī viņš pakārtots atbalstam robežsardzei. Tas viennozīmīgi jau notiek.
1: Ja tīri praktiski noteikti, esat pajāmaši viens no otra, nu, robežsardze no zemesardzes, karavērim un otraižok.
2: Nu, savodok nevar būt. Ja mēs kūpā strodājam, tad mēs viens no otra mocamīs. Jā. Dēļ to, jā, Purmuļa kungs teica, jā, notiek mocības. Mana dūma bija, ka vēl vairok. Jā, lai būtu tū cilvēku vairok tīši pie rūbežas. Jā, un jū vairok mēs nokirsim.
1: I kādi ir lalokie izaicinājumi Latvijas austrumu robežas, gan varbūt arī visas valsts drošības nodrošināšanā turpmāk, kam būtu varbūt vēl vairāk jopievērš uzmanība?
0: Es laikam varbūt pakomentēšu tādā ziņā, ka ja iekšlietu ministrijas gan valsts policija, gan robežsardzēm uz robežas ir sava specifika, ko viņi drīkst darīt, ko drīkst pielietot šeit drusku, lai tomēr ātrāk ar tik galā ar šo visu un ierobežot, samazināt, tad vajag drusku pārskatīt kaut kādu darbības virzienus tieši pierobežas zonā.
1: Kā jūs varbūt redzīt no robežsardzes puses, kam vēl būtu jopievērš uzmanība lalāka?
2: Man gribētos vairāk teikt, ka jopievērš vairāk sadarbībai ar vietējiem iedzīvotiem, ar pašu visu sabiedrību, kā Purmuļa kungs sokumā arī teica, lai tie vordi muna Latvijā, muna atbildība nebūtu tikai vordi, bet arī būtu izpildījums dzēvī. Tāpēc visu saicinotu vītējus īdzēvotojus, arī visu porēju sabiedrību. Ja jūs redzat, ka ir aizdomīgs cilvēks, ir aizdomīga mašana, naklusiet, zvonat, rokstat, ajat klotiņi, stostat, tas ir mūsu kūpējais darbs, tikai kūpā mēs varam nosorgot mūsu Latviju, jo Latvijas rūbeža nav tikai līnija uz kartes, tai ir mūsu valsts, ir valsts sokas no pirmo centimetra no rūbežas līnijas.
1: I kā jūs redzat dzīvojam tādus apstākļus, ka valsts robežsardzes i NBS sadarbība turpinosīs napor traukti, vai varbūt ir kaut kāds tis moments, kad robežas apsardzība otkon piļņēbā būtu tikai iz valsts robežsardzes pīnokumim?
2: Nu, ja visu laiku ir uz mūsu pīnokumim nacionālai bruņotie spēki sniedz tā kā atbalstu mums, jā, bet pamata pīnokums ir mums sargot valsts robežu. Ja mums palielinotu cilvēku skaitu, skaidrs, ka mēs būtu vairāk iespējams, varētu vairāk forši pildīt pienokumus. Plus tagad īt sarunas par valsts aizsardzības dienestu. Ja robežsardzība pasarodiet uz valsts aizsardzības dienestu, tas atkal būtu cilvēku pienesums klot, jo vairoja cilvēku skaitu. Ja mēs varētu, piemēram, dubultot, no tad mēs varbūt arī naprasētu atbalstu no nacionālajiem bruņotiem spēkiem, bet pagaidām pašiem 5 gadiem mums nav štata vīta klotgojuši nevīna. Nu, šeit laikam jopasaka paļdis tiem, kas ir pieteikušies jau rūbežsardzi. Tagad augustā būs rūbežsardzes koledžā izlaidums. Gaidam 30 cilvēkus jau pie sevis, jaunus rūbežsargus, nu, tas nokomplektēs tu iztraukumu, kas nav štatā. Protams, ka austrumu porvaldes ir vislabāk nokomplektētas, vissliktākais nokomplektējums ir Reigā. Tagad mums atkal īt uzņemšana, līdz 7. augustam ir īspēja pīsateikties, tāpēc visus aicinoju pīsateikties. Tagad var pīteikties jau līdz 47 godim. Jau uz dūtu breidi ir pīteikuši 109, bet ir, kā saka, laiks vēl arī porējiem pīsateikties un būt kūpā ar mums placu pie placa. I tot mēs tu savu valsti varēsim labāk pasargot no visādiem migrantiem, kuri grib īceļot mūsu valstī.
0: Jā, pilnīgi piekrītu, ja kā viens no variantiem, kā mēs varam otri kaut kā tik golā ar tam migrācijas jautājumu samazinot jū. Bet tai pašā laikā es skatos tajā virzienī, ka karš Ukrainā atbalstošā valsts Baltkrievijā, kas vienkārši aiztaisa acis uz šito migrācijas plūsmu, es domāju, ka šeit arī lielāks

0: spiediens jābūt no starptautiskām citām organizācijām, Eiropas valstīm, lai piespiestu tomēr mainīt savu domāšanu, pārtraukt karu šo lietu, nelietderīgu karu un pilnīgi darīt to, kas pienākās darīt valstī, nelaist gar savu valsti citās valstīs tas, kas nevajadzētu darīt.
1: Tieši gribētu vienu paņem jautājumu jautot, kas ir tei varbūt tei pieredze, tei secinājumi, ko arī citas valstis tagad nu mūsim varētu paņemt, jo mūsim tiem migrantu ir ļoti daudz. Nu, ja jau jūs pieminējāt, ka Lietuva ir mazok, Pūlē ir vēl mazok, nu mēs tomēr ir kaut kāda mocības stunda arī citam valstim nu mūsim tagad.
2: Nu, kā es arī iepriekš jau teicu, ka mēs mocamies viens no ūtra. Ja palīdzam viens ūtram, dēļ to pūlim mēs esam snieguši informāciju par pieim tuneļiem. Tad mēs esam ievokuši informāciju, viņam nodevuši, viņi bija atraduši vairākus tuneļus. Lietuvīši arī pie sevis atrod tuneļus. Pagaidām pie mums tuneļi nav konstatēti, bet mēs visu laiku monitorējam tu situāciju. Nu, šeit laikam varētu arī nu mums mocēties, ka mēs mēģinām vairāk tūs migrantu porvadotojus aizturēt. Mēs taisam tā saucamos slazdus, tai jau pasaka liels paļdis valsts policijai, kura ikdīnā mūs atbalsta ar 10 ekipāžām. Tas 12 stundu laikā, tad dīnaktī 20 ekipāžas. Plus mēs reikojam tādus, kā tūs slazdus manis pieminīja, tūs vēl papildus 12 ekipāžas. Tiek īsaistietas. Tad kūpā saīt 12 stundās ir 22 ekipāžas. Nu, un tad arī mēs vairāk arī konstatējam tūs porvadotojus. Tad tikai kūpā mēs esam spāks. Tāpat arī nu, nacionālajiem bruņotiem spākiem tagad ir atbraukuši palīdzēt militārā policija. Viņam ļoti liela pieredze arī transporta kontroli. Līdz ar to nu, tikai kūpā mēs varam kaut ko panokt un darīt kaut ko labu.
1: Tis, ko es sadziedēju, tis, ko es novēļēšu jūsim, lai ir daudz gan jaunīšu, gan arī to cilvēku, kas vispār grib uzsokt dīnestu, būt dīnestā, bet jūsim savupas es novēļēšu mīrēgo, kas darba dīnes. Es atcēršu paļģis par sarunu valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšniekam pulkvedim Valdim Jukšam i zemesardzes trešos Latgales brigādes štāba priekšniekam pulkvežleitnantam Oskaram Purmelim. I raidījuma noslēgumā vēl par itumos brīvdīnos gaidamajam kultūras nūrisam pastosties Laura Sondore.
3: Napalaid garom. Kultūras pasociņa apskots tivokajam dienam.
4: Itamā nedēļas galā ir vārds būt Rēzeknē. Tā kā pilsēta Latgulis sirdī svinēja 741. Dzimšanas dīnu.
5: 7 pakalni un 41 jāvārds Rēzeknē. No 31. jūlija līdz 2. augustam aicinām ikvienu piedzīvot 3 piepildītas dienas,
4: saucot pīdzēvot izgaršoti sajust Rēzeknis soka Rēzeknis kultūras i turisma centra direktoris vītnēca Olita Kūksa.
5: 31. jūlijā Rēzeknis pilskalna teritorijā darbosies Raziten amatnieku ciematniņš ar seno amatu demonstrējumiem, keramikas cepļa atvēršanu un svētku kūkas degustāciju. Vakara koncertā Dabasu Duravus, Borova MC un Skyforger.
4: I sazdina būs svātku galvu no dīna, kas pīpildēt ar visaidokiem notikumiem no reita leidz pat vālai naktē.
5: Būs turisma ideju parks, svētku tirgus un aktivitātes ģimenēm, aktivitāšu rallijas komandam, kā arī būs jubilējas pasākums. Latgales retro automoto klubs svinēs savu 10 gadu jubilēju. Vakarā mūs visus gaida krāšņa svētku gājiens – Rēzekne kadra. Vakara koncertā, nekur nav tik labi kā mājās, skanējas maestro Raimonda Paula dziesmas. Un pēc šī koncerta uz skatu veskāps viesmākslinieki – grupa El Alma, Dziļi Violēts un viesi no Ukrainas – grupa Quest Pistols. Dienu noslēgs svētku uguņošana un nakts diskoteika.
4: Bet svādin paredzētas aktivitātes bārniem kārēja mierpilni koncerti baznēcosi sinagogā. Saupus izbaudēt tradicionālo mūziku dejas jomatnīcēbu ir varēba zīmeli Latgulā, kur nozeres nosīs 5. starptautiskais folkloras festivāls Ļipakust, Izsazdin desmitīs reitā Viļakas katoļu baznīcā.

0: Viesnīcā būs koncerts gudinojot izcilu zīmeli Latgulis teicēju Margaritu Šakinu. Stostavins no festivāla organizatoriem Andris Slišāns.
1: Mēs Latvijas kūpās dzīdosam un celsam saulītie Margaritas Šakinas dzīsmēs un, prūtams, to, ko mums ir gosti no Pūlijas un Indijas, īkuplinos ar savam dzīsmēm tū ļoti labu un sirsnīgu pasaukumu, kas veltīts Margaritai Šakinai. Bet svādīnu nūsliegsam Lipa Kust un lielajā nūslāguma koncertā, tepat upītē pie nematerijos kultūras mantojuma centra laukumā, 4. Vakarā mēs gaidām busos, parādēsim gan kūpējos dejas, kuiz emocijos, gan kūpējos dzīsmēs, gan kūpējā muzicēšanā, gan arī katru savu individuālu prasmi, gan pūlējās grupā, gan Indijas grupā, gan mēs Latvijas vairākās grupas būs ļoti labs un jauks un izbaudams koncerts.
0: Savpus Daugavpilī svādin no 11 stundam reitā kulināro mantojuma centrā Šmakauka tiks svietēta centra 10 gadu jubileja.
2: Norisināsies gan radošās darbnīcas visai ģimenei, gan arī Šmakaukas ražotāju prezentācijas.
0: Īpazēt Latgulis kulināro mantojumu un uraudzēt Šmakauku satiktos tacinotojus ir radošai interesantē pavadēt laiku sauc Kulināro mantojuma centra Šmakauka vadētojs Raivis Malnečs.
2: Visas dienas garumā par muzikālo pavadījumu parūpēsies DJs Dāvids Pikšis, un pasākums iedalīsies divās daļās. No 11. līdz 15.00 pie mums viesosies Viktors Pitaško ar putuplasta griešanas darbnīcu, kur norisināsies Šmakaukas meistarklase. Savukārt no 15. līdz 19. norisināsies Korķedē koru izgatavošanas darbnīca, kuru vadīs Elita Poļakova, un pie mums viesosies Šmakaukas ražotāji. Jā, bet atceraties, ka alkohola lietošanai negatīva ietekme un izplatīšana pārdošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
0: Lai josim šmūks itis nedēļas gals, interesantam pozitīvam emocijam pīpildēti pasokumi.
3: Itis bija raidījums Latgulis stunde, kuru vadīja Beatrise Borise. Raidījuma veidošanā iesaistī arī Maija Upeniece, Marta Puzāka, Laura Sondore un Ins Salmiņš. Visu labu!
4: Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīd...
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 4 no rīta studijā Katrīne Liemzere. Mārupes novada Cielavu, Laps un Mežvidu apkārtnē šodien zemesardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona karavīru un zemesargi turpinās piedalīties izturības un spēju pārbaudījumu vingrinājumā Berešu maršs. Mācību mērķis ir pārbaudīt zemesargu izturību, morālo noturību un spējas veicot dažāda veida uzdevumus. Zemesargi mācību laikā izmantos gan trokšņu un dūmu imitācijas līdzekļus, kā arī mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Pa autoceļiem iespējami ir izlaicīgi militārā transporta, kā arī karavīru un zemesargu pārvietošanās. No šodienas autobus un trolejbus atkal apstāsies pieturā Grēcinieka iela. Pārdaugavas virzienā pie Akmens tilta. Nakts autobus N3, N10 un N22 maršrutā autobus pieturā apstāsies jau no 1. Nakts reisa. Savukārt 22. Maršruta autobus, kā arī 9. un 27. maršruta trolejbusi no šodienas 1. reisa. Šodien ar kreisā krasta svētkiem uzvaras parkā tiks atklāta Rīgas vasaras programma. Dienas pirmajā daļā uz skatuves kāps daudzsološas jaunās grupas, kas pārstāv dažādu mūsdienu, mūzikas žanrus un skanējumus. Tikmēr mazākiem apmeklētājiem būs iespēja piedzīvot sajūtu teātri iestudēm, kas saucīgā un bērniem saprotamā veidā stāstīs par ūdens ceļu dabā. Savukārt AHA zinātnes šaus aizraus ar eksperimentiem un pārsteidzošiem atklājumiem. Rīgas dzimšanas dienas svinības turpināsies visu augustu ar kulmināciju 15. augustā 11. novembrī Krasmalā, kur notiks pasākums Atver Rīgu kots 825. Apmeklētājiem no šodienas atkal ir pieejama purva taka Daugavpils esplanādes parkā, jo ir beidzies putnu ligzdošanas periods, kas ilga no mārta. Pašvaldība norāda, ka purva taka ir unikāls turismu un dabas izziņas objekts, kura garums ir aptuveni puskilometrs, tā priekot ar vairākām skatu platformām un slēpņiem, kas ļauj vērot putnus un dzīvniekus, tā kā atrodas esplanādes mitrājā blakus Latgales zoodārzam. Tālāk par notikumiem pasaulē. gandrīz visi mīļi.

0: Migranti, kas pēdējo dienu laikā ielauzās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, to ir atstājuši un atgriežoties Marokā. Tā piektdienas vakarā paziņoja Spānijas ārlietu ministrs José Manuels Albares. Atbildot uz kritiku no pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu puses, ministrs paziņoja, ka Schengen zonas integritāte ir saglabāta un ka nebija iespējams no Seutas iekļūt kontinentālajā Spānijā bez personas identificētiem dokumentiem. Itālija piektdien paziņoja, ka sakarā ar migrantu krīzi Seutā ir uz laiku apturējusi Schengens līguma darbību ar Spāniju. Tikmēr šodien ir gaidāma Eiropas Savienības dalībvalstu ekspertu tikšanās, lai apspriestu notikumu attīstību, tā paziņoja Irānas prezidentūra Eiropas padomē preses sekretārs. Krievijas uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētai Kīvai šonakt gažbojā 3 cilvēki, bet vēl 5 ieguvēji ievainoti. Tā paziņojas Kīvas mērs Vitālijs Kličko. Uzbrukuma laikā vairākos Kīvas rajonos izcēlušies ugunsgrēki un bojāts dzīvojamās sēkas, kā arī rūpniecības objekti. Amatpersonas norāda, ka postiem apmērs vēl tiek noskaidrots. Šis jau ir otrais Krievijas plaša mēroga uzbrukums Ukrainai pēdējo 48 stundu laikā. Šodien Gaujas Nacionālajā parkā sāksies staku skriešanas pasaules sērijas UTMB World Series sacensības Gauja Trail. 91 km garajā trasē skrējai pie Siguldas jaunās pils dosies šodien 7:00 no rīta, finišējot Rožu laukumā Cēsis. Paralēli notiks arī bērnu skrējiens, kas sāksies Cēsīs 11:00, bet 2:00 Cēsīs tik dots starts distancē 21 km garumā. Latvija pirmo reizi uzņem UTMB World Series sacensības, kuras cents ir visu distanču finišu atradīsies Cēsu vēsturiskajā centrā. Izskan Latvijas radioziņas 4:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir +18 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 97%. Latvijā dienā daudz vietu valstī īslaicīgs lietus vietām pērkona negais, sauss laiks gaidāms ziemeļrietumos, būs lēns vējš daudz austrumos negais laikā, krasās vēja brāzmās vējš var sasniegt 14 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā 20-25 grādi, galējos austrumos līdz 26-28. Grādiem.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Zinu, ka tas ir tas nenovērtējamais atbalsts, ka tev ir tik liela tā ģimene apkārt. Tu novērtē to stipro plecu.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Mani sauc Agnese Linka un šodien mēs atkal kopīgi dodamies viesos pie kādas īpašas ģimenes, šoreiz patiešām ļoti īpašas. Dabiņu ģimenē aug 4 bērni, vecākajiem Jānim nu pat nosvinēta 10. jubileja, bet 3 jaunākajiem visiem ir 3 gadu. Jā, jūs nepārklausījāties, visiem 3 ir 3. Ar trīnīšiem viss ir citādāk, saka viņa vecāki Jānis un Dina. Viņi pieredzējuši sevišķi nopietnas pārbaudes un saņēmuši daudzus brīdinājumus par iespējamām problēmām jau trīskāršās grūtniecības laikā. Mājās pārbraucot dzelžains režīms, lai spētu paveikt visu ikdienā nepieciešamo, liela pateicība omītēm, kas daudz atbalstījušas, bet kopumā savu pieredzi viņi tomēr sauc par veiksmes stāstu. Jo pāri visam viņa dzīve ir prieka, smieklu, jā, arī haosa un blēņu pilna. Tagad, kad brašā jaunāko trijotne jau nedaudz paaugusies, apmeklē dārziņu un mamma stabili atgriezusies darba dzīvē, Dabiņu var nedaudz atskatīties uz līdz šim piedzīvoto un dalīties savā neparastajā pieredzē. Sākam kā allaž ar iepazīšanos.
4: Mani sauc Jānis. Dzīves gaitas mani saistījušas ar IT pasauli, tautā sauktie aitišņiki. Šobrīd Grindexā IT vadītājs esmu. Visādi citādi, jā, 4 bērnu, 2 suņu tēvs. Pats par sevi tāds dabas cilvēks, patīk daudz pa dabu dzīvoties.
5: Kāds pārsteigums, Jānis Dabiņš.
4: Jā, bet no otras puses atkal IT speciālists un mežā, nu, arī nebieži iet kopā. Sportot patīk, volejbols.

0: tagad varbūt nesanāk tik daudz, bet šogad sanāca tepat Ubruks komandā, EVL 2. Līgā volejbolu uzspēlēt. Tā kā ikdiena paiet, dzīve parastā, darbi un mammas, tēta loma. Visas mums te ir kopā. Jā, dalamies visā.
1: Un dabā ko vislabāk patīk darīt?
0: Jebkura veida atpūta pie dabas. Tā var būt makšķerēšana, tā var būt vienkārši aizbraukt uz mežu ar telti, varbūt pat bez telts. Jo tālāk no tehnoloģijām un ikdienas sadzīves, jo labāk. Nav tā, ka tagad daudz sanāk, bet noskatījām jau Dekatlonā tādu milzīgu teltu ar daudz istabām, ka varētu pamēģināt visu kopā aizbraukt. Varētu būt izaicinājums, bet kāpēc ne?
1: Tur parasti tas izaicinājums ir skatīties, kā ļaudis to lielo teltu ar daudzām istabām uzceļ.
0: Viņa piepūšamā cerība, ka tas būs tā kā vieglāk. Bet jā.
2: Kā sauc jūs?
3: Mani sauc Dina, tā kas dabiņa. Ikdienā es šobrīd strādāju DNB Norvēģu bankas servis centrā Latvijā. Mana ikdiena ir norvēģu valodā, apkalpot norvēģu DNB klientus. Jau 13 gadus strādāju tur ar diviem dekrētiem pa vidu. Pirms tam biju grāmatvede 10 gadus, grantvedības uzņēmumā, mazbrītiņ IT uzņēmumā. Un tad pirms tam visādi darbiņi ar studijām, ko var apvienot. Jā, mani vaļasprieki šobrīd nav tādu vaļasprieku, kam būtu pietiekam laiks. Gaidu, kad mazie izaugs lielāki, patstāvīgāki, tad atkal varētu kaut ko domāt. Bet pirms tam es biju ļoti aizrāvusies ar šūšanu, vairākus gadus mācījos un šūvu. Pirms tam 10 gadus dziedāju korī. Arī ļoti patika, bija visādi pasākumi, braucieni, ka tāda otrā ģimene. Tas viss ļoti pietrūkst. Kaut ko gribas darīt, bet mēģinu vismaz vienu reizi nedēļā pasportot. Jā, un viss brīvais laiks, ko mēs plānojam, mēģinam ar vīru kaut ko padarīt divatā. Tās lietas nepazūd, meklējam mūsu atbalstošās omes auklas, kas pasēža mazajiem, lai mēs varam kaut ko. Un, protams, arī vecākajam dēlam mēģinam atrast tā, lai mēs kaut ko arī padaram trietā, lai nav visu laiku tie bēbji. Bet vecākajam dēliņam tā dzīvīte tik ļoti nepamainās, vedam viņu, viņš mums ir BMX braucējs, vedam uz treniņiem, vedam uz skateparkiem, mammai entās stundas paiet sēžot skateparkos blakām un praktiski vienmēr visiem draugiem tiek teikts, jā, nāciet, lai mums dēliņam arī tāda pilnvērtīga dzīvīte ar visu šito aizņemtību.
0: Neliela arī tāda dārs ar zemkopi, fermeri.
3: Jā, pirms tam dzīvojām citā mājā, kur pāris puķu dobītas un nekas tāds, bet pārvācāmies uz jaunu māju, kur mantojumā nāca siltumnīcas un dobes un dārzi un puķis un augļu koki un krūmi un viss. Un tagad tas ir lielākais pareizi, jā, lielākais hobijs tagad ir kaut ko no tās zemības dabūt ārā un priecāties, ko tu esi tur iespraudz, kaut kas aug. Ravē laisti, nu tā. Bet ļoti patīk, jā, es nekad nedomāju, ka esmu tāds ārā un zemes un dārza cilvēks. Man iepriekšējie kolēģi šobrīd droši vien riktīgi smietos, jo es vienmēr teicu, ka es esmu tāda bruģa caca, kas vispār negrib neko tādu, bet dzīve visu pamaina. Nevar iedomāties nemaz, ka tev nav tāda vietiņa, kur iziet parušināties un bērniem spēlēties, paskrēdīt un tā.
0: Vai ne, Emīli? Pareizi.
1: Bet neapsvērāt ne brīdi to visu mantoto dārzniecību pamest novārt.
3: Pirmais gads tikai, pirmais pavasaris, pirmie darbi, pirmā rāža, viss. Pirmais, tā kā ar vīru izdomājām vienu gadu, mēģināsim saglabāt visu, kas ir, strādāsim, darīsim un tad skatīsimies, vai kaut ko samazināsim, vai vispār tas nav mūsu, tā kā mums pirmā pieredze. Visu mācamies un eksperimentējam un testējam un tā.
0: Šo mēs zināsim pēc tam rudenī, vai no ar buldezeru pāri un būs liela pļava. Varbūt otrādi izraksim vēl kādu kartupeļu lauku, tā kā nav zināms, testējam.
1: Tad rudenī būs audits, kas ir pelnījis palikt un kam ir jādodās.
0: Ja, tieši tā.
1: No jūsu platības. Ar to norvēģu valodu, kā sadraudzējāties tā mētiecīgi, apzināti?
3: Nu, tie bija darba nosacījumi. Tu stājies tajā darbā ar skaidriem nosacījumiem, ka darba vide būs norvēģu valodā.
1: Norvēģi... Jūs to valodu jau zināt?
3: Nē, norvēģu valodu darbs nodrošināja kursus. Tu viņu iemācies līdz B2 līmenim un tad pilnībā strādā norvēģu klientiem, dokumentiem, uzdevumiem, kā iekšā pa bankas durvīm tā visi pāriet uz norvēģu valodu. Iemācās visi.
1: Kā sauc tevi?
4: Mani vārds ir Rijānis un man tagad darbs ir droši vien iet skolā.

0: Man hobi ir braukt ar riteni, es arī BMX ādeņš klubā. Spēlēt futbolu skolā un tas principā viss.
1: Kā tu nonāci līdz tam BMX-am?
0: Man tētis ieteica, mēs sākumā man trika BMX-u. BMX, kur pa ceļiem braukt tālumu un BMX uz ātrumu trasēs. Mēs izmēģinājām trika BMX, nesanāca, nepatika, tā aizgājām uz BMX, tad mēs pamēģinājām, man patika, un tad mēs pieteicāmies.
1: Tas nav bīstami, bailīgi?
0: Bīstami dažreiz, bet ja tu iemācies, tad nav tik slikti.
1: Tā ir tā disciplīna, kurā Māris Strombergs brauc?
0: Jā.
2: Pastāsti, Jānis, tu esi Māris Strombergs redzējis.
0: Māris Strombergs esmu redzējis, man ir paraksts uz krekli.
1: O, kā tu to dabūji?
0: Viņš atbrauca, mums bija piedalījies viens puisis, kuru trenēja Māris Strombergs no Amerikas atbrauca. Un tad viņa tētis palūdzēja Māris Strombergs, lai atbrauca. Un tad viņš atbrauca un visi varēja dabūt parakstu. Un uz trases virāžu viņš parakstīja ar baloniņu.
1: Un kurā klasē tu mācies šobrīd?
0: Pabeidz trešo klasu un nākošu gadu iesu ceturtdien.
1: Kā tev sokas skolā vispār?
0: Diezko labi. Pagaidām ir pagājis bišķīt uz leju, tā jau labi ir.
1: Mīļākie priekšmeti kādi?
0: Sports, dizains un tehnoloģija un angļu valoda.
1: Un kāds vasaras plāns tagad starp trešo un ceturto klasi, ko tu visvairāk gribētu pa brīvlaiku sadarīt?
0: Sataisīt zemes lecienus mežā, dzīvoties ar draugiem, iet uz treniņiem, sacensībām, dabūt medaļas un izbaudīt.
1: Ļoti labs saraksts, jā. Plāns tepat pie mājas tuvējā mežiņā, savu trasīti grib uztaisīt, jā?
0: Trasa pagaidām nav tik liela, tur viens leciens, bet...
1: Tad ir jau iesākts, jā, kaut kas?
0: Par četrām dienām tur diezgan labi iesanāts.
1: Tev kāds palīdz arī šai lietā?
0: Jā, man ir draugs Ernests un viņa brālis Pēters, kurš visu laiku man palīdz. Un mēs gandrīz katru dienu satiekamies un vai nu ejam ārā vai spēlējam video spēles. Dažreiz mēs pa nakti paliekam.
1: Tas ir riktīgi forši, ka tūlumā dzīvo draugi, vai ne? Tad jūs ar lāpstām tur fiziski kaut ko rokatai mežiņā?
0: Jā, mēs savācam ar lāpstām zemi, ieliekam spāni, pārnesam, izbaram un ar kājām sadauzam, lai labi var uzlikt. Un tas leciens jau ir 2 metrus liels.
1: Un cik tādas leciens jūs gribētu sataisīt?
0: Apmēram 6.
1: Man liekas, ka tēs te gribēja ko piebilst.
3: Nu jā, man Jānis prasa, grib tramplīnu leikt, es saku, labi, nu ņemiet lāpstas, taisiet, bet nu mežā taisiet tā, lai cilvēkiem netraucētu. Pa dienu bija prom, vakarā atbrauc un skatos tepat pie mājas kaimiņu zemes gabalā uz pļavas uztaisīt, izrakta bedri un uztaisīt tramplīns. Kopā aizgājām, ierādīja vietu, tagad roka augšā mežā.
1: Nu labi, tad visi kopā vai katrs pats par sevi tie jaunākie ģimenes locekļi arī kaut ko varētu bilst.
3: Nu, parunāsimies.
1: Kā tevi sauc?
4: Anna.
1: Anna, jā. Čau, Anna, cik tev gadu?
5: Un
3: cik tev gadiņi? Tētis
1: var palīdzēt.
4: Esmu līdzīgi.
3: Nu labi, pamēģināsim. Kāds boika nāk uz pirms?
1: Kamēr māsa apdomājās un pakautrējās, kā sauc tevi?
4: Miks.
1: Miks. Cik tev gadu, Mik? Emil, pasaka, cik jums gadu?
4: 3.
1: Jā, 3. Te viss ir vienkārši, jo Emils pateica par visiem. Un nav tā, ka tas cipars atšķiras, jo visiem trim...
6: Dzimšanas diena vienā dienā.
1: Jā, Mikam, Annai un Emīlam dzimšanas diena ir vienā dienā.
3: Tas, ka vienā dienā, tas ir skaidrs, bet dzimšanas precīzs laiks arī ir labs. Ir idejas, kāda ir atšķirība starp vienu un otru.
1: Ne mazākās?
3: 2 no viņiem ir vienā un tanī pašā minūtē, un viens ir 1 minūti vēlāk.
1: Horoskopu meistariem te droši vien būtu ko teikt, jā.
3: Bet dabā visi dažādi, gan pēc izskata, noteikti pēc rakstura, pēc iezīmēm, pēc visa.
1: Arī pēc izskata viņi nav identiski trīņi.
7: Ja bērniņi dzīvo tā kā vienā mājiņā, tad viņi ir identiski, un viņiem ir viens dzimums. Bet ja viņi dzīvo katrs savā mājiņā, tad viņiem var nebūt vienādi dzimumi, un viņi var nebūt pat līdzīgi savā starpā. Un šis ir mūsu gadījums, kad katrs dzīvoja savā mājiņā, neviens nevienam neko.

0: Ko nos neņēma, katram bija savas lietas, lai viņi varētu augt un attīstīties, un tādēļ mums neviens nav identiskais, mums ir divi puikas un meitiņa, un viņi savā starpā ļoti viegli atšķiram. Tas īstenībā, cik mums ārsti teica, ir pats veiksmīgākais pa lielam gadījums, kad ir vislielākās cerības, ka tas viss izdosies, jo neviens nevar nevienu apdalīt. Cerība visiem attīstīties daudz maz vienādi.
1: Nu, kāda tad viņa ir jūsu trijotnīte?
2: Tā jau varbūt nevar teikt, bet es nāku mājās, tais vienmēr prasu, nu, teroristi kā iet. Ja miers mājās nav, tas ir skaidrs. Visu laiku kaut ko vāra, ziepes un citas lietas vāra visu laiku.
0: Es pat nezinu, mēs visu laiku tā kā gaidām, kad paliks vieglāk, bet laikam jāpieņem tas fakts, ka vieglāk nepaliks iespējams nekad, tikai savādāk. Katrā posmā ir savas grūtības, gan kad viņi ir pilnīgi mazi un guloši un nevarīgi, gan kad jau staigā darās un paliek arvien varīgāki. Katrā posmā ir kaut kādas lietas, ar ko tu cīnies, ar ko tu visu laiku esi aizņemts. Un tagad, jā, tad kaut kāda tā blēņa darīšana laikam, ka viss atļautais ir garlaicīgs, tad tiek testēts robežas, meklēts viss, kas ir neatļautais. Pilnīgi dažāda pieredze nekā ar pirmo dēlu, kas vienmēr bija tāds bailīgs, paklausīgs, dzīvoja pēc noteikumiem. Nu, tā pa lielam, protams, ar savām mazajām tur blēņām, bet šie ir tādi, viņiem ir tā kā tiešām trīs galvas kopā, un viens visu laiku ģenerē kaut ko un pārējie seko, un tad viņi mainās tajā visā, un kaut kas tiek sastrādāts visu laiku.
2: Tamēr jūs te runājāt, es skatījos, ka viens pazuda un klusums aizgāja, viņš jau bija koridori un vilka bota. Starp citu tieši trīs gadi, nu tā kā vienam nevajadzētu vēl pasaulē. Mums bija tikko māja tur taisam un bija fasāde jātaisa, un mēs ar puikām ārā visi strādājām. Dina pa iekšu darbojās, un tad pēkšņi miksi pazudis. Tas, kurš tagad atkal gāja ārā. Un nav, neviens neko nav redzējis, pamanījis. Bejās pēc brīža skatāmies batutā. Bez biksēm, pamperī, pats uzvildes botas.
3: Cepuri.
2: Jā, uzvildes cepuri, garām visiem. Mēs tur strādājam visiem smugu garām ticis, aizgājis pagalmā, ielīdz batutā.
1: Nu jā.
2: Tā kā ar patstāvības trūkumi viņiem noteikti nav. Jā.
1: Un tas atšķirīgais, jūs teicāt? Braši un aktīvi, tas ir visiem trim kopīgs.
0: Jā. Liela tā atšķirība, kādi viņi ir mājās un ko es klausos, kādi viņi ir dārziņā. Arī tā kā liekas dažādi bērni. Mēs ar dārziņu vadītāju reizēm runājam un viņi brīnās, kā tā mums dārziņā atkal šitā un šitā pamaina tās lomas. Bet mājās mums, vai cik dīvai nesklausītos pēc vārda, Emīls mums ir pats pareizākais, viņš visvairāk mēģinā tā kā ievērot tos noteikumus, viņš ir tāds bailīgāks uz blēņām, viņš arī nosūdzēs pārējos, piemēram, šorīt arī mazajiem nav atļauts iet brāļu istabā, jo tur ir visādi mācību lietas un datori un rakstām jau viss. Un Emīls pa visu māju kliedz, ka Miks ir brāļu istabā, un es uzreiz zinu.
1: Signalizācija.
0: Jā, tā kā signalizācija, viņš tā nāks un viss nosūdzēs, bet nu, tas nenozīmē, ka viņš arī pats blēņas nedara. Tā, ja mājās ir klusums, tad tas nav uz labu, tā tad kaut kas notiek. Anna mums ir jāizdzīvo starp trīs brāļiem, viņa ir pilnīga tēta, meita, viņai visbiežāk viss ir forši, viss ir kārtībā, viņa ir drosmīgākā, viņa ir pirmā kaut kur, ja mums jāiet pie ārsta, tad Annu sūtīsim pirmo, viņa parādīs brāļiem, ka viss ir normāli, te nav ko bļaut, viss ir kārtībā. Viņam grib vienmēr visu izmēģināt, brāļa visus braucam rīkus, ies un brauks un darīs, un abas brālīšas mazos var nolikt pie vietas un atņemt visu, ko viņai vajag dabūt, bet nu, tepat laikā.
2: Boss un viesuls iet pāri visiem tā, ka maz nelietās.
1: Jā, bet meitenei labi.
0: Jā, mēs arī viņai tāpēc devām tādu vārtiņu, Anna, jo es kaut kur biju dzirdējusi vai lasījusi, neatceros, ka Annas ir tādas ļoti veiksmīgas dzīvē un stipras sievietes un izcīna savus mērķus, un tam man likās forši, jā. Tāpat laikā, pa ko es priecājos, ka viņai nepazūd arī tas meitenīgums, viņai patīk jaunas drēbes, kleitiņas, rozā, lilā krāsas, un ļoti priecājos, ka viņa izvēlta no skāpja kaut kāds jaunas kurpītes vai kleitiņas vai kaut ko nopērk jaunu, tad viņa pilnīgi dejo un cit plaukstas. Tas meitenīgums viņai arī ir. Un drāmiņas savas un grib būt princesīte ar puņķēm degunu un tas ir labi. Un Miks, es nezinu, ko darīsim. Viņš ir mīļš, kluss, Vismazāk iesaistās kautiņos, konfliktos, bet

0: tikai vēl uz blēņām, tikai vēl kaut ko ķimerēt, taisīt vaļā, jaukt ārā, iet kur nedrīkst. Viņš ir tas, kas vienmēr pazūd. Tu viņu pēkšņi nedzird, ir klusums, tātad kaut kur viņš ir ielīdz, kaut ko dara. Nebaidās ne no kaut kādiem rājieniem, sodiem. Viņš vienkārši, jā, viņš raud, viņš ne, vairāk tā nedarīšu. Un tas ir minūte, un viņš atkal iet. Un, nu, viņš ir vispieskatāmākais no visiem. Velk tikai uz blēņām.
1: Mums iepriekšējā mājā cits galds bija, un nu, visu laiku pazūda mantas kaut kur. Tad knumpītis pazūd, tad karote pazūd. Es jau dusmīgi uz maniem, kā es tā pieskatu bērns, ka viss pazūd. Es saku, es nezinu. Un tā tas iet nedēļām. Visu māju uzrokam, nav nejausmas. Vienu dienu sēžam divānā un skatāmies miks. Atkal kaut ko paņēmis un klankš kaut kur kaut kas iekrīt. Un skatāmies, tam galdam bija tāda liela resna kāja, un pirms virsmas tur bija tāda sprauga. Un šis visu laiku, visu, kas viņam interesē, tikai lādēja tur, un izjaucām ārā un atradām. Pa visu grīdu bija istabā, krājumi bija ēdieni, visādi biezenīši samesti, trauki un karotes, dakšas, peļmantiņas, bumbas, lācīši, viss, ko varējām iedomāties. Viņam krājumi bija tādi, ka maz neliekās. Jā. Tā kā es nebiju pazaudējis knupīt vēdēšu.
2: Kādas ir tās emocijas, pārdomas, racionālās vai mazāk racionālās, kas vispār notiek cilvēku galvā, kad viņš uzzina, ka no viena bērna vecākiem gaidot otru, izrādās, ka būs vēl trīs?
0: Nu, es varu pastāstīt, kā tas bija man. Sākumā vispār mums pateica, ka būs dvīņi. Aizgāju pie dakteres un, protams, visu skatāmies ekrānā, un tur divas istabiņas. Kā viņa teica, divas vīnociņas. Tāds bija neliels šoks, bet pēc tam es atbraucu mājās, un vīrs atnāca no darba, un viņam stāst, un mēs tīrami priecīgi. Trīs bērniņi kopā, viss tev mirs, vairāk nav jādomā, gribu trešo, negribu trešo, visu būsim izdarījuši, un forši, riktīgi forši, un tiksim galā. Un tad pēc divām nedēļām es atkal gāju uz to pašu sonogrāfiju, un ekrānā jau trīs istabiņas. Un tad bija tā klusums dakterei, klusums man, skatāmies tajā ekrānā. Vienkārši klusums, kamēr mums abām tā kā pielec tās, un man bija, man liekas, pilnīgs šoks, bet mana pirmā doma bija, kā es viņus ārā dabūšu. Laikam ķezara grieziens uzreiz neienāca prātā, man likās, ka man pašai tas būs viss jāizdara, un es domāju, kā es viņus dabūšu ārā. Pēc tam nākošā doma, kur man būs vieta viņiem izaugt. Jā, tad dakteri man uzreiz pat taisno sāk stāstīt visus tos riskus, viss, kas tagad sekos, pārbaudis katru otro nedēļu, smagā nopietnā uzskaitē, un riski ir milzīgi ar šo pašu dienu pārstāju braukt uz darbu, ja var tikai no mājām, maksimāli ātrāk vispārēji atpūtā, līdz ko tu vairs nevari dot ziņu, viss ir ļoti nopietni. Un tad es tā kā biju saņēmusies, esmu pieaudzis cilvēks, viss man ir jāuzvedās normāli, un tad izgāju laukā un vienkārši sabruku aizgāju uz savu mašīnas stāvvietu. Pusstundu vienkārši raudāju no tām bailēm, kas ar mani tagad būs, kā viens cilvēks to var dabūt cauri vispār, zvanīju uz darbu. Parunāt nevaru raudu, priekšnieci saka, neko nestāsti, brauc mājās, nekas tev nav jāpaskaidro, pēc tam pateiksi. Nu tā, un tad es viņai tā trīs vārdos pateicu, kas notiek, jā, un tad zvanīju vīram. Vīrs lidoja laukā no savas sapulces, pat taisno pie manis, un tad mēs gājām parkā un vienkārši mierīgi sēdējām un runājām, mēģinājām aptvert, kas tagad mainīsies, kā būs, un tad vīrs man ļoti stiprs cilvēks un ļoti izdarīgs, un nav problēma, ir tikai izaicinājumi, kas jāpārvar, un pierunāja mani. Kādreiz būsim nenormāli laimīgi ar milzīgu, laimīgu ģimeni mīlestību, mums vienkārši lidos no visām pusēm virs, un visu izdarīsim. Variantu jau nebija nekādu citu, ko apsvērt, vienkārši daram. Pēc tam arī citi dakteri, kur mēs braucām bērnu slimnīcā un visur, teica visu to lietas nopietnību, mēģināja mums paskaidrot, ka ne uz ko nesacerēties. Ļoti daudzi gadījumi neizdodās un tā kā ar vēsu prātu un ar kājām uz zemes stāviet un neko pat tur nemēģināt laicīgi sagādāt tiem bērniņiem, maksimāli līdz galam vienkārši skatīt, kas būs, bet mēs nekad laikam tā īsti, es vismaz nezinu kaut kādu laikam tajā grūtniecī

0: Sabiedrības eiforijā pat neļāvu tādām kaut kādām domām sev pat tuvoties. Kaut kas varētu... Ne. Nu, es, protams, runāju par savām bailēm un mēģināju arī no citiem vākt kaut kādu pozitīvu domas un spēku, bet kaut kā laikam tas baiļu gēns nenostrādāja tik spēcīgi, lai es pat tiešām kādreiz noticētu, ka nesanāks. Tā visu laiku likās. Mēs esam dabiņi, un mums viss būs labi.
1: Kā jūs atceraties to laiku?
2: Nu, es sēdēju sapulcē, Zanadina. Es tā kā, nu, nevaru tur tādu svarīgu sapulci nolieku, bet es zināju, ka viņa pilz ultrasonogrāfiju. Un tad es aizsūtīju ziņu ātri, vai man jāpaceļ. Atbilde – jā. Ceļos kājās, izēja ārā, un tad jā, pa telefonu pasaka trīs. Šoks, protams, neaptverams, grūti saprast anī brīdī, kas notiek. Uzreiz iegāja apakaļ, pateica, kad man jādodās, un braucu satikdina. Nu jā, tad mēs pasēdējām uz soliņu pāris stundas, mēģinājām saprast, kas notiek. Nu, protams, visu darīsim, būs forši un labi, būs interesanti. Bet bija tā, ka pēc tam iekāpa mašīnā, es devos apkārši darbu, dinu uz mājām, un tu esi viens, tad tu aptveri, kas ir noticis. Un tad tā sajūta ir tā kā tāds dzīves restarts. Tas, ko tu domāji pirms stundas, tas, ko tu domāji vakar, vai ko tu plānoji šovasar darīt, tu vienā brīdī to visu saņurci tādā bumbiņā un izmet miskastē. Jo nekas, ko tu plānoji, to vairs nevar izdarīt. Gribējām aizbraukt tur, nezin, trietā uz kalniem, vēl kaut ko kāpt kalnos, nu skaidrs, ka tāds daudz gadus nesanāks visiem uz tādām bīstamām vietām braukt. Vai tu domāji, kāda tev būs mašīna? Nē, tev vairs nebūs tāda mašīna, tev būs ar daudz vairāk vietām mašīnā. Vai to tu darīsi mājās, kāds man būs kabinets? Nē, man vairs nebūs kabinets. Tā sajūta, nu, grūti izskaidrot, bet pilnīgi viss mainījās, un tu nezini, kā būs rīt, un tev ir jāpārdomā pilnīgi viss. Un es esmu tāds cilvēks plānotājs, un ar vienmēr jānodrošina ģimeni un drošību un visu, tad tā sajūta ir tāda interesanta, ka es pilnībā izmest no komforta zonas un visu plānosim, domās un būvēs no jau.
1: Un tā grūtniecība sarežģīta bija emocionāli vai arī fiziski, praktiski? Kā tas laiks vispār pagāja?
0: Emocionāli es teiktu, tu nebija diži savādāka kā pirmā grūtniecība. Pirmo es ļoti izbaudīju, viss notiek pirmo reizi un nebija grūti. Tiešām bija viegli un netrāpījās visi pareizie kada laiki, kad es varu izbaudīt arī to lielo vēdru visu. Un otrā, emocionāli diži neatšķīrās, bet fiziski... Nu, tas bija, nezinu, kā citas trīnīšu māmas, es daudz esmu par to domājusi, kā viņām, jo es skatos arī soctīklos, ka citiem dzīmescās māmas ir mazas smalkas un tā, un es domāju, nu, kā viņām, jo man bija, man liekas, 3 mēnešus pirms oficiālā dekrēta sākuma, jau 3 mēnešus, man liekas, iepriekš es nevarēju vairs nosēdēt, nostāvēt, pastrādāt, pagulēt, neko nevarēju tādu, un es lūdzu to B lapu, jo visi es sapratu, es vairs nav godīgi pret darba devēju, ka es nevaru vairs normāli strādāt. Man nebija vēlēšanās fotografēties. Es taisīju tikai kaut kādu savu selfiju tīri dēļ atmiņām, fotografēju to savu punci, kā viņš aug, lai man ir atmiņas pašai sev, bet man nebija vēlmes kā pirmoreiz fotosesijas, pucēties kaut kur, rādīties publiski, man gribējās slēpties. Jā, man kaut kā lielākais mērķis bija vienkārši izdzīvot tik tam cauri. Tur par izbaudīšanu vispār nebija nekādas runas. Man negribējās arī kaut kādas īpašas smukas drēbes pirkt. Es pirku vienkārši lietoto drēbju veikalos visu maksimāli milzīgu tādu, lai man ir vienkārši labi, ērti pēdējo mēnesi. No mājas es vispār neizgāju, bet pa lielam arī neizkāpa no divāna, tik cik es tiku līdz gultē un atpakaļ, un dažas dienas es gaidīju vīru, kad atnāks no darba, lai man vienkārši ieliek ēst rāpus uz tualeti, rāpus līdz leduskapim, lēnu garu atpakaļ, negribēju ciemiņus. Un dakteri visu laiku man stāsta, cik nenormāli svarīgi ir katra diena tiem bērniņiem. Un es mēģināju vienkārši maksimāli ilgāk nosteigāt, maksimāli tiem bērniņiem, lai viņi aug ilgāk, un asaras bija 4 reizes pa dienu, teicu vīram, tikpat reižu dienā braucam, griežam ārā, es vairs nevaru, man viss ir vienalga, es vairs nevaru. Vīrs saka, vēl vienu dieniņu, dakteri arī vēl vienu nedēļiņu, turamies, un jā, tas bija galvenais mērķis, vienkārši maksimāli ilgāk noturēties, un tā es noturējos līdz 34 nedēļām.
1: Tas atrisinājums bija ķeizargrieziens,
0: jā? Jā, jā, tur nebija variantu nekādā veidā. Pašai

0: piedzemdēt, jo viņi tur bija tā sagūlušies, ka tur nebija vairāk. Viņi, man liekas, jau 20 pāri nedēļās jau pārstāja griezties, jo viņiem nebija kur mainīties un rotēt un griezties. Viņi kā viņi sagūlās tā viņi līdz beigām.
1: Bet piedzimšanas svars priekš trīnīšiem viņiem, kā es noprotu, bija labs?
0: Ļoti labs, jā. 2 kilogrami pāri, 200, viņi visi tādi bija, un tas bija ļoti labi, jo es kā sapratu, tad mērķis slimnīcai ir panākt, lai bērniņi izaug līdz 2 kilogramiem un virs, un tad var vispār runāt par kaut kādām mājās braukšanām. Man viņi jau piedzima visi 2 pāri. Mums bija tikai pusotru nedēļu slimnīcā, un mēs tikām mājās. Visi bija veselīgi un gana lieli, un iemācījāmies tikai tikt galā visus pabarot un mūs laidu mājās.

0: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Ģimenes studijā šodien tiekamies ar Dabiņu ģimeni, kas mīt Pierīgā un audzina 4 bērnus. Vecākajam Jānim jau 10, bet jaunākiem Anna, Emīls un Miks ir trīnīši. Izskanot viņu ģimenes īpašajai dziesmai, mēs atsākam sarunu par laiku pirms 3 gadiem, kad viņi piepeši kļuva par negaidīti kuplu saimi.
2: Starmešu gaismu prezidenta kundze brauc apsveikt un sīžē tik plašsaziņas līdzekļos, bet tad jūs atbraucat mājās un tad sāks tā īstā dzīve, vai ne? Kāda bija tā jūsu ikdiena, cik daudz jūs vispār no tā atceraties?
3: Teikšu tā, tad, kad mums prasīja, kā jūs tiekat galā, mēs godīgi arī atbildējām, mēs netiekam galā. Mums bija 2 omes katru dienu. Cik atceros, 3 mēnešu garumā katru dienu brauca uz maiņām viena otra.
2: Viņas kaut kur netālu dzīvo?
3: Mana mama dzīvo netālu, viņa ar autobusu arī atbraukt, otra oma ar mašīnu brauca. Katru dienu tā kā uz darbu, kā vīrs pa durīm ārā tā oma iekšā un kā vīrs iekšā tā oma mājās. Nākošā dienā atkal, jo tas bija vienīga opcija, kad es varu gan tikt galā ar mazajiem, gan tikt galā ar māju, saimniecības lietām, ēšanām, drēbēm un visu. Un tad lēnu garu, pēc tiem 3 mēnešiem, tad tā kā jau iegāju tajā ritmā, viss jau palika tāds pierastāks, vieglāks, un tad jau kaut kādas dieniņas devām omēm brīvdienas, ka varēja arī visu dienu viena pati, un tā ar vien vairāk, un tad tagad tikai pasaucam, kad gribam tikt brīvībā bišķīt.
2: Bet ko nozīmē ieiet ritmā šajā gadījumā? Labie scenāri ir, ka izdodas viņus visus ieaudzināt vai kaut kā tiešām piedabūt, ka viņi guļ reizē un ēd reizē.

0: Un nomodāja reizē, un atkal miega reizē, bet dažkārt tas arī tā nesanāk, kā jums bija.
1: Mums nebija opcija, ka nesanāk. Mums bija nenormāli stingrs režīms, no kura mēs neatkāpāmies, citādi mēs vispār nevarējām neko ieplānot. Ja ir jāiet gulēt, tad vienā konkrētā laikā un visi reizē. Es vismaz sevi ļoti tā kā žēloju un tādā ziņā saudzēju. Es ne ar vienu neauklējos, nevienam blakus nesēdēju, nevienu nemidzināju. Visi gultās vienā laikā, kad kurš aizmieg pašu darīšana. Kaut kādā brīdī, nezinu vai veiksme vai kas, mums īstenībā ļoti labi gulētāji un ļoti labi paklausīgi bija uz to režīmu. Kaut kādā brīdī visi aizmieg un aptuveni vienā laikā arī visi pieceļās. Ja kāds pa vidu pieceļās, tā ir viņa problēma, viņš guļ vai tur atrodas, kamēr pārējie atrodas un guļ. Jo tu zini, ka tā ir tava pauze, paēst, iet dušā, sataisīt ēdienu, izmazgāt drēbes un visu. Un tev nav opcija tur pa vidam skriet, vienu izņemt, pārējie vēl guļ. Un tad pēc tam tam vienam nāks miegs, pārējiem nenāks. Nu, tas ir haoss. Nē, mēs tā nevarējām. Mums bija viss vienādi. Neviens ne ar ko netika savādāk. Nu, tā kā atšķirts. Visi darīja visu pilnīgi identiski vienā. Tā mēs iemācījāmies, tas ir tas režīms, ritms, kādā mēs iegājām. Tad varēja plānot dienu, un tad arī izdevās arī vienai tikt galā ar visu. Pirmajā laikā naktis bija diezgan grūts, jo lai viņi pieņemtos tajā svarā, ko dakteri gribēja, lai viņi stiprinās un aug, tad bija tās naktas barošanas, bija jāceļās, un tad vīram bija diezgan grūti salīnot ar darbu, jo, protams, abi cēlāmies, abi taisījām pudeles, barojām, mainījām pampers, likām gulēt. Pēc tam jau vienu reizi tajā naktī izlaidām, pēc tam izlaidām jau arī otru reizi, un tad jau arī varēja normāli pagulēt pa nakti. Gribējām mums atbrauc ciemos draugi, mēs zinām, ka mums ir 12. Jābaro, jāceļās un jābaro, mēs draugus metam ārā, 10. Mums ir jāiet gulēt, jo 12. Mums ir jāceļās, mēs nevaram pasēdēt ilgāk. Un kaut kādi pirmie mēneši tā bija, mēs izturējām un pēc tam jau kā cilvēki varējām vēlāk iet gulēt, vēlāk celties.
2: Mums jau bija ļoti labi, ka mums bija pieredze jau ar Jānis jau pirmo. Mēs jau zinājām bērniem, kas ir traki, kas nav traki un ko darīt. Bez tā mēs būtu visticamāk panikā. Bet tāpēc, cik mums jau bija pieredze, mēs zinājām, kas un kā. Es atceros, ka bija ļoti forši. Mēs jau dzemdību namā, nu tā kā ar visu labi tikām galā. Es atceros, medmāsa teica, ka jāņem mūsu darbā. Mūsu pārsēšanas metodas bija tādā pašā ātrumā kā viņām, kas profesionāli to dara ikdienā. Un mājās mēs vienkārši bijām savā vidē. Manuprāt, jutāmies droši un ļoti labi. Bet skaidrs, ka no audzināt trīnīšu, tas nav tas pats, kas viena vai dvīnīšu vai kaut kas, jo mums nebija tāda sadalījuma. Man vienmēr darbā prasa visi, nu, kā sievi jūtās. Es saku, tāpat kā es. Mēs naktī, ja viņi ir trīs, tad tagad varbūt savādāk, bet tad tu pabarot viens nevar. Tas nozīmē, ka pilnīgi viss sēdien reizes ir mums abiem. Pamperu mainīšanas viss, kamēr viena sēž, tad otrs dara to. Nu, tu tad dari pilnībā visu. Piedalies visā, nav mamma teica, esam mēs abi, jebkurā darbībā. Nu, un tad, kamēr es darbā, tad man aizvieto kādu vienu nomi. Patiesībā, kas mums arī ir Jānis un vienam bērnam un ir kā ieteikums visiem, tas sistemātiskums nenormāli palīdz. Tam nav jābūt kaut kādam armijas, kaut kam drastiskam vai vēl kaut kādam, bet vienkārši ievērojiet. Ja mēs ejam gulēt 9, nu tad ejam. Nevajag, ka vienreiz aig slinkums vai gribam filmu pastīties, vienreiz 11. Pēc tam viņi sāks dažādos laikos iet un pašiem būs grūtāk, ja tu sistemātiski ievēro un ej tajos 9 vai cikos vajag gulēt, tas režīms ietās un visiem ir daudz vieglāk. Nebija mums pat nekādas tur baigās pasaku lasīšanas, vēl kaut ko viņi zināja, ka 9 visiem gulēt, mēs ieejam istabā, ieliekam gultās un uzreiz izējam ārā. Viss. Ar ēšanā mēs vienmēr ēdam. Tad un tad ēdīsim, nu vai neēd, vai neēd, jā. Nu, mums nebija tāda reize, ka neēst, visi laimīgi vienmēr ēd. Tā kā sistemātiskums ir tas, kas ļoti palīdz.
0: Klāva, varbūt var arī padalīties, ja tu kaut ko atceries no tā laika, kad mamma ar tēti tev pateica, ka tev būs nevis māsiņa vai brālītis, bet es nezinu, vai sākumā pateica, ka būs divi, un tad, ka būs trīs, jūs jau paguvāt viņu painformēt.
1: Jā.
3: Sākumā man mamma pateica, ka divi būs, Tad es tur biju aizgājis uz dārziņu, pateicu visiem, ka man

0: Mums divi brāļi vai māsa, un tad visi to ticēja, un pēc kāda laika es uzzināju, ka trīs būs. Un tad aizgājās dārziņu, pateica, ka visiem trīs, visi bija priecīgi. Un
1: arī noticēja?
0: Jā.
2: Nē, atceries, kā viņš neticēja. Mēs aizējām uz dārziņu, atnāk audzinātāji vai kāda cita māma mums bieži nāca. Kas jums trīs ar tiem bērniem ir? Jānis saka, ka viņam ir brālis, māsa. Mēs tad nevaram saprast, kas tad ir brālis vai māsa. Esam visi. Tiešām. Tad viņš nemeloja.
1: Tu atceries, kā tas bija, kad viņi piedzima un mamma ar tēti atbrauc no slimnīcas?
0: Nu, sākumā es biju dārziņā, man bija tā kā jāguļ, un tad man audzinātāji pasauca un aizveda, un tad es satiku, un tur trīs, divi brāļi, viena māsa, nevis šatiņos, bet autokrēsliņos. Un tad es biju priecīgs, aizgāju samīļot, un tā.
1: Un kādi šie trīs gadi jums kopā ir bijuši?
0: Priecīgi, nekas tāds slikts nebija. Daži tur bļauj un kliedz, kaitina, bet tā jau viss labi.
1: Tu vari to visu izturēt?
0: Jā.
1: Kaut ko forši var arī ar viņiem kopā padarīt?
0: Tagad tie daudz var pamētāt bumbu. Paspēlēties, Emīls tur man sit daudz reiz, kā spēlējoties, un nav tik garlaicīgi, ir ko padarīt.
1: Kā jūs kaut kā gatavojāt, ziniet, kad otrais bērns ienāk ģimenē, tad tam pirmajam tur ir īpaša uzmanība tiek pievērsta, jums jau iespējams tam nebija nemaz laika tik daudz, vai ne?
2: Mēs par to domājām, bet mums vispār kaut kā ģimenē viss tā forši un draudzīgi un mīļi viens pret otru. Mums nebija vispār nekādas greizsirdības scēnas, kas mēdz būt, kad piedzimst jaunāk, vai kas īpaši Jānsim, kad trīs jaunāk, kas skaidrs, ka tā uzmanība 100% bez variantiem būs mazāka. Bet es atceros, Jānsis atnāk mājās tur no skolas vai dārziņa, pirmais paskrien garā mums, aiziet visiem bēbiem pa bučai iedot. Viņš viņus mīļoja, pieskatīja vēl kaut ko. Mēs jau ar Dinu bijām nolēmuši. Ir daudz piemēru dzirdēti, kad uzmanību vajag. Tas ir viens, mēs mēģinājām, tāpēc mums tie BMX treniņi palika. Mēs visu laiku meklējām veidus, kā izrauties, ka viens vecāks ar dēlu aizbrauc uz treniņu, uz sacensībām. Tā kā mēs mēģinājām maksimāli to uzturēt, cik bija iespējams.
3: Jans ļoti gaidīja viņus. Viņš ļoti gribēja, viņš pirms tam man prasīja. Man dārziņa jau tur tam ir brālis un tam māsa. Kāpēc man nav? Es viens pats. Kāpēc man nav? Un tad es Jansim kaut kā mēģināju atrast normālu atbildi. Un tad es teicu, nu, dēliņ, tad, kad tu sāks iet skolā, man forši būtu un svarīgi, ka es pirmo klasī tevi tā varu pabalstīt un būt blakām vairāk. Un tā varētu plānot uz to pirmo klasīti, ka man sanāk, ka es mājās sēžu.
1: Un tā arī sanāca?
3: Tā arī sanāca, bet neviens negaidīja, ka būs tā, ka nevar ne pabalstīt, ne plakus pabūt, neko, ka viņš tāpat ir palielam vienītī ar tām savām jaunajām visām dzīves lietām un skolu. Bet nu mājās es biju, jā. Un tagad varbūt viņi vairāk tur cīkstās kaujās un reizēm ir tā, kad viņš tiešām grib pasēdēt viens un tad tie mazie tur lien un tā. Bet visus šos trīs gadus tiešām neviena kaut kāda pat teksta. Kāpēc viņiem, kāpēc ne man? Tā kā pieaudzis cilvēks, viņš pilnīgi saprata situāciju, pilnīgi pieņēma jauno dzīvi un tos bēbjus mīlēja nenormāli. Viņš vienmēr gribēja paņemt rokās bučoja, viņus pilnīgi neprasot un mīļoja. Un tur nebija nekādu vispār problēmu ar kaut kādām greizsirdībām vai prasītu to uzmanību. Mēs savā dienas tajā ritmā mēģinājām, ja man starp barošanām tur ir trīs stundu pauze, piemēram, tad šajā pauzē es taisīšu ēst, šajā pauzē es kārtošu māju, un šajā trīs stundu pauzē es esmu tikai priekš Janča. Mēs darām to, ko Jancis gribētu, lai mēs darām. Vai izējam pasteigāties, vai paskatos, kā viņš tur batutā triks tais, vai tā, lai viņam ir tā nedalītā vecāka uzmanība.
2: Es gan kaut kā neatceros, ka mums būtu bijusi kādreiz trīs stundu pauze. Mums bija trīs stundas starp pēdienu reizēm. Tas nozīmē ēšana trijām aizņēma tieši stundu. Pēc tam paliek divas stundas. Pēc tam tev vajadzēja pēc katras ēdienreizes nomainīt pampers, kas trijām nebija tik ātri nokopt visu. Tad tu saproti, ka tev labāk iegadījumā stunda palikusi līdz nākošajai ēdienreizai. Un visticamāk tev jāsāk taisīt jau ēst, jo ir jābaro atkal. Otra lieta, ko mēs piekopām arī, kas bija dzirdēts, kad pieaug jaunieši pieaug un viņi negrib bērnus, viņa jau bērnībā ir tur visu laiku brāļu māsu bija jāpieskata un visu laiku kaut kas jādara.

tādas negatīvas emocijas. Tā kā mēs izdomājām rīkoties, tas ir nelikt neko saistībā ar bērniem darīt Jānsim. Ja viņš pats kaut ko grib padarīt labi, bet nebija, ka tur jāsēž, jāpieskata, tad mēs mēģinām, ja viņš

0: Viņam tur jāiziet ārā vai kas, bet nu ne tā, ka ilgstoši un tā, ka viņš pilnīgi atrauc no savām interesēm. Nu jā, reizēm mantas tur likām sakārtot, lai vienkārši palīdz ģimenē kopā, sakārtoja māla, mēs visi varam atpūsties. Tas jā, tādi pienākumi, bet nekas saistībā ar kaut ko tādu, kas viņam varētu radīt kaut kādu negativitāti, kāpēc mums tik daudz tie mazie un kad man būs brīvība beidzot tā, nē.
1: Cik vecus palaidāt viņu zārziņā un kā jums izdevās atgriezties darbā jau?
0: Tas ir vēl viens veiksmes stāsts. Dārziņā man viņi aizgāja gads un 8 mēneši, jo tā ir tā, ka viņi ir priekšlaicīgi dzimuši. Man tas bērnu kopšanas atvaļinājums sanāca garāks mazliet. Gads un 8 aizgāja dārziņā. Vieta mums jau bija garantēta un rezervēta. Tur mēs uzreiz visi trīs tikām, pusgrupa jau pilna. Un veiksmes stāsts ir tāds, ka paldies Dievam, jānospļaujās, jāklapē pa koku, ka viņi man ir tādi izturīgi, veselīgi un maz slimotāji, un es varēju pilnvērtīgi atgriezties darbā. Man tur gaidīja apmācības pēc apmācībām, lai es ieietu ātrāk nepieciešamajā ritmā. Man mazie to visu ļāva. Tiešām normāli iejutās. Es sapratu, kāda ir atšķirība, ka tu laid vienu bērnu, kā tu laid trīs bērnus, kāda viņiem ir drošības sajūta. Viņi viens otram ir tā kā aizmugurīte un nebija tādu drāmu, ka raudāšanas un ka ķerās un negrib iet. Viņi noģērbs paši aizskrieņam uz grupiņu priecīgi, jo ar viņiem tur bija daudz interesantāk dzīve nekā mājās, jo mums mājās nebija tik daudz laika ar viņiem darboties, tur kaut ko zīmēt, lipināt, krāsot, darīt. Un dārziņā tas viss bija, un viņi man liekas saprata, ka tur ir forši. Man tiešām priecīgi. Un es varēju praktiski bez tām slimošanām un B lapām, es līdz pat šim brīdim pilnvērtīgi strādāt. Uzreiz aizgāju uz pilnu slodzi, par ko ar daudz brīnījos, kāpēc tu uz pilnu slodzi. Kā man bērni ļāva, es varēju.
1: Pašvaldības dārziņš?
0: Nē, mums ir privātais dārziņš, kuru Jants ir absolvējis. Tā kā mums viss tur bija zināms, mūs mīļi gaidīja, vietiņas rezervēja. Un nav nekur tālu jābrauc, tepat blakus mājām.
1: Viņiem ir tā savstarpējā slavenā, nu, ko mēs teikt par dvīņiem, tā saikne, tuvība, neizskaidrojumā.
2: Noteikti. Nu, tādi piemēri, nezinu, kāpēc viens ir pirmajā stāvā, divi ir otrajā stāvā, jā. Ja viens brēks, tie divi uzreiz būs arī klāt vai vēl kaut ko, vai brēks, vai kā gulēšana. Ja viens pamostās, un viņi varbūt pat nezinu, blakus istabā vai kā, momentāli pat bez skaņas pamostās, vienkārši atver acis vai ko, arī abi pārējie uzreiz modīsies augšā. Viņi jūt viens otru, ka jūt otrs varbūt nav blakām, bet kaut kas notiek vai kas viņi jūt, un viņos arī uzreiz reflektējās tieši tas pats.
0: Ir bijušas interesantas situācijas, kā piemēram viens paliek mājās un divi aiziet uz dārziņu. Bieži tā rānu sanāk, viņai ir jāvēro actiņas, viņai ir brillītes nepieciešams, un tad mēs ik pa kādiem 3-4 mēnešiem braucam uz kontroli. Vai, piemēram, viens apslimst un divi veseli un tā. Un tad tu ļoti labi vari redzēt, cik viņi slikti jūtās. Viņi ir pilnīgi savādāki. Nu, tas, kas viens paliek, viņš pilnīgi cits bērns. Mierīgs, kluss, daudz nekur nekustās, neko sēž visu dienu vienā vietiņā, klausa visu, ko mamma saka, un visu laiku liekas, ka tā kā kaut ko meklē, kaut kur skatās apkārt, tā kā nedroši, tā kā bailīgs. Tā.
1: Nav savā ādā.
0: Nav savā ādā. Tā kā būtu pilnīgi svešā vietā ar svešiem cilvēkiem, nu tāda sajūta. Tā kā viss ir izstāstīts, kur ir pārēji un kas ar tevi tagad šodien notiek, un nav jautājumi par to, bet nejūtas īsti ērti. Un tie, kas ir dārziņā, tāpat viņiem arī viss ir izstāstīts, un viņi visu dienu stāsta, kur ir tas trešais, kur viņam bija jābrauc, un mēs viņu satiksim tādu, un viņš tagad ir tur. Un ja kaut kā ir bijis, ka neplānoti, pēkšņi viens ir kaut kur jāpaķer laukā no dārziņa, te pārēji, nu, man ir stāstīts, viņi staigā, nu, piemēram, kur ir Miks? Kur Miks aizbrauc? Mika nav! Kur ir Miks? Visu laiku meklē, piemēram, kad mājās jābrauc arī, tu aizbrauc uz dārziņu, tev viens nāk pretī, viņš nenāk uzreiz. pie tevis. Viņš skrien, sauc pārējos. Mamma, atbrauc, mamma, braucam. Nu, tā kā viss viņiem ir jābūt rietā. Arī, piemēram, ēst. Viens ir tepat, pārējie kaut kur citur. Un tu tā kā liec to vienu krēsliņā, ka tūlīt ēdīsim, viņš kliec pa visu māju, nākat ēdīsim, nākat, viņiem ir jābūt rietā. Viņiem ir jābūt rietā, viņi ir tā kā nedalāmi. Viņi zina, ka komplektācija ir trīs.

0: viss jādabū kopā, un tad mēs varam ēst. Piemēram, arī, kad visi sasēžās, es vienam nolikšu šķīvi, pāriem šķīviem iešu vēl pakaļ. Viņš pilnīgi sēž pie tā šķīvi un saka, man ir jāgaida pārējie, ēdīsim visi kopā. Un tas nekad nav mācīts, tas nekad nav tā kā nosacījums bijis, ka tev ir jāgaida. Viņi paši. Tā kā viņi nevar iedomāties, kāpēc lai viņus dalītu un kāpēc lai viņi būtu pa vienam.
1: Es vēl pa to dārziņu. Ar trīnīšiem viss ir savādāk, jā, un tā viņa patstāvība ir ļoti izteikta. Kad tu aizved pirmo reizi bērnu uz dārziņu, tev ir šīs dienas, kad tu viņu tur pāris stundas, ņem ātrāk mājās, pieredi, vēl kaut ko. Pateikšu godīgi, mums reāli tā vienu dienu mēs viņus paņēmām uz mājām ātrāk, bet tas bija laikam vairāk priekš audzinātājām. Nevis priekš bērniem, viņiem to nevajadzēja. Es atceros, aizvedu uz dārziņu, viņi iet trīs iekšā, viņi pat neatskatās uz aizmuguri. Viņi iet darbojās un viss ir kārtībā. Nekad mūžā neesmu redzējis, ka viņi raudātu, brēktu par to, ka viņus tur atstāja dārziņā vai ka mēs braucam prom. Nē, atver durvis iekšā, pazūd viss
2: notiek. Pirmajām reizēm?
1: Jā, un es saku, tā paņemšana mājās, bet tas bija vairāk audzinātājām, viņiem to nevajadzēja. Viņi mierīgi no pirmās dienas varēja tur brīvi dzīvoties līdz beigām.
0: Dārziņā ir tāds liels loks. No tā loga var redzēt, kā vecāki iet projām. Tur tāds cauri pagalma, taciņa līdz vārtiņiem, un pa to lielo logu var redzēt, kā vecāki iet prom un nāk pakaļ. Un pirmais dēls, tas bija rituāls. Katru rītu es viņu aizvedu uz dārziņu, un pēc tam ir rituāls, viņš stāv pie tā loga, un mēs mājamies līdz pat vārtiņiem, mēs mājamies. Es varu tagad stāvēt, cik es gribu pie tā loga, iet pa to ceļu, cik ilgi gribu, cik lēni gribu, man pie loga neviens nestāvēs. Neviens man nemās, tur neviena nebūs. Jau otro gadu. Tas man vairs nepastāv šī atvadīšanās. Viņi tur ir savās lietās, jau nav laika.
1: Tā no
3: papildus
1: pārķis
0: jau pirmās dienas.
3: Kā sauc jūs?
4: Sanita.
3: Un jūs esat?
4: Vīra, tēva, sieva.
3: Jā. Ko jūs šodien saulēnā brīvdienā ledīsiet vecākus brīvsolī?
4: Nu, tak vajag jau te bišķi, jau vajag viņus palaist.
3: Un ko darīsiet kopā ar mazbērniem šodien?
4: Nu, šodien kādus ābolīšus droši vien iedīsim, viņam jau patīk. Un tas droši vien ārā, iespaik furšais laiks, tad no ko iekšā sēdēt, tad jau kaut ko pārpadauzīsies.
3: Un kā jūs tiekat galā, viena paliekot ar viņiem četriem?
4: Nu, lielais tas jau tā kaut kā aizpeld pie kompjūtera. Reizēm aizmirst, ka viņš tur ir. Nu, bet maziem nē, nu viņi paši pa sevi kaut kā. Tā viņi atnāk kaut ko paprast, tā mēs kaut ko paspēlējam kopā. Tagad jau gan viņi vairāk tā paši tur tā. Kadreiz mums kaut kādas spēles bija, ka mazāki bija, tad viņiem patika kaut kādas klucīšas palikt. Un tā mēs tur kopā uz grīdas mantu kaudzē iekšā viss tur ņēmā. Nu, tad tur sakaujās kādreiz, tad tur jāsliek pa plauktiņiem, kurš vainīgs, kam jāatvainojās.
3: Bet
4: nu,
3: uzlaudzinošais moments.
4: Nu, tāds jā, bet tā maigi, nē, nu, teiksim, man otra vedekla, viņa tiem diviem bērniem, viņiem, man liekas, ir grūtāk nekā ar šiem mazajiem trīnīšiem, jo te viņi visi savā nodabā kaut kā atnāk paprast kaut ko, viņi tādi pašpietiekami ir. Un galvenais jau viņiem pašiem, jau abiem diviem, tā cieņa vienam pret otru un saprašana, un jāsaprot, ir Jāņa hobija, kur viņam patīk, jā, un tajā visā, nē, nu dabīgi, ka slodziev ir, bet, nu, palēs brīvsolī, lai aizbrauc tur savu zivis pacupē, tāpat dinokalu kaut kur meitenēm aiziet. Bet viņi tā abi divi savstarpēji tā ļoti labi, nu Jānis jau arī liels atbalsts tādā ziņā. Ne, nekur jau tu neliksies, ja jau dieviņš tā dev, tad jau tas tā jādara, un ne jau man liekas visi tēvi tādi. Nu, Dīnē jau vislielākā slodze sākumā bija, tad, nu, tad mēs otru mammu tur vēl līdz, Jānis pelnīja naudu, un tad jau kaut kā viss. Acīm redzot, ka, ja jau Dieviņš tev to ir devis, tad tu no sākuma to jau pieņem, un tu tā arī dzīvo. To jau tu par tādu grūtību neuzskati. Bet, nu, tā kā forši jau. Galvenais jau pašiem sadzīvot un tā saprast vienam otru un atbalstīt, un tas jau, man liekas, pats galvenais ir.
1: Katrai medaļai ir divas puses. Visi parasti runā, jā, par to grūto, vēl kaut ko, bet katrai lietai ir otra puse. Nu, ir tomēr tā sajūta, ka tu atnāc mājās, vienmēr attaisi durvis, un tad tu dzirdi jau aizais durvi. Tētis mājās, visi skrien, visi samīļo, suņi vēl divi kopā, tad tā. Mīlestības pārpilnība ir garantēta mājās atnākot vienmēr. Vakarā sēdi pie televizora, visi uzlien virsū. Knibina, čubina, vai kad visi reizē smējās, nu tad tiešām pilna māja ar smiekliem, ar emocijām, ar vēl kaut ko. Ir savs nianses, bet ir interesanti.
5: Ģimenes studijā šodien tikāmies ar Dabiņu ģimeni, ar vecākiem Jāni un

0: Dinu, kā arī bērniem Jāni, Annu, Emīlu un Miku sarunājos es Agnese Linka. Par raidījumu tapšanu gādāja arī Ieva Smilga un Inga Bēdele. Lai jums patīkams brīvdienas un atcerieties, ka ģimenes studiju allaž klausām arī visās populārākajās raidierakstu vietnēs, kā arī ērtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tiekamies arī tur un uz sadzirdēšanos.
1: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīna Liemzere. Krievijas uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētai Kīvai šonakt gājuši bojā vismaz 3 cilvēki, bet vēl 5 ievainoti. Tā paziņojis Kīvas mērs Vitālijs Kličko. Uzbrukuma laikā vairākos Kīvas rajonos izcēlušies ugunsgrēki un bojāts dzīvojamās sēks, kā arī rūpniecības objekti. Amatpersonas norāda, ka postījuma apmērs vēl tiek noskaidrots. Šis jau ir otrais Krievijas plašu mērogu uzbrukums Ukrainai pēdējo 48 stundu laikā. Gandrīz visi migranti, kas pēdējo dienu laikā ielauzās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā, to ir atstājuši un atgriežies Marokā. Tā piektdienas vakarā paziņoja Spānijas ārlietu ministrs José Manuels Albares. Atbildot uz kritiku no pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu puses, ministrs paziņoja, ka Schengen zonas integritāte ir saglabāta un ka nebija iespējas no Ceutas iekļūt kontinentālajā Spānijā bez personu identifikācijas dokumentiem. Itālija piektdien paziņoja, ka sakarā ar migrantu krīzi Ceutā ir uz laiku apturējusi Šengens līguma sadarbību ar Spāniju, tikmēr šodien ir gaidāmas Eiropas Savienības dalībvalstu ekspertu tikšanās, lai apspriestu notikumu attīstību, tā paziņoja Īrijas prezidentūras Eiropadomē preses sekretārs. Maskavas sarkanajā laukumā šonakt izcēlās ugunsgrēks baznīcā, un tas ticis nodzēst, tā šorīt ziņoja Krievijas propagandas aģentūra TASS, atsaucoties uz operatīviem dienestiem. Ugunsgrēks izcēlās Vasilijas vērtlaimīgā katedrālē, bijušajā pareizticīgo dievnamā, kur arī atrodas valsts vēstures muzejs. Tā cēlons vēl netiek izpausts, kādēļ ugunsgrēks izcēlies. Nav arī ziņots, ka ugunsgrēkā būtu ciedušie, tā ziņo TASS. Uz ugunsgrēka vietu tika nosūtīts apmēram 10 ugunsdzēsēju automašīnas. Operatīvie dienesti vēlāk arī ziņoja, ka ugunsgrēks ir nodzēsts. Tālāk par notikumiem pašmājās. Augšdaugavas noda Vabols pagastā militārajā poligonā Meža Mackeviči no šodienas līdz 23. augustam notiks zemesargu militārās pamatapmācības kurs. To laikā piedalīsies vairāk nekā 40 zemesargi no visajām brigādes bataljoniem. 3 nedēļu laikā jaunie zemesarga instruktori vadība apgūs lauka kaujas iemaņas, kaujas šaušanas pamatprincipus, topogrāfiju, pirmo palīdzību, ierīnas mācību un citas aizsardzības uzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes. Ģimenes, kuras piedzīvojuši bērna zaudējumu no šodienas var pieteikties jaunam bezmaksas sociālajam pakalpojumam dzīve un sēras, kurā ar Sabiedrības integrācijas fondu un Eiropas sociālā fonda plus atbalstu īsteno nodibinājums Toņakalna fonds. Pakalpojuma mērķis ir mazināt sērojošo ģimenes sociālās izolācijas risku, stiprināt emocionālo notrību un veicināt sabiedrības izpratni par sērošanas procesu. Tā varēs pieteikties ģimenes, kuru bērns miris pirms dzimšanas vai neilgi pēc tam slimības, nelaimes gadījuma vai pašnāvības dēļ, kā arī gadījumos, kad bērns

0: vecāki zaudējuši bērnu pieaugušā vecumā. Liepājas pludmalē šodien turpināsies festivāls Summer Sound. Tikmēr pasažieru vilciens, kas strādā ar vīvo zīmolu Vivi, festivāla Summer Sound laikā maršrutā Rīga Liepāja norīkojas arī papildus vilcienu reisus. Biļetes vilcienā uz papildu reisiem būs pieejamas ierobežotā skaitā, tā nodrošinot visiem pasažieriem sēdvietas. Vivi mājaslapā un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības raksts ietver visas aktuālās izmaiņas, tostarp informāciju par papildu reisiem. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmanu Renāru Franci vakar pasaules rallija čempionāta 10. Posmā Somijas rallijā pēc 10 ātrumposmiem ieņem 5. Vietu. Posma vērtējumā pēc 10 veiktiem ātrumposmiem līderis ir francūzs Sebastians Ožēm. Šodien notiks vēl 8 ātrumposmi, bet sacensības noslēgsies rīt. Izskan Latvijas radioziņas 5. No rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 18 grādi, pūž ziemeļrietumu vēju 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 97%. Latvijā dienā daudz vietu valstī īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negais. Savs laiks gaidāms ziemeļrietumos, būs lēns vējš, gaisa temperatūra dienā būs 20-25 grādi, galējos austrumos līdz 26-28 grādiem. Rīgā pēcpusdienā īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negais, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā būs 23-25 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Tehnoloģiju raidieraksts Digitālās brokastis. Jau vairāk nekā 8 gadus tava iknedēļas tehnoloģiju deva.
3: Labs rīts ir kārtējais piektdienas rīts, un tas var nozīmēt tikai vienu. Celsim galdā tehnoloģijas, kurā galdā? Digitālo brokastu galdā, un tās, kā jau vienmēr servēšu es, šefvārs Ārtis Ozoliņš, un vienmēr izsalkušais gurmāns Rihards Blese.
4: Labrīt, klausītāji, Latvijas Radio 1 un Radio Naba ēterā. Atgādināšu, ka digitālās brokastis, kad vien vēlaties, varat baudīt arī ierakstā Spotify, Latvijas Radio lietotnē portālā un YouTube kontā, replay.lv, kā arī Radio Naba mājaslapā.
3: Jā, starp citu, mums klausītāji izbrīnīti bija, ka var arī vienkārši klausīties YouTube platformā. Un starp citu, ne tikai digitālās brokastis, bet arī citus Latvijas Radio raidījumus. Tā kā esam arī tur, un ko tad servēsim šodien? Šodien digitālo brokastu ēdienkartē divi pamat ēdieni. Ziņu tops, taču šoreiz varbūt nedaudz izvērstāk un vairāk par jaunumiem vietāruņu pasaulē. Un tad pamat ēdienā parunāsim par tādu jaunu hobiju, ar ko arvien vairāk cilvēki nodarbojās arī mājās. Parunāsim par 3D drukas tehnoloģijām jau hobija un ikdienas līmenī.
5: Desmit, deviņi, astoņi, septiņi, seši, pieci, četri, trīs, divi, viens!
2: Digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu tops!
3: Atskatīsimies uz nedēļu caur Mobile World Congress perspektīvu, liela konference, kurā izziņo pārsvarā vietāruņu dažādus jaunumus, parāda jaunus modeļus, un tad izzināsim sīkāk, kas tad ir jaunākais un karstākais vietāruņu pasaulē. Pirmā ziņa digitālajās brokastīs, par ko jau gan jau, ka vairums būs dzirdējis no zīmola Samsung, jo tie ir prezentējuši, kā jau ik katru gadu uzsākot jauno S-sēriju. Galaxy S26, 26. Numurs, ir pienācis un, starp citu, arī jaunas austiņas. Par vienu un par otru pastāstīsim nedaudz sīkāk, jo gan jau vienā brīdī, Rihard, arī mēs testēsim šos vietāruņus, un tad mēs arī spriedīsim, cik labs vai slikts. Pagaidām vienkāršā virsrakstu līmenī apskatīsimies, kas tad ir jauns jauns. Un kā jau es sērijā, tur nekas nav mainījies tajā modeļu klāstā, ir parastais, tad ir nedaudz lielāks ar plus zīmīti, un tad ir tas, kā lai izsakās pareizi, tas flagmaņu flagmanis, tas ultra modelis, kas vienmēr, līdzīgi kā iPhone Pro Max, ir tas lielākais un jaudīgākais, šeit tas ir

0: Ultra modelis. Un runājot par šiem tālruņiem, laikam jāsaka, ka šis ir nevis gads milzīgai izaugsmei, bet drīzāk pieslīpēšanai. Nu, kas laikam jau ir tāda moderna tendence, kas redzēta vietāruņu tirgū, jo ir pāris jaunumi. Laikam piekritīs, Rihārd, ja teiksim, ka lielākais jaunums ir privātuma ekrāns.
1: Nu, vismaz palūkojot arī, ko citi tehnoloģija apskatnieki saka par šīm ierīcēm, liekas, ka tas bija tas, ko galvenokārt izcēl. Tagad jāpiemina, ka tas nav visiem šiem S26 modeļiem pieejams. Jā.
0: Mm-hmm. Kas tad ir tas dinamiskais privātuma ekrāns? Mēs visi zinām, ir tie stikliņi. Nu, tie, kur tā kā tu uzlīmēni virsū un no sāna skatoties, izskatās, ka tev ir melns ekrāns. Parasts risinājums strādā diezgan vienkārši, nu, ar laiku stikliņš to jāmaina, un varbūt nevienmēr tās krāsas ir tās pašas spilgtākās. Tas, ko var izdarīt šeit, ir dinamiski šo funkciju jau pašā telefona ekrānā ieslēgt un izslēgt, un kas ir vēl iespaidīgāk, manuprāt, ka tu vari aptumšot nevis visu ekrānu, bet, piemēram, notifications, ja paziņojumu gadījumā, tu vari aptumšot tikai to ekrāna augšpusi. Un var izvēlēties programmas, kurām to likt, kurām nelikt. Nu, tipiskais piemērs, negribam rādīt savu bilžu galeriju kādam, trolejbusā sēžot, tad ieslēdz tikai tam, bet savukārt, ja tu, piemēram, gribi YouTube, paskatīties kopā ar draugu, rādīt to platākā leņķīte, to var izslēgt.
1: Jā, šis, man liekas, ļoti ērti, jo tieši, piemēram, reizēm skatoties kādas TV pārraides ar šo te uzlīmēto ekrāniņu, viņu nevar redzēt no visām pusēm.
0: No sāniem nevar.
1: Un sanāk, tev jātur tas telefons noteiktā veidā, un divi vai trīs cilvēki noteikti nevarēs tavā ekrānā skatīties. Tad šeit ir iespēja to pielāgot, un vēl, manuprāt, interesanti, ka var pielāgot tā, ka, piemēram, tiek aizsakts tikai tavs loziņš, kur tu ievadi paroli, piemēram.
0: Piemēram, jā, tas skaitā, es gan teikšu, cik labs vai slikts, to vēl pavērsies.
1: Jā, tas gan,
0: jo
1: tas gan.
0: Varbūt, ka viss nav zelts, kas spīd. Kas tad vēl jauns tādā tehniskā līmenī, jauns kameras sensors, tātad nedaudz labāka attēli, programmatūras līmenī viskaut kādas tādas mazās lietiņas, attēlu apstrāde, veiktspēja programmatūras līmenī esot uzlabot S Pen Earbuds, jo projām, starp citu, ir dzīves ultra modelī. Un tad, tad nāk tas parastais un plus versijas tāruns, un jāsaka, ka nu, ļoti viņi spiež uz to dārgo galu. Ļoti spiež uz to dārgo galu un uz to lielo telefonu galu, jo tajā S26 nav šis te privātuma ekrāns iestrādāts iekšā un nav arī nu, pāris citas kaut kādas niansītes, kas ir tajā ultra, jeb jaudīgākajā modelī, drīzāk nu, viņi tā kā tādi apdalītie ģimenes dēli, kuriem iedots ir mazāk, un ja to tā funkcionalitāte arī ir ierobežotāk. Par austiņām runājot, ir iznākušas jaunas bezvedu ausī ieliekamās austiņas ar silikona uzgaļiem un bez tiem, divas dažādas versijas, un laikam tas vizuāli lielākā izmaiņa ir, ka no tās austiņas izskatās nevis apaļas, bet plakanas no tās kājiņas. Ir maza kājiņa, bet ļoti izceļās uz citu austiņu fona. Iepriekš Apple ir diktējis ar saviem AirPods to dizaina līniju. Kā tad izskatās šādas te bezvadu mazās austiņas? Nu, Samsung saka, pamēģināsim daudz citu virzienu. Estētiski jau izskatās diezgan labi. Nu, un tad, protams, tur skaņa nedaudz labāka, mikrofons ir kā nedaudz labāks, bet to mēs arī pārbaudīsim, vai tiešām var ticēt šiem mārketinga saukļiem.
1: Jā, nu katru reizi pieķer sevi pie jautājuma, ja man būtu vecāks paudzes vietālruņas, kurā brīdī pāriet uz jaunāku modeli. Īpaši ņemot vērā, ka nu, parasti ar zināmu laika nobīdi jaunās programmatūras šis te, nu, pīčas, sauksim to tā, parādās arī vecākos modeļos, īpaši runājam par nu, Samsung pieredzi. Bet, nu jā, vairāk noteikti varēsim pateikt tad, kad paši būsim tos vietāluņus notistējuši.
0: Protams, ka visi lielie zīmoli ir šauj uzreiz, un arī Apple ir iznācis ar saviem jaunumiem. Mēs gan šīs ziņas ierakstam otrdienā, līdz ar to šī esot Apple nedēļa, un varētu būt, ka ir vēl kāds karstais jaunums jau iznācis, bet šie noteikti skars vairumu. iPhone 17e, tad lētākā gala 17. Sērijas tārunis.
1: Tik lēts jau nemaz nav, vai ne?
0: Nav arī tik lēts vairāk, un arī iPad Air ar jaunu procesoru, tad plānā planšetīte, kļuvis nedaudz jaudīgāk. Un šeit laikam arī tas stāsts lielā mērā arī
1: beidzas.
0: 17T ir neliels izmaiņas veiktspējā un atmiņā, jauns procesors.
1: Nu, ja tā nebūtu, būtu ārkārtīgi dīvaini.
0: Lai gan Google kaut ko ļoti līdzīgi izdarīja, tikko man šeit ar 10. sēriju, bet par to varbūt kādā citā reizītē. Jo

0: pamata atmiņa divreiz lielāka, tad atmiņas moduls ir kļuvis lielāks. Ceramic Shield 2 stikls, tad nedaudz izturīgāks arī stikliņš. Un, nu, protams, iekšas ir jaudīgāks, bet joprojām mēs gaidām tās mākslīgā intelekta funkcijas, par kurām daudz smaidu, un tās vēl neesam joprojām sagaidījuši. Kamera tehniski nav mainīta, taču uzlabots ir portret režīms programmatūras līmenī, kas tagad ļauj to migliņu fonā uzlikt, piemēram, arī dzīvnieku fotografijā. Nu, tāds mazais programmatūras uzlabojums.
1: Jā, nu, es ļoti bieži bildēju suņu selfijas.
0: Nu, tad tajā brīdī var noteikt, ka tā migliņa izceļ to priekšējo objektu. Savukārt, planšetdators iPad Air, jauns procesors, operatīvā atmiņa nedaudz palielināta, un kopumā vizuāli es teikšu, ka dizains, kameras un arī baterijas darbība ir palikušas nemainīgas. Jo projām var pielikt zīmulīti digitālu, jo projām var pielikt klavitūru klāt. Un šeit arī, nu, laikam tas tā ir. Nu, nebūs jau tas gads, ja tomēr izlaidīs kādu modeli, bet redz, kur Nothing zīmols, piemēram, ir pateicis, ka nē, mēs neiesim līdz šim igadējam ciklam. Mūsu tā kā flagmanis mēs ar vienu gadu izlaidīsim un nākamgad nāksim ar kaut ko pavisam varbūt jaunu un svaigu. Tā kā nav obligāti visiem jāskien līdz šo lielo zīmolu pavadību. Mm-hmm.
1: Nu šeit pie Apple veikuma es varētu droši vien atkārtot iepriekš teikto par to, vai, ja piemēram, ir iepriekšējās paudzes 16e vietālrunas vai ir vērts pirkt jaunāko, nu, droši vien būtu ārkārtīgi jāpadomā, vai tas ir nepieciešams. Un arī jāpiezīmē, ka reizēm ir viegli dubultot dažādas cipars, nu, pie veiktspējas. Nu, piemēram, šajā gadījumā dubultot bezvadu uzlādes ātrumu. Nu, iepriekš tas bija 7,5 vata, tagad ir 15. Nu, tam ir jāpiezīmē, ka citi ražotāji jau kādu laiku piedāvā, piemēram, 80 vata bezvadu uzlādi un 20 vata reverso bezvadu uzlādes. Tas nozīmē, ka tu var uzlikt citu ierīci uz jau esošās ierīces un tādā veidā lādē. Tā kā, nu, šeit jāpiezīmē, ka, nu, šie rādītāji kaut arī dubultot nav pārāk iespaidīgi. Tikai, protams, ir vienmēr drošības jautājums un, nu, šie lielie uzlādes ātrumi parasti raksturīgi Ķīnā ražotām ierīcēm, kas arī kādam var būt absolūts nē. Tā kā, nu, šeit, protams, vienmēr nedaudz arī jāvērtē, kāds viss izskatās kontekstā.
0: Es vairāk par to cenu aizdomājos. Nu, kur tas 17T telefons iekrīt? Ņemot vērā, ka iznākot jaunajai paudzei, vecās paudzes pamattālrunis jau ir tikpat lēts vai dārgs, kā šis, jo šis galīgi nav lēts. Neteiksim ciparu, gan jau pašu atradīsiet, ja interesē, bet, nu, šis nav budžeta klases telefons. Šis jau ir tāds standarta klases jau telefons, bet ar to e-burtiņu, tātad, nu, tur tas ir tāds kompromisu variants. Ļoti dīvaini dažkārt šeit tas mārketings, bet, nu, gan jau kaut kādi iemesli tam ir. Trešais vietālrunis ir salokāmais vietālrunis no Honor Magic V6. Mēs tad esam testējuši iepriekšējās versijas.
1: Jā, Ķīnas uzņēmums.
0: Ķīnas uzņēmums. Šis tālrunis parādījies. Mums arī ir vietālruņu gada balvas topos un nevelti, jo Magic bija tas plānākais vietālrunis. Pirms, piemēram, Samsung izlaida savu pēdējo Fold versiju un ar plānumu viņi arī spēlējās tālāk. Un tā skaitā baterija, jo sastā versija šim izceļās ar 6600 mAh stundu lielu bateriju. Tie, kas nesaprot šos ciparus viskārtībā, vienkārši lielāka baterija. Tie, kas saprot, nodomājuši, gan jau, ka ir jau pāri 6000, kamēr iepriekš pieminētiem tālruņiem ap 5000 tas ir rezultējies. Ierīce ir arī plānāka, kā iepriekšējā gada modelis, bet te mēs jau skaldam matus. Biezums atvērtā veidā 4 mm. Salocītā formā 8,75. Tā kā ķeksīts ir, plānāks ir. Cik, nu, būtiski, labs jautājums, kurā brīdī te telefonu būs pārāk plāna?
1: Nu? Nu, šeit es gribu uzreiz pieteikt, ka, nu, te atkal jāpasās konteksts. Nu, piemēram, Apple iPhone 17 Pro Max biezums ir 8,8 mm, kas nozīmē, ka šis salocītā veidā, un paklausieties, salocītā veidā ir pat plānāks nekā, piemēram, Apple flagmanis.
0: Laikam jau tikai tas lādēšanas ports ir tas pēdējais, kas ierobežo to biezumu, kuru dēļ vairs nevar saspiest vēl mazāk, bet kas interesanti, par milimetru mazāks aptuveni, bet baterija lielāka, ir tā super ātrā uzlāde, par kuru tu runā 80 vati, tātad, nu, viņš ritīgi, nu, tur pusstundā gan izvēl pilna baterija ir, spilgts ekrāns, atsvaidze tur iekšā ir.
1: Šim gan 80 vati ir ar vadu.
0: Ar vadu, jā, jā, jā. Ir jaunākās paudzes Snapdragon procesors, ir liela operatīva atmiņa, nu, vismaz uz papīra, tas, tie kameru 50 megapikseļu sensori arī izskatās, nu, šobūt vietišām interesanti notestēt. Es zinu, ka ne visi, bet pie mums iepriekšējo versiju varēja jau nopirkt.

0: Jo šis ir tāds, nu, plāno salokamā vietā ruņā avangards. Nu, viens puses, otrs puses, nu, Ķīnas uzņēmums izvērtē paši, vai jums tas simpatizē vai nē. Un, protams, nav varbūt viss tā ekosistēma apkārt, kas ir citiem. Bet kā tāds tendenču veidotājs, šis ir interesanti. Vietāruņas, kas pārsteidz, laikam, visvairāk tādus nestandarta vietāruņa cienītājus, nāk arī no Honor, un to ir iedēvējuši par robot phone, robotu tālruni. Kur ir tas robots? Nu, burtiski tāda robota galviņa. Telefonam aizmugurē, kur tas kameras modulītis, attaisās vāciņš, un ar tādu kājiņu uz trīs tādiem maziem motoriņiem izlokās ārā tāda maza kameriņa, kas pat kustās līdzi, iespējams, tavai gaitai, var kustēties līdzi mūzikai, un to var izmantot kā tādu, ir tās DJI Osmo kameriņas, tādas maziņas, un tā galviņa, vienalga, kā tu kusties, visu laiku ir horizonta līmenī un smuki stabilizējās. Un tagad Honor to tādā koncepta vietāruņi ir ielicis jau iekšā, līdz ar to uz tā esošā pamata bāzes ir pēkšņi kamera, kas izlec ārā. Man šeit, Rihard, kādu laiku atpakaļ bija tāds risinājums, es neatsu, kurš zīmos tas bija, kur tā kameriņa tā kliks izleca ārā. Nu šeit burtiski atlokās ārā. Kā tu vērtē šo?
1: Man kāpēc liekas, ka vai tik tam pašam Honor arī nebija vai viņu klēpjdatoriem. Es negribu samaloties. Bet, nu, katrā ziņā ne visi šādi specifiskai mērķa auditorijai radīt rīki ir veiksmīgi pārdošanas rādītājos. Un būs interesanti kādā no nākamajām tehnoloģiju izstādēm to turēt rokās un izmēģināt, ja tas nonāks līdz dienas gaismai. Un, protams, ja tas būs pieejams pie mums. Kā arī, protams, vērot, kādi būs tā panākuma tirgu, jo, kā jau es teicu, reizēm tām specifiskajām ierīcēm beigās tie pārdošanas radītēniem nemaz nav tik labi un iespējams, ka to līniju neturpina. Varbūt, ka šis būs cits stāsts.
0: Un visbeidzot pēdējais stāsts no Motorola. Zīmols, kas Latvijā varbūt nav tik daudz dzirdēts un redzēts, bet pasaulē...
1: Es domāju, ka daudziem no mums bērnībā bija tieši tāds. Jā.
0: Šis zīmols nekur nav pazudis, un tai skaitā spēlējās ar salokāmajiem vietāruņiem. Un šeit nosaukums nav diezko oriģināls Motorola Razr Fold. Tātad Fold grāmatas tipa atlokāmais telefons, kas izceļās ar super spilgtiem ekrāniem, 6000 mAh, tātad lielu arī 5 kameras sistēmu. Pagaidām gan Eiropā tas nebūs pieejams, bet kā tāds latiņas uzstādītājs tas patiešām ir. Un laikam visvairāk šeit izceļās tiešām tas spilgtums. 6200 niti. Salīdzinām ar to Apple telefonu, par ko es stāstīju, tam bija knapi 1200. 6200.
1: Tiešām tik maz.
0: Jā, 6200 praktiski nozīmē to, ka to var sēdēt pludmalē, spilgtā gaismā, telefons turēts pat debesīm, tev spīd spilgt saulu fonā, un tas ir tik spilgts, ka tu vari saskatīt un skatīties visu ļoti normāli. Un 165 Hz atsvaidz intensitāti, kas gameriem varētu
1: tas
0: patikt.
1: Tas nav dzirdēts daudz
0: vietāruņiem. Pušu, vai ne? Vai ne? Vai ne? Un tai skaitā silīcija oglekļa baterija. Jaunajos Samsungos tas jau projām nav. Es domāju, ka Apple tas arī nebūs. Nu, Motorola var vairāk riskēt šo jauno tehnoloģiju, un to jau ir ielicis šeit iekšā. Tā kā, nu, interesanti. Tai skaitā ierbulīts arī tam telefonam ir klāt. Līdz ar to, nu, tāds pilnvērtīgs komplekts, kas varbūt kaut kur spiež arī konkurents.
1: Jā, tieši tā. Man arī liekas, ka katrs konkurents dzen uz priekšu pārējos. Jautājums vienīgi, vai nav jau par vēlu, un citi nav aizskrējuši pārāk tālu priekšā. Un katrā ziņā izskatās, ka šī vietāruņa ražotāja paredz, ka mūsu ikdienā ienāks daudz vairāk saulainu dienu, kurās varētu noderēt spilgties ekrāns, un to es arī visiem novēlu.
0: Lūk, kāds jauno vietāruņu avangards, kas peldēs, kas noslīgs, to mēs redzēsim, bet noteikti to, kas ir mūsu platumgrādos pieejams, varēsiet dzirdēt arī mūsu tehnoloģiju apskatos.

0: ir ciemiņi, nāc un piesēdi. Sarunas, tāpat kā ēdienu, reizēm nav jāsarežģīt. Īsumā par aktuālo pie digitālo brokastu galda.
1: Pirms 3 gadiem runājām par 3D printeriem kā par tehnoloģiju, kas kļūst pieejamāka. Šodien tie vairs nav eksotika, tos var iegādāties arī būvniecības un maisainiecības veikalos. Un arvien vairāk cilvēku izvēlas drukāt detaļas, nevis tās frēzēt vai pasūtīt no ārvalstīm. Vienlaikus industriālajā līmenī 3D druku tiek izmantota aviācijā, medicīnā, būvniecībā un pat kosmosa nozarē, par ko esam stāstījuši arī nesenajos digitālo brokastu raidījumos. Tāpēc šoreiz vairāk fokusēsimies uz tiem, kuri šīs ierīces lieto hobiju līmenī. Kas īsti ir 3D printeris, kā tas darbojas, ko iespējams paveikt mājas apstākļos un cik sarežģīti ir sākt lietot šādu ierīci? Un visbeidzot, kāda ir šīs tehnoloģijas apvāršņi? Skatāmies nākotnē. Par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīs dienas raidījumu viesiem. Ar mums kopā Fritz Pirtnieks, 3D printēšanas ražošanas inženieris no AM Craft. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Kā arī Edgars Timofejevs, produktu departamentu vadītājs un mācību centra pedagogs SIA. Tomega, labrīt!
3: Labrīt!
4: Paldies, ka pievienoties mums pie digitālo brokastu galda. Ko tik mēs neceļam mūsu brokastu galdā šoreiz 3D printeri, kas man šeit ka daudzus ir suģestē ar vienu vairāk, ņemot vērā, ka tehnoloģija, kā Rihards jau minēja, kļūst ar vienu pieejamāku un līdz ar to arī saprotamāku daudziem. Varbūt došu iespēju sākumā Edgar tev, ja jau reiz esi arī mācību centra pedagogs, nozīmē, ka tu labi māki izskaidrot. Varbūt pašos pamatos priekš cilvēkiem, kas ir dzirdējuši, ka tāda printeri ir, bet nu nav īsti redzējuši, darbojušies un nav pētījuši, kā tad tas viss strādā, kā tas atšķirās no tradicionāliem printeriem un kur tās līdzības, kur tās atšķirības un tad jau iesim tālāk detaļās.
3: Jā, ja mēs skatāmies, piemēram, salīdzinājumu ar tradicionālo printeri un 3D printeri, nu tad, protams, jā, tradicionālajā printerī mums notiek šī te druka uzklāta vienā slānītī. 3D drukas gadījumā mums jau veidojas 3D modelis, kur tad attiecīgi slāni pa slānim tiek veidot šis te modelītis. Un, protams, jā, mēs no šiem te digitālajiem failiem beigās nevis iegūstam tikai vienkārši bildīti, bet jau taustāmo 3D modeli, ko tad, ja mums tā ir skulptūriņa pieņemsim, tad mēs varam ielikt plauktā vai vāzi izdrukātā un dažādas citas lietas.
4: Tā kā Napoleona kūka pa slāņiem.
3: Jā.
1: Tā vienkāršot, nu kā tad mēs no tā digitālā faila, kur mēs esam uzzīmējuši, kā mēs gribam, lai tas izskatās, mēs tiekam līdz tam fiziskajiem objektam. Kāds praktiski notiekās?
3: Praktiski, jā, tad attiecīgi šajā gadījumā katram printerītim ir sava šī te 3D modeļa apstrādes programma, kurā tad attiecīgi tiek ievietot šis te 3D modelis un kuru tad pārveido, teiksim tā, printerim saprotamā valodā, kur tad ir informācija par to, kā tad printerim rīkoties, cik tad augstu kvalitāti šim te modelītim, kāds tad būs šim te modelim aizpildījums un dažādas citas lietas. Un pēc tam tad attiecīgi tas tos tiek nodots printerim un pēc tam jau printers jau zina pats, ko darīt. Protams, jau advancētāki lietotāji paši jau pārveido arī šos te printerim saprotamos failus, bet nu šobrīd, ja pirms gadiem trījiem tas vēl bija nepieciešams,

0: Tad šobrīd jau nu, to ir nepieciešams darīt aizvien mazāk un mazāk, tāpēc, kad agrāk pieņemsim, ja mēs vēlamies daudz krāsu modelīti, mums bija jāmodificē šis te failiņš. Šobrīd mūsdienu 3D printeri piedāvā mums daudz krāsu druku automātiski. Mhm.
1: Labi, tā tad tas ir tas teorētiskais ietvers. Frits, kā tad praktiski tā ierīce izskatās un kas varbūt ir tie galvenie veidi šobrīd, kādi vispār 3D printeriem ir?
2: Nu, man laikam jāsaka, ka mēs neredzot šīs visas iekārtas ir grūti iedomāties, kā tas varētu būt. Tāpēc, ka tas var būt galda līmeņa, iekārta kaut kas līdzīgs kafijas aparātam, tas var būt arī robotizēts ceļamkrāns. Kā es raksturotu, ka tā ir slāņveida ražošanas iekārte, kas ir audzējot modeli. Kas nozīmē, ka tā var būt šprice ar izkausētu kafiju, izkausētu šokolādi. Tas var būt cements, kurš tiek lēnām likts pa slānim. Tas var būt kausēts diegs. Tie var būt sveķi, silikons. Šobrīd, nu, pateicoties materiālu zinātniekiem, ir daudz materiālus, kurus nevar printēt, bet tas klāsts, ko var printēt, tas ir daži desmit un iespējams, ka daži simts dažādas izejvielas.
3: Un kas ir tā varbūt pēdējo, mēs tikāmies pirms aptuveni gadiem trijiem, kas ir tā pēdējo gadu, nu, tās lielākās trendi lietas, tas, uz ko iet varbūt vairākums, un kas ir kaut kāds tāds, nu, īpašais, kas tajā tehnoloģijā ir pilnveidojies?
2: Es teiktu, ka tā ir specializācija. Ja mēs vairumā gadījumā mēs ikdienā atsaucamies par 3D printēšanu kā par kausētu diegu. Un tā ir noteikti no tehnoloģija, kura ir visvairāk pieejama, vislētākā un visur redzama. Bet šobrīd 3D printēšana ir produktos, ko mēs lietojam jau tagad, ikdienas. Un bieži vien mēs vairs nezinām, ka viņas jau tur ir izgatavotas ar daļu no detaļām, kas ir 3D printētas. Uh-huh. Tā piemēram... Nu, jā, ir vairāki zīmoli pasaulē, kas jau ražo apakšzolis, un viņas visas tiek ražotas vienā konkrētā uzņēmumā, un pēc tam piegādāts 10 dažādiem citādiem zīmoliem. Mm. Un, ja gadījumā tā apakšzola izskatās īpaši sarežģīti kompleksa, iespējams, ka tā apakšzola ir arī printēta, un viņu nopērkot, tu viņu nezini.
3: Nu jā, jo iepriekš visticamāk bija kaut kāds ietvariņš, kaut kāds šabloniņš, kurā to materiālu iepildīja, vai ne, tad sacietēja, tad ņēma ārā, un tagad mums ir tā priekšrocība, ka to var izdrukāt. Par tiem mājas apstākļiem, Edgar, aizējām atpakaļ, jo skaidrs, ka avangards, varbūt līdz tam mēs vēl tiksim, bet šodien vairāk uz to, ko tad mēs varam tādā hobija līmenī izdarīt, kas ir tie, varbūt, tie biežākie iemesli, ko cilvēki meklē un grib darīt, tur uzreiz jau ar biznesu ir kāda saistība, vai tomēr ir kaut kādi tādi populārākie, kā labāk teikt, objektu veidi, ar kuriem cilvēki aizraujās?
0: Jā, nu šobrīd tā tendence ir uz to, kad attiecīgi viena tā nozara ir tā, kad vēlās šie te hobija līmeņa ražotāji papildināt savas esošās lietas, attiecīgi, nu tur saviem veidojumiem drukā trāmīšu un tādas lietas. Otra lieta, kas paliek aizvien populārāk, jā, ir šī te hobija drukāšana, kur tad cenšās veidot šo te kaut kādu mazo biznesu, drukājot dažādi šos te atslēgu piekariņus, drukājot dažādi šos te kustīgos zvēriņus un vāzes un dažādas citas lietas. Bet, nu, lielākoties šie te, teiksim, mājas lietotāji nereitinās ar to, ka viņi šo te modelīti, kas ir pieejami šajās dažādās modeļu datubāzēs, viņi var izmantot drukāt tikai nu, savām vajadzībām. Viņi nevar to nu, tā uz pamata ņemt un drukāt biznesa vajadzībām. Tam, protams, ir iespējams sazināties ar attiecīgo modeļu izstrādātāju un attiecīgi no šī te izstrādātāja iegādāties licenci. Un tad jau tu pavisam legāli mājās kā pašnodarbinātais vari drukāt ar printeri un ražot dažādas lietas. Jā.
3: Tas nav tā kā, ka es nezinu, analoģijā slejupielādēju spēli, tā ir pie manis, un es daru tālāk, ko es gribu. Tur ir kaut kāda saistība starp to modeli un iespēju izmantot?
0: Jā, pa lielam ir tā, ka šo te, protams, digitālo modeli es, nu, attiecīgi nevaru nodot tālāk, pieņemsim, ja mēs izmantojam šīs te licences, ja mēs legāli, pieņemsim, drukājam kaut kādu šos te modelīšus, gatavos jau un pēc tam tirgojam, tad digitāli man nav tiesības uz šo te modeli, bet drukātais objekts to jau es drīkstu tirgot.
1: Mm-hmm. Fritz, nu ļoti grūti iekāpt tajās kurpēs, kad iztāvās,

0: Es domāju, ka tu neko nezini par 3D printeriem. Bet nu, pamēģini. Nu, cik ātri varētu apgūt? Nu, teiksim, tu iegādājies to kastīti, nu, kas ir tāda, es nezinu, mikroviņu krāsas izmērā tāda kaste, ja? Un tagad es kaut ko tajā likšu darīt. Nu, cik grūti ir no tā brīža, kad es atplēšu to iepakojumu, nolieku uz galdu, iespraužu elektrībā, līdz tam brīdim, ka es jau varu kaut kādu pirmo rezultātu dabūt. Jā.
1: Nu, ja šī ir moderna iekārta, iegādāt nu, ne vecāk kā pēdējos 3 gados, tad es teiktu, ka tas ir ne mazāk, ne vairāk kā pusstunda.
2: Oho, tas ir ātri.
1: Pēdējā modeļa, kā Edgars minēja, tiešām vairums šī programmatūra, kas nāk līdzi, ir uzlabojusies tik ļoti, kad vairs nenākas meklēt funkciju, lai radītu.
2: Ā, tad programmatūra parūpējās par to, lai tas jau ir līdzīgi atvērt Word vai Excel, ja?
0: Tā doma ir, ka tad es pieslēdzu savu viedierīci, es pieņemu, ka datoru klāt pie šī te druksierīces, un tur viss notiekās. Kā tas ir tā, kā mēdz teikt plug and play?
3: Praktiski gandrīz plug and play, protams, kaut kādas nelielas sagatavas ir jāizdara, bet tā nav tas, kas kā bija pirms 3 gadiem, kad lielākoties šie te 3D printeri tādam ikdienas lietotājiem bija biets, jo bija jāveic daudz dažādas kalibrācijas līmeņošanas, tad šobrīd pa lielam iekārtas to dara visu automātiski, ir dažādi sensori iekārtām, kas seko līdz drukas procesam, praktiski, teiksim, es arī kā vienkārši lietotājs, kurš neprot modelēt, ja es, pieņemsim, gribu izprintēt, es paņemu modelīti, kuram ir gatavi iestījumi, kas ir sagatavots un praktiski ar pāris klikšķiem lieku drukāt. Vai nu tas ir no iepriekš minētā datora vai arī no mobilās ierīces.
2: Kā Fritz ir? Nu, labi, tad dators, printeris, nu, ja mēs runājam tādā veco printera analoģijā, nu tiem veciem printeriem vajadzēja pirkt tos toners, tos kārtridžus. Es atceros, nu, kad vēl savulaika tāds bija, nu, man gadījās kaut kādu reizi, kas vienkārši nopirka nepareizi. Nu, tas kārtiņš tur iekšā negāja. 3D printeriem arī ir līdzīgi, vai tu vienalga, kā tu to pildījumu iepildi?
0: Vai zopast arī var uzspiesties?
1: Jā, es teiktu, ka tā ir reālākā iespēja uztaisīt kļūdu, izvēlēties materiālu vienu un sagatavot viņu šajā programmā uz citu materiālu. Un tas man nozīmēs, ka būs citas temperatūras, citi ātrumi, pātrinājumi, un tā, šobrīd tā ir lielākā iespēja kļūdīties. Bet salīdzinot ar veciem printeriem, var dalīties no pieredzes stāsta, ka pērnā gada laikā gan es, gan mans iepriekšējais priekšnieks, abi divi mēs izjaucām savus vecās iekārtas, tāpēc, ka par spīti tam, kad viņas ražo un viņas nav sliktas, tomēr katru reizi sagatavot ražošanas failu pēc vecās skolas prasa būtiski vairāk laiku, kā vienkārši lietot iekārtu, kas ir radīt vienkāršam lietotājam, un 90 un vairāk gadījumos šī jaunā iekārta to izdarīs nepārjautājot.
0: Nedaudz par tiem materiāliem, ko tu tur pildi iekšā, nu, lai tiešām zopast neielikt vai šitos te miltus ar olas ajauktas neielikt iekšā. Kas ir tas, ko pildi šajos printeros vai, nu, tajos, ko mēs plaši patēriņa internetu veikalos, ja kur citur varam nopirkt, nu, kas parasti ir tās klasiskās lietas, ko tu liek iekšā?
2: Un bet pilda vai ieliek kārtriņu?
0: Jā, kāds vispār viss notiekās?
1: Nu, populārākie printeri galda klases līmenī ir kausēts diegs. Kausēts diegs nāk uz spoles. Mm. Viņš var būt puskilograms, viņš var būt kilograms. Ja tu centies ietaupīt, tad iespējams tu esi nopricis 3 kilogramītas.
0: To nevarēs tur ielikt.
1: Nu, to būs grūtāk ielikt. Mm-hmm. Tam būs jāliek atsevišķi šāķis, kaut kā jāpadod šis materiāls līdz printerim, bet jā, ir jāizvēlās materiālu klase un krāze.
0: Es tagad uzbūru savā galvā ainu, kad līdzīgi kā vērpjumā ratiņā vai prezakot otrādā, ka tev ir kaut kur kaut kāds spole ar materiālu un tad viņi tiek tīta nost un sūkt iekšā tajā 3D drukas iekārtā. Tāds arī apmēram ir,
3: jā? Jā, tāds arī ir tas procesā pamatā. Tad attiecīgi šī te plasmas, kā jau minēja Fritz, tiek pie konkrētas temperatūras kausēta konkrētā plasmas un attiecīgi šādā veidā tad tiek tas materiāls. Ja mēs tā skatāmies ikdienā, tad, teiksim, līdzīgi tas materiāls izstās uz ruļa, kā mēs paņemam trimerim, pieņemsim žilku.
0: Jā, man tieši tāda arī asociācija.
3: Tā kā tāds. Bet, protams, jā, ir arī vēl nu, citi materiāli, kas jau ir nu, teiksim, tā varbūt nedaudz sarežģītāk un ķēpīgāk, no tad tā jau ir, pieņemsim, šī te sveču druka, kur tad mēs vairs neizmantojam

0: cieta materiāla, bet mēs izmantojam šķidru materiālu, kurš tad tiek sacietināts ar UV starojumu.
1: Bet es pieņemu, ka tad, tas savukārt jau tad prasīs citu ierīci. Diez vai vienā ierīcē var ilgt gan.
0: Jā, tas, protams, prasīs citu ierīci. Mm-hmm.
2: Man uzreiz iestāja tas praktiskais latvietis, jo es tas, ko es gribētu sev izdrukāt, ir tāds vienkārši telefona statīviņš, kurus ieliek iekšā lādētāji, tā jau tā populāra lieta, vai ne? Bet, lai to dabūtu gatavu, tam man jāpārāk printeris, tur tā spole, programmatūra. Praktiskais latvietis man uzreiz prasa, kā es varētu to izdarīt ātrāk. Es esmu dzirdējis, ka esot kaut kādas online platformas, kurās tu vari ieiet un pasūtīt, un tad tā nevajag pirkt pašam. Tāds servis mums ir Latvijā jau kaut kur pieejams, vai tas kaut kur no ārzemēm ir, lai nebūtu pašam uzreiz jāpērk, lai var paskatīties, vai tiešām es nevaru kaut kā vienkāršāk dabūt.
3: Ir vairāk arī Latvijā, ir vairāk internacionāli, bet ir arī bibliotēkas, ir arī universitātes, dizaina laboratorijas, kuras ir gan Latvijas universitātē, gan RTU šādas laboratorijas ir, kur saviem studentiem ļauj izmantot un mācīties.
4: Mm-hmm. Tā kā var aizēja pamēģināt uz universitāti, uz kādu bibliotēku sākumā?
0: Jā, protams, aizēja uz universitāti izmēģinājumā. Protams, jā, ir daudz šie teiksim tā, drukas pakalpojumu sniedzēji un arī šie modelēšanas pakalpojumu sniedzēji, kur tad attiecīgi manā uzzīmē šo te modelu un arī izprintu. Mm-hmm.
4: Mēs jau pieskāramies nedaudz tiem failiem, no kā tas viss top. Viens, es saprotu, var vienkārši paņemt kaut ko gatavu tiešsaistē. Es pieņemu, ka kaut kur ir tāda failu bibliotēkas. Es pieņemu, ka ir tādi, kas ir, tā teikt, bez maksas un bez saistībām, un tādi, kas ir ar saistībām, autortiesībām, kur mēs sapratām, ka nevar izplatīt vienkārši tāpat vien pārdot kaut kādas lietas. Bet, ja es gribētu pats kaut ko uzdizainēt, uzzīmēt, cik daudz laika prasīt apgūt šādas zināšanas? Vai man ir jāapgūst bakalaura līmeņa programma, vai es varu noklausīties arī 30 minūšu YouTube lekciju un arī prast kaut ko izdarīt?
2: Kāds ir? Laikam atkarīgs, kas par objektu, vai ne? Vai tas ir kaut kas, kas ir jāskanē?
0: Jā, šajā gadījumā, protams, teiksim tā tādas pamata lietiņas, gan jau balstoties uz šiem te pašiem YouTube video, arī var apgūt. Ļoti daudz tā ir apgūvuši, un es zinu, ka ļoti daudz tā ir ļoti labi apgūvuši. Bet pamatā, jā, lai mēs to 3D modelēšanu apgūtu, tas ir tāds ilglaicīgāks kurs. Tas nav bakalaurs, jā, bet tas ir ilglaicīgāks kurs. Mēs varam iziet arī tādus kursus, kur tad mēs varam pamats apgūt un pēc tam tad paši papildināt savas zināšanas. Mm-hmm. Protams, jā, ja mēs piesimies kaut izglītībai, tad ir arī pavisam vienkāršas programmas, kur tad mēs attiecīgi šo te modeli veidojam, izmantojot ģeometriskās figūras, apvienojot viņas, nogriežot kādu lieku daļu nost un tādā veidā veidojot šo te modelīti.
2: Klau, Fritz, man praktiska problēma. Automašīnā stūrs izkritā viena plasmas podziņa. Tagad man, lai ielikt to podziņu, man jābrauc kaut kādu izgāstu, jāmeklē jaunu stūru un tā tālāk. Es iedomājos, varbūt es varu to podziņu smuki izdrukāt. Man ir līdzīga podziņa uz tā stūras blakus, es varētu to izņemt. Ir kaut kā tāda iespēja to objektu noskanēt un praktiski, kaut vai, ja es nepērku pats printeri, tad uztaisīt to modelīti un pasūtīt.
4: Vai varbūt ir otrs variants, ka, piemēram, varbūt ka visādām šādām mašīnu detaļām jau ir datu bāzes ar gataviem modeļiem?
2: Piemēram, es uzreiz tā praktiski. Jā.
3: Ir pāris zīmoli, kas pēdējos gados ir sākuši digitalizēt savu visu bibliotēku. Mm. Īsā atbilde visticamākais, kad atrast lietotu pogu būs lētāk.
2: Praktiskais latviets.
3: Un tad ir nākamais variants, ja tu spēji viņu smuki pārzīmēt uz papīra, kā rasējumu DVD, tad droši vien, ka varam atrast kādu, kurš ir gatavs šo pārzīmēt, un uz tādus pašas galda klases printera arī mēģināt izgatavot. Salikt, pārbaudīt, vai tiešām ir precīzi, un tad pievīlēt, un nokrāsot, un ielikt līdz galam. Un tad ir trešais formāts, kas ir mēģināt viņu 3D skenēt, pēc tam no 3D skenējumu viņu pārzīmēt par rasētu detaļu un tad šo printēt. Tas ir iespējams, bet te ir jāsaprot par to, ka skenēšana būs tāpatās vismaz pusstunda, iespējams, kad vairāk. Pārzīmēt atkal būs vismaz pusstunda, iespējams ātrāk. Tad pārbaudīt par to, ka viņš sader. Būs atkal vismaz pusstundi, iespējams vairāk.
2: Un tā brīdī nošpļaujies, saka, es paidīšu to pogu tāpatās bez
3: un,
2: tās
3: caprītes. Un tad iespējams, ka tos visus soļus izdarot, mums vienalga ir kaut kādi labojumi jāveic. Kaut kas ir jāpievīlē, kaut kas ir jānoņem nost. Un beigu beigās, nu, tad ir jāsaprot, cik ļoti īpašs šis darbiņš ir. Mm-hmm.

0: Manuprāt, kas jātur aiz auss par 3D printēšanu, ir gandrīz visu var izprintēt. Vai vajag?
1: Tas ir labs jautājums. Tas ir labs jautājums. Ja mēs varam par to skenēšanu pavisam ātri, nu, kā tas strādā? Ir kāds īpašs skeners, tā kā veiklā, kur svītra kodu skenē, vai pietiek ar telefonu, jau modernu telefonu un kādu lietotni tajā?
0: Gan. Telefonu aplikācijas vēl pagaidām ir ar dažādām sekmēm, cik esmu mēģinājis, bet nu, jaunajos abolos tur jau ir lidersensors, kurš spēja būvēt punktu mākoni un tādējādi viņš atpazīst ceļu. Un šādi paši arī priekšējo kameru var izmantot priekš 3D skenēšanas. Tas gan būs rupjāka rezolūcija, izšķirtspēja, kā paņemt kārtīgu 3D skeneri, bet arī ar labu 3D skeneri. Tāpatās tas nekad nav tik ātri, kā uzņemt video.
1: Nā, respektīvi, garais stāsts īstajā versijā labāk izvērtējumu, ko kurā brīdī vajadzētu izmantot. Mhm.
2: Un par izvērtēšanu runājot, es gribēju apvaicāties par izmaksām. Nu, cilvēks šobrīd klausās, domā, patiesībā diezgan interesanti. Varbūt, ka es negribu tur tirgot nieciņus pa pasauli, bet es varbūt gribu izmantot gatavus failus un izrādās, reku 15 minūtes vai 20 minūtes, man jau viss strādā. Ko tas nozīmē reāli? Nu, teiksim, cik maksā tāds nu, normāls galda klases printers, ko jau var kaut ko dabūt gatavu? Un nu, vai tur, piemēram, ir kaut kāds, cik, piemēram, tie materiāli maksā, vai ir kaut kāds apkops jāveic? Kaut kādas tādas praktiskās lietas.
3: Mm-hmm. Praktiski jā, nu šobrīd jau šie te printeri ir kļuvuši ļoti pieejami. Praktiski sākot no kodiem 200 eiro jau var dabūt printeri, ar kuru tad es mājās varu drukāt dažādas nieciņus. Protams, šajā gadījumā man ir jāskatās, nu, ko tad un kādas materiālus es vēlos izmantot šajā drukas procesā, jo, protams, ja es izmantošu tikai PLA materiālu, tad man dara atvērtā
1: PLA, kas tas ir?
3: PLA, tas ir attiecīgi ekoloģiskā plasmasa, kas ir taisīta no kukurūzas
2: cietas.
3: Jā, nu, attiecīgi, tas pats materiāls, jā. Attiecīgi, ja mēs gatavojamies izmantot šo te materiālu, tad mums dara arī atvērta tipa 3D printerītis, bet ja jau mēs vēlamies izmantot kaut kādas tur nopietnākus materiālus, tad gan ir vērts padomāt par slēgta tipa printeri, jo tomēr no šiem te tehniskajiem materiāliem viņus kausējot veidojas izgarojumi. Protams, šiem te slēgta tipa printeriem lielākoties visiem arī ir kaut kāda filtrācija iekšā, bet jā, tomēr kaut kāda izgarojuma veidojās. Bet jā, praktiski, ja mēs gribam sākt vienkārši atslēgt piekariņiem, tur kaut kādiem maziem zvēriņiem un tādām lietām, atvērta tipa printeris praktiski 200-300 eiro.
1: Frici, ir kaut kādas slēptās izmaksas? Nu, nezinu, pēkšņi izrādās, nu, tādu vienkāršu modelītes var dabūt bez maksas, bet ja es gribu tādu kvalitīvu, nu, tad man katru reizi tur 2 eiro jāmaksā, piemēram. Ir kaut kādas tādas lietas, ar kurām cilvēks pērkot veikalā, viņiem varbūt pat nepateiks par to?
0: Droši vien izšķirtspēja ir tas, kas ir jāapzinās pērkot iekārtu par to, kad, nu, ja vēlamies smalki un taisīt zaķi ar mazām austiņām, tad būs jālieto cits instruments, šajā gadījumā sprausla, tas ir tas līmes pistoles galiņš, ar ko tiek kausāts materiāls, būs vajadzīgs mazāks, smalkāks, lai spētu iegūt smalkākus detaļus. Un pretēji, ja gadījumā šī ir iekārta, kas paredzēta galdniecībā priekš pozicionēšanas vai skrūvju caurumiem, tad mēs varam atļauties to darīt ātrāk, rupjāk, un nu, tādējādi taupot gan savu laiku, gan mašīnas laiku un nu, beigās izmaksas.
2: Labi, un tad es vēl, skatīts, ka mēs neesam esam medicīnas speciālisti šeit. Nu, pieminējāt, ja, ka ir tie slēgtie printeri, bet arī to atvērto tur, kur nāk tā, kā jūs teicāt, no kukurūzas vai iegūtā tā plasmas, bioplasmas, to es varu turēt arī blakus gultē un sev, kā saka, iemikt pie printēšanas darbiem.
3: nu, ir tā, nu, protams, nu, blakus gultā jau baigi tiešām arī nevajadzētu, nu, ja viņš nu, tomēr nu, plastmasa ir plastmasa, un tomēr tur viņa tiek kausēta, nu, blakus gultai gluži nevajadzētu turēt, bet jā, kaut kurā maliņā, nu, var.
0: Manuprāt, šeit lielākais risks ir skaņas piesārņojums. Iepriekšējā ofisā man bija viens tāds lielāks kausēta diega printeris, Latvijā ražots, Un, nu, viņš regulāri strādāja uz 12-18 stundu tādiem gariem printēšanas darbiem. Un, nu, pagāja 3, ne vairāk kā 4 mēneši, es sapratu, ka man viņš ir jāpārvieto, jo man gluži vienkārši parādījās galvas sāpes no viņa.
1: Tad skaļums arī ir aspekts interesanti. Nu, labi, tur, kur plasmas, tur mūsdienās man šeit ar vien vairāk runā,

0: Tā līmeņa arī tādu hobijista. Pašu, arī jā, iekarsuša hobijista, kuram mājās varbūt tur nu, ir jau no viena printera ticis līdz diviem un tāpatās jau drukājot. Jā, nu, viņam, ja viņš regulāri kaut ko ražo, viņam ir kaut kāds savs produktiņš, ko viņš ražo, nu, tas nozīmē to, ka viņam šie te printeri praktiski 24/7 strādā.
1: Mm-hmm. Tie materiāli, kas ir nākoši no eļas izcelsmes, no naftas, par viņiem visiem ir... Atsauksmes pētījumos par to, kad viņi ir kaitīgi, jā.
2: Nu, tā kā esam uzmanīgi, jā, tā teikt, maz dzīvoklīši, maz mājas, jā, ja varam, tad attiecīgi turam kaut kur maliņā to visu. Nu, droši vien, ka pēdējās burtiski 5 minūtēs gribas pieķerties tam skatam uz nākotni, varbūt tam avangardam, kurā mēs šobrīd esam. Nu, jā, droši vien runājot par to, kādas ir iespējas šobrīd. Varbūt ir kaut kas, kas jums pašiem liekas tāds. Nu, ja mēs pastāmies uz to, kas jau ir...
3: Jau kā profesionāļiem.
2: Jau kā profesionāļiem, jā. Kas varbūt jums liekas pats aizraujošākais, ko šobrīd ar drukas iekārtām var izdarīt? Nu, es esmu dzirdējis, nezinu, tur par orgānu drukāšanu, jo tā, tās bioprinting saucamais. Protams,
3: Matrixā,
2: mums, man liekas, pat vai tik ne, aizpagājušajā rēdījumā bija par detaļām, kas tiek kosmosā izmantots, kas tiek arī tur drukāts. Es pat sapratu, ka grib drukāt arī turpat uz vietas kosmosā kaut ko. Nu, var sakot, interesants iespējas. Kas jums pašiem liekas tāds visinteresantākais šobrīd?
1: No pērnā gada Rietumu Eiropā lielākās printēšanas izstādes, es teiktu, ka nu, man visvairāk šokēja ir silikona 3D printēšana.
3: Mm.
1: Un ļoti smalkas detalizācijas silikona printēšana, ka tas ir arī šobrīd iespējams, tas gan ir, tā ir ražošanas līnija vairāk kā 3D printeris, tas vienkārši noteikti pa slāņiem, bet es domāju, ka būs ļoti daudz iekārtas, kurās mēs vienkārši nezinām par to, ka tur apakšā, kad slēgtas membrānas, ūdens drošības mazas visādas. Patiesībā ir 3D printētas, un viņas ir tur, tāpēc, kad šādi var visprecīzāk viņu šobrīd sagatavot.
0: Jā, nu, palielam tieši tas pats, kas Fricim arī no pagājušā gada šīs te lielās izstādes, jā, ir viens, ir, jā, protams, ir tā silikona druka, otrs ir, protams, daudz vairāk kā tiek attīstīts tas, kad ir iespējams viena šīs te drukas laikā apvienot dažādas materiālus. Uh-huh. Līdz ar to tad mums ir daudz vairāk kaut kādas iespējas rodās. Un, protams, arī ir šī te, teiksim, druka, kas ir gēla masām. Šī gan vēl pamazām lēnām attīstās, bet nu, tas arī tas līdzīgi, kā ir šī te, bio druka, bet jā, tādā lielākā formāta. Nu, un, protams, arī vēl metāla druka šobrīd ļoti attīstās. Jā.
2: Vai ir iespēja, piemēram, reāli funkcionējošie rīci izdrukāt? Nu, ņemot vairāk, ka nu, viņai tur dažādi
3: kur
2: materiāli.
3: Vairāk materiāli kopā,
2: jā, kur vairāk materiāli. Iespējams tādu, ko es tad uzreiz varu darbināt. Vai nu viņa ir mehāniska, vai, jā, vai arī es pat nezinu, varbūt, ka pat elektrībā spraužam. Es nezinu, kaut kas tāds ir iespējams.
1: Jā.
3: Iespējams ir, jā.
0: Palielam idejiski ir, protams, tas, kad es arī no tai pašā drukas procesā ļoti daudz izmanto veidot šīs te kaut kādas savas uzņēmuma vizītkartes, kur iekšā ir šie te NFC tagi, kurā pieliekot po mobilajām ierīcēm tiek nolasīta informācija. Kā tas notiek? Viņš drukas procesā konkrētā brīdī aptura druku, un saliek iekšā šos te tagus, un pēc tam turpina druku, un tas nozīmē to, ka viņš ir iekšā.
3: Jaha.
0: Un līdz ar to tad mēs arī varam kaut kādas mehāniskas lietas
2: varam ielikt iekšā. Aprintēt apkārt.
0: Tieši tā, kam, idejas, ka jā, mēs aprintējam apkārt, mēs ieliekam iekšā, un, protams, mēs izdrukājam pamatslāni, pēc tam ieliekam šo te kaut kādu mehānisko daļu, un drukājam ir
3: Nu, tad atgriežoties pie tā paša sākuma, kur Rihards ievadā jau man šī, ka pieminēja to kafijas aparātu, kā jums izskatās, redzot to kopējo attīstību tempu, tas būs līdzīgi kā kafijas aparāts. Nu, varbūt ne visiem, bet jau, ja gribēs, varēs, un vairumam tādas lietas jau būs
2: mājās.
1: Es teiktu, ka tāda cenu kategorija jau ir tur.
3: Jau ir.
0: Jā, jo tur pa lielam praktiski, jā, nu, idejiski vienkārši printeris jau nu, šobrīd ir lētāks kā kafijas automāts, kur es varu uztaisīt labi, ja nerunājam par vienu kafijas dzērienu veidu aparātu, tad jā, bet ja mēs runājam par kaut kādu multi kafijas dzērienu aparātu, tad jau praktiski 3D printeris ir lētāks. Un šobrīd aizvien vairāk arī, ja mēs runājam par nākotni, šīs te visas lietas tiek apgūtas arī skolās, un arī skolās to māca, un arī skolās ir 3D printeri, un skolā mācīja procesā viņi izmanto šo te 3D druku, tā kā tam ir nākotnē.
3: Mums ir kaut kādas atbalsta programmas Latvijā, lai skolas to varētu ņemt pretī, vai pagaidām tas tāda entuziasta līmenī ir?

0: mums arī skolotāji klausās un domā, varbūt ka varētu.
1: Nē, nu, pamatā ir tā, ka nu, mēs jau arī kā uzņēmums, kas ar šīm te lietām nodarbojamies, mēs cenšamies arī pedagogiem tā kā pastāstīt, parādīt par šīm lietām, veikt kaut kādas apmācības pedagogiem, skolēniem, lai viņi zina, kas tas ir, ka tas nav šobrīd jau, vai tas nav tik liels dēmons, kā tas varbūt bija agrāk un tādā veidā. Bet tā daudz skolās, jā, ir šī te 3D modelēšana pamatā kaut kādās lietās un...
2: Mums burtiski pusminūte palikusi. Nu, teiksim, kas jūsprāt nu, būs tās nozares, kuras nākamo 5 gadu laikā visvairāk ietekmēs 3D drukas attīstību? Kur mēs redzēsim to? Vai pilnīgi
0: kurpēs,
2: visās
0: kurpēs
2: nozares?
0: Kurpēs jau ir? To mēs nekārtām, ne? Uz ko jūs liktu, Edgar?
1: Es liktu vairāk uz dažādu. Viena lieta ir šī te mašīnbūve, kur jau ir diezgan daudz, un otrā nozara ir celtniecība.
2: Frici, kāds tavs skats nākotni?
3: Es redzu, ka mēs jau implementējam un mēs bieži vien vienkārši nezinām par to, ka mēs jau to daram, jo pirmos eksemplārus sagatavota 3D printeri, tas ir ātrāk, efektīvāk, un ja beigās mēs pārbaudam gan formu, sadarību un izturību, tad uztaisam pirmos 5 printētus un pēc tam varam domāt, vai mums vajag 50 vai 500. Mm. Un no tā tad ir izvēle. Turpināt printēt vai doties pie kāda nākamā lielāka uzņēmuma un gatavot citādi.
2: Nu, ko klausītāji, iespējams, ka šī saruna bija pamudinājums arī jums padomāt, vai kafijas automāta vietā nopirkt varbūt 3D drukas iekārtu. Paldies par šo pamudinājumu. Man arī viela pārdomām Fricim Pirtniekam, 3D printēšanas ražošanas inženierim no IMCraft un Edgaram Timofejevam, produktu departamentu vadītājiem un mācību centra pedagogam Sia Tomega. Paldies par sarunu šodien.
0: Paldies jums.
1: Es paldies jums.
0: Paldies, ka brokastojāt kopā ar mums. Mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pie skaņa pults, Reinis Budze, raidījumu veidoja Ārtis Ozoliņš un Rihards Blēse speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Naba.
4: Tu klausījies digitālās brokastis.
5: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas Radio 1. Programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Labrīt, ir sestdiena, 1. augusts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6:00 no rīta studijā Katrīna Liemzara. Mārupes novada Cielavu, Laps un Mežvidu apkārtnē šodien zemesardzes 1. Rīgas brigādes 17. Kaujas atbalsta bataljona karavīri un zemesargi turpinās piedalīties izturības un spēju pārbaudījumu vingrinājumā Berešu maršu. Mācību mērķis ir pārbaudīt zemesargu izturību, morālo noturību un spējas veicot dažāda veida uzdevumus. Zemesarga mācību laikā var izmantot trokšņu un dūmu imitācijas līdzekļus, kā arī mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Pa autoceļiem iespējama arī īslaicīga militārā transporta, kā arī karavīru un zemesargu pārvietošanās. Ģimenes, kuras piedzīvojuši bērnu zaudējumu, no šodienas var pieteikties jaunam bezmaksas sociālajam pakalpojumam dzīve un sēras, kurā ar Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas sociālā fonda plus atbalstu īsteno nodedminājums Toņakalna fonds. Pakalpojuma mērķis ir mazināt sērojošo ģimenes sociālās izolācijas risku, stiprināt emocionālo noturību un veicināt sabiedrības izpratni par sērošanas procesu. Tam varēs pieteikties ģimenes, kuru bērns miris pirms dzimšanas vai neilgi pēc tās, slimības, nelaimes gadījuma vai pat pašnāvības dēļ, kā arī gadījumos, kad vecāki zaudējuši bērnu pieaugušā vecumā. Apmeklētājiem no šodienas atkal pieejama purva taka Daugavpils Esplanādes parkām, jo ir beidzies putnu ligzdošanas periods, kas ilga no marta. Pašvaldība norāda, ka purva taka ir unikāls turismu un dabas izziņas objekts, kura garums ir aptuveni puskilometrs. Tā ir aprīkota ar vairākām skatu platformām un slēpņiem, kas ļauj vērot putnus un dzīvniekus, tā kā atrodas Esplanādes mitrājā blakus Latgales zoodārzam. Šodien pulkstens 3:00 Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu bazilikā notiks nodarbība ciklā vēsturiskās ērģeles Latvijas bagātība. Nodarbība cikls notiks vairākās Latvijas vietās. Nodarbībās tiks izcelti instrumenti, kas būvēti Latvijā vai īpaši Latvijai līdz 20. Gadsimta 40. Gadiem, kad padomu var ērģeļu būvi Latvijā apslāpēja. Nodarbības vadīs ērģelnieks un ērģeļu pētnieks Dāvis Metlers un ērģeļu restaurātors meistars Alvis Melbārdis. Ciklā plānots 3 nodarbības 3 dievnamos, no kuriem katrs pārstāv savu kultūrvēsturisko apgabalu. Aglonā aizvadīs 1. No tām. Rūjienas Pitagora pagalmā šokar notiks Brīdovas kino lektorijas Rūjiena un kino, kas noritēs Rūjienas pilsētku svētku laikām. Brīdovas kinoteātrī būs skatāmi Rūjienas televīzijas arhīvu video materiāli par notikumiem Rūjienā, kā arī spēlfilma tīklā TTT leģendas dzimšana, kā arī gaidām sarunā režisoru Irāžu Zviedru un īpašo viesi Valdi Celmiņu. Brīdovas kino lektorija apmeklējums ir bez maksas. Tālāk par notikumiem pasaulē. Spānijas Ziemeļāfrikas anklavā Melilijā piektdienas vakarā no Marokas mēģināja ielausties simtiem migrantu, tā ziņo Spānijas valsts raidsabiedrība RTVE. Tas notika daždienas pēc tam, kad citā Spānijas Ziemeļāfrikas anklavā Seutā šonedēļ ielauzās tūkstošiem migrantu. Spānijā piektdienas vakarā paziņoja, ka gandrīz visi šie migranti ir atstājuši Seutu un atgriežies Marokā. Melilijā no Marokas mēģināja iekļūt aptuveni 500 cilvēku. Vairāk migranti met akmeņus uz drošības spēku virsniekiem, kas atbildēja ar asaru gāzi. Krievijas uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētai Kijevai šonakt gājuši bojā vismaz

Četri cilvēki, bet vēl 15 ievainoti, tā paziņoja Kīvas mērs Vitālijs Kličko. Uzbrukuma laikā vairākos Kīvas rajonos izcēlušies ugunsgrēki un bojāts dzīvojamās ēkas, kā arī rūpniecības objekti. Amatpersonas norāda, ka postījuma apmērs vēl tiek noskaidrots. Šis jau ir otrais Krievijas plaša mēroga uzbrukums Ukrainai pēdējo 48 stundu laikā. Izskan Latvijas radioziņas 6 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 18 grādi, pūš rietumu vēju 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 97%. Latvijā dienā daudz vieta valstī īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Savs laiks gaidāms ziemeļrietumos, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 20-25 grādi, galējos austrumos līdz 26-28 grādiem. Rīgā pēcpusdienā īslaicīgs lietus, arī iespējams pērkona negaiss, gaisa temperatūra dienā 23-25 grādi.

0: stiprie stāsti.
1: Mums bija vēlme nevis strādāt tikai algotu darbu abiem, bet gribējās kaut ko savu. Sāku strādāt tepat blokus esošajā sporta bāzē kā biatlona treneris. Ikdienā vadīju treniņus un tā kā radās tā doma, kad pietrūkst izmetāšanas iespējas Madonā.
2: Tā stāsta bijušais biatlonis, tagad biatlona treneris Rolands Pužulis no Madonas. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz tiekos ar jaunu ģimeni, Rolandu un Lanu Pužuļiem, kas netālu no Madonas Smeceres silā pirms 5 gadiem uzcēla viesu māju un pirms 2 gadiem divus brīvdienu namiņus. Apartamentus ar nosaukumu Sniegi iecienījuši aktīvās atpūtas cienītāji.
1: Zemi mēs meklējām ilgi, veselas 9 mēnešus. Bija arī tā doma, ka jābūt blakus sporta bāzei. Tā kā iepriekšējie saimnieki deva nosaukumu Sniegi, sasaistot to ar sporta bāzi. Šeit ir slēpošana, orientēšanās, sports biatlons, Madona arī, kur bieži vien tomēr tās ziemas ir spēcīgākas, lai paliek tie paši Sniegi.
3: Jāpasakās par to, ka mēs esam blakus sporta bāzei, kura tad arī dara visu, lai saražotu Sniegu. Arī mūsu viesi ļoti novērtē to un raksta mums, vai jau ir sniegs trasē, tad uzreiz rezervējam braut slēpot.
1: Sporta bāze var sagatavot sniegu pataisnos trases, bet jau uzsākt arī tāda kā sniega deponēšana, kad sašo sniegu vienā lielā kaudzē uz vasaru viņu apsedz ar skaidām, saglabājas, neskatoties uz siltiem laikapstākļiem vasarā, tad principā ir nākotne tāda, ka Smeceres silam vajadzētu garantēt pat sniegu. Piemēram, varbūt 1. decembris. Nu, visi slēpo Madonā.
3: Madona bieži tiek dēvēta par ziemas galvaspilsētu, un tad jā, mēs...
4: Jūs tur laikam ar ērgļiem sacenšaties.
1: Pāris kandidāti ir, jā, ērgļi, Geiziņkauns un Sigulda, tur arī minus papēžiem.
4: Sigulda
1: arī,
4: jā. Bet jūs paši arī piedāvājat slēpošanas inventāru, jeb trasē?
1: Tas ir trasē sporta bāzē uz vietas, jā, var gan instruktorus sarunāt slēpošanas, gan ar īrēt inventāru.
4: Vasarā savukārt tad tās trases var izmantot braucot ar ritiņiem.
1: Galvenokārt tā ir roller slēpošana, bet var arī skrituļot ar skrituļdēļiem. Nesen vēl bija longborda sacensības, kad ar dēļiem brauc no kalna viņu 0,5 kilometra garumā. Velo braukšana arī tiek iznomāti velosipēdi, fatbaiki un kalnu divriteņi un bērnu riteņi. Vasarā ir orientēšanās, varētu kā poligons.
4: Tas jau viss jums nāk tikai par labu, vai ne?
1: Jā. Jo viens no galvenajiem jautājumiem vispār arī ir, ko darīt. Ja var atbildēt uz šo jautājumu, apkaimēt tuvākajā, tad arī tas turisms būs dzīvs.
0: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
2: Lana Pužule izaugusi Madonā.
3: Dzīvojot pilsētā, 4, mamma, tētis, māsa, vienistabu dzīvoklītī, kurā nebija ne ūdens, tualetes, dušas, tad sapratu, ka šādi es negribu dzīvot. Un tā kā es visu laiku sapņoju par tādu, nu, tā kā labāku dzīvi, kad lai ir tās ērtības un māja.
1: Šajā vietā tā kā ir radīts, apmēram, arī varbūt tas lanas, ko viņa vēlējā.

0: kad viss ir skaisti, kvalitīvi.
1: Tikai te dzīvo viesi, nevis labi.
0: Tas ir sākumā, tas ir priekš viesiem, jā, bet nu, ar laiku ceram, kad arī varēsim šeit pat mazliet nostāk, izveidot savu vietiņu. Zemes gabals ir tāds kā gara strēmele, tā, kad vienā pusē ir vairāk kā viesiem, tagad, un pašiem sava vietiņa ir domāt otrā galā. Būtu vieglāk arī apsaimniekot, nebūtu laika jātērē, tur vizinoties.
1: Paši tagad dzīvot pilsētā?
0: Paši esam Madonas, principā, varētu teikt, centrālajā dzīvoklis plašs, trīs istabu, bet nu, tā vīzija ir, ka gribētu būt.
1: Nu, tā vēl jauni, gan jau paspēsim.
0: Paspēs.
1: Kādas ir spilgtākās bērnības atmiņas no Madonas? Laikam bijāt tāda aktīva meitene, jā? Dejojāt un ko tik visu nedarījāt?
2: Jā, tā deja bija tā, kas aizrāva visvairāk.
1: Tautas dejas?
2: Mūsdienu deja. Pabeidzot 9. klases Madonā, tad, protams, vajadzēja skriet uz Rīgu, un tad ātri vien sapratu, ka tomēr lielpilsēta nav radīta man, un es laikam gribu tuvāk laukiem, un tad vienīgā vieta, kurā caur draudzenes mammu varēja sarunāt, bija Vecpiebalgas vidusskola, un tad arī tur turpinājās tas deju stāsts, tur bija ļoti superīga skolotāja Žana Notersone, kurai paldies par to, ka viņa ielika vēl dziļāk manā sirdī to deju. Tad jau turpinājums, protams, Latvijas kultūras koledžā.
1: Tad jūs esat pēc izglītības deju skolotāja?
2: Skaitos kā kultūras menedžeris ar specializāciju dejā, bet mums tur deja bija diezgan daudz. Un tad arī pēc tam es turpināju kā deju skolotāja tepat Madonā. Strādāju pie savas pirmās deju skolotājas, kura mani laipni uzņēma savā deju grupā. Paralēli tam strādāju kā jauniešu centru vadītāja. Tad radās tāda jauna profesija kā jaunatnes lietu speciālists. Nometņu organizēšana un piedzīvojumu nometnes. Bērni var piedzīvot dažādas profesijas, piemēram, viena diena bija uz sportu, viena uz mākslu, tad uz to pašu biznesu. No 7 gadu vecuma līdz pat 16 pieaicinājām dažādus speciālistus no Latvijas. Tad pie mums brauca ciemos gan sportisti, tepat no Madonas mūsu volejbolists Edgars Toči. Centāmies radīt tādu kvalitatīvu piedzīvojumu nometni bērniem.
1: Rolands, stāstīt, un kur tad jūs esat dzimis audzis?
0: Dzimis Madonā, dzīvoju Vestienā, pamatskolu, pabeidzu Vestienā, un tad jau biju ievirzījies tajā sportā. Jau biatlonā no 4. klasītes bija jābraukā uz netālo pagasiņas bērzoni, un tad vecāki izdomāja, nu man jāiet uz Madonu. Un tad no 7. klases dzīvojos pa Madonu. Jauniešu vecumu pavadīju Madonā bieži vien tieši Smeceres silā, sportojot. Pavadīju gadus biatlona jauniešu izlasē, junioru.
1: Latvijas izlasē.
0: Jā, un arī 5 gadus biju pieaugušo vīriešu izlasē. Sanāca pabraukāti pa pasaules kausiem, pasaules čempionātiem. Diemžēl uz olimpiādi netika. 2 reizes bija tā, ka Latvijas komandai mazliet pietrūka. Bet esmu ganējā izbraukājies, izsportojies.
1: Tā kā jūs tagad strādājat par treneri, tas nozīmē, ka beidzāt arī sporta akadēmiju?
0: Jā, paralēli esot vīriešu izlasē, tas bija tas laiks, jā, kad arī veiksmīgi sanāca pabeigt sporta akadēmiju. Biju pat izbraucis arī uz Angliju. Pa darbiem jau tur jau paralēli gāja i sports, biatlons, i Anglija. Bet pienāca piedāvājums strādāt Smeceres silā Madonā, un tad ilgi laiku nedomājot piekritu.
1: Ar kādu vecumu bērniem jūs strādājat kā treneri?
0: Pirmskolas vecums gandrīz varētu teikt, un tad no 7 gadu vecuma pirmā klase, un tad tos bērnus katrs treners ved līdz galam, līdz 11-12 klasei.
1: Pietiek pacietība bērniem?
0: Treneriem ir jābūt zinošam, treners jau arī nevar būt klauns, tur izklaidēt viņus, tomēr ir sportstāja strādāšana.
1: Kas bērniem patīk tajā biatlonā, tā šaušana vairāk vai slēpes?
0: Es domāju, pašā sākumā noteikti tā ir šaušana, bet arī tas, ka tieši biatlons, viņš nav vienmuļš sports, lai trenētos biatlonā ir nepieciešams slēpot. Ir brīvais stils, ir klasika, lai gatavotos var izmantot riteņbraukšanu, var skriet, var nūjot pa mežiem, pa kalniem. Tāpat ir šaušana sākumā varbūt ar gaisenītēm ir, pēc tam ar 12 gadu vecumu var sākt ar maskalibri ieroci darboties, var iet sporta zālēs vingrot, var jau svarus izmantot, vasarā peldēt, droši var futbolu izmantot, basketbolu, floorbolu.
1: Roland, bet jauniem cilvēkiem parasti nu, ir tās ambīcijas, nu, ja jūs bijāt tomēr Latvijas izlasē, tie sportiskie mērķi nebija tādi? augstāki, kā to visu turpināt, vai studējot jau jūs zinājāt, ka jūs būsiet skolotājs?
0: Īsti nē, vispār sākotnējā doma man bija, ka sportošu ilgi. Visādam sporta karjeras pensionēšanās vecumam līdz 40 gadu vecumam, bet tad bija tā,

0: kad rezultāti sāka stagnēt. Un viens jau arī nav karotājs. Un, ja būtu varbūt spēcīgāka komanda, kas tā kā vilktu visu izlasi uz priekšu, tad es noteikti būtu ilgāk sportojis.
1: Cik gados jūs beidzāt tās sportistu gaitas?
0: Varētu būt teikt 25.
1: Ātri?
0: Ātri, jā, bet sports jau īstenībā nav arī tik vienkārši. Ir jau sarežģīts un prasīgs un mentāli tieši projām tās braukšanas, jo nomadas ir pa 3 nedēļām. Rieties ir mājās, laikos ir projām, esi notrenējies, nostrādājies. Vairāk vai mazāk sportis tomēr ir saguris cilvēks. Esot pa viesnīcām, it kā daudz brīvā laika sportojot, esi tālu prom, īsti neko nevar iesākt, sēdi kaut kur un gribas kaut ko ļoti darīt. Un tad sākām viesu izmedāšanas biznesu. Tad te var no rīta līdz vakaram strādāt.
1: Rolanda, un jums noteikti ļoti pateicīgi, ka tomēr jūs esat skolotājs, tad vasarā drusku brīvāks ir.
0: Trenera darbs, tas ir vairāk vai mazāk pēcpusdienas. Un tā dienas daļa ir brīva, un tad tajā brīdī arī tāpat iesniegi no rīta puses pa dienu. Jā. Tieši vasarī tas sagatavošanās posms, kas ir galvenais, lai ziemā veiksmīgi startētu, un vasarā ir gana daudz treniņu. Tāpat arī nometnes ir jāuztais kādas. Tā ka treniņi jā, gana daudz, bet sākoties arī skolas laikam, tie treniņi ir drīzāk pēcpusdienas, un tad no rīta un dienas laikā tad var strādāt droši. Jo, ja būtu es kā algotā darbā no 8 līdz 5, es domāju, tas nebūtu pat iespējams.
2: Stiprie stāsti. Man ceļš un pieredze.
3: Turpinu ciemoties pie Rolanda un Lanas Pužuļiem, kas Madonas novada Lazdonas pagastā pie sporta un atpūtas bāzes Smeceres sils, izveidojuši viesumāju un divus brīvdienu apartamentus. Dodamies uz viesumāju, kas uzcelta pirms 5 gadiem.
4: Sākotnēji es pati organizēju bērnu jauniešu nometnes, tepat pāri ceļam sporta bāzē Smeceres sils, un jau tad sapratu, ka šī ir lieliska vieta, kur bērniem būt, lai varētu uzņemt bērnu nometni, vismaz 20 bērniem. Un tāpat arī Rolands saredzēja, ka varētu pie mums braukt un palikt sportisti, kuri brauc trenēties sporta bāzē. Un pirmos 3 gadus uzņēmām paši savas nometnes, uzņēmām sportistus, un tad laikam ejot sapratām, ka tomēr ļoti daudz sāka braukt pie mums ciemos no visas pasaules ģimenes.
1: Tik iesim iekšā, jā?
4: Jā, tā es saņemšu atkārģēju. To māju mēs esam nedaudz pārveidojuši tādu draudzīgāku ģimenē.
1: Nu, te ir tā kā viesistaba, jā?
5: Viesistaba lielāka telpā.
1: Un šeit ir arī maza virtuvīte. Cilvēki var arī paši sev kaut ko pagatavot, un teju, kafiju un kaut ko mikroviņu krāsniņā uzsildīt.
0: Jā, lai nav jādomā par ēdināšanām, viesi var droši uz vietas pagatavot, ko sirds vēlas. Lielajā mājā sanāk abos apartamentos ir pat 3 guļamistabām.
4: Kas vēl ir šeit, ir saunas. Tā ideja sākumā arī bija, ka viena no prasībām Rolanda obligātajām, par cik Rolands ir izbraukājis ar savu sporta karjeru pat ļoti daudzām viesnīcām, kad sportistiem ir nepieciešama atjaunošanās un tāpēc vajag saunas. Tad pirmajā stāvā ir sauna, otrajā stāvā ir sauna un arī abās jaunajās mājās ir saunas. Jā, un tad šeit ir izeja, ko arī ģimenes tāda malētāja, kad ir ārā terase. Šeit vasarā var baudīt dabu. Kubu, bērniem ir kur paskriet.
1: Uguns, kur vieta arī skaista.
4: Jā, es pati citreiz nostrādājos, man te paliek nedaudz laiks, kamēr es gaidu viesus, apsēžos un baudu šo klusumu mieru, to, ko daba mums dot. Tā es patiesībā smeļos spēku.
1: Kā jūs sākāt? Tā kā jūs esat šeit vietējie no Madonas puses vecāki, vai tad jūs neatbalstījat?
0: Īsten, tur arī interesants tās. Tā māja tika veidota tāda, ja nu nesanāks,
1: tad paši varēsiet
0: dzīvot. Varam dzīvot, jo ir 3 apartamentiņi. Sākumā, kad bija vēl tā lielā neziņa, es vecākiem neko neteicu. Mēs reāli pabeidzām būvniecību un tikai tad es tēvu uzaicināju atvedu uz šo vietu. Un tad viņš bija pārsteigts un šokā, ko mēs esam izveidojuši. Bija mazs starta kapitāliņš, ar ko varējām iegādāties zemi un mazliet uzsākt būvniecību. Bet jau pašā arī sākumā, pat pirms zemes iegādes, jau zinājām, ka būs nepieciešams atbalsts. Un atradām Altum kreditēšanas iespēju tomēr ieguldīt nekustamā īpašumā, kad iespējams vieglāk ir iegūt tos atbalstus, varbūt nekā veidot pakalpojumus.

0: Biznesu. Tas arī mazliet mums tā kā palīdzēja.
1: Altums patiesībā arī mums lika rakstīt tādu kā projektu, un viņiem arī patika tā ideja, ka te pat ir Spencersvilles sporta bāze, tomēr bāze iet uz attīstību, te notiek dažādi pasaules līmeņā sacensības, un viņi saredzēja to, ka šeit šis bizness strādās, un ka viņi droši var to naudu dot.
0: Tā, ka tas sākums bija Altums, bet tad arī, kā jau būvniecībā, visu grūti aprēķināt, un mēs 100% līdz finišam netikām, mums pietrūk mazliet saunas izbūvē. Tā, ka otrs projektiņš, kur mēs lūdzām palīdzēt, ir Madona var labāk.
2: Nu, tas ir vietējais pašvaldības atbalsts.
0: Pašvaldības atbalsts.
1: Vēl joprojām viņš tāds ir.
2: Bet tur ir tāda nu, diezgan neliela tie līdzekļi.
1: Neliela
2: līdzekļi,
1: summa, jā.
0: Tīri saunas izbūvē tīris, tur sanāca, jā.
1: Tagad viņi ir pacēluši līdz 6000 eiro atbalsts, kas patiesībā ir tāpat gana labs cipars, lai jaunais uzņēmējs iesāktu kaut ko vai arī papildinātu jau esošo darbību, jā.
2: Bet šo lielo māju te jūs paspējāt vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad nu it kā viss tās cenas tur cēlās ļoti strauji.
0: 18. 19. Gads būvniecībai bija ļoti pateicīgs. Cenas bija, ja man šķiet, divreiz zemāks.
3: Uzņemot viesus, saimnieki arī saprata, ka ģimenes labprāt vēlas atpūsties atsevišķos namiņos, tāpēc tapa divi brīvdienu namiņi.
0: Arī bija atbalsts no Altuma, plus vēl izmantojām līderu projektu.
2: Bet rekā, es skatos arī tagad, nu kaut kā ir tas būvēšanas stils. Tie namiņi tādi pelēki, tas ir tagad populāri.
1: Latvijā kaut kā ir, ka man šķiet, ka visi tā kā pašpiko viens no otra.
0: Jā, un tad, kad sākās jau ideja par dizaina maiņām, ap 2022-2023 gadu tur cenas jau bija nu, pavisam savādākas.
1: Un tad bija arī vienā brīdī jau doma, nu tad mēs daram vai mēs nedaram, jo cenas tiešām ļoti augstas, bet mēs sapratām, ka nē, ka mums ir jāiet uz priekšu, jo pirmkārt mums varbūt nedaudz motivēja mūsu konkurenti, jaunā viesamāja netālu no mums tika uzbūvēta. Un tas, ka pie mums bija atbraucis investors, kurš vēlējās šeit investēt naudu, saredzēja, ka ir potenciāls. Tas vēl vairāk mūs motivēja.
0: Lielā māja varētu teikt, ka ir vairāk kā izmitināšana, tāds ekonomiskāks variants, un tās dizaina mājiņas jau ir mazliet savādāks tas piedāvājums ģimenēm, pāriem.
1: Bieži vien izmanto līgavas pucējas un dažādas fotosesijas notiek, arī brauc uzņēmumi un organizē dažādas fotosesijas un filmē video.
2: Un kas tur otrā stāvā?
0: Ir paredzēts bērniem, tur arī divi matricīši ir.
2: Nu jā, tur vecmāmiņi varbūt arī neuzkāps par tādām trepēm, vai ne?
0: Nē, tas ir jā, jauniešiem tā kā vairāk tā, ka jādrodas ģimenes, bet ir kur bērnus nolikt. Tā.
2: Bet kā jūs te ziemā arī varat piesildīt?
0: Jā, siltās grīdas ir un gaisa siltumsūknis tā, ka ziemā mēs arī jau grīdu uzturam pietiekošu temperatūru, bet arī vasarā viņš strādā otrādāk, var arī atdzesēt tā. Ziemā jā, sauna var piesildīt tā, ka ar siltumu tur sūdzēties noteikti nevar. Tādas autonomas mājas sanāk. Jā.
2: Lana, nu tad, kā vīrs teica, viņš te esot tāds fiziskā darba darītājs šajos namiņos bijis. Kā tad jūs izdomājāt, kādā krāsā būs te sienas un kādā krāsā grīdas?
1: Nu, es ļoti daudz smēlos idejas internetā. Skatījos Pinterestā, gan arī Instagramā, un patiesībā šī vieta daudz pati nosaka tos toņus, un gribējās tā, lai ir tiešām tā gaiši, plaši, tāpēc arī mājiņā iekša ir baltā krāsā, un tad tās detaļas gribējās tādas vairāk, kas ir dabas krāsās, pelēkais, brūnais, kaut kur zaļais, melns, tas viss tāds kaut kā kopā sasaucās ar dabu. Un arī tie lielie plašie logi, lai viesiem būtu tā sajūta, ka tas dabas tūms ir tepat.
2: Vanna jums arī ir kā interjera elements.
1: Jā, vanna gribējās tieši, lai ir pie tā loga, lai arī sēžot vannā tu redzi to dabu, bet šeit tā ideja bija rast cilvēkam tādu, kā, nu, kā rozīnīti pievienot vai vērtību, ka viņš tajā vannā relaksējas un bauda arī skatu aiz loga, nesteidzoties.
2: Nu, redz kā, man tā palika prātā, tas jūsu stāsts par bērnību, vienistabas dzīvoklītību. Tad varbūt šis ir arī tas jūsu sapnis, ja, ko jūs te saviem viesiem piepildāt.
1: Nu, droši vien.
4: stiprie stāvokļi.

0: neuzkāp grābeklim.
1: Nezinājām, ka ir nepieciešams liels apjoms īsā laika sprīdī par ūdeni. Sākumā mums bija aka, strādājām mēnesi, divus, trīs.
2: Aka ar sūkni?
1: Ar sūkni, jā. Tādā ziņā ūdens kvalitāte un spiedieni viss kārtībā, bet kā atbrauca lielāka kompānija, tā viena, divas dienas un viss, ūdens ir beidzies. Un ko nu? Mums bija kādas divas vai trīs reizes problēmas ar ūdeni. Un sapratām, nu tā strādāšana nesanāks, jā, nepieciešams lielāks apjoms ūdens. Šis varētu būt viens no tiem pirmajiem grābekļiem.
2: Bet arī, cik jūs teicāt, cik grodus ierakāt?
1: Beigās bija 17 grodi.
2: Jā, ļoti dziļāk.
1: Ļoti dziļāk. Tikām līdz 10 grodiem. Ar vēl nebija zināms, vai būs ūdens, jo līdz 10 vēl nekā nebija. Tad rakām tālāk, jā, un tad pie 15. Parādījās ūdens, un tad jau sapratām, ka būs. Bet nu, aka ir tiešām ļoti, ļoti dziļa, netipiski dziļa.
2: Jūs te arī esat tādā drusku kalniņā, vai ne?
1: Kalniņā, jā. Bet par vēl grābeklīšiem ir tā, ka būvniecība ir tomēr ļoti laikietilpīga, un tas, kas ir plānots trijos mēnešos izdarīt, tas noteikti būs 5 vai 6.
2: Bet kā jūs vispār tos būvniekus sameklējāt? Tie ir kaut
1: būvnieki vietējie. Amatnieki tādā komandā mazā darbojāmies, bet arī par materiālu izvēlēm, iespējams, grābekļi ir tas pats kā krāsām. Krāsas grūti nopirkt, trāpīt to, ko tu esi iztēlojies. Sāc mēģināt un īsti nav. Īpaši ļoti grūti ar brūniem toņiem. Apkārt lielā ekai projektā bija paredzēta ietvīte nobruģēts. Bet, nu, kā saprotam, šo nepieciešam terasu. Ietvītes nav, jo izveidojas terasa. Tāpat arī, piemēram, par ugunskura vietu, kur viņai jābūt. Iespējams, ka iesākām ienāvietā taisīt, beigās tomēr ne. Viņai taču tur jābūt. Tāpat ar kociņu stādīšanu, arī tā nav vienkārši, varbūt bez mazā jāiestāda vienā vietā. Nē, tas tur tā nedara. Nu. Tā, ka visu nevara pirmo. Tāpat arī ir baļas vieta, vai viņai tur jābūt. Mums jau bija vairākas idejas, kur viņai bija jābūt. Tā, ka visu nevar uzzīmēt, visu nevar tā smuki saprojektēt, jo reāli dabā mainās.
3: Mums iespējams varbūt tā no tiem grābekļiem bija tā varbūt steiga, jo šī māja tapa diezgan ātri. Jo taču ir ieguldīta jau nauda un tomēr jau kredīts, nu jāsāk pelnīt atpakaļ un vajag un ātri. Un tad jā, daudz kas steigā. Bija labi tas, kad es jau organizēju nometnes un tad, protams, tie pirmie klienti bija arī mūsu pašu nometnes. Pēc tam jau parādījāmies gan Booking, gan citās viesu izmitināšanas, rezervēšanas platformās. Mums ir arī mājaslapa, arī tāpat Facebookā, Instagramā, TikTokā un cenšamies būt visur.
1: Vēl ir tāda neoficiāla platforma, kā cilvēki iesakāja draugs draugam.
2: Jā, tā ir tā labākā, jā.
1: Tā ir labākā platforma, jā. Bet tas ir ar laiku. Jā, jāiestrādājas, un tad jau cilvēki iesaka citiem draugiem.
3: Par to sākumu Rolands pats piedalījās būvēšanas procesā. Tad es teiktu tā, ka esmu ļoti priecīga par viņa uzņēmību. Jo biatlona treneris pēc jauno divu mājiņu uzbūvēšanas varētu pateikt, ka ir kļūst arī par būvnieku, kurš prot gan krāsot, gan flīzes likti un, jā, un terases būvēt. Nu, katrā ziņā es pateiktu visu, ko vajag, var arī uzbūvēt. Protams, gluži viens nebūvēja, bija arī palīgi. Ļoti daudz esam iegūši zināšanas par mārketingu. Jo tagad ir tādi laiki, kad ir ļoti daudz jāstrādā pie reklāmas un jāstāsta cilvēkiem, kas tu esi, jo viņiem jau interesē tieši tas stāsts.
4: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
5: Turpinu cīmoties pie Rolanda un Lanas Pužuļiem, kas Madonas novada Lazdonas pagastā, nodarbojas ar viesu uzņemšanu. Kopš pie viņiem uz pilnu slodzi strādā arī viena darbiniece, saimnieki var doties nelielos ceļojumos, kur ne tikai atpūšas, bet gūst arī pieredzi viesu uzņemšanā.
3: Augustā lidosim uz Londonu. Meitei koncerts tāda jauniešu grupā Blackpink. Koreiešu grupa taisa tūri Eiropā. Tuvākais koncerts ir Londonā. Protams, paši dodamies ļoti daudz īstenībā braukājām pa Latviju, arī tādā kā pieredzē uz citiem viesu
1: īpaši
3: namiņiem.
1: Sākumā,
3: īpaši sākumā, jā. Nu jau esam sākuši braukāt arī pa ārzemēm, ceļojam, skatāmies, mācamies, ko mēs varam atvest uz Latviju, ko varam paņemt, ko varbūt nevajag paņemt.
1: Arī kaut kas no būvniecības viedokļa. Jo ir simtiem variantu, kā kaut ko darīt, kādus materiālus izvēlēties, un Lena savukārt paņem kaut ko no viesmīlības, interjera.

0: kas varbūt mums darētu, jā, vai arī no komunikācijas Lana skatās, ka viesu uzņēmējs uzņem viesi, tādas nianses. Un vēl mums ir tā iepticies par spā, bērniem patīk dzīvoties pūdeni.
1: Kādam no bērniem biatlons arī interesē?
0: Īsti pagaidām nē, Patrīcija viņai arī interesē dejas, līdzīgi kā Lanai mūsdienu dejas, tas viņu ir aizrāvis sports, tā kā īsti nē. Martins vēl ir maziņš, 7 gadi šogad dosies uz skolu pirmajā klasītē, tā ka drīzumā jau būs jāsāk kaut kas domā.
2: Protams, piedāvāsim viņam dažādas iespējas. Protams, ir arī slēpojis, mēģinājis, viņam patīk. Nu, pat esmu metusies jaunā izaicinājumā. Esmu kļuvusi par turismā tur operatora Rijā Tours aģenti un piedāvāju cilvēkiem doties ārzemju braucienos. Piedāvājums ir gana plašs. Turcija, Ēģipte, Spānija, Taizeme,
1: Bet jūs nozīmē, ka jūs organizējat tur to aizbraukšanu un viesnīcu, jo?
2: Jā, tā ir tāda kā ceļojuma pakete, kur tad ir iekļauts viesnīca, atpūta kurortām, pats lidojums, transfers.
1: Jums bija par maz ko darīt šeit?
2: Jā, to man visi saka, bet tas ir pirmkārt tāds kā izaicināt sevi un tad doties plašāk. Tomēr tas ir tas pats turismas un tad jau ir tā 5 gadu pieredze turismā. Tomēr strādāju viesnīcu izmitināšanas jomā, viesmīlībā. Un tad likās tas viss tā saistoši, tas viss tā atnāca organiski. Paši bijām caur aģentiem ceļojumā, un es vienkārši nu, redzu, kā tas strādā, un ka tas viss man patīk. Es tur varu dienu nakti sēdēt, meklēt cilvēkiem ceļojumus.
0: Kā saka, to enerģiju dod arī šī pati vieta. Strādājam, priecājamies par to, ko daram, tas arī iespējams motivē. Tas turismas lauks pie mums, tā kā viesi brauc. Ar katru gadu paliek aizvien vieglāk. Pieredzes ziņā esam gudrāki un kaut kā vieglāk varbūt jau viss nāk. Bet kā jau visiem, es domāju, sākums ir mazliet grūtāks. Jāpaciešās daudz ko izrīties ar lielāku darbu, kaut kādas nianses labot. Un jāturpina tik attīstīties.
3: Cik nu šī vieta ļauj?
0: Jo katrai vietai un lokācijai, es domāju, ir arī kaut kādi griesti. Nevar bezjēgāt sabūvēties un kas stāv tukšs. Tā, kad jāsako līdzi pilsētai, kā pilsēta dzīvo, kā bāze, sporta bāze attīstās, kā pilsēta attīstās. Varbūt kāds uzrodās uzņēmējs, kas piedāvātu kaut kā izklēdēt cilvēkus.
1: Madonā, kas tad vēl ir tāds, ko turisti var apmeklēt? Nu, mēs te pagaidām tik par to Smeceres silu parunājām.
2: Jā, Smeceres sils vairāk teiktu tādām aktīvās
1: atpūtas cienītājiem.
2: Jā. Tāds vērienīgs objekts, kas ir tepat netālu no Madonas, ir Cesvainas pils, ko tad mēs arī viesiem iesakam, ko arī izmanto un aizbrauc, apskatās un tiešām cilvēkiem ļoti patīk.
0: No vēl aktīvām izklēdes iespējām ir kartingi, var kartingiem pavizināties. Nesen atvērās Madonas karjera ezerā veikparks. Tas būs vasaras periodā.
2: Tepat blakus arī pāri mežiņām ir mototrase, kur
1: nu,
2: šogad...
1: vienīgais skaņas varētu būt tādas, kas visiem var nepatikt reizēm, jā?
2: Jā, bet nevar dzirdēt, nē, tas ir patālāk.
0: Sacensības varbūt nav jau tā katru nedēļu.
2: Jā.
0: Varbūt kā slēpošanas sacensības šeit ir katru nedēļu, bez mazvējiem, bet ar tie moto tas jau ir nu, divreiz gadā, trīsreiz gadā varētu būt. Nu, labi treniņu braucieni, bet nu, tas ir nav tā, ka ļoti tūti ir gabaliņš, tā ka visiem jau īsti tā netraucē. Vasaras periodā strādā netālu no Madonas ir Gruzīna virtuve.
2: Madona patiesībā izceļas ar daudziem tādiem vietējiem ražotājiem, kas ražo dažādu produkciju, to pašu alu, sieru, tepat netālu iecienītā Madonas skazu ferma un principā uz Madonu var braukt, es teiktu, baudīt.
0: Bet nu katrā ziņā Madonā ir arī iespējas jā, kaut ko attīstīt. Iespējams saistībā ar dzīvnieciņiem.
1: Mini zoo,
0: droši tur, kuram patīk dzīvnieciņi. Mēs tikai būtu priecīgi, ja kāds būtu aktīvs un uzņēmīgs cilvēks, kas kaut ko izveidotu.
1: Tad viesi pie jums paliktu kādu nakti ilgāk, vai ne?
0: Iespējams.
1: Lai visu apskatītu.
0: Iespējams, jā. Principā neesam vieni, tomēr kā komanda strādājam, kaut kā atbalstam viens otru.
2: Īpaši, ja te Madonā notiekās pasākums, vajadzēs nakšņošanu, tāpat arī vajadzēs paēst, ir ieguvēji.
0: No, izmitināšana plus, jā. Ko darīt?
1: Nu vēl sapņi kādi?
0: Sapņi gan jau ir pilnveidot šo vietu un pašiem varbūt aktīvāk paceļot, iepazīt citu valstu kultūru, arhitektūru, smelties idejas, pieredzi vai atpūsties te jūras pagulē. Turpināt mazliet pilnveidot šo vietu un varbūt ar laiku rast vairāk laiku sev.
2: Pilnīgi piekrītu Rolandam, protams, gribas arī uzbūvēt savu māju. Es domāju, tuvākajā nākotnē tas arī notiks. būs šeit.

Tikos ar jaunu ģimeni, Rolandu un Lanu Pužuļiem, kas netālu no Madonas Smeceres silā izveidojuši apartamentus Sniegi, viesumāju un divus brīvdienu namiņus, kurus īpaši iecienījuši aktīvās atpūtas piekritēji. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7. Studijā Ģercauzāns. Krievijas bruņoto spēku balistisko raķešu triecienos Kijivai aizvadītajā naktī nogalināta vismaz 4 cilvēki un ievainoti 15, tā paziņoja vietējās amatpersonas. Kijivas pilsētas kara administrācija ziņoja par 4 nogalinātajiem, bet pilsētas mērs Vitalijs Kličko ziņoja, ka triecienos ievainoti 15 cilvēki, starp ievainotajiem 2 zēni 13 un 17 gadu vecumā. Vakar Kijivā ielās izgāja demonstrācijā tūkstošiem cilvēku pieprasot atjaunot aizsardzības ministra amatā Mihailo Fedorovu, kur atcēla no amata pirms 2 nedēļām pēc domstarpībām ar toreizēju Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Aleksandru Sirski. Fedorova atcelšana izprovocēja protestu vilni, kuru iespaidā prezidents Volodimirs Zelenskis nomainīja arī virspavēlnieku Sirski. Vairāk tūkstoši cilvēku vakar vakarā devās gājienā Kijivas centrā skandējot Fedorova vārdu un saucot atgrieziet viņu atpakaļ. Fedorovs vairāk kārt ir paziņojis, ka viņš atgrieztos valdībā tikai kā aizsardzības ministrs. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Melilijā vakar vakarā no Marokas mēģināja ielauzties aptuveni 500 migrantu, tā ziņoja Spānijas valsts redz sabiedrība RTV. Iepriekš citā anklāvā Seutā šonedēļ ielauzās aptuveni 60 tūkstoši migrantu. Spānija vakar vakar apgalvoja, ka gandrīz visi šie migranti ir atstājuši Seutu un atgriezušies Marokā. Melilijā vairāk migranti met akmeņus uz drošības spēku virsniekiem, kas atbildēja ar asaru gāzi. Itālija saistībā ar migrantu krīzi Seutā uz laiku apturējusi Šengenas līguma darbību ar Spāniju, tā vakar paziņoja Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani, nosaucot šo pasākumu par neizbēgamu. Pasākums paliks spēkā 1 mēnesi, sākot no šodienas. Bērni un pusauģi Eiropā nesasniedz atbilstošo fiziskās sagatavotības līmeni spēka lokanības un ķermeņa sastāvziņā, tā liecina jauns pētījums. Tas ietekmēs gan šīs iedzīvotāju grupas pašreizējo, gan turpmāko veselību. Pasaules veselības organizācija iesaka bērniem un pusauģiem katru dienu vismaz 60 minūtes veltīt mērenām līdz enerģiskām fiziskām aktivitātēm. Tomēr vairāk nekā 75% Eiropas pusauģu to neievēro. Turpina Rihards Plūme.
2: Žurnālā Sports Medicine Open publicētajā pētījumā analizēti vairāk nekā 400 tūkstoši cilvēku vecumā no 6 līdz 16 gadiem no 20 Eiropas valstīm. Dati analizēti par laika posmu no 1965. Līdz 2023. Gadam. Pētnieki atklājuši, ka personām šajā vecuma grupā ķermeņa augšdaļas spēks kopumā ir samazinājies jau kopš 20. Gadsimta 70. Gadiem, bet ķermeņa apakšdaļas spēks pastāvīgi samazinājies kopš 80. Gadiem. Sliktākā tendence fiksēta lokanībā, kas uzrāda nepārtrauktu samazinājumu, kas ir paātrinājies kopš 2000. Gada.
1: Latvijā šodien stājas spēkā jaunais sporta likums, kas paredz ieviest jaunu sporta pārvaldības sistēmu un sporta finansēšanas modeli. Kā norāda parlamentā, būtisks uzsvars likumā likts uz bērnu un jauniešu sportu kā prioritāti. Šodien ar kreisā krasta svētkiem uzvaras parkā tiks atklāta Rīgas vasaras programma. Dienas pirmajā daļā uz skatuves kāps daudz sološas jaunās grupas, kas pārstāv dažādas mūsdienu mūzikas žanrus un skanējumus. Bet Esplanādē šodien Esplanādes parkā norisināsies 9. Rīgas burgeru festivāls. Limbažos ar daudzveidīgiem pasākumiem šodien svinēs pilsētas 803. Gadskārtu. Jau pēc stundas no 8 apmeklētājus gaidīs lielākais Hanzas tirgus un Limbažu uzņēmēju tirzniecības ielu un dažādi citi pasākumi. Bet Madonas novada Barkavā šovakar izskanēs 25. Tautas muzikantu svētku diškoncerts. Tajā pulcēsies muzikantu grupas no Latvijas un arī ārvalstīm. Un vairākstās Tautas muzikantu biedrības vadītāja Iveta Dukaļska.
3: Sestdien 1. augustā tiks atklāt izstāde Tautas muzikanta personība ar meistardarbnīcu, ko nozīmē būt muzikantam. Pulksten 14. Notiks Tautas muzikantu koncerts, konkurss par skatītāju simpātiju balvu. Koncertā spēlēs individuālie Tautas muzikanti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Un svētku dižākais koncerts vakarā, pulksten 18. notiks Barkavas centra laukumā, kurā piedalīsies muzikanti no Latvijas.

0: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, no Polijas un Indijas.
1: Un vēl par laika apstākļiem, Rīga 18 grādi šobrīd, lēns rietumu vējš. Šodien Latvijā būs smākoņēns, brīžiem gan skaidrosies no dienas vidus daudz viet līs.
2: Valsts akadēmiskais koris Latvija un diriģents Māris Sirmais aicina uz 29. Starptautisko garīgās mūzikas festivālu. Koncertos no 14. augusta līdz 10. septembrim tiks atskaņotas spilgta kora un vokāli simfoniskā vācu romantisma un šveiciešu neorenesances mūzika, kā arī latviešu un franču komponistu opusu pirmatskaņojumi. Festivāla kulminācijā Pētera Vaska mūzikas mirdzums izskanēs Rīgas doma majestātiskajās ailēs. Uz tikšanos festivāla koncertos!
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Hosamu Abumerī, Aināru Latkovski, Raimondu Čudaru, Jāni Zariņu un citiem sestdien, 1. Augustā, 2010. Alūksnē, Dārza ielā 5. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Labrīt, sestdienas rītā, 1. Augustā, ir 7:06. Skanējumu sāk Latvijas Radio rīta programma. Labrīt, studijā Lauris Zvejnieks. Kārtējā darba nedēļa ir noslēgusies, noslēdzies arī jūlijas un klāt vasaras pēdējais mēnesis. Šis rīts nācis ar siltu laiku, gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā no 16 līdz 20 grādiem. Vakar gaisa temperatūra daudz viet pakāpās virs 30 grādiem, šodien arī būs karsts, bet vairs netik ļoti. Termometra stabiņš 30 grādu atzīmi nesasniegs, tā vismaz liecina prognozes. Pēc dažām minūtēm atskatīsimies uz pāris aizdītās dienas aktualitātēm, bet tūlīt pēc tam stāstīsim par to, ka no Jūrkalnes stāvkrasta birst padomju armijas noraktie atkritumi, un tos vāks gadiem ilgi.
5: Erozijas laikā nokūšot smiltīm vai arī nobrūkot atklājās tie aprakti atkritumi, kas nobirst pa krastu lejā to savāc, bet rakt kā apulē meklēto ja atraktu. Tos atkritumus arī šobrīd nav liederīgi, jo tāpēc pirmkārt bojā pašu to krastu, vēl vairāk veicina to eroziju, un mēs arī nezinām tieši, kur viņi ir, līdz ar to, kuras atkritumi nobirst vai atklājās to savāc, bet tur tagad kāpa tāpēc nepārok.
4: Līdzās šai problēmai turpinās regulāra no jūras izskaloto un cilvēku nomesto atkritumu vākšanu, arī par to jau šajā pusstundā. Bet nākamajā papētīsim veikalu plauktus, jo jau mēnesi Eiropas Savienībā ir spēkā jaunas prasības medus un džema marķējumam paredzot skaidrākas norādes par medus izcelsmi un lielāku augļu daudzumu. Vietējie ievārojumi ražotāji to vērtē atzinīgi.
6: Džems un marmalāde nav ievārījums. Ja. Tā ir tā mūsu tradicionālā ievārījuma recepte Latvijā, kur mēs pusi pieliekam cukuru, pusi pieliekam ogas, un tajā pašā laikā Francijā un citās valstīs tur cukurs viņi liek un daudz vairāk, kur varbūt 60% un 70%. Un beigās tā izmaiņas būtība ir tāda, ka nevar kāds džemu ražotājs Vācijā, Polijā vai Francijā atvest savu receptūru uz Latviju un saukt viņu par ievārījumu.
4: Bišu kopīga norāda, ka jaunajām prasībām atbilstīgas etiķetes un burciņu saturs parādīsies tikai tad, kad iztirgos noliktavu krājums. Bet par to visu nākamajā pusstundā. Savukārt šīs stundas beigu daļā par to, kā ar sienas gleznojumu atklāšanu Smiļģielā un kreisā krasta svētkiem šodien sāksies Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinības.
7: Lielu uzsvaru mēs liekam tiešām uz šo dažādību ar dažādām performancēm, ar skatepark zonu. Šogad būs ne tikai paraugu demonstrējumi, bet arī būs tāds jaunums neliels fingerboard sacensības. Un tad, protams, mums ir fantastiskā skatuves programma, mums ir jauno grupu koncerts, un savukārt vakar noslēgs Aijana Drējeva, un tad būs kulminācijā pavisam īpašs projekts, tāda apvienība, Gustavo un orķestris Rīga.
4: Rīgas dzimšanas dienas svētki notiks visu augustu un aptvers visu pilsētu, un arī par to stundas izskaņā. Savukārt, pēc stundas palūkosimies uz parlamenta izdevumiem, vai laikā, kad teju visas nozares aicina taupīt naudu, to gatavu būtu darīt arī Saeima un deputāti. Analizēsim 14.

0: Saeimas deputātu transporta un mājokļu kompensācijas. Nepilnu 4 gadu laikā tajās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro.
1: Saprotu, ka tā nauda nav tāda tik maza, bet es teikšu, ka tā ir ļoti smagā darbā pelnīta.
2: Laikā, kad valstī tiek domāts par budžeta taupību, ziņas arī par deputātiem, kuri izmanto šos te maksimālos limitus, nenoliedzami grauj sabiedrības uzticēšanos.
0: Tātad par Saeimas deputātu transportu un mājokļu kompensācijām aptuveni pēc stundas. Šādi lūk daži no tematiem mūsu rīta programmas laikā. Raidījuma producenta Aiga Pelane, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ierakstus montē Renārs Šteimanis, pie skaņu pulca Katrīna Bramberga. Un vēl tikai piebildīšu, ka šodien vārda dienu svin Albīna un Albīns.

0: 7:13 minūtes. Tagad neliels atskats uz aizdītās dienas pāris tematiem. Latvijā trūkst vienotas pieejas valodas apmācību rezultātu izvērtēšanai. Naudu piešķir projektu veidā un finansējums ir nestabils, kā arī joprojām nav apkopoti dati par izglītojamajiem un viņu turpmāko iesaisti darba tirgu. Šis ir tikai dažs no problēmām mācot latviešu valodu pārsvarā ārvalstniekiem. Tāpēc valdība līdz 29. Gadam plāno ieviest vienotu sistēmu šajā jomā. Atbildīgo ministriju pārstāvju un nozares eksperti vakar diskutēja par problēmām un to risinājumiem. Plašāk stāsta Nikita Andrejevs.
1: Daudzas no problēmām, kuras iezīmē sabiedriskās politikas centra providus vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jautājumos Dārta Pelse, kura strādāja pie pašreizējās situācijas apkopojuma ar pieaugušu latviešu valodas mācībām, ceļas no tā, ka par latviešu valodas apguvi atbild trīs dažādas valsts iestādes – Sabiedrības integrācijas fonda, Nodarbinātības valsts aģentūras un kultūras ministrijas pieejas atšķiras. Tās iegūst datus dažādos veidos un līdz ar to rezultātus ir grūti salīdzināt.
2: Būtu jādomā par to, kā mēs vērtējam šo pasākumu ietekmi un to, kādi ir ilgtermiņa integrācijas mērķi vai šo

0: valodas apguves pasākumu mērķis ir veicināt iekļaušanos darba tirgu, valodas pielietojumu un tam līdzīgi. Tas ir pirmkārt prioritātes un otrkārt ļoti būtiski mērīt šo pasākumu iznākumus. Kā ir nokārtot eksāmeni, kāda ir šo pasākumu ietekme?
1: Cita lieta, uz ko norādījuši arī nozares profesionāļi, tā dēvētā projektu pieeja. Latviešu valodas apguves sistēma reaģē uz krīzes situācijām, nevis ilgtermiņa migrācijas tendencēm. Pētnieki saskata tajā risku, ka dažādām jaunatbraucēju grupām līdz ar to var būt nevienlīdzīgas iespējas integrēties, kā arī pētnieki atklājuši, ka valsts nodrošinātie kursi nav nevienīgais, nedominējošais valodas apguves ceļš, bet privāti organizētās mācības netiek ņemtas vērā politikas plānošanas procesā. Tikmēr latviešu valodas apguve izgaismo problēmas ārvalstu darbinieku piesaistes jomā, uzskata ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks cilvēku kapitāla pārvaldības jautājumos Jānis Salmiņš.
2: Kāpēc mēs šiem cilvēkiem mācām valodu? Kāds ir tas mērķis? Pats par sevi integrēt sabiedrībā, manuprāt, ir tikai viens no pirmajiem un jautājums, kāpēc tālāk. Un mums ir šis cilvēks, tā iedļaušana sabiedrībā ir kā aktīvs pilsonis, kā darba tirgus dalībnieks.
1: Ministrijām nav jāstrādā atsevišķi, bet jāveido kopīgā pieeja, kas pārklās visus integrācijas aspektus, stāsta Salmiņš. Gan valodas mācībām, gan citiem pakalpojumiem jābūt vienoti koordinētiem. To atzīmē arī providus pētnieki. Līdz šim dažādu integrācijas programmu, tostarp valodas mācību, mērķi un pieejas nebija savietojamas, un tāpēc grūti novērtēt tos kā kopumu. Savukārt Izglītības attīstības biedrības latviešu valodas skolotāja Aija Kalve uzsver, lai gan izaicinājumu līdz šim bija daudz, skolotāji tiek galā. Tomēr viņi sagaida lielāku skaidrību valsts integrācijas politikas pusē.
3: Ka mēs beidzot mēģināsim saprast, ko ar šiem cilvēkiem mēs darīsim, kā mēs šiem cilvēkiem palīdzēsim šeit iedzīvoties, lai viņi nedzīvo kaut kādos slepenos dzīvokļos. Tas nav draudu jautājums. Cilvēki ir jau atbraukuši un brauks, lai mums būtu skaidra vīzija, kā mēs mācīsim, kā mēs iesaistīsim. Un es šeit no valsts šobrīd tiešām pilnīgi neko es nejūtu tādu atbalstu.
1: Providus pētnieku apkopotie dati liecina, ka divu gadu laikā kopš 2024. Gada ar vairāk nekā 9,5 miljonu eiro lielu finansējumu tika apmācīti gandrīz 12 tūkstoši cilvēki. Aptuveni puse, ap tūkstoti no nodarbinātības valsts aģentūras klientiem abos gados ir Latvijas nepilsoņi. Ņikita Andrejevs, Latvijas radio.
4: ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ir panākt vienošanās par kaujinieku grupēm Hamas pilnīgu atbruņošanos. Šis var kļūt par būtisku soli ceļā uz mieru Gazas joslā, taču joprojām valda neskaidrība ap tālāko procesu un to, vai šāda atbruņošanās patiesi notiks. Plašāk par šo tēmu stāsta Rihards Plūme.
5: Kopš oktobrī noslēgtā Izraēlas un Hamas pamiera vardarbība Gazas joslā ir turpinājusies, un šajā laikā nogalināts vairāk nekā 1000 palestīniešu. Lai gan ASV prezidents Donalds Trumps bija izvirzījis 20 punktu miera plānu, pusēm sarunās tā arī nebija izdevies būtiski pavirzīties uz priekšu. Taču pēc Kairā notiekošajām abu pušu sarunām ar vidutājiem, Trumps savā platformā Truth Social publicējis ierakstu, kurā raksta, ka beidzot panākta vienošanās par Hamas pilnīgu atbruņošanu. Lūk, ko Trumps raksta.
6: Šodien miera padome panāca vēsturisku vienošanos par Hamas un visu pārējo bruņoto grupējumu Gazā pilnīgu atbruņošanos. Tas ir monumentāls solis uz ilgstošu mieru un drošību. Kad atbruņošanās būs pabeigta, Izraēlas spēki tiks atvilkti un starptautiskie stabilizācijas spēki strādās kopā ar jauniem palestīniešu policijas spēkiem, lai uzņemtos atbildību par to, ka Gaza būtu droša tās iedzīvotājiem un kaimiņiem.
5: Arī Hamas amatpersonas medijiem apstiprina, ka ar Izraēlu panākta vienošanās, kas ietver punktus par grupējuma ieročiem un Izraēlas bruņoto spēku pakāpenisku atvilkšanu no Gazas joslas. Ja šo soļu pildīšana tiek uzsākta, tas nozīmē, ka sāktos arī Trumpa miera plāna otrā posma izpilde. Un tā paredz arī to, ka pārejas posmā Gazas joslas pārvaldīšanu pārņemtu palestīniešu tehnokrātu grupa ar nosaukumu Nacionālā komiteja Gazas pārvaldei. Pie tās arī nonāktu Hamas ieroči. Trumps paziņojis, ka vienošanās soļi tiks ieviesti pakāpeniski. Kā tieši, kādā secībā, par to vēl būs jāspriež. Tieši Hamas atbruņošanās jautājums ir bijis viens no galvenajiem šķēršļiem, kas neļāva virzīt tālāk pamiera vienošanos, tādēļ jaunākie paziņojumi tiek uzlūkoti cerīgi. Taču daudz neskaidrības joprojām saglabājas. Valda liela skepse par to, vai Hamas tiešām sāks atbruņošanos un pamatā tā valda tieši Izraēlā. No tās nekādi oficiāli paziņojumi vēl nav izskanējuši. Taču noprotams, ka Izraēla negrasās pamest Gazas joslu, kamēr Hamas nebūs pabeigts.

0: Atbruņošanos. Savukārt Hamas iepriekš ir norādījuši, ka nesāks atbruņošanos, kamēr Izraela nepametīs Gazas joslu. Hamas norāda, ka pirmais priekšnoteikums, lai grupējums sāktu atbruņoties, ir tas, ka Izraelai jāpārtrauc palestīniešu nogalināšana. Rihards Plūme, Latvijas radio.
1: 7:20 minūtes un tagad par to, ka šovasar gleznainajā Jūrkalnis Staukrastā sākusies cīņa ar padomju armijas noraktajiem atkritumiem. No bijušās militārās raķešu bāzes ar vēsturisko nosaukumu raķešnieki sāks praukties un pa Staukrastu krist lejā plēves, metāla priekšmeti un citi grūži. Vietu apsekojas valsts vides dienests un atkritumu vākšanu uzsākusi pagasta pārvalde. Līdzās šai problēmai turpinās regulāri no jūras izskaloto un cilvēku nomestu atkritumu vākšanu. Kādas ir šī brīža problēmas un vai atkritumu daudzums iet mazumā, par to Inga Sozols veidotajā ierakstā.
2: Nu, tas, ko mēs redzam, jau no
3: jā.
2: Pašas augšas
3: jā.
2: Atkritumi
3: ir.
2: Tur maisiņi plīvo izskatās.
3: Jā, viņš tūlīt, nu, pēc 2-3 dienām atkal jābūs.
4: Kopā ar Ružavas un Jūrkalnes pagastu apvienības pārvaldes vadītāju Ligitu Kalniņu dodamies vairākus kilometrus ar kājām līdz vietai, kur no Staukrasta slīd lejā dažādi atkritumi.
5: Vieta saucās Raķešnieki, kādreiz slēgtā zona šeit bija, viņu ir iegādājies privātīpašnieks. Padomu laikā šeit bija tā raķešu bāze, atkritumi tika ierakti zemē. Un ar krasta eroziju, ar to, ka tiek noskalots un diezgan strauji krasts brūk, ir parādījies tas kultūras slānis atkrituma, un mēs nu, cenšamies nu, viņu savākt, satīrīt, kā nu varam, jo šeit ir diezgan liela problēma ar tehniku nevar. Šeit ir tikai tīrais roku darbs, ar tehniku tikai ar traktoru mēs aizvedam tos maisus.
2: Nu, tas, ko mēs tagad redzējām, bija traktorists atbraucis un ved prom maisus.
5: Jā, bet vākt viņi tikai ar rokām var ar kaut kādu puiķi pabakstīt lejā, jo krasts ir stāvs un bīstams un arī viņu nedrīkst ar tehniku aiztikt.
2: Ko mēs tikko redzējām, kas tad maisos
5: nu,
2: bija?
5: Vairāk ir, tā kā, man liekas, plēves, kas visilgāk sadalās zemē, šīfers. Visādas metāla atliekas, lūžņi un plēves.
2: Un plastmas kasti mēs
5: un
2: vēl redzējām.
5: Jā.
4: Atkritumi parādījās jūnija sākumā un vietu apsekoja arī valsts vides dienests. Sazinos ar zvejas kontrolas departamenta direktori Eviju Šmiti. Fotogrāfijās redzams, ka atkritumi tad vēl nav savākti un to ir ļoti daudz.
6: Erozijas laikā nokūšot smiltīm vai arī nobrūkot atklājās tie aprakti atkritumi. Tāda gadījuma atklājās.
4: Šāda atkritumu savākšana ir visizaicinošākā.
6: Kas nobirs pa krastu lejā to savāc, bet rakt kā apulē meklētoju atraktu. Tos atkritumus arī šobrīd nav liederīgi, jo tāpēc pirmkārt bojā pašu to krastu, vēl vairāk veicina to eroziju, un mēs arī nezinām tieši, kur viņi ir, līdz ar to, kuras atkritumi nobirst vai atklājās tos savāc, bet tur tagad kāpa, tāpēc nepārok.
4: Geoloģijas doktors Jānis Lapinskis uzsver, ka Jūrkalnē minētā vieta ir viena no visvairāk pakļautajām erozijas riskiem. Kaut arī pēdējos gados jūtams neliels atslābums erozijas intensitātē, tomēr procesi turpinās.
7: Tādas noteikti parādīsies vēl, un viņas ik pa laikam parādās. Ja, tātad krastam atkāpjoties, protams, ka pašsaprotam viņš kaut kādā brīdī uzvirzās virsotām kādreizējām atkritumu bedrēm, kas ir bijušas ierīkotas kaut kad droši vien pirms gadu desmitiem. Tādu vietu, man zināma, ir vismaz kādas 5-6 šobrīd aktīvi eksistējošas.
4: Jānis Lapinskis gan spriež, ka tiešas ietekmes erozijai varētu arī nebūt, ja izraktu kādu kaudzi ar atkritumiem, taču riski, ka krasts var nobrukt, rokot tū Staukrasta malai, ir augsti. Īpaši, ja smagā tehnika strādā pie pašas malas un ir vibrācija.
7: Teorētiski, ja tā nogāze var nogāzties lejā ar tādu pamatīgu blāķi.
4: Tikmēr Jūrkalnē cīņa ar atkritumu vākšanu jūras krastā turpinās. Piekrastē un arī Ventspils novadā daudzviet notiek mērķtiecīga atkritumu vākšana, kas notiek no māja līdz septembra beigām. Projektu Ventspils novada pašvaldībā īsteno ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu. Šosezon kopējās projekta izmaksas ir vairāk nekā 33 tūkstoši eiro. Tiek algots cilvēks, kurš vāc atkritumus, un jūras krastā ir izvietot arī koka konteineri, kur izmest atkritumus. Par šo iniciatīvu vairāk stāsta Užavas un Jūrkalnes pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ligita Kalniņa.
5: Mēs esam iegādājušies atkritumu urnas. Viņas ir izvietotas par visu pludmali, visbiežāk tajās vietās, kur arī visvairāk novērots, kur ir atkritumi. Un tad cilvēki var arī tajā urnā

0: izmest. Urnas ir ar vākiem, lai putni viņus neiznēsā. Ja kurš, kas vāc atkritumus, viņam tikai jāiziet ir līdz tai, jo, protams, viņi nav ik pēc 10 metriem. Nu, mums Jurkānē 12,5 km un tas ir 10 konteineri, mēs esam izlikuši. Arī uzklausam iedzīvotājs, kas iet, kas ir dabu mīļotāji un viņiem rūp visvairāk un ļoti rūp šī sāpe un tad tiešām esam klāt un savācam un tiek utilizēt visus atkritumus.
1: Lielākā kļūda, kas vēl joprojām vietām piekrastē ir novērojama, tās ir atkrituma urnas bez vāka. Ļoti svarīgi, kā apsaimnieko un cik laicīgi savāc spriež kampaņas Mana jūra vadītājs Jānis Ulme.
2: Salīdzinot pret 2023. gadu, 2025. pēdējā sezonā šo atkrituma jūras krastā bija jau par gandrīz 20% mazāk.
1: Situācija pēdējo 3 gadu laikā Latvijas piekrastē ir uzlabojusies un kopumā atkrituma apjoms jūras krastā samazinājies par 20%. Joprojām aktuāls ir stereotips, ka atkritumi galvenokārt nāk no kuģiem. Šāds apgalvojums nav pareizs, uzsver Jānis Ulme. Realitāte rāda, ka tā ir tikai piektā daļa no visiem atkritumiem. To apstiprina arī valsts vides dienesta pārstāve Evija Šmite.
3: Diemžēl vairāk ir tāda, ko atstāja atpūtnieki vai arī no pilsētām vai rupi ienes tiek izkalot krastā, bet katru gadu tiek veikts arī atkritumu monitorings pludmalēs. Un ja tas vidējais rādītājs par Latvijā ir 306 atkritumu vienības uz 100 pludmales metriem, mērķis ir 20 atkritumu vienības uz 100 pludmales metriem. Tas nozīmē, ka mēs 15 reizes pārsniedz to vēlamo rezultātu, bet tas kopējais daudzums, kas tieši ir no kuģiem, nav tas dominējošais, kas tiek izskalots piekrastē.
1: Ik pa laikam tomēr tiek konstatēti arī gadījumi, kad jūrā nonāk atkritumi no kuģiem. Par to šovasar ziņoja cilvēki. Sociālajos tīklos spriežot, ka tā varētu būt pat kāda apzināta provokācija. No Kolkas līdz Jūrkalnē redzēt atkritumi, kas nākuši no jūras, un tā tas noticis vairākas dienas, stāsta Ligita Kalniņa.
0: Tie nebija jūras dzelmē ilgi gulējuši atkritumi. Tur bija ķīniešu, visi sādi, tur nebija angļu valodā. Nu, grūti pateikt, kāda bija vietām, kur bija ļoti smacīgi. Nevarēja saprast, jo smarža bija tā kā kanalizācija. Nu, ļoti nepatīkama un duļķaina.
1: Nepatīkama smaka gan visticamāk nav saistīta ar atkritumiem, bet gan citiem procesiem dabā, drīzāk pūstošas aļģes, secinājuši vides inspektori, apsekojot konkrēto vietu.
3: Baltijas jūra pārbarot ar barības vielām, kas veicina aļģu pastiprinātu augšanu. Aļģes, kad atmirst, tiek izskalos krastā, un tas bojā to gan to smaku, gan krāsu vizuāli, kas tajos attēlos arī bija, un tas ir tā otra problēma, kas ir grūtāk cīnīties, teiksim, nekā vienkārši ar atkritumiem.
1: 80% ir plastmasas vai plastmasu saturoši atkritumi, kas nenogrimst un ilgstoši nesadalās jūrā. To izcelsmi un laiku ir grūti noteikt. Kaut ko atnes ar straumēm no Lietuvas un no kuģu ceļiem, vai tiek nelikumīgi izmesti pār bortu. Stiprāku vētru laikā var vienkārši noskalot no kuģiem. Vieglāk ir fiksēt naftas izcelsmi, kas ļauj veikt kuģu pārbaudes. Ir fiksētas, piemēram, koku un kūdru kravas vai kuģi paši ziņo, bet pārmestus atkritumus nevar izsekot. Valsts vides dienesta zvejas kontrolas departamenta direktore Evija Šmite skaidro, ka Ventspilī tajās dienās ienākušie kuģi bija nodevuši atkritumus. To varot redzēt sistēmā.
3: Kas jau strādāja jau 20 gadus Baltijas jūrā, ka kuģi bez īpašas maksas var visus atkritumus nodot ostā. Viņi tāpat maksā to sanitāro maksu nodevu ostā ienākot, nododot vai nenodot atkritumus. Tā kā tas viņi nav motivēti vai tas neietaupa ne laiku, ne naudu gāzt jūrā atkritumus, jo viņi to nodot bez papildu maksas ostā. Tā kā sistēma tādā veidā strādā. Nu, bet mēs nevaram izslēgt kaut kādus atsevišķus gadījumus, ka kāds kaut ko pārmet vai pazaudē pār bortu.
1: Šādos gadījumos notvert vainīgos ir sarežģīti vai pat neiespējami, stāsta valsts vides dienesta pārstāve. Īpaši, ja tas ir kāds tā dēvētais ēnu flotes kuģis. Kopumā vidē mazāk atrodamas depozīta pudeles un kādreiz tik raksturīgs atkritums kā PET pudeļu korķi, kas tagad stingri turas pie pudelēm. Arī ausu tīrāmie kociņi pazūd no notekūdeņiem. Savukārt situācija ar mikroplastmasu pasaulē aug augumā. Institūta biorvadošā pētniece Inta Dimante Demantoviča skaidro, ka Latvijā mikroplastmasas monitoringu jūrā veic Latvijas hidroekoloģijas institūts. Ūdens virsējā slāņa monitoringa dati vairāku gadu garumā rāda, ka kopumā mikroplastmasas piesārņojuma apjomam ir tendence palielināties, kaut gan tas ir atkarīgs no vietas, jūra vai līces. Turklāt situācija gada no gada mainās. Tās ir globāli.

0: mēroga sekas.
1: Plastmasa gadu gaitā sadalās. Tas nozīmē, visi šie lielie priekšmeti, kuri tiek izmesti vai kaut kādā iemesla dēļ nonāk jūrā, viņam ir tendence vairāku gadu dekāžu laikā sadalīties. Un ja, piemēram, masveidā plastmasu sāka ražot 50. un 60. gados, tad būtībā tagad mēs jau aizvien vairāk redzam to, kas ir tādā sadalīšanās stadijā.
0: Pētniece spriež, ka mikroplastmasas lielākais posts ir tas, ka piesārņojumi var arī neradīt paši, bet tas vienalga nonāk līdz mums. Savukārt, kāda ir situācija ar atkritumiem, kas nonāk jūras krastā, būs zināms augusta beigās, kad apkopos šī gada kampaņas Mana jūra monitoringa datus. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām pusastuņos studijā Ģerts Auzāns. Krievijas bruņoto spēku balistisko raķešu triecienos Kijivai aizvadītajā naktī nogalināta vismaz 4 cilvēki un ievainoti 15, tā paziņoja vietējās amatpersonas. Vakara Kijivā ielās izgāja demonstrācijā tūkstošiem cilvēku, pieprasot atjaunot aizsardzības ministra amatā Mihailo Fedorovu, kuru atcēla no amata pirms divām nedēļām pēc domstarpībām ar toreizēju Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Melilijā vakar vakarā no Marokas mēģinā ielausties aptuveni 500 migrantu, tā ziņo Spānijas mēdī. Iepriekš citā anklāvā Seutā šonadēļ ielauzās aptuveni 60 tūkstoši migrantu. Spānija vakar vakarā apgalvoja, ka gandrīz visi šie migranti ir atgriezušies Marokā. Itālija saistībā ar migrantu krīzi Seutā uz laiku aptur Šengenas līgumdarbību ar Spāniju, tā vakar paziņo Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani. Pārbaudes gaisa un jūras robežpunktos ar Spāniju sāksies šodien un būs spēkā vienu mēnesi. Rīgā no šodienas autobus un trolejbus atkal apstāsies pieturā Grēcinieku iela pārdaugavas virzienā pie akmens tilta. Noslēdzies sliežu remonts un sabiedriskais transports atsāks apstāties ierastajā pieturā. Ar kreisā krasta svētkiem uzvārs parkā šodien atklās Rīgas vasaras programmu. Īpaši vieta svētku programmā atvēlēta performanču zonai. Visas dienas garumā satiksies kustību mākslas, mūzika un zinātne. Rīgas dzimšanas dienas svinības turpināsies visu augustu. Rīga arī Esplanādes parkā šodien un rīt norisināsies 9. Rīgas burgeru festivāls. Limbažos šodien ar daudzveidīgiem pasākumiem svinēs pilsētas 803. Gadskārtu. Jau pēc pusstundas apmeklētājus gaidīs lielākais Hanzas tirgus un Limbažu uzņēmē tirzniecības iela. Limbažu pilskalnā varēs iepazīt viduslaiku dzīvi, amats un tradīcijas un baudīt citas aktivitātes. Ventspilī arī svētki tie šodien sāksies ar tradicionālo svētku gājienu, kas no pulksteni 11. Norisināsies pa Lielo prospektu un noslēgsies ar svētku uguņošanu. Dienas garumā apmeklētājiem būs pieejama daudzveidīga programma visā pilsētā. Cēsīs savukārt šodien starptautiskais laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls MOVE. Festivālā piedalīsies mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Itālijas, Argentīnas, Vācijas un Īrijas. Izskan ziņas pusastoņos. Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 96%. Šodien Latvijā mākoņēns paliekam skaidrosies, no dienas vidus daudz vietī izlaicīgs lietus un vietām arī pārkon negais. Lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra 20 līdz 25 grādi, galējos austrumos 26 līdz 28.
4: Septiņi un 34 minūtes, klāt Mārtiņš Kļavinieks un tātad sporta ziņas. Labrīt!
5: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji!
4: Vispirms gribu vaicāt par pasaules rallija čempionātu. Saskam izskatās, ka ir bijusi sekmīga diena no šķiet 19. Vietas uz 5. Ir pakāpies.
5: Jā, tu jau daļu sporta ziņas stāstīji, Laura, paldies par to. Tā tik tiešām šī būs pirmā sporta ziņa. Un cerams, ka Mārķiem Saskam Renāram Francim tieši tikpat veiksmīgi Somijas ceļos veiksies arī šodien, par to noteikti jāturīkšas, bet nu, ir arī kāda ziņa, kas vakar vēl vakarā parādījās no Latvijas Futbola Federācijas puses. Iepriekš Latvijas Futbola Federācijas prezidents Vadims Ļašenko kvēli publiski atbalstīja Gianni Infantino, lielās starptautiskās Futbola Federācijas FIFA prezidentu Gianni Infantino, viņa pārvēlēšana potenciālu amatā. ka viss līdz šim darīts pareizi, bet nu, izrādās, ka tieši pretestība futbolā

0: vieno visvairāk Eiropas valsts. Arī Latvijas Futbola Federācija ir pievienojusies kādai absolūtai pretestībai tieši pret vienu Gianni Infantino ideju. Nu, jā, un tīmeklī jau klejo jociņi, ka redz par atbalstu Ukrainai Eiropā nespēja vienoties vēl par daudzām citām lietām, kur vienmēr ir vismaz viens kāds pretinieks. Šeit visas 55 valstis ir vienojušās, ka ir pret lielo Futbola Federāciju. Par to arī pastāstīšu. Jā, sākšu ar rallīju. Tātad, kā jau sacījā, Mārtiņš Sesks un Renārs Francis vakar pasaules rallīju čempionāta 10. Posmā. Somijas rallijā pēc 10 ātruma posmiem ir 5. pozīcijā. Un savukārt līderis ir francūzis Sebastians Ogē. Šodien notiks vēl 8 ātruma posmi. Sacensības sāksies jau 8:00 no rīta, tātad jau mazāk nekā pēc pusstundas. Savukārt svētdien 2 pēdējie ātruma posmi, no kuriem pirmais sāksies pus 11. Dienā. Savukārt pirms divām nedēļām latviešu ekipāži Gaunijas rallijā ierindojās 7. Pozīcijā kopvērtējumā. Latvijas 16-gadīgo un jaunāku puišu basketbola valsts vienība vakar Baltijas kausa mačā ar 95-86 uzveica Igauniju. Benjamins Jānis Beroē pašmāja valsts vienības labā guva 39 punktus un izcīnīja 21 atlaikušo bumbu. Jāpiebilst, ka šodien komandu sporta spēļu halē Latvijas meiteņu šī paša vecuma izlase spēkosies ar lietuvietēm. Tas pulksten pus 4. Pēcpusdienā savukārt puiši 6:00 vakarā arī ar lietuviešiem, tātad savukārt spēles notiks arī svētdien. Turnīrā piedalās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Spānijas izlases puišiem, savukārt Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas meiteņu komandas. Bet Latvijas puiši izlase gatavojas Eiropas čempionātam, kas no 7. Līdz 16. augustam notiks Rumānijā un tur B apakšgrupā būs jāspēlē pret Itāliju, Turciju un Čehiju. Latvijas 3-3 basketbola komanda Kandava Turība vakar Atēnu izaicinājuma līmeņa turnīrā iekļuva ceturtdaļfinālā. Komanda izsēta ar 8. Numuru. Tās sastāvā spēlē olimpiskais čempions Edgars Krūmiņš, arī Eduards Avotiņš, Rēnis Avotiņš un Kārlis Šilkes Žunda. Un viņi vispirms pārvarēja kvalifikācijas kārtu, bet C grupā ar 16-19 piekāpās Amsterdamai, bet ar 15-12 pārspēja Londonas vienību. Bet Rīgas Stradiņu universitātes Pludmales volejbola duets Atvars Ozoliņš Gustavs Auziņš vakar Eiropas universitāšu spēlēs Salerno iekļuva finālā, savukārt posfinālā viņu uzveica Latvijas universitātes pāri Oliver Bulgaču Ernestu Puškundzi. Un jāpiebilst, ka tātad uzvarētāja šajā te duelī Ozoliņš Auziņš šodien cīnīsies par spēļu zelta medaļām, savukārt Bulgaču Puškundzis spēkosies par bronzas goldalgām. Esam jau ziņojuši, ka dāmu turnīrā Latvijas universitātes pāris Vanesa Grosberga Anija Paula Ozoliņa zaudēja pusfinālā un cīnīsies par trešo vietu šodien tātad gaidāmajā mačā. Bet Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots vakar Brazīlijā profesionālās tūres pludmales volejbola Rio de Janeiro elites 16-nieka turnīrā izcīnīja trešo panākumu 3 spēlēs un iekļuva sacensību 8. Finālā. Latvijas duets ir izsēts ar 2. Numuru šajā turnīrā un noslēdzošajā B grupas spēlē ar 2-1 uzveica kvalifikāciju pārvarējušos austrāliešus. Lai gan Latvijas Futbola Federācija ar vairāk nekā 20 citām nacionālajām asociācijām iepriekš pauda atbalstu Gianni Infantino kandidatūrai Starptautiskās Futbola Federāciju asociācijas jeb FIFA prezidenta amatam, pozitīvi joprojām vērtējot arī aizvadīto pasaules kausu, tomēr nevarot pieņemt pēc pasaules kausa negaidīt parādījušos priekšlikumu par tā komerctiesību daļu pārdošanu ar Donaldu Trumpu saistītai ģimenei. Nu, tā vakar paziņoja Latvijas Futbola Federācija. Un to, ko tad FIFA un Gianni Infantino ir ieplānojuši, stāsta pats Gianni Infantino.
1: It would simply commercialize and organize all.
2: Šis priekšlikums gluži vienkārši ļautu komercializēt un labāk organizēt visas FIFA rīkotās sacensības. Tas aptvertu sponsorēšanas līgumus, raitiesības un citus komerciālos aspektus, kas nestu labumu visām 211 FIFA dalību valstīm. Tas mums ļautu atslēgt iepriekš neaptverto futbola komerciālo potenciālu. Futbola komerciālā nostiprināšanās ir dabisks nākamais solis sporta veida izaugsmē. Uzskatām, ka šis piedāvājums ļautu atslēgt mūsu sporta veida potenciālu ikvienā pasaules nostūrī.
1: Potential in every corner of the world.
0: Tā FIFA organizācijas prezidents Gianni Infantino, un tātad pamat ideja ir pārdot daļu pasaules kausa futbolā fināla turnīra komerctiesību kādam privātam uzņēmējam, līdz ar to nopelnīt arī daudz

0: daudz naudas, kā soli Infantino, bet nu visas 55 Eiropas futbola federācijas, kas apvienojas UEFA organizācijā, ir pret šo soli. Bet atjaunots prāta vētras koncertu laikā sabojātais Liepājas stadiona Daugava zāliena saigums, tā apliecināja Liepājas olimpiskā centra pārstāvis Mārtiņš Sīlis. Viņš sacīja, ka pilnīgi sabojātā zāliena atjaunošana vēl gan turpinās, ir atjaunots apakšklājs un arī pats zāles sagums, taču vēl jāgaida, kad zāle ieaugs. Jā, nu varat arī paskatīties tīmeklī fotogrāfijās, izskatās tā amizanti tiešām, kā paklājs būtu ieklāts futbola stadiona daļā, bet nu cerams, ka viss būs kārtībā un tik tiešām drīzumā jau šajā stadionā atkal varēs spēlēt futbolu uz dabīgās zālītes, jo kā sacīja Anatolijs Kreipāns, dabī zālīte nekas nevar aizvietot.
1: Paldies ar sporta ziņām. Studijā bija Mārtiņš Kļavinieks. Ir 7:41 minūte un pēc dažām minūtēm stāstīsim par jaunajām prasībām džemu ražotājiem.

0: 7:45 minūtes. Jau mēnesi spēkā ir jaunas prasības medus un džema marķējumam, paredzot skaidrākas norādes par medus izcelsmi un lielāku augļu saturu džemos. Tomēr veikalos vēl kādu laiku būs pieejami arī produkti ar iepriekšējo marķējumu, jo līdz šim saražotos krājumus atļauts iztirgot. Bišķkopības biedrībā gan norāda uz ilgo pārejas posmu, kuru ražotāji varēja izmantot laicīgāk. Savukārt vietējie tradicionālā ievārojuma ražotāji pozitīvi vērtē stingrākas prasības džemu ražotājiem, kas var uzlabot konkurenci. Tēmat turpina Sintija Ambota.
1: No 14. jūnija stājušies spēkā jauni standarti saistībā ar medus un džemu marķējumu un sastāvu. Medum un medus maisījumam uz iepakojumu obligāti jānorāda izcelsmes valsts vai vairākas valsts, ja tas ievākts dažādās vietās, un uz etiķetes tad jānorāda arī medus procentuālais daudzums no katras valsts. Latvijas bišķkopu biedrībā gan bažīs, ka pircēja izmaiņas uz medus burciņu etiķetēm varēs ieraudzīt tikai vēl pēc ilgāka laika, jo produktus, kas laista tirgū vai marķēti pirms minētā datuma, varēs turpināt tirgot līdz krājuma izpārdošanai. Turpina biedrības vadītājs Valters Brūsbārdis.
2: Man gan jāzīmē, ir ļoti būtisks aspekts, ka faktiski to brīdi, kad Eiropas komisija grozījums ieviesa, faktiski, kuram uzņēmumam bija tiesības jau saulēcīgi uzsākt fasēšanu ar jaunajām etiķetēm un nebija jāgaida 14. jūnijas. Bet nu, mēs redzam to, ka fasēšanas uzņēmumi ir izmantojuši maksimāli šo iespēju atlikt. Tikai jautājums ir, cik jau mums būs jāgaida. Cik daudz noliktavās ir apasēts, jau gatavs produkts, kas ir paredzēts izniecībai. Varbūt tie būs daži mēneši, varbūt tas būs gads, un mēs to šobrīd nezinām. Tas droši vien arī nav par labu patērētājiem, jo faktiski jau visi šie noteikumi ir tapuši, lai aizsargātu patērētājiem.
1: Grozījumi valdības noteikumos veikti pērn, pieņemot Eiropas Savienības direktīvas prasības. Tāpat izmaiņas stājušās spēkā arī saistībā ar augļu džemiem. Lai veicinātu augļu patēriņu un mazinātu cukuru daudzumu, minēto produktu ražošanā turpmāk izmanto vairāk augļu. Minimālais augļu saturs džemos palielināts par 100 gramiem, jeb tiem jābūt vismaz 45%. Tāpat augļu saturs palielināts augstākā labuma džemu ražošanā līdz vismaz 50%. Rudolfa Biezeņa un ievārījuma ražotāja Lateco Food kvalitātes vadītāja Dace Doķi skaidro, ka izmaiņas neietekmē vietējā tradicionālā ievārījuma ražotājus, bet paaugstinātās prasības džemu ražotājiem uzlabos konkurenci un mazinās pārpratumus vietējās produkcijas eksportā.
3: Zināmā mērā bija tāda kā diskriminācija, ja, jo džems tika uzskatīts par augstvērtīgu produktu, bet jebkurā gadījumā šiem produktiem pēc definīcijas bija jābūt vairāk cukuram kā augļiem, kas padarīja šos produktus saldākus un, teiksim, uzturvērtības ziņā mazāk veselīgus. Nu, ja mēs runājam par eksportu, ja, tad eksportējot vārds ievārījums nu, tiek tulkots kā džems, un tiešā veidā ar ievārījumu prasībām mēs īsti neizpildījām tās prasības, kas attiecās uz džemiem, un tad tur mums bija vairākas reizes šī skaidrošanās par jēdzieniem un par definīcijām. Nu, šobrīd tā džemu definīcija ir līdzīgāka, tuvāka, kā mēs arī saprotam šīs te prasības veselīgam ievārījumam.
1: Tikmēr pūres produktu ražotāja uzņēmuma Puratos Latvija ģenerāldirektors Aigars Balods gan strikti ar vienu nošķir džemu no ievārījuma, kas palīdz aizsargāt tradicionālo receptūru.
4: Džems un marmalāde nav ievārījums. Ja. Tā ir tā mūsu tradicionālā ievārījuma recepte Latvijā, kur mēs pusi pieliekam cukuru, pusi pieliekam ogas un tajā pašā laikā Francijā un citās valstīs. Tur cukurs viņi liek daudz vairāk, kur var būt 60% un 70%. Un beigās tā izmaiņas būtība ir tāda, kad nevar kāds džemu ražotājs vai marmelāžu ražotājs Vācijā, Polijā vai Francijā atvest savu receptūru uz Latviju un saukt viņu par ievārījumu. Šajā gadījumā viņiem jāveic ar šīs te produktu sastāvu izmaiņas, kas nu, savā ziņā gan aizstāv vietējos ievārījumu ražotājus, gan palīdz saglabāt mūsu tradicionālā receptūru.
1: Pat laban, mazumtirdzniecības vietās patērētājs izmaiņas var nepamanīt. Arī Rimi Latvijas sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bita apstiprina, ka veikalos ar vien vēl vienlaikus var būt minēt.

0: Tie produkti ar iepriekšējo un jauno marķējumu, un šie produkti ir ar garu derīguma termiņu.
1: Jaunās izmaiņas mums attiecās vien uz 4 Rimi Smart zīmola ievārījumiem, kuriem mēs nedaudz mainījām receptūru. Tāpat tas attiecās uz 2 zīmola.

0: Un vai jaunais marķējums ietekmēs pieprasījumu pēc konkrētiem produktiem, tirgotāji datos varēs vērtēt vēl pēc vairākiem mēnešiem. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
1: 7:51 minūte. Un vēl šajā stundā stāstīsim par to, kā ar sienas gleznojuma atklāšanu Smiļģielā un kreisā krasta svētkiem šodien sāksies Rīgas 825. Dzimšanas dienas svinības, kas notiks visu augustu un aptvers visu pilsētu. Kreisā krasta svētki šodien notiks Uzvaras parkā un piedāvās ļoti daudzpusīgu programmu no 12. Dienā līdz 11. Vakarā. Tieši pēc nedēļas būs labā krasta svētki, bet augusta vidū abi krasti satiksies Rīgas centrā, kur 14. un 15. Augustā notiks svinību kulminācija. Svētku moto ir Atver Rīgu, Kots 825, kas aicina Rīgu ieraudzīt un atklāt no jauna. Plašāk – Baibas Kušķis veidotajā ierakstā.
2: Dāmas un kungi, Rīgai 825! Rīgas vasara ir sākusies!
3: Rīgai 825 lielformāta burtu atklāšana jau pirms nedēļas bija pats pirmais svētku akcents. Brīvības laukumā izvietotie burti uzreiz kļuva par ļoti populāru fotografēšanās vietu. Sestdien 1. Augustā sāksies paši svētku notikumi un saskaņā ar moto atklās Rīgu no visdažādākajām šķautnēm. Kas notiks 1. Lielajā pasākumā kreisā krasta svētkos, stāsta to organizators Sandis Kalniņš.
4: Lielu uzsvaru mēs liekam tiešām uz šo dažādību ar dažādām performancēm, ar skatepark zonu. Šogad būs ne tikai paraugu demonstrējumi, bet arī būs tāds jaunums neliels fingerboard sacensības. Un tad, protams, mums ir arī tāds jaunums street food sacensības. Un tad, protams, mums ir fantastiskā skatuves programma, mums ir jauno grupu koncerts. Un savukārt vakar noslēgs Aija Andrējeva, un tad būs kulminācijā pavisam īpašs projekts, tāda apvienība – Stāvo un orķestrs Rīga.
3: Nākamās nedēļas nogalēs svētku notikumu virkni turpinās Nacionālā teātra izrāde Dumpīgā Rīga, ko 7. un 8. Augustā izrādīs Doma laukumā, kā arī sestdien 8. Augustā notiekošie labā krasta svētki Grīziņa kalnā. Pati svētku kulminācija, kad abi krasti satiksies Rīgas centrā, būs 14. un 15. Augustā. Viss sāksies 14. augusta vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu rātslaukumā Pilsētas frekvence, kurā uzstāsies ar dažādu stilu elektroniskās mūzikas mākslinieki no Baltijas valstīm. Bet Rīgas jubilejas svinību galvenā diena būs 15. augusts, kad par centrālo svētku vietu kļūs 11. novembra krastmala. Pa dienu tur notiks radošās darbnīcas, gastronomiski piedzīvojumi un muzikāli priekšnesumi, bet vakara cēlienā visu turpinās koncertu programma Mana partitūra Rīga, kurā uzstāsies Jānis Šipkēvits, Aija Andrējeva, Jānis Aišpurs, Andrejs Reinis Zitmanis, Jurģis Namejs un līdzās muziķiem arī dažādu citu žanru mākslinieki. Koncertu programmas režisors ir Juris Jonelis.
5: Būs arī Big Bands, būs Koris Kamēr, Aves Sol, no Simfonietas Stīgu kvartets, tad mums ir laikmetīgās dejas dejotāji, kuri vajadzīgos brīžos to visu papildinās kā tāds notis partitūrā, kuras iedzīvinās, atdzīvinās stāstus dažādos laikos, dimensijās. Ir parkūris, tad mums ir dažādi žandri, operdziedātāji, mums ir tango dejotāji, riteņskrituļu triku meistari. Nu, sakot, mēs mēģinām aptvert to šīs simfoniskās pieejas pilsētas dažādas diapazonas, plašumus, dziļumus un mēģinām to sabīt tā kā kopā.
3: Pēc koncerta pusstundu pirms pusnakts Daugavas ūdeņos būs skatāms īpašs lāzeru strūklaku un video priekšnesums, kur to ieteicams vērot stāst viena no pasākuma organizatoriem Liene Kubiļus.
6: To varēs skatīties gan no 11. novembra krastmalas, gan no akmens tilta. Būs trīs lieli, milzīgi 30 metrīgi ūdens ekrāni ar speciāli veidotām projekcijām, ar pirotehniku, ar lāzeriem. Tā kā tas uzvedums būs apmēram 15 minūtes, un nu, tas tad būtu jāskatās klātienē. Un pēc tam turpināsies līdz 2 naktī dejas ar dīdžejiem Magnu Seriņu, un to arī pavadīs lāzeru priekšnesumu. Tā jau būs improvizācija. Tur lāzeri improvizēs dīdžeja mūzikas pavadībā. Tā kā es domāju, ka visu dienas garumā 15. augustā katrs varēs atrast kaut ko sev interesējošu.

Bez centrālajiem pasākumiem būs vēl ļoti daudz citu svētkiem veltītu notikumu, kas ilgs līdz pat augusta nogalē. Bet svētki sāksies šo sestdienu 1. augustā ar sienas gleznojumu atklāšanu Smiļģa ielā 46 un kreisā krasta svētkiem Uzvaras parkā. Baiba Kušča, Latvijas Radio.

0: Fortissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiski trio, Rumāņu brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzintaros.
1: Kuram cilvēkam nervi ir no dzels, bet sirds no zelta? Kā šo un pārējās grēzo ratu mīļmīkliņas minēs?
2: Sīpolu ģimene no Ābelēm.
3: Mamma Ieva.
2: Miķelis Sīpols.
4: Un ome Āva Cunde.
1: Dzirdēsit grēzījos ratos sestdien 10.5.
5: Pirms 90 gadiem dzimis amerikāņu dziedātājs Bobijs Darins, rokenrola izpildītājs un Las Vegasas naktsklubu zvaigzne, kur atcerēja veltīt šīs dienas raidījumus.
6: Dzīves ritmi mūzikā.
7: Latgaļīts ir vinkošs, drusku spēteiks un cīši strodēks. Mežs, orķestris, sarkaņkalns, latgaļiskais, vidis izglītība, ražošana ir cilvēki, kurus nevar raksturot vīnā vai pora vordos. Klausīs sarunu ar cilvēku orķestri Arni Krancānu latgaļiskajā raidījumā Kolmasāta jau sestdien 18.15.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
9: Ar ziņām 8. studijā Ķercauzāns. Krievijas bruņoto spēku balistisko raķešu triecienos Kijivai aizvadītajā naktī nogalināta vismaz 4 cilvēki un ievainoti 15, tā paziņoja vietējās amatpersonas. Kijivas mērs Vitalijs Kličko ziņoja, ka starp ievainotajiem 2 zēni 13 un 17 gadu vecumā. Vakar Kijivā ielās izgāja demonstrācijā tūkstošiem cilvēku pieprasot atjaunot aizsardzības ministra amatā Mihailo Fedorovu, kuru atcēla no amata pirms 2.

0: nedēļām pēc domstarpībām ar toreizēju Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Maskavas sarkanajā laukumā izcēlies ugunsgrēks baznīcā, tā ziņo Krievijas propagandas aģentūra TASS, atsaucoties uz operatīvajiem dienestiem. Ugunsgrēks izcēlās Vasilijas svētlaimīgā katedrālē, bijušajā pareizticīgo dievnamā, kur atrodas valsts vēstures muzejs. Ugunsgrēks nodzēsts, tā cēlonis netiek izpausts. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Melilijā vakar vakarā no Marokas mēģināja ielausties aptuveni 500 migrantu, tā ziņoja Spānijas mediji. Iepriekš citā anklāvā Seutā šonedēļ ielauzās aptuveni 60 tūkstoši migrantu. Spānija vakar vakar apgalvoja, ka gandrīz visi jau esot atgriezušies Marokā. Bet Itālija saistībā ar migrantu krīzes Seutā uz laiku aptur Šengenas līguma darbību ar Spāniju, tā vakar paziņoja Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani. Pārbaudes gaisa un jūras robežpunktos ar Spāniju sākas šodien un būs spēkā vienu mēnesi. Ar kreisā krasta svētkiem uzvaras parkā šodien Rīga atklās Rīgas vasaras programmu. Īpaša vieta svētku programmā atvēlēta performanču zonai. Visas dienas garumā tur satiksies kustību māksla, mūzika un zinātne. Atzīmējot bērnu slimnīcas fonda 25 gadu jubilēju, šodien no pulkstene 12. Rīgā uzvaras parkā notiks ģimenē veltīts pasākums Veseli kopā. Bet aizplanātas parkā šodien un rīt risināsies 9. Rīgas burgeru festivāls. Tajā piedalīsies burgernīca un restorāna pārstāvi no visas Latvijas, kuri cīnīsies par festivāla galvenā gardākā burgera titulu. Limbažos ar daudzveidīgiem pasākumiem šodien svinēs pilsētas 803. Gadskārtu. Jau šobrīd no pulksten 8. Apmeklētājus gaidīs lielākais Hanzas tirgus un Limbažu uzņēmēja tirdzniecības iela un citas aktivitātes. Ventspilī arī svētki tiesāksies ar tradicionālo svētku gājienu, kas no pulksten 11. Norisināsies Lielajā prospektā. Ceisīs šodien starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls MOVE. Bet tukumā šodien pirmo reizi notiks Kurzemes rokdarbinieku saiets tiekamies tukumā. Jau no 10. Rītā tukuma audēja darbnīcā būs skatām Liepājas tautas lietišķās mākslas studijas kursa Dienvidu Kurzemes lakatu izstāde, bet divos pēcpusdienā durbes pilī sāksies plaša pēcpusdienas programma. Par to stāsta tukuma muzeja pārstāve Santa Silava.
1: Durbes pilī jūs varēsiet redzēt tērpu mākslinieces, vēsturisko tērpu rekonstruktoris Santas Kirmužas Svilānes izstādi 5 gadsimti vienā dienā. No 16. Līdz 18. Jūs varēsiet piedalīties Aleksandra Paulova, modas dizainera un stila eksperta, izglītojošā meistarklasē. Tālāk notiks tērpu demonstrēšana. Un, protams, kā visas dienas garumā radošās darbnīcas visiem interesentiem radi pats. Iespēja aust stellēs, mezglošana, darināt rokas sprādzes, filcēšana, izšūšanas, dažne dažādās tehnikās.
0: Ventspils pilsētas svētku laikā šodien Reņķa dārzā gaidāmi vairāk notikumu, kur līdzās ziedu mākslai, mūzikai un dizainam būs iespēja rast arī mieru un prātā atpūtu, tā saka rīkotāji. Un diena Reņķa dārzā sāksies ar rīta sveicienu saulei, aicinot svētkus sākt viegli un možā noskaņā un kopīgi visiem izvingroties. Un vēl no šodienas līdz 1. Oktobrim var iesniegt dziesmas Latvijas sabiedriskā mediju rīkotajam konkursam Supernova. Izskan ziņas 8. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Šodien Latvijā mākoņiems brīžiem skaidrosies, no dienas vidus daudz bet īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaisa. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 20-25 grādi, galējos austrumu rajonos 26 līdz 28. Rīgā pēcpusdienā arī uzlīs, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 23 līdz 25 grādi.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Daci Kornu, Ivanu Vasiļenko un citiem. Sestdien, 1. Augustā, pulksten 11. Ventspilī, Kuldīgas ielā 71.

0: Pārliecinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Astoņi un sešas minūtes. Labrīt, sestdienas, 1. augusta rītā ir 8:06, kad Latvijas radio rīta programma Labrīt, studijā Lauris Zvejnieks. Augusta pirmā diena solās būt karsta, bet ne tik ļoti kā bija vakar. Un rīts arī sācies ar siltu laiku, gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā no 16 līdz 20 grādiem. Šajā pusstundā palūkosimies uz parlamenta izdevumiem un to vai laikā, kad teju visas nozares aicina taupīt naudu, to gatavu būt darīt arī Saeima un deputāti. Šajā ierakstā analizēsim 14. Saeimas deputātu transportu un mājokļu kompensācijas. Nepilnu 4 gadu laikā tajās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro.
2: Tā tie kilometri un tā nauda arī savācās. Nu, dabiski esmu par to, ka šīm kompensācijām reģioniem jāpaliek, jo tomēr jābūt līdzvērtīgā situācijā, lai varētu būt, jāsaka, vienlīdzīgi gan rīdzinieki deputāti, gan reģionu deputāti, kas sevišķi dzīvo tālu pierobežā.
1: Tātad par Saeimas deputātu transportu un mājokļu kompensācijām jau pēc dažām minūtēm. Savukārt nākamajā pusstundā drīz pēc sporta ziņām stāstīsim par to, ka Gaujas Nacionālajā parkā notiek starptautiskā taku skriešanas seriāla posms. Mūsu valstī visaugstākā līmeņa sacīkstes taku skriešanā notiek pirmo reizi vēsturē. Prasības pasaules sērijas posmu sarīkošanai ir jauns pārbaudījums sacensību rīkotājiem.
3: Pat mums, kas organizē taku skriešanas sacensības jau vairāk kā 10 gadus, likās, nu ko tad mēs vēl nezinām šajā nozarē, bet šī licence nāk no Francijas. Latvijas taku skrēji ir izpelnījušies savā veidā tādu cieņas apliecinājumu un godu, jo mums tuvākie skrējieni ir Rumānija, Alpi. Šai pus Rumānijas īsti neviens skrējiens vairs nav, mēs visā Ziemeļ-Eiropā, protams, esam vienīgais skrējiens.
1: Par starptautiskā taku skriešanas seriāla posmu Gaujas Nacionālajā parkā plašāk drīz pēc sporta ziņā. Bet šīs stundas izskaņā stāstīsim par stikla mākslinieces Andas Munkevicas starptautisko mākslas projektu Galds mieram. Mākslinieca ir klātesoša tam, kas notiek Ukrainā un līdzdarbojas procesos, kas satrauc cilvēku prātus. Viņa piedalījusies dažādos mākslas notikumos daudz viet pasaulē, arī Ukrainā, un turpina to darīt.
4: Jā, un šajā pasaules situācijā mani sāp, man tas aizskar, un ko gan es kā mākslinieks varu daudz līdzēt, bet tad, kad es biju Ukrainā un Kijevā, tad es jūtu acīs, cilvēki aizgāja laimīgāk, un viņi teica, ziniet, mēs nejūtamies vieni. Un nav svarīgi, kādā jomā mēs strādājam, militārā vai medicīnas vai mūzikas vai mākslas jomā ar to savu darbību, kad viņi tiešām nejūtas vieni.
1: Par starptautisko mākslas projektu Galds mieram un to, kas redzams izstādē Liepājā, stāstīsim stundas izskaņā. Savukārt pēc stundas dzirdēsim interviju ar sociālā uzņēmuma Laimes bļoda izveidotāju Inesu Grīnvaldi, kur radījusi silto graudu iekārtu attīstošām nodarbībām un stresa mazināšanai. Pētījumā pierādīts, ka 70% bērnu jau pēc 4 nodarbībām šajā siltajā graudu iekārtā mazinās trauksme, uzlabojas miegs.
5: Cilvēkiem jau bieži vien, īpaši arī senioriem, arī pusaudžiem ir ļoti grūti runāt tā uzreiz par savām jūtām. Un mēs esam pieraduši izturēt, strādāt, neapgrūtināt citus. Tā darbošanās graudos ļauj to sarunu sākt tā kā netieši caur tiem vingrinājumiem, caur to siltumu. Un šīs siltās attiecības, viņas ir nepieciešamas līdz pat mūža galam.
1: Tātad interviju par Laimes bļodu, par silto graudu terapiju ar Inesu Grīnvaldi dzirdēsim aptuveni pēc stundas. Šādi lūk daži no tematiem mūsu rīta programmas turpinājumā. Vēl tikai piebildīšu, ka vārda dienu šodien atzīmē Albīna un Albīns.

0: 8:13 minūtes. Savilkt jostas, pārskatīt valsts izdevumus un atteikties no liekā. Šādi aicinājumi izskan arvien biežāk. Politiķi rosina vērtēt nevalstisko organizāciju finansējumi, veitīt valsts apmaksātus zinātniskos pētījumus, mazināt birokrātiju un pārskatīt citus valsts izdevumus. Bet vai laikā, kad taupīt aicina teju visas nozares par saviem tēriņiem, vairāk nebūtu jādomā arī mūsu likumdevējiem Saeimai. Ierakstu sērija Latvijas radio pievērsīs uzmanību parlamenta izdevumiem. Un pirmajā ierakstā kolēģi Agnija Lazdiņa analizējusi 14. Saeimas deputātu transporta un mājokļu kompensācijas. Nepilnu 4 gadu laikā tajās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Saeimas frakcijas uzsver, ka kompensācijas ir nepieciešamas, lai deputāti no visas Latvijas varētu pilnvērtīgi pārstāvēt savus vēlētājus, taču atzīst, ka sistēmu varētu pilnveidot. Savukārt eksperti uzskata, ka laikā, kad valstī meklē iespējas taupīt, politiķiem būtu jārāda priekšzīme un jāizvērtē arī pašu tēriņu. Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Minimālā alga Latvijā šogad ir 780 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tā ir mazākā starp Baltijas valstīm un otra zemākā visā Eiropas Savienībā. Vidējā bruto darba samaksa šā gada pirmajā ceturksnī sasniedza 1831 eiro, arī tā ir starp zemākajām Eiropas Savienībā. Savukārt Saeimas deputāta mēneša alga šogad ir 4330 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tā ir aptuveni 5,5 reizes lielāka par minimālo algu un 2,5 reizes lielāka par vidējo algu valstī. Liela daļa cilvēku Latvijā ikdienu mēro desmitiem vai pat simtiem kilometru uz darbu vai īrē mājokli citā pilsētā. Šos izdevumus viņi lielākoties sedz no savas kabatas, jo darba devējiem to apmaksāt likums neuzliek par pienākumu. Savukārt deputātiem noteiktos gadījumos transporta un mājokļa izdevumus kompensē no valsts budžeta, un to gan paredz īpašs regulējums. Kompensācijas savulaik ieviestas, lai deputāti no attālākiem Latvijas reģioniem varētu strādāt parlamentā līdzvērtīgi tiem, kuri dzīvo Rīgā. Vai tās apkārtnē. Tās paredzētas, lai segtu izdevumus, kas rodas, pildot deputāta pienākumus, un to maksimālais apmērs ir atkarīgs no deklarētās dzīves vietas. Jo tālāk no Rīgas deputāts dzīvo, jo lielāku summu viņš var saņemt. Bet cik tas izmaksā nodokļu maksātājiem? Analizējot Saeimas publiski pieejamos datus par 14. Saeimas deputātu kompensācijām no 2022. Gada novembra līdz 2026. Gada maijam, redzams, ka transporta un mājokļu izdevumu sekšana

0: Lai no valsts budžeta kopumā izmaksāti vairāk nekā 1 miljons eiro, no šīs summas aptuveni 635 tūkstoši eiro izmaksāti mājokļu izdevumu sekšanai, bet 428 tūkstoši eiro transporta. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem sasaukumiem kopējais kompensācija apmērs būtiski nav mainījies. Kompensācijas vidēji mēnesī saņēmuši 48 deputāti. Vienam deputātam vidēji mēnesī izmaksāti 512 eiro, aptuveni 306 eiro mājokļa un 206 eiro transporta izdevumu sekšanai. Kopumā deputātu kompensācija izmantošanas paradumi būtiski atšķiras. Kamēr aptuveni puse tās neizmanto, citi transporta un mājokļu izdevumu sekšanai no valsts budžeta saņēmuši vairākus 10 000 eiro. Vislielāko kompensāciju nepilnu 4 gadu laikā, vairāk nekā 40 000 eiro, 14. Saimā saņēmusi Līga Kozlovska no Zaļo un Zemnieku savienības.
1: Nu, to kompensāciju es izmantoju, jāsaka, gan likumi ir kā pilnīgi kārtā.
0: Tā saka Kozlovska. Viņa ir deputāte, kas saņēmusi arī lielāko mājokļu kompensāciju. Deputātes deklarētā dzīvesvieta ir Balvu novadā, un nepilnu 4 gadu laikā dzīvokļa īrei Rīgā viņai kompensēti gandrīz 34 000 eiro, jeb vidēji 800 eiro mēnesī. Kozlovska stāsta, ka izvēlējusies dzīvokli netālu no Saimas nama, kura īre esot 800 eiro mēnesī. Papildu no saviem līdzekļiem viņa sēdz komunālos maksājumus. Deputāti norāda, ka līdztekus darbam parlamentā regulāri dodas pievēlētājiem Latgalē, kā arī apmeklē slimnīcas un piedalās dažādās ar veselības aprūpi saistītās sanāksmēs un darba grupās.
1: Tā tie kilometri un tā nauda arī savācās. Nu, dabiski esmu par to, ka šīm kompensācijām reģioniem jāpaliet, jo tomēr jābūt līdzvērtīgā situācijā, lai varētu būt, jāsaka, vienlīdzīgi gan rīdzinieki deputāti, gan reģionu deputāti, kas sevišķi dzīvo tālu pierobežā. Saprotu, ka tā nauda nav tāda tik maza, bet es teikšu, ka tā ir ļoti smagā darbā pelnīta. Rezultāti arī var teikt, ir tā kā es nevaru teikt, ka es tā kaut kur braukāju apkārt, ne par ko.
0: Transporta kompensācijās lielākās summas saņēmuši tie deputāti, kuri dzīvo tālu no Rīgas un kuriem attiecīgi ir jāmēro arī tālāks ceļš. Vislielāko transporta kompensāciju 17 000 eiro saņēmis Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības. Pats Butāns skaidro, ka dzīvo Liepājā un tā vietā, lai 4 gadus īrētu dzīvokli Rīgā, izvēlējies regulāri mērot ceļu starp Liepāju un galvaspilsētu. Viņa prāt ir svarīgi palikt dzīvot reģionā, no kura viņš ievēlēts, būt kopā ar ģimeni un satikt vēlētājus. Darba dēļ viņš bieži dodas arī uz citām Kurzemes pašvaldībām, tāpēc visbiežāk pārvietojas ar savu automašīnu, bet Rīgā pa nakti paliek tikai izņēmuma gadījumos.
2: Kāda būs noteikuma, tādas es ievērošu šobrīd, kad liela daļa no valsts pārvaldes šādā veidā no reģioniem tāda iespēja dota, tad es izmantoju to. Man šķistu, ka tad sanāk, ka tie, kas dzīvo tuvāk Rīgā, ir tā kā labvēlīgākā situācijā nekā mēs, kas dzīvojam reģionos vai pierobežā. Nu, cik tas ir taisnīgi. Man svarīgi, ka es nepārtērēju vai nesasniedzu. Es nevienu reizi neesmu sasniedzis noteiktos griestus. Izmantoju to tik, cik tas ir nepieciešams darbam un nevairāk.
0: Lai gan saņemtās summas starp frakcijām atšķiras, to nostāja ir visai līdzīga. Neviena neaicina kompensāciju sistēmu pilnībā atcelt. Frakciju ieskatā tā ir saglabājama, bet būtu jāpārskata. Galvenais arguments par labu kompensācijām ir, lai Saimā varētu strādāt deputāti no visas Latvijas, ne tikai Rīgas un Pierīgas. Viņuprāt, kompensācija atcelšana vēl vairāk mazinātu reģionu pārstāvniecību parlamentā. Īpaši uz to norāda Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība. Uzsverot, ka kompensācijas rada vienlīdzīgas iespējas deputātiem no reģioniem kandidēt un strādāt parlamentā, vienlaikus saglabājot saikni ar saviem vēlētājiem. Līdzīgi izsakās arī apvienotā saraksta frakcijas vadītājs Juris Viļums, apgalvojot, ka kompensācija galvenais mērķis ir nodrošināt reģionu pārstāvniecību parlamentā.
3: Es pieņemu, ka to sistēmu varētu uzlabot un padarīt tādu, lai patiešām veicinātu deputātu biežākas vizītes šajā vēlēšana apgabalā. Un tur, ja nepieciešams, var paplašināt atskaitīšanos, lai patiešām par katru eiro būtu arī redzams ieguvums sabiedrībai. Galvenais, lai nav pretējais virziens, nu, ka mēs iebalsojam tikai Rīgas un Pierīgas deputātus, kuriem vai nu viņa nepienākas, nu, vai viņa pienākas ļoti maziņa, vai viņu gandrīz nevajag, nu, un tad mums sevišķi reģioniem pārstāvniecība nu nav nekāda.
0: Arī jaunā vienotība piekrīt, ka deputātiem no attālākiem reģioniem transporta un mājokļu izdevumu kompensēšanai ir pamats. Tiesa frakcija domā, ka nākamajai saimai būtu jāvērtē, vai pašreizējo sistēmu nav iespējams reformēt un padarīt efektīvāku. Tikmēr Latvija pirmajā vietā norāda, ka frakcijā vienotas nostājas par šo jautājumu nav, un katrs deputāts pats lemj, vai izmanto

0: izmantot likumā paredzētās iespējas. Savukārt progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andrus Šojajevs uzskata, ka vienlīdzīgas iespējas deputātiem no Rīgas un reģioniem ir jāsaglabā, taču viņaprāt diskusijai par kompensācijas sistēmas pārskatīšanu būtu jābūt, jo deputātu atalgojums gadu gaitā ir pieaudzis un daļu šo izdevumu politiķi varētu sekt no savas kabatas.
1: Kopumā mēs arī redzam, ka Saeimā deputāti nav tā, ka viņi ļaunprātīgi vai pārlieku izmantotās kompensācijas, bet deputātu atalgojums raudas tik tālu, ka deputāti arī izvēlas neizmantotās kompensācijas. Tas man liecina vienkārši par to, ka tās kompensācijas var būt arī mazākas.
0: Pieprasīt visas kompensācijas atcelt jau rīt būtu populistisks risinājums. Tā vērtē politologs Romāns Gagunovs. Viņš skaidro, ka šādas kompensācijas deputātiem nav Latvijas īpatnība. Līdzīgas sistēmas darbojas lielākajā daļā demokrātisko valstu, taču to organizēšanas modeļi atšķiras. Dažviet nosaka fiksētu piemaksu vai procentu no algas, citviet nodrošina dienesta dzīvokļus vai viesnīcas, bet vēl citur deputātu izdevumus uzrauga neatkarīgas institūcijas vai publisko iesniegtos čekus un rēķinus. Gagunova izskatā, Latvijā būtu vērts diskutēt par kompensācijas sistēmas pārveidošanu, padarot piešķiršanas kārtību vienkāršāku un mazāk birokrātisku.
2: Laikā, kad valstī tiek domāts par budžeta taupību, ziņas arī par deputātiem, kuri izmanto šos te maksimālos limitus, nenoliedzami grauj sabiedrības uzticēšanos.
0: Tomēr kompensāciju pārskatīšana būtu simbolisks signāls sabiedrībai, ka parlamentārieši ir gatavi izvērtēt arī savus tēriņus. Tā vērtē politologs, piebilstot, ka diskusijai nevajadzētu aprobežoties tikai ar kompensācijām. Saimai kopumā būtu jāpārskata savi izdevumi un jāvērtē, kur iespējams ietaupīt, tādējādi stiprinot arī sabiedrības uzticēšanos parlamentam.
2: Deputātu atalgojums ir kļuvis daudz konkurētspējīgāks nekā varbūt tas bija 90. Gados, tāpēc iespējams šobrīd ir tas brīdis, kad deputātiem būtu jādomā par šo te kompensāciju. Iespējams vai no apmēra samazināšanu vai, piemēram, atteikšanos no īres kompensācijām, jo nenoliedzami arī startējot vēlēšanās deputāts apzinās, ka šis te līgums būs uz 4 gadiem, iespējams darba devējs tauta pagarinās šo līgumu, bet kandidējot to arī rēķinies ar to, ka tev būs jādzīvo, ja tev ievēlēs Rīgā vai jāizbraukā.
0: Līdzīgu vērtējumu pauž arī domnīcas providus direktore Sanda Liepiņa. Viņas prāt kompensācijas sistēma pati par sevi nav nekas neparasts. Tā noteikta likumā un tās mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas deputātiem pildīt savus pienākumus neatkarīgi no dzīves vietas. Taču būtiskākais jautājums esot, vai kompensācijas tiek izmantotas atbilstoši to sākotnējam mērķim. Liepiņa norāda, ka nākamajai Saeimai būtu jāvērtē gan to apmērs, gan piešķiršanas kārtība, vienlaikus saglabājot iespēju visiem deputātiem pilnvērtīgi pildīt savus pienākumus.
3: Būtiski būtu pārliecināties, ka viss atbilstam noteiktajiem parametriem un šeit varētu, protams, rosināt šo debati, tomēr turpināt vai kādā no šiem aspektiem un izdevuma pozīcijām tomēr nebūtu liederīgi arī valsts kontroli, kaut kādā laika posmā varētu ieskatīties un pārliecināties un dot arī šo sajūtu sabiedrībai, ka kompensācijas ir piemērotas un izmaksās tieši tādā veidā, kā tas ir bijis noteikts. Tad jau par šo apmēru, kādā veidā mēs nodrošinām deputātiem šo vienlīdzīgo iespēju tikties ar saviem vēlētājiem. Tā faktiski ir saruna, kurai jānotiek. Tie atslēgas vārdi arī likumā jau šobrīd iekļautie, ja tas ir liederīgi un tam ir finansējums.
0: Pēdējos gados politiķi arvien biežāk aicina pārskatīt valsts izdevumus un taupīt budžeta līdzekļus dažādās nozarēs, taču sarunas par pašas Saeimas tēriņu pārskatīšanu bijušas krietni pieticīgākas. Lai gan veidojot šī gada budžetu, parlaments atteicās no vairāk nekā 4 miljoniem eiro plānotā finansējuma, saglabāja deputātu mēnešu algas pērnā gada līmenī un īstenoja vairākus administratīvo izdevumu samazināšanas pasākumus, plašāka parlamenta izdevuma izvērtēšana un būtiskāka to samazināšana nav sekojusi. Arī iecer uzticēt Saeimas finanšu revīziju valsts kontrolei parlamenta atbalstu negūst jau gadiem ilgi, un arī šā gada sākumā deputāti to kārtējo reizi noraidīja. Vienlaikus Saeimas budžets šogad pārsniedz 40,4 miljonus eiro. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
4: 8:25 SESDIENAS RĪTĀ, gaisa temperatūra Rīgā šobrīd 18 grādu.

0: Kuram cilvēkam nervi ir no dzelzs, bet sirds no zelta? Kā šo un pārējās greizo ratu mīļmīkliņas minēs?
1: Sīpolu ģimene no Ābelēm.
2: Mamma Ieva.
1: Miķelis Sīpols.
3: Un ome Āva Cunde.
0: Dzirdēsit greizos ratos sestdien 10:05.
4: Pirms 90 gadiem dzimis amerikāņu dziedātājs Bobijs Darins, rokenrola izpildītājs un Lasvegasas naktsklubu zvaigzne, kur atcerēja vēl tīt šīs dienas raidījumus.
5: Dzīves ritmi – mūzikā.
6: Latgaļīts ir vinkošs, drusku spēteiks un cīši strodēks. Mešs, orķestris, sarkaņkalns, latgaļiskais, vidis izglētēba, ražošana ir cilvēki, kurus nevar raksturot vīnā vai pora vordos. Klausīs sarunu ar cilvēku orķestri Arni Krancānu latgaļiskajā raidījumā Kolmasāta jau sastdien 18:15.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
8: Ar ziņām pusdeviņos studijā Ģerts Auzāns. Krievijas bruņoto spēku balistisko raķešu triecienos Kīvai aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 4 cilvēki un ievainoti 15, tā paziņoja vietējās amatpersonas. Vakar Kīvā ielās izgāja demonstrācijā tūkstošiem cilvēku pieprasot atjaunot aizsardzības ministra amatā Mihailo Fedorovu, kuru atcēla no amata pirms 2 nedēļām. Spānijas Ziemeļāfrikas anklavā Melilijā vakar vakarā no Marokas mēģināja ielausties aptuveni 500 migrantu, tā ziņos

0: Spānijas mediji. Iepriekš citā anklāvā Ceutā ielauzās aptuveni 60,000 migrantu. Spānija jau vakar apgalvoja, ka gandrīz visi šie migranti ir atgriezušies Marokā. Itālija saistībā ar migrantu krīzes Ceutā no šodienas aptur Šengenas līguma darbību ar Spāniju. Pārbaudes gaisa un jūras robežpunktos ar Spāniju būs spēkā vienu mēnesi. Augšdaugavas novada Vabolas pagastā militārajā poligonā Meža Mackavīča no šodienas līdz 23. augustam notiks zemessargu militārās mācības. Jaunie zemessargi apgūs lauka kaujas iemaņas, topogrāfiju, pirmo palīdzību un citas nepieciešamās prasmes. Mācību laikā poligonā arī notiks spridzināšana. Mārupas novada Cielavu, Laps un Mežvidu apkārtnē šodien zemessargi turpinās piedalīties izturības un spēju pārbaudījumu ingrinājumā Berešu marš. Mācību laikā var izmantot rokšņu un dūmu imitācijas līdzekļus un pa autoceļiem iespējami izlaicīga militārā transporta un zemessargu pārvietošanās. Rīgā ar kreisā krasta svētkiem uzvaras parkā šodien atklās Rīgas vasaras programmu. Rīgas dzimšanas dienas svinības turpināsies visu augustu. Rīga uzvaras parkā no 12. Arī notiks ģimenēm veltīts pasākums Veseli kopā. Šis pasākums veltīts bērnu slimnīcas fonda 25 gadu jubilejai. Esplanādes parkā savukārt šodien un rīt 9. Rīgas burgeru festivāls. Limbažos svinēs pilsētas 803. Gads kārtu. Apmeklētājus gaida lielākais Hanzas tirgus, Limbažu uzņēmē tirzniecības iela un citas aktivitātes. Ventspilī arī svētki, tur tradicionālais ielas svētku gājienas nopulksteni 11. Lielajā prospektā. Cēsīs šodien starptautiskais laikmetīgā cirku un ielu mākslas festivāls MOVE. Bet uz Aglonu sveceļojumā šodien ceļu sāk pirmā Latvijas Romas katoļu baznīcas draudze. Rīgas Jākaba katedrāla ceļu uz Aglonu sākusi jau pirms aptuveni pusstundas. Izskanā ziņas pusa deviņos. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Dienā Latvijā mākoņēna, bet palaikam skaidrosies, no dienas vidus daudz vēt īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaisa. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 20 līdz 25 grādi, galējos austrumos 26 līdz 28.
1: Astoņi un 33 minūtes, studijā klāt Mārtiņš Kļavinieks, turpināsim ar sporta vēstīm. Labrīt!
2: Jā, labrīt, Laura, labrīt, klausītāji!
1: Nu, šorīt sportā var runāt par politiku, šķiet. Tu jau pirms stundas stāstīji par Infantino ieceri pasaules kausu komercializēt, pret ko iebilda visa Eiropa, visas Eiropas federācijas, tagad ir kļuvis zināms, ka viņš no šīs idejas atsakās.
2: Jā,
1: ātri gan.
2: Tā tas ir, jā, nu domas mainās, nu droši vien, ka racionāli saprata, ka šai idejai nav dzirdīgas ausis vismaz Eiropā un ne tikai Eiropā, arī citu vietu pasaulē. Federācijas jau ir paziņojušas, ka rīkosies līdzīgi un apvienosies gluži kā Eiropa, tāpēc, nu, jā, skaidrs, ka tas pretestības vilnis vēlās, nu, un laikam jau loģisks lēmums, nu, laikam nav pareizs kriet ar pieru sienā par visām varītēm, to saprot arī Gianni Infantino, nu, jā, vairāk pastāstīšu sporta vēstīs, bet, protams, šajā stundā gan par pasaules rallī čempionātu, Somijā, tā posma precīzāk, jau otrās dienas pirmais ātruma posms ir sācies, Mārtiņš Seskrenās Francis jau labi brauc, cerams, ka arī turpinās braukt tikpat labi kā vakardien, dzirdēsim arī Mārtiņu Sesku sporta vēstīs, nu un, protams, arī par Eiropas studentu spēlēm, tur Latvijas pludmales volejbolistiem arī ļoti labas sekmes. Mārtiņš Sesks, Renārs Francis, vakar pasaules čempionāta 10. Posmā Somijas rallijā pēc 10 ātruma posmiem ir 5. Vietā. Līderis ir francūzis Sebastian Sauger. Sesks vakardien pauda, ka Somijas rallija pirmajā dienā paveikts labs darbs. Klausāmies.
3: Esam diezgan pastrādājuši, esam gan slāpīgi, gan netīri, diezgan daudz darbojāmies zem mašīnas, lai dabūtu labu regulējumu šiem slāpiem ātrumposmiem, jo pēkšņi vienā brīdī, tā kā no saulītes un sākās tādas lietas, ka bija diezgan grūti redzēt vispār braucot pa ceļu, tad iedomājies, kāds tas bija, kad jābrauc ir ar pilnu gāzi. Tā kā sarežģīta diena, manuprāt, ka pastrādājām pietiekoši labu.

0: iespēju saglabāt labu starta pozīciju, jaunu uzdevumu, dosimies trasē.
1: Tā starp skrūgriežņu skaņām sacīja Mārtiņš Sesks. Nu, tā kā jūs sacījā, 8 ātrumposmi notiks šodien, pirmais no tiem jau ir sācies, bet noslēdzošie divi svētdien. Latvijas 16-gadīgo un jaunāku puišu basketbola valsts vienību vakar Baltijas kausa mačā ar 95-86 pārspēja Igauniju. Benjamins Jānsberoe bija visproduktīvākais pašmāju valsts vienības rindās viņam 39 punkti un arī 21 izcīnītā atlaikusī bumba. Latvijas 16-gadīgo meiteņu izlase šodien pusčetros pēcpusdienā komandu sportspēļu halē Rīgā spēkosies ar lietuvietēm, bet puiši ar Lietuvu cīkstēsies 6:00 vakarā. Turnīrā piedalās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Spānijas puiši un Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas meiteņu izlase. Latvijas puiši komanda gatavojas Eiropas čempionātam, kas no 7. augusta notiks Rumānijā. Latvija B grupā spēlēs pret Itāliju, Turciju un Čehiju. Latvijas 3-3 basketbola komanda Kandava Turība vakar Atēnu izaicinājuma līmeņa turnīrā pasaules tūrē iekļūt ceturtdaļfinālā. Kandava Turība ar olimpisko čempionu Edgaru Krūmiņu, tāpat Eduardu Avotiņu, Reju Nevotiņu un Kārli Šilki Žundu. Vispirms pārvarēja kvalifikācijas kārtu, bet pamata turnīrā grupā ar 16-9 piekāpās Amsterdamas vienībai un ar 15-12 pārspēja londoniešus. Rīgas Stradiņu universitātes pludmales volejbola duets Atvars Ozoliņš Gustavs Auziņš vakar sasniedza Eiropas universitāšu spēļu finālu. Pusfinālā viņi ar 2-0 uzveica citus latviešus Solveru Bulgaču Ernestu Puškundzi, kuri šodien cīnīsies par bronzas godalgām. Auziņš un Ozoliņš sarunā ar Rīgas Stradiņu universitātes pārstāvjiem paudi, ka pusfināla mača laikā gaiss bija patīkama atzisis, tāpēc arī viss padevās klausāmies.
2: Mēs baigi labi uzsarvējām, kaut kā mums abiem labāk krita servē vakarā, kaut kā tā bumba atkrita lejā, un man liekas, tas ir izšķīri, ka mēs baigi labi izstāvam no prijoma viņas.
3: Viens tas, ka vējš norimies bija, bet nu kādus grādus 10 iespējams vēsāk tas bija, jo nu pa dienu 36 grādos laikam tā bija smagākā spēle līdz šim manā dzīvē. Tā bija tā lielākā starpība.
2: Gatavosimies finālam pret Čehiem.
3: Mēs esam tikuši līdz turnīra pēdējai spēlē, pie ko liels gods pašā dienas vidū akal, pašā karstumā, bet nu varēsim baudīt un spēlēt ar brīvām rokām, tā kā, jo jā, fināls ir sasniegts.
2: Kā mēs pēc katras spēles sakam, ka minimums ir izdarīts.
1: Tā pludmales volejbolisti Gustavs Auziņš un Atvars Ozoliņš, tātad viņi vakar sasniedza Eiropas universitāšu spēļu finālu pludmales volejbolā. Dāmu turnīrā Latvijas universitātes pāris Vanesa Grosberga Anija Paula Ozoliņa vakar zaudēja pusfinālā un arī šodien cīnīsies par trešo vietu. Šajās universitāšu spēlēs piedalās aptuveni 4000 sportistu, kuri pārstāv vairāk nekā 170 augstskolu no 32 Eiropas valstīm. Pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots vakar Rio de Janeiro elites līmeņa turnīrā uzvarēja arī trešajā no trim apakšgrupas spēlēm un iekļuva 8-daļfinālā. Latvijas duets ar 2-1 pārspēju kvalifikāciju pārvarējušos austrāliešus un triumfēja savā grupā. Latvijas futbola federācija vakar vēl vakarā paziņoja, ka ir pret Startautiskās futbola federācijas jeb FIFA prezidenta Gianni Infantino plānu pārdot lielo turnīru arī pasaules kausa komerctiesības. Eiropas futbola jumta organizācija UEFA stingri iestājās pret Infantino ieceri un paziņoja, ja to īstenos, tad Eiropas izlases boikotēs nākamos turnīrus, identiski nostāja pauda arī Ziemeļamerikas un Āzijas futbola jumta organizācijas. Infantino cerēja par 20 miljonu pārdot FIFA lielo turnīru komerctiesības privātiem investoriem un daļa no tiem saistīta arī ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trumpu ar viņiem pietuvinātiem cilvēkiem, bet Infantino tomēr atteicies no šīs idejas, no šī komercdarbības plāna, tā šorīt ziņo vairāk ārvalstu mediju arī CNN. Projekts izraisīja šķelšanos, kas neatbilst sākotnējā mērķa interesēm, tā teikts Infantino publiskajā paziņojumā. Pašu mājās Daugavpils šodien Latvijas futbola virslīgas 25. Kārtas ievadā savā laukumā uzņems Jelgavu. Šī spēle Esplanādes stadionā Latgales pilsētā sāksies 4:00 pēcpusdienā. Tieši raida arī Talrādes kanālā TV4 un arī tīmekļa vietnē sports.com. Sezonas pirmajā duelī Daugavpils uzvarēja ar 1-0, bet otrajā aplī mačs noslēdzās neizšķirti 1-1. 25. Kārtas turpinājumā rītdien Rīga uzņems Grobiņu, Liepāja viesosies pie Tukuma 2000, bet savukārt pirmdien Auda savā laukumā spēlēs pret Ogris United's RFS un Supernovas. Mačs pārcelts uz vēlāku laiku. Bet Gaujas Nacionālajā parkā šorīt jau sācies taku skriešanas pasaules serijas posums Gauja Trail, jeb Gaujas taka, bet par to plašāk nedaudz vēlāk, vai ne, Lauri?
4: Pēc dažām minūtēm.
1: Jā, par sportu man tas arī viss šajā stundā.
4: Paldies, ar sporta vēstījumu studijā bija Mārtiņš.

0: 8:45 jau šodien un rīt Latvijā notiks starptautiskā taku skriešanas seriāla posms. Mūsu valstī visaugstākā līmeņa sacīkstes taku skriešanā notiks pirmo reizi vēsturē. Sacensības risināsies Vidzemē, visgarākās distances dalībnieki jau šorīt devušies trasē. Kas sagaida dalībniekus un arī apmeklētājus, to skaidroja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Pasaules sērijas posms Gauja Trail jeb Gaujas taka pulcēs vairāk nekā 3000 dalībnieku no vairāk nekā 50 valstīm. Aptuveni puse dalībnieku būs ārzemnieki, bet otra puse Latvijas taku skrējēji. Sacensības Latvijā rīko pašmāju taku skriešanas seriāla Stirnu Buks izveidotājs Rimans Liepiņš un viņa komanda. Liepiņš pauž, ka pieredze pašmāju takās ir liela, bet Francijas licences īpašnieka prasības pasaules sērijas posms arīkošanai ir jauns pārbaudījums pieredze. Dzējušajai komandai.
2: Pat mums, kas organizē taku skriešanas sacensības jau vairāk kā 10 gadus, likās, nu ko tad mēs vēl nezinām šajā nozarē, bet šī licence nāk no Francijas. Latvijas taku skrēji ir izpelnījušies savā veidā tādu cieņas apliecinājumu un godu, jo mums tuvākie skrējieni ir Rumānija, Alpi. Šai pus Rumānijas īsti neviens skrējiens vairs nav, un mēs visā Ziemeļa Eiropā praktiski esam vienīgais skrējiens. Pamata komanda ir aptuveni 100 cilvēku un vēl mēs sagaidām vismaz 200 brīvprātīgos palīgus, lai nodrošinātu visas tās

0: nepieciešamās lietas un vajadzības, kas ir paredzētas tieši šajos manuāļos grāmatās. Jā. Un tu tādu nemaz tik vienkārši arī pie tā pašā licences nevar tikt, ka neesi pierādījis, ka tu esi spējīgs tādu maču uztaisīt.
1: Sacensību norisi uzraudzīs vietējie tiesneši, kuru darbu savukārt klātienē vērtēs arī licences īpašnieku UTMB pārstāvi. Latvijas posmā galvenais tiesnesis būs Jānis Kūms, kurš šos pienākumus centīsies apvienot ar startu vienā no distancēm rītdien. Kūms stāsta, ka tiesneši strikti kontrolēs dalībnieku obligāto ekipējumu, skriešanas somu vai jostu, vietu tauruni, paša dalībnieka krūzi vai glāzi, vismaz vienu litru ūdens slēgtā traukā folijas segu, svilpi, lukturīti, jākora kapuci, pārtikas rezervi un pasi vai ID karti. Šis ekipējums visu laiku būs jāņem līdzi.
2: Pirmkārt, jau lielākā atšķirība ir tā, ka mums visa kontrole notiek no UTMB puses, ja kas ir frančīzes īpašnieks, ka viņiem būs vesela brigāde arī šeit, kas, kā lai pasaka, mūs pieskatīs, jo šis ir mums pirmais gads. Obligātais ekipējums ir gana pieklājīgs, kam jābūt līdz uz distanci. Mērķis ir, lai visi dalībnieki finišē. Trasē būs tiesneši, zem manis kopā ir 10 cilvēki, tad katrā kontrolpunktā ir viens tiesnesis uz velosipēda būs, kas pārvietosies pa distanci. Finišā mēs noteikti arī pārbaudīsim tīpaši ātrākos, lai tiešām pārliecinātos, ka viņi ir ievērojuši godīgas spēles princips un tas obligātais ekipējums viss viņiem ir bijis līdz visu distances laiku, jo uz 150 km tas obligātais ekipējums tomēr kaut kādu svaru veido. Kādam tas var nepatikt, kad man te kaut kas liek Jānis, mēs taču esam te patās Latvijā, es taču te esmu skrējis, es taču te visu zinu, bet piedodiet, mums ir mūsu vadlīnijas.
1: Sacensības visgarākajā 91 km distancē sākās jau šorīt 7 no rīta ar startu Siguldā. Visu distanču dalībnieki finišēs Cēsīs. Kopumā būs 7 dažādas sacensību distances, bet galvenās 4. Tās būs jau minētā 91 km, bet arī 53 km, 21 un 13,5 km garās distances. Bērnu skrējiena starts šodien pulksten 11 no rīta, ap pusdiviem dienā jau gaidāmi finišētāji visgarākajā distancē, bet divos dienā starta šāviens 21 km skrējējiem. Savukārt rītdien dalībnieki sacentīsies 53 km garumā. Šajā distancē startēs arī galvenais tiesnesis Jānis Kūms, kā arī 13,5 km maršruta veicēji. Sacensības notiks Gaujas Nacionālajā parkā, bet rīkotāji sola, ka dabas bagātības nekāda netiks ietekmētas vai bojātas. Par to esot īpaši padomāts, trases veidotas sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, tā pastāstīja sacensību direktors Rimants Liepiņš.
0: Šeit Nacionālās parks mēs izturamies vislielāko pietāti pret parku un mēs skrienam tur, kur Dabas aizsardzības pārvaldes ļaudis mums ļauj skriet, tāpēc tās ir dabas takas, kas šeit jau ir un, protams, pa viņām ir braukuši nevienreiz viena MTB riteņbraucēja taku skrēja, tā kā es domāju, ka vietējiem skrējiem tās takas ir zināmas, bet pa šādai tādai cilpiņai jau vienmēr mēs piedomājam klāt un kas varbūt tāds interesants fakts trasē, 100 km, arī 50 km trasē ir uzbūvēts 6 tilti. Pietiekami interesanti, jo ikdienā tad vai tev pa to upi ir jābrien, vai tu tur neeji.
1: Gaujas taku skriešanas pasaules sērijas posmu dalībnieku pulkā varēs just līdzi gan pieredzējušiem šī sporta veida pārstāvjiem, gan arī biatlonistai Baiba Bendikai, Rīgas maratona rīkotājai Maigram Nordam un mūziķei Bū. Jāpiebilst, ka Latvijas posma rīkotāji ieguvuši tiesības šādu pasaules sērijas posmu taku skriešanā uzņemt vismaz 4 gadus. Latvijas posmu labākajiem būs iespēja sacensties sezonas fināla posmā Šamonī, kas notiks jau augustā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.
3: 8:49 minūtes un tagad par to, ka mākslinieces Andas Munkevicas Liepājas muzeja jaunākajā izstādē tuvāk mājām redzama daļa no starptautiska mākslas projekta Galds mieram, kas ir dziļi filozofisks un humāns solidaritātes vēstījums Ukrainai. Instalācijā ir cilvēku roku nospiedumi no dažādām pasaules valstīm. Vienlaikus izstādē autori pievēršas dzimtas atmiņām, piederībai Kurzemē un vērtībai, kas veido cilvēka identitāti. Par daudz slāņai no stikla mākslas izstādi, ko papildina mākslas zinātnieces un radošās personības Ievas Kanapones īpaši izstādē radīts skaņdarbs plašāk Ingas Ozoles veidotajā ierakstā.
4: Mākslinieces Andas Munkevicas radošā personība traucas ārpus Latvijas robežām. Viņa ir klātesoša tam, kas notiek Ukrainā, un līdzdarbojas procesos, kas satrauc cilvēku prātus. Viņa piedalījusies dažādos mākslas notikumos daudz vietu pasaulē, arī Ukrainā, un turpina to darīt.

0: Liepājā skatāma daļa no kopēja, bezgalīga un starptautiska mākslas projekta, saka Anda Munkevica.
1: Jā, un šajā pasaules situācijā mani sāp, man tas aizskar, un ko gan es kā mākslinieks varu daudz līdzēt, bet tad, kad es biju Ukrainā un Kijevā,

0: Ir tāds vēstījums Ukrainai. Kara plosītajā pasaulē šis monumentālais stikla mākslas darbs kalpo kā trausls, taču nesalaužams atgādinājums par mieru, kopību un cerību.
1: Es pat īsti neuzskatu sev par autoru tam, jo tur piedalās ļoti, ļoti daudz cilvēki. Un tas man svarīgi ir, kad mākslas projektā ir iesaistīts skatītājs, arī vērotājs, un arī jebkurš ir aicināts piedalīties tur, kaut vai digitāli, sūtot man uz e-pastu bildes un tālāk kontaktējoties, jo visas pasaules rokas es noliet, nu tomēr nevaru, jo vienai rociņai tas aizņem apmēram mēnesi laika, tas ir pamatīgs darbs, kā jau skulptūrai, bet tā ideja ir tāda, ka viena tautība vai nacionalitāte vai valsts pārstāvis to rociņu otrai tautībai, un viņi vienojas kopīgam mieram, kopīgai sajūtai, kas tad ir svarīgi.
0: Miera galds nav anonīms, katram ir savs vārds un vecums. Autore lūgusi mākslas projekta dalībniekiem pastāstīt par svarīgo, par mieru vai to, kas būtisks paša dzīvē. Instalācijā ir cilvēku roku nospiedumi no dažādām pasaules valstīm, kas simbolizē vienotību, savstarpēju atbalstu un kopīgu vēlmi dzīvot mierā. Šobrīd darbs apvieno vairāk nekā 50 cilvēku rokas no aptuveni 46 tautībām un turpina augt, kļūstot par dzīvu, miera un cilvēcības simbolu, turpina autore.
1: Pa priekšu ir šīs divas personas nu, jāsavieno, reizēm tās ir arī absolūti nezināmas vienai otrai, reizēm tie varbūt arī tuvinieki, un tur ir vēl viens stāsts, cik ļoti interesanti, kā viņi sarunājās savstarpē, vai pilnīgi sveši cilvēki, vai ir atkal tuvinieki, piemēram, pateicību par iepriekš pavadītiem 20 gadiem un vienu dienu, un, kad vīrs pasaka sievai, un viņi tur ir saistīti, jo viņiem pāri nolieta ģipša masa, vai ne? Tur ir vēl viens tāds apakštās, tas daudzslāņains. Tās savienošanās ir, piemēram, Meksika ar Grūziju, kur pirmo reizi satiekās divi pilnīgi svešinieki, un tad kā viņi māca viens otram savu tautas gudrību, piemēram, man tas viss ir ierakstīts, no to galdā visi īsti nevar parādīt, bet tas galvenais ir, ka es šo galdu izstādīt gribēju sākt Ukrainā, un šī jau ir četras reizes ir bijušas, kamēr es esmu bijusi nu, kara laikā Ukrainā, un sāku izstādīt Ukrainas dekoratīvās mākslas muzejā Kijevā.
0: Liepājas muzeja izstādē mākslinieci atklāja arī savus personiskos stāstus par piederību. Izstādē viņa izvēlējusies eksponēt, piemēram, darbu skolotājs.
1: Skolotājs tieši sievietes, trīs sieviešu rokas, kas ir manā dzīvē veidojuši ļoti, ļoti spēcīgu ietekmi. Tās pirmkārt ir manas mammītes acis, otrs ir mans materiāla mācības skolotājs, Valijas Graudiņas, viņa ir 92 gadu, un mēs ar viņu joprojām sazvanāmies, viņa vērtēja manus darbus, un viņa man neļauj atslāpt, lai arī cik man būtu grūti un kājas kādreiz pačīkst. Viņa saka, nē, strādā, kamēr rokas kājas kustās strādā, tā teikt, turpina mīties. Trešās rociņas piedara Evi Upiniecei, tēlniecei, kas ir ārkārtīgi stipra un ārkārtīgi pozitīvu lādiņu, un man ir devusi manā dzīvē.
0: No kara sākuma Ukrainā autori sākus veidot darbus, kas piederīgi humānismu mugurkaulam to veido savienotas stikla rokas. Rokas, kas caurvi Jandas Munkevicas darbus, simbolizē dvēseles spārnus. Rokas ir savienotas ar sirdi, visi darbi, ko mēs darām, iet caur rokām, viņa saka, un tā ir mūsu atbildība, ko ar tām darām. Autori drīzumā daļa no šī starptautiskā projekta vedīs uz Nīderlandi. Starptautiskais mākslas projekts Table of Peace galds mieram šobrīd ir izstādīts Ukrainas Nacionālajā dekoratīvās mākslas muzejā Kijevā. Autori saka, mans lielākais sapnis ir, lai kādu dienu cilvēki satiktos pie šī galda kopīgā maltītē brīvā Ukrainā. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.
2: Ir 8:55 minūtes sestdienas rītā un gaisa temperatūra Latvijā šobrīd no 15 līdz 21 grādam. Rīgā 18 grādu.

0: Kuram cilvēkam nervi ir no dzelzs, bet sirds no zelta? Kā šo un pārējās greizo ratu mīļmīkliņas minēs?
1: Sīpolu ģimene no Ābelēm.
2: Mamma Ieva.
1: Miķelis Sīpols.
3: Un ome Āva Cunde.
0: Dzirdēsit greizos ratos sestdien 10:05.
4: Pirms 90 gadiem dzimis amerikāņu dziedātājs Bobijs Darins, rokenrola izpildītājs un Las Vegasas naktsklubu zvaigzne, kur atcerē veltīt šīs dienas raidījums.
5: Dzīves ritmi – mūzikā.
6: Latgalīts ir vinkošs, drusku spēteiks un cīšas trodēks. Mešs, orķestris, sarkaņkauns, latgaļiskais, vidis izglētēba, ražošana ir cilvēki, kurus nevar raksturot vīnā vai pora vordos. Klausīs sarunu ar cilvēku orķestri Arni Krancānu latgaļiskajā raidījumā Kolmasāta jau sastdien 18:15.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
8: Ar ziņām 9. Studijā Ģerts Auzāns. Krievijas bruņoto spēku balistisko raķešu triecienos Kijivai aizvadītajā naktī nogalināta vismaz 9 cilvēki un ievainota vismaz 28, tostarp 4 bērni. Ukrainas valsts ārkārtas situācija dienests paziņoja, ka jaunākais Krievijas uzbrukums skāra 5 Kijivas reģionus. Krievijas aizsardzības ministrija šodien apstiprināja, ka tā ir sākusi masveida triecienu Kijivas reģionā, taču apgalvo, ka mērķē uz militāru rūpnieciskā kompleksu uzņēmumiem un loģistikas centriem. Vakar Kijivā ielās izgāja demonstrācijā tūkstošiem cilvēku pieprasot atjaunot aizsardzības ministra amatā Mihailo Fedorovu, kuru atcēla no amata pirms 2 nedēļām. Spānijas Ziemeļāfrikas anklavā Melilijā vakar vakarā no Marokas mēģināja ielausties aptuveni 500 migrantu, tā ziņo Spānijas mediji. Iepriekš cita anklavā Seutā šonedēļ ielauzās aptuveni 60 000 migrantu. Spānija gan vakar vakar apgalvoja, ka gandrīz visi šie migranti ir atgriezušies Marokā. Itālija saistībā ar migrantu krīzi Seutā no šodienas aptur Šengenas līguma darbību ar Spāniju. Pārbaudes gaisa un jūras robežpunktos ar Spāniju būs spēkā vienu mēnesi.

0: Starptautiskās futbola federācijas asociācijas jeb FIFA prezidents Gianni Infantino tomēr atteicies no plašus iebildumus izraisījušā FIFA komercdarbības plāna. Par to vairāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
1: Eiropas futbola jumta organizācija UEFA stingri iestājās pret Infantino ieceru un paziņoja, ja to īstenos, tad Eiropas izlases boikotēs nākamos turnīrus, identiski nostāja pauda arī Ziemeļamerikas un Āzijas futbola jumta organizācijas. Infantino cerēja par 20 miljardiem pārdot FIFA lielo turnīru komerctiesības privātiem investoriem un daļa no tiem saistīta arī ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trumpu, ar viņiem pietuvinātiem cilvēkiem, bet Infantino tomēr atteicies no šīs idejas, no šī komercdarbības plāna, tā šorīt ziņo vairāk ārvalstu medija. Projekts izraisīja šķelšanos, kas neatbilst sākotnējā mērķa interesēm, tā teikts Infantino publiskajā paziņojumā.
0: Latvijas universitātes pētnieki pētīs digitālo ierīču ietekmi uz lasīšanas paradumiem un teksta izpratni. Starptautiskie pētījumi liecina, ka par grūtībām ilgstoši noturēt uzmanību un izprast garākus un sarežģītākus tekstus. Arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dati rāda, ka vairāk nekā trešdaļai pieaugušo Latvijā ir grūtības saprast sarežģītāku rakstisku informāciju. Pētījuma rezultātus plāno izmantot, lai izstrādātu rekomendācijas efektīvākai informācijas pasniegšanai digitālajās platformās. Uzlabotu sabiedrības spēju kritiski izvērtēt informāciju un mazinātu manipulācijas riskus. Ar kreisā krasta svētkiem uzvaras parkā Rīgā šodien atklās Rīgas vasaras programmu. Rīgas dzimšanas dienas svinības turpināsies visu augustu. Turpat uzvaras parkā no pulksteni 12. Šodien notiks ģimenēm veltīts pasākums Veseli kopā. Pasākums veltīts bērnu slimnīcas fonda 25 gadu jubilejai. Esplanādes parkā šodien un rīt risināsies 9. Rīgas burgeru festivāls. Ventspils pilsētas svētku laikā šodien reņķidārzā gaidāmi vairāk notikumi, kur līdzās ziedumākslai, mūzikai un dizainam būs iespēja rast arī mieru un prātā atpūtu, tā sola rīkotāji. Dienā reņķidārzā sāksies ar rīta sveicienu saulei, aicinot svētkus sākt viegli un možā noskaņā, izvingrojoties kopā ar Latvijas kultūras akadēmijas pasniedzēju skatuves kustības mākslā Ritu Lūriņu. Visas dienas garumā gaidām arī daudzveidīga muzikālā programma. Stāstīgo Ozola.
2: Svētku programmā atgriezīsies starptautiskais ziedu paklāju festivāls. Floristikas mākslas darbi šogad tieksies pretī saulei, atklājoties vertikālā formātā. Festivāla devīze – saules ziedi – kopā pulcēs 22 komandas no 6 valstīm. Norisināsies arī Baltijas dizaina tirgus, kur varēs iepazīties ar jaunākajām modes un dizaina precēm Baltijas dizaina izpildījumā. Sokārt tiem, kuri svētku burzmā meklēs mierpilnu atelpu, būs iespēja darboties lūžņu garīgo prakšu centra stacija meditācijas telpā un Rīga Breina smadzeņu līdzsvaru zonā.
0: Pēc sveceļojumā uz Aglonu šodien ceļu sāk pirmā Latvijas Romas katoļu baznīcas draudze. Rīgas Jākaba katedrāla ceļu uz Aglonu šodien sāk jau pirms stundas, bet 3. augustā uz Aglonu izies sveceļnieki no Salaspils katoļu baznīcas. Izskan ziņas 9. Rīgā 17 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 96%. Šodien Latvijā mākoņēns, palaikam skaidrosies no dienas vidus daudzvietīs laicīgs lietus, vietām pērkona negaiss. 20 līdz 25 grādi, galējos austrumos 26 līdz 28 grādi.

Labrīt, ir 9:05 minūtes, klāts sestdienas rīts, 1. augusts. Ar jums kopā šajā rītā Latvijas radio rīta programma Labrīt un studijā Lauris Zvejnieks. Vasaras pēdējais mēnesis sācies ar siltu rītu, gaisa temperatūra no 16 līdz 23 grādiem. Pagaidām vēl tikai silts laiks, bet jau pēc dažām stundām klāt būs arī karstums. Šajā pusstundā dzirdēsim interviju ar sociālā uzņēmuma Laimes bļoda izveidotāju Inesi Grīnvaldi, kur radījusi silto graudu iekārtu attīstošām nodarbībām un stresa mazināšanai. Pētījumā ir pierādīts, ka 70% bērnu jau pēc 4 nodarbībām šajā siltajā graudu iekārtā mazinās trauksme, uzlabojas miegs. Savukārt nākamajā pusstundā stāstīsim par Smiltenes evaņģēlisku luterisko baznīcu, kurā veikti ievērojami atjaunošanas darbi, nomainīts jumts, restaurēti griesti un vēsturiskie sienu gleznojumi.

taču viens no noslēdzošajiem darbiem bija pulksteņa atjaunošana baznīcas turnī, kas nu jau pāris nedēļas rāda pareizu laiku. Un šis stāsts mums nākamajā pusstundā drīz pēc sporta ziņām. Un tad rīta programmas izskaņā vēl runāsim par igadējo kukaiņu nakti, kas notiks Līteres Nacionālajā parkā un kur varēs iepazīt nactauriņus un citus naktī aktīvos kukaiņus. Šāda lūk mums iecerēta šī stunda, vēl tikai piebildīšu, ka vārda diena šodien svin Albīna un Albīns.

0: 9:10. Inese Grīnvalde ir pedagoģe ar maģistra grādu supervīzijā un mākslas terapijā, kura radījusi silto graudu iekārtu attīstošām nodarbībām un stresa mazināšanai, ko sauc par laimes bļodu. Sarunā ar Ilzi Kuzminu viņa stāsta par to, kā nonāca līdz idejai par graudu izmantošanu šādā veidā un kāpēc ir svarīgi rast dažādas metodes stresa mazināšanai, bet sarunas sākumā varēs dzirdēt, kā laimes bļodas radītāji, iegremdējot rokas graudos, veic elpošanas vingrinājumu.
1: Tad es tos graudus savācu pie sevis, tad es aizturu elpu un paskatos, kā viņi bīrs. Un tad ar izelpu es... Tad ir gan tā skaņa, gan smarža.
2: Visi mēs zinām smilšu terapiju, vai ļoti daudz no mums zina, ka tāda ir, bet nu, izrādās Latvijā var darboties arī ar siltajiem graudiem, un šo metodi esi izgudrojusi. Kā radās šī ideja?
1: Es biju vairāk kā 35

0: gadus strādājusi ar dažādu vecumu, sociālā un arī veselības stāvokļa bērniem, par speciālo pedagogu, par karjeras pedagogu un arī bijusi atbalsta persona pusaudžiem, ar, nu, kuri nāk no tām saucamajām sociālā riska ģimenēm. Tad likumsakarīgi laikam ir, ka es izveidoju savu sociālo uzņēmumu, kas ir arī ģimenes uzņēmums jau, un kura mērķis ir mazināt stresu. Mūsu silto graudu iekārta radās sadarbībā ar arī ar vienu latviešu ģimenes uzņēmumu ZIP.LV, un tie ir dabiski, ekoloģiski materiāli, un mēs ilgi domājām, ko tad bērt šajā kārtā. Mēs testējām gan griķus, lēcas, gan linsēklas, un arī bērniem devām testēt, kas viņiem labāk patīk, un tad vislielākais bērnu daudzums nobalsoja par graudiem, un arī man pašai ir ļoti siltas un emocionālas atmiņas par to, kā mēs ar saviem bērniem, kad viņi vēl gāja bērndārzā, mēs braucām uz vecumniekiem pie zemnieka Mārtiņa, un tad es arī atceros to sajūtu, kad spēldēju saules pielietos graudos, siltos traktoru piekabē. Un tā jau laikam ir, ka tas pēdējais lēmums ir uz emocijām balstīts, un tad mēs tā arī pieņēmām, ka tie ir kviešu graudi. Nu, graudi arī ir, viņiem ir arī labs lielums, viņi nav ne par lielu, ne par mazu, jo mēs testējām arī zirņus, bet nu, viņi dod to masāžas efektu, bet lielu. Un, piemēram, linsēklus savukārt, viņas tādas glūdes un arī daudziem patika tādas slidīgas, bet nu, viņas atkal ir par sīku un viņas mēdz pielikt pārāk ādai. Cilvēkiem jau bieži vien, īpaši arī senioriem, arī pusaudžiem ir ļoti grūti runāt tā uzreiz par savām jūtām. Un mēs esam pieraduši izturēt, strādāt, neapgrūtināt citus. Tā darbošanās graudos ļauj to sarunu sākt tā, nu, tā kā netieši caur tiem vingrinājumiem, caur to siltumu. Un šīs siltās attiecības, nu, viņas ir nepieciešamas līdz pat mūža galam. Un tāpēc kaut kādā mērā tās var veidot arī tā būšana graudos un iespējams tā ir tāda latviska pieeja, ja, ka mēs vispirms pēsam kopā, sasildamies un tad nonākam līdz tādai patiesai sarunai.
1: Pētījumā par tevu metodi ir pierādīts, ka 70% bērnu jau pēc 4 nodarbībām šajā siltajā graudu iekārtā mazinās trauksme, uzlabojas miegs. Kā tieši šo efektu panāk?
0: Jā, šis pētījums bija profesora Aleksandra Koļesev un AIS Virsas pētījums, kurš balstījās uz to, ka pirmkārt jau siltums ir tāds mūsu iekšējā komforta mērs, mums ir labi tad, kad mums nav par karstu, nav par augstu. Tad ir šī taktīlā stimulācija uz ādas receptoriem, par nēru ceļiem impulsu nonāk smadzenēs, iedarbojas uz runas centriem, arī rada laimes hormonus un nomierina. Nu, pats galvenais, protams, ir speciālista darbs un viņa spēja izveidot siltas un cieņpilnas attiecības ar bērniem, ar vecākiem. Nu, piemēram, šobrīd ir divas lielās iekārtas Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā, kur ir ļoti uz cilvēku vērsts pakalpojums, par ko mēs tik daudz runājam, kas nemaz tik bieži tā dzīvē. Nu, nav iespējams. Tur ir tā, ka arī pieauguši cilvēki, nu, kā piekšā šajā iekārtā sildās un, protams, ka profesionāli terapeiti, tur ir vairāk kā 15 speciālisti apmācījušies šo metodiku, ir ļoti pārsteidzoši labi arī rezultāti. Šo te metodiku var apgūt ne tikai cilvēki ar psihologu izglītību, bet arī pedagogi, sociālai darbinieki, fizioterapeiti, būtībā jebkurš cilvēks, kuram ir augstākā izglītība, kādā ar cilvēku saistītā profesijā, kur ir zināšanas par vecuma posmiem un par cilvēku. Džintermuižā ir tāds izņēmums, ka tur strādā tik daudz tiešām terapeiti, un tad līdz ar to, protams, ka šie rezultāti arī ir daudz produktīvāki.
2: Piemēram, pie tevis atnāca šis bērns uz nodarbību, ja? Ko jūs kopā darat, ko tu viņam saki, nu, kā apmēram tas dialogs risinās?
0: Šobrīd šī silto graudu metodika ir kļuvusi par tādu kopīgu izzinošu procesu arī visai ģimenei, jo pirmā ir konsultācija ar vecākiem, kurā mēs precizējam, kas tad tās ir par stresa radītiem traucējumiem vai grūtībām, ar kurām mēs palīdzēsim, un arī parunājam par to, ne tik daudz par to, ko dara bērni, bet kā mēs pieaugušie par to jūtamies, ja, tā nevienmēr ir laimes bļodas sajūta, tur ir daudz baiļu un šaubu, un kā saprast tās robežas, kā darīt tos bērnus laimīgus, un cik tad vispār ir egoistiski varbūt no mūsu puses gribēt, lai mūsu bērni, nu loģiski, bet

0: Ir egoistiski gribēt, lai mūsu bērni visu laiku ir laimīgi, jo mums jau arī jāprot ir izturēt to, ka viņi kādu reizi ir nelaimīgi, ja, ka viņiem kaut kas sāp. Mēs nevaram, diemžēl, viņu vietā izciest tā sāpes, un to ir grūti. Bērns nāk pēc pirmās konsultācijas, kas ir bijusi jau ar vecākiem, un tad nu, mēs sākumā nodezimicējam rokas un kājas, mēs pārunājam noteikumus, ka graudiņi dzīvo tajā savā laimes bļodā, un ārā mēs viņus nebaram, un tad bērns kāp iekšā graudos. Un nodarbībai nosacīti ir trīs daļas. Pirmā ir tā saucamā brīvā rotaļa, kas ir vispār bērnu attīstības pamatā, kurā bērns spēlēs pats vai iesaist speciālistu, bet kur speciālists vēro šo te bērnu emocionālo, fizisko, intelektuālo attīstību atbilstoši savai profesijai pamatajā, kas viņam ir vai logopēds. Vai. Tad ir tā otrā daļa, kurā mēs piedāvājam vingrinājumus, kas ir vērsti uz to grūtību mazināšanu. Un tad ir trešā nomierinošā daļa, kurā bērns, tad, ja viņš vēlas, viņš var apgulties, tad mēs apbaramies ar graudiem un pēlpojam. Nu, būtībā ir ļoti svarīgi saprast, kas ir tas mērķis nodarbības atkarībā no tā. Arī šī nodarbība tiek iepriekš plānota un veidota, jo, ja tas ir audiologopēds, kurš strādā ar bērnu, tad, protams, viņam ir uzdevums piedāvāt kādas pirkstiņu rotaļas vai runas vingrinājumus. Bet tā pamata ideja ir, ka, ja mēs esam stresā, tad mēs varam izdarīt lietas, kuras mēs jau labi protam. Bet, lai mēs kaut ko jaunu iemācītos, lai mēs attīstītos, augtu un būtu veseli, mums ir vajadzīgs miers. Ja? Un tad, tas ir tas, ko dara šie siltie graudi, un, protams, ka speciālists viņš veido šo te drošo uzticēšanās pilno gaisotni.
1: Strādājot gan ar bērniem, gan pusaudžiem un senioriem, nu kāds ir tas tavs secinājums, kādi tad ir galvenie stresa avoti dažādām mūsdienu sabiedrības grupām?
0: Pirms Covid-pandēmijas vecāki pie mums biežāk vērsās saistībā ar bērnu grūtībām kontrolēt dusmas, tad tagad ļoti bieži tās ir bailes, trauksme, arī dažāda veida tiki, nu, krekšķināšana, acu mirkšķināšana un arī nu, tāda vispārēja pārslodze. Tieši Čekavas novadā mums bija sadarbība ar sociālo dienestu, kurā mēs sniedzām pakalpojumu nodarbības vardarbībā cietušajiem bērniem. Un bija ļoti labi rezultāti, un mums arī šī sadarbība pēc tam turpinājās, bet un tagad jau tas pakalpojums ir tāds aizgājis savu ceļu, un es priecājos, ka tagad ir arī Ainažu psihoneiroloģiskajā slimnīcā šis pakalpojums, un arī Sarkanā krusta iestādēs, un kur strādā ar ļoti smagiem gadījumiem. Man sākumā vispār nebija tāda ne sapņu, ne ambīcija, ne cerība, ka tas būs tāds pakalpojums, kuru apmācīsies vēl kāds, vai iekārtu iegādāsies vēl kāds cilvēks. Es izveidoju šo pakalpojumu atbilstoši savam temperamentam, savai piesaistē, savam raksturam, vērtībām. Nu, tā kā es skatos uz cilvēku, jā.
2: Sākumā tu domāji, ka tikai pati strādās ar šo iekārtu, bet nu ir sanācis tā, ka apmāc arī citus ar to darboties.
0: Jā, ir pie 200 cilvēki, ir arī Ukrainā. Mums ir noslēgts tāds memorandums ar Ukrainas speciālistiem, kur psihologi arī apmāca citus cilvēkus šo te metodiku, un viņi sniedz palīdzību bērniem, kuri ir cietuši, kuriem ir šīs kara traumas. Ir tāda aizkustinoša stāsta, kur bērns, kuram ir nu, mājā, kur visas starpsienas ir nogrubušas, un viņš saka, ka viņš grib uz siltiem graudiem, jo tur ir, nu, tur ir tas silti, ko viņš atcerās un kas ir saglabājies vēl viņa dzīvē. Jo šajās te, nu, traģiskajās situācijās un zaudējumos, kas mums katram ir, ir ļoti svarīgi nu, izsērot, apraudāt to zaudējumu, bet ir ļoti svarīgi saprast to resursu, kas vēl ir, jā, nu, kas ir saglabājies, to, kas ir nemainīgs, jā, un uz to arī mēs varam balstīties tajā grūtajā brīdī. Un es ļoti priecājos, ka, protams, ka tas atkal ir speciālistu, profesionāļu darbs, bet ka, nu, ka šīs te silto graudu nodarbības arī ir tāds kā resursus un kā tāds siltums, ko arī var bērni saņemt. Tāpēc es arī esmu ļoti priecīga par visu savu komandu, kas ir speciālisti, vairāk kā, jā, kā 200 cilvēki, ar kuriem mēs arī regulāri tiekamies supervīzijās, kurās mēs runājam ne tik daudz par to, kas mums izdodas un arī jā, par uzvarām, bet arī par to, par savām šaubām, par savām bailēm, par neizdošanām, jo tādā mācību procesā tas ir reizēm pat būtiskāk, jā, nu, izanalizēt savas kļūdas un pēc tam viņas nepieļaut nevis sastinkt tādā pašapmierinātībā, ka tu tagad esi gatavs speciālists un tagad iesi visu sārstēs. Ja. Tas, manuprāt, man pašai ir pats svarīgākais.

0: Svarīgākais visā šajā graudu būšanā augt kopā ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es esmu.
1: Siltos graudus piedāvā bērniem, pusaudžiem, senioriem, bet kā tad ar pieaugušajiem, kuri vēl nav seniori, bet kuru dzīve ir stresa pilna?
0: Kad mēs esam pāduši, samīļoti, atpūtušies un kopumā apmierināti ar dzīvi, tad jau mēs visi temperamenti, visi raksturi un vērtību cilvēki tīri labi saprotamies. Savukārt, kad mēs esam kādā ilgstošā stresa stāvoklī, tad mēs it kā pazaudējam to pieaugušu cilvēku sajūtu. Un, nu, tad dažādi reaģējumi sākam vai uzbrukt otram, pierādīt savu taisnību, vai noslēdzamies un pārstājam vispār runāt. Man ir daudz bērni, kuri ir prasījuši, mana mamma nevar iegulties, viņai ir vēl grūtāk nekā man. Nu, nav jau tā, ka tās mammas tā nāk un guļās. Ja? Nu, mēs tiešām esam aizņemti un mēs atvedam bērnu, aizskrienam kaut kur citur un vajadzētu vairāk pašiem pasildīties. Un, mēs jau esam audzināti, ka mūs mīl par labi padarītiem darbiem un to mēs arī daram, jo mēs visi gribam būt mīlēti un kā tu tā atpūtīsies vienkārši. Ja? Un,
1: tu esi izgatavojusi arī pretbulinga kartītes. Pastāsti lūdzu vairāk par tām.
0: Nu, tās kartītes ir tapušas ar manas meitas Antas palīdzību, jo viņa ilustrēja. Un arī ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretārs Baibas Moņikas atbalstu. Jo viņa mums palīdzēja tieši tos jautājumus noformulēt. Jo tur ir gan izpratnes kartītes, gan rīcības kartītes, gan arī dažādas lomas, kādas var būt bulinga gadījumā. Bet tas galvenais mērķis tiem speciālistiem, kas nav psihologi, ir nevis kaut kā ļoti strādāt ar to upuri vai ar to, kas ir tas cietušais, jo viņi jau tāpat ir tos prožektoru gaismās, bet tieši vairāk koncentrēties uz to grupu. Bieži vien nevaram atšķirt konfliktu no bulinga. Kā vecāki arī nevaram saprast, ja mums bērns nāk mājās un stāsta, ka viņu sīt. Mēs domājam, tas ir bulings, mēs ejam uz skolu, un to var redzēt skolotājs uz vietas, jā, kas tas ir. Un viņš kā pieaugušais var redzēt, vai tas ir bulings, vai tas vienkārši ir konflikts, ko var paši bērni atrisināt vai piesaistīt psihologu. Mēs jaucam šīs lietas, bet viņas ir pilnīgi dažādi jārisina. Mums nav pienākums padarīt jebkuru bērnu populāru, jā, lai viņu aicinu uz visām jubilejām un tamlīdzīgi. Jā. Tā ir viņa paša lieta. Tur var palīdzēt psihologs un dažāds atbalsts, bet mums katram pēc Latvijas likumdošanas ir tiesības iet uz skolu vai uz darbu nebaidoties un netikt izsmietam, jā, lai nav tā sajūta, ka tu ienāc klasē un viss sačukstās un tavu burtnīca pieņemsim atrodās tualetes podā vai apavi noslēpti un šos stāstus mēs dzirdam regulāri un šajā situācijā ir jāiesaistās pieaugušajiem, jo neviens tur netiek. Galā to situāciju neviens nejūtas labi, ne tas, kurš dar pāri, jo mana dzīļa pārliecība ir, ka mēs tomēr sirdī ļoti labi saprotam, kas ir labs un kas ir slikts. Un arī pētījumi rāda, ka šādā tik klasē visiem bērniem krītas sekmes, ne tikai tiem, kas ir tie cietušie vai varmākas. Un tāpēc ir jāpalīdz tiem, bet ir jārunā ar grupu un ir jāsaprot, ka grupā ir tas spēks, jā. Ka mēs kopīgi cīnāmies nevis pret varmāku, bet mēs cīnāmies pret to bulingu, kas ir kā slimība mūsu klasē. Bet jā, bulinga kartītes dar gan darbam grupā, gan individuāli.
2: Un es saku, tas... Viņas palīdz tā kā nu, novērst to bulingu, domāt par to vai atpazīt, kad ir bulings, kad ir, kā tu teici, vienkārši...
0: Viņas, jā, viņas gan palīdz gan atpazīt, kas vispār ir bulings un kas nav bulings, gan arī tātad saprast, ka bulings ir dažāda veida, jā, var taču ar vārdiski, var tagad ir kiberbulings, un tad ir arī dažādas lomas, un tā tas mērķis mūsu ir koncentrēties uz to grupu, jā, uz tiem bērniem, kuri saka, nu nē, mēs neko neredzējām, jā, viņi paši vainīgi, uz mums tas neatiecas, un tad tomēr tā cieņpilni, bet noteikti runāt par to, ka nu nē, tas attiecas uz jums tieši, jā, tas noteikti mūsu klasē, mums visiem ir ar to jātiek galā, un jā, un jāņem vērā, ka bērni paši nevar tikt ar to galā. Un pirmajās klasēs vispār skaitās, ka, nu, ja skolotājs ir līderis, un pirmajās klasēs viņš jau ir būtībā ļoti liela autoritāte bērniem, jā, tad klasē var noteikti nebūt arī bulinga, tāpēc, ka, nu, skolotājs kā līderis pasaka, ka nē, mūsu klasē tā nenotiks. Un otrādi, ja skolotājs liek saprast, ka nu, Pēterītis ir tas puisis, kurš mums traucē, ja sasniegt kādus tur augstus rezultātus, tad arī visi bērni saprot, ka Pēterītis mūsu klasē traucē. Ja. Tā kā tas ir tāds īpaši pirmajās klasēs, tas ir pieauguši cilvēkam uzdevums, jo bērni nevar tikt no tā burtā loka ārā.

Tā bija intervija ar Inesi Grīnvaldi, laimes bļoda radītāju. Viņu izvaicāja Ilze Kuzmina. Ir 9:26 minūtes, gaisa temperatūra Rīgā 18 grādu.

0: Kuram cilvēkam nervi ir no dzelzs, bet sirds no zelta? Kā šo un pārējās griezo ratu mīļmīkliņas minēs?
1: Sīpolu ģimene no Ābelēm.
2: Mamma Ieva.
1: Miķelis Sīpols.
3: Un ome Āva Cunde.
0: Dzirdēsit griezos ratos sestdien 10:05.
4: Pirms 90 gadiem dzimis amerikāņu dziedātājs Bobijs Darins, rokenrola izpildītājs un Lasvegasas naktsklubu zvaigzne, kur atcerēja veltīt šīs dienas raidījumus.
5: Dzīves ritmi – mūzikā.
6: Latgaļīts ir vinkošs, drusku spēteiks un cīši strodēks. Mešs, orķestris, sarkaņkalns, latgaļiskais, vidis izglītība, ražošana ir cilvēki, kurus nevar raksturot vīnā vai pora vordos. Klausīs sarunu ar cilvēku orķestri Arni Krancānu latgaļiskajā raidījumā Kolmasāta jau sastdien 18:15.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
8: Ar ziņām pusdesmitos studijā Ķercauzāns. Krievijas bruņoto spēku balistisko raķešu triecienos Kijevai aizvadītajā naktī nogalināta vismaz 9 cilvēki un ievainota vismaz 28, to starp arī 4 bērni. Ukrainas valsts ārkārtas situācija dienests paziņoja, ka jaunākais Krievijas uzbrukums skāra 5 Kijevas reģionus. Vakar Kijevā ielās izgāja demonstrācijā tūkstošiem cilvēku pieprasot atjaunot aizsardzības ministra amatā Mihailo Fedorovu, kur atcēl no amata pirms 2 nedēļām. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Melillijā vakar vakarā no Marokas mēģināja ielausties aptuveni 500 migrantu, tā ziņo Spānijas mediji. Iepriekš Ceutā šonedēļ ielauzās 60 000 migrantu. Spānija vakar vakar apgalvoja, ka gandrīz visi jau atgriezušies Marokā. Itālija saistībā ar migrantu krīzi Ceutā no šodienas aptur Šengens līguma darbību ar Spāniju. Pārbaudes robežpunktos būs spēkā 1 mēnesi. Eiropas centrālās bankas sabiedriskajā aptaujā par jauno eiro banku no šo dizainu priekšlikumiem līdz šim saņemti 6 miljoni atbilžu, tā informē Eiropas centrālā banka. Eiropieši priekšlikumus savus atbildes par priekšlikumiem var paust līdz 20.

0: 21. septembrim. Dizaina priekšlikuma pamatā divas tēmas – Eiropas kultūra un upes un putni. Starptautiskās futbola federācijas asociācijas prezidents Gianni Infantino atsacījies no FIFA komercdarbības plāna, kuram pretestību izrādīja starptautiskās konfederācijas un politiķi. Infantino paziņojumā teikts, ka uzklausot visus viedokļus, ir skaidrs, ka projekts izraisīs šķelšanos un tas neatbilst sākotnējā mērķa interesēm. Augšdaugavas novadā Vabolas pagastā militārajā poligonā Meža Mackevič no šodienas līdz 23. augustam notiks zemes sargu militārās mācības. Poligonā īpašās vietās arī notiks spridzināšana, bet Mārupes novada Cielava, Laps un Mežvid apkārtnē šodien zemes sargi turpinās piedalīties izturības un spēju pārbaudījuma vingrinājumā Berešu marš. Mācību laikā iespējams izmantos trokšņu un dūmu imitācijas līdzekļus un pa autoceļiem iespējama militārā transporta un zemes sargu. Pārvietošanās. Rīgā uzvaras parkā ar kreisā krasta svētkiem šodien atklās Rīgas vasaras programmu. Rīgas dzimšanas dienas svinības turpināsies visu augustu. Šodien uzvaras parkā arī notiks ģimenēm veltīts pasākums Veseli kopā, tas veltīts Bērnu slimnīcas fonda 25 gadu jubilejai. Limbažos ar daudzbaidīgiem pasākumiem šodien svinēs pilsētas 803. Gadskārtu. Arī Ventspils svētki šodien tiesāksies ar tradicionālo svētku gājienu, kas no pulksteni 11. Risināsies Lielajā prospektā. Cēsīs šodien starptautiskais laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls. Izskan ziņas pusdesmitos. Rīgā 17 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 96%. Šodien Latvijā mākoņiens palaikam skaidrosies no dienas vidus daudzbietīs laicīgs lietus, vietām pērkona negaiss 20-25 grādi, galējos austrumos 26-28.
1: Deviņu un 33 minūtes, laiks sporta jaunumiem un par būtiskāko gatavs stāstīt Mārtiņš Kļavnieks. Labrīt!
2: Labrīt, Laura, labrīt, klausītāji!
1: Pasaules rallī čempionāta 10. Posms Somijā turpinās. Šīs dienas ātruma posma arī ir sākušies, ja nemaldos, kādi panākumi saskam.
2: Mārtiņš Seskasenās Francis brauc ātri un ir saglabājuši savu kopērtējumu pozīciju pēc šī rīta pirmā ātruma posma, kā viņam gāja posmā un arī kādi tad ir tā konkrētā vieta kopērtējumā to tuliņa uzzināsiet. Jā, arī par vietojo futbolu drusku pastāstīšu, protams, arī par pasaules futbolu, Ģirds jau nedaudz ieskicēja ziņās vienu no tematiem, kas ir karsts joprojām šobrīd. Nu, un gal galā arī Daugavs stadions šodien uzņems Baltijas komandu čempionātu vieglatlētikā. Tur arī interesanti personāži startēs. Statistiski tiešām var atrast ļoti aizraujošas nianses saistībā ar, piemēram, vecāko dalībnieku Latvijas komandu un tāpat arī ātrāko dalībnieku Latvijas komandā. Par to arī pastāstīšu. Latvijas futbola federācija vakar vēl vakarā paziņoja, ka ir pret Starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA prezidenta Gianni Infantino plānu pārdot lielo turnīru arī pasaules kausa komerctiesības. Eiropas futbola jumta organizācija UEFA stingri iestājās pret Infantino ieceru un paziņoja, ja to tik tiešām īstenos, tad Eiropas izlases bojkotēs nākamos turnīrus. Identiski nostāja pauda arī Ziemeļamerikas un Āzijas futbola jumta organizācijas. Infantino cerēja par 20 miljardiem pārdot FIFA lielo turnīru komerctiesības privātiem investoriem. Jā, FIFA prezidents apmaiņā pret atbalstošām balsīm solīja futbola federācijām piešķirt katrai 20 miljonus eiro, taču nu, plāns, protams, ka līdz ar to tagad nav iztenojies, jo viņš tomēr to ir atsaucis. Tā viņš pauda šorīt publicētajā paziņojumā. Projekts izraisīs čelšanos, kas neatbilst sākotnējā mērķa interesēm, tā pauda Infantino. Bet pašmai futbolā Daugavpils šodien Latvijas futbola virslīgas 25. Kārtas ievadā savā laukumā uzņems Jelgavu. Mačs Esplanādes stadionā Daugavpilī sāksies 4. Pēcpusdienā. Tiešraidi varēs vērot arī tālrādes kanālā TV4 un tīmekļa vietnē sporta.com. Sezonas pirmajā duelī Daugavpils triumfēja ar 1-0, bet otrajā mačs noslēdzās neizšķirt 1-1. Daugavpils šobrīd kopvērtējumā ir 5., bet Jelgava 7. Jelgavnieku galvenais treneris Aleksandrs Basovs uzskata, ka mačos pret tiešajiem konkurentiem tabulā spēlētājiem sevi jāparāda vislabāk. Klausāmies!

0: Skaidrs, ka ir mazliet citi pretinieki, cits līmenis, Rīga RFS Liepājā, mēs labi nospēlējām jūnajā periodā, ja. Pušim arī vajag domāt par savu nākotnē, ja. Ja tu esi nevar spēlēt agresīvi divi puslaiki ar labu komandu, nu, vajag tad domāt, kas tālāk. Nu, pazudēja tādu iniciatīvu tabulu, ja, skaidrs, ka nākamā spēlē būs pret Daugavpili, ja, arī stipra komanda, ja, mūsu konkurents tabulē. Nu, vajag analizēt, ja, analizēt un strādāt un iet tālāk.
1: Tā Jelgavas futbola komandas galvenais treneris Aleksandrs Basovs futbola virslīgas 25. Kārtas turpinājumā rītdien Rīga uzņems Grobiņu, Liepāja savukārt viesosies pie Tukuma 2000. Bet pirmdien plānotā Audas mājas spēle pret Ogris United pārcelt uz vēlāku laiku. Pagaidām nav zināms, kad tieši tā notiks. Savukārt RFS un Supernovs pārceltais mačs norisināsies 15. Oktobrī. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis vakar pasaules čempionāta 10. Posmā Somijas rallijā pēc 10 ātrumposmiem ir 5. Vietā. Līderis ir francūzis Sebastians Ogē. Vēl 8 ātrumposmi notiks šodien. Pirmajā šorīt Sesks Francis bija 8. ātrākie un saglabā 5. Pozīciju kopvērtējumā. Arī līderis joprojām Ogē, bet noslēdzošie divi sacensību ātrumposmi notiks rītdien. Savukārt Daugavas stadionā Rīgā šodien notiks Baltijas komandu čempionāts Atletikā, kur vienība ieskaitē sacentīsies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālās izlases. Tāpat nu, ir arī, kā jūs sacīju, interesanta statistika. Diemžēl arī nestartējošo vidū, jo nepiedalīsies pasaules vicečempions Šķēpašnānets Sietiņa, arī šī sezonas līderis latviešiem Patriks Gailums, tāpat arī brenda Džilijana Apsīte, sezonas līdere trīssoļa lēkšanā nestartēs Latvijas komandā, bet pašmai izlases visvecākais dalībnieks būs teju 52 gadīgais vesermetējs Igors Sokolovs savukārt visātrākais cilvēks šajā te kopējā komandas sastāvā būs, protams, kas sprinteris Oskars Grava. Bet Latvijas 16-gadīgo un jaunāku puišu basketbola izlase vakar Baltijas kausa mačā ar 95-86 uzveica Igauniju. Benjamins Jānis Beruē pašmāju valstsvienības labā guva 39 punktus un tiem pievienoja arī 21 atlaikušo bumbu. Latvijas 16-gadīgo mieki gatavojas Eiropas čempionātam, kas 7. Augustā startēs Rumānijā, Latvijai B grupā būs jāspēlē pret Itāliju, Turciju un Čehiju. Latvijas 18-gadīgo un jaunāku meiteņu basketbola izlase šodien Stokholmā sāks Eiropas čempionātu savā vecuma grupā. Pirmajā mačā spēkosies ar vienaudzēm no Horvātijas. Šī spēle sāksies 9:45 vakarā un to tiešraidē varēs vērot tīmekļa vietnes YouTube kanālā FIBA. Bet Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu basketbola valstsvienība šodien Itālijā Eiropas čempionātā pusfinālā par 13. Vietu spēkosies ar vienaudžiem no Bulgārijas. Šī spēle sāksies divos dienā. Uzvarētāji turpinās cīņu par vietas saglabāšanu A divīzijā, bet zaudētāji savukārt turnīru noslēgs ar spēli par 15. Pozīciju un nākamsezonu spēlēs Eiropas čempionāta B divīzijā. Rīgas Stradiņu universitātes pludmales volejbola duets Atvars Ozoliņš Gustavs Auziņš vakar sasniedz Eiropas universitāšu spēļu finālu. Pusfinālā ar 2:0 viņi pārspēja citus latviešus Solveru Bulgaču Ernestu Puškundzi, kurš spēkosies par bronzas godu. Algām tāpat dāmu turnīrā par bronzas medaļām cīkstēsies Vanesa Grosberga, Anī Paula Ozoliņa, kas pārstāv Latvijas universitāti. Gaujas Nacionālajā parkā šorīt sācies taku skriešanas pasaules serijas sacensību posms Gauja Trail jeb Gaujas taka. 91 km garajā distancē skrējai devās jau 7:00 no rīta, startēja Siguldā. Divos, savukārt 11:00 bērnu skrējienu starts Cēsīs, bet divos dienā sāks savas sacensības 21 km skrējai. Un sacensības arī rītdien, tad 53 km distance un arī 13,5 km skrējai. Bet interesanti, ka sacensību galvenais tiesnesis ir Jānis Kūms, kurš pats rītdien arī piedalīsies vienā no distancēm, proti 53 km distancē un par to, kā viņam vispār izdevies atrast laiku treniņiem, lai sagatavotos rītdienas sacensībām un vēl arī šodien tiesāt sacensības stāst Jānis Kūms.
2: Tad, kad es uzņēmos un piekritu atbalstīt pasākumu kā tiesnesis, varbūt sākumā neapzinājos, cik īstenībā daudz tas prasīs visādu organizatorisko lietu, komandas nokomplektēšanas, sapulcītes tādas un sapulcītes šitādas. kad ir zināmas bažas par manu gatavību, teiksim tā, uz starta līnijas stāties svētdien, kad būs aizvadīta sestdiena, ja pilna diena, principā mēs kā sešos no rīta sāksim,

0: Tā nu, līdz vēlēšanai pēcpusdienā visdrīzāk es atradīšos komandas centrā, un tad pēc tam tur kolēģi mani piesaks, jo nu, distancē pēdējie dalībnieki garajā finišēs no vieniem naktī. Gatavojies esmu fiziski cik bija nu, plānots, jo nu, tas tos teikt, tā treniņa apstākļus neietekmēja. Bet visvairāk jā, un lielākās bažas ir tieši, cik daudz enerģijas resursu paņems tā sestdiena, piekdiena.
1: Tā stāstīja Jānis Kūms, Latvijas posma pasaules sērijas taku skriešanā, galvenais tiesnesis un arī sacensību dalībnieks. Viņš gan piedalīsies rītdien 53 km distancē. Par sportu man tas arī šorīt viss.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Mārtiņš Kļevinieks. Ir 9:42 minūtes, un jau pēc nedēļu brīžu dosimies uz smilteni.

0: 9:45 minūtes. Aizdītajos gados Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā veikti ievērojami atjaunošanas darbi. Nomainīts jumts, restaurēti griesti un vēsturiskie sienu gleznojumi. Taču viens no noslēdzošajiem darbiem bija pulksteņa atjaunošana baznīcas tornī, kas nu jau pāris nedēļas smilteniešiem rāda pareizu laiku. Tomēr plāni ar to nebeidzas. Kādas ieceras vēl padomā baznīcas draudzē, to devās skaidrot Laura Jansone.
1: Lēnām kāpjam augšā pa Smiltenes luteriskās baznīcas torņa stāvajām koka kāpnēm. Draudzes valdes priekšsēdētāja Gita Mūrniece un mācītājs Andis Smilga apstājas nelielā starpstāvu telpā, kurā aizvien aplūkojams sens pulksteņa mehānisms, kuras Smiltenes baznīcē 19. Gadsimta vidū dāvājusi Valmieras baznīca. Tam ir lieli metāla zobrati un blakus pamatīgi akmens atsvari. Par šī un arī nākamo pulksteņu mehānismu vēsturi Smiltenes baznīcā stāsta draudzes valdes priekšsēdētāja Gita Mūrniece.
2: 1940. Gadā prezidents Kārlis Ulmanis uzdāvināja citu pulksteņu mehānismu, kura impulsu devējs atradās patērētāju biedrības mājā. Un šis pulksteņš darbojās īsu laiku līdz 1944. Gadam, jo patērētāju biedrības māja nodedzināja. Un tad no 1944. Līdz 80.

0: 9. gadam mēs skaitījām laiku pēc zvaigznēm. Pulkstens nebija.
1: 90. gados uzstādīts cits pulksteņa mehānisms, tomēr strāvas svārstību un pārāvumu dēļ tas bieži rādīja nepareizu laiku. Šovasar baznīcas turnē uzstādīts jauns, mūsdienīgs pulksteņa mehānisms.
2: Šis tātad ir Smiltenes baznīcas jaunais mūsdienīgais pulksteņa mehānisms. Tas krietni atšķirās no senlaicīgā, kur mēs redzējām lejasstāvā. Šobrīd šis mehānisms rāda pareizu laiku smilteniešiem un arī Smiltenes viesiem.
1: Šovasar uzstādītais pulksteņa mehānisms ir viena neliela izmēra metāla kastīte, kurai atrasta vieta kādā nišā baznīcas torņa sienā aiz koka durtiņā. Turpat blakus mirdz moderns pulksteņa vadības panelis, kurā redzams pareizs laiks un datums. Gita Mūrniece rāda, ka caur šo paneli pulksteņa darbība var uzraudzīt arī attālināti.
0: Viņš ir patreiz testa režīmā, iet kādu trešo nedēļu, un es jau arī esmu lūgusi, jo tiešām kāds mana, kad apstājās, dodiet ziņu, jo mēs tiešām viņu piestrādājam. Kā teica pulksteņa meistars Vladimirs, kas mūs uzstādīja, ka viņš ir diezgan sarežģīts mehānisms, viņš pat uzrakstījis, to ir Smiltenes baznīcas pulkstens, unikāls un sarežģīts projekts, kurā tika realizētas jaunas idejas, izmantojot mūsdienīgs risinājums, tehnoloģijas un aprīkojumu.
1: Līdzekļus pulksteņa atjaunošanai ziedojuši Smiltenes uzņēmēji, vietējie iedzīvotāji un draudzes locekļi. Izmaksas sasniedz aptuveni 20 000 eiro. Šobrīd pulkstenis katru dienu, laikā no pulksteni 9 līdz 21 zvana tik reizes, cik laikrādes tobrīd rāda. Pār pilsētu ierakstā atskan tieši Smiltenes baznīcas zvana skaņas. 9. draudzē radusies vēl kāda iecere, kā 9. torni ieskandināt, proti radīt oriģinālu zvanu liturģiju jeb 5 īsu melodiju ciklu, kas atskanētu 5 reizes dienā. Mācītājs Andis Smilga uzsver, ka šo melodiju mērķis būtu aicināt tik vienu dienas steigā uz mirkli apstāties un nedaudz aizdomāties.
3: Mēs nevaram apturēt laiku, bet mēs varam apstāties un pateikties par Dievu doto dāvanu, par šo laiku.
4: Mēs jau tā jau ikdienā esam ļoti norūpējušies un skrienam un steidzamies. Un kaut kādā ziņā tas zvans arī mums liks apstāties tajā steigā, ka padomāt par to, kāpēc es skrienu, uz kurien es skrienu, vai tiešām man ir jāskrien.
1: Radīt šos unikālos 30 sekunžu garos skaņdarbus uzticēts komponistam Raimondam Tigulim. Telefona sarunā mākslinieks laipni norāda, ka par darbiem, kas vēl nav radīti, runāt nevēlas un savu redzējumu atklās tad, kad muzikālie skaņdarbi no baznīcas torņa atskanēs. Mācītājs Andis Smilga saka, ka konkrēta termiņa ieceras īstenošanai nesot.
3: Mēs lūdzām arī, ka varētu viņus arī modernizēt, tā kā tādā Smiltenes arī tajā ainaviskumā, tajā tautiskumā, kas šeit ir unikāls, ka tas savienot ar to luteriskās baznīcas korāļiem. Tāds ir mums tāds sapnis un tā doma, un lai Dievs dod šo spēju arī komponistam to uztvērt, un mēs ticam, ka Raimonds tiks ar to galā.
1: Draudze vēl iecerējusi, ka līdz rudenim pulksteņa ciparnīcu baznīcas turnī varētu glīti izgaismot, lai tā atmirds pār pilsētu. Draudzes valdes priekšsēdētāja Gita Mūrniece uzsver, ka rūpēties par dievnamu viņai ir goda lieta un atbildība pret priekštečiem.
0: Es domāju, ka tas ir obligāti mums tā kā jādara, jo tas ir mūsu senču sarūpēts. Gan baznīca, gan pastieties, kas par akmeņiem. Un to taču mūsu senči ir saveduši ar zirdziņiem. Un es vienmēr saku, ka tas ir diezgan liela atbildība, lai mēs mūsu senču ar zirgiem savesto, gan tos baļķus, gan tos akmeņus, turētu un rūpētos arī vēl šodien, ka mēs katrs braucam ar mašīnām, ka mums ir tik daudz visādas ekstras, un es ļoti, ļoti vēlētos un ceru, ka daudzi latvieši un smiltenieši un Latvijā dzīvojušie uzņēmēji, beidzot savu uzņēmēju darbību, tiešām ieguldīs kaut kur apkārtējā kultūras pieminekli.
1: Kopš 2019. gada Smiltenes baznīcas atjaunošanā ieguldīti teju 800 000 eiro. Aptuveni 600 000 ir pašu smilteniešu ziedotie līdzekļi, bet 200 000 dievnama jumta atjaunošanai piesaistīti no Eiropas fondiem. Lauri Jansone, speciāli Latvijas radio no Vidzemes.
5: 9:51 minūte, un vēl mūsu rīta programmas izskaņā runāsim par to, ka šovakar Slīteres Nacionālajā parkā pie Slīteres bākas notiks ikgadējā

kukaiņu nakts, kurā varēs iepazīt naktstauriņus un citus naktī aktīvos kukaiņus. Un par to, kā noritēs šis izglītojošais pasākums, pastāstīs Kurzemes reģionālā administrācijas dabas aizsardzības daļas vecākais eksperts Kristaps Vilks. Labrīt!

0: naktskukaiņi. Piemēram, ir Latvijā ir apmēram 2500 tauriņi, un no tiem absolūti lielākā daļa ir lido naktī. Otra lieta, tas otrs mērķis ir šogad saistībā ar gada dzīvotni, dobumu. Pastāstīt arī cilvēkiem, parādīt, liela daļa naktskukaiņu ir saistīta arī ar dobumiem. Nu, tajās vietās, kur ir vecie koki, alejas, parki, meži un Šlīteres bāka, ir dabas daudzveidības ziņā nu, tiešām tāda unikāla teritorija, kur ir daudz interesanta, ko redzēt. Vajag tikai prast nu, ieskatīties. Pasākums būs vakarā. Cerēsim uz labu laiku, labiem laikapstākļiem. Ap pusē desmitiem vakarā. Vēl pirms tumsas iestāšanās kolēģi no dabas aizsardzības pārvaldes piedāvās dažādas dabas izziņas aktivitātes. Un tad es pastāstīšu par naktskukaiņu daudzveidību. Un tad, kad būs jau iestājusies tumsa, ieslēgsim kukaiņu lampas, gaismosim. Tā ir tāda improvizēta skatuve, uz kuras ierodās nu, visi tie, kas lidos gaismu. Tad viņus var iepazīt. Šī ir improvizēta skatuve. Es nevaru garantēt, ka būs, teiksim, lācīši vai būs pūcītes. Pūcītes parasti būs vai sfingi, bet kaut kas jau noteikti būs, jā.
1: Un ko tiem, kas dosies uz pasākumu, ir jāņem līdzi?
0: Ir labi paņemt līdzi lukturīti, jo šī ir tāda ekskluzīva iespēja nakts laikā nokāpt Šlīteres dabas takā. Tātad to mēs saucam par tādu kā ziemeļu lietus mežu, tur lielas papardes, augsti koki. Nu, tas ir pats, nu, teiksim, tāds notikums pats par sevi. Un šajā kukaiņu takā būs arī, zilo kalnu dabas takā būs izliktas arī šīs gaismas. Bet vajadzīgs ir lukturītis, lai būtu droša pārvietošanās. Un ar savu gaismiņu lukturītis nodara arī tiešām, lai pamanītu takas malās dažādas naktskukaiņas, par ko mēs arī runāsim, skatīsim. Otra lieta būtu labi arī paņemt līdzi segu, teiksim, sedziņu vai kādu saliekamu krēslu, kur apsēsties tajā brīdī, kad es stāstīšu par kukaiņu pasauli. Jo varbūt visiem nepietiks vietas, protams, atkarībā no tā, cik apmeklētāji iedadīsies, ir vērts padomāt arī par šo. Nu un tad galvenais, ko ir nepieciešams ņemt līdzi, ir labu garastāvokli. Dabas izziņas kāri, tāda zināt kāri, lai iepazītu, lai uzzinātu kaut ko jaunu.
1: Vai, lai dotos uz šo pasākumu, pirms tam ir jāpiesakās, lai zinātu, cik daudz cilvēku būs?
0: Nē, nav jāpiesakās. Var braukt un var braukt atbraukt tāpat tās, jā, bez iepriekšējais.
1: Cik daudz cilvēku parasti pie jums dodas?
0: Parasti ir 40, 50, 60, varbūt līdz kādiem 80. Tas būtu tā parastā, ikdienišķā, ikgadējā, pareizāk sakot, tā sabiedrība, kas mēs esam kukaiņu naktī.
1: Bet šo kukaiņu izzinātāju skaits nepaliek lielāks ik gadu?
0: Mums ir cilvēki, kas te ierodās, ierodās katru gadu, atkal no jauna, es redzu sejas, ko pazīstu, kas ļoti iepriecina cilvēku katru gadu atrod kaut ko jaunu šajā pasākumā. No otras puses ir arī tiešām jauni, nekad neredzēti ļaudis, kas varbūt ir tā mērojuši pat tālu ceļu no Rīgas, dažas gadus arī pat no Vidzemes, no Latvijas otras puses ir atbraukuši uz Šlīteres kukaiņu nakti, tas arī iepriecina. Jā, varētu tā teikt, ka cilvēkiem ir interese par dabas daudzveidību, bet tomēr ir, joprojām es redzu, ka ir tiešām ir daudz nezināmā par jo sevišķi par tādiem, varbūt, grūtāk ikdienā ieraugāmiem naktskukaiņiem. Nu, tāpēc šī ir lieliska iespēja tiešām uzzināt kaut ko jaunu.
1: Jā, liels Jā. Paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Kurzemes reģionālās administrācijas dabas aizsardzības daļas vecāko ekspertu Kristapu Vilku un runājām.

par kukaiņu nakti, kas šovakar notiks Līteres Nacionālajā parkā. Ir 9:57 minūtes, ar to arī izskan rīta programma Labrīt šajā augusta pirmajā dienā, sestdienā, redījuma producente Aiga Pelene, ziņu redaktors Ģirts Auzāns, ieraksts montē Renārs Šteimanis, pie skaņu pults bija Katrīna Bramberga, bet arī jums runāja Lauris Zvejnieks. Lai jums lieliskas brīvdienas un uzsadzirdēšanos rīt no rīta.

0: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmetu atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.
1: Kuram cilvēkam nervi ir no dzels, bet sirds no zelta? Kā šo un pārējās grēzo ratu mīļmīkliņas minēs?
2: Sīpolu ģimene no Ābelēm.
3: Mamma Ieva.
2: Miķelis Sīpols.
4: Un ome Āva Cunde.
1: Dzirdēsit grēzijos ratos sestdien 10:05.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Reziņām 10:00 studijā ģerts Auzāns. Krievijas bruņoto spēku raķešu triecienos Kijivai aizvadītie naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki un ievainoti 28, tostarp 4 bērni. Saskaņā ar valsts ārkārtas situācija dienas datiem 7 cilvēki nogalināti Darnicas rajonā Kijivas dienvidu austrumos, 2 Solomjankas rajonā pilsētas rietumos. Solomjankas rajonā daļai sagrauta un aizdegusies 5 stāvu dzīvojumā māja, sadegušas automašīnas autostāvvietā, bet Darnicas rajonā sagrautas un aizdegušās administratīvās un nedzīvojumās sēkas. Pēc Ukrainas Telegram kanālu aprēķiniem Krievija uz Kijivu izšāva vairāk nekā 20 raķešu, gan balistiskās, gan spārnotās. Grieķijā šodien ugunsdzēsēji turpina cīņu ar lielu mērogu ugunsgrēkiem visā valstī. Viskritiskākā situācija ir aptuveni 60 km uz ziemeļrietumiem no Atēnām. Tur liesmas virzās vairākus kilometrus platā frontē, ar laivām evakuēti simtiem cilvēku. Ugunsgrēki plosās arī Peloponeses pussalā un Kretā. Arī Francijas dienvidu departamentā Vārā starp Marseļu un Kannām vakar atkal uzliesmoja mežu ugunsgrēks, kas strauji izplatījās, liekot evakuēties aptuveni 2,5 tūkstošiem cilvēku. Dažu stundu laikā nodeg aptuveni 1000 hektāru. Arī citvietā Eiropā, piemēram, Turcijā un Spānijā notiek cīņa ar lieliem ugunsgrākiem. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Melilijā vakar vakarā no Marokas mēģināja ielauzties aptuveni 500 migrantu, tā ziņoja Spānijas mediji. Iepriekš Seutā šonadēļ ielauzās aptuveni 60 tūkstoši migrantu. Spānija apgalvo, ka gandrīz visi jau atgriezušies Marokā. Bet Itālija saistībā ar migrantu krīzi Seutā no šodienas apturējusi Šengenas līguma darbību ar Spāniju un ierobežojumu spēkā 1 mēnesi. Bērni un pusauģi Eiropā nesasniedz atbilstošu fiziskās sagatavotības līmeni, spēka, lokanības un ķermeņa sastāvziņā, tā liecina jauns pētījums.

0: Tas ietekmēs gan šīs iedzīvotāju grupas pašreizējo, gan turpmāko veselību. Pasaules veselības organizācija iesaka bērniem un pusaudžiem katru dienu vismaz stundu veltīt mērenām līdz enerģiskām fiziskām aktivitātēm, to starp vismaz 3 reizes nedēļā veikt muskuļu un kaulu stiprināšanas aktivitātes. Tomēr vairāk nekā 75% Eiropas pusaudžu neievēro šos ieteikumus. Turpina Rihards Plūme.
1: Žurnālā Sports Medicine Open publicētajā pētījumā analizēti vairāk nekā 400 tūkstoši cilvēku vecumā no 6 līdz 16 gadiem no 20 Eiropas valstīm. Dati analizēti par laika posmu no 1965. Līdz 2023. Gadam. Pētnieki atklājuši, ka personām šajā vecuma grupā ķermeņa augšdaļas spēks kopumā ir samazinājies jau kopš 20. Gadsimta 70. Gadiem, bet ķermeņa apakšdaļas spēks pastāvīgi samazinājies kopš 80. Gadiem. Sliktākā tendence fiksēta lokanībā, kas uzrāda nepārtrauktu samazinājumu, kas ir paātrinājies kopš 2000. Gada.
0: Latvijā šodien stājas spēkā jaunais sporta likums, kas paredz ieviest jaunu sporta pārvaldības sistēmu un sporta finansēšanas modeli. Būtisks uzsvars likumā likts uz bērnu un jauniešu sportu kā prioritāti. Ar kreisā krasta svētkiem uzvaras parkā šodien atklās Rīgas vasaras programmu. Rīgas dzimšanas dienas svinības turpināsies visu augustu. Esplanādes parkā šodien un rīt risināsies 9. Rīgas burgeru festivāls. Valmieras novadā šodien un rīt mājas kafēnīcu dienas. Tajās apmeklētāji varēs izmēģināt 20 dažādu mājas kafēnīcu piedāvājumu. Bet Tukumā šodien 14. Kurzemes rokdarbinieku saiets tiekamies Tukumā. Jau no 10. rītā Tukuma audēja darbnīcā skatām Liepājas tautas lietišķās mākslas studijas kursa Dienvidkurzemes lakatu izstāde, bet 2. pēcpusdienā Durbas pilī sāksies plaša pēcpusdienas programma, stāsta Tukuma muzeja pārstāvs Anta Silava.
2: Durbas pilī jūs varēsiet redzēt tērpu mākslinieces, vēsturisko tērpu rekonstruktoris Santas Kirmužas Svilānes izstādi 5 gadsimti vienā dienā. No 16. Līdz 18. Jūs varēsiet piedalīties Aleksandra Paulova, modas dizainera un stila eksperta, izglītojošā meistarklasē. Tālāk notiks tērpu demonstrēšana. Un, protams, kā visas dienas garumā radošās darbnīcas visiem interesentiem radi pats. Iespēja aust stellēs, mezglošana, darināt rokas sprādzes, filcēšana, izšūšanas, dažne dažādās tehnikās.
0: Izskanā ziņas 10. Rīgā 18 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā mākoņēns, brīžiem skaidrosies, no dienas vidus daudz vietu īslaicīgs lietus un negaiss, līdz 28 grādiem karsts.
3: Ātrāk, braucam mājās!
4: Tagad!
3: Kas tam?
4: Griežam atkārt, mums taču greizie rati!
3: Ohoho! Greizie rati!
5: Sveicināti greizajos ratos! Mans vārds ir Vidvuds Medenis, un šodien tiks minētas mīļmīkliņas, kuras ir izvirzītas no pagājušajā gadā griezījos ratos ciemojušajām ģimenēm. Jo mēs taču izvirzam katrā raidījumā asprātīgāko, skanīgāko un mīļmīkliņu. Tās minēs sīpolu ģimene, viņiem līdz ir vecmāmiņa, kā viņi sauc, no kurienes viņi ir un ko dara brīvajā laikā un kā viņiem vārds, tad sākam ar puiku. Lūdzu.
6: Mani sauc Miķelis Sīpols. Man ir 6 gadi. Es dzīvoju laukos, kuru sauc Ābeles, un eju bērndārzā, 6-gadīgo grupiņā.
5: Miķeli, un kā to pagastu sauc vietu vispār, kur tu dzīvo?
6: Ābeles.
5: Bet lielākā mērogā?
6: Mājas.
5: Labi, tā varētu būt. Mājas ir lielāks par ābelēm. Miķeli, un ko tu laukos dari, kas tev izdodas?
6: Nu, man ļoti labi izdodas zīmēt parasti. Nu, nevis parasti, bet man nav mājās neviena lapa. Visas piezīmētas.
5: Miķeli, ko tu zīmē pastāsti par zīmējumiem saviem?
6: Sākumā kādreiz es vēl nezīmēju, bet pagāja laiks, un es sāku zīmēt. Es biju sen jau noskatījies vienu filmu, kas saucās Sonic, un tad es zīmēju.

0: no viņas. Tad pagāja laiki, un es kādu dienu arī noskatījos filmu Alise Brīnumzemē, Alise aizspogulijā, un tad sāku zīmēt varoņus no turienes. Tad pagāja laiks, un tad es sāku jau atkal visu no gala. Un tā es eju uz priekšu un dažādas lietas tālāk zīmēju.
1: Miķeli, un kuri dzīvnieki tev izdodas vislabāk zīmējumos?
0: To es tik ātri nevarēšu pateikt.
1: Gan jau ar laiku pateiks. Miķeli, un kas no lauku darbiem tev izdodas?
0: Nu, tagad uz ziemējot nekas, bet vispār es kļauju parasti zāli ar tēti uz traktora kopjam dārzu. Es ar omi, šito omi, parasti kopju viņas dārziņu, viņa arī stāda puķes, es arī apgriežu viņai ar dārziņu to zāli.
1: Nu,
0: es arī palīdzu omai strādāt pat viņas dārzi. Un man arī pašam ir savas zemiņu dārziņš.
1: Paldies, Miķeli! Miķeļa mamma, kā tev vārds, lūdzu, sveika!
2: Sveiki! Mani sauc Ieva, Ieva Sīpola. Mēs dzīvojam vienā lielā mājā, vai ne?
0: Es jau pateicu. Pastāstu par
1: mamma nepateica, cik liela ir māja.
2: Nu, māja varbūt nemaz nav tik liela, bet mums apkārt ir liela teritorija, tāpēc
0: mums
2: varbūt...
0: Mums ir arī kaķi.
2: Tas ir Durbes pagasts, Dienvidkurzemes novads. Tā
1: Jā.
2: Kā patāli no Rīgas.
1: Ieva, un ko tu ikdienā dari?
2: Ikdienā es esmu pasākumu organizators un producents. Veidoju kultūras dzīve aizputē. Vēl mēs ar vīru esam arī mūziķi. Tā kā daudzas radošas lietas. Rakstām projektus un veidojam interesantus pasākumus.
1: Paldies, Ieva. Miķeli, pastāsti, ko tavs tētis dara? Kā viņam vārds ir?
0: Manu tēti sauc Rolands, bet es viņu vienkārši saucu par tēti. Nu, viņš neprot taisīt ēst mammai vienmēr, bet visu gandrīz jārūpējas, bet viņš arī vispār palīdz. Viņš pārvedā visu kaut kādus materiālus, un vēl viņš parasti ņem piekaves, viņš ir čaklais mums koku. Viņš, nu, viņš strādā pa galvnieku.
1: Oh.
0: Un viņam pašam ir sava krāsotava darbinīca. Viss viņam tur apkopots daudz vienā tādā lielā šūnī. Kādreiz tur bija traktors, bet tā traktors ir blakus un telpā.
1: Jā.
0: Mēs visu izvācām un tētim nebija darbinīcas, tāpēc tagad mums nāk liek nekas cits kā pārvākties uz otru šūni. Un tagad mums šūņa vietā, kur kādreiz bija traktors, ir tēta darbinīca, bet tur, kur kādreiz bija daudz lietu bija, tagad atrodas traktors.
1: Paldies, Miķeli! Bet Ievas māte, kā tev vārds, lūdzu, ir?
3: Es esmu Aija, Melle un Miķelim es esmu.
0: Ome.
3: Bet kā tu mani sauc?
0: Āva Cunde. Tas ir mīļvārdiņš.
1: Āva, jā. Jānim Medenim ir tāda rinda. Rīts ceļ kaļa Āvu. Āva tas ir bliežamais.
3: Tā.
1: Cirvis. Kara cirvis. Āva, āva, jā, jā, jā. Un starp citu, Aija, tu esi bijusi kāda skolotāja ilgas
3: gadus? Latviešu valodas literatūras skolotāja.
1: Nu, redzi, nu, bet turpini par to, ko tu pašlaik dabūti.
3: Bet Miķels teica Āva Cunde, un mēs ļoti brīnījāmies par to Cunde. Un tas izrādās ir Miķeļa mīļvārdiņš.
1: Kas ir Cunde?
0: Uzreiz es nevarēšu pateikt, bet man liekas, ka Cunde ir vienkārši mīļvārdiņš.
1: Aija, bet par sevi. Tu nesen nosvinēji sev baigo jubilēju?
3: Nu jā, mums ar Miķeli bija tāda saruna. Miķels teica, Āvi, es esmu jauns puisis. Es teicu, tu esi jauns puisis. Viņš teica, tu esi drusciņa jauna. Es saku, es esmu drusciņa jauna. Es saku, tu zini, ka man ir jau 70. Miķels teica, bet kad tev būs 107, tad tas būtu tāpat kā Latvijai. Nu, tad es tagad deju uz tiem 107.
1: Redz, kā ir. Galvenais ir nolikt mērķi. Aija, nu labi, bet par saviem vaļaspriekiem pašlaik.
3: Šobrīd es dziedu Rīgas Latviešu biedrības korī pie sava diriģenta Ārī, kurš visu mūžu, viņš ir mans diriģents, dažādos koros bijis. Man ļoti patīk braukt, es bieži esmu ceļā starp Rīgu un Liepāju, jo tagad laukos ir mani bērni, man tur ir savs dārziņš, un tur mēs ar Miķeli abi divi kopā strādājam. Patīk dziedāt, patīk ceļot un patīk lasīt grāmatas.
1: Paldies par iepazīšanos, ķeramies pie mīmīkliņu atminēšanas, un tās šoreiz mēģinās atminēt Sīpolu ģimene, mamma Ieva ar 6-gadīgo dēliņu Miķeli un Ievas māmiņu Aiju Melli. Kura ir, kā tu viņu sauc?
0: Āva Cunde.
1: Tad, lai skan pirmā mīmīkliņa.
4: Vai, cik labi ir pa rati.
5: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
6: Mani sauc Annika Eļuka. Es mācos

0: Mazās pamatskolas 5. klasē, un es vēlos uzdot jums mīklu. Kas ir balts un čirkains, bet tā nav aita?
1: Lūdzu, Miķel.
2: Tā ir mati.
1: Redzi, mani mati šoreiz nav. Kaut kas augstāks par mati.
2: Tādi?
1: Jā.
2: Čirkaini ir tādi stāvi ir pa jūru.
1: Vispār tam lielajam un baltajam var būt dažādas formas.
2: Mākoņi.
1: Uzmanāts.
3: Mēs pat nedabūjām ieminēties.
1: Paklausāmies, vai tā ir?
0: Pareizā atbilde ir mākonis.
1: Nu, Miķeli, tev patīk vērot mākoņus kaut kad gulēt zālē?
2: Nē, man labāk patīk ar albu ķurmalā un skatīties uz sauli pludmalē.
1: Bet kad jūs uz sauli skatāties, no rīta vai vakarā, Miķeli?
2: Pa dienu, kad mēs esam aizgājuši ar albu uz jūru.
1: Mums tās jūras ir divas, lielā un mazā.
2: Es domāju to, kas ir Liepājā. Parasti arī pastaigājamies gar jūru, kā sauli lec.
1: To nu vajag.
2: Vakaros.
1: Klausāmies otro mīļmīkliņu.
4: Mani sauc Agnete Andersone, man ir 31 gads. Es gribu uzdot mīkliņu. Nāk klusi, bet pamodina kokus gulēt. Kas tas ir?
2: Tas ir kaut kur te mājā, augšā vai zemē? Vai mums kaut kur apkārtnē?
1: Tas ir apkārtnē, jo tas atnāk klusi, bet pamodina kokus gulēt.
2: Ko kokus nozīmē pamudina?
1: Tas nozīmē aicina viņus.
2: Aicina kokus gulēt?
1: Jā, lai viņi iet uz guļu. Kurā laikā koki
2: ziema.
1: Iet gulēt?
2: Ziema.
1: Un kas ir pirms ziemas, Miķel?
2: Rudens.
1: Nu tā tad atminējums ir?
2: Rudens.
1: Uzminēts.
2: Atkals uzvarēju.
1: Nu tu uzvarēji, nu. Bet no Agnetes paklausīsimies, vai tā ir?
4: Pareizā atbilde ir rudens.
2: Ja! Āvā! Jūs pat nespējat ieminēties.
3: Nu, ļoti skaista mīkla.
1: Man prieks, ka tev patīk. Miķeli, kā tu svini savu vārdu dienu?
2: Agnes, un es tev nevarēšu pateikt.
1: Ko nu tu tik jauns puisis zini no vārdu dienām? Dzimšanas dienas tev varbūt prātā palikušas ir.
2: Nu, viena ir. Kura? Es gājām pārgājienā dabas. Pēc tam jām svētku kafēnīcā. Pēc tam aizgājām mājās un ēdām dīvānā saldējumu. Tas bija viesnīcā, Ventspilī.
1: Viesnīcā vēl dīvānā var ēst saldējumu.
2: Ne jau dīvānā, bet
1: par to jūs maksājat. Gultā, ja? Nē, gultā ir labāk nekā dīvānā, tāpēc, ka uz gultas ir palagi. Un palagus var ko darīt, ja viņi netīri, Miķe? Izmazgā.
2: Ar traipu salvetēm arī var.
1: Ar traipu salvetēm?
2: Ja maziņi, bet ja lieli, tad vajag ņemt telkā veļas mašīnu.
1: Kā tev veļas mašīnas patīk tev tas mehānisms?
2: Nē, jo viņš ir skaļš.
1: Tev klusums patīk?
2: Vispār nē. Es klausos mūziku, klausos pasakas, lasu, bet veļas mašīna žūstas gan man nepatīk.
1: Tu lieto tādas?
2: Tas ir murks.
1: Tu lieto stereo austiņas, kas man pašlaik ir uz galvas?
2: Tādas es lietoju tikai tad, kad tētim ir darbs un viņš ir skaļš savā studijā. Jā.
1: Zini ko, laiks trešajai mīļmīklai klausāmies.
0: Mani sauc Olvers Sīpols, man ir 10 gada. Es mācos Rīgas 49. vidusskolā un man ir mīkla, ko es gribu jums uzdot. Tā ir grupa ar cilvēkiem. Palīdz viens otram, bet arī audzē viens otru. Kas tas ir?
2: Tā ir grupa Kiss.
1: Tu domā to roku, jā?
2: Jā. Kuriem ir tās maskas?
1: Kiss laikam ir diezgan...
2: Skūpsts.
1: Tas ir skarbais roks, kā lai latviski pasaka.
2: Man patīk, es to jau zīmēju.
1: Ir vēl AC/DC un vēl ir tās īpatnējās grupas. Viņam...
2: Man labāk patīk Kiss. O, manai omei gan nepatīk Kiss. Viņa saka, ka tas ir fuj.
3: Tā neesmu es, Miķeli.
1: Tā ir otra oma.
3: Jā.
1: Jā, Ieva, un kā tu domā?
5: Es domāju, ka tā varētu būt ģimene.
1: Uzminēts, Ieva!
2: Tikai viena mīgla, es uzminēju divas.
5: Malacis.
1: Bet paklausamies no Olivera, vai tā tiešām ir?
0: Īstā atbilde ir ģimene.
1: Miķeli, kā tu noraksturotu savu ģimeni?
2: Ko nozīmē noraksturot?
1: Uzzīmē to ar vārdiem. Aija palīdzēs, kādi viņi ir.
2: Es Latvijas valodas skolotē noteikti zinās atbildi.
3: Nu, pastāsti, kāda ir tava ģimene. Ko viņiem patīk darīt? Ko tev kopā ar viņiem patīk darīt? Ko viņi varbūt nedara?
1: Redzi, cik jau.
5: Kādi viņi ir?
3: Kādi viņi ir?
1: Baigi daudz jautājumu. Es domāju, ķeries pie tā pēdējā jautājuma, kādi viņi ir.
2: Viņi ir jauki un mīļi.
1: Pieņemam. Tomēr...
2: Tāpat kā Omes.
1: Tāpat kā grupa Kiss, piemēram, tavā prātā arī jauki un mīļi.

0: skaņa rokenrolisti.
1: Jā, nu labi, labi, labi. Kārta ceturtajai mīklai, lūdzu.
2: Mani sauc Kārlis Freimanis. Man ir 6 gadi, es dzīvoju Jelgavā un es uzdošu savu mīklu. Kuram cilvēkam pasaulē ir nervi no dzelzs, bet sirds no zelta?
0: Eņģelim.
1: Nu, eņģelis ir metafora. Lūdzu, Miķel?
0: Tas cilvēks parasti ir kaut kur mums apkārt, vienmēr viņš mums ir līdzās.
1: Īpaši šoreiz. Mums ir 3 cilvēki tādi studijā, kuram ir nervi no dzelzs.
3: Jūs domājat, ka tas varētu būt skolotājs?
1: Nē, Ieva nav skolotāja, bet kas?
4: Mamma. Āva.
1: Uzminēts, tā ir mamma Āva.
0: Vienalga, man ir 2.
1: Paklausāmies no Kārļa, vai tā tiešām ir.
2: Pareizā atbilde ir mana mamma.
5: Lieliski. Bet eņģelis bija ļoti labs minējums.
0: Jo eņģeli parasti ir zelta sirds.
1: Nu labi, ieklausieties lūdzu šajā mīkliņā.
6: Mani sauc Inese Auziņa, dziedu folkloras kopā Garataku, un man vēl ir 4 bērni. Mana mīkla ir dārgs kā zelts, smags kā svins, kustīgs kā dzīvsudraps. Kas tas ir?
3: Dārgs kā zelts, smags kā...
1: Miķel, lūdzu.
0: Zelktis.
1: Lielāks par zelkti. Zelkti.
0: Mīlestība.
1: Tas nav šoreiz netverams jēdziens. Zelktim ir kājas?
0: Nē.
1: Šim ir kājas, pie tam vēl 2.
0: Viņa neteica to.
1: Nu, neteica. Bet viņš ir dārgs kā zelts, smags kā svins, kustīgs kā dzīvsudraps.
0: Kas ir svins?
1: No svina lej Miķeli jaungadā laimes. Es redzējis, ja?
0: Jā, to mēs ikdienā lietojam. Tas ir mums kaut kur apkārt tagad.
1: Nu, šobrīd viņš ir mūsu studijā.
3: Te?
1: Jā, dārgs kā zelts, Aija. Kas tev ir šobrīd studijā dārgs kā zelts? Un kustīgs ļoti.
3: Pilnīgi nojausums.
0: Elektrība.
3: Nē, tas nav dzīves.
1: Tas ir dzīves, Aija.
3: Tas ir cilvēks?
1: Tas jā, tas ir cilvēks.
5: Bērni?
1: Tas ir bērns. Vispār man jāsaka, tas ir tu. Uzmanēts, tas ir tu. Paklausīsimies.
3: Dārgs kā zelts, smags kā svins.
1: Paklausīsimies no Ineses, kā tad viņa to izsaka.
6: Pareizā atbilde ir 4-gadnieks.
3: 4-gadnieks?
6: Mani dēliņš 4-gadīgais.
0: Es neesmu tā 4-gadnieks.
1: Tu esi 6-gadnieks?
0: Jā.
1: Aija, kā tas ir būt kopā ar Miķeli?
3: Tas ir nebeidzams piedzīvojums, tas ir ļoti interesanti, jo Miķeļa domu gājiens un izteicieni es reizēm tik spēju pierakstīt, bet mums patīk būt kopā, vai ne? Mums
0: Jā.
3: Patīk iet kopā pārgājienos. Starp citas varētu uzdot mīklu. Kā sauc tādu cilvēku, kurš iet pārgājienā visiem pa priekšu un rāda viņiem ceļu?
0: Un pareizā atbilde ir takvedis. Es?
1: Takvedis.
0: Es takvedis.
3: Nē, Miķels izdomā dažādas vārdus, un man šie vārdi... Tu izdomāji?
5: Jā, jo stāsts bija tāds reiz lieldienās. Mēs kopā ar Miķeli un Miķeļa tēti un abām omēm gājām pārgājienā gar upi, ja nemaldos Rīvas. Un pārgājiens bija interesants, skaists, bet brīžiem arī tāds, nu neteiksim, ka bīstams, bet bija jāskatās, kur kāja liek. Uh-huh. Un Miķelis par visām varītēm gribēja būt pēdējais, bet viņš nevarēja būt pēdējais. Un es viņam teicu, ka viņam ir jāiet pirmajam, un ja viņš ies pirmais, tad viņš būs mūsu takvedis. Un tā tas sākās, un visos nākamajos pārgājienos Miķelis jau bez teikšanas iet pirmais, jo viņš ir takvedis.
0: Jā.
3: Un šie Miķeļi izdomātie vārdi un visādas izdomātas darbības, ko mēs varētu darīt, un tad, kad Miķels atbrauc pie manis uz Rīgu ciemos, tad viņš taisa visādas pilsētas un veikaliņus. Mums nevajag nekādu rotaļlietu, jo tas viss mums ir dzīvoklī, mēs visu atrodam, ko mums vajag, vai ne?
0: Jā.
3: Miķels izdomā visādas vārdus, un tad mēs pēc tam arī tos lietojam. Nu, Miķel, kā ar čipšu pakām?
0: Ā, es zinu pa čipšu pakām. Es parasti saku, kad atveru čipšu paku, es vispār esmu apstulbis. Jo zini, kas notiek, kad es atveru čipšu paku. Es redzu, ka paka ir ļoti liela, bet čipš tikai līdz pusei. Tātad tas ir pievīlums.
1: Pievīlums, o. Un, Ieva, kas tev sakāms?
5: Es nespēju visus pierakstīt, jo to es dzirdu vairākas reizes dienā visādus jauninājumus. Viens no pēdējiem bija, mēs iegājām Imants tirgu un ejam garām mango un datelēm un visvisādiem našķiem. Un Miķels skatās uz visām pusēm un saka, vai te ir tā laimīgā zeme, uz kuras prīdītis gribēja doties?
1: Nu tā ir, jā. Un vēl?
3: Miķels saka, mammas datoram nevajag.

0: Ar vāku cietu, tas ir salūzis. Es saku, nu, varbūt mums mammai uz dzimšanas dienu jāuzdāvina jauns dators. Miķels, jā, mamma priecātos, un viņai beidzās acu laineris, zīmējot man Džima Kerī ūsas. Varbūt var laineri komplektā ar datoru?
1: Tas bija jauki.
0: Miķels saka, Āva, vai Jāņtārpiņiem ir lādētāji? Miķel, kā tu domā, ir vai nav?
1: Ir, jo citādāk viņa nevar spīdēt. Viņa sākumā pielādējas.
0: Redzat kā?
2: Labi, klausāmies mīklu no Latgales.
3: Mans vārds ir Ainārs Panhjāns, un es strādāju Daugavpils inženieru arsenālā, un esmu no Daugavpils. Un mana mīkla būs šāda. Kas ir no latgaliešu valodas? Nu, ļepetņīgs.
2: Ļepetņīgs.
1: Zaķis, lipa.
2: Dzīvs, bet tas nav taku zinis.
0: Nu, mums vajadzētu tēti palīgā.
1: Ar kādu būtu sākās?
2: Viņš ir zilu ezeru zemes pārstāvs.
0: Jā.
4: Viņš ir.
2: Tā.
1: Ar ko sākās tas
2: ļepetnīgs.
1: Vārds?
2: Ļepetnīgs.
1: Es domāju latviski. Kā tam manam pirmais burts?
4: Lūdzu, pasakiet.
2: Te tramvaja burts.
1: Tūt.
2: Dzīvs tas ir. Tikai...
1: Trusis.
2: Nē. Ņem augstāk, virs zemes.
4: Taurenis.
2: Uzminē.
0: Ā, jēzī!
2: Bet, Ieva, kas tev ienāca, nu pat prātā, ka tu pateici?
1: Nu, bija.
4: Taurenis, bet tagad es izdzirdēju vārdu, nu ar tādu kaut kādu nebēdnieku saistās.
1: Neuzmini,
2: ne. Nebēdnieks, jā.
4: Kaut kāds nebēdnieks.
2: Miķeli, nedusmojies, paklausāmies labāk īsto atbildi.
3: Un pareizā atbilde ir?
5: Parasti vasarā ļepetnīku var satikt.
2: Tas ir taurenītis.
5: Jā.
2: Pirms mēs minam nākamās mīmīkliņas. Miķeli, ko tu nodziedāsi tagad, lūdzu?
1: Es nodziedāšu skaistu dziesmiņu, kas saucās Ziemassvētku brīnumiņš. To es nodziedāšu viens, un es to dziedu arī bendārzā ansamblī Ābolīša mana dārziņa.
2: Lūdzu.
1: Jūs ar alu klakšķināsiet, bet es tikai šitā te rādīšu Ziemassvētku brīnumiņš. Ja to ļoti gaida... Klusiem soļiem atnāk viņš un tēva cīs maida. Meklē viņu egvazarā, meklē dzējolītī garā, meklē viņu sveces liesmā Ziemassvētku dziesmā, bet ja sirdī meklē viņu atrod brīnumiņu, Ziemassvētku brīnumiņš. Ja to ļoti gaida, klusiem soļiem atnāk viņš un deva cīs maida. Meklē viņu egles zārā, meklē dzējolītī garā, meklē viņu sveces liesmā Ziemassvētku dziesmā, bet ja sirdī meklē viņu atrod brīnumiņu, Ziemassvētku brīnumiņu. Ja to ļoti gaida, uz zem soļiem atnāk viņš un tēva cīs maida.
2: Vispār plakšķināt ir veselīgi nepieciešami visādas ķermeņi tādas vietu lietu izdarības.
1: Ar to Miķelis tad nerunāsim.
2: Nerunāsim par to. Miķelis Sīpols, kuram 6 gadi un kurš dzīvo Ābelēs?
1: Jā.
2: Lejaskurzemē. Nodziedāja dziesmu un viņš ir kopā ar savu mammu Ievu un vecmāmiņu Aiju. Turpina minēt mīļmīkliņas, kuras skanējušas Grēzijos ratos. Pagājušajā gadā. Klausāmies nākamās mīklas.
6: Vai cik labi ripo rati!
7: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
2: Lai skan tad nākamā mīļmīkliņa.
8: Mani sauc Laura Siliņa, un es strādāju Latvijas Nacionālajā teātrī par aktrisi. Es jums vēlos uzdot šādu mīklu. Kas ir saldāks par medu un spēcīgāks par lauvu?
1: Lācis.
2: Saldāks par medu un spēcīgāks par lauvu. Saproti, pārnestā nozīmē salds. Kas vēl dzīvē ir salds?
1: Saldāks par medu, nav nekas.
2: Laba doma, Miķeli.
1: Kanēlis.
2: Kanēlis noteikti ir saldāks par lauvu. Nē, vispār man trūkst vārdu. Ieva, lūdzu.
4: Varbūt tas ir miegs?
2: Ieva, uzbērts.
1: Ieva, jūs
0: Es, es arī tā
2: domāju. Ko tu gribēji, Miķēl, teikt?
1: Mēs gribējām atminēt pats.
2: Nu, un kāda tad tev vēl

0: atminējumi būtu bijuši.
1: Arī miegs.
0: Tomēr?
1: Naisti.
0: Bet paklausīsimies īsto atminējumu.
2: Mīklas atminējums ir miegs.
0: Mans variants bija mīlestība, bet tas ir miegs, mūsu dakteris prieks un ziemas laime. Miķeli, kā tev mājās ar miega lietām?
1: Guļu labi, parasti es eju gulēt laicīgi, bet tagad brīvdienām es eju gulēt vēlāk. Gan īsti nakts vidū, un no rīta ir grūti piecelties.
0: Tev ir mīļākais spilventiņš mājās?
1: Man nav mīļākais spilventiņš, bet es spilventiņu parasti izmantoju manu sliņķi, kuru es parasti saucu pa putniņu. Viņš ir tik mīksts un patīkams.
0: Tas taču ir tas dzīvnieciņš, kas rāpjas kokos.
1: Jā, bet es viņu saucu pa putniņu.
0: Un kā tev ir ar gulēšanu bērndārzā?
1: Labi.
0: Oh, tas gan bija labs. Un viņš iedzēra ūdeni. Miķeli, Ieva un Aija, lai skan šī sporta mīlētāju mīkla.
3: Mani sauc Jānis Eduards Medenis, spēlēju profesionālu volejbolu ārzemēs. Un vēlos uzdot jums mīklu. Kas tā par vietu, kur caurums pie cauruma stingri turās kopā? Un kamēr iet cīniņš, pie tā labāk nedurties klāt.
1: Tā tiešām ir sporta mīkla?
0: Nu jā, vistiešākā veidā.
1: Kur tas atrodas parasti? Tieši tur, kur parasti notiek sports vai katru dienu?
0: Es tev pateikšu, kur tas atrodas. Piemēram, aizputē. Tam ir diezgan stipras tradīcijas. Caurums pie cauruma stingri turas kopā. Un kamēr rit šī cīņa, labāk pie tā nepiedurties. Jo tad uzreiz tev atņem punktu. Pieskaita pretiniekam.
4: Tad tas skolā arī ir?
0: Jā.
4: Tad jau tu varbūt esi redzējis sporta zālē. Jūs taču ejat dārziņā sportot uz lielo zāli skolā.
1: Jā, bet es nezinu, kam viņi varētu pieķerties.
5: Basketbola laukumā.
0: Basketbola laukumā
1: arī var... Tur arī spēlē.
0: Mamma jau rāda. Pareizi, Ieva, nesaki priekšā.
4: Mēs
0: atgalējām arī situsu.
5: Vai ne?
0: Tavā juglas.
1: Mēs šitām pirmo burtu. Basketbolu?
4: Nē, mēs spēlējām Latgalē.
0: Miķeli, basketbolu spēlējot, tam var skārties klāt.
4: Mhm. Var spēlēt gan zālē, gan smiltīs.
5: Var spēlēt kāju?
4: Nē.
0: Bobo, sauc vēl citu burtu. Kāds ir mans burts pirmais?
1: V-B-V.
0: Kas tīkla sportā sākas ar vidvuda burtu V? Hihi. Mēs jau nevaram teikt. Miķelis būs dusmīgs, ja mēs pateiksim.
1: Nebūšu. Kāds ir otrais burts?
0: O.
1: Volejbols.
0: Bet, Miķeli, vēl tev jāatmin, kas tad volejbolā ir zālē pa vidu, lai to varētu spēlēt?
1: Tīkls. Volejbola tīkls.
0: Uzminēts. Aija, viņš ir tavs mazdēls. Gudrs. Paklausāmies no Jāņa, vai tā ir?
3: Pareizā atbilde. Volejbola tīkls.
0: Miķeli, pastāstī, vai tev kāds sporta veids saista?
1: Nevarēšu tur visu pateikt.
0: Varbūt viņš ir Ieva formulas braucējs.
1: Kāds vēl nebūs?
0: Nu, ar mašīnām, kas dragā. Kurzemes rallijs?
1: Beidz! Es tādos neesmu braucis.
0: Nē, nu tu esi mazlietiņu pa mazu.
5: Miķels ir daudz pārgājienos. Tas arī sporta veids.
0: Ir. Labvakar, labrīt, labdien, raksta Zigmunds Oto un piedāvā savu mīklu. Vārds sastāv no pieciem burtiem, trim vienādiem līdzskaņiem un diviem vienādiem patskaņiem. Viņa ir bijusi vai arī ir pilnīgi visiem cilvēkiem. Kas viņa ir? Atkal valodnieciska mīkla.
1: Sirds.
0: Sirdī es vispār redzu četrus dažādus burtus.
1: Nē.
0: Bet šeit ir divi vienādi burti.
5: Trīs vienādi līdzskaņi.
0: Jā, un divi vienādi patskaņi.
1: Divi s?
0: Nav es.
5: Es iedomāju, ka lelle. Tur ir trīs līdzskaņi un divi patskaņi, bet...
0: Aija teica.
1: Skelets.
0: Skeletam ir pieci burti.
1: Lūdzu, pasaka pirmo burtu.
4: Mamma.
0: Mammai pareizi, Miķel?
1: Nē.
0: Nu, bet tad piedāvā savu variantu.
1: Ans variants ir skelets.
0: Paldies. Ja tu šitā turpinās, tad no mammas paliks pāri skelets. Kaut kas līdzīgs skeletam. Uzminēts, Ieva, tā ir mamma. Mamma!
5: Bet Lēle arī derēja, vai ne?
0: Lēle derēja, bet šoreiz tā ir mamma.
5: Mamma kā Lēle.
0: Mamma kā Lēle. Miķeli, pastāsti, vai tu jau lasi grāmatā kaut ko?
1: Sen jau, no četriem.
5: Es Miķelim jau

0: Miķēl, kā tu iemācījies lasīt? Un Miķēls teica, ļoti vienkārši, sekoju pa burtiem.
1: Tieši tā arī bija. Katru vakaru lasījām pasakas, un Miķēls, tur, kur ir pasaku virsraksti, lūdzu, lai paskaidro, un tad jau pamazām sāk lasīt pats virsrakstus, un vienreiz mēs braucām uz Rīgu. Ceļš bija garš un nogurdinošs, un Miķēlim apnika braukt, un es viņam piedāvāju žurnālu. Pašķirstīt tur daudz bildes, un mēs braucam tālāk, ar vīru runājamies, un pēkšņi kāds fonā lasa. Kā atjaunot koka logus? Mēs tik ar vīru saskatāmies, pēc brīža atkal klausa tālāk. Aitu audzēšana. Mēs tā, Miķēli, tu lasi? Miķēls, jā. Tā tas sākās.
0: Un tagad, kad mēs vakaros ejam gulēt, ja mēs esam kopā, tad Miķēls saka, āva, mēs lasīsim grāmatu. Es saku, jā, bet es lasīšu tev.
2: Es lasīšu tev.
3: Tātad vēl trīs mīļmīkliņas. Klausāmies šo.
4: Mani sauc Imants Gaidukēvičs. Man ir 10 gadi. Es mācos Rīgas Angļu ģimnāzijā, 4. klasē. Un es gribu uzdot mīklu. Ko viens dara, to otram gribas. Kas tas ir?
3: Ko viens dara, to otram tūlīt gribas. Un trešam arī.
2: Pidot.
3: Lūdzu.
2: Tas ir pie mums vai kaut kur ārā?
3: Tas var būt arī šeit. Tas pielīp. Miķēli.
2: Elektrība.
3: Elektrība?
2: Jā.
3: Nu, kaut kas maigāks par elektrību.
0: Maigāks. Tas nav kaut kas tāds, ko man patīk darīt. Tie smiekli.
3: Ļoti labi. Arī ar muti šos dara tāpat kā smieklus.
2: Ēd?
3: Oi, kaut kas garlaicīgāks.
0: Žāvas?
3: Uzmanācājā, tās ir žāvas.
0: Oi, man arī Miķēli beidzot vienīgi.
3: Miķēli, tu vari nožāvāties tagad, ne? Un es iesmēros. Es labāk nesākušu, vēl aplipināšu jums.
0: Vispār taisnība pielīp otram.
3: Bet paklausāmies no Imanta, vai tās ir tiešām tās?
4: Pareizā atbilde ir žāvas.
3: Priekšpēdējā mīļmīkliņa, klausāmies, lūdzu.
5: Mani sauc Edvīns Grēviņš, man ir 8 gadi. Es mācos Rīgas daļmācības pamatskolā. Mana mīkla ir šāda. Kas ir zaļš, bet nav zaļš?
0: Kas ir zaļš, bet nav zaļš?
3: Ko mēs mēdzam dabā saukt par zaļu?
2: Zāli.
3: Pārnestā nozīmē?
1: Kaut ko, kas nav gatavs.
3: Oh, skolotājs meita.
0: Bet man gribas dziedāt par zaļu, patrā zaļāks.
3: Ir mūsu skolas laiks.
0: Tā papa mute vaļā.
3: Un mammai, cik svaigs. Un mammai, un mammai, un mammai, un mammai.

0: ajokam, ajokam, zaķpiešu mums iekšā sejas. Un vēlreiz, cik zaļas lapas kotām, cik zaļas paši mēs, Miķelī, un nopietni pajokam, pajokam, pajokam, zaķpiešu mums iekšā sejas.
1: Tratatā.
2: Es vairs nemīlu.
1: Ne.
3: Jaunības laiks vai zaļš, bet nu nenogatavojies, kas tas var būt? Negatavs?
2: Jo tas ir ābols.
1: Atminēts, uzminēts, Miķeli.
3: Mēs dziedājam, tu atminēji.
1: Manuprāt, Miķeli, īpaši bērnībā.
2: Tie ir tādi daži zaļi āboli, kas jau ir gatavi. Bet tie ir tādi īpašie, jo viņi jau negatavi nav vēl gatavi, jo to vēl nevar zināt. Bet zini, kā to var noskaidrot pēc taustes. Ja viņš vēl ir ciets, tad viņš vēl nav gatavs. Bet ja tāds iemīgts, tad jau ir gatavs.
3: Tev ir tā dārza, zaļie āboli.
2: Mums ir visi.
1: Man liekas, ka zaļie āboli īpaši garšo bērnībā. Laikam prasās organismam kaut ko tādu skābu.
2: Mēs esam skābo ģimene, jo mēs kādreiz ēdām arī svaigas citronu daiviņas. Un tā var laima.
3: Skābo ģimene.
1: Skābo ģimene.
2: Skābers mums arī ļoti garšo.
1: Skābeņu zupa tev garšo, Miķeli?
2: Nu, bišķiņ, jo tā nav skāba kā skābenes.
1: Bet paklausāmies šitai zaļai mīklai atminējumu, lūdzu.
4: Atminējums ir ābols.
1: Tā. Un jā, klausāmies beidzamo mīļmīkliņu, lūdzu.
5: Mani sauc Paulis Bārziņš. Dejoju dejskolā Dzirnes, un man ir šāda mīkliņa, šorīt izdomāt. Tas skaisti stāv, bet netīk lietus. Tam gribas skarties, bet labāk nesteidzies. Kas tas ir?
2: Es labāk nerunāšu.
1: Miķeli, nerunā. Paklusēt arī ir gudri kādreiz. Tas skaisti stāv.
2: Vēl tādā nozīmē.
1: Tam netīk lietus. Tam vispār vajag ļoti maz mitruma.

0: Tām gribas pieskarties, bet labāk nesteidzies.
1: Kaktus.
0: Uzvarētas, uzvarētas. Bet paklausāmies, kāda tur īsti ir.
2: Pareizā atbilde ir kaktus.
0: Par labo minēšanu Miķeli pārsteigums vēl vienu mīļmīkliņu lūdzu.
3: Mani sauc Haralds Pauniņš, man ir 6 gadi. Es vēlos uzdot mīklu. Kāda atšķirība ir starp divkāju putnu un simtkāju?
4: Pārnam no mīkla. Tas vienkārši jautājums.
0: Jā, tad atbildi matemātiski. Kāda ir atšķirība starp divkāju un simtkāju?
5: Miķeli, ka no 100 atņemsim 2, cik būs?
3: 102?
5: Nē, no 100, kad atņemsim 2?
3: 90. 98.
0: Uzminēts. 98 kājas. Bet paklausāmies no Haralda, vai tā ir?
3: Tās ir 98 kājas.
4: Es uzminēju.
0: Es domāju, gan, jā.
5: Mēs ar Miķeli bieži minām mīklus.
4: Tikai tās nav tik sarežģītas.
5: Tad no griezījuma ratiem, kas tas ir?
4: Tikai tās nav tik sarežģītas.
0: Tik sarežģītas nav, a? Pirms jūs noteiksit mīļmīkliņu no visām šīm, ko mēs vēl dzirdēsim no jums kādu dziesmu?
4: Es dziedāšu kopā ar ģimeni dziesmu Usniņa Snieziņš balts. Es mammu taisīšu to melodiju, bet jūs dziedāsiet. Na, na, na, na, na, na.

0: Un pakais pasaules vēl vajag siltu plaustu.
1: Kura tad no visām mīļmīkliņām jums ir šodien tāda īpaša?
2: No manas mīklas ir mamma un četrgadnieks. Un neskatoties uz dzels nerviem un svinaku smagumu, sanāk ļoti liels mīļums.
1: Un arī līdzās tās mīklas šodien
2: ir? Nu, par to arī tas stāsts. Es nevaru tā kā atdalīt.
1: Ieva, ko tu
3: es
1: saki?
3: Es būtu teikuši tieši tāpat.
1: Pareizi?
3: Jā, patiesi. Tikai varbūt otrādā secībā.
1: Āboles no ābeles tālu nekrīt.
2: Taisnīgi.
1: Un, Miķeli, kas tev?
4: Man patika visas.
1: Labi, lai tad būtu šīs divas un apsveicam mīļmīkliņu autorus. Un šoreiz tie ir Inese Auziņa un Kārlis Freimans. Aplausi! Miķeli, ieejas karte greizījos ratos ir mīkla, ko uzdod nākamajiem. Kas tev, Miķeli, šodien pa mīklu līdz ir?
4: Man ir divas mīklas.
1: O.
4: Pirmā mīkla ir tāda. Maza balta meitiņa reizi gadā skaita laiku. Un otra mīkla ir tāda. Nokrīt uz zemes sasitas, neviens ārsts nevar izārst.

0: kas tas ir?
1: Paldies par miklā, Miķeli. Tā Sīpolu ģimenē par labo minēšanu. Redz, tu, Miķeli, varēs salikt lauznītes puzlī ar Latvijas radio logo. Un šeit es iedošu gudrajai vecmāmiņai Latvijas radio pasaciņu dubultripu.
2: Paldies!
0: Kā saucās?
2: Un mēs jūs arī apsveicam kā Latvijas radio ilgos darbiniekus un jūsu raidījumus.
0: To var arī
2: viens
0: lasīt.
2: No mūsu vismīļākajiem raidījumiem.
1: Paldies, Aija! Miķeli, mēs ar tevi aicinām un visa Griezo ratu komanda rakstiet lūdzu jaunas mīklas un dažādus mīļus jautājumus e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli ar Latvijas pastmarku Griezajiem ratiem Latvijas radio Doma laukumā 8 LV1505. Sīpolu ģimenei pēcvārds.
3: Bija interesants raidījums, bija arī sarežģīts raidījums. Bet man šķiet, ka mēs kopā pavisam diezgan veiksmīgi tikām galā.
0: Jā.
3: Kā tev šķiet, Miķeli?
0: Man likās, ka tas garlaicīgi ir.
1: Ja visas trīs mammas izies no šajienas ārā, tad, Miķeli, mēs paliksim divi vien.
0: Mēs arī iziešu.
1: Taču paliekam kā divi veči, un tad tikai sāksies labas vīru sarunas.
0: Dziešu ar meitenēm.
1: Ar meitenēm? Lūk, tas mani iepriecē. Jā, labi. Aija, lūdzu.
2: Nē, nu man bija ļoti interesanti, jo es tikai vienmēr biju klausījusies, un tagad es biju pati otrā pusē mikrofonam, un tad es redzu, kā tas notiek.
1: Mums atkal pieaugušiem nebija garlaicīgi, jo zin, ka pēc mums tāds Miķēlēns ir mūsu kompānijā, kas gādā par to, lai mēs būtu žirgti.
0: Jā.
1: Bet, Sīpolu ģimene, ko jūs jaunajā gadā novēlētu Griezo ratu klausītājiem?
0: Piesakiet, kurš sāks?
1: Sāc tu, Miķeli. Es iesaku sākt tev.
0: Labi. Es jaunajā gadā novēlu, lai visi ir veseli un neslimotu, kamēr ir gara ziema.
1: Paldies. Ieva?
3: Es gribētu aicināt vairot labo un darīt to neskopojoties ar labiem vārdiem.
1: Bet ko to arī?
2: Jā, es ļoti pievienojos Ievai. Dariet labu un jūs saņemsiet pretī labu un mīliet viens otru.
1: Darīsim tā. Paldies. Šodien pagājušā gada Griezo ratu ģimeņu izvirzītās mīļmīkliņas minēja
0: Sīpolu ģimene no Ābelēm.
3: Mamma Ieva.
0: Miķelis Sīpols.
2: Un ome Āva Cunde.
1: Skaņu režijā Sendī Burka Šaicānova un Aleksandrs Šaicānovs. Studijā mīklas kārtoja Lika, Iveta un Vidvuds Medeņi, bet Griezajos ratos mēs tiekamies pie jaunām mīklām atkal pēc nedēļas tieši šajā studijā, vai ne, Miķeli?
0: Jā.
1: Tad uz redzēšanos!
2: Atā!
0: Atā! Tas bija jauki!

0: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Esam tur, kur top jaunais. Meklējam ritmu, ornamentus un atklājam nospiedumus kultūra telpā. Kultūras rondo katru darba dienu un arī sestdienās 11:05.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Ģerts Auzāns. ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis par iespējamo miera sarunu atsākšanu tuvākajā laikā, lai izbeigtu karu Ukrainā. Nākamajās pāris nedēļās tiks veikti konkrēti pasākumi, lai noskaidrotu, vai izdosies atsākt sarunas starp Krieviju un Ukrainu un izbeigt šo karu, tā viņš teica intervijā telekanālam Fox News. Tā pašā laikā viņš uzsvēra, ka abu pušu pozīciju saskaņošana būs ārkārtīgi grūta un bez tās nebūs iespējams sasniegt rezultātus. ASV prezidenta īpašie sūtiņi Stīvs Vitkovs un Jareds Kušners varētu apmeklēt Kijivu augusta 2. Pusē saistībā ar Ukrainas neatkarības 35. Gada dienas pasākumiem. Krievijas bruņoto spēku raķešu triecienos Kijivai aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki un ievainoti 28, tostarp 4 bērni. Pēc Ukrainas Telegram kanāla aprēķiniem, Krievija uz Kijivu izšāva vairāk nekā 20 raķešu, gan balistiskās, gan spārnotās. Un Krievijas raķešu nakts uzbrukumā Kijivai sabojāta arī Lietuvas vēstniecības ēka, taču neviens vēstniecības darbinieks necieta. Tā šodien paziņoja Lietuvas ārlietu ministrs Kęstutis Budris. Par to vēsta aģentūra BNS un Lietuvas sabiedriskais medijas. Raķetes trapījuši tikai dažu metru attālumā no vēstniecības sēkas. Budris vietnē X paziņoja, ka Lietuvas ārlietu ministrija šodien vēlāk izsauks Krievijas diplomātisko pārstāvu Viļņā. Ukrainas ārlietu ministrs Andris Sibiha ierakstā vietnē X pauda solidaritāti ar Lietuvu. Iepriekš 24. Jūlijā Krievijas uzbrukumā ciet arī Latvijas goda konsulāta ēka Slovjanskā. Latvijas goda konsuls Aleksandrs Pavenko uzbrukumā necieta, taču savainoti divi konsulāta darbinieki. Latvijas vēstniecība Ukrainā ir pastāvīgā kontaktā ar Latvijas goda konsulu Slovjanskā Pavenko, sniedzot atbalstu ar tiem instrumentiem, kas ir vēstniecības rīcībā. Un goda konsuls Pavenko ir apliecinājis gatavību turpināt goda konsulu pienākumus, pat labam tiek rūpīgi vērtēt Ukrainas varas iestāžu rekomendācijas un drošības stāvoklis Donetskas apgabalā, tā norāda ārlietu ministrija. Pagājušā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma 20 izsaukumu, kur aizlūzuši koki bija šķērsojuši ceļa braucamās daļas. Izsaukumu saņemt uz Cēs Valmieras, Salkrastu, Siguldas, Bauskas, Limbažu un Ogras novadu arī uz Rīgu. Visos gadījumos koki tika sazāģēti un novākti no brauktuvēm. Vakar vakarā un naktī Latvijas centrālajā un austrumu daļā tika prognozēts un arī bija pērkona negaiss. Starptautiskās futbola federācija asociācijas jeb FIFA prezidents Gianni Infantino tomēr atteicies no plašus iebildumus izraisījušā FIFA komerciju.

0: pēc darbības plāna. Par to var rakstāst Mārtiņš Kļavinieks.
1: Eiropas futbola jumta organizācija UEFA stingri iestājās pret Infantino ieceri un paziņoja, ja to īstenos, tad Eiropas izlases boikotēs nākamos turnīrus. Identiski nostāja pauda arī Ziemeļamerikas un Āzijas futbola jumta organizācijas. Infantino cerēja par 20 miljardiem pārdot FIFA lielo turnīru komerctiesības privātiem investoriem un daļa no tiem saistīta arī ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trumpu, ar viņiem pietuvinātiem cilvēkiem, bet Infantino tomēr atteicis no šīs idejas, no šī komercdarbības plāna, tā šorīt ziņo vairāk ārvalstu medija. Projekts izraisīja šķelšanos, kas neatbilst sākotnējā mērķa interesēm, tā teikts Infantino publiskajā paziņojumā.
0: Šodien ar kreisā krasta svētkiem uzvars parkā pēc stundas atklās Rīgas vasaras programmu. Svinības turpināsies visu augustu, bet Ventspils pilsētas svētku laikā šodien Reņķa dārzā gaidāmi vairāk notikumi. Rīts sāksies ar sveicienu saulei, izvingrojoties kopīgi visas dienas garumā daudzveidīga programma. Par to stāstīja Gozola.
2: Svētku programmā atgriezīsies starptautiskais ziedu paklāju festivāls. Floristikas mākslas darbi šogad tieksies pretī saulei, atklājoties vertikālā formātā. Festivāla devīze – saules ziedi – kopā pulcēs 22 komandas no 6 valstīm. Norisināsies arī Baltijas dizaina tirgus, kur varēs iepazīties ar jaunākajām modes un dizaina precēm Baltijas dizaina izpildījumā. Sokārt tiem, kuri svētku burzmā meklēs mierpilnu atelpu, būs iespēja darboties lūžņu garīgo prakšu centra stacija meditācijas telpā un Rīga Breina smadzeņu līdzsvaru zonā.
0: Izskanā ziņas 11. Rīgā 17 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Šodien Latvijā mākoņēns palaikam skaidrosies no dienas vidus daudz, bet īslaicīgs lietus vietām pērko negais. 20-25 grādi, galējos austrumos 26-28. Rīgā arī pēcpusdienā īslaicīgs lietus.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, ētrā Māra Rozenberga. 20 gadu garumā Normunds Šnē kopā ar orķestri Sinfonieta Rīga mērtiecīgi pārkāpis robežas un paplašinājis klausītāju muzikālo panorāmu, kā to iepriekš bija darījis ar Rīgas kamermūziķiem un Rīgas festivālu orķestri. Šajā pavasarī Normunds Šnē savu amatu atstāja, un šodien viņš būs Kultūras Rondo lielās intervijas viesis. Savukārt, raidījuma otrajā daļā ļausim LSM Latgales studijas kolēģiem aizvest mūsu uz Nautrānu kultūra telpu, kur pašlaik rosās Latvijas folkloras pētnieki, dokumentējot vietējo dzīvi. Kādēļ viņi to dara un ko Nautrānos ieguvuši, dzirdēsiet Gunas Zvītras ierakstā.
0: Kultūras Rondo.
1: Par ieceri atvadīties no paša dibinātā valsts kameraorķestra Sinfonieta Rīga kapteiņa posteņa diriģents Normunds Šnē paziņoja jau pirms vairāk nekā 2 gadiem, ļaujot ar šo domu aprast gan mūziķiem, gan Sinfonietas uzticīgajai publikai. Jaunajā sezonā orķestra māksliniecisko vadību pārņems Latvijā jau sen iepazītais igauņu diriģents Olari Elts, bet Normunds Šnē negrasās vadīt pensiju dīvānā uzdāt pie televizora. Viņš turpinās diriģēt un arī darboties otrās sev mīļajā amatā kā producents un skaņu inženieris, bet pēdējā sezona kopā ar Sinfonieta Rīga Normundam Šnē precīzi raksturo orķestra izcelo maiņveža spēju, ko Šnē ar mūziķiem ir izkopis kopš pirmās dienas no pirmatskaņojumiem līdz operas un džezes aplūsmē no senās mūzikas līdz laikmatīgās mūzikas meistardarbiem, kādus var īstenot tikai vienreiz mūžā, nu, piemēram, kā Pierre Boulez Repons Pērna lielajā dzintrā. Bet mēs ar Normundu Šnē tikāmies neilgi pēc kāda pavisam īpaša koncerta, kur viņš jau bija klausītājos kā goda diriģents, proti Sinfonieta Rīga uzstāšanās Naukšēnos, vietā, kur pirms 20 gadiem orķestris sniedza savu pašu pirmo koncertu.
2: Es jau vispār šeit tad esmu klausītājs zālē, un jo man interesē, kā tas viss izklausās no malas, un kā orķestris reaģē uz viesmāksliniekiem un citiem diriģentiem uz konkrētu repertu.

0: cauri. Man tas īstenībā bija ļoti interesanti un svarīgi vienmēr. Bet, protams, šis vakars sestdien bija īpašs. Un tas bija tik ārkārtīgi vienkārši un sirsnīgi. Un pēc šiem visiem gadiem, kad mēs tā vienkārši pēc tam tā mūsu kopējā pasēdēšana vispār bija episka pilnīgi pēc koncerta, jo tas bija tik atklāti un bez kaut kādiem aizspriedumiem, un mēs tiešām bijām kopā kā labi draugi, vairs varbūt netik daudz pat kā kolēģi, kas mēs vēl joprojām formāli it kā esam, bet orķestrs ir kļuvis par tādu vienotu kolektīvu, kuram patīk būt kopā uz skatuves, un tā man šķiet ir tāda liela veiksme pēc šiem daudziem gadiem, un ne tikai uz skatuves, bet arī dzīvē, kā mēs pārliecinājāmies, un pārnājot arī lietas, kas varbūt itin nemaz nav saistītas ar mūziku un ar mūsu darbu. Bet, protams, kad viena lieta, ko es tā pie sevis novēroju, tas, ka man ir īstenībā jāmācās atkal normāli klausīties mūziku, nevis kā diriģentam vai kā orķestra vadītājam, kurš visu laiku domā, ko vēl varētu uzlabot un kas būtu maināms uz labo pusi un tā tālāk. Tur ir tik daudz dažādu aspektu, bet, protams, man vajadzētu atgriezties pie tādas nepastarpinātas mūzikas mīlestības. Un
1: tas vispār ir iespējams pēc tik daudziem?
0: Es nezinu. Jā, to ir tiešām grūti pateikt, jo protams, te teiksim, man otra profesija, ka ieraksts producents arī diktē savus noteikumus, un tas tiešām nav tik vienkārši, un es nekoķetēju to, ko savs par kaut kādu profesionālu kretīnismu, vai tamlīdzīgi viņš tiešām ir. Un tas, faktiski, tas nav kretīnisms, bet tas ir, tāda ir tā profesija. Mēs esam trenēti priekš tam, lai mēs meklētu iespējas attīstīt savu darbu un panākt arvien labāku rezultātu, jo muzikā jau ceļš var būt bezgalīgs, kamēr mēs elpojam un domājam, tikmēr viņš turpinās. Tāpēc te ir tāds daudz punkts, un es neņemos prognozēt, kā tas viss turpināsies.
1: Bet starp citu, kāpēc tieši Naukšēnu estrādē savulaik notika Simfoneta Rīga pirmais koncerts?
0: Tur nav nekāds sevišķi iemesli, vienkārši bija iespējams, un man bija svarīgi izmēģināt to visu, nevis Rīgā pirmo reizi, bet kaut kur citur, tomēr mazliet ierobežotākos apstākļos, nevis uzreiz Rīgā vienkārši paziņot, ir radies jauns orķestrs, un te nu mēs esam, jo mēs varam mēģināt ļoti daudz un nedēļam un mēnešiem, bet uz skatuves tomēr katrs no muziķiem reaģē uz šo koncertu situāciju savādāk, jo dzīvais izpildījums atstāja iespaidu. Esam jau publikas priekšā, satikšanās ar repertuāru, ar ko varbūt ne visi bija tik ļoti, nemaz nebija tik ļoti pazīstami ar solistiem. Ir tāda ideja, protams, ka orķestras saspēle, kas vispār veidojas tikai ar gadiem, un, protams, kad Naukšēnos mēs vēl ne tuvu nebijām, tas orķestras, faktiski mēs bijām pašā savā sākuma posmā, tas galīgi nebija tas, kas ir tagad, un tas skanēja noteikti pavisam savādā. Bet dīvaini tas, kad es nemaz nebiju uztraucies pirms šī pirmā Naukšēna koncerta, jo faktiski tas bija lēciens tādā nezināmajā, ka es domāju, nu, kā būs, tā būs, daram, ko varam, un aiziet.
1: Vai mēs esam kļuvuši drosmīgāki, atvērtāki attiecībā uz to repertāru, ko jūs piedāvājat?
0: Protams, kad mums varbūt bija grūtāk uz skatuves, jo ne visi mūziķi bija saskārušies ar šādu repertāru, bet tas bija orķestra tāds uzstādījums, kāpēc vispār Simfoneta ir radīta, jo mēs gribējām ieņemt savu absolūti neatkārtojumu vietu Latvijas mūzikas ainā. Kā citādāk vispār pamatot to, kāpēc šis orķestrs ir nepieciešams, jo Latvijā jau tā ir diezgan daudz kolektīvu, muzikālu kolektīvu, un tāpēc mums ir svarīgi uzstādīt tādu savu precīzu vietu un skatu uz to, ko mēs grasamies darīt, un kopā ar mums veidojas arī mūsu klausītājs. Un acīm redzot, viņi jūta, ka tas, ko mēs darām uz skatuves, varbūt nevienmēr saprotams, bet tas ir interesanti, saistoši, un tiem, kam bija atvērta sirds, un kas tiešām vēlējās sakot, tie arī mums sakoja. Un tas pamazām tā ir akumulējies un uzņēmis apgriezienus, un es ceru, ka tas neapstāsies. Jo mēs tiešām jūtam šo interesi, pat teiksim, pēdējos gados, kad mēs bijām spiesti aiziet no lielās ģildes. Un tas ir vispār slikti mainīt koncertu vietu, kas tik ļoti ir nostabilizējusies. Pat tomēr tad šis klausītājs mums atnāca līdz uz universitātes aulu, un kaut gan tur ir nebūt ne ideāli apstākļi, viņi mums tiešām sako, un es esmu ļoti gandarīgs un īstenībā pateicīgs tiem, kas tiešām ir kopā.

0: mums visus šos gadus un kas ir nākuši mūsu pulkā, varbūt arī vēlāk vai kā, bet kas ir novērtējuši to, ko mēs darām, un faktiski bez savu klausītāju mums nebūtu jāgas to visu turpināt un attīstīt.
1: Simfonēta Rīga direktora Nanete Toči nesen teica, ka puse simfonētas mūziķu, kā izrādās, spēlē no pirmās dienas orķestrī. Man tas bija liels pārsteigums, tas izklausās daudz.
0: Gluži puse nav tomēr laikam mazliet mazāk, bet jā, viņi ir tur tie izturīgākie ir palikuši, jā. Tie ir, protams, tāds stingrais balsts, ko mēs varam ļoti, ļoti paļauties.
1: Bet ar ko jūs to skaidrojat, ka mūziķiem ir ilgtermiņa interese strādāt tieši simfonētā?
0: Es domāju, ka jebkuram mūziķim ir svarīgi atrast savu vietu, kur viņš var piepildīt savas vēlmes, savu māksliniecisko kaut kādu kredo, apliecināt savu varēšanu, sajust to, kad viņš nevis tikai strādā, bet ka viņš attīstās kā mākslinieks, kā personība. Es nezinu, katram tiem ir noteikti savādāk, ka mēs nevaram runāt par kaut kā tādu universālu droši vien attieksmi, bet tas, ko es jūtu, tas ir tas, ka mūziķiem ļoti patīk būt kopā uz skatuves šajā sastāvā, tāds, kāds viņš šobrīd viņi jūtās labi šajā te neredzamajā tīklā, kas vieno mūziķu savstarpiem, ko mēs varam tikai saukt par orķestri, tad, ja šis neredzamais tīklis ir šīs saites, kas vieno jebkuru orķestru mūziķu ar citu, jo mēs koncerta brīdī mēs esam atkarīgi viens no otra. Lūk, tas, man liekas, ir tas svarīgākais, jo tas ir tas, ko nevar izveidot vienā mirklī. Tad mēs šķiet tie, kas to novērtē, viņiem ir grūti aiziet prom un mēģināt sevi sākt kaut kādā ziņā savu ceļu no sākuma.
1: Jūs jau arī ļoti konsekventi visu šos gadus esat piedāvājis orķestrim klausītājiem ļoti, ļoti dažādu repertuāru, gan laikmatīgo mūziku, gan klasiku, džezu, nu, visdažādākos žanrus. Un piedodiet par tādu salīdzinājumu, mums pavisam nesen šeit kultūras žurnālā bija saruna ar Rīgas cirka skolas vienu absolventi, kur drīz turpinās studijas cirka augstskolā, un es viņai jautāju, kādēļ tieši cirka vide viņa ir tā ievilkusi. Viņa teica, tāpēc, ka tur visu laiku ir kāda jauna disciplīna, ko izmēģināt, nekad nav garlaicīgi, tev apnīk kaut kas viens, tev ir pienākumā, un visu laiku ir interesanti.
0: Jā, faktiski mans mērķis arī simfonētā bija ļoti īsi sakot, lai visiem būtu visu laiku interesanti. Jo arī man ir vajadzīgs, lai man arī man būtu interesanti galu galā. Jo mēs spēlētu katru nedēļu tikai Mozart un Haydn, es domāju, ka mēs pēc gada būtu izsmēluši gan savu, gan publikas pacietību. Tur nav jautājums par to, cik šī mūzika ir dīšana vai ģeniāla, viņi ir, protams, tāda, jā, bet ir vēl ļoti, ļoti daudz kas cits. Un ir tīpaši Latvijā, mēs sākam laikā, kad tagad ir savādā, bet toreiz šī te mūsdienu mākslas pasaule galīgi nebija tāda, kas ir iegājusi tādā ikdienas apritē, un mēs tagad lasām publikācijas un dažādu reklāmu, kad jā, tur spēlē atkal jauns nedzirdētas skaindarbus, un šodien tas ir jau aprobēts, un neviens vairs par to nebrīnās, bet kad mēs sākam, tā galīgi nebija vēl. Un tāpēc man bija ļoti svarīgi, lai mēs spēlētu visu, kas vien mūsu sastāvam pieejams, un vēl pat varbūt mazliet vairāk. Un tāpēc ir atdušies faktiski visi šie daudzie neparastie projekti, un gan kopā ar kino, gan savā laikā neparastās vietās, kā Spilvas lidostā, kas tāp citu ir pilnīgi fantastiska telpa priekš mūzikas un vispār jebkurām mākslām tā mazliet iestarpinot šādu piezīmi. Un tāpēc ir mūsu ļoti plašais repertārs, jo arī mūziķiem tas rāda, protams, intereses noturēšana viens, bet tas rāda fleksibilitāti, jo mums nebija mērķis kļūt par speciālistiem, jeb ekspertiem. Mūsdienu mūzikā, Haydn simfonijās, barokā, Šumaņa uvertīrās vai tam līdzīgi. Mans uzstādums bija paturēt šo mūsu repertāru panorāmu cik iespējams plašu. Tik iespējams. Jo arī tas ir svarīgi klausītājiem, jo mēs pamatām, ka mēs spēlējam Rīgā. Tas ir mūsu uzdevums spēlēt šeit Latvijā, darīt to, ko neviens cits nedara. Un ja mēs spēlētu visu laiku kaut kādas, teiksim, 20 populārās simfonijas un tā tālāk, tad mēs būtu ātri izsmēluši sevi. Un arī tas ir tāds savstarpējās uzticēšanās process, kad publika zin, kad viņiem varbūt nepatiks kaut kas, ko mēs darām. Viņiem varbūt nebūs, teiksim, viņi nesapratīs katru niansi šajos jaunajos darbos, bet viņiem būs noteikti interesanti, un viņi nāks, lai uzzinātu kaut ko jaunu, dzirdētu neparastas skaņas, kuras joprojām ir iespējams sadzirdēt mūzikā, es par to esmu pilnīgi pārliecināts.

0: liecināts, arī man tā ir gadījies. Kaut gan tik daudz, kas ir spēlēts un diriģēts. Un lūk, jā, tas ir tas veids, kādā mēs mēģinām uzturēt šo interesi un savu tādu ceļa ātrumu un temperatūru.
1: Vai jūs šobrīd jūtaties izdarījis visu, ko gribējāt ar šo orķestri?
0: Ļoti lielā mērā, jā. Mēs esam bijuši laimīgi, ka tiešām ļoti daudz, kas ir realizējis. Es tā nevaru pateikt procentos, jo, protams, galvā ir ļoti daudz, kas vēl. Bet, teiksim, visas tās lielās lietas un tās tie tiešām svarīgie notikumi un tādi pagrieziena punkti, jā, viņiem kaut kā laimīgā kārtā, pilnīgi neticamā veidā dažreiz, bet ir bijusi iespēja realizēties ļoti, ļoti daudz.
1: Un tagad sarunā ar Normundu Šnē neliels muzikāls starpbrīdis un viena šķautne no Sinfonietta Rīga plašās muzikālās panorāmas, neliels fragments no komponistes Lindas Lēmanas kamersimfonijas Guesstimations.

0: Dzirdējām orķestra simfonietu Rīgā komponistes Lindas Leimanas mūzikā, bet jaunajā sezonā par valsts kamera orķestra simfonietu Rīgā māksliniecisko vadītāju kļūs igauņu diriģents Olari Elts. Simfonietu viņš ir diriģējis jau vairāk kārt, bijis arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra māksliniecisks vadītājs un kopš 2020. Gada ir Igaunijas Nacionālā simfoniskā orķestra galvenais diriģents un turpmāk to savienos arī ar darbu simfonietā. Un par Olari Elts izvēli mēs turpinām sarunu ar Normundu Šnē. Vai šo robežu pārkāpšanu un to mūzikas hameleonismu, ja tā varētu teikt, jūs redzat arī pie Olari Elts, vai tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ jūs tieši viņu izraudzījāties?
1: Mēs esam diezgan līdzīgi savās muzikālajās interesēs un prioritātēs, bet vai tas būs varbūt tik ekstrēmi reizēm, man ir grūti pateikt. Bet tas ir tas, ko es faktiski vēl arī teicu vairākās mūsu tikšanās reizēs, un mēs jau sen par to esam agrāk runājis, kad faktiski tas, ko mēs arī runājam šodien šeit, kad ir tiešām jēga mēģināt tomēr censties paturēt šo ļoti, ļoti atvērto repertuāru politiku, bet vēl arī, protams, ir citā ziņā ļoti atšķirīgs muziķis no mans, kā jau tas ir sagaidams, jo es, principā, es gribēju, lai kaut kas arī mainās. Jo varbūt, kad man pašam to ir grūti, varbūt šobrīd vēl novērtēt, varbūt kaut kam ir jāmainās, un varbūt, ka kaut kāds savādāks skats nepieciešams, viņam bez šaubām ir savādāks skats, jo jūs apstāties nākamā sezonas programma, jūs redzat šos ciklus, kas varbūt mums nebija tik raksturīgi, tāpēc šīs pārmaiņas jau ir redzamas, bet tā lielās līnijās, kā tas būs, to rādīs laiks bez šaubām, jo vēl jau tikai faktiski tādas skicas un mūsu minējumi.
0: Bet vispār atdot kontroli jums ir viegli?
1: Jā, jo faktiski, es nevaru teikt, ka es tur biju tāds monarhs vai valdnieks. Tā tas nav, jo ar mani kopā strādāja vairāk pilnīgi izcilu un neatkārtojumu cilvēku, bez kuriem orķestrs nebūtu tāds, kāds viņš bija, un Anete,

0: protams, mūsu direktori ir pirmkārt jāpiemina šeit, jo viņas ieguldījums ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Un visa komanda, kura faktiski ir neliela baiba un gains, un tāpēc katram ir jādara ļoti daudz, jo mums, protams, kad atklāt runāja trūkst, cilvēku strādāt ar orķestri. Un es ceru, ka varbūt tagad Latvijas koncertu pārmaiņas ar Timuru Tomsonu ienākšanu un vadības grožu pārņemšanu, tur kaut kas mainīsies, jo...
1: Timurs jau pats bija savulaiks infinets direktors.
0: Jā, tāpēc es ceru, ka viņš atcerēsies šos savus brīžus, jo faktiski tas bija viņa pirmais tāds lielais vadības pienākums, un viņš ar tādu entuziasmu ķērās klāt. Es ceru, ka tas nav nodzis.
1: Jūs savulaik esat intervijās teicis, ka vadīt orķestri, tas nozīmē strādāt bez brīvdienām. Tagad jums mazliet varbūt kādas brīvdienas būs. Kam jums tagad atliks vairāk laika?
0: Atliks laika, vairāk laika saviem bērniem un ģimenei noteikti. Man mājās ir šis tas iecerēts, kas ir jāizdara, ka šos gadus ir nolikt stūrīti. Bet man joprojām ir daudz aizpildītas nedēļas manā kalendāra. Gan ar ierakstiem, kur es ceru, būs vairāk, un ir jau faktiski jātur vairāk projektu.
1: Kur jūs kā producents?
0: Jā, producents un inženieris. Jā. Tas ir pietiekami nopietni, un tas prasa diezgan daudz arī laika, gan visu pēcapstrādu, gan tam līdzīgi. Tāpēc ko darīt būs, un galīgi neizskatās tā, ka es varēšu tagad iet mežā lasīt sēnes, kaut kas apcītas vakar to tieši izdarīju, bet konstatēju, ka kāds jau ir pasteidzies pirms manas laukos, pasteigāt par manu mežiņu, bet labi, nav žēl, protams. Un, protams, kad arī kaut kāds laiks mazliet pārdomām un hobijam, radio, jā, nu, es tādu speciāli cenšos neko neplānot, jo kā mana nelielā pieredze tomēr rāda, ka tās lietas un darbi, ja kādam tas nepieciešams, tas atnāk pats īstenībā, un es nekad neesmu tādu savu kaut kādu pašreklāmu milzīgi nodarbojies, un tā.
1: Tomēr jums savu mājaslapu ir, un kādēļ es to piemini, jo blakus diriģenta un producents darba aprakstam, jums tur stāv rakstīts arī kaislīgs radio amatieris kopš 1975. gada. Un par to radio amatieris mēs vienmēr esmu gribējis jums pajautāt, jo es par to nezinu gandrīz neko, kā tas notiek, bet es zinu, ka jums tā ir tiešām visu dzīves aizraušanās. Kas jums joprojām tajā šķiet interesanti?
0: Nu, tur īstenībā to aspektu ir diezgan daudz, un tur ir tik daudz visādas šķautnes šajā hobijā, tīpaši tagad mūsdienās, ka tur var atrast daudz cilvēku tādus magnētiskus punktus, un tīpaši Latvijā kaut kur pēdējos divos gados tik daudz jaunu cilvēku ir iesaistījuši un saņēmuši šos saucamos izsaukuma signālus, ar ko mēs izējam ēterā, un jo es tur nesaku šeit normons, bet mums ir speciāli tāda sistēma, kas sastāv no valsts identifikatora, kas ir Latvijā YL, un tad sako tādas speciālas vēl trīs zīmes, viens cipars un trīs vai divi burti, kas nosaka tieši konkrētās stacijas piederību.
1: Un tas tā kā nāk atpakaļ modē šajā ļoti digitalizētajā laikmetā?
0: Jā, jo arī šis radiosports sāk palikt pamazām digitalizēts, un tur daudz tiek izmantoti datori, bet es esmu tāds samērā vecās skolas, protams, produkts, un man ļoti patīk iziet ēterā ar Mārdas Ābetes palīdzību, ko es ātri iemācījos jaunībā un kas nav aizmirsusies pa tajos gados, kad es ar šo lietu nenodarbojos kaut kur vienā smadzeņu plauktiņā. Tas viss bija saglabājies lēmīgā kārtā. Magnētisms ir tajā, ka tas nenotiek tā kā jūs datorā uzstatāt IP adresu un jūs zināt, kur jūs nonāksiet. Šeit tas saistīts ar radoviņu izplatīšanos, kas kādreiz ir ļoti slikta un kādreiz ir laba. Un jūs nekad nezināt, kas jūs sadzirdēs un kas jūs atbildēs, kad jūs iziet ēterā un paziņojiet, lūk, šeit esmu es, YL3DQ, un es vēlos uzaicināt jebkuru, kas man dzird uz radio sakaru seansu.
1: Kas jūs seansos notiek? Ko jūs tur satiekat?
0: Es varu satikt jebko, jebkādu citu tādu pašu amatieru no jebkuras pasaules daļas, kur vien radioviņi to brīd aiznes man signālu. Pavisam tādā vienkāršā līmenī šo hobiju var nodarboties tiešām ar ļoti vienkāršu aparatūru, un tur nav vajadzīgi milzīgi torņi. Protams, jo jūs gribat labākus rezultātus sasniegt, jo jums vajag attīstīt šo visu, jo tas gal galā ir tehnisks hobijs, ja kas saistīts ar elektroniku, antenu būvēšanu, alumīnija izvāģēšanu, kāpšanu tornī, un tur ļoti daudz vēl dažādas interesantas lietas ir. Protams, kad man viena no lietām, kas saistīts, ir sacensības, tas nozīmē, ka ir 24, 48, 12 stundu periods, kas ir izziņots. Tas parasti notiek nedēļas nogalēs. Un noteikumi ir dažādi, bet tas pamats princips ir šajā laikā nodibināt, cik iespējams vairāk radiosakaru vai nekādas

0: konkrētas valsts pārstāvjiem vai arī ar visu pasauli. Un tas temps, kas tur ir tāds adrenalīns, ka tas palīdz negulēt naktis. Un es, protams, tagad vairs īsti to nevaru atļauties, jo man arī īsti vairs nav tādas motivācijas, teiksim, palikt nomodā 48 stundas. Un to, protams, neiebkurš var. Bet, ja jūs gribat vinnēt šīs sacensības, jā, tad jums tas ir jādara.
1: Un jūs to esat izdarījis?
0: Kādreiz jaunībā, jā, bet, nu, tagad, protams, vairs nē. Bet mēs bijām ar Latvijas radioamatieru komandu. Kabo Verdes salā, tas ir tur tuvu ekvatoru. Te vēl jāpiezīmē, ka jo tuvāk ekvatoram, jo šī izplatības apstākļi, redzoviņa izplatības apstākļi labāk, jo tuvāk Ziemeļpolam, kur to ietekmē aurora, jo viņi ir sliktāki. Mēs esam diezgan sliktā vietā Latvijā, un tāpēc šis brauciens uz Kabo Verdi bija neaizmirstams, un atgriežoties mājā tā motivācija druski pazudus, bet no turienes mēs vinnējām pasaules čempionātu, nu, kas īsti nav tāds, nu, tur nav tāds pasaules čempionāts, bet tas ir tāds gada lielākās sacensības. Tur varēja īsti izbaudīt šo, te tiešām, kad visa pasaule jums klūp pirso, jo jūs esat rata valsts, un jūs labi dzird, un tas bija tāds tiešām neaizmirstams brīdis.
1: Es atgādinu, ka par spīti šim nelielajiem tematiskiem sānsolim radioamatierismu virzienā šis joprojām ir raidījums Kultūras Rondo, un mēs turpinām sarunu ar Sinfoniatu Rīga izveidotāju un tagad goda diriģentu Normundu Šnē. Un nu jau tālāk runāsim par kultūru politiku un vadības prasmēm. Es reizēm domāju par diriģenta profesiju kā par ārkārtīgi grūtu augsta līmeņa menedžera darbu, jo jums visu laiku ir jāatrodas publikas priekšā, jums ir ļoti ātri jāspēj pieņemt labus lēmumus un vēl jāspēj netikt izsvilptam. Un šis ir Saeimas vēlēšanu gads, un es domāju, ko jūs no savas diriģenta pieredzes varētu ieteikt tiem cilvēkiem, kuri šobrīd pošas vadīt valsti?
0: Būt patiesiem un nemēģināt darīt to, ko jūs nevarat darīt. Jo ne katrs var būt diriģents, un es pieņemu, ka ne katrs var vadīt valsti. Jo es pats esmu bijis orķestra mūziķis, un es esmu sajūtis uz savas ādas, cik tas ir ārkārtīgi mokoši, kad diriģēt mēģina personu, kur faktiski to īsti nevar, kurai nav nepieciešamās dotības nekā mūziķim, kuram nav nepieciešamās harizmas, kuram nav nepieciešamās prasmes, izskaidrot savu viedokli un panākt, kas vēl ir svarīgāk, lai orķestrs jums sako. Es domāju, ka tas pats ir pilnīgi jebkurā sfērā, un ar valsti, man liekas, ir vēl trakāk, jo tā kompānija, ko jūs vadiet valsts pēdiņās, ja kompānija, tā, protams, nav nekāda kompānija, tā ir tik ārkārtīgi raiva personība kopums, ka tas faktiski pat stāv pāri tam, kas ir nepieciešams manā profesijā, jo, protams, jums jāsprauk, jūs nekad labs nebūsiet visiem. Bet jums ir tomēr jāmēģina atrast veids, kā panākt savu, kā realizēt savas idejas. Un tas pirmkārt nozīmē, ka jums ir jābūt savām idejām, kuras ir interesantas ne tikai jums pašam, nevis kuras piepildīs jūsu kabatu, bet kuras kaut kādā veidā padarīs jūsu darbu par nozīmīgu. Un tas ir pats svarīgākais, jo orķestra priekšā atrodoties šī nepārtraukta uzmanība ir norma. Jūs esat vispirms priekšā 34, kā mūsu gadījumā, jeb 90, kā teiksim, liela simfoniska orķestra gadījumā personībām, kuram katram ir savs viedoklis gan par jums, gan par to, ko mēs spēlējam, gan par to, kā tas būtu jāspēlē, gan par to, kā būtu jāskatās orķestra ikdienai, pilnīgi par jebko, cik mums būtu jāstrādā, kur mums būtu jābrauc, kur mums nebūtu jābrauc. Bet kaut kā tas viss ir jāsaliek vienā kastītē. Un ar to ir jātiek galā, un jums ir jāprot pārliecināt jūsu kolēģi. Dažādos veidos, ar kādu jārunāja ļoti lepnu mierīgu, kādu jārunāja samērā noteikti konstruktīvi. Katram ir vajadzīga savu pieeju, un es nezinu, es droši vien neesmu ideāla persona priekš tā galīgi. Es pat nezinu, kur šī īsti ir ideāla persona, jo tas ir nepārtraukts tāds ceļš, nepārtraukti kompromisi līdz vienam brīdim, kad jūs saprotiet, ka tālāk vairs kompromisi nav iespējams. Tad jā, konflikts nav dūru vicināšana nevienā gadījumā manā izpratnē, bet ir jābūt veidam, kā atrisināt šīs situācijas ar sarunām, kur ir jāprot pateikt nē, ka būs savādāk, kur ir jāprot piekāpties, tas nav tik vienkārši. Bet tāpēc šai te komunikācijai ir nozīme. Jūs varat uzstādīt grandiozu augstas prasības, bet tam jānotiek ir humānā veidā, jūs nedrīkstat nevienu aizvainot. Kaut gan cilvēku reizēm, protams, apvainojas un ņem pie sirds arī to, kas tā nav domāts, bet

0: bet jo jūs tiešām jo jūs ejat arvien tālāk un tālāk un jūs prasiet šķietam neiespējamo, tas jādara ļoti mierīgā un sakarīgā veidā. Mm. Tā ir kļūda, ko es esmu pats izdarījis ļoti bieži savā jaunībā, kad es, protams, šo lietu nevar iemācīties, to var tikai mācīties visu mūžu. Un tas ir darbs ar sevi, un tas ir tāda analīze reizēm ļoti nepatīkama, bet tāpēc šī profesija sarežģīta, un viņa nav visiem piemērota. Es joprojām nezinu, viņa mani piemērota. Ir reizes, kad es domāju jā, un ir reizes, kad es domāju diez vai. Nu, lūk, tas viss, par ko mēs runājam, bet galvenais, jā, man šķiet, ir, kad ļoti daudz cilvēku mēģina stūrēt valsti, nezinot, uz kurieni īsti viņa būtu jāstūrē.
1: Par Latvijas kultūras nākotni jums šobrīd mierīgs prāts?
0: Man nekad nav bijis mierīgs prāts par Latvijas kultūras nākotni, jo tur ir ļoti daudz, manuprāt, darba, un šī ir sfēra, kas prasa nepārtraukt uzmanību. Nevis kaut kādiem atsevišķiem punktiem, bet redzēt šo kā tādu procesu kopsakarību kā cēloņu un saku, un atkal kārtējot cēloņu, atkal saku, jo katrs lēmums, ko pieņem, teiksim, kultūras ministrs vai ministrs kopā ar valdības atbalstu vai vienalga kā, viņš atstāja jūtams saks ne tikai vienā kaut kādā punktā vien, bet tas viss ir ļoti saistīts. Man rūp ir muzikas izglītība, un kā tas saistās tālāk ar jauno cilvēku profesionālo karjeru, un ar finansējumu, protams, jo muzika nav kaut kāds lētais prieks, kas vienkārši notiek tā, pats no sevis zilā gaisā. Orķestrs ir dārgs pasākums, koncertzāli ir dārgs pasākums, un tiem, kas ir pie stūris, ir jāsaprot arī šī lieta. Tāpēc man nekad nav bijis mierīgs prāts par Latvijas kultūras nākotni, jo man tāds sev, ka tas visu laiku ir uznāšās mēnes.
1: Jā, es domāju, vai jums strādājot tūkstošajā nozarē ir sajūta, ka kultūra Latvijā tiek uztverta kā tāds valsts attīstības instruments konsekventi?
0: Nu, šeit, ka vairāk runās nekā darbos. Mums tā ikdiena ir diezgan atšķirīga no tiem brīžiem, kas ir lielā mūzikas balva, vai, teiksim, kultūra tiek izmantots kā tāds skaidrunis, redziet, cik mums ir izcili cilvēki. Jā, mums tiešām ir. Bet, kā teica senos laikos Pēteris Plakītis, profesionāļiem vajadzīgs ir konkrēts atbalsts. Konkrētas iespējas, konkrētas veidi, kā mēs varam savu darbību turpināt, attīstīt, nodrošināt. Jā, tās ir finanses, tas ir arī morāls atbalsts. Un tā ir tāda skaidra koncepcija no valsts puses, ko viņa vēlas redzēt, kas valstī nav vajadzīgs varbūt, spēja realizēt šos lēmumus. Tas ir tas, ko mēs sagaidām, pārējo mēs izdarīsim.
1: Un par Simfonietas Rīga nākotni, tā skaitā finansiālo, cik mierīgs prāts jums ir pašlaik?
0: Nu, tur nekādā ziņā nevar būt mierīgs prāts, jo, ja man var būt mierīgs prāts par to, kas skan uz skatuves, absolūti, jo šobrīd es par to esmu pilnīgi drošs, ka tas būs labi, un vismaz vēl kādu laiku tas tā noteikti būs. Bet mums jāsaprot to, ka orķestrs ir kā plūstoša upe, jo muziķi mainās. Mēs nedzīvojam mūžīgi. Mainās diriģenti, mainās mākslinieki. Tie, kas ir kārtīgi nospēlējuši savu dzīvi un atdevuši visu skatuves, viņiem pienāk brīdis, kad viņi ir sevi iztukšojuši, viņiem pienāk cienījams vecums, viņi atdod vietu jaunajiem. Lūk, šis process ir ļoti svarīgs, lai turpinātos šī orķestra ideja atbildība, kaut kādas tradīcijas, spēles, principi, skaņa. Tas, protams, arī nekad nepaliks kaut kādā konservētā veidā, ar katru muziķi kaut kas mainās. Bet, teiksim, tādā finansiālā ziņā, protams, ka Simfoneta arī ir uz šī te paša nāža asmenis kaut kur pa vīdu visam. Pa to man galīgi nav mierīgs prāts. Un ņemot vairā situāciju ar visām koncertzālēm un to, kad Rīga ir palikusi vienkārši totālā kaunā ar savu neizdarību gadu desmitiem. Es nezinu, kādā veidā attīstās tur tā visu kongresu nav pārbūva, bet kaut kā nav nekas publiski dzirdams par to.
1: Nu, jau laikam skaidri finansējumu. Tā lielākā problēma.
0: Cik es saprotu, tas ir vienīgais laikam, kas ir zināms, ka finansējumu šajā lietai nav. Nu, kad mums ir fināls.
1: Nē, tādu finālu mēs negribam. Mēs gribam kaut ko jaukāk. Es tā domāju, vai ir kādas lietas šobrīd Latvijas kultūras ainavā, ko jūs nekād negribētu, lai tas mainās, kas jums tiešām sagādā lielu prieku?
0: Man ir prieks par to, ka manuprāt tiek uzņemtas labas filmas. Ka šī nozara ir kaut kā pratusi

0: izdzīvot. Un es teicu, ka tur neiet arī galīgi viegli, bet tomēr man ir tāda sajūta, kad ir tik daudz jaunu vārdu un jauni aktieri un jauni operatori un pieredzējuši gan arī jauni režisori, kas nāk ar pilnīgi varbūt negaidītām idejām un ir... Un tur ir kvalitāte, un tur ir tiešām tāds, var just, kaut kā ir varbūt izdevies saglabāt to Rīgas kinostudijas tādu pamatu, uz tā uzbūvēt kaut ko pilnīgi jaunu. Mēs šķiet, ka tā ir tiešām vērtība. Mēs šķiet, ka Rīgas jauno teātris negribētu mainīt ne pret vienu citu, ka tas tiešām ir kaut kas vienreizējs, un lai viņiem izdodās savus ceļus tālāk, un jo noteikti tur arī būs savus pārmaiņas, kas saistās ar noteikti ar aktieru maiņu un tā tālāk, bet tā ir viena lieta noteikti, kas ir ļoti svarīga.
1: Dzirdējāt sarunu ar diriģentu Normundu Šnē. Jau pēc brīža raidījums Kultūras Rondo dosies uz Nautrāniem Latgalē, bet tagad vēl uz brīdi pakavēsimies orķestra sinfonieta Rīgas spēlē un Wolfganga Amadeja Mocarta mūzikā.

0: Kultūras Rondo iztēlojas.
1: Pēc 6 gadu pārtraukuma Latvijas folkloras pētnieki atkal ir devušies zinātniskajā ekspedīcijā, un šoreiz uz Nautrānu kultūra telpu Latgalē, kas pērnotnē tika iekļauta Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Ekspedīcija, kurā 20 pētnieku dokumentēja vietējo dzīvotāju stāsts par dzīvi, kultūras mantojumu, valodu, kultūra telpas sajūtu, drošību un citus būtiskus jautājumus. Un Nautrānos viesojās arī mūsu Latgales studijas kolēģe Guna Zvītre. Brezeknes novada Nautrānu pagastā zinātniskajā ekspedīcijā rosās Latvijas folkloras krātuves, Latvijas kultūras akadēmijas, Rīgas tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas, Rīgas Stradiņu universitātes un Latgaliešu kultūras kustības valoda pētnieki. Sadalījušies 10-2 cilvēku grupās, viņi apbraukā vietējos iedzīvotājus un audio, video un foto materiālos dokumentē Nautrānu kultūra telpu. Kā uzsver pētnieki, kultūra telpa nav vieta, bet cilvēki. Un jāatzīst, Nautrēnu pagasts tiešām ir bagāts ar spilgtām personībām. Piemēram, netālu no Rogokas Zaļmuižā, bijušajā muižas ēkā, dzīvo un darbojās metālmākslinieks Jānis Ļupka.
2: Prometīs skolētājs, tas jau tu proteitu mūsu tādi. Nu kā, jau mūsu ar atgaļa skaņas saka. O.
3: Nu, es redzu arī tu Feliciju Ļupkāni.
2: Jā.
3: Ka školas bērns arī ir pierakstējusi folkloru.
1: Par to, ko mūsdienās vēl iespējams atrast folkloras ekspedīcijās,

0: Jautāju Latvijas folkloras krātuves pētniekam, ekspedīcijas vadītājam Sandim Laimem.
1: Neviena ekspedīcija arī šī nevar nodokumentēt pilnīgi visu, lai gan mēs jau esam kā Latvijas folkloras krātuve šajā vietā vismaz jau trešo reizi ekspedīcijā. Jo viena ir bijusi 50. Gados, otra 80. Un tagad mēs esam šeit, bet šoreiz, pirmo reizi mēs esam tikai koncentrējoties uz Nautrānu kultūra telpu, un mūsu ir daudz. Es teiktu, arī fokus ir mainījies, mēs neinteresējāmies tikai par, tā teikt, folkloras tekstiem, kas bija kādreiz ekspedīciju mērķis vākt, principā tekstus. Mūs arī interesē konteksts un ļoti dažādi konteksti šobrīd.
0: Latvijas kultūras akadēmijas profesore Rūta Muktupāvela stāsta, ka viņu darba fokus šoreiz ir uz kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu tā militāra apdraudējuma gadījumā.
2: Tieši Latvijas kultūras akadēmijas interesē ir drošības konteksts, kā vietējā kopiena tieši šajā gadījumā Nautrānu kultūra telpas pārstāvi, kā viņi redz, kas ir tā viņu kultūra telpa, kādas tieši vērtības, gan materiālas, gan nemateriālas šeit ir, kādā veidā tās viņu glābtu, vai tas vispār ir nepieciešams, kāda ir iedzīvotāja loma, kāda ir nevalstiskā sektora loma, kāda ir līderpersonību loma un visas dažādas šos te jautājumus, tad tieši mēs risinām savu uzdevumu ietvaros, un tas ir tas jaunais, gan jauna situācija, gan arī tā jauna komponente, kad tiešām mainoties situācijai, mainās arī pētniecība, mainās uzdevumi, un mēs esam pietiekami labīli, lai spētu to norēģēt, un jebkurā gadījumā tātad tas arī kultūras mantojums, tā skaitā, protams, ir folklora un tradīcijas. Ka tas nav sastindzis un tikai uz pagātni vērsts kaut kāds fenomens, bet tas dzīvo līdzās katrai situācijai, tajā skaitā arī ģeopolitiskai situācijai, jo īpaši paturot prātā unikālo Nautrānu kultūra telpas situāciju, ka tā ir pierobeža. Un tieši arī mēģinam izzināt, kā valsts var palīdzēt, kā pašvaldība var palīdzēt, kā katrs no mums varam palīdzēt saglabāt šo te kultūras mantojumu un sadalīt varbūt arī atbildību un būt visiem līdz atbildīgiem un saprast arī valsts līmenī, cik nozīmīga ir katra iedzīvotāja iesaiste visos šajos procesos nodrošināt šo te ilgspējību, šo te noturību vai ne tieši pierobežot.
3: Par cik daudz iedzīvotājiem ir doma aprunāties šajā nedēļā Nautrānos?
1: Mani jau velk uz zobi organizējot šo pasākumu, tomēr kaut kāds rezultāts bija jāpiemēt un jāprognozē. Un es vienā brīdī izmetu tādu skaitli 100 ļoti mehāniski, mēģinot aprēķināt, cik pētnieku, daloties tur parasti mēs ejam tā kā pa divi uz intervijām. Ja mēs varam vienas dienas laikā, šis divnieks var nointervēt tur trīs informantus, jeb teicējus, tad man kaut kādā brīdī esot humanitāro zinātņu pārstāvim neeksaktajam, sanāca kaut kas ap 100.
0: Latviešu folkloras krātuves vadītāja Rita Zara stāsta, ka sarunas ar cilvēkiem parasti aizņem krietni vairāk laika, nekā sākotnēji varētu šķist. Klausīšanās un prasme uzturēt sarunu ir viena no būtiskākajām pētnieciskā darba sadaļām, jo tieši tā izdodas iegūt vērtīgākos stāstus un liecības.
4: Es ievadā saku, mēs tikai 40 minūtes aprunāsimies vai stundu, bet patiesībā aiziet divas, jo daudzi ir brīnišķīgi runātāji.
3: Un zinātāji, ne tikai runātāji.
4: Jā, zina, ko runā arī. Jā. Tā kā izmantot iespēju, gribētu es teikt lielu paldies visiem par atsaucību, kas nav mūs atraidījuši, kas labprāt dalās savām zināšanas fantastiski cilvēkiem, gan te Rogovkā, gan pa ciemiem, kur mēs izbraucam.
0: Kā piebilst profesore Rūta Muktupāvela, tad tieši šais jomu un fokusu spektrs veido ekspedīcijas unikalitāti.
2: Sandis jau man šeit bišķiņ tā kā samazina savu lomu, bet viņš ļoti labi arī strukturē un faktiski tas ir aizgājis arī par tādiem atsevišķiem segmentiem, kas tieši būtu jāapzina, kurai no šīm tie institūcijām, kas ir iesaistītas pētījumā, uz ko tieši jāfokusējas, un vieni tad fokusējas tiešām var uz muzikālo folkloru.
5: Novevoj tu dzirdi, nalav fušu munu sirdi, šatev olus glozete, ļaman dzēvojki ugojki. Novev olu otri kere, un cer zubim sausu dzere, paršu ola glozete, vadi dzēvojki ugojki.
2: citi, kā arī tu, piemēram, uz to arī garīgām kaut kādām praksēm, bet arī uz drošības jautājumiem. Ir amatpersonas, ir kolektīvu vadītāji, kas ir mūsu interešu lokā, ir novatpētnieki, ir uzņēmēji, ir amatnieki, kolekcionāri. Nu, respektīvi, tāds spektrs cilvēku, kas ir iesaistīti šajā lokā, ko mēs mēģinam aptvērt, ir tiešām milzīgs. Un savā ziņā arī unikāla arī tāda ekspedīcija, ka viņa patiešām ļoti kompleksa. Mēs mēģinam kultūru telpu kā tādu arī aptvert, izprast, mēģināt arī nodefinēt, jo jūs varat, starp citu, jā, mūs arī kritizēt, kas ir vispār kultūra telpa. Un tā izpratne nav faktiski nodefinēta ne Eiropas Savienības līmeņa dokumentos, nemaz nerunājot par nacionālajiem normatīviem. Un, respektīvi, tad arī mūsu pienesums skatoties no šī te tiešām ļoti kompleksas tādas problemātikas, mēģināt arī nodefinēt, kas ir tā kultūra telpa. Neskatoties uz to, ka mums jau tādas ir nemateriāla kultūras mantojuma sarakstā ir 9, kas būtu tie kritēriji, skatoties tieši no pašu iedzīvotāju skatu punkta, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nav tā, ka pētnieki atbrauc un uzspiež savu kaut kādu viedokli, lai mēs visi kopā aptveram, cik nozīmīga ir tā kultūra telpa kā fenomens, kā fakts, un tad, protams, nu jau iet dziļumā.
1: Es vēl arī šeit nedaudz gribētu papildināt. Tajā brīdī, kad Latviešu folkloras krātuve izziņoja savu šī gada ekspedīcijas galapunktu, soctīklos izskanēja tādas piezīmes, nu, ko tu jūs braucat uz Rogovku, tur uz Nautrānu kultūru, tur jau viss kārtībā, nu, brauciet tur, es neminēšu konkrēto vietu Latgalē, jo tur viss izmirst un tur ir jāglāba. Bet mēs izvēlējāmies šo galamērķi tāpēc, ka tas, ka šis ir viens no tiem jaunākajiem nemateriāla kultūras mantojuma saraksta elementiem, tapis pateicoties tam, ka šeit ir aktīva kopiena. Un runājot par kultūru, tā nav teritorija, tie cilvēki. Tāpēc mēs esam šeit, jo mēs šeit sajūtam dzīvību un lielisku kopienu.
4: Jā, tā izvēle par labu tieši Nautrānu kultūru telpai šogad, ka Latviešu folkloras prātu var viesojas te, es domāju, tas ir ļoti prātīgi, jo mēs esam tādā kultūru telpas vēstures sākumā, un noteikti mēs atgriezīsimies pēc gadiem un redzēs, kā tas gan izpratni par pašu kultūru telpu, kopienas dinamika, kā būs mainīsies, to mēs redzēsim. Un es vēl padomāju, neseno ekspedīciju vēsturē mēs tieši pirms 10 gadiem bijām Latgalē, tajā reizē mēs bijām Ziemeļu Latgalē, un tur mūs arī ļoti laipni uzņēma. Un
3: pārsteidz informācija, 6 gadi nav bijušas.
4: Jā, tam bija saistība, noteikti ar šo te pandēmijas pārāvumu, tad tur bija arī kādi praktiski apsvērumi.
1: Bet, un arī tas, ka mēs paspējām Latviešu folkloras krātu uz 100 gadu nosvinēt,
4: jā,
1: kas jau mums bija ļoti...
4: Tas ir daudz
1: piepildīts gads.
4: Jā, bet tagad jau gan vajadzētu turpināt tā kārtīgi, ne?
1: Ceru, jā. Tā kā mūsu ir daudz, tie rezultāti arī būs daudzveidīgi. Krātuves ekspedīcijā mērķis nekad nav bijis aizbraukt un uzreiz kaut ko ražot, tur, nu, kaut kādu tur grāmatu vai konferenci. Mūsu mērķis ir dokumentēt esošo situāciju konkrētajā teritorijā, konkrētajā brīdī. Viss šis plašais materiāls, ko mēs te dokumentējam, gan audio, gan video formātā, fotografijās un tā tālāk, tiek arhivēts, un tas būs pieejams pētniekiem, ja teicējs tam ir piekrits, protams, mūsdienās tam arī ir nozīme. Protams, būs nama rezultāti, kas ir valsts pētījuma programmas Letonika projekts.
2: Mūsu tieši projekta ietvaros ir iecerēt izstrādāt vadlīnijas kultūras mantojuma saglabāšanai. Kas ir atbildīgs, kādā veidā varētu glābt, kas ir tās lielākās vērtības tieši attiecībā uz kultūras mantojumu, un tas ir mums tas lietišies pienesums.
4: Vai un tā tīri praktisks arī, mēs esam iecerējuši arī šī projekta ietvaros ar tādu mazu grupiņu atgriezties un kopā Latvijas Nacionālo kultūras centru arī organizēt tādas kā mācības. Mēs jau tagad intervējot cilvēku sapratām, ka tam būs atsaucība, cilvēki labprāt piedalīsies, lai būtu labāk izpratne, kā rīkoties X stundā, ne tāpēc, lai celtu augstu, vienkārši tāpēc, lai cits citu zinātu, kas ar ko nodarbojas. Bet, nu, protams, lielais vairums arī mūsu materiālu aizies uz Latviešu folkloras krātuvi, kur tie stāvēs gaismas pilī, 5. stāvā, līdzās Dainu skapim. Nu, faktiski jūs iet tautas atmiņā un tautas vēsturē, tā kā paldies ikvienam teicējumu.
5: Bēsā kūgas vai ne Čeriņš?
1: Čeriņš.
5: Susāķivs?
1: Ēna.
5: Nu, zini, eksamenu spīdzinī, kad dabūsi. Pornēca.
1: Porne? Ā, itai, tā loška lielorku.
5: Nē.
1: Maisa.
5: Pras. Это мне можно это шевлить, если я чем экзамену слышу. Прас, как это?
6: Прас?

0: Uz veļu presē arī jūs
1: tur rūpējās? Nē, nu, bludekļi.
0: Grūdi, ā, nu jā, bludekļi.
1: Žīdzē, ka...
0: Nu, ja tu zinu, ko
1: man te. Tu laikai, vidēlca.
0: Dakšiņa.
1: Nu, vāza.

0: Tas ekspedīcijas laikā paveikto kopīgi būs iespēja atskatīties tās noslēguma pasākumā Nautraina kultūras centrā. Guna Zvīdre, Latvijas sabiedriskā medija, Latgales redakcija.
1: Bet kamēr Nautrānos rosās folkloras pētnieki, Daugavpilī ir tapusi mono izrāde Latviešu valodas stundas, kas ir personisks aktiera Vadima Bogdanova stāsts. Kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā viņš ir kļuvis par vienu no redzamākajiem krievvalodīgajiem, tā sauktās krievu pasaules kritiķiem Latvijā un ļoti aktīvi to dara soctīklos. Un mūsu Latgales redakcijas kolēģi tikās ar Vadimu Bogdanovu un arī lūgas autoru Andreju Timofejevu un te dažas atziņas no viņu sacītā par šo izrādi.
2: Tā bija mana ideja, jo es pats slikti runāju latviski un līdz karām es nedomāju vispār par to, ka man vajag latviešu valodu. Jo teātris, kur es strādāju krievu valoda, manas izrādes krievu valoda, un tāpēc man to nevajag. Bet pēc kara es izmainīju viedokli par to, un tagad es neatkarīgi no to, ka vajag man runāt latviski vai nevajag, es gribu runāt latviski.
3: Viņš man piedāvāja uzrakstīt par to lugu. Jaunai izrādei un uzrakstīja visu, ko viņš domā, ko viņš jūt. Mans darbs bija to visu apvienot zem sižeta, izveidot tēlus, dialogus, protams, notikumus. Par ko? Nu, laikam es varu teikt, ka par mēģinājumu sadraudzēties viens otram, uztaisīt kaut kādu tiltu starp sabiedrības sašķeltam daļam.
2: Tādi cilvēki kā es, krievu valodīgie, kuri auga krievu kultūra, un viņam ir tāda imperialismas, tā domāšana, ja? Un mums vajag to atzīst. Un tad mēs varam ar to strādāt vai kaut ko darīt ar to.
3: Tas ir skaista valoda, kura man patika. Man patika to lasīt, man patika tā runāt. Diemžēl es nevaru to tik labi darīt kā krieviski. Daļa no manis, kuru es kādu laiku centījos ignorēt līdz kādiem 15 gadiem. Es laimīgs kā tagad. Manas domas ir citādas, un es pieņemu šo savu daļu. Mēs gandrīz visa komanda vai nu dzimusi Daugavpilī, vai nu joprojām dzīvo šeit. Un tas ir stāsts, es domāju, kā arī par Daugavpilī. Jā, nu kā Sluga nav nosaukta pilsēta, kura tas viss notiek. Bet, var secināt laikam, ka tas ir Daugavpils.
1: Dzirdējāt dramaturgu Andreju Timofejevu un pirms tam aktieri Vadimu Bogdanovu izrāde Latviešu valodas stundu festivālā Lampa uz reģionu skatuves. Vēlot jums jauku nedēļas nogali. Visu labu!

0: Kultūras Rondo.
1: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.

0: Pirms 90 gadiem dzimis amerikāņu dziedātājs Bobijs Darins, rokenrola izpildītājs un Las Vegasas naktsklubu zvaigzne, kur atcerē vēl tīt šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Sveicināti ar dienas ziņām pulksteni 12. Studijā Ķercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Krievijas raķešu triecienos Kijevai nogalināt vismaz 9 cilvēki cietusi Lietuvas vēstniecības ēka. Spānija apgalvo, ka Seutu atstājuši gandrīz visi tur ielauzušies 60 tūkstoši migrantu. Rīgā uzvaras parka atklāja Rīgas vasaras programmu, ģimenes aicina uz pasākumu veseli kopā. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Krievijas bruņoto spēku raķešu triecienos Kijevai aizvadītajā naktī nogalināta vismaz 9 cilvēku un ievainota vismaz 28, to starp 4 bērni. Pēc Ukrainas Telegram kanāla aprēķiniem Krievijas Kijevi izšauva vairāk nekā 20 raķešu gan balistiskās, gan spārnotās. Krievijas raķešu uzbrukumā naktī cietusi arī Lietuvas vēstniecības ēka, lai gan sprādziens noticis tikai dažu metru attālumā no diplomātiskās pārstāvniecības, vēstniecības darbinieki nav cietuši, tā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijas LRT. Raķetes sprādzienā izsisti vairāki logi un bojāts ēkas jumts. Lietuvas ārlietu ministrs Ķestutis Budris vietnē X paziņoja, ka Lietuvas ārlietu ministrija šodien vēlāk izsauks Krievijas diplomātisko pārstāvi Viļņā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien paziņoja, ka aizvadītajā naktī patriotu pārtvērēja raķešu trūkuma dēļ Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt tikai vienu no 27 Krievijas balistiskajām raķetēm. Zelenskis aicināja partnerus piešķirt līdzekļus balistisko raķešu neutralizēšanai. Krievija uz Ukrainu palaida 35 raķetes, no kurām 27 bija balistiskās, un arī raidīja 185 dažādu veidu uzbrukuma dronus. Galvenais uzbrukuma mērķis bija Kijeva. Bet ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojas par iespējamu miera sarunu atsākšanu tuvākajā laikā, lai izbeigtu Krievijas karu Ukrainā. Nākamajās pāris nedēļās tiks veikti konkrēti pasākumi, lai noskaidrotu, vai izdosies atsākt sarunas starp Krieviju un Ukrainu un izbeigt šo karu, tā viņš teica intervijā telekanālam Fox News. Rubio gan atzina, ka abu pušu pozīciju saskaņošana būs ārkārtīgi grūta un bez tās nebūs iespējams sasniegt rezultātus. Vairums no aptuveni 60 tūkstošiem migrantu, kas vakar un aizvakar iekļuva Spānijas anklāvā Seutā, jau ir atgriezušies Marokā. Lai arī Spānijas varas iestādes apgalvo, ka situācija sāk stabilizēties, joprojām līdz galam nav skaidrs, kas pamudināja tik lielu skaitu marokāņu pāris dienu laikā peldus nelegāli šķērsot robežu, lai nokļūtu šajā nelielajā pilsētiņā. Reaģējot uz šiem notikumiem, Francija un Itālija pastiprināja savu zemes robežu kontroli. Jaunāku informāciju apkopoja mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
4: Aptuveni 47 tūkstoši cilvēku, kas pāris aizvadīto dienu laikā ir nelegāli iekļuvuši Spānijai piederošajā Seutas anklāvā Ziemeļāfrikā, jau ir pametuši šīs nelielās pilsētas teritoriju. Seutas vadītājs Juans José Vivas saka, ka šis bija ārkārtīgi liels migrantu pieplūdums, ar kuru pilsēta saviem spēkiem nevarēja tikt galā.
5: Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo
6: Aplēses liecina, ka aptuveni 60 tūkstoši cilvēku ir iekļuvuši mūsu pilsētā šī incidenta laikā. Tie ir 70% no Seutas

0: iedzīvotāju skaita, lai tie, kuri mūs klausās pārējā Spānijā, varētu saprast notiekošo mērogu. Es varētu pateikt, ka tas ir gluži kā 34 miljoni cilvēku būtu ienākuši valstī 24 stundu laikā caur masveida neregulāro pieplūdumu.
1: Entraran en el conjunto de España 34 millones de personas.
2: Ceutas tuvumā sastaptie migranti pārsvarā saka, ka viņi bija cerējuši uz labāku dzīvi.
3: Mēs bijām pārsteigti, kad ieradāmies Ceutā. Tur nebija ne ēdiena, ne dzērienu, pilnīgi nekā. Policija pret mums izturējās ļoti slikti. Mēs bijām gaidījuši, ka mūs aizsargās, bet tā vietā viņi mums uzbruka. Beigu beigās es domāju, ka ir labāk, ja mēs paliksim savā valstī.
2: Gan šis, gan citi jaunie vīrieši žurnālistiem sūdzas par sliktiem ekonomiskiem apstākļiem Marokā.
3: Problēmas būtība ir tajā, ka nav iespējams atrast darbu. Es varu iet likt kabeļus par 300 eiro, bet ko gan es darīšu ar šiem 300 eiro? Man par šo naudu ir jāspēj gan paēst, gan padzert.
0: Es gribu pamest šo valsti. Es te nevaru dabūt ne izglītību, ne darbu. Es visu laiku turpinu pieteikties. Es pat devos uz Tandžeru, bet arī tur nav darba. Un ja pat tu atrodi darbu, ar to neko nevar iespējams nopelnīt.
2: Lai arī šī nebūtu nav pirmā reize, kad migranti pa jūru mēģina nokļūt Ceutā, šoreiz daudzus pārsteidza pēkšņā pieplūduma mērogs. Varas iestādēm joprojām nav skaidrs, kādēļ visi šie cilvēki pāris dienu laikā devās uz Ceutu. Reaģējot uz notikušo, Francija un Itālija pastiprināja robežu kontroli. Spānijas amatpersonas gan atgādina, ka Ceuta atrodas Āfrikā, un lai no tās nokļūtu Spānijas pamatteritorijā, visiem ceļotājiem ir jāšķerso robežu kontroli. Šos notikumus savā retorikā jau ir izmantojuši vairāki konservatīvie politiķi. Tā piemēram, ASV prezidents Donalds Trumps sociālajos tīklos sacīja, ka gadījumā, ja pie varas ASV atgrieztos demokrāti, tad Amerikā notiktu kaut kas līdzīgs kā Spānijā. Itālijas premjera Giorgia Meloni arī izmanto šos notikumus, lai kritizētu Spānijas migrācijas politiku. Arciums Konahovs, Latvijas Radio, Brisele.
4: Šodien Rīgā uzvaras parkā, rīkojot ģimenes dienu veseli kopā, savu 25 gadu jubileju svin bērnu slimnīcas fonds. Sarīkojums nu pats sācies, un tajā klāt ir arī mūsu kolēģe Ilze Kuzmina, ar kuru šobrīd esmu sazinājies. Sveiki, Ilze, kas paredzētu šajā ģimenes veselības dienā?
5: Labdien! Nu, jā, šī ģimenes veselības diena veseli kopā ilgs līdz pat pulkstens 8 vakarā, bet pulkstens 6 te ir paredzēta svētku kūka. Un visas dienas garumā var griezt laimes ratu, saņemot dažādas balviņas un var arī uzzināt par bērnu slimnīcas fonda labbūtības programmām, piemēram, drosmes kasti, kuras ietvaros bērniem mazajiem pacientiem pēc sāpīgām, nepatīkamām procedūrām ir iespējams izvēlēties kādu balviņu, un šīm labbūtības programmām te būs iespējams arī ziedot. Tāpat varēs klausīties pasakas, lekcijas par miegu, par attiecībām ģimenē, varēs gatavot uzbundrinošas dāvanas un pat lēkt ar gumiju. Un tā, ka, nu, jāsaka, ka programma ir gana plaša, un katrs vēl var pagūt atnākt un piedalīties šajos svētkos. Ģirt?
4: Jā, tātad šī programma par godu 25 gadiem bērnu slimnīcas fondam, vai var pastāstīt par fonda veikumu šajos gados?
5: Jā, noteikti par to ir vērts pastāstīt. Tātad 25 gadu darbības laikā fonds ziedojumos ir saņēmis vairāk nekā 37 miljonus eiro. Un tas ir ļāvis atveseļošanās procesā atbalstīt tūkstošiem bērnu. Piemēram, pēdējo 5 gadu laikā vien palīdzība ir sniegta vairāk nekā 3000 mazo pacientu. Un pērn ir palīdzēts vairāk nekā 600 bērniem, un aptuveni pusi no viņiem ir bijuši ar autiskā spektra traucējumu. Taču diezgan daudz atbalstīto vidū ir arī bērniņi ar kustību traucējumiem un onkoloģiskām saslimšanām. Un tieši pērn fondam ir izdevies piesaistīt vislielāko ziedojumu apjomu savā pastāvēšanas vēsturē. Tie bija gandrīz 10 miljoni eiro. Un kā norāda fonda vadītāja Liene Dambiņa, pateicoties fonda darbībai, arī valsts ir sākusi vairāk ieguldīt gan bērnu slimnīcas attīstībā, attīstībā, gan arī mazo pacientu atbalstā, bet katrā ziņā nu, tad kopā piemēram, ir izdevies īstenot tik lielus projektus, ka ir uzcelts jauns ambulatorās veselības centrs, jauns neatliekamās palīdzības centrs.
4: Jā, Uzvaras parkā ne tikai bērnu slimnīcas fonda pasākums šodien, bet arī kreisā krasta svētki. Un kas tad tajos gaidāms?
5: Jā, arī šie svētki ir tikko pulkstens 12. Sākušies, un tie ilgs līdz vēlam vakaram. Noslēgums paredzēts pulkstens 23. Un pa dienu te uzstāsies jaunās mūziķu grupas, bet vakaru noslēgs tādas pārbaudītas vērtības kā Aija Andrejevu un Gustavo. Bet dienas laikā ir iespējams piedalīties arī radošās darbnīcās, vērot performances, paraugu demonstrējumus, skateparkā, iesaisties īstā bobā, nu, tā kā satiekoties ar bobsleju federāciju, pārstāvjiem un arī citu sporta veidu pārstāvjiem. Tā ka jā, šeit Uzvaras parkā šodien ir ļoti daudz ko darīt.
4: Jā, paldies. Tad Dils Kuzmina no Rīgas Uzvaras parka, kur šodien visas dienas garumā visām interesēm būs ko darīt. Gan ģimenes diena, gan arī kreisā krasta svētki. Latvijā šodien pirmo reizi vēsturē notiek starptautiskā taku skriešanas seriāla posms Gauja Trail jeb Gaujas taka. Daugavas stadionā Rīgā pašmāja labākie vietatlēti sacentīsies Baltijas komandu čempionātā, bet Latvijas jaunie basketbolisti aizvadīs mačus Eiropas čempionātā. Un plašāk par šiem notikumiem stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
3: Pasaules sērijas posms taku skriešanā šorīt 7:00 sākās Siguldā. Trasē devās 91 km distances dalībnieki. Visā trakie skrējēji šajā konkurencē finišējas ap pusdiviem dienā Cēsīs. Sacensības notiek Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Vēl dalībnieki skries arī 53, 21 un 13,5 km. Sacensību direktors Rimants Liepiņš Latvijas radio sacīja, ka kopumā Vidzemē startēs 1500 ārvalstu sporta. Visvairāk no Polijas.
6: Valsts tiešām ir visi kontinenti, Dienvidamerika ieskaitot un Āzija ieskaitot, bet, protams, ka nu, tās lielākās dalībnieku pārstāvniecības ir patās no Poļi. Patiesībā Poļi ir visaktīvākie, virs 200 un viņiem ļoti tuvu seko lietuvieši. Nu, tad ir Igauņi, Skandināvija, Spāņi daudz, Franči daudz un Briti pār pa 50. Tā kā tas kopējais skaits ir gana jaudīgs un tas nu, 1500 ārzem dalībnieku, man liekas, tas ir pienācīgi liels skaits katrā gadījumā, tu esi nakšņot. Ekstra vietas atrast reģionā ir pagrūti. Kas attiecas uz, nu kā ja reiķini ir 1500 ārzemnieku, tad latvieši ir tikai nu, 1800, kas tādā vidējā Stirnbuk mačā nu, nav tā kā ļoti liels cipars.
3: Daugavas stadionā Rīgā šodien notiks Baltijas komandu čempionāts vieglatlētikā. Tajā viena pret otru sacentīsies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas izlase. Latvijas komandā nebūs 100 metru ātrskrējējas Ievas Malnačas, nestartēs arī pasaules vicečempiona šķēpmešanā Aneta Sietiņa un arī sezonas līderis šajā disciplīnā Latvijā Patriks Gailums, kā arī sezonas līderi trīssoļlēkšanā Brenda Džiliena Apsīte. Toties ierindā būs Latvijas izlases visvecākais dalībnieks gandrīz 52-gadīgais Vesels metējs Igors Sokolovs, kā arī īso distanču skrējējs Oskars Grava. Sacensību programma sāksies ar atklāšanas ceremoniju vienos dienā. Oskars Grava Latvijas televīzijai pauda, ka šodienas starts ir noslēdzošais pirms Eiropas čempionāta.
7: Pīķis tuvojās, Latvijas čempionātā sasniedzām labus rezultātus arī un pirms tam nedēļa iepriekš Beļģijā. Baltijas komandu čempionāts tepat Rīgā un skriesim vēlreiz un jūtamies labi. Viss iet pēc plāna. Bija tāds neliels kritiens sezonas vidū, bet tas varētu būt saistīts ar daudziem startiem ārzemēs un pārbraucieniem un lielo slodzi. Sezonu iesākām labi pēc nomenas Portugālē un tagad jau ir vēl labāk un gribētos uzlabot arī 100 metru rezultātu, bet galvenais uzsvars uz 200 metriem, ko skriesim Eiropas čempionātā.
3: Daugavpils šodien Latvijas futbola virslīgas 25. Kārtas ievadā savā laukumā uzņems Jelgavu. Mačs Esplanādes stadionā sāksies 4. pēcpusdienā. Daugavpils šobrīd kopvērtējumā ir 5., bet Jelgava 7. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis vakar pasaules čempionāta 10. Posmā Somijas rallijā pēc 10 ātrumposmiem bija 5. Vietā. Līderis ir francūzis Sebastians Ožie. Pēc šodienas pirmiem diviem ātrumposmiem latviešu ekipāža saglabā 5. pozīciju summu. sākumā. Latvijas 18-gadīgo un jaunāku meitiņu basketbola izlase šodien Stokholmā sāks Eiropas čempionātu. Pirmajā mačā spēkosies ar vienaudziem no Horvātijas. Spēle sāksies ceturksni pirms 10:00 vakarā pēc Latvijas laika un to tiešraidē varēs vērot tīmekļa vietnes YouTube kanālā FIBA. Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu basketbola valsts

0: Vienība šodien Itālijā Eiropas čempionātā pusfinālā par 13. pozīciju spēkosies ar vienaudžiem no Bulgārijas. Šī spēle sāksies jau divos dienā. Bet Kanādas lielpilsētā Toronto notikusi 1000 punktu tenisa turnīra izloze. Pašmāja tenisa līderei Aļonai Ostapenko viens spēļu pirmajā kārtā nebūs jāpiedalās, bet otrajā viņai būs jāspēkojas pret Juliju Putinceu no Kazahstānas vai ķīnieti Shuai Zhanu. Toronto viens spēļu pamata turnīrs sāksies jau rīt. Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas radio.
1: Līdz ar to izskan dienas ziņas 12. Tās producēja Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Toms Šupeiko un Huldis Grīnbergs, studijā Ķerts Auzāns. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 19 grādi, lēns dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%. Šodien Latvijā mākoņēns laiks brīžiem skaidrojas, no dienas vidus daudz vieta gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 20 līdz 25 grādi, galējos austrumu rajonos 26 līdz 28. Rīgā mākoņēna diena, kas brīžiem skaidrojas, pēcpusdienā arī Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, lēns vējš un 23-25 grādi.

Mans mērķis ir palikt atmiņā kā cilvēkam un kā izcilam izpildītājam. Tik pieticīgi reiz izteicās amerikāņu dziedātājs Bobijs Dārins. Nav šaubu. Mūzikas enciklopēdijās viņa vārds ierakstīts, bet kas īsti par putnu bija Bobijs Dārins, par to vēl šodien tiek lausti šķēpi. Rock'n'roll dziedātājs, Las Vegas naktsklubu zvaigzne, populārs standarta izpildītājs vai folkrokeris. Gan visi kopā, gan reizē neviens no viņiem. Neilgās karjeras laikā neviens no mūzikas stiliem Bobija interpretācijā neguva virsroku pār citiem, bet nenoliedzami viņš 50. un 60. Gadu mijā bija viens no tiem Amerikas popmūzikas elkiem, kuri rock'n'rollam piedeva mazliet saķemmētāku veidolu, nācijai atgriezis Sinatra zelta standartu un vecākiem par prieku, glāba viņu atvases no Čaka Berī un Elvis Preslī kārdinājumiem. Un šīs dienas raidījumā būs iespēja vēlreiz paklausīties, kā tad skanēja Bobija Dārina balss.

Bobijs Darins, īstajā vārdā Voldenis Roberts Kasoto, piedzima 1936. gada 14. maijā nabadzīgā strādnieku ģimenē, kuras mājvieta bija Ņujorkā, bēdīgi slavenajā Bronksas rajonā. Tēvs uz visiem laikiem no ģimenes redzesloka pazuda lielās depresijas ziedlaikos vēl pāris mēnešus pirms Roberta nākšanas pasaulē. Attiecība šajā ģimenē bija dīvainas. Tā, kura sauca sev par māti, bija aizdomīga jaunu gados, bet 19 gadus vecākā Nina, kuru Roberts sauc par māsu, galu galā izrādījās īstā māte. Tēva vārds nekad atklātībā neparādījās, un to visu gan Bobijs uzzināja krietni vēlu, tikai 32 gadu vecumā.

Slimīgs un trausls jau no mazotnes, droši vien pārtikas un jebkādas medicīniskās aprūpes trūkuma dēļ, Roberts 8 gadu vecumā nopietni sasirga ar reumatisko drūdzi. Kā piemiņu no tā zēns iemantoja nopietni sabēgtu sirdi, un vēl pēc pāris gadiem kāds labsirdīgs ārsts noteica uzmundrinošu diagnozi. Jā, jūsu zēnam atlīdz dzīvot ne vairāk par 5 gadiem. Tas noskanēja kā starta šāviens, un jau nākamajā dienā mājās uzradās klavieris. Sākās pavisam jauna hēra. Māte izrādījās visai muzikāli, un līdz šim mierīgajā dzīves plūdumā ienāca plāns Roll Over Sinatra, kuru veiksmīgi īstenojot, Bobijam bija jākļūst par pirmo un vienīgo Amerikas zelta lakstīgalu.

Bobijam pašam nekas nebija iebilstams pret šādām nākotnes izredzēm. Jau pats mitnieku gados. Līdzās klavierēm viņš pašmācības ceļā bija apguvis arī ģitāras un sitamo instrumentu spēli. Paties viņu saistīja vien izklaides industrijas spožums, tāpēc arī bez mazākās šaubēnas tika pamests neilgās mācības Manhattanas Hunter koledžā, dodot priekšroku iespējai muzicēt nelielos ansambļos.

Un tad jau tika satikts Ņujorkas mūzikas izdevējs Dons Kiršnets, kurš uzaicināja Robertu sacerēt dziesmas viņa izdevniecībai Aldon Music. Pēc tam Bobijs tomēr izlēma sev veltīt dziedāšanai un parakstīja kontraktu ar skaņu plašu firmu DEC, kuras paspārnē Slavus Laurus toreiz jau plūca Bills Heilijs ar savām komētām. Tomēr pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem līgums ar viņu tika lausts.

Viela pārdomām. Droši vien jau pie neveiksmēm vainīgs bija neizteiksmīgās dziesmas viendienītes, kuras nespēja saistīt klausītāju uzmanību. Bet arī Roberts Voldons Kasoto nav nekāds dižais skatuves vārds. Leģendas ir vairākas. Viena stāsta, ka pseidonīmu Darins Bobijs esot vienkārši atradis telefonu grāmatā. Interesantāk izklausās versija, ka reiz uz ielas viņš esot ieraudzījis izkārtni pie ķīniešu restorāna, kurā vārdā mandarin bija izgaismot vien pēdējie pieci burti.

1958. gadā Bobijs Darins noslēdz jaunu līgumu, šoreiz ar kompāniju Atlantic. Te viņa pienākums bija sacerēt un piedot krāsu melodijām gan pašu sacerējumiem, gan citu garadarbiem. Un klāt arī pirmie panākumi. Vienkārši joka pēc tik sacerēta dziesmiņa Splish Splash. Visi apgalvoja, ka viņš nespējšot neko prātīgu izveidot no šāda vārdu savirknējuma. Šis pasākums Bobijam aizņēma tieši 12 minūtes, un jau vasarā šī dziesma kļuva par pusauģu himnu. Augustā ieņēma trešo vietu aptaujas sarakstā Amerikā, bet Britu salās pat pirmo. Nu un, protams, vairāk par miljonu pārdotu singla kopiju. Splish, splash, I was taking a bath.

0: panākumu atslēga rokā. Uz karstām pēdām līdzīgā stilā tika ieskaņoti vēl divi opusi – Queen of the Hop un Dream Lover. Dream Lover pat Amerikā uzkāpa līdz aptauju otrajai vietai. Visi no Bobija Darina gaidīja ko līdzīgu arī turpmāku, bet jau 1959. Gadā viņš pārsteidz pasauli ar pavisam ko savādāku. Neparasti veiksmīgs izrādījās Kurta Veila trīsgrašu operas populārākās dziesmas Mekijas nazis ieraksts. Nemaz nerunājot par tīri komerciāliem panākumiem appus okeānam, tās dziedātājiem atnes arī divas Grammy balvas par labāko debiju un labāko gada ierakstu.
1: Oh, the shark, baby, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, baby, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with its teeth, baby, scarlet billows

Mūzikai laikam tiešām piemīt milzu spēks. Ārsta pesimistiskās prognozes nepiepildījās. Bobijs Darins bija nosvinējis gan 15. gan 20. dzimšanas dienu. Nodziedāts pirmais grāvējs, ierakstīta pirmā skaņu plate, nopelnīts pirmais miljons un satikt arī pirmā mīlestība.

1960. gadā Bobijs apņēma par sievu kinoaktrisi Sandru Dī. Viņai tolaik bija tikai 16 gadu, bet viņa jau atradās panākumu virsotnē. Pēc gada jaunajā ģimenē pieteicās mantinieks, dēls Dots Mišels Kasoto. Jāpiemin, ka pirms Sandras Bobijam vēl bija vētrains romāns ar topošo dziedātāju Koniju Frensisu. Bet viņš neskāpēc nebija paticies Frensisa tēvam, kurš šeit pat ar revolveru rokā dzinās pakaļ meitas izredzētajam. Pati Konija vēlāk atzina, ka šķiršanās no Bobija esot viņas mūža lielākā kļūda. All by myself in the morning, all by myself

60. gadu sākumā Bobijs Darins rock'n'roll bija pilnībā nomainījis pret daudz cienījamāku muzicēšanas stilu. Tagad viņš uzstājās Las Vegas naktsklubos, bet tas vēl nebija viss. Par viņu otro mājvietu kļuva arī Hollywood. Bobijs filmējās vairākās nopietnās lentēs kopā ar tādiem aktieriem kā Sofija Lorena, Antonijs Kvins, Roks Hudsons un pie tam filmējās ar panākumiem. Viņa kontā bija Zelta globus 1961. Gadā par labāko debiju, kā arī 63. Gadā

Desmitgades beigas iezīmējās ar neveiksmu sēriju. Vispirms jau šķiršanās no Sandras. Kā vēlāk stāstīja aktrise pati, vienu rītu Bobijs pamodās un teica, ka vairs nevēloties būt precēts. 1968. Gadā Dārins aktīvi iesaistījās savu draugu Roberta Kennedija priekšvēlēšanu kampaņā. Kennedija nāve Bobiju satrieca līdz sirds dziļumiem. Viņš bija vīlies pasaules kārtībā, pārdeva māju un gadu pilnīgā vientulībā mitinājās pārvietojamā furgoniņā kaut kur Kalifornijas dienvidos.

Cik tad no ilgi tā viens pats sēdēs? Jau pēc gada Bobijs pats sev pārliecināja, ka viņa klausītāji jau nav vainīgi un atgriezās mūzikas pasaulē. Vispirms nodibināja privātu ierakstu kompāniju Direction Records, un tad jau bija pienākusi kārta arī jaunam albumam.

Ar sajūsmu viņu uzņēma atpakaļ uz Las Vegas skatuvēm, bet tad beidzot par sevi atgādināja veselību. 1971. gada janvārī, pēc nelielas sirdslēkums, Dārins piekrita tam, ko jau sen vajadzēja veikt – sirds vārstuļa operācijai. Lai arī operācija izdevās veiksmīga, gandrīz visu atlikušo gadu Bobijs bija spiests pavadīt šķirti no sava talanta cienītājiem.

Starīns pat pamanījās no jauna aprecēties. Šoreiz ar savu sekretāri, Andrejā Džoju Īgeru. Bet jau decembrī viņš atkal nonāca slimnīcā. Streikoja mākslīgais sirds vārstulis. Diemžēl šoreiz ārstiem neizdevās veikt brīnumu, un 20. decembrī daudz cietusī sirds beidza pukstēt. Oficiāli bērnu ceremonija izpalika. Bobija Darina vēlēšanās bija novēlēt savu ķermeni medicīniskiem pētījumiem.

Neskatoties uz daudz roka kritiķu iebildumiem, 1990. gadā Bobijs tika uzņemts rokenrola slavas zālē. Ar runu uzstājās viņa draugs un kolēģis Pols Anka. Visiem tiem, kuri nepaspēja iepazīt Bobiju Darinu viņa dzīves laikā, tagad ir iespēja noskatīties lielisku aktieru un režisoru Kevina Spacey filmu Beyond the Sea par dziedātāju dzīvi. Tā iznāca uz ekrāniem 2004. gadā. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: personības, kuru balsis glabā Latvijas radio fonotēka. Sarunas par todienu notikumiem un tagadni.
1: Laikmeta krustpunktā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos studijā Ģercau Zāns. Krievijas apbruņoto spēku raķešu triecienos Kijivai aizvadītajā naktī nogalināta vismaz 9 cilvēki un ievainota 28, tostarp 4 bērni. Krieviju uz Kijivu izšāva gan balistiskās, gan spārnotās raķetes. Krievijas raķešu uzbrukumā naktī nedaudz cietusi arī Lietuvas vēstniecības ēka. Raķeta uzsprāga tikai dažu metru attālumā no diplomatiskās pārstāvniecības. Spradzienā izsisti vairāk logi un bojāts ēkas jumts, taču vēstniecības darbinieki nav cietuši. Tā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs LRT. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien paziņoja, ka aizvadītie naktī Patriot pārtvēra raķešu trūkuma dēļ Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt tikai vienu no 27 Krievijas balistiskajām raķetēm. Zelenskis aicināja partnerus piešķirt līdzekļus balistisko raķešu neutralizēšanai. Zelenskis teica, ka Krievija uz Ukrainu palaida 35 raķetes, no kurām 27 bija balistiskās, un palaista arī 185 dažādu veidu uzbrukuma droni. Galvenais uzbrukuma mērķis bija Kīva. Spānijas valdība šodien paziņoja, ka Spānijas un Marokas robežkrīzes upuru skaits Ceutā pieaudzis līdz 67. Starp bojāgājušiem ir gan noslīkušie, gan arī cilvēki, kuri gāja bojā drūzmā. Nelielu skaitu migrantu, kuri šorīt aizpeldēja līdz Ceutas pilsētas Tarhals pludmalei, sagaidīja karavīri, kuri viņus pavadīja atpakaļ pār robežai. Spānijas iekšlietu ministrija norāda, ka gandrīz visi no tiem 60 000 migrantu, kuri ielauzās Ceutā, jau ir atgriezušies Marokā. Tomēr drošības situācija pilsētā joprojām nestabila. Arī Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Melilijā vakar vakarā no Marokas mēģināja ielausties aptuveni 500 migrantu, tā ziņoja Spānijas mediji. Eiropas centrālās bankas sabiedriskajā aptaujā par jaunu Eiro banku no šo dizaina priekšlikumiem līdz šim saņemti 6 miljonu atbilžu. Viedokli Eiropiešu var paust līdz 21. septembrim. Dizaina priekšlikuma pamatā ir divas tēmas – Eiropas kultūra un upes un putni. Rīgā uzvaras parkā šodien bērnu slimnīcas fonds svin savu 25 gadu jubilēju, rīkojot ģimenes dienu veseli kopā. Uzvaras parkā atrodas arī kolēģe Hilze Kuzmina, kura stāsta par tur notiekošo.
2: Var griezt laimes ratu, saņemot dažādas balviņas un var arī uzzināt par bērnu slimnīcas fonda labbūtības programmām, piemēram, drosmes kasti, kuras ietvaros bērniem mazajiem pacientiem pēc sāpīgām, nepatīkamām procedūrām ir iespējams izvēlēties kādu balviņu. Tāpat varēs klausīties pasakas, lekcijas par miegu, par attiecībām ģimenē, varēs gatavot uzbundrinošas dāvanas un pat lēkt ar gumiju. Un tā, ka, nu, jāsaka, ka programma ir gana plaša un katrs vēl var pagūt atnākt un piedalīties šajos svētkos.
1: Uzvaras parkā šodien notiek nevien bērnu slimnīcas fonda pasākums, bet arī kreisā krasta svētki. Tie ilgs līdz pat 11. vakarā. Pēc nedēļas būs labā krasta svētki, bet augusta vidu abi krasti satiksies Rīgas centrā, kur 14. un 15. augustā notiks svinību kulminācija. Valmieras novadā šodien un rīt norisināsies mājas kafejnīcu dienas, kurās apmeklētāji varēs izmēģināt 20 dažādu mājas kafejnīcu piedāvājumu. Iecavas estrādē šodien country mūzikas svētki country Iecava. Pasākuma rīkotājs sola, ka apmeklētājs visas dienas garumā sagaida dažādi koncerti un citas aktivitātes. Bet Madonas novada Barkavā šodien izskanēs 25. Tautas muzikantu svētku diškoncerts. Tajā pulcēsies muzikanti no Latvijas, ārvalstīm un dienas koncertā jau trešo gadu tiks pasniegta skatītāju simpātija balva labākajam individuālajam muzikantam. Bet Barkavas pagasta izstāžu zālē apskatām muzikantiem veltīti izstāde. Turpina Tautas muzikantu biedrības vadītāja Iveta Dukaļska.
3: Sestdien, 1. augustā, tiks atklāta izstāde Tautas muzikanta personība ar meistardarbnīcu, ko nozīmē būt muzikantam. Pulksteni 14. Notiks

0: tautas muzikantu koncerts, konkurss par skatītāju simpātiju balvu. Koncertā spēlēs individuālie tautas muzikanti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Un svētku dižākais koncerts vakarā, 2018. Notiks Barkavas centra laukumā, kurā piedalīsies muzikanti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, no Polijas un Indijas.
1: Izskana ziņas vienos. Rīgā šobrīd 19 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Šodien Latvijā mākoņens, brīžiem skaidrojas, vēlāk arī iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss 20-25 grādi.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: laikmeta krustpunktā.
1: Cik dažādi varam paplašināt izpratni par pasauli un cik gatavi esam ieklausīties, ko par to domā modes mākslinieki. Kā brīvības sajūta tika ietērpta nepieradinātās modes asamblejā, kad par to rakstīja vairāki pasaules vadošie mediji pirms vairāk nekā 30 gadiem un tagad, kad top mūsu paviljons šā gada Venecijas bienālē? Par tērpu asajām formām, par tērpiem mūsu olimpiešiem un par kādu modi domā pasaules tērpu dizaineru mākslinieki. Laikmeta krustpunktu sarunai aicināts un ieradies alternatīvās modes mākslinieks Bruno Birmans. Labdien!
2: Sveiki!
1: Jūs uzrunāja Ilze Dobela, producenta Ilze Aginta. Mēs ar Bruno esam tikušies un pirms sarunas vienojāmies, ka izmantosim uzrunas formu tu.
2: Jā.
1: Jā. Visklasiskākā modes māksliniekam noteikti droši vien būtu pajautāt, kas tagad ir modē. Un arī šodien nākot uz sarunu, es domāju, interesanti, kā man šodien vajadzētu apģērbties, jo nāks taču modes mākslinieks. Un kaut kādā veidā cilvēks tas ļoti sasaista. Bet par to, kas ir modē, es uzreiz lūgtu iezīmēt tevis šīs varbūt robežas, ko tu vispār ar šo vārdu modi saproti. Jo tas noteikti nav tas, kā mēs domājam, kādas krāsas žaketi vai kreklis šodien esmu uzvilkusi.
2: Man ir definīcija, kuras izmantoju vairākus gadu desmitus, un patiesībā sakot, viņi arī nemainās. Moda ir baumas, ko mēs velkam mugurā.
1: Tas kāds ir, ko pateicis? Tās baumas ir,
2: baumas, mums ir pateicis? Baumas ir izlasītas, pateiktas, redzētas, jebkās sajustas. Bet baumas ir, ko mēs velkam mugurā.
1: Un ja es esmu brīva no baumām, tad es varu ģērbt mugurā un vilkt jebko?
2: Nu, tas ir, manuprāt, visideālākais stāvoklis.
1: Bruno, līdz Venecijas bienāles atklāšanai ir vien dažas nedēļas, tātad māja sākumā Venecijas bienāles 61. Starptautiskajā mākslas izstādē atklās arī Latvijas paviljonu, nepieradinātā asambleja Utopijas aizkulises, un tā ir tava un arī starpdisciplinārā mākslinieka dueta Mari un Rolls jaundarbs par nepieradinātās modes asamblejām, kas Rīgā notika 90. Gados, un ļoti ierasts ir, kā publiski mēs uzzinām par idejas apjomu, kas tas varētu būt, kas ir idejas autori, bet vizuāli mēs nekad līdz atklāšanai to neredzam. Tik tālu, cik tu vari pateikt, kas būs Latvijas paviljonā?
2: To, kas būs Latvijas paviljonā, var apskatīties mājaslapā Latvijas paviljonas.
1: Un tas tomēr ir slēpti, tas tomēr nav tā, kā es ticu.
2: Tur ir gan daudz, tur ir koncepcija uzrakstīta un patiesības sakot, viņi uzrakstīti gan labi. Tātad es mazliet viņu precizēšu, jaundarbs ir Mars un Roļi. Roļi un Mars darbs, jā, tas ir viņu skatījums uz šo te fenomenu, laikam tā būtu pareizi teikt, ko es ar savu komandu izveidoju 90. Un tātad šis paviljons faktiski ir tā kā viņu jaundarbs, viņu, es negribu teikt atbildi, bet mēs to saucam par dialogu, un tā kā, jā, nu, tur būs daudz.
1: Jo es sociālos medijos arī vēroju tur tādu, nu, safilmētu un samontētu video, kur redzams darba process ir apmēram nojaušams tas, kas varētu būt, bet labi, protams, gaidīsim līdz brīdim.
2: Nu, manuprāt, tas ir ļoti godīgi un protams, šai ziņā bija absolūti 1000% skaidrība par to, ka mēs negribam, lai sākās bas par to, kāds tas paviljons ir, pirms viņš vispār tiek atklāts. Ja, jo skaidrs ir tas, ka viņš tiks pabeigts burtiski 10 minūtes pirms tiks pārgriezt lentīt.

0: Un varbūt arī vēl tad nē, bet tur ir tik daudz tie komponenti, kad tas viss jāredz konkrētā telpā, konkrētā jau ar konkrētu noskaņu un tā. Un, nu, katrā ziņā, tas, ko es varu pateikt, tas nav par modi. Tas nav par modi viennozīmīgi, un te, tas vārdiņš backstage baiskulis, viņš faktiski, manuprāt, tā ir lieliska ideja, kas ļoti labi var raksturot visu to, kas notika aiz tās redzamās skatos. Dažs turklāt aizskato vienmēr tā ir tā lieta, ko cilvēki lielākā daļa neredz un ko vienmēr grib redzēt, kas tad tur īstenībā ir.
1: Un tomēr šim paviljonam ir piešķirts, es teiktu, tāds arī sociāli politisks, man pat liktos vairāk tāds politisks pieskāriens, un tas tiek definēts vārdos, kā mēs šodien iztēlojamies brīvību, risku, nākotnes iespējas, un arī zinām, publiski ir tas, ka Bienāles Ukrainas paviljona centrālais objekts būs origami briedis, kas simbolizēs tukšas drošības garantijas, ko Ukraina saņēma apmaiņā pret atteikšanos no atomieročiem. Savukārt milzīgu viļņošanos Eiropā ir izraisījis Krievijas atgriešanās Bienālē. Un šeit tiek runāts, protams, par to, ka Eiropa ļauj Krievija atgriezties uz šīs startautiskās skatuves, un cik mums ir zināms līdz brīdim, kad šī saruna notiek, tad Krievijai būs atļauts tikai piedalīties paviljona atklāšanā, bet tomēr, kā es vakar arī runāju ar idejas ar Bienāles kuratori, Solvit Kresi, pēc tam it kā tomēr kaut kādā veidā nu, šī viņu instalācija vai ko viņi būs izveidojuši, būs arī redzama no paviljona ārpuses. Un lūk, pieminētais Rolands Pēterkovs saka, ka šis savā veidā ir karalauks, tikai kultūrālais šajā brīdī, kurā mēs arī esam šajā mirklī, tomēr šo darbu piedalāmies. Vai tu tajā arī saskati šo politisko motīvu un cik tas ir svarīgi, ka tavai nepieradinātai idejai, nepieradinātam garam tas ir pielikts šajā brīdī klāt?
0: Nu, varētu diskutēt par nosaukumu karalauks. Man ir nācies drusītiņu pieredzēt šīs lietas, jā, tāpēc tā ir tā kā. Bet noteikti jā. Jo mums 90. Nelikās, ka tas ir politiski. Mums jau mēs bijām izkāpuši no vienas sistēmas, gan sāpīgi, bet priecīgi, un vēl nebijām iekšā otrā sistēmā. Un tāpēc mēs varējām tā kā izbaudīt to brīvību un izbaudīt viņu visos iespējamos veidos, nu, mūsu gadījumā radošo brīvību. Tas tagad ir labi redzams no šo te 30 gadu distances. Un tas patiesībā sakot ir tā kā tāda izsaukuma zīme teikumam, kurš nemaz nav uzrakstīts šodien. Un manuprāt, tad Bienāles uzdevums, un tas nav tikai Latvijas paviljona mākslinieki, bet tas ir viss Bienāles, nu, tiksim, tāds brīvību cienošos un saprotošos mākslinieku uzdevums ir šo teikumu uzrakstīt. Un šis teikums nav par toleranci attiecībā uz agresoru valsti, kas 5. Gadu jau tur galina cilvēks nost. Katrā ziņā noteikti nav. Mani vienkārši šokē, kad pēc 30 gadus pēc tā, kad mēs visi izgājām, tā skaitā arī Krievija izgāja ārā no šīs te padomju sistēmas, ka tagad mums atkal par to ir jārunā. Kāpēc jārunā par pagātni? Kāpēc nevar skatīties tiksim, nākotnē uz priekšu? Un šajā gadījumā, nezinot, ka Krievija atgriezīsies, mēs laikam kaut kā, nezinu, no tā kā atkal kārti jau reiz asamblēja vienmēr ir pareizā laikā un pareizā vietā.
1: Jā, redzēsim, kā tas viss izvērtīsies un tiešām būs savā ziņā interesanti redzēt arī, ko citas Eiropas valstis šajā mirklī būs piedāvājuši, jo nereti tiešām man arī vienmēr šķiet, ka Bienālē būtu jābūt atbildēji uz to akūto situāciju, kas notiek pasaulē, bet nu, dažas pēdējās Bienāles, piemēram, man atbildi nav nesušas. Jā, varbūt, ka es gaidīju pārāk daudz, jo mani citi nu, svarīgāki jautājumi.
0: Kas tas arī, ir protams, komplicēts. Tāds jautājums par to, es domāju, ka strīdi bija, ir un būs par to, vai mākslai un kultūrai ir jābūt politizētai vai ir jāatbild. Nu, es mēģinu atbildēt ļoti vienkārši ar autoritāšu darbiem. Nu, piemēram, Pablo Picasso Gernika.
1: Jā.
0: Lūdzu, tā ir atbilde uz jautājumu, vai ir vai nav. Un tas ir par Ukrainu, tas ir par to pašu. Turklāt tas netika radīts entos gadu desmitus pēc, tas tika radīts kā atbildi. Jā. Un es domāju, ka šogad, es domāju, ka tur būs mazie pārsteigumi. Zinot un pat nedaudz pazīstot dažus no tiem krieviem, kas tur mēģina kaut ko darīt tajā paviljonā, viņi ir gudri cilvēki, viņu tās tas mērķis, viņi patiesību sakot ir likt par sevi runāt. Jo tajā brīdī, kad sāk runāt, tajā brīdī viņi iesaistās diskusijā, un tas ir tieši tas, ko viņi vēlās. Viņiem ļoti palīdz arī tas, ko tagad dara amerikāņi, tas, ko dara Izraēli, tas, ko dara daudzos citos konfliktos. Un, manuprāt, patiesībā ir tas brīdis ir iestājies, kad no radošiem cilvēkiem, tā kā savu laiku Latvijā bija radošo savienību kongress, kad Mavriks Ulsons uzkāpa tribīnē un pateica,

0: lietas, kas vienkārši šokē cilvēkus, oficiozas. Varbūt, ka tagad ir tas jādara kaut kādā pasaules kontekstā. Jo nu, tas, tā situācija viņa ir dramatiska īstenībā, viņa ir absolūti dramatiska.
1: Bet nu palūkosim, kā tas viss sākās. Nacionālajā arhīvā ir Latvijas televīzijas programmas Panorāmas sižets bez skaņas, jo acīm redzot tas ir filmēts varbūt uz kinolentes, tāpēc mēs to varam skatīties un paralēli komentēt, lai klausītājiem veidotos priekšstats, bet tie, kas skatīsies video versijā, to redzēs. Tātad modes skata Jūrmalā 1987. Gads, modes mākslinieka Bruno Birmaņa un Uģa Rūķīša skata Jūrmalā, žurnāla Rīgas modes rīkotās izstādes, tērps laika biedram laikā, intervija ar Bruno Birmaņu, ko mēs nedzirdēsim, bet tas, ko mēs redzēsim, tās ir modeles, aizkulises pieminētās, arī fotosesija, un cik noprotams, tad autori ir Vija Ķenava. Nu, tas, ko mēs redzam, ir tādas laikam jau pretkrāsas spēcīgas, zaļš ar sarkanu. Priekšplānā ir Bruno ar lielām skaistām brillēm, kupliem matiem, un fonā ir modelis ar... Tagad Bruno komentē, kādos tērpos tu viņus redzi.
0: Tā bija pati pirmā kolekcija, ko es taisīju kā kolekcija. Patiesībā sakot, man uzaicināja Rīgas modes redaktors, jo viņi gribēja, lai kaut ko viņi bija redzējuši manas skices, un tad teica, ka lai es kaut ko uztaisu, un tad attiecīgi uztaisīju. Es uztaisīju kaut mazu tādu tērpu grupiņu, kurā es saliku iekšā daudz, visu, kā jau jauns cilvēks gribēja visu.
1: Mm-hmm.
0: Un tāpēc tur ir visādi brīnumi, un tur var redzēt arī tos metālus, kurus, jo es esmu vispār
1: rotmākslinieks.
0: Un tad... un tā bija tā reize, kad faktiski mēs pirmo reizi ar Uķi kopā kaut ko darījām, jo tāpēc, kad, ja godīgi, man bija drusku bailes vienam tur kaut ko startēt, un tad es aprunājos ar Uķi, un es zināju, ka viņš bija taisījis priekš man Zoviču, un vēl tur viņš bija taisījis skatos tērps visam jauns, teicu, nu, tagad tur ar tiem tērpiem, un tad mēs tur tā kā mēģinājām nostartēt. Mēs mēģinājām, mēs nostartējām, un būtībā tajā brīdī mēs pirmkārtām sākām, mēs kopā uz skatos uzkāpām. Nu, faktiski uzkāpām atsevišķi, bet tā kā vienā laikā. Un tad jau nākošais bija tas, ka mums pēc divām nedēļām jau uzaicināja ar skatēm uz Tallinu, tad mēs aizbraucām. Un tad faktiski tas sākās tas mūsu nepārāk garais, bet ļoti produktīvais sadarbības periods ar Uģi Rūķīti. Jā, par ko es varu teikt, ka tas, manuprāt, ir bijis no vistalantīgākais mods dizainers, kāds Latvijā jebkad ir bijis. Jā, nu, viņa bija vienkārši unikāla persona.
1: Bet kā jūs ar Uģi Rūķīti satikāties? Kurš bija tas brīdis?
0: Satikāmies mēs īstenībā ļoti vienkārši, jo man kaimiņos dzīvoja viņa kursabiedrs Jānis Arājs, arī drēbnieks, un mēs kaut kā vienkārši aizgājām iedzert spilģi, un tā mēs ar viņu satikāmies un sadraudzējāmies. Man patika tas viņa trakums un rock'n'rolls. Mums bija ļoti daudz kopīga paziņas, jo tāpēc, kad man bija starp mūziķiem arī tur Jumprova un visi pārējie džeki draugi, un viņam arī tieši tāpatās, viņš savukārt to smago galu, līvi un visas citas lietas. Un tā, un tad nu, kaut kā ļoti organiski tas viss kopā sanāca.
1: Nākamais ieraksts žurnālā Liesma, 1987. Gads, tātad periodika, 11. Janvāris, maza izrāde, virsraksts Krāma ielā 4. Pagrabā bija nekāda ansambļa bundzinieks Igors Vasiļevs, un lūk šeit tāds tiešām fragments īsi no viņa garā raksta. Noslēpumainas būtnes tumšos apmetņos piesardzīgiem soļiem nomaina plastisko mākslinieka tēlu, tad sarkani apmetņi, krāsoti, raibi, pamazām atsedzas arī sejas, rotas, neredzēta tērpa apdara ar metālu, spožas, taisnas līnijas, šķeļ, sarkan melno tērpu. Patīk, negaidot man pie auss pielietis jauns cilvēks tumšās brillēs. Es tobrīd līdz ar citiem aplaudēju, pamāju ar galvu un prasu pretī autors. Bruno Birmanis pametu skatienu, viņa nogurušajā sejā skaidrs, ar ko runāja, un skaidrs, ka tādu skati norganizēt ir grūts darbs. Kāpēc daudzi tērpi melni? Mistika? Nē, mistika tā nav. Mēs taču ikdienā slēpjamies viens no otra, noslēdzamies sevī, reizēm pavisam cieši. Es teicu, ka jums tracina cilvēkos tumsonība un aprobežotība. Vai šī bija tā vēlme izlausties un parādīt, ka ir kaut kas cits?
0: Tur bija diezgan interesanti. Igors Vasiļevs, manuprāt, tas ir Igors Linga. Galveno lomu spēlē tajā brīdī pavisam jauns aktieris Gundars Aboliņš. Tā kā tur bija diezgan tāda jau tumsonība. Nu, patiesībā es domāju, ka jebkuras nozeres, jebkuras jomas mākslinieka misija ir iekustināt saviedrību, provocēt kaut kādas pārdomas, pievērst kaut kam uzmanību tam, kas viņu uztrauc šobrīd. Nu, moda ir šajā gadījumā ļoti tāds

0: efektīvu metodu vai modu, vai tas, ko sauc par tērpiem vai drēbēm. Jo visbiežāk cilvēks skatās uz ārējo formu, un tāpēc tu viņam var tā kā iebarot tās drapītes tajā meduskarotē iekšā. Un man tas ir svarīgi vēl joprojām. Un paldies Dievam, kad ir Latvijā daži tādi mākslinieki arī šajā jomā, kas patiesībā sakot arī spēlē tieši to pašu mūziku. Man tas priecē.
1: Tas ir labi, bet daudz tumsonības šobrīd tev liekas apkārt ir.
0: Ļoti.
1: Jā.
0: Ļoti, diemžēl ļoti daudz. Patiesībā daudz vairāk nekā agrāk. Varbūt te runā kaut kāds mans vecums. Nu, protams, ja zāle bija zaļāka un ūdens bija slapjāks, par to vispār mēs nediskutējam. Bet, ja tā nopietni, tad, manuprāt, tā cilvēka tiešā komunikācija, viņa izslēdz iespēju tik daudz melot. Un tad, kad apkārt ir meli, tad būtībā vienkārši cilvēks jau apjūk. Un tad, kad viņi ir ļoti daudz, jā, tad tur ir jāatcerās, ir nacistu galvenā propagandista Goebbels teksts, ja, kad ļoti daudz meli, tā jau ir jau patiesība priekš lielākās daļas.
1: Un tad ir tumsonība.
0: Jā, un tad ir tumsonība, tieši tā.
1: Padomju Venta 1988. Gadā savukārt raksta par Rīgas modas teātri, uzdodot jautājumu, kas tad ir modas teātris, un tur to atbildi mēs gribam demonstrēt ne tikai neparastus kostīmus un aksesuārus, bet arī parādīt mini uzvedumus, un te arī tiek aprakstīts, ka šo uzvedumu redzēja ne tikai Latvijā, redzēja Maskavā, redzēja daudz vieta PSRS, tas, ko tu pieminēji, ka strādājot kopā ar Uģi Rūķīti izrādi, komponēja grupa Jumprava, tajā laikā jau populāra. Tad tiek pieminēts, ka jūs arī Amerikas Savienotajās valstīs šo programmā devāties. Kā tas tajā laikā bija iespējams un kas bija tie kontakti? Kā izdevās tev to norganizēt?
0: Nē, nu tur bija pamatā, tie bija video. Tas nebija, tiksim, tie nebija klātbūtne. Klātbūtnē mēs rādījām fragmentus, un Rūķis, piemēram, bija Čehijā, es biju Itālijā vairākās vietās. Jā. Vienu no pirmajām skatēm mums bija Venēcijā. Bet es nezinu, kā. Nu, kaut kā izdevās, tāpēc, kad bija tie daudzie atbalstītāji, draugi, tai skaitā arī oficiālajās struktūrās, piemēram, viens no mūsu tādiem tā kā patroniem bija Ziedonis Čevers, kurš mūs ļoti pamatīgi atbalstīja. Jā, tad, kad man bija jābraukt uz Itāliju, un man bija jādabū no drošības komitejā, čekā man bija jādabū atļauja, viņš ar mani kopā izstaigāja kabinetus. Tas prasīja 2 stundas, un es dabūju visu zīmogus, un viņš man aiz rokas izvadāja visus. Es domāju, tas bija gan emocionāli, gan racionāls lēmums viņam pieslēgties tieši tai pusē, kurai viņš pieslēdzi, jo viņš jau pēc tam bija arī ministrs un viss. Un attiecīgi, teiksim, būdams vēl komjantnes līderis, nu, viņš diezgan daudziem palīdzēja, patiesību sakot. Jo viņš jau pirmos visus tos neformālos jauniešu klubus visus palīdzēja uztaisīt tur teātris Kabata un vēl tur daudzas lietas viņš darīja.
1: Tālāk ir saprotams, ka jūs ejat jau tālāk un darbojaties jau plašāk. Tas gan vēl joprojām ir 1988. Gads, bet šeit arī Ieva Zvīdra raksta Padomu jaunatnē kā žurnālista, ka 6. Februārī Anglikāņu baznīcā notiks pirmais mūsu Republikas tērpu demonstrētāja konkurss. Pagaidām mēs esam 3 pasākuma režisors, Vladis Goldbergs, Uģis Rūķīts un es, Bruno Birmanis. Un tā kā ir nodibināts tērpu teātra studija, mums ir vajadzīgi modeļu demonstrētāji, jeb aktieru trupa, jo šī trupa regulāri dosies pastāvīgās izrādēs un uzvedumos, un tie nebūs tikai tādi kā manekeni, tie būs jau cilvēki ar citādāku un droši vien spēju šos tērpus nest. Un vēlāk savukārt 2011. Gadā sižetā, ko veido Andrejs Volmārs, ir teicis, ka tērp projektos piedalījās un tērps demonstrēja arī, piemēram, nākamā uzņēmējā Aija Simpsona un jaunais aktieris Alvis Hermanis. Un tur noteikti ļoti daudz bija daudz radošu cilvēku, kuriem šī jūsu tērpu ideja likās ļoti interesanta, tērpu teātra ideja.
0: Nu, Aija Simpsona tagad Šmidre nepiedalījās.
1: Nepiedalījās.
0: Nē, viņa Lūk, piedalījās modi, viņa piedalījās asamblejā, viņa strādāja asamblejā, jā, taisnība, Alvis Hermanis gan piedalījās kā tērpu demonstrētājs, taisnība. Ir dokumentāla video apliecinājuma tam, bet, ja nopietni, tad tērpu demonstrētāji, jeb tērpu teātra aktieru konkursu. Jā, mēs viņu uztaisījām vispār, principā, tas bija Anglikāņu baznīcā, viņš notika. Tur bija 400 cilvēku atnāca, kas bija vienkārši pilnīgi abnormāls daudzums, un uz kārstīgu 400 cilvēku. Patiesību sakot, mēs meklējām tēlus, un nevis mēs meklējām tā kā skaistumu konkursos pēc izmēriem. Mm-hmm. Protams, mums bija svarīgi, kāds ir tas, to sauc par antropometriju gudri, ja? bet tanī pat laikā tas nebija svarīgākais aspekts.
1: Mazliet atkāpjoties no biogrāfijas datiem, tādā chronoloģiskā secībā, domājot arī par šo modeļu, aģentūrām, nu noteikti arī sekoja dažādiem rakstiem un atklājumiem par dzimumu noziegumos apsūdzētā Jeffrey Epstein noziegumiem un arī viņa

0: līdzinātāju braucieniem uz Latviju, meklējot meitenes, vai tu jebkad savā dzīvē esi saskāries ar kādu cilvēku, kurš nu, tev jautātu par meitenēm, par modelēm šeit, un tev šķistu, ka viņa nolūka nav gluži likumīga nodarbinātība meitenēm, vai tu kaut ko tādu esi saskāries esot šajā nozarē?
1: Latvijā nē, Krievijā. Man ir pieredze, Krievijā biju Maskavas modas nedēļas producents un režisors, un tur man iznāca...
0: Kuros gados tas bija?
1: Tas bija arī kaut kur 95. 90. Gadu vidus. Un tad bija tā, ka tur bija milzīga apjomīga skata, kuru pēkšņi, kur bija tur bija ļoti daudz modeļu, Krievijā bija tāda lielākā aģentūra Red Stars. Un visas aģentūras meitenes bija atnākušas laikā, un es publiski pateicu, ka nu, mēs esam spiesti pārcelt skatu vēlāk, tāpēc, ka nav redzstārs. Un tad man pēkšņi iezvanījās mobilais telefons, un man zvanīja redzstārs jumts.
0: Mm-hmm.
1: Un paldies Dievam, es, tiksim, man nav problēmas un bailes runāt ar tādiem cilvēkiem. Ties, tur viss apsardzes bija vienkārši pilnīgā šokā, jo tāpēc, ka viņi zināja, cik tie cilvēki nopietni. Bet es viņiem pateicu, ka paties, man neinteresē jūsu biznesis, bet man interesē tas, kas notiek šeit. Un ja jūs jauksties manā, nu, tad gaidiet problēmas, kur sākumu jūs redzējāt. Un izrādījās, ka tas bija pietiekoši. Tās modeles parādījās pēc 15 minūtēm. Bet ar to es gribu teikt, ka nu, tiksim, tas 90. Gadu vidū, teiksim, Krievijas teritorijā, un es diezgan, kā es nezinu, cik stipri, jā, bet gan jau kaut kādas influences bija arī šeit, tas modeļu bizneses pievērs, protams, noziedzīgās pasaules uzmanību. Tas ir skaidrs, kas attiecās uz kaut kādiem skauteriem. Nu, man nav nācies tiešā veidā kontaktēties. Jā, tad nīpat laikā. Skautings, tas ir modeļu aģentūra, teiksim, aģentu staigāšana pa dažādām
0: un meklēšana, jā, meklēšana.
1: Skolām, vienkārši ielām. Mm-hmm. Jā, jo tāpēc, ka modeļiem jāsāk, ir, teiksim, tas viņa darbs ir jāsāk, nu, viņš ir jāsāk, ir agrā jaunībā, patiesībā sakot vēl vēlā bērnībā. Jā. Un tas ir normāli. Tas ir normāli. Cita lieta ir tas, ka tam ir jābūt stingri reglamentētam, tam ir jābūt ar vecāku uzraudzību, atļaujām un visam citam lietam. Un, protams, ir, kas te arī cilvēka profesionālā reputācija. Bet, nu, tas, kas tur notiek, tas, protams, man godīgi runājot, pārāk neizbrīna. Jā, man tas pārāk neizbrīna. Es domāju, cita lieta ir tā, ka tās baumas, kas viņas var īstenībā, viņas var sagraut daudzu, varbūt absolūti nevainīgu cilvēku, absolūti tiksim, neiesaistītu cilvēku kaut kādas likteņus. Kas ir viens, un tanī pat laikā cilvēki, kuri pat tiešām ir kaut kādā veidā iesaistīti, var vienkārši izslīdēt pa kluso laukā, jo viņi ir tiksim, prasmīgi slēpuši šīs savas aktivitātes. Nu, tā kā.
0: Jā, bet atgriežoties atpakaļ pie radošās biogrāfijas hronoloģijas, tātad postbanālisma balle, izrāde, kas tika demonstrēta vairāk nekā 50 reizes, un te arī visticamāk, ka Aldis Kušķis, jo ir rakstīts A. Kušķis 1989. Gadā padomju, jaunatnē raksta postbanālismu balle. Uģi un Bruno tērpos dominē estētiskais, erotiskais, maģiskais. Tos raksturo arī praktiskās lietojamības ignorance un britiem sarkastiskais humors. No sabiedrības izsumto pārtapšana valdošajā kastā. Tā nosacīta varētu raksturot uzveduma sižetu, cietums, iela, militārisms, kāzas, mistika, austrumi, rīts un valdnieki. Kas tad bija šis postbanālisms? Kā jūs to ar Uģi Rūķīti definējāt?
1: Tur mums ļoti palīdzēja mūsu režisori, Ivars Kanstiņš un Vlads Goldbergs, jo viņi mums bija tā kā garīgie tēvi. Patiesībā postbanālisms radās no Parīzes zelta laikā notikušiem Djagiļeva baleta banālismu balēm. Un mēs tā kā, mums režisori mums izstāstīja, un mums likās, ka jā, tas ir kaut kas ļoti līdzīgs, ka cilvēki vienkārši pēc kaut kādām milzīgām kataklizmām sāk ar savu ārējo tēlu sāk deklarēt savus sajūtas, savus idejas, savus kaut ko, un tas bija tieši tas, ko mēs gribējām. Un tāpēc mēs viņu nosaucām par postbanālismu balli, un tās, nu tagad tās saukt par kolekcijām, mēs viņu saucām par etīdēm.
0: Katra šī
1: tās
0: viena,
1: tēmas, jā, tās tēmas, tās mēs tā kā atlasījām, un tad režisori viņas sakārtīja, mums bija daudz dažādas idejas, bet nu, mēs tā kā nobalsojām par tām īstajām, un tad mēs bijām vēl spiest kādu pieģenerēt klāt, jo tāpēc, ka tas nāca pa īsu. bet finālā jau tas pasākums bija milzīgs, jo nu, katrā no tām etīdēm tur bija nu, no 25 līdz 30 tērpi. Un tad sareizinu, tur tas daudzums bija, man liekas, bija 11 vai 12. Tās pasākums bija tāds, nu, tāds ļoti pamatīgs. Un tas arī bija uzņēmums, saucās tērpa teātrus UNP. Aldis, kurš bija direktors. Un tur bija viss, mums bija sava scenogrāfija, mēs būvējām skatu, kurai bija jābūt saliekamai, ar visām gaismām, gaismas, tur bija

0: Nu, lūk, tātad iedomājamies tos laikus. Tātad Latvija vēl tikko atguvusi neatkarību oficiāli, de jure. Praktiski, de facto, mēs dzīvojam laikā, kad nav nekā daudz vairāk par to, kā mēs ikdienā iztiekam. Nu, tā bija. Bet mēs šajā mirklī runājam par nepieminētās modes asamblēju, kas ir bijusi starptautiska, bijuši no Rietumvācijas, Anglijas, Holandas, Indijas, Lietuvas, Igaunijas, modes mākslinieku rokraksta, Armēnijas, Maskavas. Nu, jā. Kā to varēja tajā un laikā BBC, norganizēt?
1: BBC pirmā kanāla televīzijas grupa. Kaut kā pateicoties cilvēkiem tas viss notika. Nešaubīgi, kad postbināls un bāli kā vizītkarte, patiesībā sakot, pasaulē nostrādāja ļoti jaudīgi, jo, nu, atkal, tas bija tieši tas laiks, kad arī pasaulē notika līdzīga tā viļņošanās. Mēs par to neko nezinājām, pasaulē bija pilnīgi citi iemesli, bet tur tās alkas pēc brīvības arī notika, jo tāpēc, ka tur atkal savukārt bija tas spiediens un pieredināšana no tirgus ekonomikas puses, pragmatiskā kapitālisma puses. Un tas, kas tagad šīs dienas acīm raugoties, ir, man ir pilnīgi skaidrs, tāpēc arī tajā mūsu paviljona nosaukumā ir vārdiņš utopija, ir tas, ka mēs būtībā uzbūvējām tādu radošu utopiju realitātē, kas mums pašiem likās tā kā tāds silta ūdens baseins, jo tāpēc, ka mēs bijām nu pat izlauzušies no kaut kurienes, un savukārt tiem visiem māksliniekiem, kas brauc pie mums, tā bija pilnīgi unikāla situācija, jo pirmo reizi neviens viņiem neuzdeva jautājumu par to, ko viņi rāda un kurš to īstenībā pirks. Tas ir centrālais un galvenais jautājums, kur uzdod sākot no Mākslas akadēmijas pirmā kursa, kam jūs to visu taisiet, kurš par to maksās visu. Un te pēkšņi ir viens pasākums, kurā vienkārši var izpausties tā kā gleznotājs. Un tas bija tas, kas piesaistīja gan jauniešus, gan studentus, gan arī pieredzējušas meistars, jo tāpēc, kad jo ilgāk tajā sistēmā dzīvo, jo vairāk viņi tev patiesības sakot grauj, un noieties stabils un domājošs mākslinieks, jā, tad jau, nu, tev ir divas iespējas, vai nu sajukt prātā, vai nu laiku pa laikam to enerģiju šaut laukā, un asamblē bija viens no tādām sprauslām, pa kurām varēja šaut laukā.
0: Panorāmā glabājas video materiāls no 1999. Gada, modes asamblēja, autors Andrejs Volmārs, paskatīsimies.
2: Ar saviem modes šoviem uzstāsies modes pasaules korifeji – krievs Valentīns Jutaškins un anglis Andrew Logans. Andrew Logans ir britu rotu mākslas ekstravagantais aristokrāts. Uz piektās modes asamblējas skatuves tiks prezentēta Logana un Zandras Rhodes kopīga kolekcija. Zandra Rhodes izteica izbrīnu, ka šeit cilvēkos nejūt nogurumu, ka šeit jūt dzīves prieku un ka šeit mode vēl ir dzīva.
3: Pieredināt jau faktiski modes dizaineri nevar. Ja viņš ir pēc pārliecības ir modes dizainers, tad viņš jau tāds ir. Ja? Un jautājums ir par to, cik pieredzējis, cik profesionāls, cik atraktīvs un cik vēlmu uzārdīties, tiksim, nāk redzam.
0: Šī bija pēdējā modes asamblēja.
1: Jā, viņi jau lielā mērā notika tāda kapitalistiskās pieredināšanas sistēmas sloga rezultātā. Un man jau patiesībā bija diezgan skairs, ka tur ka tas projekts faktiski ir savu dzīvi nodzīvojis. Es domāju, ka viss izdevušākā bija tieši 94. Gadā, jo tāpēc, ka tad izdevās no vienas puses tā kā dabūt to ļoti atraktīvo un saicināt dažādos dizainerus, sākot no absolūti jauniem trakuļiem līdz, tiksim, jau tādiem pieredzējušiem kā Paco Rabanne, un atbilstoši arī tam publicitāti dabūt gatavu. Jo tā ir vienīgā reize, kad Rīga ir bijusi pasaules modes kalendārā iekšā. Un mēs bijām viņā, jā, un tie ir 40 pasākumi pasaulē.
0: Katram profesionālim ir ārkārtīgi, manuprāt, svarīgi satikt cilvēkus, kuri domā līdzīgi. Arī tie, kas domā savādāk, arī no tiem mēs varam daudz ko iegūt. Un šie cilvēki, ko mēs pieminējām tikko panorāmas sižetā, kas ir strādājuši ar pasaules līmeņa zvaigznēm, tu viņus satiki, šie un vēl citi, kurus nu, mēs nenosaucām. Ko tas tev pašam deva kā cilvēkam? Varbūt ko, vai tu jūti kaut ko nu, tādu, kas tevi varbūt kaut ko mainīja, vai tu viņus jau bija labi iepazinis un jūs jutāties kā līdzīgs ar līdzīgi?
1: Es nonācu pirmo reizi un iepazinos ar britu dizaineriem klātienē daudziem. Londonā jau 80. Gadu beigās un 90. Gadu sākumā, un man patiesībā, pirmkārt, man tajā pulciņā tā uzreiz arī uzņēma diezgan normāli, jo nu, man bija kaut kāda savu zināma reputācija kā profesionālim. kas bija viens, un otrs ir kaut kā, nezinu, tas viss notika ļoti organiski, dabiski, un man patiesībā sakot, nebija tādas tā kā mazākā puisīša tādas sajūtas, gluži otrādi. Jā. Mēs izbaudījām to, ka mēs varam

0: ko darīt kopā.
1: Kā tu vispār skaties uz šo modes namu diktēto valkājamo modi, tendencēm? Ko tavā izpratnē vispār nozīmē šie luksusa modes dizaineri? Vai tu starp tiem redzi kādu vizionāru?
0: Mode ir bizness. Un piekam milzīgs bizness. Droši vien, kad ieroču tirdzniecība ir lielāks bizness, jā, bet katrā ziņā, jo sevišķi, diemžēl, tagadējā laikā, bet tas ir milzīgs bizness. Jā, nu, ja, turklāt, viņā šobrīd ir ienākuši, ja pieņemsim, 90. gados nebija ātrās modas zīmola tik jaudīgi. Nu, bija radušies, bet vēl nebija, tiksim, tā kā uzņēmuši tādas apgrieziens. Tad šodien ir... Nu, ir milzīgas šīs tā ātrās modes grupas, kuras vienkārši ir uzņēmušas tādas apgrozījumus, ka nu, tur pat lielajiem modes namiem patiesībā sakot, droši vien siekals tek. Tur es runāju par Inditex, nu, Zāras grupu un gan par H&M, kas ir. Viņi ražo pārpa 100 kolekcijām gadā. Es runāju šajā gadījumā ātrā modu. Tas ir viens. Modes namiem ir jāražo ir kā minimums 4 kolekcijas gadā. Tas viss ir biznesa, tā viss ir nauda. Žurnāli, blogi, sociālie tīkli un tā tālāk, tie ir komunikācijas instrumenti, kuri baro šo te biznesu. Tieši tā es par to arī izturos. Tāpēc es mēģinu no tā norobežoties. Tas, ka tas notiek un notiks, tas ir skaidrs. Tas, kas man priecē, ka, piemēram, šobrīd tiek novērtētas konceptuālās, nu, sauksim tā, konceptuālo tērpu dizaineru vai modas, tiksim, lietu zīmoli, nu, tur. Bez neminot nozaugums. Mm-hmm. Un amatniecība. Šī vārda tā augstākajā izpratnē. Nu, tas priecē. Tas nu, vieš kaut kādu cerību, ka tiksim, nebūs tā kā kaut kas mainās. Nu, ir jau pagājuši 30 gadi, tā kā tas cikls ir akal. Modē parasti saka 30 gadi tas cikls, mm-hmm. kad kaut kas mainās.
1: Tomēr par tām tendencēm un tas, ko cilvēki tomēr alleži gribējuši dzirdēt arī no tevis, to arī pierāda kāds ieraksts Latvijas Radio arhīvā no 2000. Gada 17. Septembra, kur ir raidījums starp mums sievietēm, vada Olga Rimšāna un sadaļā Ja ir laiks un nauda, eksperts Bruno Birmans aplūko 2000. Gada rudens modas tendences. Nu, paklausīsimies Jēzus. Arī tādu fragmentu.
2: Uz jautājumu, kas šoruden vai šoziem būs modē, es varu atbildēt, nu jau tāpat kā iepriekšējos gadus, ar vienu vārdu viss. Viss, kas piestāv, viss, kamā labi jūtaties. Tāds viens jaunums, kas ir diezgan labi jūtams Eiropā, tas ir džinsu stils. Tāds pelēgs zilgans, jeb, nezinu, tādā asfalta pieskaņa, džinsauduma tonis. Turklāt bieži vien šis džinsaudums tiek plastificēts, jau apstrādāts vēl ar kaut kādām džinsiem neraksturīgām vielām. Man par lielu prieku, es esmu sācis runāt par audumiem, nu pat jau tā ļoti stabili ir atgriezies samts un velvets. Tas ir mans mīļākais materiāls, ādas samts un velvets, tas ir tas, kas ir man cauri un cauri patīkami.
1: Nu tādu, varētu teikt gandrīz kā šodien, vai ne? Pēc 26 gadiem.
0: Samti jāk.
1: Jā, jo velvet jāk, jā, tas joprojām palicis. Jā.
0: Es cenšos vairs, jā, bet būtībā tas, kā es sāku atbildi, kad modē ir viss, nu, tas ir mans tas viedoklis, ka tā tam būtu jābūt.
1: Labi, paklausīsimies vienu īsu muzikālu fragmentu, un pēc tam man būs kāds jautājums.

0: Latvijas radiofona arhīvā ir šāds skaņdarbs, Valds Pūce, Bruno Birmanis laiks iet. Bruno, vai tie ir tavi vārdi?
1: Jā.
0: Tas ir tāds talanta šķautni, ko es noteikti nezināju, atzīšos.
1: Tās lietas, kurām es tā baigi nemanīju.
0: Prasmīgi slēpja.
1: No, nepopularizēju vienkārši. Valds Ievadāts, laikam, ieraudzīja manas dzīvoļas, un tad kaut kā viņi, nezinu, nokļūp pie Valda. Es patiesībā pat nezināju, ka Valds ir uzrakstījis to mūziku, bet, nu, acīm redzot, viņi tā kā, viņi kaut kas tur uzrunāja, un tad...
0: Šis skaņdarbs pat ir bijis iekļauts dziesmu svētku programmā sadaļā Pavasars.
1: Nu, jā.
0: Jā, bijis, bet tas ir bijis, es aizmirsu, kurā gadā, tas būtu jāprecizē, bet ierakstot meklētājā parādās, ka vienā no dziesmas vēl programmām to pat izpildīja viens konkrēts sieviešu

0: koris, un tas, laikam, bija domāts tieši sieviešu balsī rakstīts.
1: Tā arī kaut ko jaunu uzzina.
0: Jā, vai tu atceries, kurā gadā tu rakstīji šādu ceļu?
2: Es rakstīju 90. Gadu, manuprāt, no 90. Gadu vidus līdz 2000. Nu, kaut kad tas bija tas laiks, kad 2000. Sākums kaut kur tā.
0: Ļoti skaisti. Jā. Paralēli visiem šiem darbiem, ko tu esi jau veicis un ko mēs esam arī pārunājuši, tev ir tapuši tērpi mūsu olimpiskajām komandām, kopumā piecām, un īpaši jau atgriežoties kā neatkarīgajai valstī olimpiādē 1991. Gadā, un šeit labi zināmais sporta žurnālists Dainis Cauni toreiz raksta 1992. Gada 8. Februārī Albertvilā Latvijas olimpieši tomēr atgriezīsies pasaules priekšā, platmaļu hūtēm galvās, gariem pelēkiem mēteļiem mugurā, kravatēm un ķiršu sarkanām šalvēm ap kaklu. Kādi gājuši, tāda arī nāks, saka šo tērpu autors Bruno Birmanis. Tāda tev bija ideja atsaukt atmiņā šo mūsu.
2: Jā, nu tur bija tā. Es tieši gribēju parādīt, ka būtībā mēs esam uz brītiņu bijuši izgājuši laukā un faktiski atnākuši atpakaļ. Un tā es to redzēju un tā es viņus uztaisīju. Nu, jā.
0: Skaisti. Speciāli Rīgas tekstilā tā paudums Bruno, ko izmantoja sieviešu reprezentācijas tērpu un vīriešu uzvalku šūšanai. Sieviešu tērps darināja Rīgas modeļnamā. Un šeit es gribēju tiešām uzskaitīt, lai klausītāji dzird. Vīriešu apvienības tērpi Rīgas modes 32. Darbnīca, kurš speciāli arī pasūtīja kaklasaites. Platmals gatavoja Rīgas filcā, šalles cepurītes cimdi uzņēmumā Sarma un Saiva, kreklu šuva Rīgas apģērbu uzņēmums sadarbs, zeķa biks sadīja Aurora, veļa sarūpēta uzņēmumā Rita, vīriešu kurpes gatavoja Redex, sieviešu apavs Rīgas modeļu nama cehs. Cik daudz dažādu šeit vietēju ražojošu uzņēmumu.
2: Tā bija, jā. Patiesībā sakot, es domāju, ka tur tas saraksts varētu būt vēl
0: noteikti
2: garāks.
0: Jā,
2: bet es atceros, cik man bija grūti pierunāt Rīgas tekstilu, jo mums bija, nebija vajadzīgs daudz. Tur bija kaut kādi 6 vai 7 baķi tikai bija vajadzīgi, laikam, saudums. Un tas, protams, priekš rūpnīcas tas nekas nav. Bet, nu, paldies Dievam. Te laikā kaut kā bija diezgan viegli cilvēks tā kā pierunāt uz kaut kādām tādām patriotisms tajā laikā bija kaut kāda ļoti konkrēta lieta un funkcija un darīšana. Tas nebija vienkārši tikai piespraust karodziņas, atvainojas, kas, protams, ir vajadzīgs, jā, un staigāt pa ielu. Protams, tie termiņi bija vienkārši vaiprātīgi, kuros tas viss bija jāiet, un naudas nebija vispār nemaz. Nevis tā kā bija maz, bet vispār nebija naudas, un tad īpat laikā jādavoja.
0: Vai Latvijā tomēr nebija vēlme turpināt, pārņemt, nu, strādāt? Iestrādes bija ļoti, ļoti daudz un dažādas. Tu noteikti visu šos cilvēkus zini, kas tajā industrijā strādāja. Tad tā neizmantot iespēju mazliet šķiet.
2: Mazliet?
0: Nu, es tā pieklājīgi centos pateikt.
2: Es domāju, ka tā ir grandioza neizmantot iespēja. Igauņi sāka gatavoties šim te neatkarības laikam krietni agrāk. Jā, nu man ar igauņiem diezgan cieši sadarbība jau no kaut kāda 87. Gada, kad mēs ar Uķi sākām braukāt uz tām Tallinas mazinām. Tur jau viņiem bija jau visi, nu, piemēram, Ivo Nikolo tika nodibināts 88. Gadā. Jā, tā kā tur
0: Ar daudziem meitas uzņēmumiem.
2: Tāpat tās Marats un vēl tur. Viņi tie lietai piegāja daudz pragmatiskāk, mierīgāk un arī rezultatīvāk, kas ir viens. Ar lietuviešiem man liekas, ka tā lieta ir savādāk, bet tagad, kā dzīve rāda, tad lietuvieši būtībā arī mums ir aizgājuši tālpriekš. Nu, mēs esam tur, kur mēs esam. Acīm redzot, to neviens neuzskatīja par lielu nopietnu biznesu. Nu, jā, tā kā. Un tas ir atstājis ļoti pamatīgi iespaidu, es domāju, arī uz kaut kādiem, nu, arī uz māksliniekiem, jo, nu, viss šīs te dizaina vai radošās jaunas, viņas jau ir jāfinansē. Un to finansē parasti tie, kur to dizainu pēc tam tālāk jau ievieš dzīvē. Nu, tad industrija.
0: Bet vēl mēs tikko pieminējām dažādos uzņēmumus, kas darbojās Latvijā, un ļoti interesants fragments ir no raidījuma 1998. Gadā. Latvijas televīzijā raidījums Tāda ir dzīve, autora Līga Pūriņa Integora Decka, kur Līgo priekšvakarā žurnālisti tiekas ar aktieriem, kas dažādos laikos ir spēlējuši skroderdienas silmačos, un ja reiz ir runa par skroderi, par ko ir Rudolf Blaumaņa lūga, tad ir arī jautājums tādām grande dāmām, aktrisēm, leģendārām kā Elzai Radziņai un Verai Sengievskai par viņu tērpiem, un pēc tam arī tu saki, kas tad tavuprāt ir skroderis un cik daudz skroderu ir tajā laikā.
3: Kaut es šūšanā esmu galīgs analfabēts,

0: tad, kad Jelgava bija nodegusi un mēs bijām tā ar to, kas mugurā, tad es pati piegriezu pašu no lina gultas mais kleitu un no zaldātu saigas mēteli. Tāds mans varoņu darbs.
1: Jā, man bija klavierskolotāja Lauma Reinholda, un es ar viņu spēlēju četrocīgi vienā koncertā skolā, jo es ar mācījos klavierspēlēt, un viņa bija tumša zila samta kleita, un uz vēderi izšūt saulu no krellītēm. Un tā es visu mūžu sapņoju, ka man būtu tāda diena, ka es varētu uzvilkt tādu samta kleitu ar saulītu uz vēderi. Un tā diena pienāca savā 50 gadu jubilejā, man bija samta kleita, tikai ne ar saulītu uz vēderi.
2: Ko tev īsti asociēja šis mazais vārdiņš skroderis?
3: Skroderis? Skroderis tas ir labs amats. Savulaik, kad es mācījos vietišās mākslas vidusskolā, mums bija tāds vecs pasniedzējs, kurš teica tā, viņš teica, ka katram māksliniekam ir jābūt arī labam amatniekam. Ne katrs amatnieks ir mākslinieks, bet māksliniekam ir jābūt labam amatniekam. Un skroderis tas ir amats. Maz ir palicis skroderi. Es domāju, varbūt vīrieši varbūt kādi 5-6 Rīgā, nu sievieši varbūt kāds ducis salasīsies vairāk, ne?
2: Vai tu pats tagad joprojām esi skroderis nedaudz kaut ko dari?
4: Nē, es nekad neesmu bijis skroderis. Es patiesībā sakot pat tālāk šūt nemāku. Jā, tā kā Uģis Ruķīts, viņš bija ģeniāls. Viņš bija ģeniāls skroderis, viņš biks šūt pusstundā.
2: Un, ar visu piegriešanu?
4: Ar visu piegriešanu, jā. Viņš kinodienās baznīcā tur to nodemonstrēja. Nu, viņš paigā ātrumā šo, viņš patiešām. Nu, viņam bija talants.
2: Un Latvijā, cik tagad tu vērtē ir šo skroderu?
4: Es domāju, ka nu, tas daudzums varbūt, kad ir līdzīgs, kā es teicu tajā laikā, jā, bet man nav vienkārši arī, es neesmu tā kā baigi saskāries, bet, nu, nezinu, es nedomāju, ka tādu labu drēbnieku ir krietni vairāk, jo ir daudz vienkāršāk aiziet uz veikalu šodien un nopirkt.
2: Nu, bet tā ir cita pieeja apģērbam, ja tu izvēlies un uzšoji un...
4: Jā, un šo pieeja sauc par ilgspēju.
2: Jā, taisnība, jā, tas tā ir. Labi, bet tiešām par to, kas ir viens no taviem nu, pamata aicinājumiem droši vien pašā būtībā, un tas, ko tu saki, tu neesi skroderis, tu esi beidzis metāla mākslu. Vēl viens fragments no 2000. Gada, kur raidījums Tēls, to vadas Armīti Sīle, un viņa sava raidījuma daļā pārsteigums stāsta, ka muzejā nav dāmu, ir stihijas. Mēs bijām patīkami pārsteigti. Nu, paskatīsimies, ko Sarmīte ir stāstījusi. Un ko tu stāstīji par to?
3: No tās modas godīgi runāt arī nogurs diezgan. Jo tur faktiski cilvēki izdomā kaut kādas jaunas un bieži vien nevajadzīgas lietas. Mēģina nopelnīt naudu un mēģina saukt par skaistu to, ko sākotnē vispār neviens par skaistu atzīt negrib. Un, nu, un tad man vienkārši man bija vajadzīgs kaut kas tāds. Un, nu, citi tur brauc uz Kanārijas salām, Indijām vai es nezinu, Ēģiptēm vai rāpjās kalnos. Nu, es domāju, ka es uzrāpšos šajā kalnā nevis viens, bet kopā ar kādu bariņu cilvēkiem, ja, kas šeit atnāks. Tas ir viss.
5: Tātad zeme, ūdens, uguns, gaiss?
3: Gaisma un mīlestība. Tas ir kaut kas tāds, kas man tāds diezgan svarīgs un aktuāls.
2: Kas tad bija tajā izstādē, to, ko radioklausītāji neredzēja?
4: Jā, tas bija īstenībā ļoti interesants, tādā ziņā neparasts projekts. Mm-hmm. Es viņu nosapņoju, kad es taisu izstādi, kurā ir ļoti vienkāršas, saprotams, bet tādas, nu, tā kā, tādas, nu, tādas pamatbāzes elementu lietas. Un es zināju, ka ir vajadzīga liela telpa, un es vienkārši gāju garām lietišu dekoratīvās mākslas muzejam. Es zinu, ka pēc es iegāju iekšā pie direktors, un es viņai izstāstīju to ideju. Es saku, varbūt tev ir laiks kaut kāds brīdis. Jo muzejos jau tā nemēdz būt, ka viņi jau tamēr tie tās izteiz. Es saku, runā, klausies, mums pagājušas nedēļa atbrīvojās 3 nedēļas. Jo kaut kāda izstāda viena veidās ātrāk, cita sākās vēlāk. Un ja tu gribi, mēs tas pēc kaut kādiem 3 mēnešiem, tu pagūs uztaisīt.
2: Tieši tas, kas vajadzīgs, jā.
4: Es tā eju ārā, un es tajā brīdī tā domāju, ak, Jēzus, ko man tagad darīt? Jo 3 mēneši, un tad un es vienkārši piezinīju pāris kolēģiem, un saku, varbūt jūs spriet kaut kādā veidā piedalīties. Man nekas pat uzrakstīts vēl nebija. Nu, sāku strādāt es nākošās dienas rītā. Tā tas tap. Un tur diezgan, nu, bija dulu tā izstāda. Trešdaļa no visu muzeja ar velēnām izklāja. Tur bija reāla dzīva zālīte, jā. Mm-hmm. Cilvēki nāca iekšā un sievietes vilka kurpes nost. Lai, kā, zā,

0: Nesabojāta.
1: Zāle visam sliekam.
0: Fascinējoši. Un vēl viena izstāde ir 2024. gadā, kurā ir apvienoti apmēram 60 tavi darbi, jau sākot no atmodas laika sākuma. Un šajā sižetā, vismaz es, skatoties, uzzināju, ka tu esi arī pasniedzējis.
2: Jau aptuveni gadu modes mākslinieks Bruno Birmans ir arī skolotājs Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā. Tās izstāžu zālē iekārtotā Birmaņa darbu ekspozīcijas starpskata tapus pēc skolas vadības aicinājuma, lai audzēkņi varētu labāk iepazīt savu pasniedzēju radošo veikumu.
3: Man absolūti nepiemīda bailes. Sapratējā gadījumā neko jau nevar sasniegt. Jā, kognitīvais diskomforts ir tas, kas mūs bīd uz priekšu, un tad, ja mēs vienkārši no viņa mēģinām izvairīties, tad mēs kļūstam par tādiem, nu, tā kā padomju laikos bija visi galvas mājai, un tad, jā, visiem patīk, visi ir apmierināti, un nekas nenotiek. Jo mēs vairāk tādi būsim, jo mazāk mums iespējas par kaut ko kļūt, gan atsevišķi katram cilvēkam, gan arī valstī kopumā.
1: Es to saucu par savu lielāko mūža projektu. Jo te tas veidojums, pirmkārtām, viņš nekad nebeidzis, un es ceru, nebeigsies. Tas ir tā kā viena lieta, otra lieta. Te nav materiāls, ar kur tu strādā. Te ir partneris, ar ko tu strādā. Un tas partneris ir dzīves cilvēks. Un kaut kādā veidā veidot šo te kopdarbu, es to apskatu kā tādu kopdarbu. Un man tas tiešām daudz sniedz gandarījumu. Es ceru, ka arī tiem jauniešiem, kas mācās.
0: Kā tu savu redzējumu, ko tu visu dzīvi esi darījis, spēj nodot viņiem? Caur ko?
1: Es domāju, ka te ir, jebkura skola jau tās nav sienas, jebkura skola ir un dzīve, kas māca, tie ir cilvēki. Un es domāju, ka tas ir caur piemēriem. Un tā ir viena lieta, kas, es domāju, nu, vispār ir Latvijai jāsaprot, ka tie cilvēki, kas mums ir, mēs esam tik daudz, cik mēs esam. Un te, nu, teiksim, tie cilvēki, kas var to pieredzi nodot, kas var šo te uzdrīkstēšanās skolu tādu, tā kā dot tiem jauniešiem. Jaunieši to ļoti novērtē īstenībā. Viņi to ļoti novērtē un ļoti labi saprot. Nav nekā, ne tumsoņas, nekas, ja. Un es nedomāju, ka Liepāja šai ziņā ir absolūti kaut kāda izcila. Es domāju, ka jebkurā vietā Latvijā tā ir. Jā, tā kā, es domāju, ka piemērs tas ir tas, kas darbu iedarbojas, nu, te jebkurā vietā.
0: Jā, lūk, un droši vien ir bijuši daudz dažādu piemēru, kas tieši un arī netieši ir bijuši tavā dzīvē, kad tu augi. Tāpēc ieskatīsimies mūsu pētnieka Kristiāna Jakubovska pētījumā par tavu dzimtu radu raksti.
4: Bruno tēvs, Ļevs Birmanis, bija Latvijas leļu teātra aktieris. Latvijas Nacionālā arhīva vietnē Redzi dzirdi Latviju ir atrodama arī kāda fotogrāfija, kas atspoguļo to, ka 1990. Gadā tiek dibināta Latvijas teātru darbinieku savienības aktieru asociācija, valdē tika ievēlēti 6 locekļi, un tajā skaitā Ļevs Birmanis. Pirmā publikācija presē, kurā minēts Bruno tēvs, publicēta 1963. Gadā. Lai gan raksta centrā nav viņš kā aktieris, bet gan visas leļu teātra trupas gatavošanās viesis rādēm Ļeņingradā, raksts akcentē teātra kolektīvu saspringto un atbildīgo darbu pirms viesis rādēm parādot vidi, kurā arī Ļevs Birmanis darbojās. Ir iekļauta arī viņa fotogrāfija, kur viņš tur rokās gaiļa masku, un ir visai interesants paraksts – skumst gailis un skumst arī aktieris Ļevs Birmanis. Bruno vectēvs Sergejs Antonovs Nikolaja dēls bija daudzpusīgs Latvijas arhitekts un mākslinieks, kura darbībā savienojās arhitektūra, glezniecība, grafika un scenogrāfija. Viņš dzimis 1884. Gada 26. Augustā un miris 1956. Gada 11. Jūnijā. Izglītību Antonovs ieguva Rīgā vispirms Rīgas politehnikumā, kur 1909. Gadā saņēma inženiera arhitekta grādu, bet pēc tam studēja Pēterburgas Mākslas akadēmijas arhitektūras fakultātē, papildinot savu profesionālo sagatavotību arī kā arhitekts mākslinieks. Viņa personība izceļas ar to, ka viņš nebija tikai praktizējošs arhitekts, viņš vienlaikus bija arī gleznotājs, grafiķis, dekorators un kostīmu metu autors. Viņš bija viens no tiem, kurš spēja strādāt dažādos stilos un pielāgoties laikmeta prasībām. Viņa radošajā darbībā bija jūtama gan klasiskās arhitektūras skolas ietekme, gan interesi par modernās kustības idejām. Īpaši nozīmīgs bija viņa projektētais Latvijas paviljons 1935. Gada Briseles starptautiskajā izstādē, par ko viņš saņēma atzinību un arī medaļas. No citiem būtiskiem darbiem minami kinoteātris Renesanse, jeb vēlāk Sarkanā Ausma, tāpat dalība krematorijas ēkas projektēšanā, kā arī darbs pie viesnīcas Rīga fasāžu risinājumiem.

0: Tātad kopumā var teikt, ka mēs esam aplūkojuši vienas dzimtas trīs ļoti radošas paaudzes.
1: Cik bagātīgi.
2: Laikam,
1: un šeit, tad, kad arī vēl Kristiāns beidz savu pētījumu,

0: Nu, protams, es esmu uzaudzis vecā tēva istabā. Jo viņa darbnīcu, nu viņš tika represēts, bet negluži tādā veidā, ka tiksim, tika sūtīts uz Sibīriju, viņam tika atņemta darbnīca 50. Gadu sākumā, un tā darbnīca tika nolīdzināta līdz zemi, un faktiski viņš tā kā tajā brīdī viņš pārtrauc darbu, viņam, viņš vairs nevarēja strādāt kā arhitekts, un tad, iesaku sakot, es uzaugu istabā, kurā viņš strādāja. Un starp viņa tur visiem zīmējumiem un gleznām. Un es pat, tā kā es iestājos skolā, es vilku laukā papīra lapas un gāju ar 30. Gadu vācu akvareļu papīru uz lietišķiem un viss skatījās.
1: Kas tas ir?
0: Papīri, jā, un bija otas un krāsas no viņa puses. Tā kā tas gars un tas kaut kādā tomēr, nu, jā, Albertielā mums bija liels dzīvoklis un tad mēs tur... Tā kā tas nešaubīja kaut kādu iespaidu atstāja, protams, kaut, nu, tā viss. Un, protams, tēvs ar teātru, nu, tas viss ir.
1: Un noslēgt mūsu sarunu, es gribētu tomēr ar vēl tādu vienu jautājumu. Lasīju, ka 1991. Gadā, atkal viens citāts no tevis teiktā, mums moda ir apģērbs, bet normālā sabiedrībā moda ir dzīvesveids. Un ja tu uz mums raugies un raugies uz sabiedrību, ko tu vari pateikt, kāds ir mūsdienu dzīvesveids, kādā mēs sevi ārēji parādam?
0: Dziļš un nopietns jautājums. Patiesībā apģērbs jau sākotnēji ir, faktiski tas ir komunikācijas instruments, piekam tas ir gan iekšējās cilvēkam saruna pašam ar sevi un saruna ar apkārtējo pasauli. Mēs to saucam kaut kādā mērā par modu, un mēs viņu klasificējam, bet lielā mērā cilvēks veido kaut kādas piederību pie tādas vai citādas cilvēku grupas, vienalga etniskas, sociālas, reliģiskas, nav svarīgi. Un parāda kaut kādu zināmu mērā arī savu statusu, ja, nabadzīgāks, brīvdomīgāks, radošāks, tāds vai citāds, vai bagātāks, vai aristokrātiskāks. Un tā ir tā struktūra, kurā darbojās viss apģērbs, un ja tam vēl pieliek klāt kaut kādas vides lietas, kaut kādas noskaņu lietas, kaut kādas sajūtu lietas, nu, kā mēs dzīvojam, man liekas, ka tas lielākais apgrūtinājums priekš manis, tā ir tad sajūta, ka patiesībā neziņa. Un trauksmi par šo tu nezinu, jo cilvēki jau baidās, nu, cilvēki kā jebkurš radījums, mēs baidamies no nezināmā. Un ar to mēs ne ar ko neatšķiramies no mūsu tāliem senčiem, kur baidījās no zibens vai, es nezinu, no kaut kādām stihiskām nelaimēm. Tagad mēs saprotam, ka nelaimes, ar nelaimēm stihiskām mēs vēl kaut kā varbūt arī tiekam galā, ja? Bet nelaimes ir kaut kādi šie te cilvēki, kur vispār neapzinās, ar ko viņi operē, tur jau dzīve, nu, tā kā. Un tas ir tas, kas man, jā, man šī sajūta nav pārāk tīka. Es nezinu, vai tas ir kaut kā saistāms ar apģērbu vai ar vidi, bet es domāju, ka kaut kam ir jāmainās, kaut kam cilvēkiem ir jādara kaut kas, lai mainītos tā pasaule uz labo pusi. Un nu, šobrīd, man liekas, kaut kur bišķiņ pat traku tā pieredināšana ir aizgājusi.
1: Tad to mēs arī droši vien viens otram novēlam. Darīt, atrast, kas ir darāms un to darīt, vai ne, lai paši sev palīdzētu viens otram.
0: Jep.
1: Labi. Jā. Paldies, Bruno, par atbildēm, paldies par sarunu. Tātad paldies arī komandai. Tā ir Ilze Agintere, Ines Budze, Arnolds Auziņš, studija operators Toms Šupeiko. Paldies Kristiānam Jakubovskim, Latvijas televīzijai un Nacionālajam arhīvam. Jūs uzrunāja Ilze Dobela un paldies par laikmeta krustpunktiem Bruno Birmanim.
0: Lūdzu.

0: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
1: Vienmēr pirmais.

0: Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām divos studijā Ģerts Auzāns. Krievijas bruņoto spēku raķešu triecienos Kijivai aizvadītajā naktī nogalināta vismaz 9 cilvēku un ievainota 28, starp 4 bērni. Krievijas raķešu uzbrukumā naktī nedaudz cietus arī Lietuvas vēstniecības sēka, izsist vairāk logu un bojāts ēkas jumts, taču vēstniecības darbinieki nav cietuši, tā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs LRT. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien paziņoja, ka aizvadītajā naktī Patriot partvērē raķešu trūkuma dēļ Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt tikai vienu no 27 Krievijas balistiskajām raķetēm. Viņš aicināja partnerus piešķirt līdzekļus balistisko raķešu neutralizēšanai. Zelenskis teica, ka Krievija uz Ukrainu palaida 35 raķetes, no kurām 27 bija balistiskās, un raidīt arī 185 dažāda veida uzbrukuma droni. Bet Ukrainas bruņoties spēki aizvadītajā naktī uzbruka jūras bezpilotu kuteru noliktavai dzelzceļa tiltiem Krievijas Melnās jūras flotes radioelektroniskās kardarbības vienībai un citiem ienaidnieku objektiem Krimā. Tā ziņo Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs. Tostarp uzbrukumos sagrauta jūras bezpilotu kuteru noliktava Černomorskas rajonā. Ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta kopā ar citu valstu līderiem aicina steidzam risināt migrācijas situāciju Ceutā, Spānijā. Valstu līderi parakstījuši Itālijas un Dānijas iniciēto vēstuli Eiropadomes priekšstādātājiem Antonio Koštam un citām amatpersonām aicinot nekavējoties reaģēt un koordinēt Eiropas Savienības rīcību saistībā ar straujo nelegālu imigrantu pieplūdumu pie Eiropas Savienības ārējās robežas Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Aptuveni 47 tūkstoši cilvēki, kas pāris aizvadīto dienu laikā nelegāli iekļuva Spānijai piedarošajās Ceutas anklāvā, jau ir pametuši šīs nelielās pilsētas teritoriju, bet kopumā aptuveni 60 tūkstoši cilvēku iekļuva. Ceutas tūmā sastaptie migranti pārsvarā teica, ka bija cerējuši uz labāku dzīvi.
2: Mēs bijām pārsteigti, kad ieradāmies Ceutā. Tur nebija ne ēdiena, ne dzērienu, pilnīgi nekā. Policija pret mums izturējās ļoti slikti. Mēs bijām gaidījuši, ka mūs aizsargās, bet tā vietā viņi mums uzbruka. Beigu beigās es domāju, ka ir labāk, ja mēs paliksim savā valstī.
3: Gan šis, gan citi jaunie vīrieši žurnālistiem sūdzas par sliktiem ekonomiskiem apstākļiem Marokā.
2: Problēmas būtība ir tajā, ka nav iespējams atrast darbu. Es varu iet likt kabeļus par 300 eiro, bet ko gan es darīšu ar šiem 300 eiro? Man par šo naudu ir jāspēj gan paēst, gan padzert.
4: Es gribu pamest šo valsti. Es te nevaru dabūt ne izglītību, ne darbu. Es visu laiku turpinu pieteikties. Es pat devos uz Tandžeru, bet arī tur nav darba. Un ja pat tu atrodi darbu, ar to neko nevar iespējams nopelnīt.
1: Šī nav pirmā reize, kad migranti pa jūru mēģina nokļūt Ceutā, taču varas iestādēm joprojām nav skaidrs, kādēļ tik liels pieplūduma mērogs pāris dienu laikā. Šodien joprojām slēgts Latvijas-Baltkrievijas robežkontrols punkts, tā informēja valsts robežsardze. Vēstījām, ka paternieku robežkontrols punktā novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēma darbībā, tādēļ robežkontrols veikšana nav iespējama. Šodien Tukumā notiek 14. Kurzemes rokdarbinieku saiets, tiekamies Tukumā. Jau nu kopš rīta Tukuma audē darbnīcā skatām Liepājas Tautas Līdzšķās mākslas studijas kursa izstāde, bet šobrīd Durbas pilī sāks plašu pēcpusdienas programmu, stāsta Tukuma muzeja pārstāvs Anta Silava.
5: Durbas pilī jūs varēsiet redzēt tērpu mākslinieces, vēsturisko tērpu rekonstruktoris Santas Kirmužas Svilānes izstādi 5 gadsimti vienā dienā. No 16. Līdz 18. Jūs varēsiet piedalīties Aleksandra Paulova, modas dizainera un stila eksperta, izglītojošā meistarklasē. Tālāk notiks tērpu demonstrēšana. Un, protams, kā visas dienas garumā radošās darbnīcas visiem interesentiem radi pats. Iespēja aust stellēs, mezglošana, darināt rokas sprādzes, filcēšana, izšūšanas, dažne dažādās tehnikās.
1: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā 19 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Šodien Latvijā mākoņiem pa laikam skaidrojas, vietām arī īslaicīgs lietus un pērkona negaiss

0: rietumi 25 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Kā es pats tikšu vaļā no saviem interneta paradumiem un ko mēs kopā darīsim un kā es varu savam bērnam parādīt, ka dzīvot īstenībā ir ļoti forši un aizraujoši.
3: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
4: Labdien un esiet sveicināti redzīmā ģimenes studiju. Zīdīšanas kults Latvijā tas ir kaut kas nenormāls. No aptuveni šāds virsraksts pirms laiciņa rotāja portāla Jauns LV rakstu, kurā kāda jauna sievieti izklāstīja savu sāpīgo pieredzi, izvēloties, nebarot savu bērnu ar krūti un tam sekojošo sabiedrības nosodošo attieksmi, ar ko viņai nācies saskarties. Vai diskusijas par zīdīšanu un mātes izvēlēm Latvijā var saukt par neiecietīgām? Kādās situācijās sievietes pieņem lēmumu nebarošu jaundzimušo vai savu mazulu ar savu pienu? Kāpēc ne visām zīdīšanas procesas saistās ar ko patīkam un ko iesākt ar šīm emocijām? Par to šodien sarunā radījuma producenta ir Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka un šeit sveicinu arī ginekoloģu un dzemdību speciāliste Karlīna Elksne. Labdien!
5: Labdien!
4: Arī PEP māma un zīdīšanas konsultante Baiba Kauliņa.
6: Labdien!
4: Un attālināti mums pievienojas psiholoģijas doktora Rīgas Stradiņa universitātes pētniece Elīna Zelčāne. Labdien, Elīna!
7: Labdien!
4: Paldies, ka esat visas sanākušas kopā un kā vienmēr teikšu arī mūsu klausītājiem, jūs esat laipni aicināti pievienoties šai sarunai, ja vēlaties ko piebilst, uzdot kādu jautājumu speciālistēm vai padalīties savā pieredzē, esat laipni aicināti rakstīt mums WhatsApp platformā, numurs ir 25660440 vai arī varat sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslapas, tur ir tāda poga nosūtīt ziņu, tad gaidīsim vai nu kādus jūsu jautājumus vai komentāru šīs dienas sarunas temata sakarā. Objektīvi, kādi ir tie skaitļi vai statistika liecina, ka Latvijā ir zīdīšanas kults, ka tā ir izplatīta vai izplatītāka kā citur, kurš būtu ar mieru šo izstāstīt? Baiba, Karlīna?
5: Es varu šo komentēt. Tātad es absolūti nepiekrītu šādai frāzei par zīdīšanas kulta izplatību. Tā nav. Ne manā, teiksim, personīgajā ārsta pieredzē. Ne, arī tad, ja palasa statistikas datus. Kaut gan jāsāk ar to, ka statistikas datus atrast par Latviju ir diezgan grūti. Nav tāda vispārējā, nu, līdzīgi kā mēs ārzemēs varam atrast pasaules veselības organizāciju, kas ir par visu pasauli, bet atsevišķi izdalīt Latvijas dati šeit nav. Bet, nu, kopumā, apmēram, mēs izskatāmies vidēji kā Eiropas valstis, tātad uzsākam mēs zīdīšanu ļoti labi, pēc piedzimšanas tātad bēbīšu vairāk kā 90% gadījumu tiek pielikti pie krūts. Un te gan jāsaka, ir neliela atšķirība starp slimnīcām, ir slimnīcas, kur tas ir biežāk, ir kur retāk. Nu, loģiski, ka piemēram tādās slimnīcās, kur vairāk koncentrējas māmiņas un bērniņi ar problēmām, tad būs retāk šīta krūts barošana, jo vienkārši varbūt ir kaut kādas, nu, vēl steidzamākas un, teiksim, dzīvību glābjošākas pat lietas. Bet jo tālāk, jo skumjāk, tātad krūts barošanā ļoti strauji mazinās, tātad pēc 3 mēnešu vecuma, un ja mums Pasaules veselības organizācijas mērķis būtu, ka pēc 6 mēnešu vecuma ekskluzīvi baroti bērniņi ar krūti būtu tātad virs 50%, nu tas tomēr ir zem šiem te vēlamajiem 50%, un valstu statistika variē tātad no kaut kādiem apmēram 13 līdz 46 tas lielākie procenti, ko es redzēju.
4: Kas papildināms, piebilstams?
8: Jā, cik es zinu, tad pēdējos gadus Latvijas statistika ir tāda, ka līdz 6 mēnešiem ekskluzīvi zīdīti mazuļi ir vidēji 16-17% ar tendenci tam procentam katru gadu kristies.
5: Nu, tas ir līdzīgi, kā to rāda pasaules dati.
4: Ar tendenci kristies. Nelielu, bet tomēr lejupējoši. Esam arī ģimenes studijā par šo runājuši. Elīna, jums ir vēl kas piebilstams, iezīmējot ievadā par tiem skaitļiem?
7: Jā, nu es varbūt par tādiem konkrētiem skaidriem nevarēšu komentēt, bet tas, kas man kā pētnieci satrauc, ir varbūt tās radikālās pozīcijas, ka vienas puses sieviete varbūt pārāk ātri padodas un atmet to barošanu, un otrs tas varbūt grāvis varētu būt tas, kad ir virkne problēma viņai pašai, bet viņa tik ļoti varbūt koncentrējās tikai uz šo mazulunas barošanu, kad viņai var sākties pēcdzemdību depresija, trauksme, kas cits, un viņa to nerisina, iespējams aizbildinoties ar to, ka piemēram

0: ja es iešu pie ārsta, man izrakstīs zāli, tad es nevarēšu zīdīt. Un tad ir tas otrs grāvs, ka varbūt ka mēs varam kaut kādu atrast to kompromisu. Un tas ir tas, kas mani baida, ka mēs neredzam kādreiz varbūt to vidusceļu tajā visā.
1: Cik daudz mēs vispār zinām un cik Latvijas kontekstā ir pētīts tas, kāpēc sievietes pārtrauc zīdīt savus mazuļus, vai tas būtu 3 mēnešu vecam bērniņam esot vai līdz tam pusgadam?
2: Nu, mans iespējas ir tāds, ka ir ļoti daudz tādu salīdzinošu nelielu pētījumu, ko ir kāda entuziastu grupa vai neliela pētnieku grupa veikusi, bet nu, nav tādu visaptverošu valsts līmeņa pētījumu.
1: Mm-hmm. Profesionālā pieredze, ko liecina?
3: Tātad, kāpēc sievietes mēdz pārtraukt šo zīdīšanu agrīni, ir viens ir tas, tā ģimenes pieredze. Bieži vien ir tā, ka sievietes samierinās ar to, ka viņām, piemēram, nu, mums dzimtā tā notiek, mums nav piena. Ir šis. Un, ja sieviete nevēršas pēc atbalsta, pie zīdīšanas konsultanta, pepmams, varbūt ārsta zinoša, tad viņa ar šo ideju arī paliek un šo pieņem un iespējams kaut kā savā sirsniņā izsēro par to. Ir arī dažādi priekšstati par to pašu, gan par to ir piena, nav piena vai, piemēram, man tas sakā tā nepatīkamas sajūtas kaut kādā ārsta tur vai kas tur pateica, ka drīkst sāpēt un visām ir jāpacieš. Cilvēki, diemžēl, runā dažādas lietas arī pēcdzemdību, agrīnajā pēcdzemdību periodā. Un sievietes to ļoti sāpīgi uztver un tas ļoti trāpa. Un ja nemeklē šo atbalstu un nav iejūtīga atbalsta, tad, diemžēl, tas ir tāds viens no ceļiem, kā tas notiek. Jā.
1: Vēl kas šai sarakstā? Kāpēc pārtraukt zīdīt?
2: Tātad es nevaru teikt, ka tie ir iemesli gluži, lai pārtrauktu, bet ir pētījums par to, kādas tad ir biežākās problēmas, tīri no tādas medicīniskās puses, un tā tad ir zīdīšanas satvēriens, ieplēsājuši sāpīgi krūtsgali, piena sastrēgums, nepietiekams piena daudzums un anatomiskas problēmas bērna mutē, ievilkti krūtsgali. Nu, tas būtu tas top tādu medicīnisko problēmu, bet es varu minēt arī vienu pētījumu, ko veicām mēs, tātad es pārstāvu veselības centra apvienību un es kopā ar savām studentēm veicu nelielu pētījumu par to, kā ķeizargrieziens ietekmē krūts barošanas uzsākšanu un jāsaka tā, ka tas nav nekāds iemesls, lai pārtrauktu vai lai neuzsāktu. Jā, ir mazliet tātad aizkavēts šis te krūts barošanas sākums, nu diezgan loģiski, jo māmiņa atrodas operācijas zālē un vēl intensīvā novērošanā pirmās stundas, tātad varbūt nebūs šis te sākotnējais āda kontakts, bet toties pēc tam, ja salīdzinu pēc 3-6 mēnešiem šos te rezultātus, tad tie neatšķies. Nu, tā kā ķeizargrieziena mēs īsti nevaram minēt pie tiem iemesliem, kāpēc tiek pārtraukt barošana.
1: Mm-hmm. Elīna, ko jūs zināt?
0: Es varbūt to no tādas psiholoģiskās puses varu piebilst, ka reizēm tas ir saistīts varbūt ar tādu nepietiekamu partneru atbalstu, jo ja māmiņa teiksim, pa nakti ceļās un baro mazuli, un tad varbūt viņai pa dienu būtu tāda attēlpa, ka kāds iziet pastaigāties. Bet ja ir tā, ka to pienākuma ir ļoti daudz, un ir varbūt bērniņi ar mazu vecumu starpību, un tev ir šis mazulīts, un vēl kāds bērnu dārznieks, un nav pietiekams atbalsts, iespējams, ka tu vienkārši vienā brīdī netiec ar to visu galā, un tad arī tā kā met to plinti krūmos. Tāpēc es saku, ka tas, kas mani baida, ir varbūt tie radikālie risinājumi, ka man gribētos vienmēr tādu personīgāk pieeja katrai māmiņai un skatīties, kas ir viņas gadījumā tā problēma. Vai tā ir vairāk tāda fizioloģiska, vai tā ir psiholoģiska, kontekstuāla. Tā, ka tas ir tas, ko es varbūt varētu piebilst. Jā.
1: Kā jūs vērtējat diskusiju par zīdīšanu vai nezīdīšanu kā sievietes izvēli? Vai var teikt, ka Latvijā tā ir tāda ļoti polarizēta, vienpusēja vai dominanta vai, piemēram, diskriminējoša tām mamām, kas nevar vai nevēlas zīdīt savus bērniņus?
2: Tā ir ļoti interesanti palūkoties tādā vēsturiskā kontekstā. Ja mazliet palasa, tad mūsu, nu arī pat ne tikai Latvijas, bet vai pasaules pieredze, tad krūts barošana tika uzskatīta par kaut ko tādu dabīgu, es nerunāju par aristokrātiem, kur tas vienmēr ir bijis nedaudz savādāk, bet par tādu lielo vienkāršās tautas masu, tātad krūts zīdīšana tika uzskatīta par dabīgu, bet tad sākot no 19. Gadsimta otrās puses parādoties piena maisījumiem un dažādām pasterizētā piena iespējām, krūts barošanas popularitāte diezgan strauji krit.

0: Sasniedzot tādu savu zemāko punktu pagājušā gadsimta 50. Gadiem, kad atkal es pieņemu šo skaisto mājsaimnieču tērptu Diora piegriezuma tērpos iespaidā. Nu, tad mēs zinām visas 50. Gadu saldās klišejiskās kartiņas, tad krūts barošana, atkal šīta popularitāte tika veicināta. Un tātad tas ir iet piekritīsiet diezgan nu, tādā antropoloģiski vēsturiskā sociālā kontekstā par sievietes brīvību, tā tad tapa nedaudz ierobežota pēc vētrainajiem 20. Tā tad šeit 50. Mājsaimniecas loma. Nu un tad atkal atsākoties pretējam virzienam, tā tad hippie kustībai, seksuālai revolūcijai, tā tad sākot no 50. Gadu otrās puses, 60. Gados, šī te krūts barošanas līkne pasaulē, saka Latvijā mazliet cits vēsturiskais konteksts, to mēs zinām, bet pasaulē šī te krūts barošanas līkne jau atkal sāk kāpt uz augšu, sākot tad no pagājušā gadsimta vidus un otrās puses. Un jā, tas ir saistīts ar tādu atbrīvošanās tendenci, tā tad tas tiek uzskatīts par kaut ko, nu, mēs, krūts barošana, gribot vai negribot, ir tāds diezgan dabisks process, un daudzām sievietēm tas patīk, bet daudz sievietes to uzskata par tādu varbūt nedaudz arhaismu un ierobežojošu savā dzīvē. Līdz ar to, jā, mēs nevaram to skatīt atrauti no tādas kopējās tendences.
1: Man jāpiebilst, ka, nu, lai arī zīdīšana ir dabiska, tā nevienmēr nāk viegli. Pat citiem zīdītājiem, pat primātiem tā nenāk viegli. Iespējams, jūs esat dzirdējuši jau slaveno stāstu par kādu, es neatceros, kurš no primātiem tas bija, bet zoodārzā, liekas, šī šimpanze, tā bija kāda, Londonas zoodārzā, varbūt es kļūdos, bet tur bija, ka bērniņš viņai bija piedzimis, un visu, ko viņa bija redzējusi, kā, ko ar bērniņu dara, jo šimpanzēm līdzīgi, ka, nu, primātiem ir svarīgi, un ka mēs mācāmies, nu, nu, tā kā pieredzes
2: apmaiņa. No apkārtējiem.
1: No apkārtējiem. Un šimpanze bija redzējusi, ka pie viņas nāk tātad šis līdzīgais viņai cilvēks ar bērniņu, ar skatu prom no sevis, un tā viņa arī turēja šo bērniņu. Un tā kā bija svarīgi, lai viņa to bērniņu, savu bērniņu var pazīdīt, tad tika pasaukt zīdīšanas konsultanta, kura pati zīdīja savu bērniņu pie žoga, un tā šī šimpanze
2: iemācījās.
1: Nu, lūk, un to es gribēju teikt, ka jā, šis ir dabiski, bet nevienmēr ir viegli, un tas ir lielākais šoks iespējams pēc dzemdībām sievietēm, cik ļoti tas tomēr paprasa no mums. Un tāpat tās manis pieminētie jau ģimenes faktori, ka ja šīm sievietēm, teiksim, padomju laikos, viņu mamām, vecmāmiņām bija ļoti liela izaicinājuma, un viņām nebija atbalstošu citu sieviešu, kas viņām varēja palīdzēt un iedrošināt un kaut kādā veidā palīdzēt, nu, lai, teiksim, kaut cik tālāk vienu solīti vēl paspertu, tad, jā, šis tiek, nu, varbūt pāragri norakstīta šī zīdīšana, padodoties pie pirmajām grūtībām.
2: Bet zīdīšana kā izvēle?
1: Bet zīdīšana kā izvēle, tas, jā, otrs ir stāsts par to, ka... Nu jā, ka mēs tomēr ieklausamies tajās savās sajūtās, vai ko man tas nozīmē, ko man tas izsauc, ko man tas izraisa, un jā, ka es esmu pietiekami laba māma, ja es arī nezīdu. Un kad man ir atbalsts tajā kādam no apkārtējiem, jo jā, viens no iemesliem, kāpēc var pasaukt arī zīdīšanas konsultantu, kādreiz, ka mēs izrunājam visu to stāstu, viens no kontrola jautājumiem, ko es kā konsultants uzdodu, kā tu vispār jūties ar to zīdīšanu, un tomēr ar cerību uz godīgu atbildi, jo ja mēs abas divas cīnamies ar to māmiņu par to, kad viņai it kā gribas kādam pierādīt, kad viņa ir laba mamma, un mēs jūtam, ka tur kaut kas buksē, bet varbūt, ja viņa godīgi grib, lai kāds viņa iedod šo atļauju, zini, man šis, man, nu, tā kā, tur vēl ir dažādi neirobioloģiski faktori, kāpēc var arī iestāties nepatikt pret dzīdīšanu, bet neskatoties to, kad, jā, kad tas ir okei, okay, jā.
2: Par tiem neirobioloģiskiem faktoriem arī gribēšu vēl pēc mirkļa, Elīna. Bet vai jūs esat novērojusi, piemēram, ka Latvijā

0: Diskusija par zīdīšanu kā sievietes izvēli un varbūt izvēle arī to nedarīt ir tāda nosodoša tām mamām, kuras varbūt nevar vai nevēlas.
1: Ir ļoti dažādi šie viedokļi, bet man liekas, ka ļoti svarīgi, lai pati māmiņa ir pēc iespējas apzinātāka, un varbūt pirms šī lēmuma pieņemšanas viņas tiešām pakonsultēs vai ar psihologu vai ar vecumā dzīdīšanas konsultātu, lai viņa saprastu, kas ir pamatā viņas izvēlē, zīdīt vai nezīdīt, vai tā ir tāda sava veida arī identitātes konstruēšana, kad es tagad būšu neatkarīga sieviete un bērns man neapturēs darīt lietas, vai arī es būšu laba mamma tikai tad, kad es zīdīšu, jo, protams, mēs katrs varam pieņemt jebkādus dažādākos lēmumus, bet ļoti svarīgi, lai tu izproti, lai tu uzņemies atbildību, lai tu esi apzināts, nevis lai tu pieņem kaut kāda viļņa ietekmē, vai ne? Tāpēc man liekas, ka ļoti, ļoti svarīgi ir būt kontaktā ar sevi, nesakot varbūt tikai kaut kam, kas tajā brīdī ir vai nav topā.
0: Vai ir svarīgi nošķirt šīs divas situācijas, kad sieviete nevar kaut kādu iemeslu dēļ bērnu zīdīt ar savu pienu vai nevēlas to darīt? Elīna.
1: Nu, es domāju, ka viņas ir atšķirīgas pēc savas būtības, jo vienā gadījumā, nu, ja tu esi mēģinājis un tu nevari, tas ir stāsts varbūt par tādu pieņemšanu, samierināšanos, varbūt sava veida tādu pat nelielu arī izsērošanu, kur tu to nevari un atteikšanos no kaut kādām savām gaidām un priekšstatiem. Otrā gadījumā varbūt tas ir stāsts par to, cik ļoti es ticu tam savam lēmumam, un kas ir tas, kas varbūt man šajā lēmumā atbalsta vai nē, jo es domāju, ka otrā gadījumā varbūt sievietei uz viņas pleciem ir tāda lielāka atbildība. Pirmā gadījumā viņa varbūt ir nu, tā, kas ir spiesta samierināties ar to, un te ir vairāk drusciņas stāsts par pieņemšanu.
0: Karlīna?
2: Jā, un vēl ir sieviešu grupa, kurām ir medicīnis kontraindicēta krūtsbarošana. Un man ir stāstījušas šīs mammas, kurām ir, piemēram, kāda infekcijas slimība vai kuras lieto smagus psihiatriskos medikamentus, kamdēļ krūtsbarošana nevar, nedrīkst notikt, nevis nevar. Jā, es esmu no šīm mammām dzirdējusi stāstus par to, ka viņas ir spiestas taisnoties sociuma visvarenā priekšā, kamdēļ nenotiek barošana ar krūti. Protams, šie jautājumi nav tādi, kāpēc tu nebaro ar krūti. Nu, neviens nav tāds, lai izņemot soctīklu vidi, bet klātienē jau neviens šādas jautājumas neuzdos. Bet ir dzirdēts, ka ir dažādi mājieni, skatieni, varbūt tādi pārmetumi, nu varēja jau nu, pamēģināt savādāk. Nu, un tad ir šī izvēle, ko man tieši atbildēt? Es lietoju nopietnus medikamentus, es negribu, lai mans bērns staigā apdulis, nu, tā ļoti vienkāršot izsakoties. Jā, nu, tas jau tad arī es piekrītu psiholoģijai, kur tāds jautājums ir par to savu, cik stipri mēs esam savā iekšējā nostājā, un man jau šķiet, ka šī būtu tā reize, kad varētu arī mazliet pamānīties un izdomāt kaut kādu iemeslu, kāpēc vai nu nesanāk, vai nedrīkst, vai esmu izdomājusi kaut kādu vienkāršu atbildi, ko pateikt, lai taču visgudrie riņķi apkārt liekas mierā.
0: Emocionālā stabilitāte varbūt nav tā disciplīna, kurā jaunās māmiņas varētu tikt mēroties spēkiem, vai ne?
2: Tāpēc nevajag strīdēties. Vienkārši pamānamies nedaudz, es teiktu, ka ar šo drīkst pateikt kādu iemeslu, lai būtu pašai vienkāršāk dzīvot. Mm-hmm.
0: Ja mēs akceptējam izvēli, vai tas ir svarīgi, vai mēs akceptējam izvēli, nevaru vai negribu zīdīt bērnu ar grūti?
3: Es domāju, ka jā. Tā tomēr, cik ilgi ir katras diādas, mammas un bērniņa, tas zīdīšanas ceļš, tā ir tikai un vienīgi viņu divu darīšana, tā nav citu cilvēku darīšana. Un jā, iespējams, ka tiešām nākas patrenēties galvā kaut kādus teikumus par to, ko es teikšu šādā situācijā, un vienkārši tev ir jau par rokai šie teikumi, un jā, ja tur ir nepieciešams skats.
2: Jo gribot vai negribot, sabiedrībā ir viedoklis, jo ir arī otra situācija, ka sieviete baro bērniņu ļoti cītīgi un arī ilgi, tātad atgādināšu Pasaules veselības organizācijas rekomendācija oficiālā ir līdz 2 gadiem un ilgāk, bet mūsu sabiedrībā, ja tuvojas jau šie, ja es teiktu, jau pāri gadam sāk atskanēt dažādi komentāri, un ja jau pēc 2 gadiem, nu tad ir ļoti daudziem daudz, kas ko teikt, un arī šeit tad ir svarīgi pastāvēt par sevi, es vienmēr savām pacientēm saku, jūs sakiet, ka atsaucieties uz Pasaules veselības organizāciju, pasakiet, ka rekomendē līdz 2 gadiem un ilgāk, un tad būs miers.
3: Jā. Jā, es vēl gribēju piebilst, šis ir tās arī ļoti labs jautājums par

0: robežām, kur māmiņā arī jau pieminētā tā pašvērtības sajūta, kad ka viņa stiprina pati sevi un es varu to iedrošināt māmiņas darīt, kad tādā veidā, tad, ka viņas iestājas pašas un atrod šo spēku, lai atbildētu jautātājiem, tad viņi tādā veidā rāda ļoti labu piemēru savam bērnam, kurš ir visdrīzāk līdzās, un ja viņš arī vēl nespēja runāt, viņš tomēr jūt to, ka šis ir tas brīdis, kad jā, tu man jautā, un es tev atbilgu, šī ir tikai mūsu divu darīšana, un iespējams, paldies par tavu nelūgto viedokli vai kaut ko tam līdzīgu vēl klāt.
1: Jā. Zana mums raksta problēma, ka mūsdienās visu vajag ātri un viegli bez piepūles. Padomājiet, kādas grūtības pārvarēja mūsu vecmāmiņas mātes. Piens ir vislabākā pārtika mazulim un nāk par labu māmiņas veselībai nākotnē, nemaz nerunājot par emocionālo saikni mātes un mazuļa attiecībās. Tā raksta Zana. Agata saka, manuprāt, viedoklis, ar kuru saskaras katra pēdiņās, laba māma par krūts barošanu ir ļoti melnbalts. Praktiski vai nu tu gribi būt laba, un tad tev ir jābaro ar krūti, vai nu tad tu padodies un baro ar maisījumu, bet tad tev bērnam nebūs kaut kas tāds, kas būs tiem no krūtsbarotajiem. Man ļoti gribētos, lai man kāds speciālists būtu pateicis, ka var arī miksēt krūtsbarošanu ar maisījumu un nekas slikts nenotiek. Man varbūt nebūtu bijis tik grūti. Ar mazajiem gāja traki īpaši ar pirmo, bet izcīnīja krūtsbarošanu līdz 2 gadu vecumam, ar otro jau tehniski gāja labāk. Krūtsbarošana ir privilēģija, jo ja tā aiziet, tad paliek stipri vieglāk, tev visu laiku par rokā ir piens pareizajā temperatūrā, lai veicas visām māmām, rakstā Agata. Un vēl kāda klausītāja saka, ka viņas personīgā pieredze uzsākot krūtsbarošanu ar pirmo bērnu bija izaicinoša, ko vēl izaicinošāku padarīja zīdīšanas konsultants. No speciālistu uzsvars bija tikai un vienīgi par krūtsbarošanu bērnu svaru un to, ka es kā māma pietiekami necenšos. Un maisījums ir slikts variants. Tas radīja lielu emocionālo spiedienu, jo īpaši neizdošanās, piemēram, sasniegt kaut kādus svaru rādītājus nedēļas griezumā un tam līdzīgi. Pēc šīs pieredzes vairs nebija vēlme vairāk konsultēties, lai gan saprot, ka speciālisti var būt dažādi, bērns piedzima vesels, problēma citos jautājumos nebija. Palīdzēja ģimenes ārsta konsultācija, kur atradām variantu ar maisījumu palīdzību, pēc 3 mēnešiem izdevās panākt ekskluzīvu krūtsbarošanu. Mazulītim, bet manā burbulī izskatās, ka krūtsbarošana ir kaut kas, par ko viedoklis ir visiem, un mammas viedoklis pat netiek ņemts vērā, jo īpaši pašā mammošanas sākumā. Elīna, komentēsiet?
2: Jā, es atkal varu tikai piekrist tam, ka, ja mēs aizējam kaut kādā radikālajā melnbaltajā domāšanā, bieži vien mēs nodaram pāri, gan varbūt pašu sev, gan mazulītim, jo, kā mēs zinām, ja mamma ir stresā neapmierinātība mokās ar vainas apziņu. Tas tā vai citādi ietekmē arī viņu saikni, tāpēc es teiktu tā, ka ja vien apstākļi atļauj, es arī esmu par ekskluzīvu krūtas barošanu, man pašai ir 4 bērni, kas arī ir baroti, un es tā kā saprotu, cik tas ir svarīgi, bet no otras puses es negribētu, lai mēs visu akcentu uzliekam tikai un vienīgi uz mazulīti, jo mammas fiziskā un emocionālā labsajūta arī ļoti būtiski, jo, ja mēs zinām, ka ilgstoši ir bijis ļoti, ļoti slikts miegs, plus māmiņai varbūt pašai ir veselības problēmas, mums ir jāskatās tā, lai gan tam mazulītim, gan arī mammai kaut kas tiek. Mēs nevaram atrodat visu tikai nu, tam vienam, jo tad mamma vairs nebūs kā tā powerbanka, kas dos to enerģiju savam bērnam. Tā ka mums ir jāskatās tajā reālajā situācijā, un katrs gadījums ir individuāls.
1: Vēl ko piebildīsiet?
3: Nu, ka es nevarētu piekrist tam, ka tikai mazulītis ir tas, kurš ir ieguvējis šajā situācijā. Nu, es kā ginekologs teikšu, ka, protams, mums patīk krūts barošana, jo tā arī sievietei mazina dažādu saslimšanu risku, tātad 6 mēnešus ilga krūts barošana, ne ekskluzīvu. Vienkārši krūts barošana. Uz perfekcionismu neizējam. Tātad mazina gan krūts vēža, gan olnīts vēža, gan endometrija vēža riskus. Nu, ir arī pētījumi par to, ka tas mazina arī cukuru diabētu un aptaukošanās risku vēlāk. Un jau ir, es arī esmu lasījusi par Alzheimera riska mazināšanu tātad, no šīs te, krūts barošanas. Bet, protams, es pilnīgi piekrītu Elīnai, par to, ka katra situācija ir jāizvērtē individuāli, un ja galu galā māmiņai ir tiešām vairāk ciešanas no krūts barošanas, tad, protams, tas nav tā vērts.
0: Jā, es gribēju piebilst arī no tā viedokļa, kad ja mēs zinām to, ka mazulīši attīstās caur šiem spoguļneironiem, kad mammas pieaugušā cilvēka ķermenis ir tas, kurš caur nervu sistēmu regulē mazulīšu ķermeni, un tas tā mācīšanās notiek izteikti pirmajos mēnešos. Tad, ja mammas mamma piedzīvotā.

0: tādu milzīgu stresu, un tā zīdīšana ir caur tādu ļoti lielu piespiešanos. Un jā, sanāca tā, ka viņai ir varbūt tas labi, tas pieniņš ražojās, bet emocionāli viņai tas nozīmē kaut ko pilnīgi citu. Un tas viņai nāk grūti, tad tas arī ir tāds, nu, tur es pilnīgi saprotu tās izvēles, kad, jo neaizmirsīsim to, ka zīdīšana tas ir tāds process, kas daudzām sievietēm, kuras ir cietuši no seksuālas vardarbības, viņām tas nozīmēs pavisam citādākas emocijas, kā sievietēm, kuras to nav piedzīvojuši, kurām tas nāk, varbūt ir labāk izdevies. Un jā, šis aspekts arī ir diezgan jāņem vērā.
1: Mm-hmm. Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, vai zīdīšana, mazuļa zīdīšana var būt arī negatīvām emocijām. Pilns process, un ko šīm emocijām iesākt, un sarunā piedalās ginekoloģa Karlīna Elksne, zīdīšanas konsultante Baiba Kauliņa un arī psiholoģe Elīna Zelčāna. Šo sarunu tūdaļ ģimenes studijā mēs turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Mūsu sarunai pievienosies kāda mamma, Elīnai ir pieredzes stāsts, noklausīsimies to un tad komentēsim viņas stāstīto.
3: Laikam ir noteikti jāmin tas, ka es esmu pirmskolas skolotāja, līdz ar to es esmu mācījusies gan bērnu psiholoģiju. Man īstenībā ļoti, ļoti vienmēr ir patikusi psiholoģija kā tāda. Par pirmskolas skolotāju strādāju jau sen, un tad mamma es esmu vienam savam, nu jau 4,5-gadniekam dēliņam. Grūtniecība superīga, viss tā kā forši, plānots bērniņš, kā plānojām, tā arī sanāca. Tad es pa dzīvi esmu tāda perfekcioniste vēl pie tam, un tāpēc man arī tas tā patīk. Kam bija, ka man viss sanāk pēc plāna un man vienmēr vajag tādi augsti standarti pašai pret sevi. Un tajā grūtniecības laikā arī es jau daudz ko zināju, bet aiz neko darīt, man patīk mācīties, tad es klausos tādus kursus, tad es paklausos šādus kursus, palasu tādu formu, palasu šādu formu, bet tādā dziļā jā vai nē barošanai es tā kā nebiju. Bet tas info, kas nāk, nu tas ir tas jā, Latvijas kults, ka barojam ar krūti, esam super eko un tikai tā un tikai tādā virzienā. Un tad kā pilnīgi tādu normu, es tā arī pieņēmu, nu, ka tā arī tas būs un viss jau būs superīgi. Dzemdības labas, liels puisītis un vispār nekādu satraukumu. Slimnīcā paņem krūti, superīgi aiziet barošana, mazai sēduņam smuki svarā un viss tā kā, nu, tiešām ļoti, ļoti labi pieredze. Mājās arī maziņai sēd, biju salasījusies par sakošļātiem krūtsgaliem, super sāpīgiem, sapirkusi kompreses, arī draudzenes bieteikšu, kas jau jāpērk. Tas viss tā arī nostāvēja vispār netika īstenībā izmantots, jo barošana bija vienkārši perfekta. Pirmais mēnesis, atrādamies ģimenes ārstei, bērns pieņēmies superīgi svarā, nu viss tieši tā kā perfekcionistai mammai vai. Tad bija otrais mēnesis, bērns atkal ēd labi, viss ir kārtībā, dzīvojam savu mierīgo dzīvi, visā visumā es arī neesmu pārgurus pārmocījusies un tā kā viss liecina par to, manā prātā, ka viss ir labi. Un tad mēs aizbraucam uz otro svēršanos, un bērnam svars ir, man šķiet, ka pat krities. Un tajā brīdī es tiešām skatos savu bērniņu un saprotu, ka viņš ir palicis tāds kaulu kambarīts. Šoks ir milzīgs, tāpēc, kad ir pirmkārt perfekcionista, nesanāk pēc plāna, otrkārt ir visur šie te raksti, lielie uzraksti, kad ir jābaro ar krūti. Arī no savas mācību pieredzes no psiholoģijas grāmatām ir taču nosēdies info par emocionālo piesaisti, lai tā būtu pareiza, ir taču jābaro ar krūti, nebūs emocionāls piesaistis mammai ar bērniņu, imūnā sistēma būs traumēta bērnam, slimos daudz, ja nebaros ar krūti un nu, tāds milzīgs bubulis manā galvā, kas bija ļoti emocionāli nospiedoši. Dakteres rekomendācija bija piebarot daļu klāt, tā kā atstāt daļu barot pašai, un tad, lai arī nepārbarotu, tad svērt bērniņu un piebarot klāt tik, cik vajag. Un tas bija totāls murks. Priekš manis tas bija pilnīgs murks. Raudošu bērnu sanāk svērt, tad sanāk viņu pabarot, tad es saprotu, ka viņš jau no tās manas krūts vairs nedabū tik, cik vajag, bet viņam gribās vēl turpināt ēst. Tu sver atkal to kliedzošo bērnu, tas bija 2,5 nedēļu murgs, kuru es vēl joprojām man šķiet, atceros tiešām ar asarām acīs. Un es atkal vēl joprojām turpinu šajā bubulī lasīt šos te rakstus, kuros vēl joprojām

0: Visi runā par to, ka ir jābaro, emocionālā piesaiste nebūs, imunitāte nebūs, alerģijas sāksies, būs vēl kaut kas, nu tā kā, kad viss ir slikti. Droši vien, ka tas ir brīdis, kad ir jāsaprot, ka nevajag eko mammu fórumus vēl vērt vaļā, un to es darīju. Un tad man likās, ka es esmu sliktākā mamma pasaulē, kurai vispār nekas neizdodās. Un ka es nevaru primāri parūpēties kā mamma par savu mazo bērniņu. Ka viņa dzīve no tā sagrauta ir un nekā laba tur vairs nākotnē nebūs. Jo es pat lasīju arī, ka turpinam atslauku, turpinam barotik un tā. Nu tā kā pieņemsies svarā, viss būs, nu nebūs. Un patiesībā ļoti interesanti, jo es arī pēc kāda laika ar savu mammu par to runāju. Mana mamma teica, ka viņas pieredzē ir tieši tas pats stāsts, ka arī vienā brīdī pēc pāris mēnešiem piens it kā ir, bet no viņa neņemās svarā bērniņš. Un tad es vienā brīdī salūzu, kā šodien atceros, vīrs ienāca mājās pa durvīm pēc darba, un pirmais, ko es viņam teicu, viss, es vairs nevaru, es noņemšu krūts barošanu, mēs pāriesim tikai uz pudelīti. Un vīrs man skatās, un viņš saka, jā, ja tu tā esi izlēmusi, viss kārtībā. Un tajā brīdī viņš bija pirmais cilvēks, kurš man emocionāli tā kā iedeva, ka tā drīkst. Varbūt daktere arī tā būtu teikusi, es pilnīgi pieļauju tagad domājot. Un tad es atkal lasīju, kā noņemt no krūts. Un atkal par to, cik tas ir grūti, cik tas ir briesmīgi. Es vēl tā kā nebiju noņemts, bet atkal tāds viens lielais trakais bubulis, kam jāaiziet cauri. Un tad es pie sevis domāju, nē, es nevaru. Es tiešām jūtos emocionāli izmocīta no šī visa procesa svēršanas, piebarošanas, raudām un visa pārējā. Es pieņēmu, ka viss, divas naktis tās bija, kad viņš naktī pat neraudāja, iepīkstējās, kad es jutu, ka viņš grib manu tuvumu. Viņš man negulēja blakus fiziski gultā, bet šūpulītī ar nolaistu maliņu savā. Es uzliku viņam rociņu virsū, papājāju un viss. Un tās bija divas šādas naktis. Protams, ka vienmēr kaut kur pakausī tāpat bija tā sajūta, nu, ka es baroju tik maz, un tad es parunāju ar draudzenēm, kuras barojušas divus gadus, un ārpā Celīna, tu tik maz, un tu parunā atkal ar kādu citu, kas ir barojis tur trīs gadus, un ak, Dievs, tiešām, nu tikai pāris mēneši, nu būtu vismaz pusgadiņu pābarojusi. Un tad atkal ir tā sajūta, kad šis neļauj tā kā atlaist īsti to situāciju, aizmirst, un atkal domāju, nes kā tad būs ar emocionālo piesaisti, nes kā tad būs ar slimošanu, nes kā tad būs ar to otru pusi, par ko tu tik daudz esi lasījusi. Tagad atskatoties, droši vien, kad ir pētījumi, visu cieņu, bet mums ir superīgi tuvas attiecības, nu šeit nebūs galvenā loma krūts barošanai, bet gan tam, cik daudz kvalitatīvi tu pavadi laiku ar savu bērnu, un otrs noteikti tas neietekmē arī imunitāti. Mans bērns patiešām slimo reti. Nezinu, bērnu dārza apmeklējumu izrakstā to redzēt. Un vispār tajā arī, cik mēs bieži viesi esam aptiekā. Man tieši pirms pāris dienām draudzene savai meitiņai nosvināja arī gadiņu, un es kā šodien atceros, kad viņa bija stāvoklī, un es viņai teicu, ka viss ir kārtībā. Ja pat tev neizdodās, tikai neraudi par to, jo man tiešām bija tā, ka es baroju bērnu un raudāju par to, ka es neesmu pietiekami laba mamma, jo man pašai neizdodās viņu pabarot tik, cik vajadzētu. Tas tāds emocionāli laikam pats grūtākais, un man toreiz likās, nu kaut būtu viens cilvēks tajā visā, kas man pateiktu, hei, tas arī ir normāli, tu neesi no tā slikta mamma, tas man ļoti pietrūka. Ir jābūt divējāda informācija. Protams, ka ir fantastiski, ja izdodās, tas ir brīnišķīgi, daba tā ir iekārtojusi, bet ja neizdodās, ka tas nav nekas briesmīgs, jo tām jaunajām mamām jau tā ir slodze, jau tā ir grūti, jau tā ir jāaprod ar to mazo cilvēku, un tas emocionālais miers ir no šādām lietām, tad tas ir ļoti vērtīgi, nevis vēl satraukties par kaut ko tādu, kur patiesībā nav jāsatrauc. Vienkārši jāsaka, ka hei, tas ir okay, arī nesanāk.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Tālūk šobrīd jau četrgadnieka māmiņa Elīna dalās savā pieredzē, par ko domājāt mammas stāstā klausoties, baiba?
3: Es domāju par apkārtējo komentāriem. Un šeit jāsaka, ja kāds klausās, kurš ir no tiem apkārtējiem, tad vislabāk pajautāt, kā tad es tev varu palīdzēt šajā situācijā, ko tu vislabāk vēlētos, ko es tev vislabāk šobrīd varu sniegt. Jo komentārs par to, kad vai tad var nevarēja, nu, ir tieši tā kā ir un kā es saku, katra pilīte skaitās, un katra pilīte, kas ir iedota bērniņam no mammas piena, viņa jau ir vērtīga tik

0: tāds, cik tas ir šobrīd. Un tas nav pašsaprotami, viss tas ieguldītais darbs, cik tālu mēs šobrīd esam tikuši, vai tas ir divas dienas, divi mēneši, vai tur ir 50-50 zīdīšana un maisījums, vai tā, bet katrs tas, tur jau ir daudz vērtības iekšā līdz ar to. Jā, paldies mammai par šo stāstu un... Jā, un labi, ka viņa sajūta sevī to spēku, ieklausīties sevī, un jā, pēc tam arī, kad viņai ir atbalstošs vīrs bijis, kas varēja to palīdzēt, iziet cauri.
1: Nu jā, bet te parādās tas, kā viņa raksturo tāda graujoša pieredze, tās sabiedrības uzskats, laba mamma zīda, un, nu, ja nesanāk, tad tu esi padavusies.
2: Kad jā, bet nu tā galīgi neizklausījās, ka mamma ir ātri padevusies. Mamma tomēr cīnījās, nu malec, es teiktu, ka viss bija brīnišķīgi, tiksim tā, pa maksimumu izdarīts.
1: Man... Nu tikai tā viņas pieredze nebija brīnišķīga, nu, pēc jā. Tam saskaroties ar to attieksmi no apkārtējiem.
2: Tas, protams, ir skumji, un kā jau es teicu, tās abas galējības baro par maz sliktību, baro par daudz arī sliktu, bet nu tiešām nu, es no visas sirds ticu, ka tas ir tāds darbs piliens medusmucā un ka vairums cilvēku ir saprātīgi un pirmkārt neuzbažās ar saviem komentāriem un punkts divi tiešām, ja piedāvā savu palīdzību, tad tā ir tāda mērķtiecīga, praktiska palīdzība, nevis kaut kādu veidu nosotījums. Bet mamma malacis un es tiešām domāju, ka nav sev, ko tur pārmest, viss ir izdarīts maksimāli, cīņa ir bijusi, un, nu jā, perfekcionismam bērnkopībā, diemžēl, nav vietas. Mm-hmm. Tas ir man jau sen skaidrs, gan no personīgās pieredzes, gan no savu pacientu pieredzes, un jo mēs sākumā pieiesim tam ar tādu liberālāku un varbūt tādu variet spējīgāku attieksmi, jo pašām būs vienkāršāk, bet, nu, to vieglāk pateikt nekā izdarīt, protams.
1: Mhm. Elīna, ko jūs akcentētu mammas stāstītajā?
3: Es domājos par to, ka šai mammai ir tāds pozitīvais iznākums, ka bērniņš tiešām ir ar stipru imunitātu un neslimo, un varbūt tad viņai ir vieglāk pieņemt to, ka nu jā, iespējams, ka mans lēmums bija pareizs. Bet es iedomājos, ja šajā stāstā būtu mamma, kuras mazulītes ļoti daudz slimot, un mēs nezinām, vai tas būtu tādēļ, ka viņa nezīdīja, vai tas būtu citu apsvērumu dēļ. Maz, ka šeit būtu ļoti svarīga tā tuvinieku, tāda atbalstošā funkcija, nevis nosodīt vai vēl iebāst acīs, nu redzi, es taču tev teicu, ka tev bija jābaro, vai ne, jo, manuprāt, arī pat tad, ja mēs kādreiz pieņemam, varbūt ne to vislabāko lēmumu, mēs pieņemam to, kas mums tajā brīdī liekas labākais, un tad ir ļoti svarīgi respektēt, cienīt un atbalstīt to māmiņu, jo tas, man liekas, tas miers ir, nu, svarīgāks par visu tajā brīdī, nevis šī te vainas sajūta, kaunināšana vai nosodīšana.
1: Jā, mums kāds vīrietis arī raksta, vai tētim drīkst būt viedoklis šajā jautājumā, vai viņš ir tikai piena buņģu sagādnieks. Un kāds cits tētis parakstījies, kā Armands saka, ka mans viedoklis par krūts barošanas jau baroja abus bērnus divus un vairāk gadus, tas bija tik ērti mums abiem, tāpēc nesaprotu tās mammas, kas var, bet nebaro ilgāk, jo manuprāt tas ļoti atvieglo ikdienu, jo mēs pat nezinām, kā būtu ar pudelīti. Nu, te ir tas jautājums no vienas puses par partneru, par vīru, par tētā atbalstu, no otras puses, vai viņam vispār drīkst būt viedoklis, baiba teica, tā ir diāde, mamma un mazulis, un tā ir viņu darīšana, un kas tad viņš te ir? No vienas puses atbalstītājs sievietes labākajam lēmumam, no otras puses varbūt tikai piena buņģu sagādnieks, kuram nav jāuzbāžas ar savu viedokli, ja tas nesakrīt ar mammas viedokli.
2: Atkal es no medicīniskās puses paskatāmies uz pēcdzemdību depresijas riska faktoriem. Viens no nopietnākajiem riska faktoriem ir partnera atbalsts, nu, respektīvi depresijas partnera atbalsts trūkums, jā, tieši tā. Un arī krūts barošana korelē ar pēcdzemdību depresijas risku. Līdz ar to es teiktu tētim ne tikai drīkst būt, viņam vajag būt viedoklim par šo, un, protams, ka atbalsts māmiņai, lai vai kurā virzienā viņa noslēgtos, tas ir ļoti būtisks.
1: Kāda tur ir tā korelācija? Es atvainojos starp pēcdzemdību depresiju un zīdīšanu.
2: Jā, nu tas līdz galam nav skaidrs, kas ir cēlonis, kas ir sekas, bet tā tad neveiksmīga krūts barošanas pieredze ir riska faktors pēcdzemdību depresijai, bet varbūt, ka ir otrādāk, varbūt ir tā, ka nevis var būt, bet ir skaidrs arī, ka dažāda veida mentālie traucējumi arī ir riska faktors, lai būtu šī te neveiksmīgā pieredze ar krūts zīdīšanu vai arī lai krūts zīdīšanu vispār nenotikt. Mm. Nu, tā kā tas ir savstarpēji

0: mīsakarīgs process.
1: Jā, par tēta lomu.
2: Jā, es zinu, ka es iepriekš teicu par to, ka tā diāde ir pati galvenā, bet šai diādē ir nepieciešams atbalsts, un tēta atbalsts ir ļoti svarīgs. Negribētu piekrist, ka tētim ir tikai bunģu sagādnieka loma, jo nu, tas, ka viņš spēja atbalstīt mammu tajā, kur viņa tanī brīdī ir, vai, un sajust to, arī pajautāt, kas tev ir šobrīd tieši, kā tieši es šobrīd tev varu vislabāk palīdzēt. Vai tētim varbūt viedoklis, viņš... Jā, viņš var droši vien pajautāt. Vai tu gribi dzirdēt manu viedokli?
1: Viņa viedoklim jābūt tā kā mammai piekrītošam vienmēr.
0: Nu, vai vismaz pamatotam. Bet es gribētu teikt ļoti skumji, mēs tikai par tētiem, bet atceramies statistiku, Latvijā ir ļoti daudz vientuļo māmiņu, un es gribētu paplašināt nedaudz šo terminu, tā tad ne tikai tēti, bet vispār atbalstošās personas, kas ir apkārt. Es ceru, ka tāds ir. Tā tad ne tikai tēti, bet vecāki, tā tad šīs te... Topošie vecvecāki, respektīvi sievietes vecāki, varbūt atbalstoši draudzeni, nu vai kāds cits, kas ir kopā mājasaimniecībā.
1: Protams. Elīna, par partneru lomu.
3: Jā, es arī domāju, ka tas ir ļoti būtiski, ka partners pat, ja viņam ir pretējs viedoklis, kad viņš gala beigās arī uzklaus mammu un saka, es varbūt domāju citādi, bet es tevi atbalstu tajā tavā viedoklī. Es atceros, ka tad, kad man bija divi mazie bērni ar mazu starpību, gadu starpību, visam mazi, un es izdomāju, ka es gribu mācīties tajā laikā geštelterapiju, un es vīram teicu, ka es gribu mācīties. Viņš saka, bet tu taču baro ar krūti, un kā tas būs? Es saku, nu, vai tu būtu gatavs vienreiz man lekciju starp laikā atvest tos mazuļus pabarot, vai ne? Un tad viņš veda, un es atceros, kā man tur bija ieliktnīši, un tas piens jau sulojās gan drīz vai ārā. Slapši krekls palika, bet es mēģināju apvienot, un es biju no tā mamām, kas meklēja to kompromisu, tā kā darīt kaut kādu to savu lietu, par ko man dega acis, bet turpināt zīdīt, un tas bija sarežģīti, bet es to nebūtu izdarījis, ja man nebūtu šis partneru atbalsts, vai ne? Tā kā ir tas ļoti, ļoti nozīmīgi, ja tas ir, un ja nav šī partnera māsa, draudzene, vēl kāds omīte, ir ļoti, ļoti būtiski, mums ir vēl kāds, vismaz viens cilvēks, kas mūs atbalsta šajā procesā.
0: Tas ir arī starptautiskos pētījumos, tātad bija dati, ka stabilas attiecības korelē ar ilgstošu turpinātu krūts barošanu.
2: Mm-hmm. Un vēl ir arī konferencēs dzirdēts arī stāsti par to, kā citur pasaulē bija pētīti tēti, un lielāks atbalsts no tētiem bija tajās ģimenēs, kur tēti paši bija redzējuši savā dzimtā vai apkārtē, kur viņi ir auguši, kā izskatās zīdīšana, kā notiek šis atbalsts arī no citiem vīriešiem.
1: Mm. Kas diezgan loģiski, vai ne?
2: Tas ir, tas liekas loģiski, bet tācīm redzot, tam bija īpaši nepieciešams uzsvars, jā.
1: Vēl kādu klausītājums raksta, māmiņu sarunu grupā bija māmiņas, kuras pirms bērna piedzimšanas bija norādījuši, ka viņām būtu svarīgi pašām zīdīt bērnu. Taču pēc bērna piedzimšanas un saskaršanās ar grūtībām rakstīja tur pārdomas, ka ir grūti un plāno pāriet uz maisījumu. Man arī bija grūts sākums zīdīšanā, bērnam kritās svārs, bija jādod papildus arī maisījums, taču cīnījāmies, tikām nost no pudeles līdz ar to, pēc savas pieredzes labu gribot ieteicu nepadoties, arī pacīnīties, neatmest roku zīdīšanai. Pretī saņēma nenormāli daudz pārmetumu, kā man nav kauna, ko es iedomājos, kāda starpība ar ko barot. Saņēma pārmetumus, ka es sevi uzskatot par pārāku, labāku un tam līdzīgi, lai gan tā nebiju domājusi. Biju domājusi to tikai kā draudzīgu uzmundrinājumu, aicinājumu pacīnīties par to, ko iepriekš māmiņas pašas bija norādījušas kā svarīgu. Tas bija tāds antizīdīšanas kults drīzāk. Es patiesībā arī ieskatījos sociālo mediju sarunās par šādiem līdzīgiem tematiem, un tur ir diezgan daudz stāstu, kuros sievietes uzsver, ka izvēlos nebarot, un nē, nejūtos kā egoiste, sajūtos brīva, neesmu vairs piesieta pie bērna, varu iet kur un kad vēlos, un ar pudelīti viss ir kārtībā. Un tad ir vēl tas stāsts, jā, ka man nepatika zīdīšanas process, citēšu, nu tik ļoti, ka iet caur kauliem vienu nedēļu izturēja devu pudelīti, pilnīgi bez sirdsapziņas pārmetumiem nomainīja krūti uz maisījumu, man riebās to darīt, tiešām riebās bērnu barot ar krūti.
2: Te var par tiem neirobioloģiskiem aspektiem.
1: Jā,
2: lūdzu. Tātad divas lietas.

0: viena ir tāda lieta kā zīdīšanas aversija, kas izklausās bija šis gadījums, iespējams, ka šis gadījums, un tas nozīmē to, ka sievietei patiešām ir nepatika pret procesu kā tādu un ilgtermiņā visas zīdīšanas laikā. Tāpat tās ir tāda lieta kā Dmer sindroms, viņš angliski saucās dysphoric milk ejection reflex. Latviski tas varētu būt disforiskais piena izgrūšanas refleks, un tur tanī brīdī notiek tāda lieta, ka varētu nākt pieniņš ārā, ir jākrītās hormonam dopamīnam, un viņš šādos gadījumos krītās tik spēcīgi, ka tas, ko māmiņa var piedzīvot zīdīšanas laikā, apmēram no 30 līdz 90 sekundēm, emocijas spektrā no skumjām līdz pat spēcīgām dusmām. Bet tas pāriet, apmēram no 30 līdz 90 sekundēm tas pāriet, bet tas var būt dažus mēnešus, un tas var būt tikai pavisam, un tas var būt visas zīdīšanas laikā, bet tas ir tāds, kuram ir tāda, nu, tā kā, ja mēs zinām zīdīšanu, piemēram, ir pie katras krūtas 10 minūtes, tad tas varētu būt tikai uz to pašu zīdīšanas iesākumu. Ir arī šādas lietas, un ja sieviete no šī nobīstās, tas arī var būt iemesls, ka viņai ir satraukums par savu mentālo veselību, viņa izlemj, ka nē, šitas nav man, un absolūti saprotam, bet šeit ir svarīgi, ja ir ļoti spēcīga vēlme tomēr zīdīt, un tā zīdīšana kopumā patīk, tad meklēt atbalstu un izrunāt, jā, iespējams arī tai zīdīšanas noslēgšanas procesam, lai varētu viņu vairāk labāk izsērot, jo arī zīdīšanas noslēgšana ir savs sērošanas process, tad ir vērts arī uzrunāt speciālistu, psihologu, pepmamu, zīdīšanas konsultantu, jo bieži vien šie stāsti, ko mēs dzirdam sabiedrībā, tās ir tās neizsērotās zīdīšanas, neizdevušās zīdīšanas, un vēl arī svarīgi ir, kad māmiņas painteresēs, kā tad ekskluzīvā zīdīšana izskatās, jo arī tas ir diezgan liels šoks daudzām māmiņām, kā izrādās. Tās ir 10-12 zīdīšanas reizes, tās nav
1: dienakli
0: kaut kad, kad ienāk prātā, bet tas tiešām ir pilns slodzes darbs.
1: Jā. Kā ārsti interpretē šīs situācijas? Kaut kā citādāk vai tāpat, ka tiešām ir sievietes, kuras izteikti vai emocionāli vai fiziski nepatika pret zīdīšanu.
2: Jā, nu tātad fiziski, protams, ja manis jau nosauktie statistiski Latvijā atklātie iemesli, dažādas krūtsgalu problēmas, kas, protams, objektīvi var radīt tehniskus sarežģījumus, un lai arī mūsdienās ir gan iespējas dažādiem uzliknīšiem, gan dažādas smēras, kuras var smērēt, bet nu ir problēmas, kas tiešām nav atrisinātas.
1: Nu, jā, bet par tām situācijām, ka man nepatika doma par zīdīšanu jau grūtniecības laikā, piemēram.
2: Jā, nu tad, protams, būtu daudz ko teikt, vai tie ir psihoemocionāli iemesli, vai kolēģis minētās tādas ģimenes stigmas, un tas, protams, viss ir jāņem vērā, un jautājums, kas šajā situācijā ir vieglāk, vai vieglāk ir iet divus gadus pie psihoterapeita meklēt šos tie iemeslus, kāpēc man ir šāda nostāja pret šo visnotaļu lieku pēdiņās atkal dabīgo procesu, vai vienkāršāk ir vienkārši samierināties un to pieņemt, un es teiktu atkal, nav pareizā vai nepareizā. Šat tā kā vienai patīk nēsāt augstspēšu kurpes, vienai mīļākie apavir kēdes. Nu, mums tas ir jāpieņem, un ja vien tas nerada tādus klājus draudus veselībai, tad uz priekšu.
1: Mm-hmm. Elīna, jūs noslēdzot šo sarunu īsi, rezumējot.
3: Jā, es domāju par to, ka varbūt mums arī ir daudz tādi stereotipi priekšstati gaidas, kādam ir jābūt zīdīšanas procesam, ka varbūt tev liekas, ka tūlīt izdalās oksitocīns, tu jūties tik ļoti lielā saiknē, bet varbūt kādreiz tu vari arī barot to bērniņu, pat tad, ja tev varbūt tas nepatīk, un kā ir pieņemt to, kad es daru kaut ko, kas varbūt man tajā brīdī nesagādā to baudu, un kā ir pieņemt lēmumu, varbūt, kad es kādā brīdī to nedaru. Tā kā man ļoti gribas teikt tā, nav universālu padomu, mums katram ir jāskatās individuāli, kādai māmiņai vairāk vajag tiešām fizisku palīdzību ar krūtsgaliem, ar smērītēm, ar ko kādai vajag psiholoģisku palīdzību, kādai vairāk vajag sociālu atbalstu, līdz ar to galvenais ir būt apzinātām, ieklausīties sevī un meklēt risinājumus, nevis tā kā pieņemt uzreiz bez risinājumiem, uzreiz lēmumu, neapdomājot to.
1: Īsi.
2: Jā, un es kā ginekologs nevaru nepiebilst vēl par

0: Psihiskā veselība un dzīves līdzsvars ir svarīgi mums visiem. Par to vienmēr padziļināti spriežam raidījumā, vai tas ir normāli, svētdienās 21.05 un atkārtojumos sestdienās 15.05.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām trijos studijā Ģercauzāns. Krievijas bruņoto spēku raķešu triecienos Kijevai aizvadītajā naktī nogalināta vismaz 9 cilvēki un ievainota 28, starp 4 bērni. Nedaudz cietus arī Lietuvas vēstniecības sēka. Raķetes sprādzienā izsist vairāk logu un bojā cēkas jumts, taču darbinieki nav cietuši. Tā vēsta Lietuvas sabiedriskais medijas LRT. Krievija uz Ukrainu naktī raidīja 35 raķetes, no kurām 27 bija balistiskās, un arī 185 uz dažādu veidu uzbrukuma dronus. Ukrainas bruņoties spēka aizvadītie naktī uzbruka jūras bezpilotu kuteru noliktavai, dzelzceļa tiltiem.

0: Krievijas Melnās jūras flotes radioelektroniskās kardarbības vienībai un citiem ienaidnieku objektiem Krimā. Tā ziņo Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs. Uzbrukumos sagrauta jūras bezpilota kutera noliktava Černomorskas rajonā un Melnajā jūrā nogramdēts konteineru kuģis Janina, kas pieder Krievijas valsts kodolenerģētikas aģentūras Rosatom kompānijai Fesko. Tā vēsta Krievijas mediju visi 17 kuģi apkalps locekļi izglābti. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta kopā ar citu valstu līderiem aicina steidzam risināt migrācijas situāciju sevtā Spānijā. Valstu līderi parakstījuši Itālijas un Dānijas iniciēto vēstuli Eiropadomes priekšstādātājiem Antonio Koštam un citām Eiropas Savienības amatpersonām, aicinot nekavējoties reaģēt un koordinēt Eiropas Savienības rīcības saistībā ar straujo nelegālo imigrantu pieplūdumu pie Eiropas Savienības ārējās robežas Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā. Šodien joprojām slēgts Latvijas-Baltkrievijas robežkontrolas punkts, tā informē valsts robežsardze, jo vēstiem, ka pātarnieku robežkontrolas punktā novēroti tehniski traucējumi, informācijas sistēma darbībā tādēļ robežkontrolas veikšana nav iespējama. Robežšķērsotājiem jāmeklē citi tuvākie robežšķērsošanas punkti, kas atrodas Lietuvā. Ar koncertiem, radošajām darbnīcām, skaitotāju paraugu demonstrējumiem un iespēju iepazīt arī citus sporta veidus, šodien uzvārsts parkā notiek Rīgas kreisā krasta svētki, kas turpināsies līdz pat 11. Vakarā. Dienas vidū parkā Latvijas radio satika pārsvarā ģimenes ar bērniem, kas vēlējās izbaudīt dažādas svētku piedāvātās iespējas.
1: Gribam paskatīties, kā parks pirmām kārtām izskatās un kādi ir piedāvājumi. Bijām jau pie ugunsdzēsējiem, glābējiem, paklausījāmies ar bērniem ļoti vērtīgi, jo tā ikdienā tādu informāciju nesniedz.
2: Esam ieradušies mazliet kuplā skaitā. Principā ieradāmies droši vien tāpēc, ka ir sestdiena, dzīvojam netālu un bērni mājās trako.
3: Un šeit trako?
2: Šeit viņiem vismaz ir kur trakot un kādas izklaides, jautrība, dāvaniņas, kas bērniem ļoti svarīgi. Un varbūt arī kaut ko apēdīsim.
4: Esam atnākusi ar saviem dvīņiem sešgadīgajiem un gribam izstaigāt, izskatīties, kādas ir aktivitātes. Un arī ļoti interesē skateparks, kas notiksies tur. Un jā, apskatīties, kas notiekās, kāda ir Rīgas svinības.
0: No šodienas līdz 1. Oktobrim var iesniegt dziesmas Latvijas sabiedriskā mediju rīkotajiem konkursam Supernova. Žūrijas izvēlētos dalībniekus skatītāji un klausītāji uzzinās novembrī. Bet šovakar pusdesmitos Slīteres Nacionālajā parkā pie Slīteres bākas notiks igadējā kukaiņu nakts, kurā dabas aizsardzības pārvalde aicina iepazīt nakts tauriņus un citus naktī aktīvos kukaiņus. Par gaidāmo pasākumu Latvijas radio programmā Labrīt stāstīja pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas dabas aizsardzības daļas vecākais eksperts Kristaps Vilks.
5: Mūsu mērķis ir ļaut pēc iespējas plašākam cilvēku lokam ieskatīties vairāk nekā ikdienas gaitās kukaiņu pasaulē. Un liela daļa no viņiem ir nakts kukaiņi. Latvijā ir apmēram 2500 tauriņi, un no tiem absolūti lielākā daļa ir lido naktī. Tas otrs mērķis ir šogad saistībā ar gada dzīvotni dobuma. Pastāstīt arī cilvēkiem, parādīt, liela daļa nakskukaiņu ir saistīta arī ar dobumiem. Un Slīteres bāka ir dabas daudzveidības ziņā tiešām tāda unikāla teritorija, kur ir daudz interesanta, ko redzēt. Vajag tikai prast ieskatīties.
0: Pasākuma apmeklētājiem organizatori iesaka paņemt līdzi lukturīti un arī kādu sēžamo. Izskan ziņas trijos. Rīgā šobrīd 22 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 69%. Šodien Latvijā mākoņēms palaikam skaidrojas daudz vietā arī īslaicīgs lietus un negaiss. 20-25 grādi, galējos austrumos līdz 28.
6: Programmas turpinājumā klausieties raidījuma Vai tas ir normāli? Atkārtojumu.

0: Vai tas ir normāli?
1: Esiet sveicināti! Šodienas raidījumā mēs runāsim par to, kā cilvēks varētu noturēties dzīvē.

0: tajos brīžos, kad kaut kā ļoti pietrūkst. Reizēm drošības, reizēm skaidrības par rītdienu, reizēm pat cerību ir grūti uzturēt. Un šādos apstākļos īpaši aktuāla ir tāda eksistenciāla perspektīva, kas ne tik daudz sola atbrīvoties no visa, kas mums ir tik ļoti grūti, bet drīzāk aicina ieraudzīt, kā tad to saprast un kā ar to visu dzīvot un galu galā, ko tad darīt. Un šodien mēģināsim ieaicināt mūsu sarunā pa brīžam. Pie mums varbūt ciemēsies arī viens no eksistenciālās psihoterapijas pamatlicējiem Viktors Frankls. Mēs viņu imagināri mēģināsim iesaistīt mūsu sarunā. Ceru, ka mums tas arī izdosies. Bet realitātē ar jums šobrīd runā Kristiāna Lapiņa. Pie skaņpulca ir Aleksandrs Šaicānovs, bet mana saruņu biedrene šodien, mana viešņa, ir Ieva Guļāna, psiholoģa, eksistenciālās psihoterapijas speciālists. Sveika!
1: Sveika!
0: Nu, lūk, es gribētu sākt ar to, kas vispār tas varētu būt, nu, kā mēs varētu uz to raudzīties, ja tāds dzīves grūtību vērtējums, jo cilvēki ļoti dažādi saka, kas viņiem ir grūti. Citam ir grūti pamosties no rīta, citam ir grūti iet uz darba interviju, un citam ir grūti, varbūt, nu, atvērt to jauno dzīves lapu un kaut ko darīt un saprast, ka kaut kas varbūt ir ļoti būtiski mainījies. Kas tas ir, ko mēs vispār varētu saukt par grūti, par grūtībām?
1: Nu, grūtības droši vien ir, kā jau minējāt, tad ir ļoti, ļoti subjektīvs jēdziens. Un tad, manuprāt, ir vērtīgi tā pieņemoši arī lūkoties uz to, jo patiešām vienam grūti ir no rīta piecelties vai aiziet uz darbu interviju, savukārt cits par to pasmēsies un teiks, hei, kas tās tev par grūtībām. Un līdz ar to no psiholoģijas vai no psihoterapijas viedokļa, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi iekāpt tad, nu, tā cilvēka kurpēs un paskatīties no viņa perspektīvas, jo tiešām ir citam ir grūtības varbūt iziet cauri kādai slimībai un tiešām visi sapratīs, ka tas ir ļoti grūti, bet kādam, es nezinu, nu, kāda dzīvnieka varbūt saslimšana vai pavisam kāda mazāka dzīves ķibela var likties grūti, kur kāds var pasmieties, bet manuprāt, patiešām ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, ka te nav kaut kāda vienota mēraukla, kas vienam ir grūti un citam nē.
0: Jā, nu tā tad varētu būt nu, tādas ļoti, ļoti dažādas tās arī individuālās perspektīvas. Nu, te es arī mazliet uzreiz varbūt piebildīšu par šo mūsu nu, iedomāto viesi, ko mēs šodien mēģinam arī ieaicināt. Un tā tad Viktors Frankls, viņš pats ir pārdzīvojis ārkārtīgi smagus brīžus savā dzīvē. Viņš ir pārdzīvojis koncentrācijas nometni pieredzi un viņš ir rakstījis tā, ka cilvēkam var atņemt gandrīz visu, izņemot brīvību, izvēlēties savu attieksmi pret notiekošo. Kā mēs varētu šo ieviest, varbūt, savā dzīvē? Jo droši vien, ka dažs labs klausītājs arī ir mēģinājis mainīt savu attieksmi par to, kas notiek, bet tas nav tik viegli.
1: Mm-hmm. Jā, vēl es esmu dzirdējusi tādu teicienu, ka ir stimuls un ir reakcija, un tad tam par vidu ir brīva telpa, ko tad var piepildīt ar to, kāda man tā reakcija būs, tā kā, nu, iepauzēt un izvēlēties to attieksmi. Un līdz ar to, jā, tad Frankls ir aicinājis paskatīties uz pavisam tādām dramatiskām situācijām, kur liekas ir bezvizēja, paskatīties kā iespēju, jo nu, tajā brīdī, kad es kaut ko varu tomēr darīt, un tas ir izvēlēties kaut vai savu attieksmi pret to bezvizējas situāciju, tajā brīdī jau rodas kaut kāda brīvība. Un tas droši vien tad gan spēcina, gan nu, dod cerību dzīvot tālāk.
0: Bet tajā brīdī, kad cilvēkiem notiek kaut kas nu, tāds, par ko viņi varbūt ir domājuši, kā par kaut ko, kas nav iespējams, un beigās tas tomēr notiek, nu, viņi nav gatavi tam. Mēs nevaram būt gatavi tam grūtībām bieži vien. Kā ar šo, jo cilvēks ir fakta priekšā, te nu tas ir.
1: Jā, un tad droši vien ir tāda sastinkšana. Un tad jau visas tās triviālās, nu tie triviālie posmi, kas ir, nezinu, tur tirgošanās vai beigšana un viss pārējais, bet nu, ir ārkārtīgi labi, ja blakus ir kāds, kurš spēj tā nu, faktoloģiski vai racionāli palūkoties uz to, kas ir noticis, jo pie tādām grūtībām bieži vien rodas, nu, tas, ko sauc par tuneļveida domāšanu, ka vispārējais pagaist un ir tikai konkrētā problēma un vienmēr, nevis vienmēr, bet

0: bieži vien tāda pārspīlēta, hiperbolizēta. Tā kā ir labi, ja kāds blakus var palīdzēt saprast, cik tā problēma ir liela, kas tieši ir noticis. Ja šāda cilvēka blakus neviena nav, tad mēs katrs pats arī varam pajautāt vai mēģināt saprast, bet kas tieši ir noticis. Un tad varbūt ir tādi jautājumi, kas dažkārt palīdz. Ko es par to domāšu, piemēram, pēc mēneša, vai es par to uztraukšos pēc gada, vai es atceros, par ko es uztraucos, piemēram, pirms pagājušajā gadā šajā laikā, jo dažkārt tieši šeit un tagad tā problēma liekas, ka Dievs pasaulē pazūd, bet pēc kāda laika mēs jau nu, tā realistiskāk palūkojoties saprotam, ka nu, tas nebija tik traki. Tā kā nu, tas varbūt tāds ieteikums ir pajautāt sev, vai man tas vispār būs aktuāli, vai es par to atcerēšos pēc mēneša vai pēc gada.
1: Jā, nu, ir tā, ka reizēm cilvēki arī saskars ar kaut ko jaunu, tāda jauna pieredze viņiem ir jāpiedzīvo, viņi apzinās, ka tas varētu būt izaicinoši, nu es tādu ļoti vienkāršotu piemēru izvēlēšos, jo mēs arī gatavojot raidījumu, mēs par to mazliet aprunājāmies, ka šis varētu būt viens no variantiem, kā mēs varam apspriest grūtības, kuras nāks un kuras vēl nav apzināts. Nu, piemēram, darba intervija. Ārkārtīgi daudz cilvēku uztraucas, tad, kad viņi iet uz darba intervijām, viņiem liekas, ka nu, tur ir nu, ļoti, ļoti būtiski pārbaudījumi reizēm, jo cilvēki ir ārkārtīgi satraukšies par to. Nu, piemēram, šāda situācija. Kā uz to paraudzīties? Jo cilvēks gribētu varbūt izdarīt izmaiņas savā personīgajā dzīvē, savā karjeras ceļā, ja viņam ir kaut kāds plāns, vai arī viņam vienkārši ir nepieciešams darbs, viņam ir nepieciešams iztikas līdzekļi. Tieši tik vienkārši. Un tomēr?
0: Nu, droši vien, ja tās ir tādas no vispārīgas bailes, tad ir vērts sev pajautāt, kas tieši ir tas, no kā es baidos. Un dažkārt tā problēma nav pašā cilvēkā, bet tajā varā, ko tas cilvēks piešķir citu viedoklim. Un vai man ir baila, ko par mani padomās, vai man ir baila, ka es kļūdīšos un pateikšu kaut ko muļķīgu. Un tad atkal ir tāds varbūt padoms vai ieteikums sev pajautāt, nu, kas varbūt tas pats sliktākais, kas var notikt. Nu, šajā intervijā varbūt es pateikšu kaut ko tādu, ko no manis negaida, bet kas ir tas, ko es ieguvu, un beigās sev iedrošināt, ka es pārvarēju bailes, kas arī ir ļoti labs treniņš. Es aizgāju un noteikti katrā reizē jau var izdarīt kādu secinājumu par to, ko es varēju, ko es nevarēju, bet no otras puses nu, ir tik daudz darba intervijām dzīves laikā iet cauri un pat ja vienā, divās, trīs intervijās neveicas, tad iespējams, ka veiksies vēl nākošajā. Un tik daudz arī ir tie stāsti, ka es aizgāju tur un to darbus nedabūju un to darbus nedabūju, bet tad tajā reizē es dabūju, tā kā drusciņi arī liktenis izspēlē savu, varbūt kaut kādu kārti, tā kā ir jāpaļaujas, ka nu, ja mērķis vai kas ir mērķis, aiziet un tiešām izmēģināt iespēju vai par katru cenu vienmēr būt veiksmīgam.
1: Jā, nu tie ir tad būtiski jautājumi, bet nu kā tad eksistenciālais virziens vispār raugās, vai ir atšķirība, piemēram, izturēt grūtības vai iziet cauri grūtībām? Es saprotu, ka no tāda vārdiskā viedokļa liekas, nu tā ir tāda niansa, patiesībā tā ir diezgan būtiska atšķirība.
0: Jā, eksistenciālā terapijā ir teiciens, ka viss, kas mūs nenogalina, padara stiprākus, bet patiesībā, jā, nu, izejot cauri grūtībām, var izskriet cauri un tad teikt, paldies Dievam, tas ir beidzies, bet var arī mazlietiņa pareflektēt un tā kā, nu, izdarīt secinājumus, ko izejot cauri kaut kādām konkrētām grūtībām es esmu ieguvis, varbūt tālākai dzīvē. Un tāpēc eksistenciālā terapija meklē jēgu un cenšas no arī tādās grūtās situācijās, ciešanās, problēmās atrast kaut kādu jēgu, bet nevis tādu universālu jēgu, bet to jēgu, kas ir nu, katram konkrētajam cilvēkam, konkrētajā dzīves posmā, konkrētajā dzīves situācijā, konkrētajā mirklī.
1: Jā, nu te atsaucoties arī uz jēgu, es gribu citēt nu, to, ko savu laiku teicis Viktors Franklis, un kas ir bijušas tādas viņa idejas. Un te ir nu, tā, ka viņa tā doma ir tāda, ka ir trīs galvenās vērtību grupas, ir radīšanas vērtības, tad ir pārdzīvojuma vērtības un attiecības.

0: arī attieksmes vērtības. Un radīšanas vērtības rezultēs devumā citiem, bet no pārdzīvuma vērtībām Frankls ir izcēlis mīlestību. Tomēr, nu, par to vēl varbūt svarīgāk arī tas, kāds ir savstarpējās attiecības. Nu, tad vēl viņš saka arī, ka jautājums par jēgu nav vispārīgs, bet tas ir par to, kas ir šajā brīdī. Tad cilvēks taču varētu uzdot arī tādu jautājumu, bet vai vispār, nu, tam, kas notiek pašlaik, tām grūtībām, kurām es esmu pakļauts, kas man tagad ir jāpiedzīvo, nu, kāda tam visam ir jēga? Jo pasauli neliekas ļoti taisnīga vieta, un bieži vien cilvēkiem ir jāsaskars ar ļoti nozīmīgām izmaiņām savā dzīvē, ko citādi, kā tikai par grūtībām, nav iespējams apzīmēt. Un tad rodas jautājums, nu, bet kāpēc man šis te viss ir jāpiedzīvo?
1: Nu jā, tā jēga ir tieši tāda, kādu mēs katrs atradīsim, un patiešām, nu, arī eksistenciāla terapija runā par tādu tā kā iemestību pasaulē, kad cilvēks ir iemests pasaulē un tajā realitātē, kāda katrā konkrētajā brīdī ir. Un tad atkal, nu, to jēgu atrodot, rodas tas spēks izturēt tālāk, bet tā jēga patiešām ir katram cilvēkam pašam nu, absolūti individuāli un arī arī tas eksistenciālā terapijā ir ļoti izteikts, ka katru mirkli, katru dienu tā jēga var būt kaut kāda savādāka. Teiksim, šīs dienas jēga vai uzdevums varbūt ir viņa to nodzīvot vai nodzīvot kaut cik gaiši vai tā kā neiestiegot vai mēģināt blakus tam grūtajam, sliktajam atrast vēl kaut ko, nu, kaut ko labu, lai cik tas grūti nebūtu. Tā kā katru brīdi katram cilvēkam tā jēga var būt sava. Un man liekas, ka var ļoti iekrist tajā, ka gaidīt, nu, kaut kādu ārējo jēgu vai kāda jēga tam, kas tagad notiek. Nu, tā kā kāpēc? Kāpēc var jautāt, bet tad labāk to darīt sev, uzdodot šo jautājumu, kāpēc un ko es ar to varu darīt.
0: Jā, nu vēl klausītāji raksta, katram ir savas grūtības, laika distance ir laba lieta, bet kā tikt ar grūtībām galā šeit un tagad? Un tad vēl tāda piebilde ir svarīga, ka ir blakus tuvi cilvēki, ar kuriem runāt un kuru uzklausa, un šķiet, ka tas arī ir ļoti svarīgi, droši vien, ka tas varētu palīdzēt.
1: Tieši tā, jo kā jūs arī minēja, tad tuvinieki var būt gan ar to savu iejūtību blakus, gan ar atbalstu, bet arī palīdzot, nu, saprast to grūtību patieso lielumu un būt vairāk varbūt tādi, nu, kas arī tā kā normalizē tās emocijas un palīdz tieši tajās jūtās un emocijās būt kopā. Tā kā tuviniekiem ir ļoti, ļoti liela nozīme.
0: Jā, bet kas ir vispār tādas vēl pamatlietas, ko eksistenciālā psihoterapija vispār šis skatījums piedāvā cilvēkiem? Jo man liekas, ka mūsdienās tas varētu būt kaut kas tāds, kas varētu būt labs balsts un arī tāds labs virziens, kurā skatīties.
1: No eksistenciālā terapija varbūt no citiem virzieniem mazliet atšķiras, kaut gan tie virzieni savā starpā ir tik ļoti tuvi, bet atšķiras ar to, ka šīs virziens nav raksturīgs ar konkrētām metodēm. Bet, ka te pēc būtības tā svarīgākā lieta ir tā terapeita satikšanās ar klientu un tas, ka terapeits drīkst būt pietiekami aktīvs, atspoguļojot to, kā viņš jūtas šajā te aliansē ar klientu un nu tad attiecīgi arī daudz runājot par to tām terapeitiskajām attiecībām. Tā kā te nav tādas vienas konkrētas metodas, bet tā vairāk ir tāda, nu, nenoteiktība, kas raksturo šajās te terapeitiskajās attiecībās, kas veidojas starp terapeitu un klientu.
0: Nu, tas nozīmē arī, ka tur nebūs tāds terminēts laiks, ja nebūs, pieņemsim, kaut kāds klīniskais algoritms, tagad mums ir 6 vai 12 sesijas, vai 24 vai 32, jau vai cik mēs vienkārši nu, to tā neuztversim.
1: Nu, ar laiku ir tā, ka ir iespēja vienmēr vienoties, un īpaši varbūt tad, kad atnāk klients, kurš pats, kuram iespējams tā ir pirmā terapeitiskā pieredze, un, nu, tad, lai justos droši, jo tik daudz tiek runāts par to, ko, nu, terapija, tas ir uz gadiem, un tas ir ilgi un dārgi, Tad bieži vien jā, ir labi vienoties par kaut kādu terminētu laiku, tad mēs satiksimies piemēram 5 reizes, un pēc tam mēs apspriedīsim to tad, kur mēs esam, kāds ir bijis šis laiks, jo arī no eksistenciālā terapijā ļoti, ļoti

0: ļoti tiek pārunāts par to, kā klients jūtās tajās terapeitiskajās attiecībās, kāds ir mērķis, un tas mērķis ir, nu, tāds, tas ir ļoti, ļoti svarīgs faktors, un tad, kur mēs esam tajā mērķī, cik mēs esam tuvu, vai mēs cik esam tālu, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas terapijas mērķis būtu ļoti skaidri nodefinēts, jo tas ir tā kā, nu, tāda ceļa zīme, un tas tad ļoti palīdz arī terminēt šo te, tad, saprotot, nu, ja piemēram, terapijas mērķis ir iemācīties veidot kaut kādas attiecības vai atrisināt kādas lielas problēmas, tad ir skaidrs, ka tas nebūs ātri un viegli, bet, un tad par to mēs arī ar klientiem runājam, bet tāpat laikā šo te lielo mērķi parasti sadala kaut kādos mazākos posmos, nu tāpat kā dzīvē, nu lai es uzceltu visu māju, man ir jāsāk ar kaut kādu pamatu, ar pamatu, ar pirmo stāvu, tad nezinu vēl kaut ko tālāk.
1: Jā, nu tā, nu tas ir. Nu vēl arī precizējot šo te, kāpēc mēs arī šodien, nu tā teikt, vēršam savu skatu tieši eksistenciālās psihoterapijas virzienā, nu tas ir saistīts ar to, ka tā jēgas zaudēšana un arī tās milzīgās grūtības bieži vien, nu arī iesaka, speciālisti iesaka, ja, un arī tas ir tāds diezgan, nu man liekas, dzirdēts ieteikums arī klausītāji, droši vien to ir dzirdējuši, ka eksistenciālā psihoterapija tieši, nu varētu palīdzēt, ja tajās ārkārtīgi smagajās dzīves krīzēs, nešaubīgi, protams, arī citi virzieni, bet nu šo mēs tā ļoti atpazīstam, ja saistībā tieši varbūt arī ar autoru pieredzi un tieši ar Franklu un arī pārējiem, kas ir bijuši tādi ļoti, ļoti aktīvi šī virziena veidotāji. Kas ir tās situācijas, kur tas būtu vispiemērotāk? Kur tas varētu būt vispalīdzošāk? Kur cilvēki varētu, nu, tā kā saprast, jā, varbūt šis ir tas virziens, ko man ir vērts pamēģināt?
0: Parasti jau tomēr cilvēks izvēlas terapeitu un pēc tam virzienu. Tāpēc, nu, no vienas puses tam virzienam ir ļoti liela nozīme, bet no otras puses ir ārkārtīgi svarīgi, lai veidotos, nu, tā alianses starp klientu un terapeitu. Un tāpēc es gribu teikt, ka, nu, jā, eksistenciālā terapija parasti tiek piedāvāta tad, kad tiešām ir runa par kaut kādām ļoti lielām saslimšanām, par kaut kādiem milzīgiem zaudējumiem. Bet eksistenciāla terapija tieši tāpat kā jebkurš cits terapijas virziens arī labi palīdz, piemēram, attiecību jautājumos, vai tad, kad ir kaut kādas, nu, mazākas dzīves grūtības, bet patiešām pats svarīgākais ir, lai klients atrastu terapeitu, ar kuru viņš jūtas brīvi, un tad tās lietas arī notiek.
1: Nu, atkal mēs nonākam pie Junga izteikuma, jā, ka svarīgākais ir nevis tas pati tā metode, bet tieši attiecības, ka tas ir visu pamatā. Nu, jā, vēl klausītājiem arī tieši runāt par grūtībām, arī par tām, ko viņi piedzīvo, un tad varbūt mēs varam arī kādu komentāru sniegt. Ja ir mainījusies attieksmes vērtība attiecībās, uz ko tas norāda un ko tas nozīmē? Kā tas ir? Nu, tās vērtības vairs nesaskan. Varbūt pirms kādu laiku likās, ka tas ir tā kā salāgojami, un tad beigās cilvēks saprot, ka nē, šis vairs nestrādā.
0: Droši vien tas nozīmē, ka nu, ir kaut kāda izaugsme vienam vai otram partnerim, kur vairs, nu, kur ir ļoti mainījušies, un ka cilvēki patiešām attīstās un mainās, un tas viss ir normāli. Nu, vislabāk jau ir tad to pārunāt, nu, pašiem savā starpā, tad kas ir tas, kas starp mums ir mainījies un kas bija mums kopīgais vai atšķirīgais tad, kad mēs satikāmies un iespējams, kas, kur mēs esam šobrīd un vai tās vērtības ir tādas radikāli mainījušās un varbūt pretējas, bet varbūt iespējams, ka arī tur tad, nu, tā saruna var palīdzēt kaut kā tām vērtībām tuvināties, tā kā, nu, saruna.
1: Jā, bez komunikācijas nekas īsti nenotiks. Nu, vēl arī, protams, daudz klausītāji uzdod šādu jautājumu, un arī šoreiz mums ir tā, un arī šī ir tā reize, kad tāds jautājums mums ir, vai nav tā, ka terapija nepalīdzēs, ja cilvēks pats sev negribēs palīdzēt, nu, kā tur uz to mēs varam skatīties, un varbūt atkal izmantojot šo perspektīvu, kas mums ir šodien?
0: Jā, nu, pilnīgi noteikti, uz terapiju vienalga, vai tā būtu eksistenciāla terapija, vai jebkura cita, cilvēkam ir jāatnāk pašam. Un tad tie gadījumi, kad kāds teica, ka ir jāiet, parasti nerezultējas ar kādiem lieliem sasniegumiem. Tā kā patiešām tas pirmais solis ir jāspēr cilvēkam pašam un ir jābūt gatavam tad

0: nu, kaut vai formulēt šo te mērķi, ko es te vēlos, vai es vēlos labāk iepazīt sevi, vai ir kaut kāda konkrēta uzdevuma, ko es vēlos sasniegt, tā kā tas vienmēr ir tiešām, nu, arī tā, nu, un īpaši eksistenciālā terapijā ir ļoti svarīga šī te atbildības dalīšana starp terapeitu un starp klientu, un tas arī tiek nu, nemitīgi tā monitorēts, tad kas ir tā atbildība, par kuru kur uzņemās pats klients un ko dara terapeits. Tā kā, un tā ir savā ziņā arī tā nu, vērtīgākā skola, ka tas klients iemācās pats uzņemties par sevi atbildību, arī runāt par savām grūtībām un savā ziņā nu, jau strādā ar viņām. Tieši tas, ko viņš pēc tam arī darīs dzīvē pēc terapijas beigām. Tā kā tā atbildības dalīšana un vēlēšanās risināt savas problēmas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
1: Jā, nu domājot arī par to vispār, ko arī tad, nu pats Franklis ir savulaik pārdzīvojis, es arī, nu iedziļinoties viņa biogrāfijā, nu, tomēr katru reizi man tā mazliet sažņaudas sirds un es daudz domāju par šo cilvēku un es tiešām izjūtu pret viņu ārkārtīgi dziļu cieņu. Un tad, kad viņš ieguva ārsta grādu, tas bija 1930. Gads, viņš arī strādāja pēc tam Šeinhofs psihiatriskajā slimnīcā. Viņš bija atbildīgs par sievietēm, kurām bija suicidāls idejas, tātad pašnāvnieciskas domas. Un pēc tam viņš apmēram 7 gadus vēlāk uzsāka privātu praksi, bet savukārt tad, kad notika jau Austrijas aneksija, tad viņa iespējas ārstēt pacientus tik ļoti būtiski ierobežots. Un jāsaka tā, ka viņš pievienojās Rothschild slimnīcai, un kāpēc tas ir tik būtiski, tas notika 1940. Gadā, un tā bija vienīgā slimnīca Vīnē, kas uzņēma ebrejus tajā laikā, un viņš bija tas cilvēks, kas palīdzēja pirms viņu pašu deportēja uz koncentrācijas nometni, viņš palīdzēja ļoti daudziem pacientiem izvairīties no tā, ka viņi tiktu nogalināti, jeb no tās saucamās slavenās eitanāzijas programmas. Es vispār nevisai saprotu, ja kā Franklam ir devies izdzīvot, ja, jo šī cilvēka dzīves spēks ir vienkārši fenomenāls. Tad, ko mēs varētu par šo teikt? Jo tiešām atkal atgriežoties pie sākuma, mēs sākām ar to, ka reizēm tās grūtības liekas nu tik niecīgas salīdzinot ar to, ko cilvēki piedzīvo. Tad kā atrast to spēju sevī tomēr, nu atrast arī gan to spēku, gan arī to jēgas izjūtu par to, ka ir vērts, pat tad, ja ir tik šausmīgi grūti un citu vārdu mēs šobrīd nevaram atrast, jo latviešu valodā ir ļoti, ļoti precīzs apzīmējums ja, par to, kāda ir bijusi tā situācija, ko ir piedzīvojis Franklis un ko ir piedzīvojis citu cilvēku un ko piedzīvo cilvēku pasaulē joprojām. Nu tad kā? Jo cilvēki citreiz saka, tas ir ārprāts, es ieslēdzu televizoru, es ieslēdzu radio, es dzirdu un redzu to visu, kas tur notiek un es domāju, vai dieniņi, kur ir tad tā jēga ja, vispār visam, kas notiek?
0: Jā, nu atkal jāsaka tā, ka tā lielākā jēga ir tā pati katra cilvēka dzīve, un atkal, nu, tā kā eksistenciāla terapija uz to lūkojas, ka, nu, tas, ka dzīve ir ierobežota, tas tā dzīvē piešķir vislielāko vērtību un vislielāko vajadzību par dzīvi cīnīties, un patiešām, paldies Dievam, ka mums nav jāpiedzīvo tas, kas bija jāpiedzīvo Franklam, bet katra diena ir liela, nu, tāda vērtība, un tur ir vērts, nu, meklēt to jēgu, lai dzīvotu tālāk. Bet runājot par to, ka, nu, visur ir, vai daudz vieta ir tādas, nu, grūtas lietas, un viss liekas slikti, tad es arī tagad pats saku, viss liekas slikti, un iespējams, ka tas varētu būt arī drustiņ tāds klupšanas akmens, jo nu vispārinot patiešām, nu tad tā uztver arī darbos tā, ka viss ir slikti, bet tāpēc ir labi vienmēr pajautāt, kas tieši ir grūti, un kas tieši notiek, kas tieši mani nomāca visvairāk, un kas ir atkal blakus, tas, kas man iepriecina, jo, nu, gandrīz jebkuros apstākļos, tomēr tā dzīve ir tādu, nu, dažādu piedzīvojumu un dažādu notikumu buķeta, kur tas grūtais, tas smagais iet roku rokā arī ar to, kas ir tāds iepriecinošs un spēcinošs. Tā kā, man liekas, jo vairāk mēs spējam palūkoties tomēr tā plašāk un atrast arī to labo, jo arī tagad tik daudzas labas lietas, kas notiek. Tad tas iedod tādu nu, lielāku jēgu tam, kad ir vērts dzīvot.
1: Jā, nu reizēm cilvēki arī saka, ka viņi nevar ļauties priekam, jo viņiem liekas, ka tas tā zaimojoši ir gandrīz vai tā kā dzīves mēra laikā.

0: Es tagad nevaru iet uz kino, es nevaru darīt daudzas lietas. Mēs novērojām šādu fenomenu arī tad, kad sākās Covid pandēmija, un tur ļoti daudz cilvēki, saskaroties arī ar to, ka nu, šai pandēmijai tiešām bija daudz arī tādu traģisku gadījumu, ja cilvēki mira, un tiešām tas bija ārkārtīgi smags laiks sabiedrībai, un droši vien arī nu, citās nozīmēs tas joprojām tāds ir. Nu tad, ko ar šo... Ja, kā cilvēkiem tomēr spēt pamanīt tās labās lietas. Jo, un kā atļauties, nu, ka es varu aiziet pie friziera, es drīkst aiziet pie friziera, pat ja kāds cilvēks pasaulē tajā brīdī cieš, kā man salikt kopā šito savā galvā, ja ka es drīkst parūpēties par sevi, un vienlaiks arī varbūt es rūpējoties par sevi var atrast savu spēku vairāk, lai rūpētos par citiem. Kā tu uzlūkot, ko eksistenciālais virziens piedāvā?
1: Nu, es domāju, atkal tas ir tāds... Tāds jēgas vai tāda mērķa jautājums, jo atkal tāds triviāls varbūt tas piemērs, bet nu, lai mamma varētu parūpēties par savu bērnu, viņai pa priekšu ir jāparūpēs par sevi, un tajā lidmašīnā sev vispirms jāuzliek tās kābekļa maska, un kaut vai tieši tas, ka vai es būšu vērtīgāka saviem tuviniekiem kaut kādā grūtā, nezinu, Covid laikā vai vēl kādā citā situācijā, vai es būšu vērtīgāka tad, kad es esmu tāda jaudīga, vai vairāk es pati kliedzu pēc tās palīdzības, nu, tā kā drustku iestrēkstot tajā upura lomā. Un tāpēc eksistenciālā terapija ļoti, nu, cenšas analizēt, vai cilvēks nav patiešām jau tādā, nu, upura situācijā, kad tas varbūt ir viņam jau kliedziens pēc tādas uzmanības un palīdzības. Tā kā, nu, tajā brīdī, kad mēs domājam, kāda jēga man vispār iet un kaut ko darīt, nu, tad ir vērts tiešām arī pašam uz to jautājumu atbildēt. Tā jēga ir tāda, ka ja es jutīšos labāk aizejot pie tā friziera, vai es nezinu, es spēcināšos varbūt noklausoties kādu skaistu dziesmu vai kaut ko tam līdzīgu, un pēc tam ar lielāku prieku varēšu aiziet pie saviem tuviniekiem vai kādu uzmundrināt un pasmaidīt arī ejot pa ielu, nevis varbūt no to rūktumu arī savā sejā ierakstot un translējot to citiem cilvēkiem.
0: Jā, un tomēr arī tam ir vajadzīgs zinām drosmi, lai to varētu izdarīt, un arī uz to jautājumu par jēgu, ja nav tik viegli atbildēt. Jā, mums vēl daudz kas apspriežams, to mēs arī darīsim, bet nu ir laiks psiholoģijas jaunumiem.

Un te arī par izturību. Ir tā, ka maratona skriešana īslaicīgi pasliktina darba atmiņu un arī tā saucamās izpildu funkcijas. Un pētnieku komanda, tos tur arī daži no Nike sporta pētniecības laboratorijas un Kanādas sporta institūta, viņi pētīja 16 sieviešu izlasi, kuras trenējās maratonam pirms un arī pēc tam vēl kādu laiku bija fiziski aktīvs, un tas bija 2024. Gada Viktorijas maratona. Tāds laiks, kad tur ārkārtīgi daudz cilvēku pieteicās, un arī šīs dāmas tātad bija gatavas tur piedalīties un ļoti nopietni trenējās. Nu lūk, un tas ir viens no daudziem maratoniem, kas tajā laikā notika pasaulē, tātad diezgan nu, populāra aktivitāte. Un ko tad pētnieki ir noskaidrojuši, izmantojot gan anketas, gan arī dažādus vingrinājumu fizioloģiskos un neirofizioloģiskos mērījumus, viņi novērtēja darba atmiņu un izmantojot šos te elektroencefalografijas ierakstus, viņi mēģināja noteikt arī precizitāti, reakcijas laiku un vēl daudzas citas lietas, lai novērtētu kognitīvo sniegumu un arī nu, piepūles sekas attiecībā uz konkrēto organismu, vienu vai otru. Un tas, ko viņi ir noskaidrojuši, viņi ir sapratuši to, ka lielas slodzes uzdevuma precizitātes samazināšanos rada un arī palielināt smadzeņu piepūli pēc sacensībām. Un tas ir saistīts ar to, ka visu laiku, kamēr cilvēki trenējas, ir samazinātas iespējas smadzenēm saņemt to, kas viņām ir nepieciešams. Nu tad visu savēlkot kopā, ja tāds kopsavilkums ir tāds, ka nu, hronisks enerģijas deficīts, kas ir gan treniņos, gan arī pēc tam pašā maratonā, nu, tas skaidri parāda, ka pēc maratona skriešanas darba atmiņu un izpildu funkcijas būs apdraudētas un arī tiešām tās nebūs tik labas. Tas, ko mēs varam secināt un tas, ko saka arī pētnieki, lai vairāk skrietu, patiešām ir jāuzņem vairāk enerģijas, proti ir arī vairāk jāēd. Nu, tāds ļoti triviāls secinājums. Un vēl kas ir arī kognitīvās spējas, par cik tās būs ietekmētas un tās būs mazākas par optimālajām, droši vien, ka pēc tam tik

Ja jūs esat beiguši skriet maratonu, nevajadzētu iet, piemēram, uz veikalu un izdarīt kādu izvēli attiecībā uz pirkumiem, jo tad jūs varētu arī būtiski kļūdīties. Tā nu tas ir. Pirms jūs gribat skriet maratonu, novērtējiet savas spējas, sāciet ēst mazliet vairāk un rūpējieties par enerģijas rezervēm. Bet nu mēs dodamies tālāk un būs jautājums, kas ir saistīts ar tematu tieši konkrēti studijas viešņiem.

0: Nu, protams, mans jautājums būs saistīts ar eksistenciālo virzienu. Kā tad jūs pati pie tā nonācāt? Jo, nu, es domāju, ka tās izvēles bieži vien ir apzinātas, un nu, tas nav kaut kas tāds, kas ir tāds nu, gadījums, ka tas ir noticis. Tā kādreiz notiek, bet arī tur mēs varam meklēt dziļāku skaidrojumu, kāpēc tas izskatās pēc tāda gadījuma. Tad kā jūs nonācāt līdz šim?
1: Nu, vispirms tas, ka šis virziens tieši man ļoti, ļoti saistīja ar to, ka te nav tās vienas konkrētās metodes un savā ziņā tā nenoteiktība, kas ir raksturīga eksistenciālajai terapijai, tad ka viss balstās uz attiecībām starp klientu un terapeitu, tā ir gan, nu, gan biedējoša, gan arī tāda ļoti nu, pilna resursiem. Tā kā tas ir laikam tas galvenais. Un otrs ir tas, ka eksistenciāla terapijā mācības notiek Lietuvā, un tas ir, tā ir arī ārkārtīgi bagātinoša pieredze, šie te 5 gadi mācoties Lietuvas humanistiskās un eksistenciālās terapijas institūtā. Tā ir liela, liela vērtība, jo mācības patiešām ir gan no vienas puses dziļas, bet no otras puses arī ārkārtīgi praktiskas, un tā iespēja tur būt un šajā eksistenciālajā vidē bagātināties, tas ir tā vērts.
0: Jums ir arī tā iekšā izjūta, kaut kas ir mainījies jūsos, jo noteikti tā ir noticis, kad jūs sākāt mācīties un tad jūs pabeidzāt?
1: Jā, nu visvairāk droši vien tas ir tāds personības briedums un arī tāds skatījums uz dzīvi un to, kas notiek, jo patiešām tā galvenā pārmaiņa laikam ir, nu, ja agrāk es jautāju to, kāpēc, tad jau dziļāk ieejot tajā eksistenciālas mādi, drīzāk ir jautājums, kāpēc ne, un nu, tad meklējot jau atbildes sevī.
0: Man liekas, šis varētu būt ļoti labs palīdzošs jautājums arī cilvēkam tad, kad viņš dodas uz to pašu darbu interviju. Kāpēc ne pamēģināt? Kāpēc ne iesaistīties un nepaskatīties, kas tur notiks?
1: Jā, jo nu, patiešām tās bailes parasti dzimst mūsu galvā un iekšēji viņas arī ir daudz, daudz lielākas nekā tā objektīvā situācija. Un atkal, nu, izejot cauri kaut vai tai pašai darba intervijai, pēc tam jau bieži vien ir tāds smaids, ka nu nebija jau tik traki, un bet nu vienmēr ir jautājums, ko es no sevis sagaidu, un ir ārkārtīgi interesanti, nu tad pašķitināt, vai es tiešām vēlos vienmēr būt nu perfekts, un visur uzvarēt, vai kā es iznesu arī nu savā ziņā tos zaudējumus, un pieņemot to, ka nu dzīve nenesīs tikai teiksim, veiksmīgas darba intervijas. Bet man vēl ir arī tāds moments, nu tas tāpat kā bildēs, kad mēs parasti paskatāmies paši uz sevi, un liek, saka Dievs, kāds es izskatos, tieši tāpatās arī darba intervijās, ka tik daudz, kas tiek ierakstīts, ko citi par mani padomā, bet ir jāsaprot, ka tas ir tas mans teksts, ko es translēju, droši vien, nu, padomāju, ka es tur nepietiekami skaidri izteicos vai kaut kāda samurģināta doma vai kā, bet, nu, tad kas liecina par to, vai man kāds kaut ko tiešām tādu teica, tā kā bieži vien tas dialogs ar sevi ir tāds, nu, vai tas, ko mēs translējam uz citiem, tās ir mūsu paši domas un tādas projekcijas.
0: Jā, tā gan ir. Nu, vēl arī tāds praktiskāks jautājums. Nu, piemēram, kā reaģēt, ja tu jūti, ka cilvēkam ir jāpalīdz? Un tas ir atkal nedaudz atgriežoties pie tā, par ko mēs mazliet runājām. Nu, kā tas ir, ka cilvēkam pašam būtu jājūt sevī tā vajadzība, doties ar kādu aprunāties par to, kas tad ar viņu pašu notiek. Bet ja ir tā sajūta blakus, mums liekas, ka nu, ar kaut kas ar to cilvēku notiek, mēs saprotam, ka kaut kas notiek, un iespējams viņam pašam tiešām aiz vien kaut kādas grūtības pieaug. Nu, ko tad darīt?

0: klausītāja jautājumu.
1: Tad ir jārunā un, un ir jāmēģina saprast, vai tas cilvēks patiešām pats vēlas palīdzību un kāda palīdzība būtu vislabākā. Nu, patiešām tāda sirsnīga, vienkārša saruna droši vien būtu vērtīgākais, ko tajā situācijā var darīt.
0: Jā, droši vien jāņem vērā arī tas, ka tas otrs cilvēks, ja viņš arī jūt, ka kaut kas viņam ir, ir sarežģīti, viņš varētu arī noliekt daļu no tā, kas notiek, vai arī nu, vēl kādas citas reakcijas, tas nebūs tik viegli. Nav jau tā, ka mēs visas aizvērtās durvis varam uz buru mājien atvērt, varbūt, ka mums kādu laiku ir jāklauvē un kādu laiku ir jāstāv ārpusē, kamēr beigās mums ielaiž. Nu, vēl arī par to teicienu, jā, par to, ka nu, palīdzot sev, tu palīdzēs arī citiem. Klausītās, tas brīnišķīgs teiciens. Man liekas, ka tā arī ir, nu, atgriežoties pie tā, ka mēs zaudējam reizēm jēgu, kāpēc lakot nagus, kāpēc veikalā nopirkt kaut ko sev vai kāpēc vispār gatavot garšīgu ēst, jo nu, kaut kā taču mēs varam tikt uz priekšu un ar tiem citiem. Mēs ļoti daudz domājam par tiem citiem cilvēkiem, tad, kad ir grūti.
1: Nu jā, un labāk, lai pasauli ir par vienu priecīgu cilvēku vairāk nekā par vienu nelaimīgu cilvēku vairāk. Tā kā es domāju, ka noteikti šajās situācijās primāri ir vērts spēcināt sevi un palīdzēt sev ar to domu, ka tādā veidā es varēšu palīdzēt arī citiem.
0: Jā, nu, ko vēl mēs varam jautāt par šo virzienu? Ko eksistenciālā psihoterapija domā par nāvi? Jo tas ir arī tāds temats, par ko ir ļoti grūti runāt, un, un tie ir, nu, tie ir laikam visneizmērojamākie zaudējumi, kādi cilvēkiem ir.
1: Jā, eksistenciāla terapija uz dzīvi lūkojas kā uz ierobežotu fenomenu. Un nāve ir tāds fenomens, kas šo te dzīvi izbeidz. Līdz ar to, jā, tas ir ļoti, ļoti, tie ir smagi temati, bet no otras puses tie ir arī tādi ļoti dzīvi bagātinoši temati. Tā kā, nāve tas ir... Bieži vien tas ir kaut kas tāds, no kā, par ko cilvēki vairāk runāt. Un tad eksistenciāla terapijā nereti cilvēki jūtas ļoti atviegloti. Piemēram, arī par kaut kādos gadījumos, kad ir neizbēgams skaidrs, ka, teiksim, pie kādām ļoti smagām slimībām, ka ir neizbēgams skaidrs, ka šis nāves brīdis tuvojas, tad cilvēks jūtas ļoti atvieglots par to, kā ar terapeitu var runāt par šo, kā būs par tām savām bailēm, par šaubām, par to, kā liekas vai pastāv dzīve pēc nāves. Tā kā, jo tas ir tāds ļoti, ļoti tabū temats, par īpaši arī ar tuviniekiem, par ko ir ārkārtīgi grūti gan pašam runāt, baidoties, ka mēs tādā veidā varam sāpināt tuviniekus, gan arī apkārtējiem cilvēkiem ir grūti. Tā kā, es domāju, ka te nav nekādas tādas kaut kādas vienas definīcijas, bet no vienas puses nāve tas ir kaut kas neizbēgams, no otras puses tas ir tāds ļoti jūtīgs jautājums. Un tad tajā brīdī, kad par to var mierīgi sākt runāt ar terapeitu, tas jau ir atvieglojums. Un līdz ar to tā eksistenciālā terapija tādā ziņā var ļoti, ļoti palīdzēt cilvēkiem, kam ir grūti varbūt mājās ar tuviniekiem par to runāt.
0: Jā, un tā nav tāda viegli akceptējuma doma, ja, par to, ka ir kaut kāds sākums, ir beigas, gribas ļoti ticēt tam, ka ir arī kaut kāda cita scenārija. Jā, man liekas, arī Frankls bija viens no tiem cilvēkiem, kurš arī, piemēram, reliģijai tur iedeva savu vietu, ja tajā savā skatījumā, to mēs varbūt tā sīkāk neanalizēsim, bet tā tas ir. Bet vēl domājot arī par tādu fenomenu, ar ko saskars mūsdienu sabiedrību vientulība. Ko te mēs varētu teikt par šo?
1: Jā, tas droši vien arī ir lielā mērā saistīts ar tādu, jēgas pazušanu, jo arī ir tāda doma kaut kur, ka mūsdienās ir arvien, cilvēkiem ir arvien vairāk iespējas dzīvot, bet arvien vairāk cilvēki zaudē to dzīves jēgu. Tā kā, vientulība tas ir arī par jēgas zudumu un kaut kādā ziņā par jēgas zaudēšanu attiecībās, par jēgas zaudēšanu varbūt attiecībā uz kaut kādiem saviem plāniem un mērķiem, tas ir par tādu, ieslēgšanos varbūt arī sevī. Tas ir kaut kas tāds ļoti, ļoti

0: sāpīgs un grūti panesams arī. Un tad ir nu, jautājums, ko ar to darīt ar šo te vientulību. Un tas ir kaut kas tāds, kurā var ļoti iekapsulēties un tā kā ilgi nenākt laukā. Bet tāpat laikā, nu, vientulībā arī var meklēt jēgu un meklēt, kāpēc es esmu šobrīd viens un kāpēc es jūtos vientuļš. Jo ir arī tā, ka ne jau vienmēr būt vientuļam nozīmē justies. Tas ir būt vienam nozīmē justies vientuļam. Un atkal otrādi ir tik daudz cilvēki, kuriem apkārt ir tuvinieki un viņi jūtās ļoti vientuļi. Tā kā es domāju, ka tas arī ir tāds, nu, jautājums, kur ir vērts tā kā vairāk paanalizēt, paskatīties, nu, tad kas man liek justies vientuļai, kur ir tā mana izvēle tajā, un vai tā ir mana izvēle, vai es to uzskatu par kaut kādu, nu, apstākļu sakritību, un tad cik lielā mērā es tiem apstākļiem ļaujos, un varbūt, ka es tur tomēr kaut ko varu mainīt.
1: Jā. Vēl es gribēju arī apjautāties par to, kā šis virziens raugās uz to, ko mēs piedzīvojam mūsdienās, proti tāda, nu, digitalizācijas ēra pilnā spēkā. Uh-huh. Ja, un cilvēki dzīvo telefonos, viņi dzīvo displeja ekrānos, un tas sāks ļoti agri, jo vecāki paši ierāda bērniem, kā tas ir būt prom no realitātes, un tad viņi nevar viņus dabūt atpakaļ. Un kā jūs uz to skatāties vispār, vai tas ir ieviesis izmaiņas arī cilvēku savstarpējās attiecībās, un ja jā, tad kas ir tas, ko jūs vērojat, un pie kā tas var mūs arī aizvest?
0: Jā, nu, ir savā ziņā viegli būt ar ekrānu un skrullēt visādu informāciju, jo tad tas ir nu, savā ziņā ērti un tas neprasa piepūli, jo jebkura, nu, es nezinu, saruna vai kādas attiecības, tas prasa daudz lielāku piepūli. Nu, tā kā tā ir savā ziņā tāda aiziešana, jā, no realitātes, un ir diezgan sāpīgi lūkoties uz to, ka jau mazi bērni ratiņos jau sēž ar telefoniem, un viņiem tiek uzlikt kādu multinīte, lai viņi, nu, tad būtu mierīgi, vai būtu pieklājīgi, vai netraucētu sabiedrībai, bet es nezinu, es nedomāju, ka te ir kaut kāda viena recepte, jo mēs ar to saskaramies visu laiku, bet atkal tikai tad ir varbūt tāds jautājums sev, kas man liek šajā brīdī paņemt to telefonu. Nu, tā kā, ja es varētu atbildēt, ka, okay, es tādā veidā varbūt, nezinu, drusciņ nomierinos no tās realitātes, kas man ir apkārt, un iespējams, ka viņa ir pārāk biedējoša. Es tādā veidā drusciņ aizeju, attelpoju, un tad tas varbūt man ļauj atgriezties drusciņ spēcīgākai atpakaļ. Arī tā varbūt. Bet tā kā pavisam, nu, izolēties tajā digitālajā vidē, tas ir ļoti, ļoti bīstami, jo tas arī nu, liek savā ziņā zaudēt prasmes veidot attiecības ar cilvēkiem tādi, kādi mums ir viņi apkārt vai ērti vai nērti, vai laipni vai nelaipni, bet jebkurā gadījumā tās nu, interakcijas ar cilvēkiem ir daudz grūtākas nekā ar telefonu, ko es visu laiku spēju kontrolēt un izslēgt tad, kad es viņu gribu vai ieslēgt un pārslēgt ziņu tādu, ka es vēlos. Tā kā, nu, tas ir par to nu, tādu neprognozējamību attiecībās dzīvē un tādu visa kontroli digitālajā vidē, ko mēs tur varam realizēt. Tā kā, nu, tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti biedējoši.
1: Nu, lūk, un te mēs vēlreiz atgriežamies pie bailēm. Tie tā, ka cilvēkiem reizēm ir gan baila būt ar kādu un runāt ar kādu vai veidot kādas attiecības. Un iespējams arī, ka tas, ka mēs bēgam no realitātes, izmantojot dažādu veidu iespējas, tos ir arī, piemēram, šo digitālo vidi. Nu, kas būtu šeit darāms? Un citreiz ir arī tā, ka cilvēkiem ir bail mēģināt, nu, piemēram, par to pašu karjeru domājot. Jā. Citreiz ir iespējams, nu, ka, ja tas cilvēks izdarīs izvēli par labu sev, tad tiešām būs būtisks pārmaiņas. Un tas, ko viņš saka, man ir bail. Man ir ļoti, ļoti bail, ka es kaut ko tādu darīšu.
0: Nu, tas, kas man nāk prātā, tas jautājums, tad, nu, kā tieši ir bail? Kas tieši varētu notikt? Un atkal, ja uz dzīvi vispār palūkojas kā uz tādu fenomenu, kur nav tikai pareizās vai tikai nepareizās atbildes vai tikai pareizie vai nepareizie ceļi, jo jebkura izvēle nāk gan ar kaut kādiem mīnusiem,

0: gan ar kaut kādiem plusiem. Un tad iespējams, tad kas ir tas, ko es pazaudēšu no tās savas esošās realitātes, varbūt sperot kādu karjeras soli, kas ir tas, ko man tik ļoti grūti ir atstāt. Un iespējams, kas ir tas, ko es varētu iegūt. Bet patiešām saprotot, ka varbūt es nemaz neesmu tam gatavs, varbūt man to nemaz nevajag. Un tad kāda jēga dzīvot, varbūt ilgstos ar to nu, sajūtu, ka es neesmu kļuvis par kaut ko, ja varbūt es nemaz nevēlos. Nu, ja tā godīga atbilde, varbūt man to nemaz nevajag. Nu, tā kā varbūt kas ļoti labi jūto šeit, bet tikai atkal no kurienes tad nāk tas diskomforts, varbūt tie ir, nezinu, jaunietim kādi vecāki, kuri pārmet, kāpēc tu man neesi kļuvis par inženieri vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Tā kā es domāju, ka palūkoties uz to, tad kas rada tā, nu, tad kāpēc man ir bail, ko es iegūšu, ko es zaudēšu, kas ir tas pats sliktākais, pats trakākais, kas var notikt, ja es, piemēram, aiziešu no šīta darba un pamēģināšu kaut ko citu. Un saprast, jā, ka katra izvēle nāk gan ar saviem plusiem, gan ar saviem mīnusiem. Un izvēle ir gan palikt tur, kur es esmu, gan arī nu tad izdarīt to karjeras soli, nu varbūt tas, ko es gribētu.
1: Jā, nu klausīt arī jautā, ko darīt tad, ja es jūtos apmaldījies? Es pat nezinu, kur es esmu, es vienkārši jūtos apmaldījies.
0: Nu tad droši vien arī tā pašrefleksija, tad kas man liek justies apmaldījušamies vai kur, nu kas ir tas, kas man nāk prātā, vai tā ir, nu nezinu, kaut kādas konkrētas attiecības vai kur tieši es jūtos apmaldījies vai es vispār dzīvē jūtos apmaldījies, nu tā kā tomēr spēt vairāk vai mazāk lokalizēt to apmaldīšanās sajūtu. Un ir labi, ja to var pārunāt ar kādu, nezinu, kādu tuvu cilvēku vai kādu speciālistu, kurš tad ar tādu nu, jautājumu un nu, tādu dialogu iedziļināšanās palīdzību spēju tad no tās apmaldīšanās izvest tajā realitātē, kas ir.
1: Jā, nu vēl kliedējot arī dažas mītas par eksistenciālo psihoterapiju, nu, tā ir citreiz, ka cilvēki domā, ka tur tiešām, nu tad tur tādas skarbas sarunas, jā, par to, ka, nu, viss kaut kur sākas beidzas un tur nekas tur pa vidu īpaši daudz nav. Nu varbūt tomēr ir kādu mītu vērts kliedēt, jo citreiz cilvēkiem tiešām ir ļoti dažādi priekšstati un kaut arī mēs runājām par to, ka, nu lielākoties jau ir tā, ka vispirms ir terapeits attiecības un tikai tad metodi, un tomēr cilvēkiem ir kaut kādi priekšstati. Nu varbūt jūs varat kaut kā komentēt šo te, kas ir tie jautājumi, ko cilvēki ir uzdevuši, un arī varbūt ir jau nu, kaut kas, ko jūs varat ieskicēt, kā tādas ceļa zīmes iedot, lai cilvēkiem vieglāk ir orientēties.
0: Mm-hmm. Nu jā, nu tas, ko tas laikam tas visizplatītākais, varbūt tāds stereotips par eksistenciālu terapiju ir tiešām, ka nu, tur cilvēki nāk ar visbiežāk ar nāves jautājumiem, un atkal tā realitāte ir tāda, ka mēs strādājam ar pilnīgi tām pašām problēmām un grūtībām, ar kādām strādāja, kurš cits terapijas virziens, tikai kā jau es minēju, tad tā lielāka atšķirība ir tā, ka te nav kāda viena konkrēta metode, bet nu, ka šeit tas, tā galvenā metode ir tā terapeitiskā alianses starp klientu un terapeitu, tā kā, un arī, nu, teiksim, eksistenciāla terapija izvēlās gan jauni cilvēki, gan gados vecāki arī tas, starp citu, ir tāds, kad agrāk, kad es pat par to interesējos, tad teica, ka, nu, jā, nu, eksistenciāla terapija tā varētu būt aktuāla vai interesējoša tādiem, nu, vecākiem cilvēkiem, bet, nu, jauniešiem tiem, jā, ne, tā kā, nu, tie ir laikam tie galvenie stereotipi par to, ka jā, tas nāves jautājums vai ka tas varētu būt tādiem vecākiem cilvēkiem, bet tas absolūti tā nav.
1: Jā, man liekas, ka nāve kā fenomens attiecas uz visiem cilvēkiem. Tas iespējams ir pat vēl pirms dzimšanas. Un tas nu gan ir kas tāds, par ko var runāt droši vien jebkurš cilvēks, un katram būs kaut kāda tāda vai citāda pieredze. Bet vēl tad atgriežoties arī pie bailēm, nu, varbūt ir kaut kas, ko mēs vēl varam teikt un varam iedrošināt cilvēkus, kur tiešām mēs nezinām šīs ļoti dažādās situācijas. Tās var būt ļoti vienkāršas, kādam rīt varbūt būs mazliet baili iet uz skolu, jo tur būs kontroldarbs, un kādam rīt būs baili no sarunas ar partneri par kādām nopietnām nākotnes lietām un perspektīvām, un vēl kādam būs baili pateikt savai ģimenei, ka es beidzot eju prom no darba, man tur ir

0: Nicis, es vairs negribu tur strādāt. Kā mēs varam iedrošināt šos cilvēkus, lai viņi nenobīstas no tā un lai viņi izvēlas sevi?
1: Nu, tā konkretizācija, laikam ir tas pats...

0: tad jau to ir daudz vieglāk šķetināt. Un tas pats arī, ko jūs jau minēju, tad, nu, kas pats sliktākais var notikt tad, ja es to izdarīšu? Un dažkārt arī tas pats sliktākais, tas nemaz nav tik traks, kā varbūt, nu, kamēr tas vēl netika definēts, tas likās.
1: Jā, nu tā tad šīs dienas kopsavilkums būs tāds, ka baiļu pārvarēšanai mums vislabāk varētu palīdzēt ļoti konkrētas atbildes, un tās mums ir jāmeklē pašiem. Labā ziņa ir tā, ka eksistenciālā psihoterapija arī jums var palīdzēt, un tiešām jo īpaši tad, ja ir bailes vai ir jēgas izjūtas zudums, tad noteikti arī šo var mēģināt pētīt kopā ar kādu speciālistu un atrast arī tās īstās atbildes. Teikšu paldies Ievai Guļānai, psiholoģijai, eksistenciālās psihoterapijas speciālistei. Teikšu paldies arī klausītājiem par to, ka jūs bijāt kopā ar mums. Mēs no sirds ceram, ka jums ar vienu izdodas atrast kaut kādu palīdzošu ceļu sev pašiem. Nepiemirstiet par Latvijas radio lietotni, arī tur jūs varat klausīties raidījumus, ne tikai šo, bet arī daudzus citus, un arī tur var atrast kādu jums tiešām saistošu un interesantu tematu. Lai nu jums izdodas pārvarēt gan bailes, gan arī atrast jēgas izjūtu. Mēs ar jums tiksimies atkal kādā citā reizē.

0: gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Cik viegli vai grūti būt mājražotājam, amatniekam, zemniekam vai uzņēmējam laukos? Ar cilvēkiem, kas raksta projektus, riskē un uzņemas atbildību ne tikai par sevi, bet arī saviem darbiniekiem, tiksimies raidījumā Stiprie stāsti.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Esiet sveicināti ziņas 4 dienās studijā Degers Rozenbergs. Premjeris Andris Kulbergs no apvienotā saraksta kopā ar citu valstu līderiem aicina steidzami risināt migrācijas situāciju Ceutā. Valstu līderi parakstījuši Itālijas un Dānijas ierosināto vēstuli Eiropadomes priekšsādātājam Antonio Koštam, Eiropas komisijas priekšsādātājai Urzulai von der Leyenai, kā arī Īrijas premjeram Mihālam Mārtinam, aicinot nekavējoties rēģēt un koordinēt Eiropas Savienības rīcību saistībā ar straujo nelegālo imigrantu plūdumu pie Eiropas Savienības ārējās robežas Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Aptuveni 47 tūkstoši cilvēku no 60 tūkstošiem, kas pāris dienās nelegāli iekļuvuši Ceutā, jau pamatuši šīs nelielās pilsētas teritoriju. Ceuts tomā sastaptie migranti pārsvarā stāsta, ka bija cerējuši uz labāku dzīvi.
4: Problēmas būtība ir tajā, ka nav iespējams atrast darbu. Es varu iet likt kabeļus par 300 eiro, bet ko gan es darīšu ar šiem 300 eiro? Man par šo naudu ir jāspēj gan paēst, gan padzert.
5: Es gribu pamest šo valsti. Es te nevaru dabūt ne izglītību, ne darbu. Es visu laiku turpinu pieteikties. Es pat devos uz Tandžeru, bet arī tur nav darba. Un ja pat tu atrodi darbu, ar to neko nevar iespējams nopelnīt. 15 يعني فهمتي واخا تخدم هاد الصور

0: Šī nav pirmā reize, kad migranti pa jūru mēģina nokļūt Ceutā, tomēr šoreiz daudzus pārsteidzis pēkšņā pieplūduma mēroks. No cietuma atbrīvots bijušais Peru prezidents Ollanta Humala. Apelācijas tiesa atzinusi, ka viņš nav vainīgs korupcijā un atcēlusi iepriekš noteikto 15 gadu cietumsodu. Humala ir viens no četriem bijušajiem Peru prezidentiem, kurš nokļūs cietumā par korupciju celtniecības kompānijas Odebrecht lietā. Pārējie trīs bijušie valsts vadītāji aizvien atrodas aizrestē.
1: Atbalstītāju pūles sagaidīja Ollanta Humalas atbrīvošana no īpašā bijušajiem prezidentiem domātā cietuma limā. Tajā joprojām atrodas vēl trīs bijušie Peru valsts vadītāji. Viņi visi tiek vainoti korupcijā, kas saistīta ar Brazīlijas celtniecības kompāniju Odebrecht. Tā ir dāsni maksājusi dažādām amatpersonām, lai uzvarētu celtniecības pasūtījumos Latīņamerikā. Peru prezidenta amatā Humala atradās no 2011. Līdz 2016. Gadam. Iznākot no cietuma, viņš paziņoja, ka pret viņu iepriekš vērstās apsūdzības ir saistītas ar politisku vajāšanu.
0: Eiropas centrālās bankas sabiedriskajā aptaujā par jauno Eiro banku no šo dizaina priekšlikumiem līdz šim saņemti 6 miljoni atbilžu. Viedokli eiropieši var paust līdz 21. septembrim. Dizaina priekšlikuma pamatām divas tēmas – Eiropas kultūra un upes un putni. Vēl pašmājās Tukumā šodien notiek jau 14. Kurzemes rokdarbnieku saiets. Tiekamies Tukumā. Tukuma audēja darbnīcām no rīta skatām Liepājas tautas lietišķās mākslas studijas kursam Dienvidkurzemes Lakatu izstādi, bet Durbis pilī no diviem dienās sāksies plaša pēcpusdienas programma. Vai rakstās te Tukuma muzeja pārstāvi Santa Silava.
2: Durbes pilī jūs varēsiet redzēt tērpu mākslinieces, vēsturisko tērpu rekonstruktoris Santas Kirmužas Svilānes izstādi 5 gadsimti vienā dienā. No 16. Līdz 18. Jūs varēsiet piedalīties Aleksandra Paulova, modes dizainera un stila eksperta, izglītojošā meistarklasē. Tālāk notiks tērpu demonstrēšana. Un, protams, kā visas dienas garumā radošās darbnīcas visiem interesentiem radi pats. Iespēja aust stellēs, mezglošana, darināt rokas sprādzes, filcēšana, izšūšanas, dažne dažādās tehnikās.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 24 grādi lēns dimvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Valsts lielākajā daļā lietus vietām arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Austrumos ļoti stiprs iespējama arī lielgraudu krusa. Vietām dienvidu rietumos veidosies migla, lēns vējš, vietām austrumos negaiss laikā krasas vēja brāzmas, 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums vietām neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks rītdienā mainīgs mākoņu daudzums. Naktī lietus iespējams arī stiprs un pērkona negaiss. Rīt pēcpusdienā neliels īslaicīgs lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 16-17, rītdienā līdz 24 grādiem.

0: stiprie stāsti.
1: Vienmēr es esmu bijis kustīgs, un man patīk tas teiciens, ka zem guļošs akmens ūdens netek. Un kustība ir dzīvība. Tāpēc arī visu laiku gribēju kaut ko savu, un tad nāca līderu projekti. Līdz ar to nolēmām, ka ja nu mēs tagad neko neiesākam, tad mēs neiesāksim nekad.
2: Tā saka Vilnis Vecmanis no Saldus novada Brocēniem. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz tikos ar ģimeni, kas īstenojuši jau trīs līderu projektus. Ar kuģīti Zezeri viņi vizina turistus pa Cieceres ezeru, savukārt multifunkcionālā laiva māja, kur ziemā stāv kuģītis, vasarā pārvēršas nelielā kafejnīcā. Terases pāris atrodas Cieceres ezera krastā, netālu no meža parka. Turpina Liene Vecmani.
3: Ir šis meža parks mums pievienotā vērtība, ir šobrīd arī ar rododendru dārzu, un tur bija tās takas, bija gaisa takas.

0: kas pa kokiem gāja, bet tagad šogad pirmo gadu zemāk nolaists ir. Un taks ir uztaisīts ļoti garas, un tas mēs šeit sadalīts tā kā pa zonējumiem, tur var aiziet diezgan tālu līdz pat Ozolsalē, tur vecam kempingam, mēs saucam, vai mums tāda vietiņa tur ir, un tur cilvēki ļoti iecienījuši ir, arī ziemā, arī vasarā, tā kustība šeit ir ļoti intensīva.
1: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
2: Spilgtākās bērnības atmiņas sākās Bauskā, tad, kad jau es mācījos pirmajā klasē, tad arī pirmās reizes, kad ar tēvu brauc pie vecā Bobika Gasēs 9 stūras, un tēvs stāstīja, kad, protams, klēpī viņam sēdēja, es ieraudzīju priekšā zirgu ar siena vezumu. Es esot sabijies no tā vezuma, palīdzis viņam starp kājām, tur pie pedāļiem, un teica, tālāk brauc pats. Man šobrīd pašam ir Gas 69, es viņu restaurēju. Nu, es tagad paskatos tajā automašīnā pie pedāļiem, es nezinu, kur uz tēvam tur varēja pie kājām ielīst, vispār tur praktiski vietas nav.
3: Maziņš bija, jā.
2: Un gāju no skolas kājām 2 kilometri mājās, kad autobusa nebija, jā. Nu, tās ir diezgan iespiedušās atmiņā. Mūsdien jaunatnē, es domāju, jau tādas vairs nav. Viņi tiek izvadāti ar automašīnu un kā saka, pa viņiem parūpējās vecāki. Tā kā jā, tās ir pirmās spilgtākās bērnības atmiņas.
4: Viļņa vecāki iepazinās studējot Jelgavā un vēlāk dzīvoja pie Rīgā, Ulbrukā.
2: Mans tēvs bija galvenais inženieris un māte bija ekonomists. Ulbrukas ciematā mēs arī dzīvojām. Un viņš tajā laikā bija tāds striktīgs piepilsēts ciems. Mācījos Rīgā, braucām uz skolu cauri kukuru uz laukiem. Un man abi divi vecie tēvi bija cilvēki, kas nāca, kas saka, no zemes. Un viens bija Latgales pusē, viņam bija pašam savu saimniecību neliela gan. Otrs Zemgalē, tur tāda lielāka saimniecība bija vecam tēvam. Un braucām kādreiz palīgā arī tēva brālim, kurš brīvvalsts gados atguva šīs zemes un sāka saimniekot. Nu, tāpēc arī bija jā, tas solis iet uz Latvijas lauksaimniecības universitāti lauksaimniecības katedru.
3: Liene, no kurienes ir jūs esat?
0: Esmu dzīvusi un augusi Saldu. Pilsētā augām un dzīvokļos dzīvojam, mainījām tur vienu uz otru, bet brīvais laiks un viss vasars man tika pavadīts laukos.
3: Pie vecmāmas?
0: Jā, vai pie vienas, vai pie otras. Un viena bija tuvāk Saldam, te dzīvoja, saimniecība viņa maz bija tā laikā, un otra bija tālāk no Saldas. Remc pagastā bija, un tur vecāmāma bija cūkopi tā laikā kolhozā. Un viņa strādāja pie cūku mamām un mazuļiem. Tur jau bija tā ļoti omulīga tā ferma un tāds forša. Un tad es tur kā rīts tā piecos uz turienu un vakaros uz turienu. Un pašiem mājā bija lopi. Un tad kā skola beidzās, tā es uzreiz mantiņu saliku un uz laukiem prom. Un man no turienes nevarēja dabūt prom. Bet bija tā, ka vecāki brauc jau kā augusta beigas. Jau tā kā jābrauc jau mājās skola jāgatavojās. Un es ne par kādu makti mājās. Un tā viņi vienpārši arī aizbrauc pakaļ bez manis un līdz pēdējai dienai, nu tad tās viss vasaras tur pagāja ļoti patika. Tas droši vien to izvēle arī tālāk par to lauksaimniecības universitāti arī veicināja.
4: Liena, tāpat kā Vilnis, Jelgavā mācījās agronoma laukopju grupā, bet studiju laikā lielākais piedzīvojums bija darbs Zviedrijā.
0: Es caur jauno zemnieku klubu, tur toreiz viņi nokārtojas pa saimniecībām varēja braukt, un tad man izvēle krita pašos Zviedrijas ziemeļos. Viņi tajā laikā skaidrēs tā kā netradicionālā lauksaimniecība, jo viņi pie polārā loka 4 km attālumā audzēja zemenes un upenes uz lauka.
3: Cik tas tur ir gari vasara?
0: Tajā laikā jūlija beigas augusts sākās bija tā zemē, tikai tā kā ienācās. Un saimniecē tajā laikā bija puķis siltumnīcā un tur uz vietas brauc klientu un pirka un zemēns arī brauc lasīt. Viestrādnieki, kas garām brauc un darbu meklē. Tas pastāvīgs ceļojums pirmais bija pilns ar emocijām un neziņu, jo nekur tur tā nebija bijis tā viens pats. Un ar tiem saimniekam man joprojām ļoti labas attiecības ir un tādi ļoti tuvi cilvēki man viņi ir. Mēs kas viens otru esam apciemojuši jau.
3: Kā jūs runājāties?
0: Angliski, jā, bet mana saimniece bija tāda neatlaidība. Viņa jūta, ka man ļoti laba valoda padodās. Tad viņas siltumnīcā, kur strādājām, tad mums tāda burtnīciņa bija. Un tad viņa visu laiku kādu vārdu, ko es nezināju, to man pierakstīja. Un zviedriski. Tad no tās dienas arī tā anglo diezgan maz mums tur palika, ka jās sarunās. Un mēs pārgājām principā uz zviedru valodu jau. Tā runāšana līdz ar to ikdienā nav, tad tā bišķi atjaunotās zināšanas.
4: Savukārt Vilnis,

0: Gadu pēc studiju uzsākšanas izveidoja pats savu zemnieku saimniecību Jelgavas pusē Lielpatonē.
1: Paralēli tam, ka es palīdzēju tā brālim vēl kaut ko darīt, tad radās iespēja turpat blakus nopirkt arī no Kanādas latviešu zemi. Nu, labi, tajā laikā tā zeme nebija dārga, bet tajā laikā nebija tādas kredīti iespējas. Un kanādiešu latviets piekrita man, ka es viņam izmaksāju katru gadu kaut kādu summu. Tajā laikā jā, diezgan grūti gāja, nebija ne tehnikas, ne es viņu varēju iegādāties, neviens man kredītus nedeva. Un beigās mēs pieņēmām lēmumu pēc diviem neražas gadiem, kad izbēra rapsi, liela vētra un stipras lietas, un tad nācās visu to pārdot, ko bijām jau sapirkuši kaut kādu nelielu tehniku. Un ar to nopelnīto naudu varēja nomaksāt parādus, samaksāt kanādietim pa zemi. Kā saka, uz nulles izbeidzām. Neilgi pēc tam, protams, Eiropas Savienībā iestājāmies, parādās subsīdijas, parādās hektāru maksājumi un tam līdzīgi, ja tie būtu bijuši agrāk, mēs iespējams būtu tur arī palikuši kā zemnieki.
0: Un cik liela platība bija?
1: Bija 75 hektāri īpašumā, bet zemgalē tas ir daudz. Ja tagad parēķina, kad viena hektāra cena ir 10 līdz 15 tūkstoši, tad iedomājieties tā zemes vērtība viena. Bet tajā laikā, kad es aizgāju uz zemes banku, pajautāt, cik man varētu viņu piešķirt kredītu, lai es varētu traktoru kaut vecu nopirkt. Viņi parēķināja, ka pa 75 hektāriem un mājām, kas man tur bija, viņi man varēja iedot 600 latus. Es biju ļoti dusmīgs tenī brīdī, es pat neatvadoties vienkārši izgāju no turienes ārā. 600 lati pa 75 hektāriem zemes. Liels risks tas viņiem laikam skaitījās tajā laikā. Pieņēmām lēmumu, ka mēs mainām savu dzīvi un sākam nodarboties ar kaut ko citu. Tā uzņēmēja darbība jau mums iekšā visu laiku. Mēs esam bijuši domās, ka mums kaut ko vajag taisīt. Un tad tas pirmais solis pie Rīgas manai mammai bija viesunams. Domājam, ka mēs attīstīsim to viesunām. Protams, ka pie Rīgas tādas lietas attīstīt ir ļoti grūti, konkurence ļoti augsta. Projektus izmantot praktiski nevar. Māja bija veca, bija jāremontē, un mums nebija tāda seguma, lai mēs varētu paņemt tādu kredītu un to visu atņemt. Tā kā mēs tur, jā, cik spējām, tik kaut ko centāmies saviem spēkiem savest kārtībā, tad sapratām, ka mēs gribam kaut ko tomēr savu, pilnīgi savu darīt. Devāmies šurpus saules pusi.
0: Tas ir redzot, tā viss notiek jau kā tam jānotiek. Varbūt tajā brīdī tu nesaproti un domā, ka tā jau ir traģēdija, kā nu būs un kā nebūs. Bet es domāju, ka mums viss noticies dzīvē tā, kā tam ir jānotiek, acīm redzot.
2: Vilnis un Liene Vecmaņi pēc pārcelšanās uz Kurzemi atrada algotu darbu saldū.
1: Es sāku strādāt apdrošināšanā par apdrošināšanas nodaļas, saldus nodaļas vadītāju. Nostrādāju tur 5 gadus.
0: Es atradu darbiņu uzreiz lauksaimniecības pārvaldē, tur agronomu meklēju tieši tajā brīdī. Vilnis tas dzinējs spēks ir, tajā laikā paņēmām kredītu, nopirkām māju šeit Brocēnos.
3: Nu, interesanti, cik maksāja māja tāds laikos?
1: Ļoti strauji mainījās tajā brīdī cenas, tad, kad sākotnēji mēs sākām skatīties māju tieši uz mūsu ielas, māja pārdevās pa 16 tūkstoši. To māju par tiem 16 tūkstošiem jau iegādājās viens cits cilvēks, bet bija vēl viena māja blakus, un tad mēs sākām meklēt vecos īpašnieks, no kā varētu mēs viņu iegādāties, jā, atradām, un nu, tai māja, jau, kurā mēs šobrīd dzīvojam, jau bija 30 tūkstoši vērtība. Par to neilgo laiku ļoti strauji tanī laikā kāpa nekustamā īpašuma cenas.
3: Kuri gadi tie bija?
1: 2005. Un kamēr mēs viņu saviem spēkiem centāmies remontēt, mēs viņu pabeidzām 2008. Gadā, ievācāmies.
0: Jā, 18. novembrī.
1: Tieši remonta laikā visu laiku krasi auga cenas visiem būvmateriāliem. Un es pats mējos, es tagad precīzi nepateikšu cenu, reģips ir, man liekas, kad es 3 vai 4 reizes uzaugu cenu no tā brīža, kad es biju iegādājies visai māja reģips remontam. Godīgi sakot, mēs jau tā pa lēto tikām pie īpašuma, bet nu, tas remonts izmaksāja ar katru nedēļu dārgāku.
4: Stiprie stāsti. Man ceļš un pieredze.
2: Turpinu ciemoties pie Viļņa un Lienes Vecmaņiem, saldus novada Brocēnos. Lai gan Vilnis arī šobrīd turpina strādāt algotu darbu uzņēmumā, kas tirgo preces lauksaimniekiem, viņš visu laiku domājas par ģimenes biznesa uzsākšanu. Jau 6. Gadu viņš ar kuģīti Zezer vizina turistus pa Cieceres ezeru.
1: Mē
5: mēs arī braucam.

0: brauciena laikā atskaņoja mūziku cilvēkiem fonā. Šobrīd tieši trāpījās mums saules gabaliņš. Tas ir mūsējais.
1: Jā, man cilvēki ir stāstījuši, ka kādreiz katru dienu 2012. Esot skanējis pa vietējo rādio saules himnu.
0: Lūk, jā, tad audio gids.
2: Kāvos Ciesars straumē rīta saule mirds, kā gaisma ezera dzelmē pukst brocēnu siltā sirds. Šodien mēs jūs iepazīstināsim ar Cieceres ezeru, kas ar savu izskatu ir maldinājis daudzus garāmbraucējus izskatoties kā plata upe. Es jums pastāstīšu par to, kas apskatāms tā krastos, ko slēpj ezera dzelme, kā arī izstāstīšu par Brocēnu pilsētu, kā tā veidojusies un kas Brocēnos notiek mūsdienās.
0: Nu, lūk, tāds ievada tekstiņš, lai cilvēki saprot, par ko vispār būs runa. Te es redzu dziļumu, es redzu ātrumu, te var arī zivis redzēt, bet es to opcijas izslēdzu. Tā kā neesmu apšķernieks, tad man tas īsti neinteresē. Te bišķi virs 2 metriem šobrīd mums ir aizmugurē. Krasti ļoti strauji krītoši, dziļš ezers mums ir šādus tiklu kuģīti. Man uzdāvināja viena sieviete pirmajā gadā, kad mēs sākām strādāt. Viņai bija dēls atvedis no Norvēģijas. Un tajā brīdī man pilnīgi acis iemirdzējās. Vai jūs nesaskatat līdzību? Šis ir Brocēnu pilsētas karoks.
1: Jā, paskat, kādas krāses, zaļš, zils, balts.
0: No Norvēģijas atved tādu kuģītu, un tagad viņš visu šos gadus, nu jau sastā sezona, man kā talismans šeit stāv. Un cilvēki ar priecājās, ka tieši tā kā speciāli izgatavots priekš mums.
1: Vilnis stāsta, ka sākumā viņš gribējis atvērt Brocēnos nelielu ģimenes restorānu.
0: Tur mūs atsita, protams, Latvijas likumdošana ar to, ka telpas tu var dabūt tikai izsoles kārtībā, un tad mēs sapratām, ka mēs esam pa nabadzīgi, lai mēs to vispār varētu pacelt, jo tur bez tā visu vēl kredīti vajadzīgi, lai tu varētu ierīkot virtuvi normāli. Bet nosaukums restorānam mums jau bija jau izdomāts, un nosaukums ir tieši tas pats, kas šobrīd ir kuģītim Zezer. Vēsturiskais nosaukums no vācu laikiem Cieceres ezeram ir Zezer. Vāciski viņš izrunājās Cecer, bet Cecer Z viņš bija arī 1929. Gadam kartēs ierakstīts.
1: Vilni, bet jums jau bija tiesības, lai varētu ar kuģīt braukt?
0: Es biju vienreiz ar motoru laivu izbraucis pa ezerā draugiem līdz ezeru otram galam apskatīties, kā zied ūdens rozes.
1: O, jūs izvēlējaties, kādu kuģīt jums vajag, cik lielu?
0: Nu, skaidrs, kad ir jāpērk tāds kuģis, ko var uz projektiem, kā saka, palaist, jo tam bija jābūt certificētam būvētājam, viņam bija jāatbilst ļoti daudzām prasībām. Meklējuma ārzemēs vainagojās ar krahu tikai tāpēc, ka tur bija viss gandrīz 2 reizes dārgāk, un mēs zinājām, ka Latvijā tāda ir, tāds jau bija alūksnē viens kuģīts.
1: Tas nozīmē, kuģīts ir Latvijā būvēts?
0: Jā, kalpo ļoti labi. Zvejas laivas pamats viņam ir. Nu, šeit iekšzemes ūdeņos viņi ļoti droši un izturīgi. Tikai viņi 2 metri garāk nekā zvejas laivas.
1: Cik tāds kuģīts maksā?
0: Vai. Viens ir tā cena, ko tu redzi pirms tās projekta realizācijas, otrs ir, cik viņš tev kopā izmaksā, jo bez tā viss ir vēl citi izdevumi. Mēs tenī līderi projektā trāpījām, līdz tiem 50 tūkstošiem bija tā atbalstāmā, bet tā jau nebija tā gala cena. Viss pārējais vēl izmaksāja aptuveni gan arī puses kuģa cena. Pagājuši jau 5 gadi, šogad kuģa kredīts jau būs izmaksāts, kuģis pats jau būs atpelnījis. Mēs par to priecājāmies, tā kā mums pēc mazoja būs jubilējas gads šogad. Jānosvina pat tam pa godu, ka kredīts nomaksāts. Bet bez līderu projekta atbalsta mēs to nebūtu nekādā gadījumā izdarījuši.
1: Bet kā jums tas kuģīts iet kaut kādos noteiktos laikos, tad jūs izziņojat?
0: Vai? Jā, tie publiskie reizi, kad var nopirkt biļetes visi, kas vien vēlās, un to var izdarīt internetā. Tiek izziņoti laiki, dienas, un tur cilvēks var ieiet vienkārši tajā vietnē un atrast to savu dienu, kad viņš vēlās īsto laiku vai īsto braucienu veidu, garo vai īso. Bet šobrīd ir tā, kad grupas ņem virs roku.
3: Bija arī sākumas grūts. Tagad jau mēs esam, kas ir piešāvušies, esam pie visi. Jā, un mums jau
1: liels... Jūs arī mākat vadīt kuģi?
3: Nē, es nemāku. Es māku sagaidīt. Un arī tagad jau vairs nemāku, jo tur mums liels neatsverams paliks ir mūsu dēls. Sanāk dažādās vietās attiecīgi sagaidīt, vai pie viesu namiem, vai šeit, un tad braukā un sagaidīja vilnu un palīdza visām tīrīšanām. Tā kā tas mums ir ļoti liels paliks.

0: teiks.
1: Kārtīgs ģimenes biznesa.
0: Jā, principā šī visā ir ierauti jau. Meitei un draugiem draugs un draudzene. Mēs esam visus ierāvuši.
2: Neparasta ēka ir multifunkcionālā laivu māja, kas ziemā ir kuģa garāža, bet vasarā kļūst par nelielu kafejnīcu uz ūdens.
3: Pirmkārt jau mēs glabājot kuģīti zem klājas debesis, vienkārši zem tenta, pirmajās ziemās sapratām, ka tas nav īstais uzglabāšanas veids, jo apakšā kuģim nevējojās un veidojās līdz ar to pelējums. Nākamais solis bija, kad ir nepieciešama glabātava kaut kur, vai tā ir uz sauzemes vai tā ir uz ūdens. Pirmais sākotnējais, protams, bija sauzemes variants. Vienkārši angāri, bet tanī brīdī, tad, kad sapratu, cik viņš maksā, tad es Lienai teicu, klau, bet tā ir praktiski mūsu iemaksas daļa, lai mēs varētu uzbūvēt kaut ko uz ūdens ar projektu palīdzību. Un tā mēs arī nolēmām, ka mums vajag māju uz ūdens, kurā mēs varam ievilkt iekšā kuģīti. Sākotnēji tā bija doma vienkārši šķūnīts, bet Liene to visu nocepa saknē pateica, ja būvē, tad būvē kārtīgi. Nav ko tur taisīt šķūnīšus dēļ sienām, kad ir jātais kārtīgi. Pilnībā no koka viss. Tā ir multifunkcionālā māja, bet viņi ir riktīgi viss apdara, jā, viss tā kā jūt, tā kā mājā.
2: Ziemā
3: šeit stāv kuģis.
2: Ar ko atšķiras laivas māja no laivas garāžas?
3: Garāža varētu būt tāda, kurā varētu iebraukt iekšā vienkārši tāpat, bet te ir pavisam cita sistēma, tad mēs viņu izceļam pilnībā no ūdens un pat ūdens tūmā nav. Šī grīdas daļa transformējās uz leju ar viņšu palīdzību, un tad mēs arī kuģīt ar viņšu palīdzību, kas priekšā atrodas, ievalkam iekšā un uzceļam kuģīt augšā sausumā.
2: Jā, bet nu šis skats uz ezeru, tā ir tā pievienotā vērtība, vai ne, kad šeit vasarā ir kafejnīca?
3: Jā.
2: Nu šeit, ka lielākā daļa cilvēku tādā kafejnīcā nemaz nav bijuši.
3: Nav bijuši, jā. Viņas kraunesība, pirmkārt, jo kuģis ir pusotru tonu. Nu, viņai jānostāv ir uz ūdens virsus, viņa nedrīkst nogriemt.
2: Ledus netrucē, kā izsalst?
3: Nē, šeit ir apakšā pontoni, kuri drīkst atrasties zemā ledū. Šī mājā bija viens diezgan interesants atkal gājiens, kad jāraksta projekts, bet mēs īsti nevaram saprast, ko rakstīt, jo nav tāda būvnieka, kas kaut ko tādu var Latvijā uzbūvēt. Bija ļoti daudz tādu kompāniju, kas varēja sauzemes uztaisīt mājiņu tev kādu vien vēlies. Bet tās manas trakās idejas nebija gatavs realizēt neviens. Kad tas 14 kompānijas, kurām bija izsūtīts pieprasījums uz cenu piedāvājumu, atsaucās 6, no kurām 3 tikai bija gatavs kaut ko vispār piedāvāt. Tā kā jā, no tām trijām tad mēs arī izvēlējāmies vienu. Tas nebija lētākais variants, bet mēs nenožālojam nevienu dienu. Ģimene arī bijis ar sievu, bijuši vienkārši arhitekti, bet nodibināja savu uzņēmumu. Ivo un Elīna Juškas.
2: Kā viņiem nebija vēl kaut ko tādu būvēt?
0: Laikam tie trakie satiekās kaut kādā momentā.
2: Sēžam multifunkcionālā laiva mājā, un te tiešām ik pa brīdim tā paviļņojas.
0: Tas ūdens pēc tiem lietām ir vairāk, līdz ar to vairāk izjūt to viļņošanos tādu.
2: Bet tāpat laikā tā sajūta ir tāda tomēr stabila, vai ne? Nav tā, ka būtu sajūta, ka tev te tā drusku jātur.
0: Ir, kas ļoti izjūt un uzreiz ārā iet sēdēt, bet kā mēs sakam, citreiz nevajag piedomāt pie tā, ka tu gaidi, ka tev šulkos, jo ka tu zini, ka tu atrodies uz ūdens.
2: Izveidojot laivu mājā kafejnīcu, Liena varēja nodemonstrēt savas konditāres prasmes.
0: Mums ļoti daudz lietas nāk no bērnības. Nu, bērnībā sagadījās tā, ka man mammai ļoti daudz brāļi ir un diviem no tiem draudzenes un tagad jau sievas jau strādāja saldumu, bija maizes kombināts, maizes cetū kādreiz. Un tad viņas mums no rītiem apgādāja ar svaigām būciņām un viņas jūta, ka man tas patīk un tad es šādi tur tika paņemta līdz. Atcept, un arī pēc tam laukos dzīvodams viņš cepa lauku kūkus tur, un man vienmēr bija uzticēts kūt to polu dzeltenam atsevišķi un baltam atsevišķi, un tad viņš tā mudināja man to interesi varbūt tad, bet jaunībā jau tas jau es jau pēc tam vairs neinteresēju. Tas viss pamazā pēc tam atgriezās, laikam apakaļ tā interese par to. Nu tā, nu es esmu ar to tagad jābišķi tā kā saslimusi. Nu, man patīk tie smalkie franču saldumi. Musta kūkas, kas ir ar spoguļu glazūrām un makarūni un tartas, ļoti patīk, tā ir man tāda mīlestība. Bija arī neveiksmes sākumā kādai konkrētai lietai, tur kā, kas tagad mums ir ļoti populāra lieta. Merengas rulete, jā, kas ir top produkts.

0: Rindā stāv.
1: Jā, rindā stāv. Jā.
2: Bet jūs esat tāds īsta mainažotāja, kas cep mājas virtuvē?
1: Jā, mēs speciāli pārbūvējām pagājušo gadu virtuvi. Cep arī ziemā, kad Vilniem šeit nekas nenotiek.
2: Un nu, tad... cik dienas nedēļā jūs strādājat ar to cepšanu?
1: Oj, nenormēts darba laiks. Citreiz 12 stundas pat sanāk. Citreiz cilvēks 5, 6, jau, jo daudz, kas jau ir jau rītā, no rīta jau 10, 11, tev jau ir pakaļ jau, jā, un kā beidzās viens pasūtījums, tātad citreiz jau ir otrs. Un arī šeit, tas pamat darba laiks šeit ir brīvdienās, un tad mums šeit ir jānodrošina, lai deserti un saldumi šeit būtu, un trešdien tev jau jāplāno uz nākamo nedēļu, jau, kas būs piedāvājumā, un paralēli tam vēl ir pasūtījumi, tā kā diezgan tā saspringts.
2: Kafejnīca nav atvērta katru dienu, tas ir tikai nedēļas nogals.
1: Šobrīd nedēļas nogals. Jā,
2: pagaidām. Tikai saldumi.
1: Pagaidām, jā. Pēdējo projektu ir iegādāta picas krāsnes malks. Tas arī viss atrodas uz ūdens un blakus virtuvīti piebūvēti. To mēs paši piebūvējam. Vilnis ar dēlu pagājušo vasaru, visu vasaru strādā, lai piebūvu taisītu, un tur ir iekšā tā kā virtuvīte, un tā picas krāsnes ir, jā, un tad ir šogad doma tās picas malkas krāsnīcē.
2: Te jau ir vesela būve, tiešām.
1: No jā,
2: tas nav tas vienkārši krāsnība.
0: Arī viss ir paldošs sponsors.
2: Jā.
1: Šitas prasīja to pagājušo vasaru.
2: Un rekā jau malciņa nolikta.
0: Tā kā tev ir mēs paši dažādas.
1: Mēs esam izpauvējuši. Man tas picas puisis mums dās. Tas ir piešāvies pie šīs kurināšanas, jā.
2: Vienkāršāk būtu ar elektrisku picas krāsni, vai ne?
1: Ziniet, garša ir daudz labāk ar šo. Tas tomēr ir tagad dabīgāks un tāds, tā kā tāds garšīgāks ir, jo mēs taisam tas neapolis picas.
2: Trešais projekts tad ir vienkārši kaut kāds iekārts.
1: Iekārts, jā. Malkas krāsnes, picas, jā, vitrīna, leduskapis. Kafijas automāts jau bija, jā, lai mēs varētu tās funkcijas šeit tādā minimālā apjomā nodrošināt.
3: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
4: Turpinu ciemoties pie Viļņa un Lienas vecmaņiem saldus novada Brocēnos. Saimniekiem ir trīs bērni – Alise, Gustavs un Dārta, un abi vecākie, tāpat kā Vilnis un Liene, studēja Jelgavā.
1: Alise ir patstāvīgā dzīvē. Arī atgriezusies ir uz šopusi dzīvot pēc studijām Brocēnos dzīvo. Strādā grāmatvedības firmā.
2: Attālināti tas nozīmē, ja?
1: Arī, un atbrauc uz Rīgu, jo nevar nosēdēt mājās visu nedēļu, tad divas dienas viņa brauc uz Rīgu un Rīgā pastrādā. Dēls mācās meža zinātņu fakultātē, meža inženieros, trešajā kursā. Tā mums tā neapzināti ir aizgājis, ka jā, nu jau mums otrais bērns jau Jelgavā mācās, Alis pabeidza ekonomikas fakultāti. Un tad trešais, nu, vēl mācās mums 5. klasē Dārta, jā, 11 gadu. Visi tiek nodarbināti brīvdienā.
2: Bet ģimenes biznesā jau tā jau
1: jā,
2: jābūt, ne?
1: Jā, brīžiem ir tā kā skumīgi pieskaņotam visam, jo mēs jau 5. vasaru, tās vasaras mums tomēr paiet šeit ap un par uz ūdens. Un tad, ja liekas tā pēc tās sezonas, nu, ziemā mēs tiešām tagad ceļosim un tā atpūtīsim, mēs baudīsim. Bet kaut kā, tā kā tā sezona paiet, mums ir tā līdz decembrim, mēs tā kā vieglā tādā, kā saka, mieriņā un atpūšamies. Un tā sezona tomēr ļoti izsmēd mūs, ka mēs vienkārši vairāk varbūt pa mājām pavadām. Šīs pēdējās ziemas bija ar to saistībā, ka mums bija tie pēdējie projekti jārealizē, līdz ar to tas laiks tika veltīts tam, jo tā ziemas mums ir tas, ka mēs rakstam un radam un realizējam jau pēc tam, jā, un tad tā līdz šim tā ziemas pagājuši kaut kā ir.
5: Nu, nākā zem brauksim kaut kur droši vien varbūt, tāpēc, kad vairs neko nerakstīsim.
1: Jā, beidzot, tad neko nerakstīsim, jo es esmu uzlikusi veto, ka pietiks. Jo Vilniem ir ļoti daudz idejas, es nezinu, tas ir cilvēks, kas var radīt un radīt un radīt, un ideja pilns.
2: Nu, kas vēl saistībā ar kuģīti kaut kas?
5: Jā, te var papildināt ļoti daudz, un vēl jau bez tā man arī citas idejas. Tās es tagad paklusu no aizmuguras dēlam, meitai čukstu, varbūt potēju, lai sāk domāt tanī virzienā, lai jaunieši realizē.
2: Nu, mājā dzīvojiet, puķi dobi.
1: Jā, un mājā mēs dzīvojam, jā, un tas arī prasa. Tā jau esam ikā minimāli, kā saka, tās dobas uztaisījuši, jā, bet nu, tas pats prasa savā pavasarī to lielo darbu visu apgriezt un apgājot, kā saka, savu, tā ka jā, novākt, tad rudenī pļāvēs, mums ir dēls jau Man liekas, ka

0: jau tur vairs laika tam nepietiek.
1: Sievai vaļasprieks ir dārs, viņai ļoti plašs spektrs no dažādiem augiem ir tanī dārzā, lai arī viņi teica, ka tur īpaši nekā nav, bet tur tās puķu dobes un koki krūmi, viss ir tik skaisti sastādīts, kad cilvēki saka, ka vajadzētu visu laiku uz kaut kādu labāko dārzu mums ielikt to kaut kādā konkursā, viņa visu laiku izlasa kaut ko jaunu, kaut ko pamaina, kas viņai varbūt modi mainās, kaut kāds krūmiņš labāks tagad nekā tas vecais, tad jāpārstāda. Tas tāds viņas vaļasprieks vairāk ir. Un tā kulinārija, tā jau viņai bija vaļasprieks pārtaps šobrīd pa biznesu.
2: Turpat Cieceres ezera krastā stāv Viļņa restaurētājs Žigulītis.
1: Šis konkrēti man ir uzdāvināts, viens onkols man uzdāvināja viņu, viņš ir vispār vēsturiskais spekrats šim auto, ir ļoti mazs noskrējiens, no kura es esmu gandrīz pusi pats nobraucis šobrīd, kad 45 tūkstoši viņam uz spidometru. Viņš ir pilnīgi tā kā no rūpnīcas, pat ar visiem onkoļa bojājumiem, ja, kurus es neesmu centies aizkrāsot, nu tās ir dzīves rētas, tas jau izdaļo, kā saka, veco spekratu drīzāk nekā bojāto skatu. Auto, man, tas ir tas mans vaļas prieks, cik nu man tā laika atliek, kamēr man nebija kuģis, tikmēr man tā laika bija vairāk. Pa ko mēs runājām Bobiks, tie man arī divi gabali ir. Viens jau praktiski satapis ar sievas tēvu, ar Lienas tēvu palīdzību. Un tad mēs būsim salikuši to vienu, tur praktiski nianses tikai palikušas, un mēs braucam ielās ar viņu. Bet tas otrs manī plānā uztaisīt tāds modernāks uz jaunākiem, teiksim, agregātiem, kad viņš varētu būt tāds ikdienas auto.
0: Mums ir diezgan bieži momenti bijuši, ka liekas jāmet visam miers, jo tomēr tas savs laiks tik maz paliek jau šis principā ģimenē. Atpūtē, vasarā, kad visi brauc kaut kur, nu, mēs jau nevaram, mums ir atkal jau šeit jābūt, nu, viss darbi jau saplānot. Liekas, ka tas viss varbūt nav to vērts, sapratīsim un uzzināsim.
3: Bet jums ir trīs bērni, viņš kas turpinās?
0: Grūti pateikt. Gribās, lai viņiem tomēr ir savs, tas ir tāpat kā mums bija savs, un mēs nedaram to, ko vecāki dara, ka katram varbūt tās savu izvēli jāizdara tajā dzīvē, un neviens jau viņam neuzspiež par to, ka viņam tagad šis būtu jāturpina, jā, tas ir mūsu ceļš, mūsu stāsts. Palīgi mums ir daudzi un vecāki un bērni. Nu, nezinu, vai turpinātājs būs, vai tas kapteins nākamais būs mūsu dēls, grūti pateikt.
4: Varbūt mazāk kā meita.
0: Jā.
2: Tikos ar Vilni un Lieni vecmaņiem, kas saldus novada Brocēnos, turistus vizina ar kuģītes ezer un vasarā laivu māja pārtop nelielā kafēnīcā, kur var nogaršot Lienas ceptās kūkas un saldumus. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Egars Rozenbergs. Krievijas raķešu triecienos Kīvai aizvadītie naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki, vēl 28 ievainoti, tostarp 4 bērni. Nedaudz cietusi arī Lietuvas vēstniecības ēka. Raķetes sprādzienā izsisti vairāk logi un bojāts ēkas jumts, taču vēstniecības darbinieki nav cietuši, tā ziņo Lietuvas sabiedriskais medijs. Krievija uz Ukrainu pagājušajā naktī raidījusi 35 raķetes, no kurām 27 bijušas balistiskās, kā arī 185 dažāda veida uzbrukuma dronus. Ukrainas prezidents Volodmirs Zelenskis paziņojis, ka aizvadītajā naktī Patriot pārtvērēja raķiešu trūkuma dēļ. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt tikai vienu no 27 Krievijas balistiskajām raķetēm un aicinājis partnerus piešķirt līdzekļus balistisko raķešu neutralizēšanai. Pašmājās, lai gan ar Pātirnieku robežkontroles punkts ir slēgts un iedzīvotāji aicināti izvēlēties alternatīvus maršrutus. Šodien tur joprojām gaidīja vairāki desmiti automašīnu. Daļa autovadītāju cer sagaidīt robežpunktu atvēršanu, savukārt citi zaudējuši pacietību dodas robežu šķērsot caur Lietuvu. Robežpunktā uzrunātiem min dažādus iemeslus, vieniem kravas dēļ citam maršruta vienkārši nesot, bet vēl kāds dodoties pie radiem vai izmantot medicīnas pakalpojumus.
4: Vajadzēja šodien 8 izbraukt, bet sēžam, atbraucam šo šeien vakarā, apmēram 11. Mēs strādnieki, domāju, ka līdz pirmdienai padažģam un pēc tam varbūt brauksim uz mājām.
5: Mēs varam šķērsot tikai šito robežpunktu, jo mums ir krau tāda speciāla. Varbūt, ka šodien arī tiksim pāri.
6: Laikam griezīšos un braukšu caur Lietuvu, jo diez vai sāks strādāt. Un vai sāks arī rīt, neviens neko nezin. Tur ir radi, ir atvaļinājums, kāpēc viņu neizmantot. Viņi jau vienkārši kaimiņi, tādi paši parastie cilvēki, kā mēs.
7: Viņi domā, ka cilvēki nebrauks. Es pa spīti tagad braukāšu vairāk.
8: Uz sanatoriju. Viss ir samaksāts no šodien dienas. Kas kompensēs?
9: Tur lētāk un kvalitatīvāk.
10: Darogu

0: Par ceļu mēs jau samaksājām. Nezinu, vai būs jāmaksā vēlreiz, vai arī šeit kaut ko atrisinās. Šī ir viena no retajām robežām, kas vispār nav aprīkota transportlīdzekļu stāvēšanai. Te nav ne tualeša, ne kafejnīcas, ne ūdens. Dzeramais ūdens vienkārši beidzas.
1: Vēl 10 dienas var pieteikties jau 10. radošu jauniešu nometnei Young Media Sharks. Tā ir intensīva starptautiskā mediju nometne jauniešiem no 14 līdz 20 gadiem, kuri interesējas par režiju, žurnālistiku un digitālā satura veidošanu. Lai nokļūtu nometnē, jāpiedalās radošā konkursā. Vai rakstās tā nometnes rīkotāji jauniešu organizācijas Avantis vadītāji Ilona Bičevska.
2: Šogad nometnē aicinātu piedalīties ne tikai dalībnieki no Latvijas, bet arī Lietuvas un Igaunijas. Fokus būs uz dokumentālo kino, taču nodarbības un lekcijas būs arī režijā, žurnālistikā, mākslīgā intelekta, rīku pielietošanā, sociālos tīklos un daudzās citās mediju jomās. Ļoti starptautisks pasniedzējklāsts, gan Dzintars Drēbergs, piemēram, Nelī Ločmele, no Latvijas Boris Frumins, gan lietuviešu režisors Audrius Stonis, Dienvidāfrikas producents Dons Etkins un daudz citi. Programma būs ļoti intensīva, bet ļoti arī interesanta. Gan lekcijas, gan prāta vētras, gan darbs pie projektiem un prezentācijas.
1: Rīgā Uzvaras parkā šodien līdz pat 8 vakarā notiks ģimenēm veltīts pasākums Veseli kopā. Pasākums veltīts Bērnu slimnīcas fondam 25 gadu jubilejai. Bet Valmieras novadā šodien un arī rīta norisināsies mājas kafejnīcu dienas. Tajās apmeklētāji var izmēģināt 20 dažādu mājas kafejnīcu piedāvājumu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 23 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Valsts lielākajā daļā lietus vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus austrumos ļoti stipras, iespējam arī liela graudu krusa. Vietām dienvidē rietumos veidosies migla, pūtīs lēns vējš, vietām austrumos negaiss laikā krasas vēja brāzmas, līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Savukārt Rīgā naktī gaidāms mākoņains, laiks rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus iespējams arī stiprs un pērkonam negaiss, rīt pēc pusdienā neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 16-17, arī dienas laikā 22-24 grādi.
3: Ielūdz Latvijas radioteātris.
4: Jauniestudējums radioteātrī. Artas Zīles Luga šūpolēs. Pēc pasakas Brēmenes muzikanti motīviem. Stāsta varoņi izdzīvo burvestību, pārvērtības un pārbaudījumus. Šūpoles šūpojas starp debesīm un zemi, starp varu un nevaru, starp gribu un negribu. Pārbaudījums iespējams izturēt tikai tad, ja atrod ceļu pie sevis, vienam pie otra, ja spēj uzšūpoties augšā un droši lūkoties pasaulē. Skaņa režisors un komponists Valdis Zilveris, redaktore Nora Mitspapa, lomās Anna Klēvere, Ainārs Ančevskis, Egils Melbārdis, Mārtiņš Brūveris, Matīs Budovskis.

0: Es esmu ēzelis. Īsts ēzelis.
1: Tu esi pārliecināts?
0: Jā, nu jau esmu pārliecināts.
1: Jauki, iepazīsimies. Es esmu Burve.
0: Es esmu Ēvalds.
1: Tad tev ir arī vārds?
0: Jā, vārds. Ko gan nozīmē vārds? Daži dod goda vārdu, bet īstenībā nav ne goda, ne vārda. Tā tas notiek. Un es

0: Ezelis tam noticēju.
1: Varbūt gribēja noticēt? Tā bija vieglāk?
0: Vieglāk? Visu mūžu es smagi strādāju, acu nepacēlu, elpu neatvilku. Aizmirsu par savu sapni.
1: Kā var aizmirst savu sapni? Tad tas nebija nekāds lielais sapnis?
0: Kā nebija liels? Ko tu vispār zini?
1: Ja sapnis ir liels, par to ir jācīnās.
0: Man bija jāstrādā. Smagi un grūti jāstrādā. Es nevarēju sapņos tīties.
1: Nevajag tīties, bet cīnīties. Kas ir tavs sapnis? Stāsti.
0: Tas bija sen. Es gribēju kļūt par mūzikantu, gribēju dziedāt un spēlēt, lai radītu prieku sev un citiem, lai mūzika pārvērstu ikdienu.

0: piepildīt savu sapni?
1: Pensija man nepienāks. Man alga bija, es strādāju par vēdera tiesu. Es patiešām esmu īsts ēzelis.
0: Tad kļūsti par ēzeli arī, ja jau tu sevi tā sauci. Dzīve iet augšā un lejā, bet tu šo kārtību jauci.
1: Kas notika? Kā karuselī sagriezās? Es vairs neesmu es pats.
0: Visa dzīve tu neesi bijis tu pats.
1: Tu to ar mani izdarīji. Man jau tā dzīvē nekad nav veicies. Tagad vēl šādas briesmas.
0: Tu pats gribēji?
1: Tu smejies par nelaimīgu cilvēku.
0: Tu pats sevi esi apsmējis.
2: Es jums visiem rādīšu, visi kretīni. Ko gribēšu, to darīšu. Un neviens man neko nepadarīs.
1: Ko tu kliedz?
2: Un kas tev ko prasa? Atradies gudrinieks stulbais ēzelis. Panāc šurp dabūsi.
1: Es jau neko, es tikai apvaicājos. Kāpēc tik dusmīgs? Kāds tevi nokaitinājis?
2: Nokaitinājis? Mani visi kaitina, nelieši. Stulbeņi! Ko gribēšu, tad dziedāšu. Ko gribēšu, to dziedāšu. Ha!
1: Ko tu rei kā suns?
2: Un tu vēl! Suns, viss man sauc par suni. Ralfs es esmu. Mans vārds ir Ralfs.
1: Sveiks, Ralf. Mani sauc...
2: Stulbs ēzelis. Un man tas ir vienalga. Ja gribu, tad reju. Visbaigie pareizi atradušies. Pa purnu dabūsi. Nu!
0: Kas tā par jēzgu klusā vakarā?
2: Vēl vien gudrīt atradusies. Es te varī varu uzriet.
0: Riet jau tu vari, bet no tā tev vieglāk nekļūs.
2: Nemāci mani. Apklusti. Vari, es tevi noraušu lejā.
0: Tu tiešām uzvedies kā kašķīgs suns. Tev jāiemācās ieklausīties un saprasties.
2: Nu tu...
0: Tad kļūsti par suni tu arī, jo tikai rēji un kauci. Dzīve iet augšā un lejā, bet tu šo kārtību jauci.
2: Ruf! Kas notika? Ruf! Kā karuselī sagrieza, galva sareiba. Kas tie par jociņam? Ruf! Par to var smagi norauties. Ruf! Ruf!

0: Kas par troksni? Vairs galīgi nav miera. Dienā nedrīkst gulēt, naktī neļauj. Vēl kaut kāda vaukšķēšana.
1: Ruf! Ruf! Ciest nevar šos gulētājus un nekā nedarītājus. Ruf! Es tev tās čības noraušu un sagrauzīšu. Vau!
0: Es tev rādīšu, vazaņķis tāds.
2: Beidziet. Visu laiku tikai troksnis un trācis cilvēks nevar padomāt.
1: Cilvēks varbūt arī nevar, bet tu ēzeli labāk būtu klusējis.
0: Es arī labprāt mierīgi pasēdētu vai pagulētu. Klusumā. Mierā. Bet kas tev deva? Riktīgs zvēru dārsts te salasījies.
1: Vai tik tu neesi tas sargs Klaudijs, kam naktī jābūt nomoda?
0: Jā. Nē. Vairs neesmu sargs. Reiz biju piemidzis un tad...
1: Tu jau kā kaķis varētu visu laiku gulēt uz krāsns.
0: Jā, varētu. Un būtu ļoti apmierināts ar tādu iespēju.
3: Tā jau tu varētu nogulēt visu dzīvi, noslinkot sev doto laiku.
0: Varētu jau arī. Un vēl es labprāt pašūpotos. Iesēstos šūpolēs, klusi dungotu kādu dziesmiņu. Tāpat kā tu. Šitāds darbiņš gan man patiktu.
3: Man te savi uzdevumi. Katram dzīvē ir savs šūpoles, bet vajag pielikt spēku un gribēt tikt augšā. Tas ir katra paša ziņā.
4: Kā taļ? Augšā. Kas nonācis lejā, tas augšā vairs netiks.
0: Liela māksla šūpoties augšā lejā. Bet tu noturi tās šūpoles augšā. Pamēģini.
3: Manas šūpoles piestiprinātas pie mēnesraga. Var teikt, ka tās ir visu laiku augšā. Patiesībā tas ir laiks, kas šūpojas.
0: Es uzšķaudu visādiem muldētājiem.
3: Tātad tu gribētu būt kaķis? Klusi murrāt, dzert pienu. Gulēt dienu un nakti.
0: Mierīgi. Un nekādas pēles es neķertu. Es tikai atpūstos un tad atkal atpūstos.
3: Tad kļūsti par kaķi arī, ja tik gulēt vien nāci. Dzīve iet augšā un lejā, bet tu šo kārtību jauci.
5: Miau.
0: Kas noticis? Kā karuselī sagrieza?
5: Miau.
0: Galva sareiba. Kāds kažociņš. Tāda dāvana neko nedarot. Silta gulēšana.
4: Vēl viens.
1: Nepatīk man tas viss. Kā mēs tiksim atpakaļ savādā?
0: Es neko nesaku. Man pagaidām ir tīri labi.
1: Ruf! Vū! Klusu! Vū! Vū! Pazūdi! Man problēma pietiek. Ruf! Tās es māku sagādāt. Kā es tā varēju kļūdīties?
4: Kas tev te gadījās? Mēs te visi bēdu, brāļi. Stāsti droši.
1: Kas jūs man par brāļiem? Ēzeļi tādi.
0: Es neesmu nekāds ēzelis. Es esmu Klaudijs.
5: Miau.
0: Tas ir biju.
5: Miau.
0: Bet vienalga, ēzelis es neesmu.
1: Mani tas neinteresē. Škic!
5: Miau!
3: Liekas, te vēl kāds nošūpojies lejā? Vai pats tiksi augšā?
1: Man nevienam atskaites nav jādod.
4: Ā, es atcerējos. Tu esi tas lecīgais lielībnieks Gusts, kurš visu laiku iekuļas kādā jezgā.
1: Es sadarēju, ka ielīdījuši pa trešā stāv logu pie vienas draudzenes un nodziedāšu viņas mīļāko dziesmu. Es uzrāpos pa notaktu cauruli, bet sajaucu logus.
4: Un kur tu nonāci?
1: Nonācu? Nu, viņš nesaprata. Bet es varētu vēl augstāk. Es jums visiem varētu parādīt. Es esmu veikls un...
6: Lielās kā gailis.
1: Gailis? Es tev parādīšu gaili.
3: Parādi? Parādi?
1: Kas tā tāda? Šūpojas un lūr uz visiem. Hehe, tu augstāk nevari? Es varu uzšūpoties līdz mākoņiem.
3: Tu tiešām esi lielīgs kā gailis. Pārbaudīsim tevi. Vai tiksi līdz mākoņiem? Tad kļūsti par gaili arī, ja lielībā debesī.

0: Izbrauci. Dzīve iet augšā un lejā, bet tu šo kārtību jauci.
1: Kas notika? Kā karuselī sagrieza? Kas ar mani notika? Tagad vajātāji mani nepazīs. Cik ilgi tā būs?
2: Nu jau esam četri.
1: Ko tu tur skaiti? Labāk izdomā, kā no tā tikt vaļā.
2: Un tu pats vari izdomāt.
0: Domājiet, domājiet. Šūpojies, šūpojies, augšā un lejā. Ieskaties, ieskaties pats savā sejā.
1: Ko, nu lai dara? Viņa pazuda? Aizlaidās no atbildības.
2: Es te tā domāju, man vajadzētu doties.
3: Man nekur negribas iet.
2: Man vajadzētu doties uz savu sapņu pilsētu.

0: Ko gan tur darīt tajā sapņu pilsētā? Bet sapņot varētu gan...
1: Tā ir muzikāla pilsēta. Es gribētu tur dziedāt un spēlēt.
2: Dziedāt es varētu. Piemēram, es esmu gailis, es esmu realiskais, es protu kā kauties, es esmu labākais.
3: Tu proti tikai lielīties.
2: Tu vari nekur neiet. Liecies blakus kaķim un guli. No mākslas un mūzikas tu tāpat neko nesaproti.
3: Nekaitini mani.
2: Tu, ēzeli, ko stāvi? Ejam uzdziedāt.
3: Es domāju...
2: Man nav laika domāt. Drīz ausīs rīts. Ejam, publika būs sajūsmā.
3: Tas vienkārši nav izturams. Ko? Ko? Beidziet klusu. Es saprotu. Tas ir pārbaudījums.
4: Kāds pārbaudījums? Nu jau tu runā tā, kā tā tur šūpolēs.
0: Es neko negribu pārbaudīt.
4: Tā tur šūpolēs. Pastrādāji tādas lietas un notinās.
2: Droši vien pati sabijās, bet mums kaut kas ir jādara.
1: Jā, mums ir jāiet. Jāiet un jāpiepilda savs sapnis. Jāatrod sava īstā vieta.
4: Varbūt tiešām mums laisties no šīs vietas prom? Vai nav vienalga uz kurieni?
2: Ha, šoreiz es tev piekrītu. Mums jau tā nepatikšana pietiek.
1: Ejam.
0: Vai man arī jāiet? Jūs apskatieties un tad pastāstiet, kā tur ir.
4: Tu vari palikt un atpakaļ mūs negaidi.
2: Protams, mēs paliksim tur, mēs tur mūzicēsim, dziedāsim, būs jauna skaista dzīve.
1: Tad tu paliksi viens? Viens pats?
0: Nu labi, iešu ar. Tikai, lai tas nav tālu.

0: Es sāku piekust. Vai esam galā?
1: Kādā galā? Tikko sākam iet?
2: Man tā kā sagribējās ēst. Vai te ir kāda kafejnīca?
1: Nu kam kafejnīca? Vai tu savās gaļas palvās esi paslēpis naudas maku?
0: Tikai bez strīdiem. Tā jau grūti.
1: Kurš? Tur kāds ir? Dzirdat?
0: Varbūt mūs pacienās.
3: Ja mūs vispār pamanīs.
2: Es viņiem tūlīt patalikšu. Es nostāšos priekšā. Viņi nobīsies. Tuvojas.
1: Raf! Varons atradies. Skrien nu krūmos, lielībniek. Raf!
4: Ar vieglu roku paņemšu,
5: paņemšu
4: visu, ko vien redzēšu.

0: Re, kur vakariņu skrien pretī!
1: Paskat, te ir vēl kaķis!
2: Tu ko, taisies kaķi ēst? Labāk ņemam ēzeli!
3: Ņemam suni, lai sargā māju!
2: Jā, māja mums tagad ir, bet vai šis būs gana nikns?
3: Par to neuztraucies! Es viņu pāris dienās pataisīšu niknu! Māja jāsargā, ka neatgriež tā vecene!
1: Es ņemšu kaķi! Kīs, kīs, kīs, kīs! Ja neķers pēles, izbarosim zivīm!
0: Es jau sajūtu gardas vīra smaržu! Nāc, nāc, gailīti!
3: Sēdi, suns tāds! Kvilkš ar siksnu sedrāms!
2: Ēzels gan izskatās slikti! Šis nekādas nasts vairs nenesīs! Vajadzēs izvārīt ziepēs!
3: Au!
2: Au!
3: Au!
0: Tu man uzgāzies!
2: Nē, viens, tu man uzgāzies!
3: Mans rokas!
0: Au, novāc rokas!
2: Lops no cilvēka, zin!
3: Lops no cilvēka,
0: neaši! No cilvēka, neaši! Nu, novāc rokas!
3: Mā!
0: Šitā vēl nebija gadījies. Vakar noķēru 5 gaiļus. Šodien jūs man izjaucāt dabūt to vienu.
1: Kādus 5? Vakar bija maize un ūdens.
3: Tu viens aprīvi visus gaiļus. Tagad tu esi parāda 6.
0: Kādus 6? Es tikai pajokoju. Un 6 tāpat nesanāk.
3: Pie vakardienas 5 pieskaidu šodienas 1.
0: Bet tas tā kā izskrēja. Un vakarā arī nemaz tik labi neveicās.
1: Liec viņam mieru. Zini, ka viņš vienmēr plātās.
2: Laižam! Jāmeklē vakariņas. Tos liesos vazaņķus nav vērts meklēt.
3: Šoreiz dosimies kādu veikalu.
2: Šodien galīga neveiksmes diena.
0: Veikalu aplaupīt ir nieks. Es pagājušā reize.
3: Tu pirmais aizmuki.
1: Vajag izdomāt. Nedrīkst pārsteigties.
2: Neveiksmes cita pēc citas.
3: Beidz kladzināt. Laižam.
4: Ar vieglu roku paņemšu,
5: paņemšu
4: visu, ko vien redzēšu,

0: Tas ir brīnums, ka mēs izmukām sveikā. Man satraukumā sirds lēkā.
1: Mums tiešām paveicās. Tas tik bija! Dusmas un bailes reizē, visas palva gaisa!
0: Tu nevari parunāt?
1: Ka tik nav zaudējis valodu? Uzsitīsim pa muguru, ganāties! Ko tu kaujies? Nu re, jau labāk!
0: Ka tik viņi neatgriežas? Kur noslēpties?
1: Man joprojām trīc kājas! Jānoslēpjas, kaķim taisnība. Vai tu re? Izbailes būs samierinājušas pat niknākos ienaidniekus. Tie laupītāji diez vai atgriezīsies.
0: Es vairs nevaru.
1: Man arī kājas vairs neklausa. Ēst gribas! Es zinu zāles pret nogurumu un badu. Dod tik šurp! Es arī neatteiktos.

0: Tiešām palika labāk! Es esmu gatavs būt pirmais tajā muzikālajā pilsētā!
1: Tā mēs tiešām varam dziedāt kopā! Raff!
2: Man arī nogurums pārgāja. Gandrīz.
3: Es pat sāku ticēt, ka sasniegsim to pilsētu. Kaķi,
4: miau.
3: Gaili, kāpiet man mugurā. Un kā ar tevi?
1: Nekas, es vēl turos uz savām kājām.
0: Stāvot te uz muguras var labi redzēt tālumā, bet tur ir tikai pāk mešs.
2: Es nevaru noturēties.
4: Tavi, nagi, sā!

0: Vakars klāt. Es tai tumsā vairs neko neredzu.
1: Kur gulēsim?
2: Cik labi, ka atspīd mēnesis. Redzēsim guļvietu atrast. Kas tas?

0: Guli, tu jau sapņo.
1: Vai jūs gulēsiet? Neļauj atpūsties, drīz jau rīta dziesma būs jādzied.
2: Es redzu gaismu.
0: Vienam burverādās, otram gaisma.
2: Tur spīd kāds loks.
3: Tu nopietni, ja ir loks, tad jābūt arī mājai.
1: Jā, ir māja, jābūt arī ēdienam.
0: Un siltumam.
2: Kāpiet mugurā, ejam!

0: Nu gan paēd. Šitāds ķēriens sen nebija bijis.
1: Jā, tāds miers iestājās, kad vēders pilns.
2: Nemaz netaisies gulēt. Tava kārta sargā durvis un attais logu. Pirms gulēšanas vajag izvēdināt.
3: Reiz sen tas bija. Es arī biju krietni saēdies un iemidzis, un kad atmodos, man visapkārt, nu, sastājušies tādi tā kā spoki, kā nezvēri un prasēst. Viss kaut ko bļauju un es muļķis stāv, kā staps, tā kā tāds ēzels.
0: Un tu? Tu nobijies? Es nu gan nekādiem spokiem neticu. Veceļu pasaks.
3: Visi tie zvēri šāva no acīm uguņus. Ja būtu manā vietā, sen būtu slapju mūstaizīt.
0: Jāsmejas!
1: Ar spokiem nav joki. Tiem tu neko nevar padarīt, ja nu tikai ar sudraba lodi.
0: Vai gailim jāiedziedas?
2: Taisnība, joki mazi. Man arī bija viens gadījums. Aplaupījām vien noliktavu, jau gājām prom, te pēkšņi. Durvis aizcirtās, un no visiem kaktiem līd maz vīriņi. Klabināja tā kā zobus, tā kā nagus, tā kā kauls krakšķināja. Viņi stiepa, žņaudza, plēsa matus. Tādēļ man vēl tagad pliks pauris.
1: Jā, ar tiem spokiem neko nevar zināt.
4: Kur gaisma?
3: E, kurš apgās sveci?
2: Lēnais, vai tīzlais?
3: Tikai ne to!
1: Dziedi kā gājulis!

0: Tas nu gan mums izdevās!
1: Kā viņi skrēja?
2: Viss pēc plāna.
3: Mēs nu dien esam ansamblis.
1: Kas tad te? Kādu cienastu viņi mums sagādājuši?
2: Lūdzu, maizīte.
0: O, paldies!
3: Te mums visiem pietiks.
1: Cik gardi! Varbūt šo vēlaties pagaršot?
2: Jā.
3: Cik labi tā draudzīgi būt kopā.
1: Mēs noteikti varam kopā spēlēt vienā ansamblī.

0: Šūpojos, šūpojos augšā un lejā. Ieskaties, ieskaties pasaulē sejā. Mostieties, mostieties, viss vēl nav galā. Celieties, cīnieties, pasaule vaļā. Jums labi izdodas, nemaz nebija tik grūti, vai ne? Jūtu, ka sākat kļūt par kārtīgiem cilvēkiem.
1: Ko viņa teica?
2: Par cilvēkiem?
3: Es arī tā sapratu. Gulēsim.
1: Varbūt rīt būsim uzšūpojušies.
2: Ar labu nakti.
3: Ar labu nakti.
4: Ar labu nakti.
1: Liekas, ka viss būs. Tie mošķi būs pametuši šo māju.
5: Tas nozīmē, ka varam atgriezties.
6: Šī tik laba māja nevar tādu pamest.
1: Ceļam vieglo iekšā.
6: Pagā. Oi.
5: Viss labi?
1: Jā, ejam.
5: Tur laikam dzīvo briesmīga ragana. Mani apspļaudīja un saskrāpēja.
6: Mana galva ir sakapāta kā karbonāde. Tā ragana man centās izvilkt smadzenes.
2: Manu galvu jau iemeta kaklā, laikam gribēja varīt zupu.
7: Es vairs lāk nedzirdu, laikam vairs arī nedzirdēšu. Man noplēs ausis, man galva ir plakana.
6: Jāmūk tālāk uz mēžu, tikai maisu paņemiet.
5: Es tak nekā vairs neredzu.
7: Tā vecene, kuru mēs patriecam no mājas, īstenībā ir ragana un tagad ar mums ir cauri.
2: Pazūdam ātrāk, velns ar to maisu.

0: Paldies, mīļie! Laupītāji mani izdzina no mājas, bet pēc tādas sakāves viņa vairs neatgriezīsies. Jums jāatpūšas, mani varoņi.
1: Nu, kas mēs par varoņiem?
2: Ko nu? Tas jau tik tā.
3: Nu, centāmies! Visiem kopā kaut kas sanāk!
4: Pirmo reizi uzvarēju īstam, bet varonis nejūtos. To vairāk draugi.
0: Ēzelīt, tev būs pašam savs šķūnītis. Sunīt, tev sava būda. Gailīt, tev sava laktiņa, bet tev, kaķīt, būs silts mūrītis.
1: Tas ir tik vilinoši, šķūnītis.
2: Bet tu neizskaties priecīgs.
3: Tas ir tik skaisti, tāda iespēja. Bet es nesaprotu, kas notiek.

0: Nē, draugi, paliekam tepat. Mēs to esam pelnījuši.
1: Saimniece tik laba, būda kā sapnis. Sapnis. Sapnis par mūziku.
2: Mēs viens otru atradām. Mēs esam māk, draugi.
1: Es tomēr iešu. Man vienam būs grūti, bet es iešu. Visu mūžu sapņoju, bet vienmēr atliku. Sapnis vai būda? Sava būda vai sapnis?
2: Es nezinu, es laikam iešu tev līdzi.
0: Vai tiešām draugi mums jāšķiras? Es neesmu nekāds klejotājs.
1: Būda, sapnis, kauliņš, draugi. Es došos tev līdzi.
2: Nu, mums tikai viens jāpierunā.
1: Neviens nav jāpierunā. Katram pašam jāizvēlas. Paliec sveiks, draugs.
2: Paldies par visu!
1: Piedod, ja kas nebija tā.
0: Pagaidiet, draugi. Mēs taču neaiziesim tā. Neatvadījušies no saimnieces. Paldies. Man ļoti žēl. Es labprāt, bet mums jāiet.
3: Jūs izlēmāt? Ticu, ka nebija viegli. Jūs vienmēr šeit būsiet gaidīti. Tad, lai notiek. Šūpojos augšā un lejā. Ieskaties pasaulē sejā. Mostieties, viss vēl nav galā. Celieties, cīnieties, pasaule vaļā. Jums labi izdodas, nemaz nebija tik grūti, vai ne? Jūtu, ka sākat kļūt par kārtīgiem cilvēkiem.
1: Gusts? Ralfs? Klaudijs? Jūs atkal esat... Kā jums tas izdevās?
4: Kas izdevās? Tu? Tu esi Ēvalds?
0: Mēs esam tādi, kā bijām. Mēs esam tie paši.
5: Nē, tādi mēs vairs neesam.
3: Esat pārsteigti? Pārbaudījumu jūs izturējāt. Dodieties tālāk. Es jums dāvinu laupītāju pamesto maisu.

0: mums kļūt.
1: Dzirdējāt Arta Zīles lugu Šūpolēs. Skaņu režisors un komponists Valdis Zilveris, redaktore Nora Micpapa, lomās Anna Klēvere, Ainārs Ančevskis, Egils Melbārdis, Mārtiņš Brūveris, Matīs Budovskis. 2026. gada ieraksts.
2: Latvijas radioteātris.

0: Latgaļīts ir vinkošs, drusku spēteigs un cīši strodeigs. Mežs, orķestris, sarkaņkalns, latgaļiskais, vidis izglītība, ražošana ir cilvēki, kurus nevar raksturot vīnā vai pora vordos. Klausīs sarunu ar cilvēku orķestri Arni Krancānu latgaļiskajā raidījumā Kolmasāta jau sastdien 18.15.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Esiet sveicināti sestdienā 1. augustā, ir 6 vakarā, sāk skanēt Latvijas radio un dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Ukraina piedzīvojusi kārtējo masveida raķiešu uzbrukumu. Bērnu slimnīcas fondam 25 gadu laikā izdevies piesaistīt ziedojumus vairāk nekā 37 miljonu eiro apmērā. Vismaz 9 cilvēki gājuši bojā aizvadītās nakts Krievijas raķešu uzbrukumā Kīvai. Pārtvērēji raķešu trūkuma dēļ Ukrainas armijai izdevies notriekt tikai vienu no 27 Krievijas raidītajām balistiskajām raķetēm. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Iespējams, ka šādi viņš mēģina izdarīt papildus spiedienu uz ASV vadību, piešķirt Ukrainai tiesības ražot Patriot pretgaisa aizsardzības raķetes. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konhovs.
3: Krievija turpina smagi apšaudīt Ukrainu. Aizvadītās nakts uzbrukumos 18 dzīvojamām mājām ir radīti postījumi. Atsliecinieki vēsta, ka agrā sestdienas rītā Kīvā bija dzirdami vairāk nekā 10 sprādzieni. Dažus no tiem dzirdēja arī Olha.
4: Kādas 2-3 minūtes vēlāk te notika pirmais sprādziens. Gan šai, gan tai mājai izsita logus. Cilvēki iznāca ārā, lai paskatītos, kas ir noticis. Un uzreiz mums paziņoja, ka nāk nākamā raķešu grupa. Diemžēl viņiem nebija laika pārtvert lielāko daļu no tām. Tās trāpīja arī ceļam, viena automašīna ir nedaudz cietusi, bet otru vairs nebūs iespējams salabot.
3: Kīvā cietusi ir arī skola, infrastruktūras objekti, kā arī Lietuvas vēstniecība. Diplomātiskajai pārstāvniecībai esot nodarīti nebūtiski bojājumi. Tāpat uzbrukumi ir veikti arī pa objektiem Dņipropetrovskas, Sumu, Harkivas un Poltavas apgabalā. Visticamāk, ka Krievijas armija pašlaik izmanto to, ka Ukrainai trūkst pārtvērēju raķešu, un ar to ir pastiprinājusi uzbrukumus Kīvai un citām pilsētām. Jūlijas sākumā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka ar ASV administrāciju ir panākta vienošanās par pretgaisa aizsardzības sistēmu ražošanu Ukrainā un ka atsevišķas sastāvdaļas tuvākajā laikā nonāks Ukrainā. Tomēr jūlija beigās ASV prezidents Donalds Trumps sāka publiski izteikt šaubas par to, vai būtu pareizi ļaut kādam citam ražot Patriot raķetes. Valdības izbraukuma sēdē Trumps sacīja, ka tas esot sarežģīts lēmums, jo tie ir ļoti jaudīgi ieroči. ASV prezidents piebilda, ka diskusijas ar Kīvu par to turpināsies. Tādēļ ir skaidrs, ka Zelenskis mēģina izmantot jaunākos Krievijas uzbrukumus, lai uzskatāmi parādītu Vašingtonai, cik steidzami

0: un akūti Ukrainai ir nepieciešamas šādas pārtvērēja raķetes. Jūlija beigās Zelenskijam notika arī telefona saruna ar ASV viceprezidentu Džeimsu Deividu Vensu, pēc kuras Ukrainas valsts galva sociālajos tīklos norādīja, ka Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmas joprojām ir viņa prioritāte. Jāpiebilst, ka uzbrukuma intensitāte pēdējā laikā ir palielinājusi ne tikai Krievija, bet arī Ukraina. Aizvadītajā naktī Ukrainas armija ir uzbrukusi vairākiem loģistikas objektiem Krimā. Tāpat Ukrainas droni Melnajā jūrā ir nogremdējuši Krievijas kodola enerģētikas aģentūrai Rosatom, pastarpināti piedarošo kuģi Janina. Visi 17 apkalpes locekļi esot izglābti. Apvienoto nāciju organizācija secina, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem šī gada jūnijs ir bijis traģiskākais mēnesis kopš 2022. Gada aprīļa. Arciems Kanakos, Latvijas Radio, Briselē.
1: Spānijas valdība šodien paziņojusi, ka Spānijas un Marokas robeža krīzes upurskaits Ceutā pieaudzis līdz 67, un starp bojā gājušiem esot gan noslīkuši, gan arī cilvēki, kas gājuši bojā drūzmā. Nelielu skaitu migrantu, kuri šorīt aizpeldējuši līdz Ceutas pilsētas Tarahalas pludmalē, sagaidījuši karavīri, kas viņus pavadījuši atpakaļ pāri robežai. Spānijas iekšlietu ministrijā norāda, ka gandrīz visi no tiem 60,000 imigrantu, kuri ielauzušies Ceutā, jau atgriezušies Marokā. Tomēr drošības situācija pilsētā aizvien esot nestabila. Arī Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Melillā vakarā no Marokas mēģinājuši ielausties aptuveni 500 migrantu, tā ziņo Spānijas mediji. Ziedojumos piesaistīt vairāk nekā 37 miljonu eiro, palīdzēts tūkstošiem bērnu. Rekonstruēta vecāku māja un onkoloģijas nodaļa, uzcelts ambulatorijas veselības centrs un neatliekamās palīdzības centrs, kā arī īstenoti daudzi citi nozīmīgi projekti. Tāda ir Bērnu slimnīcas fonda 25 darbības gadu bilanci. Rīgā uzvaras parkā šodien fonds svinēja jubileju, rīkojot ģimenes dienu veseli kopā. Plašāk par tur pieredzēto stāsta Ilze Kuzmina.
2: Uz Bērnu slimnīcas fonda 25 gadu svinībām aicināts ik viens. Te var spēlēt dažādas spēles, griezt laimes ratu, radošajās darbnīcās gatavot dāvaniņas slimnīcas pacientiem un suvenīrus sev pašiem. Tāpat svinībās iespējams klausīties pasakas, lekcijas par miegu un attiecībām ģimenē. Taču vislielākā svētku apmeklētāja interese ir par sunīšiem, kas arī ieradušies uz svinībām. Tie ir kanis terapijā apmācīti suņi, kuri palīdz atveseļoties mazajiem pacientiem, bet šodien tos var samīļot un pabarot ik viens. Kanis terapeits Ričards Pavlovskis, kurš ieradies ar diviem baltiem samojediem, stāsta.
3: Ejam uz bērnu slimnīcu mēs divas reizes nedēļā, un tad ejam uz dažādākajām nodaļām pie visu veidu profilu pacientiem. Tā kā, lai uzlabotu to dienu, fizioterapijā, rehabilitācijā mēs jau funkcionāli izpildām visādi, viņi palīdz izpildīt visādas vingrinājumus. Tad, kad nu, mums ir pienācis laiks, ka mums ir grūti un negribās vairs neko, tad atnāk tāds balts pūkains draugs, un tad jau tā motivācija pavisam cita parādās.
2: Piemēram, ja bērnam slimības dēļ grūti piecelties, tad vēlme nokļūt pie suņa motivēs saņemties un to paveikt. Ja grūti ēst ar karotīti, iespēja pabarot ar karoti sunīti, tāpat motivē ņemt rokās karoti. Šai un citām Bērnu slimnīcas fonda īstenotajām labbūtības programmām ir iespējas ziedot, un Bērnu slimnīcas fonda svētkos var labāk izprast, kāpēc šādas programmas vajadzīgas. Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa sarunā ar Latvijas Radio uzsver, ka tieši pateicoties ziedotājiem, fondam 25 gadu laikā izdevies paveikt daudz. Turklāt ziedojuma apjoms ar vienu aug. Sabiedrība apzinās, ka bērnu veselība ir visu kopīga atbildība. Pērn fonds piesaistījis vēsturiski lielāko ziedojumu summu, vairāk nekā 10 miljonus eiro. Dambiņa teica, ka fonda veikums redzams katram, kam gadījies būt bērnu slimnīcā. Tā ļoti mainījusies, kļūstot aizvien draudzīgāka mazajiem pacientiem. Aktīvi strādājot, fonds panācis, ka arī valsts aizvien vairāk gādā par bērnu slimnīcas attīstību un mazo pacientu aprūpi.
4: Mēs esam regulāri valsti informējuši par tām lietām, kas bērniem pietrūkst un kas guļas uz ziedotāju pleciem. Un tur arī šī sadarbība ir bijusi, ja tā var teikt, veiksmīga.

0: Jā, jo ar katru gadu valsts iekļauj arvien vairāk lietu bērnu veselības aprūpē, kuras uzņems apmaksāt pati valsts, un līdz ar to tās vairs nav jāapmaksā ziedotājiem.
1: Ja agrāk ziedojums vāca, piemēram, hemato-onkoloģijas nodaļas remontdarbiem, tad tagad šādas lietas veic par valsts vai Eiropas Savienības finansējumu, bet par ziedotāju naudu telpas padara bērniem tīkamas. Arī briedes slimnīcas teritorijā vai interaktīvas spēles gādātas par ziedojumiem. Dambiņa stāsta, ka pēdējos gados fonds rūpējas par bērniem arī pēc viņu izrakstīšanas no slimnīcas.
0: Viena no tām svarīgajām lietām ir palīdzība individuāliem bērniem caur to, ka viņiem nepieciešamais medicīniskais atbalsts turpinās pēc ārstēšanās bērnu slimnīcā. Šobrīd caur Eņģeļu par Latviju akciju mēs zinām katru bērnu, kuram vajadzējas palīdzību, kas ir ārstu rekomendēta, bet nav valsts apmaksāta, lai viņš varētu uzlabot savu veselību. Un tagad pēdējos gadus mēs esam varējuši to ļoti veiksmīgi izdarīt.
1: Pēdējos 5 gados vien palīdzība sniegta vairāk nekā 3000 mazo pacientu. Bērni palīdzēts vairāk nekā 600 bērniem. Aptuveni pusi no viņiem ir ar autiskā spektra traucējumiem, taču atbalstīto vidū ir arī daudz bērnu ar kustību traucējumiem un onkoloģiskām saslimšanām. Fonda svinībās ieradies arī Norberts Trepša ar dēlu Rudolfu. Zēnam ir autiskā spektra traucējumi, tāpēc viņš saņēmis fonda atbalstu, lai varētu apmeklēt attīstošas nodarbības. Turpina tētis Norberts.
2: Pateicoties arī bērnu slimnīcas fondam, mēs esam sasnieguši, ka Rūds ir ļoti labās sporta nodarbībās. Viņš ir ieguvis gada balvu sportiskākā ģimene Latvijā, jā, un tas viennozīmīgi kā pierādījums, kā es jau teicu, ka viss šajā dzīvē ir iespējams. Un galvenais ir šis atbalsts, kas nāk ne tikai materiālais, bet kas nāk šis emocionālais atbalsts no bērnu slimnīcas fonda komandas.
1: Viņš uzsver, ka fonds veido ap sevi kopienu, kurā iekļaujas gan atbalstītie bērni un viņu vecāki, gan fonda atbalstītāji. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
3: Par sportu ekipāžu Mārtiņš Sesks Renārs Francis šodien avarējusi Somijas rallija ātrumposmā. Latvijas pludmales volejbola pāris kļuvis par Eiropas studentu spēļu čempioniem, bet pašmāju 18-gadīgo basketbolistu izlase pietuvojusies vietas nosargāšanai Eiropas čempionāta augstākajā divīzijā. Plašāk par šodienas notikumiem Latvijas un pasaules sportā stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
4: Mārtiņš Sesks un Renārs Francis šodien avarēja pasaules čempionāta 10. Posma Somijas rallija 14. Ātrumposmā. Latvijas ekipāžas auto ir pamatīgi salausts, taču Sesks cer, ka mehāniķiem līdz rītdienai to izdosies savest kārtībā. Ja tas notiks, tad latvieši aizvadīs Somijas rallija pēdējos 2 ātrumposmus, taču par augstvērtīgu vietu kopvērtējumā gan vairs necīnīsies. Pirms avārijas Sesks Francis bija rallija kopvērtējuma 5. Pozīcijā. Par avāriju un sakām Sesks pastāstīja intervijā sacensību rīkotājiem.
5: To viņas līgums nedaudz citādāks iešmalā ar tādu maziņu bedrīti un jā, kaut kā neveiksmīgi trāpīja tajā un mazīgi nedaudz par daudz sagriezās un nebija tajā ideālajā trajektorijā. Līdz pēdējām dīt likās, ka viss būs labi, jo neredzēja izejā šo ciļo grāvu, tad aiz sliekšņi kāds aizķērām un tajā dīt sākām velties. Bet jā, kopā varbūt mašīna izskatās trakāk nekā īstenībā, visi rītaņi ir taisni, paši izbūt savu no ātrumos mērķi, tā kā tagad viss ir komandas rokās vai mašīna gatavos rītaņi.
4: Rīgas Stradiņu universitātes pludmales volejbola duets atvars Ozoliņš Gustavs Auziņš šodien izcīnīja zelta medaļas Eiropas universitāšu spēlēs. Finālā Ozoliņš un Auziņš ar 2-0 pārspēja Tomāšu Semerādu Adamu Štočeku no Čehijas tehniskās universitātes. Pirms tam bronzas godalgas ieguva Latvijas universitātes duets Olvers Bulgačs Ernests Puškundzis, bet to pašu dāmu turnīrā paveica arī Latvijas universitātes pārstāvis Vanesa Grosberga Anija Paula Ozoliņa. Atvars Ozoliņš un Gustavs Sauziņš pēc triumfa sarunā ar Rīgas Stradiņu universitātes pārstāvjiem sacīja, ka abiem turnīrā izdevās labi sadarboties.
6: Fantastisks, teikšu arī kaut kādā ziņā. Negaidīts iznākums, prieks par sevi, prieks par mums abiem ar Gustavu, ka izturējām nedēļa tiešām grūta, karsta un bet kaut kā tos spēks priekš šī skaistā finālā atradām un paldies vēlreiz Gustavam, tiešām prieks bija aizvadīt tādu turnīru ar viņu kopā, tā kā super.
7: Jā, tad man jāpaldies atsvaram, jo tomēr turnīra MVP, tad bija labi spēle finālā.

0: Bija labs, mēs īstenībā nenormāli labi pieturējām mazo, mazais nevarēja nevienu bumbīs nogārtot atvaras blokā, tērēs viņu ņēma aizsardzībā un jā, tā kā pilāk.
1: Bet Latvijas 18-gadīgo un jaunāku puišu basketbola izlase šodien Itālijā Eiropas čempionātā pusfinālā par 13. vietu ar 87-81 bija pārāki pār vienaudžiem no Bulgārijas. Raivo Kudrjavcevs guva 15 punktus un arī veica 7 rezultatīvas piespēles, kā arī pārtvēra 3 bumbas. Otrajā pusfinālā par 13. vietu šobrīd Slovākija cīnās pret Austriju. Uzvarētāji būs latviešu pretinieki rītdien noslēdzošajā cīņā par 13. pozīciju. Summā un vietas nosargāšana Eiropas čempionāta A divīzijā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
2: Izskan Latvijas radio dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Uldis Grinbergs, par labskaņu rūpējās Toms Šupeiko studijā Egars Rozenbergs. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 23 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 66%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies valsts lielākajā daļā lietus, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus, austrumos ļoti stipras un iespējam arī liela graudu krusa. Vietām dienvidē rietumos veidosies migla, pūtīs lēns vējš, vietām austrumos negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels īslaicīgs lietus, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Rīgā naktī gaidāms mākoņains, laiks rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus iespējams stiprs un pērkona negaiss, rīt pēcpusdienā neliels īslaicīgs lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 16-17, rītdienā 22-24 grādi.

0: Kalnasāta.
1: Pasauli. Latvijas radijā laiks latgaļiskajai pusstuņdē. Tu klausīs raidījumu Kalnasāta, studējā esu es, Guna Zvīdre. Šodien raidījumā kopā ar mūziķi, pasaukumu vadētoju, uzņēmuma Latvijas Finieras fonda ilgtspējīgai attīstībai valdes locekļi ir Latvijas Finiera komerces sabiedrības verams ražošanas efektivitātes speciālistu Arņi Krancānu, runāsim par Latgales ekskluzivitāti, dzēvi izstrodošanu ita dažaidos jūmos. Tāpat raidījumā rubrika Vordiņaica, kurā literatūra zinātnieks Valentīns Lukaševičs ir viesturis doktorants mūziķis Arņis Labažaņins, stostēs par vordu pastatēšanu. Savpus raidījuma izskaņa ir rubrika Itai Lobok kopā ar profesoru Lideju Lēkumu. Mešs orķestris Sarkaņkalns, latgaļiskais humors, pasokumi, školā, bārni, pedagoģija. Ir cilvēki, kurus nevar raksturot vīnā vai pat vairokūs vordūs. Ka vaicot par profesiju, kurai darakstēt mūsu itos dīnas gostu, tad laikam josaka šis tas lovanais apzīmējums cilvēks orķestris. Šodien pie mūsu gostos ir Arņis Krancāns. Vasals, Arņi.
2: Vasali.
1: Draudzēsim šodien dazinot, kā vīnā cilvēkā sadzēvoja muzika, radūšums, inženierzinotnis, precizitāte, pedagoģisko pacīteiba i latgaļīša sirds. Par dzēvi Latgalā, par darbiem, nadarbiem, īdvesmi, kultūru telpu i tovu es visā itamā murskuļī. Ir tādi divēji brēnēgi vaicojumi. I daži cilvēki itamos divos vaicojumos redz vīnu vaicojumu. Kur tu strodoji vai ko tu dori?
2: Es dzēvoju dzēvi Latgalī. Kur es strodoju Latgalī. Daudzos nūzarās varbūt. Cilvēks orķestris darētojas, laikam tā ir vienā vordā, ja man paprasātu, ko es doros, esmu darētojas daudzos nūzarās. Tas man paļeic, nedzēvot kaut kādā vīnā burbuļī, redzēt bišķiņu nelauku bildiņu, kā parasts mirstīgi strodēt vīnā nūzarī.
1: Kai tev izdodās savīnot visus šos te dažaidos burbuļus un dažaidos pasauliski citvīt?
2: Tas ir labs jautājums. Tātad dīnā ir 24 stundas, ir 7 dienas nedēļī. Man darba laiks nav no 8 do 5. Sazdiņos, svētdiņos manis varēja arī nebīt sātā. Tā kā cilvēkiem bīži liekas, lai kaut ko dabūt dzēvī, lai kaut ko sasniegt, tad pītiek ar 8 stundām dīnā. Diemžēl tā nav. Arī radošam personam porsvarā ir tā, ka kaut citiem ir braudīnas vai kaut kādi svātki, tad mīsim, tos ir darbadīnas. Tāpēc, ir kaut kāds darbs, ko es daru 8 stundas dīnā, ir kaut kādi darbi, ko es daru pa vakarim, pa braudīnam, tā sazalosās tas cilvēks orķestrist.

0: kopumā.
1: Bet tu nodali to laiku katram darbam?
0: Nevar nodalēt. Radušos personības, manuprot, ir tos, kuros nevar izslēgt galvorā. Tu brauc mašinā, piemēram, tu vari domāt par kaut kādu pasaukumu, vai tu vari kaut ko plānot galvā. Nu, tas tāds nav, ka tu beidz darbu pīkortas, visas aizējumas sātas varu par to nedomāt. Nu, esu profesija, diemžēl, spīšu par to uz laiku domāt. Dažā sātāk apsoļi guļas gultā, citreiz vari arī naguļāt pusnakti, kurš ir kaut ko tī algoritmu izstrodāt kādā nokušos dienas pasaukumā.
1: Tu pieminēji jau vairākas reizes vārdu sāta. Kas tev ir sāta?
0: Tikko rādā atsapūstīs vairāk. Agrāk ņemu darbu uz sātu, tagad cenšos mazāk to darēt, bet
1: tikai galvā?
0: Galvu nav izslēgt, jā, nu tāpēc mojas dzēve ir mojas dzēve, tas ir cits darbs, kad ir ģimeņē tā toļāk.
1: Kas ir tī tavi enerģējas vai idvesmis alūti, kas dūdz pāku?
0: Svīnā intervijā būs dzirdies no komponistu, kā jau prasa, kas arī vai idvesma kaut ko sakomponēt, tad tad es baigi labi nodefinā, ka tie ir termiņi. Mūna idvesma ir termiņi, kaut kas ir joizdarē, viss tev tie esti nav laika kaut ko baigi ķert iedvesmu, kam ar atīs idvesma jau var, kā saka, viss var beigtīs biedēgai tāpēc. Nu, un nā, es pratnī darbs, kā saka, laika plānošanā.
1: Tu esi diezgan aktīvs arī šimā te kultūras dzēvī un gan dažādi pasaukumi jūs vadēšana, gan īsaiste arī kai mūziķim. Un tam visam cauri tev vējās arī tāds latgaļiskais, cik es manu arī kādos soc teiklūs, ko tu runāji, tu bīžai tu izmantāji arī latgaļīšu valodu, kai tu tur balansēji tu.
0: Radošais burbuļs porsvaru latgaļiski arī dūmas man ir. Tie, kur es pavadu visvairāk laika, tā kā mēs mirtējā latgaļisko vidē, mēs porsvaru ikdienā runājam latgaļiski, arī ģimeņi mēs runājam latgaļiski, tāpēc, nu, tas tāds dabiskums, tas nav nekas tāds. Mums agrāk bija cilvēkiem kalns runāt latgaļiski savu identitāti, bet šobrīd nav, man ir, nu, Rīgas kolēģi atbrauc, un mierīgi es varu kādu repliku izmest arī latgaļīšu valodā, kā es sakā.
1: Tā ir darba vide par darbu, tādu pamatdarbu tu Latvijas finiera Rūpņēcu.
0: Tā... Jā, mans pamatdarbs porsvarā ir Verems Rūpnieca. Tie ir uztaisās nodibinājums Latvijas finiera fonds ilgspējīga attīstībai, kas porvalda tādu īpašumu Sarkaņkalns, kur mēs veidojam tādu kultūru vidi un aktīvās atpūtas bāzi jebkuram apmeklētājam. Tā kā jebkurš apmeklētājs 24/7 var braukt Sarkaņkalnu pazastaigoties, kā saka, bišķiņi smelties dabas enerģijā.
1: Šogad arī kaut kādi jauninojumi apmeklētojumi.
0: Jā, katru godu mēs mēģinām kaut ko ielikt vidā, lai ir cilvēkiem interesanti atbraukt. Tie paļģis Eiropā par visiem projektiem. Tad attiecīgi šogad mēs esam uzrakstījuši projektu, ir tapusi bārnu šķēršu trase. Iepriekšos godus mēs arī esam uztaisījuši labi kārtojuši pludmalis, uztaisījuši piknika vietas, tad attiecīgi esam veidojuši dabas takas. Nu, katru godu mēs kaut ko mēģinām ielikt, attīstāt, lai cilvēkam ir pateikamai atbraukt atsapūstīs, jo tas latgalīts tipiskais turis diezgan prasēks ir, tā ka no vidis, manuprot, jam vāga, lai viss ir smukai, lai viss ir sakūptai, viss ir pieejams, tad nu tāds. Nu, tagad arī sociālo tīklu laikam tā kaut kas švaki tie uz otru aizīs, tā kā vienmēr ļobīt, tā kā uzturētu latiņu diezgan augšas, esam tā.
1: Kaidu tu redzi kultūru telpu Latgolā šodien, kas ir labi, kas nav labi, ko vādzētu labok vairāk vai savaidok?
0: Nu, pirmīs, manuprot, ir, es ceru, ka mēs nebīsim pēdējiem mohihāņi, nu, tādi kultūras, sacēsim tā, jo viss, kas notiek tā kā orpus, nu, 100 km priegu, var kaut kas mums notiek vairāk. Cilvēki pulcējas, bet visur pārējā, tā kā gan Latgalī, gan Kurzemī cilvēki pamazām izmirst. Nu, tie ir statistikas dati, nav ko slēpt. Ja tīcīgi, šodien pat biju reikinojis ekonomiski aktīvus cilvēkus Latgalī. Tad, respektīvi, ja mēs veidām kaut kādu kultūras pasaukumu, jebkū festivālu, koncertu, tad mēs jau jāzareikinās ar tiem cilvēkiem, kas mēs jau ir apliek. Tad es šodien paņēmu Latgalī, piemēram, tad ar statistikas datiem mēģināju izkūst cauri, cik ir ekonomiski aktīvu cilvēku, kas peļņē vidēju i virs vidējos algas Latvijā. Tā kā, nu, tas skaitlis bija diezgan biedēks, bija no 14-20 tūkstošiem cilvēku visā Latgalī. Tā kā, nu, tas cilvēku skaits, es itu teritoriju ir

0: Normāls. Nu, tā
1: kā... Ugmāmosim ir cik šobrīd kaut kādi 140?
0: Mazliet. Jā, kaut kur plus mīnus varētu būt ap 140.
1: Tī laikam, ka čikai vēl nevarēja saprast, kurā bredī varakļonus daskaita vai nedaskaita.
0: Jā, bet tas ir, manuprot, arī, nu labi, tī statistikas dati ar tādi...
1: Brainumaina līta.
0: Jā, ko mēs arī veramies, arī iz Rāzeknis kontekstu, jo pazvarā šobrīd skaitās 20... Ap 26-25 tūkstoši cilvēki, jā, kuri ir parodīt mani, jā, jo es man likās nav. Nu, pēc statistikas datiem ir, bet fakta, manuprot, ir tas skaits daudz, daudz zemāks. Nu, ot, ja mēs atsagrīžam pie kultūras, vienkārši, nu, kultūra baustās iz cilvēkiem. Ja tev nav cilvēku, tad attīcīgi te kultūra pamazām, i tos kultūru vietu i pasaukumu ir daudz, i tad attīcīgi katrs grib pie sevi. Viss atdurās pret cilvēkiem. Ja cilvēku nav, nu, tu arī koč vai nezinu, ko tev uztaisēt.
1: Nu, labi, cilvēku nav, te ir problēma, bet tāpat tu, jūs turpinojat to darēt.
0: Nu, a, kas darēs, ja ņemies puši? Bet kur Latgales vēstniecība garas pasto arī, nu, tā kā kaut ko mēs jau mēģinām darēt. Nu, vienmēr jau ir tie cerēba, ka bijis labāk. Vienmēr ir cerēba, ka tu dabosi tos savus kopienas cilvēkus. Nu, tā kā es arī novēroju, ir jau tie cilvēki, kas ītis tiem pasaukumiem regulāri. Ja tas pulceņš palīk lielāks ar laiku. Munā prizmā es piņusim reikoju Sarkaņkalnā koncertus. Es tiņēt neiet autobus. Tā vēl jodomāju tam cilvēkam, kā liec tiņētē nukļūt. Ja tas jau var kļūst, nu, diezgan ekskluzīvi, sacēsim tā. Cilvēki, kas dzēvo lauku, kā saka, visu cīņu, jiem ir ekskluzīvs dzīvesveids. Tie ir daudz vairāk, jo domāju, nekai pilsētnikam vai piepilsētas izdzīvotājiem.
1: Te ir tikai ilūzija, ka laukos dzīvot ir lieši.
0: Jā, tas ir riktīgs luksus, manuprāt.
1: Cik drūšai aizsargotai no valsts puses tu jūtīsi? Mēs pēdējā laikā daudz runājām par drūšaibu, par pīrūbežu. Tas arī tāds, man likās, pēdējo laika vārds. Kāda ir tava sajūta? Gan profesionāli, gan personīgi.
0: Es izņi vienu nepazaļaunos. Nu, tā kā no drošības viedokļa man likās, ja soksīs kaut kas tāds force majeure situācija, tad attīcīgi, nu, tī nav variantu. Nā, mēs uznāmumā esam runājuši par to, mēs ir izstrādāts arī rīcības plāns, kas kā notiksīs. Globāli nevāk iz kaut ko pazaļāties. Es pieļaunu domu, ka viss bijis labi. Latgali ir optimisti. Mēs jau tātad dzīvojam ar skarbokiem spēles noteikumiem nekai pīrēgā vai rēgā, tāpēc, nu, es ceru, ka bijis labi.
1: Par latgalīšu valodu. Tu pats runāji latgaliski, tu sacīji, ka arī uzjāmumā Latvijas finierī verams jums te vide ir tāda latgaliska tūmāra un saimī. Kādu tu redzi šo latgalīšu valodu šudiņ un tādā nokūtnes perspektīvā?
0: Izmērst redzi ar cilvēkiem. Manuprot, nu tā kā jauno paudzi reši, kurā mums var bārnu ar latgaļiski narunāju sātā. Esmu mēģinoši pateikt, bet kaut kā, tā kā ar sīvu runāju latviski, tad porzaslēs latgaļiski tā kā nav izagojis.
1: Tas tavs sātas aizdevums.
0: Jā, ka vāga, bet valūda, ka tāda dzēvos, kamēr bijis cilvēki. Tas tā, tikai par latgaļīšu, par latviešu valūdu, man liekas. Tik pat daudz jau uzatraucās, ka par latgaļīšu tī navāga. Utopiski domot, ka latviešu, nu, var būt te drupēt ilgāk padzēvos, kā latgalīšu, bet liec, ko mēs pazosim arī te otrē valoda. Nu, man aizpratnī tas tāds pesimistnā skatīns iz tūsu, bet kamēr ir tikmēr, jo aizmantai.
1: Tāds populārs termins ir šeit identitāte, te latgalīsko identitāte, kā tu jūti, nejūti, vai vajag par to vispār domāt?
0: Vāga. Latgalis tas ir vienkārši cilvēks, manā izpratnī. Jūtu mentalitāti. Pori Latgalis rūbežē vai aiziet Latgalī, tas ir ļoti manams kaut kādā domāšanas stilā. Latgalis, manuprot, ir vienkārši spītēks, strodēks.
1: Tu esi vadījies daudz un dažādus pasaukumus lielokam, mozokam, auditorijam, no mozim jaunim davacauka godagojam cilvēkim. Kura publika ir te izaicinošoko?
0: Čiuļi kozas, tas ir čau, blagi, grūš, vienuzīmīgi. Latgalī cilvēki ir vienkāršoki, arī ir vainās esotumā mentalitāti uzauc, man pašam ir vienkāršoki, ar čiuļu goli grūšoki. Nu, tie joprasa vairāk naudas uz uzskatu, tie nav arī savādāk. Nu, man liekas, man tagad bija baigi grūšoki jaunīšu auditoriju, nu, super strūdot, jo es laikam jau esmu... Nu, vairs atcēt, es esmu vats, bet...
1: Nu, Eiropā tu vēl varētu būt jaunīts.
0: Vairs nā, vairs nā, nezaskaitu. Man liekas, jau atšķirās tas domāšanas stils, jau ir rīktīgais, tu redzu pēc bārna sātā. Vīnu

0: zemīgi čūļi ar latgaļīšu mums var sarunot.
1: Kādas ir tos kozas šodien Latgalā?
0: Foršas, sirsnīgas. Manuprot, ir tas stereotips par to šmakauku, nu, ka visi tie baigi dzēri var... Jā, dzer, bet tikpat daudz, ka čūļu golā dzerti viski vai kaut ko tam nedzēgu. Bet ar ko atsašķirās, latgalīts vienmēr visu izdarās. Nebīs tas pļāgurs, kas tī kaut kur tī, kā saka, savā sapņu pasaulī, es vienmēr izdarās. Es nokušā reitā bijis, ka štiksi satīsi visu izdarās, kā saka, kozu pa visu kozu tradīcijām vai kas nu tomā pasaukuma erā. Tas man liekas baigi atšķir. Es var būt labākā dvēseles stāvoklī, bet tas ir uzticams.
1: Kultūra neapšaubāmi ir svarīga, ir bijusi svarīga visos laikos, jo grūtāki laiki, jo laikam tie kultūra ir vīnojošāka un svarīgāka. Kā tu redzi, kā ir šodien Latgalā?
0: Nu, mēs dzīvojam šobrīd tādā super kapitālisma laikā, kad mēs ņemam ļoti daudz citu kultūru īpatnības mīsu ikdīnā. Tamā pašā laikā mēs kaut ko sapludinām ar savēju. Bet, nu, tas lielīs kapitālisma kults, kas īt viersā, ko mēs tā kā gribam integrēt savā ikdīnā, tas baigi mēs esporņemi, bišķiņi nūspīš jau esošo kultūru. Latgaļu kultūra, manuprot, pazarodīs tad, kad tas izdzēvos kaut kādu tu kultūras bumu, ir galā atsagrīzīs pie savām sakņām, bet kapitālisms mēs ir nūspīs tā kā, lai mēs tā kā atsagrīztos pie to visam, manuprot, ir tas tāds vienojušīs. Šobrīd mēs mēģinām tā kā katrs savā telefonā sēdēt, kaut ko vērtīsi, domāt par labākām dzīvēm, vokur Instagram kults paroda to, ka vokur dzīve var būt zaļa, neko nedarot, sēžot balī, tā toļāk, bet mēs aizmirstam par to, kas mēs esam. Svarīgi ir atcerēties savu tu identitāti, ka tu jau kūp, nokūtnī, manuprāt, paroda, kas tu esi. Vai tas ir tā palāko masa, vai no tevi kaut kas arī var saitīt. Kas gan cits mīsus atšķirs, ja ne kultūra. Mēs esam tik moz latgaļu, vai latvīšus var sacēt daži. Tad attiecīgi, mēs esam ar savu tu identitāti, ar latvisku, latgaļisku, tad mēs varam būt atšķirīgi pasaulī. Kamēr mēs to nespiesim paši piņem tikmēr, no tu varam grimt tamā kapitālismā burbulī kultūrā.
1: Es atkal domāju, cikam mēs te Latgalā nāsam tik pīviļcīgi citu tautu cilvēkiem, ka jī izteni brauc dzēvot, tikmēr mēs jums to kultūras burbuļi ir vigļāk saglabot.
0: Jā, arī. Bet it ir ekskluzīvi, it ir tāds mīrs. Man liekas, ir to mēs nenovērtējam, ka Latgaļa ir tāda mīra ūsta. Un es viņu lasīju var par interneta nomadiem, saucami cilvēkiem, kuriem navāga faktisku dzēvis vītīmā. Labu internetu, es var dzēvot, kur grib. Tad Latvija ir forša vīta, kur var dzēvot. Piemēram, saliedzinām Šveici, ir Latviju, tu par tom, nu, tā kā naudam, tu tev vari dabot 3 reizes vairāk, ja 10 reizes vairāk nekai Šveicī. Ir dabot tādu pošu servisu, kā Šveicī, nu, tā kā, bet par daudz mazākam naudam. Nu, ekskluzīvis variants, ko mēs nespējam paņemt.
1: Nu, vienkārši iemit vērā.
0: Jā.
1: Es kurīņi nubrauku Latgalā, ka bija sajust tu Latgales garšu?
0: Un mēs ar sīvu par to bijām runājuši, jo man atbrauc kolēģis, kas ir top vīta, kur tu jau vastu, ja pirmā doma bija Aglona. Man nav bija Aglona, man pirmā doma bija Rāzna.
1: Tu domāji par vasaru vai par gada laikam nav nozēmis?
0: Nu, vasara laikam. Nu, zīmē, pie manis Sarkaņkalnu slēpot. Augstākajā punktā Adamos ezera parkā. Kaut kā ar ezeriem vairāk īt. Tie doma, nezinu, kopēc Lubāna, Rāzna.
1: Tā kā uzturīt uz zilu ezeru?
0: Ezeru, jā, kaut kā, bet man likās, mēs varētu dazaklāvēt izda ekskluzīviem turistiem. Tad pīdāvot jums to ekstru, ka jau var padzēvot viņi poši kaut kur. Ja kāds turismu investors klausās, kurš grib naudu iguļdēt, es iztos tieši ideju pats aizbraukšu notest. Respektīvi ideja vinkoši ir, tu, ja kur pasaulī braucot, nu, tā kā pa populāram vītam, tu redzi ir pilns cilvēku. Vienmēr mani fascinējas tas, ko tu nuzalēdīsi Viļņas vai Rēgas lidostē, tu brauci, tu ībrauc, nu, tu izbrauc caur Jēkabpiļu, visu mašinas pazūd. Tas mirs. Ja tad respektīvi, nu, mēs esam tie zemē, kas varēs to spīstis kaut kādu ekskluzīvu, nu, pīsim, mēs varam atrast vītu, kur zona pazūd, jā, ka tu brauc redzēk, nu, Daugavpiļas bitē, nekad nebija zonas, jā, tamā vadā mēs kaut ko varam sacūņāt, kad tu viesu namai, tad, nu, cilvēks ir tādā bezzonā, es azazemējās, nu, pirmos 3 dienas es dzers, kad baldrēņu čaju, jau bija šoks, ka pasauļa ir apsastojusies, bet, nu, manuprāt, te ir tāda niša, kur mēs varam spīst ekskluzīvs mīrs. Nu, tā kā mīrsim ir tik daudz teritorijas, tik daudz vītas,

0: Turklāt zona pierobežā tagad ir kļuvusi vēl švako, kā mirs būs vēl lieloks.
1: Jā, tā kā ļoti ekskluzīvi.
0: Latgaļiskais marketinga arvien bīžāk mēs redzam, ka dažādi uzņēmumi arī izmantoja latgaļīšu valodu savus brendus, reklāmas ruļēšus. Kā tu iztūverīsi? Tu arī stostot par kaut kādam lītam Sarkaņkalnā runāji latgaļiski?
1: Latgaļīts ir man auditorijā, nu, tā kā es veros uz latgaļīšiem.
0: Tāpēc tu izmantoji?
1: Arī, jā, nu, tas ir mums tīšīs apmeklētojas.
0: Bet ar savējiem taču ir tik forši un vēl grilšok.
1: Arī fakts, jā, arī fakts. Bet, ja mēs par brendu runājam, ja tu moki tropēgi uztaisēt, tad tu latgaļīšu brendu es pilnībā pīkrētu. Nu, bet reizam mūs nav vāga. Ir redzēti gadījumi, ka vai visur vāga būs tu latgaļisku, tas arī ir tāds arguments vai vāga. Ja tu gribi iziet kaut kur bišķiņ orpus latgaļis, tad ir jopadomā bišķiņ plašāk, internacionālāk, tā toļāk. Nu, palies, ja kāda biznesa groma, tad tu gribi savu biznesu attīstēt bišķiņ ārpus latgaļis, tad numieri divreiz.
0: Latgales radējis laikus, savulaik mums jums bietēts teicīns ir cilvēki, kam nasaīti, labi viņi ir.
1: Pilnībā pīkrētu. Katram ir sava vīta.
0: Kas ir tas, kas šodien tevi prīcēja visvaira?
1: Par brīvu laiku. Es prīcēju par to, kad nevāgas teiktīs. Nu, tā kā tas man liekas ir tāds foršums. Vai nu tas ir kaut kāds jau pusmūžu krīze? Es nu dievi.
0: Ko tu dori tamā brīvajā laikā? Par kuru tu tā prīcojīs?
1: Es esmu vērīts. Vērīšana viss ir kastētā, sarlas salikts.
0: Tu attaisi kastētiņu neko?
1: Es attaisu kastētiņu neko, ja tad es vienkārši varu pasēdēt. Nu jā, es laikam esmu tāds, nu, kad pateik sātā pasēdēt. Nu, ko tu dari? Nedaru neko, bet tu jau vakar neko nedari, es nepabeidzu.
0: Man likās, ka tev tā bīži nesaīt, bet nu varbūt.
1: Nesaīt, tāpēc es to novērtēju, jā, tā kā tu laiku. Nu, haicēpā stundi vai divies neko nedarāt. Bet tas ir vērtīgi sazīmētījis, padomāt, katram cilvēkam nobēl.
0: Par sapanim, kas ir tas, ko tev cīši gribētos izdarāt? Tevokā, tolokā, nokūtnī?
1: Nu, būt laimīgam cilvēkam. Būt laimīgam pašam ar sevi.
0: Bet ko tev vajag?
1: Nu, kā par apkārtiem pazarūpētīs, par saviem saimi. Tas ir pirmais, laikam, tāds, jā. Jo es pats tāds anarchists, man taču neko daudz navāga. Saku, man pateikt, varuši pasēdēt, man navāga tī biļetīs kaut kurīni, lai man aizvotīs koncertu vai kaut kur es varu sātājas divana pasēdēt, man labi tāpat. Mērķis ir kurīni aizīt šobrēt, tā kā nu, attīstētīs būt labākam cilvēkam, tas ir pirmīs. Otrīs Sarkaņkalns, kur es gribētu attīstēt bišķiņ tādā nokušajā līmenī, sacēsim tā, kas ir uztaisēt kvalitatīvu kultūru vietu, kur var atbraukt atsapūstīs. Kur vīta sevi padara par brendu, mēs pie to šobrēd strodājam. Labi, nesasim, ka mega ilgtermiņā periodā, bet īstermiņā, bet nu, godu 10 nogrīzni laimīgs cilvēks.
0: Tehnoloģijas vai cilvēki? Kas
1: cilvēki.
0: Ir?
1: Man liekas, jo balstās ir cilvēki. Mēs esam pazūt cilvēciskums caur tehnoloģijām. Tāpat, kā sapulcis vienmēr klotīņi bez foršokas nekai caur ekrānu, vajadzēks tas cilvēka, nu, sajust enerģija cilvēka.
0: Lai gan jau ir kaut kāds procents, kas ir īgojis, nu, neizbāgami.
1: Neizbāgami lielāko daļu ir attālināti. Tas daudz ko atvīgloja, ir efektīvāks laiks. Tā nav jābrauc uz Rēgu priekš 2 stundu sapulcis, tu vari jau novadāt te pat iz vītes. Bet tomēr pašā laikā ir veselīgi aizbraukt arī parunāt klātienē. Bišķiņ sajust to enerģiju, kas valda sapulču telpā, tad... Vai ievadīt sapulci pareizā gūtnē pirms sapulces, jo citi pizaslādzās izraiz tev jau vāgam augt, bet man, protams, ir veselīgi jābūt klātienā.
0: Tu jau pret tu sapulci, kā pret tādu pasaukumu.
1: Nu jā, nu ir kaut kāds starteris, ar kur josauk ir ievads un iztirzājums, tad ir nobeigums, kad tu vēl kaut saka, varēji paspēt kaut ko izlabot varbīt.
0: Kāpēc 10 gadiem kaits par tevi stostētu? Ko tu gribētu dzirdēt?
1: Gribētu, lai par mani kaut kādi darbi runāja. Man kā personība īsti neinteresē, ka par mani runāja kā par cilvēku. Labāk, lai parunāja par kaut kādiem maniem darbiem. Ot, nu, piemēram, zaļā klase. Man ir pasaukums Latvijas finiera, ko es reikoju katru gadu. Lielākīs vides izglītības pasākums Latgaļī. Mēs sapratām, ka ir tērvetē meža dienas. Mēs uztaisām Latgaļī lielākos.
0: Noslēgumā, kad tu bieļējumu Latgaļai, latgaļīšam.
1: Esot cilvēki, vienkārši runājot viens ar otru, jo, kā es saku, sapratņa, dialogs viens ar otru, mēs varam izvairāties no ļoti daudzām problēmām.
0: Paldies, ka tu atrodi šodien laiku atīt.
1: Jā, paldies.

0: Melna sāta.
1: Paļģis par sarunu soku mūziķim, Latgales viesnīcības Goras pilšamūsu instrumentu orķestra daļinīkam, muzikas un mokslas školas orķestra mūziķim i koncertmeisteram, pasaukumu vadētojam, uzjāmuma Latvijas Finieras fonda ilgtspējīgai attīstībai vadētojam i Latvijas Finiera komercsabiedrības Verems ražošanas efektivitātes speciālistam Arņam Krancānam. Turpinājam ar rubriku Vordiņēca, kurā literatūras zinātnieks Valentīns Lukaševičs i viesturis doktorants mūziķis Arns Labažaņins stostās par vordu pastatēšanu.
2: Itos raicis viesturis rubrikā interesants vords, interesantā teikumā, kuru mēs kā visot atrūnam ar vaļuku vacūs tekstus. Itē vordinēca pat ir interesanta ar to, ka nu, diskusējas par ito vorda nūzēmi varētu nu, ritēt gana ilgi un interesanti. Un šitas teikums ir taits, jo kāds padarījis kādu lobu pastatēšanu, un jo grib daīt da tos pastatēšanas ar lobim un gūdēgim sposobim, runojam ap jūtai. Gudrais cilvēks, gudri dora. Nu, kas ir pastatēšana? Nu. Itos rubrikas vords mums jau tad bijis pastatēšana.
3: Nu, vords ir ļoti interesants, cīši daudz nūzīmīgs. Nu, vīna šito teikumu var izsprīsti tā, ka te pastatiešana ir kaut kāds labs īstodījums, laba kortība, nu, labu kaut kādu sistēmu ītaisēt, ir aidas saimē kaut kāda ar kaimiņim vai kaut ko. Bet ūtra nūzīme varētu būt arī tādā drusku merkantiloka pastatēt sātu. Nu, parasti arī sacēvot izcēļa sataisē pastatē sātu. Ja tā labi padomāju, obus lītas ir cīši saistētas, ka vai nu tu pastatieji kādu labu sātu, vai nu tu pastatieji kaut kādus labus īradumus, labu korteibu. Varbūt pat pirmīs ir svarīgo pastatēt, lai būtu kaut kāda laba korteiba īstodījumi savā saimē, sev pošam.
2: Pastatēt var, nu, aizēj pastoti buļbas. Arī mēs sacām tai. Bet man ir cita ideja. Mēs varam to diskusiju atteistēt. Pārvadzēsim to pastatēšanas vordu pamainēt ar vordu ideja. Ja kāds padarījis kādu labu ideju un jo grib daitos idejas ar lobim gūdējiem darbim, tad gudrais cilvēks gudri darbi. Nu, man liekas, ka pastatēšana varētu būt īcera ideja. Un, nu, un iztū ideju panok ar lobim i gūdējiem darbim.
3: Nu, būtu interesanti redzēt, ko šitas svešvords ideja ir, da pie mūsu jums ir īgojas, gudrējuši, vai visi cilvēki zina tu vordu ideja, bet es domāju, ka tas vords ir pie mūsu jums īgojas gana jaunā veidā. Agrokos laikos varbūt vorda ideja analogs, bet mūsu jums tāds vords pastatījums, pastatēt kaut kādu, ja jums ir laba ideja. Nu, man roties nav nekādas vainas, drusku pagarš vords ideja esok, it kā visam zinoms, bet man vārds pastatēšana kā idejas analogs tieši pateik.
2: Atgodoju pirms godiem 20, varbūt vēl vairāk, lekcija pie pasniedzēja Felča izsacēja, vai ideja var būt švaka. Un tad mēs diskutējām, es saku, nā, ideja visot ir ideāla, un tas ir nu vārda ideāls. Varbūt te pastatēšana varētu būt arī nu kaut kāds ideāls. Otkal slāva valodos ir tomēr tāds vārds pastanovka. Kas ir varētu būt režisor nu inscenētojis, nu tad tas varētu būt, nu koč kas tomēr arī kāds darbs, pastatēt komandu, pastatēt filmēšanas grupu, lai tur koč ko vai izvest kādu teātri, varbūt te ir teātra pastatiešana.
3: Redz, kā ir āda. Mēs jau tāda azartiska subjektīvā lingvistika, kur mēs dreižok vinkorši ap to vordu kaut kā meditējam, rodam savu intelektu. Es domāju, ka tas varētu būt arī viens nu, tādam tautas valodas nīcēbas variantim, ka kotras vords mūsos raisa nu, diskusijas ir pordumas.
2: Tad, kad jūs nokušreiz gribēsit būt ekstravagants, jūs atējiet, saki, man munā galvā ir laba pastatēšana, i lai jū pastatēt, vajag izdarāt itēdus darbus. Tā ka, nu, padomājiet, vajag pastatēt teātri, vajag pastatēt dzīsmes īrakstu. Koč kas tāds varētu būt, nu, tas ir tumā breidī, kad jūs gribat būt izpēdēt ar, nu, koč kādam ekstravagantam, ekscentriskam latgaļīša valodas zinošanam.
1: Kulnasāta. Paļģis rubrikas vordinēca autorim, literatūra zinotnīkam Valentīnam Lukaševičam i viesturis doktorantam, mūziķim Arņam Slabažaņinam. Turpinājam ar rubriku Itai Lobok. Kurā izveicosim profesori Lideju Leikumu par to, kaidus latgaļiskos vordus, tos salikumus, ci formas labāk lītot. Klausamīs.
4: Dzirdēts tāds vords, kā švūrp.

0: Es esmu jau dzirdējis, ka tu lītāji par tādu
1: putru.
0: Iešanu ar skaņi. Švurp, virīņi, švurp, putru. Navālama skaņa pie galda.
2: Tā ir vārdam nevainis, švurpt. Tas ir ar skaņu tu īvēļs. Tas parasti par pīna putru, par tādu škeistumu kaidu.
0: Škeistu uzkočkas.
2: Švurp, tad ar skaņu valk tu škeistu. I skaņa pavodūša. Tas ir tas, ko porai latvīši saka strēpt. Latgalīši saka strēpt, jau arī saka itū. Itie būtu arī īt protā par tādu iešanu, tādu, man īt protā, te Marijas Anžāņas stostie, tāds izējas punkts. 82. Godā breiņēks, tādu bierņēbas atmiņu krojums, ēstin, cik ko tie visa nav. Ja narakstie švurpt, bet tie rakstie švurkstēt, švurkstēt. Jam arī nav vairs palicis neko daudz, neko liela iz pavasara pusi, arī tos, ne tos grūdu, ne tos maizes vairs paēstam, bet jam gona pīna, jo jam, protams, lūpi ir, pīna jam gona sātā. I tad tikai virumeņu sataisa, i tad švurkst, švurkst viņka, nu, valk jau muķā. Vēl ir tas darbības vārds, no arī tā pašai Marija Anžāņā, jūs bija derējīgs, kad rodīja, nu, kā ir bārni. Dora, īt rudiņas, bet drežok jau to sobeļu gribīs. Nadagaida to rudiņa. Nu, ir tad kū, Dora?
0: Sosusād.
2: Sosusād. Voi, ka tas obeļs vēl cīts, jau pajam, nu, sadauza, ka bismēkstoks būtu. I tad imā var īdūrt kādu stūbreiti.
0: Išvūrpt.
2: Išvūrpt. I tad var vilkt tū škeistumu. I tad rodījis reizi gordoks palicis, it kā, kurš ir tas pats skobājis.
0: Mutis tā nasavalk.
2: Nasavalk, nu.
0: Bet tā skaņai nav tikai tāda negatīva nūzīme.
2: Nav.
0: Jo var lītot ar vienu, ar otru nūzīme.
2: Protams, ja, tak nav neko negatīvotī. Te ir te pavadūšā skaņa, kurš kādam škidram iedīņam.
0: Tad ir švurpt, švurpt. I švurkstēt vēl.
2: Švurkstēt, švurpstēt var būt. Tī visādi tādi fonetiski varianti.
3: Šodien latgaliskais raidījums Kolnasāte ir izskaņies. Pie mikrofona beju es, Guna Zvīdre, par skaņu godoja Ints Salmeņš. Asit vasali! Kolnasāte!

0: Ko izlasītāji grāmatai dod saruna pēc tās? Atbildi meklēsim šovakar raidījumā Monopols kopā ar literatūras apskatnieci un raidieraksta piedzīvot lapuses autori Aiju Premšmiti.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 7. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Vismaz 9 cilvēki gājuši bojā aizvadītās naktas Krievijas raķešu uzbrukumā Kīvai. Pārtvērēja raķešu trūkuma dēļ Ukrainas armijai izdevies notriekt tikai vienu no 27 Krievijas raidītajām balistiskajām raķetēm, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Iespējams, ka šādi viņš mēģina izdarīt papildus spiedienu uz ASV vadību, piešķirt Ukrainai tiesības ražot Patriot pretgaisa aizsardzības raķetes. Turpina Artjoms Konohovs.
3: Visticamāk, ka Krievijas armija pašlaik izmanto to, ka Ukrainai trūkst pārtvērēju raķešu un ar to ir pastiprinājusi uzbrukumus Kīvai un citām pilsētām. Jūlijas sākumā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka ar ASV administrāciju ir panākta vienošanās par pretgaisa aizsardzības sistēmu ražošanu Ukrainā un ka atsevišķas sastāvdaļas tuvākajā laikā nonāks Ukrainā. Tomēr jūlija beigās ASV prezidents Donalds Trumps sāka publiski izteikt šaubas par to, vai būtu pareizi ļaut kādam citam ražot Patriot raķetes. Valdības izbraukuma sēdē Trumps sacīja, ka tas esot sarežģīts lēmums, jo tie ir ļoti jaudīgi ieroči. ASV prezidents piebilda, ka diskusijas ar Kīvu par to turpināsies.
2: Ukrainas bruņotie spēki aizvadīti ienaktī uzbrukuši jūras bezpilota kuteru noliktavai dzelzceļa tiltiem, Krievijas Melnās jūras flotes radioelektroniskās karadarbības vienībai, kā arī citiem ienaidnieka objektiem Krimā. Tā ziņo Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābā. Uzbrukumos esot sagrauti jūras bezpilota kuteru noliktava Černomorskas rajonā. Malnijā jūrā nogramdāts konteineru kuģis Janina, kas piedara Krievijas valsts kodola enerģētikas aģentūras Rosatom kompānijai Fesko, tā vēsta Krievijas mediji. Visi 17 kuģa apkalpes locekļi esot izglābti. Francijas lielākais meža ugunsgrēks kopš 1949. Gada ir pakļauts kontrolē. Par to šodien paziņojis Francijas iekšlietu ministrs Laurence Nunez, piebilstot, ka tomēr dažās vietās ugunsgrēks aizvien ir aktīvs. Francija jau vairākas nedēļas cīnās ar meža ugunsgrēkiem pēc vairākiem karstuma viļņiem, kas izžāvējuši upju gultnes un veģetāciju. Žirondas reģionā netālu no vīna ražošanas galvaspilsētas Bordeaux ugunsgrēks izpostījis 42 tūkstošus hektāru priežu meža gar Atlantijas okeāna krastu. Ugunsgrēks iznīcinājis arī aptuveni 240 mājas. Iedzīvotāji apgalvo, ka pagājušās nedēļas trešdienā ugunsgrēku nejauši izraisījusi krūmu izciršanas mašīna, no kuras izlidojusi dzirkstele. Pašmājās Slīteres Nacionālajā parkā pie Šlīteres bākas šokar no pulksten 21.30 notiks ikgadējā kukaiņu nakts. Tajā dabas aizsardzības pārvalde aicina iepazīt nakts tauriņus, kā arī citus naktī aktīvos kukaiņus. Par gaidāmo pasākumu Latvijas radio pastāstīja pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas dabas aizsardzības daļas vecākais eksperts Kristaps Vilks.
4: Mūsu mērķis ir ļaut pēc iespējas plašākam cilvēku lokam ieskatīties vairāk nekā ikdienas gaitās kukaiņu pasaulē. Un liela daļa no viņiem ir nakts kukaiņi. Latvijā ir apmēram 2500 tauriņi, un no tiem absolūti lielākā daļa ir lido naktī. Tas otrs mērķis ir šogad saistībā ar gada dzīvotni dobuma. Pastāstīt arī cilvēkiem, parādīt, liela daļa naskukaiņu ir saistīta arī ar dobumiem. Un Šlīteres bāka ir dabas daudzveidības ziņā tiešām tāda unikāla teritorija, kur ir daudz interesanta, ko redzēt. Vajag

0: tikai prast ieskatīties.
1: Pasākuma apmeklētājiem organizatori iesaka paņemt līdzi lukturīti, kā arī kādu sēžamo. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 23 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 67%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains, laiks vietām skaidrosies, valsts lielākajā daļā lietus, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus, austrumos ļoti stipras, iespējama arī lielgraudu krusa, vietām dienvidu rietumos veidosies migla, nepūtīs lēns vējš, vietām austrumos negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņum, daudzums vietām neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Savukārt Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, rītdienā mainīgs mākoņu daudzums. Naktī lietus iespējams arī stiprs un pērkona negaiss. Rīt pēcpusdienā neliels īslaicīgs lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 16-17, rīt dienām 22-24 grādi.
2: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
3: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji! Redzīmā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šodien pašķirstīsim grāmatu lapas, cenšoties saprast, cik lielu vērtību izlasītam stāstam piešķira saruna pēc tā. Ierasts domāt, ka lasīšana ir ļoti individuāls process, bet varbūt padarot to par kopīgu piedzīvojumu, iespējams atklāt pavisam citu grāmatas garšu. Šī raidījuma viešņa soli pa solim. Savu mīlestību pret lasīšanu ir pārvērtusi par savu darbu, bet sarunas par grāmatām par savu ikdienu. Monopolā viesos literatūras apskatniece, raidieraksta piedzīvot lapuses autore un Ogres centrālās bibliotēkas bibliotēka informācijas speciāliste Aija Bremšmite. Sveika!
4: Sveika, Elīna!
3: Aija, tu sevi sauc arī par pašpasludinātu bērnu un jauniešu literatūras vēstnesi. Saki, kāpēc tu esi pieķērusies tieši šim žanram?
4: Droši vien tāpēc, ka tas ir ļoti brīnumains un daudzveidīgs un pārsteigumu pilns. Ja pieaugušo literatūrā mēs lasām tekstu, es atveru grāmatu, un tur ir daudz burtu, un rindkopu, un lapušu. Bērnu literatūrā līdzināk ir ilustrācija, kas reizēm var izstāstīt vēl citus stāstus, un tas, kā mākslinieks strādā tādā komandā ar autoru, un kā viņi nonāk līdz tam rezultātam, tas ir tas, par ko es domāju, lasot bērnu literatūru un brīnos un cenšos to izstāstīt arī citiem un parādīt, kā nu sanāk, tā sanāk. Bet jā, man ļoti patīk tas, ka literatūra mani pārsteidz un bērnu literatūrai ir vislielākā iespēja to izdarīt.
3: Tu esi vairāk kārt arī uzsvērusi publiski runājot par literatūru un tieši bērnu un jauniešu literatūru, ka tai vajadzētu būt obligātai lasāmvielai pieaugušajiem. Kāpēc pieaugušajiem ir jālasa bērniem domātas grāmatas?
4: Tur varētu būt dažādi iemesli, bet es šim esmu pieķērusies tieši no lasītprieka jautājuma. Es pati esmu strādājusi skolā, biju latviešu valodas un literatūras skolotāja un savā piecu gadu īsajā garajā skolotājas pieredzē esmu pieļāvusi ārkārtīgi daudz kļūdu, domājot par bērnu lasīt prieku un tagad atceroties to, ko es teicu saviem skolēniem un kā es centos viņus mudināt lasīt. Tas nekur labos ceļos neaizved. Es ceru, ka viņi lasa vai kāds no viņiem lasa, bet es apzinos arī kļūdas un to, ko nevajadzēja teikt un darīt. Un šobrīd, kad mēs tik ļoti daudz runājam par bērnu lasīt prieku, tas atkal un atkal aktualizējas. Es gribētu sākt ar,

0: Ar to, ko tu pieminēji un izstāstīji, ka mums, kā pieaugušiem, ir vispirms jāsāk lasīt un jāievieš bērnu literatūra kā tāds no ikdienas mirklis, ikdienas negluži pienākums, jo pienākumam ir tāda varbūt netik laba konotācija šim vārdam, bet jā, ja mēs gribam, lai mūsu bērni lasa laba literatūra, aizraujoša literatūra, mums pašiem tā jāsāk lasīt un jāapskatās, kas tur īsti ir un jāiedzīvojas tajā pasaulē.
1: Es domāju, ka tāds vidusmēra pieaugušais visticamāk ar bērnu un jauniešu literatūru sastopas tad, kad viņam pašam mājās ir kāda atvase, kurai tajā brīdī tas ir aktuāli. Arī tev ir meita. Kā mainījās tava izpratne par to, kas ir laba bērnu grāmata, tad, kad tu pati sāki lasīt savai meitai priekšā?
0: Nu, mana meita pierādīja to, ka mēs pieaugušie nevaram cerēt un gaidīt, ka mūsu bērni, ka mūsu skolēni, bibliotēku apmeklētāji, viņi lasīs tieši to pašu, kas patīk mums. Cik reizes esmu satikusi pieaugušos, kas izmisīgi cenšas parādīt, cik žils verns ir liels, kas rakstnieks. Es to saucu par žila verna faktoru, un man nekas nav pret šo rakstnieku. Es domāju, ka tās ir labas grāmatas, un attiecīgā brīdī tās dara, un kādam noteikti ir interesē. Bet ar to es domāju, to literatūru, kas mums pašiem ir patikusi bērnībā, mēs nevaram cerēt iedot bērnam un cerēt, ka viņš to arī iemīlēs. Mana meita, viņa lasa pilnīgi citādāk nekā es. Viņa var grāmatas vidū atteikties no izlasītā. Grāmata jā ir pusē, viņa pasaka paldies, es vairs nelasīšu, jo viņa ir iegūst to, ko viņa gribē no šīs grāmatas, un tālāk viņa ķeras klāt radošiem darbiem un visādām citādām tādām radošām izpausmēm saistībā ar to grāmatu. Vai to, ko viņi tur ir izlasījuši un atradusi. Un man bija ļoti jāsaņemas, jāiekož sev mēlē, lai es nepateiktu tādā dusmīgā mammas balsī, nu, pabeidz, ko tu esi iesākusi? Nu, kas te ir? Nu, kāpēc tu nepabeidz to grāmatu? Man pašai ir svarīgi pabeigt un tik līdz galam tam stāstam, bet viņai nav. Un es to pieņemu un cienu. Un tas ir tas, kas ir jāatceras, ka bērni ir dažādi, ka viņiem patiks lietas, kas viņiem patīk.
1: Vai tagad tu arī kādreiz pārtrauc grāmatu lasīt tās viduspunktā?
0: Meitai priekšā lasot?
1: Nē, lasot savas grāmatas. Varbūt meita tevi ir iedvesmojusi, ka ja nav interesanti, tad var likt malā.
0: Es tiešām ļoti cenšos izlasīt grāmatas līdz galam, bet man ir grāmatas, kas ir iestrēgušas, un tas gan stāv man ļoti tuvu, kā atgādinājums, ka es neesmu izdarījusi kaut ko līdz galam. Jā, es neesmu tāda kā meita, es nevaru tik brīvi to visu atstāt. Es gribētu būt kā viņa, bet neesmu vēl.
1: Par taviem lasīšanas paradumiem noteikti parunāsim vairāk sarunas turpinājumā. Savukārt tagad iestarpināsim tādu muzikālu atkāpi. To esi izvēlējusies Alanis Morissette dziesmu Uninvited. Kāpēc šādi izvēle?
0: Ak vai, jā, es nezinu, tajā mirklī, kad es izvēlēju šīs dziesmas, es nedomāju, ka man tās būs arī jāpaskaidro.
1: Drīkst arī nepaskaidrot.
0: Bet vispār es dzīvē meklēju stāstus, nu vēlties, es lasu grāmatas un labs stāsts ir tas, pēc kā es dzenos ikdienā un ar Alanis Morissette man ir tāds, nu es teiktu, tāds ļoti agrs jaunības stāsts, kad cilvēki vēl ceļojumos brauc autobusos, lielos autobusos, mēs sasēdāmies visi pazīstami, puspazīstami un devāmies autobusa izbraucienā, tūrisma izbraucienā uz Sanktpēterburgu. Tolaik vēl tie bija tiešām ļoti gari pārbraucieni, nebija nekādu regulu, kā tur šoferīšiem uzvesties un kad apstāties un atpūsties. Un es atceros, ka mēs braucām mājās visu nakti un nu, tā gulēšana autobusā ir tāda visai nosacītā, un to nakti es atceros ar Alanis Morissetti ausīs, kāds šoferītim, autobusu šoferim bija devis viņas kaseti. Un šī kaseta skanēja visu to.
1: Uz rīņķi.
0: Man liekas, tās dziesmas, tie teksti, tas, kā Alanis Morissette

0: domā un kā viņa sevi pauž uz āru un kā viņa uzdrošinās teikt nē dažādām normām un kā viņa uzdrošinās būt sieviete, tas manī iedās, iesēdās, iedzīvojās un man liekas, es tajā brīdī mazliet mainījos kā meitene, jauna meitene. Es biju 9. klasē, manuprāt, jā, un es joprojām ļoti cienu viņu kā mākslinieci. Vairs varbūt ne tik daudz klausos, bet domājot, ko ieteikt šajā raidījumā no sevis, es atcerējos par šo dziesmu, jā.
1: Nu, tad paceļosim nedaudz mūzikā un laikā.

0: Turpinām monopolu sarunu ar literatūras apskatnieci Aju Bremšmiti. Nedaudz jau pieskārāmies laikam, kad tu strādāji skolā. Tu sacīji, ka esi guvusi dažādas mācības, bet to arī esi komentējusi, ka tas ir posms, kas tevi sadedzināja. Kas bija tas grūtākais, kas piešķīla to uguni?
1: Jā, būt skolotājiem tas ir... Nu, tas ir varens darbs. Es vienmēr saku, ka es abrīnoju pedagogus, kas joprojām turpina un dara. Un es redzu skolotājus, kuriem ir tik ticama uguns acīs, un viņi ļoti deg par to, ko viņi dara. Bet šis darbs, es teiktu, ka tas man ļoti nodarīja pāri. Es nepratu tikt galā ar kaut kādu savu iekšējo pārdzīvojumu un to pašu perfekcionismu. Un es sajūtu, ka, lai ko es darītu, nekad nebūs gana labi. Nekad. Bet tajā pašā laikā es esmu arī ļoti pateicīga tam šim darbam, jo tas ir veidojis mani tādu, kāda es esmu šodien. Un es nevarētu darīt... To, ko es daru šodien, es nejustos tā, kā es jūtos šodien. Es nevarētu iet un runāt radio vai TV tiešādē vai nu kur nu mani aizsūta tagadējais darbs vai dzīves situācijas. Jo esot skolā, es iemācījos visu laiku būt uz skatuves, runāt auditorijai, kuru negrib mani dzirdēt, un ir lielākoties diezgan... Nu, varbūt negribētos teikt negatīvi noskaņota, bet ar tādu zināmu pretreakciju. Un vienmēr sagatavot plānu no A līdz Ž. Tas ir tas, kā es toreiz jutos skolā, bet jā, es esmu arī pateicīga tai pieredzēji. Tā ir nostiprinājusi manī kaut kādu tādu mugurkaulu.
0: Kas bija tā lielākā vilšanās? Izglītības sistēmā, sevī, bērnos...
1: Jā, nu man ir atbilde, bet es ļoti negribētu, lai tas skan tik negatīvi, kā tas varbūt skanēs, bet manuprāt, lielākoties izglītības sistēma ir vārdarbīga pret pedagogu, pret skolēniem, pret arī vecākiem, un tas vārdarbības lokas ir nebeidzams, un tas baro posmiņi, baro cits citu, un tas viss aug un turpinās. Es arī apzinos, ka bez skolas mēs nevaram, bet šī sistēma kaut kādā ziņā, man liekas, mazliet greizā, un es skatos uz manu meitu, kas nu, jau būs, ir otrklasniece, pirmo klasi viņa ir pabeigusi. Un es domāju, ka daudziem bērniem ir mazliet sevi jālauž un jāpielāgojas kaut kur jākāp laukā no kastes, lai gan varbūt viņi grib būt kastē, un jākāp kokā, lai gan varbūt viņi ir zivis, kas grib peldēt. Un es ceru un ticu, ka ir skolas, kas ir labvēlīgas visiem iesaistītajiem, bet man nav varbūt tik daudz pozitīvu sajūtu par to visu.
0: Taču tas laiks, kurā tu strādāji skolā, kā jau tu minēji, ir nesis arī labas lietas, un tostarp tas bija brīdis, kurā tu sāki veidot savu raidierakstu, tad gan tas saucās nedaudz citādi kā tagad, tad bija piedzīvot skolu, kur tu reflektēji par to savu ikdienas dzīvi. Ko tev tas palīdzēja tajā brīdī?
1: Jā, es tieši ar tādu domu to veidoju, es gribēju, lai tas man palīdz saprast, ko man darīt, kā darīt citādāk, lai es justos skolas sistēmā kā pedagogs droši, pārliecināti par sevi. Es sarunājos ar skolotājiem, direktoriem, psihologiem, vecākiem. Jā, es centos vienkārši saprast šo sistēmu un kā tajā būt. Un tad tas lēnām pārauga citā ceļā un es tuvojos literatūrai vairāk nekā skolai. Jā.
0: Un arī podcasts

0: Raidieraksts pārauga par piedzīvot lapuses, un tāpēc ļausim kādu vārdu par tevi pateikt arī tavai raidierakstu kolēģei.
1: Aija, sveiciens tev no raidieraksta piedzīvot lapuses redkolēģijas. Tā mēs saucam mūsu WhatsApp čatu, ko ikdienā uzturam ļoti dzīvu, un tajā gan vienu otru uzmundinam, gan dalamies ar jaunumiem literatūras pasaulē, gan par to, kas izlasīts un ir paticis, vai gluži pretēji nav paticis, kā arī vienu otru spējam pavilkt uz zoba, un varētu teikt, ka esam kļuvušas par tādām WhatsApp draudzenēm. Ar Aiju mēs, ja tā var teikt, iepazināmies kaut kad Covid laikā, kad mums bija izveidots savs virtuālais grāmatklubs, jo ļoti, ļoti gribējās ar kādu aprunāties par izlasīto. Un jāsaka, ka nemaz tik bieži mēs arī neesam klātienē tikušās, bet tas mums vairākus gadus atpakaļ netraucēja arī attālināti izveidot pirmo grāmatu blogera fórumu, kur tad pēcāk klātienē bija iespēja satikties ļoti, ļoti daudziem lasīšanas entuziastiem, kas iepriekš bija sazinājušies tikai dažādās platformās, visbiežāk Instagramā. Pēc šī pasākuma zinu, ka veidojās daudz draudzības un foršas pazīšanās, un ir prieks, ka tas bija kaut kas, ko mēs paveicām kopā, un uz to brīdi tas bija ļoti svarīgi un radīja lielu gandarījumu sajūtu. Aija ir ļoti mērķtiecīga, un Aijai ir svarīgi un arī padodas paust savu viedokli un to spēt ļoti argumentēti aizstāvēt. Un man šķiet, ka tieši to novērtē arī citi, jo Aijas viedokli mēs varam lasīt gan LSM-ā, gan dzirdēt dažādās žūrijās, kur tiek vērtēta literatūra, galvenokārt bērnu un jauniešu literatūra.
0: Sveicieni no Ievas!
2: Jā, paldies Ievai, un sveicieni atpakaļ, un sveicieni arī pārējām redkolēģijas kolēģiem.
0: Ieva pieminēja to lasītāju satikšanos, sarunas, cik ļoti viņa alka vismaz pēc tām tajā periodā, kad veidojās jūsu grupiņa. Ko grāmatai dod lasītāju sarunu pēc tās izlasīšanas?
2: Ko grāmatai dod? Zini, ar tām lasītāju sarunām ir ļoti interesanti, jo es esmu pati sevī sapratusi, ka man tas nevienmēr ir svarīgi izrunāt katru grāmatu vai visas grāmatas ar citiem cilvēkiem. Es neesmu nevienā aktīvā grāmatu klubā kā dalībniece, bet tajā pašā laikā es esmu sociālajos tīklos. Un tad tas ir tāds, es tā domāju, tas sanāk tāds vienpusējs egoistisks gājiens no manas puses, ka es tikai runāju, bet jā, varbūt nedzirdu, ko citi par to domā. Kaut gan, jā, mēs jau socializējamies arī Instagramā un citos tīklos un sarunājamies ar grāmatu draugiem. Ko grāmatai dod sarunas? Es domāju, tas bieži vien atver grāmatu daudz citādāk, plašāk, dziļāk, jo mēs jau grāmatu redzam no sava skatu punkta. Mēs spoguļojamies grāmatā un dzirdēt, ko cits tur ir pamanījis un ko cits nospoguļojas sevī. Tas var atvērt grāmatā citas lapas puses dziļākus slāņus. Grāmata var iepatikties pēc tam, kad ir parunāts ar citiem. Ir gadījies arī tā, ka es saprotu, es tik daudz ko neesmu pamanījusi un ieraudzījusi, un kā tas cilvēks ir redzējis to, un es pat nepamanīju nemirkli, ka šīs tēmas vai kaut kas cits ir risināts šajā grāmatā. Tāpēc, jā, šīs sarunas ir svarīgas, bet es ļoti rati tādās iesaistos. Mūsu redkolēģijas čats gan kūp, ja mēs dusmojamies par kādu grāmatu, tad gan mēs mēdzam izrunāties krustušķērsu un pārunāt, kas tad īsti nav bijis labi un kura tomēr ir kaut ko

0: pozitīvi ieraudzījis stāstā un tajā, kā tas uzrakstīts.
1: Kas tevi sadusmo kā lasītāju?
0: Vispār ne cik oriģināli, bet šobrīd tas ir mākslīgais intelekts. Es arī to atklāti esmu teikusi. Sociālajos tīklos paudusi, hei, nu, pājam nost no tā mākslā, nu, neļaujamies tam tik ļoti. Protams, ka tas nāk, un tas ir tas Trojas zirgs, kas mums tiek iestumts mūsu pilsētā, mūsu prātos, bet varbūt atstājam to mākslas pasauli, ilustrāciju, tekstus, grāmatu vākus cilvēku prasmēm un cilvēku redzējumam. Jā, jo tas būs tas, kas mūs saturēs kopā. Tas, ka mēs joprojām spējam radīt un radīt bez papildu ierīcēm un iekārtām, tas iespējams saglabās mūsu trauslo civilizāciju.
1: Tu savukārt radi raidierakstu Piedzīvot lapuses. Mēs te esam jau vairāk ar to pieminējušas, taču arī tas gadu laikā ir dažādi mainījies. Varbūt tu vari īsi ievadīt, ar ko tas sākās un kur tas ir šobrīd izaudzis.
0: Jā, tas sākās ar sarunām par lasīšanu, par grāmatām, par literatūru. Un es gribēju sarunāties ar dažādiem cilvēkiem. Es esmu sarunājusies raidierakstā arī ar tevi, Elīna. Tu atceries?
1: Atceros. Tas bija gan sen, gan, bet atceros.
0: Jā, un man gribējās parādīt to, cik dažādi mēs kā lasītāji esam un cik dažādi mēs lasām. Un cik dažādu literatūru drīkst lasīt. Man gribējās noņemt to varbūt no tādu kā snobisma slogu literatūrai un parādīt, ka grāmatas un to lasītāji ir ļoti dažādas. Un šo stāstu mēdzu stāstīt bieži, bet es atceros, kā pēc vienas sērijas rakstnieks Vladis Spāra vienā grāmatnieku grupā iekomentēja, viņš bija paklausījies vienu no sarunām un komentēja, nē, nu kas tās par pļāpām un prieš kam tas vispār ir vajadzīgs. Un sākumā es to uztvēru, nu, kā tādu kritiku, un kritika mūs bieži mēdz aizskart dziļi personiski, īpaši par lietām, ko mēs radām un darām. Bet tad es to paņēmu sev, un šobrīd es un manas raidierakstu kolēģis, mēs tās saucam par grāmatu pļāpām, par sliktāko raidierakstu par literatūru un literārāko raidījumu no raidierakstu no sliktākajiem, kaut kā tā. Un mēs tiešām ļaujamies pļāpāt par to, kā mēs lasām, ko mēs lasām. Ja sākotnēji šo raidierakstu es veidoju viena, man palīdzēja Zāne un Sandreka palaikam, tad šobrīd mēs jau esam četratā, es nosaukšu visas Zāne, Kristīna, Ieva. Mēs atceramies arī Sandru, kura šobrīd vairs neiesaistās raidierakstā, bet jā, mēs baudām sarunas un lai arī raidieraksts nav super populārs Latvijā, tam nav tūkstošiem klausītāju, bet tik pa laikam saņemt ziņu no kāda klausītāja, kas pasaka, ka patīk tieši tas vieglums un vienkāršība, tas ir sasniedzis mūsu mērķis ir sasniegts, jā.
1: Tu piemini vārdu pļāpas un šķiet tas tīri labi raksturo to, ko cilvēki varbūt reizēm gaida no šāda veida sarunām. Saki, kā atšķiras satura veidošana raidierakstam no satura veidošanas, piemēram, portālam LSM, kur arī tu veido dažādu grāmatu apskatus?
0: Es teiktu, ka tas atšķiras ar emocijām. Jā. Instagramā es varu uzfilmēt video, kurā es apraudos grāmatu lasot. Un bieži vien tās ir tās pirmās emocijas, ko es esmu jutusi grāmatā vai pēc grāmatas. Jā, lielākoties tās ir emocijas, kaut kas tāds ļoti salīdzinoši vienkāršs un lai gan es gatavoju šiem ierakstiem un es domāju, ko es saku, un es bieži vien uzrakstu garu palagu, ko es gribu pateikt šajā vienā video, vai arī atsauksms man reizēm sanāk diži garas, kas jāsīsina tam pašam Instagram formātam, bet rakstot LSM, es mēdzu pārlasīt, ja es rakstu par dzēju, vai es rakstu par bērnu literatūru. Romāns varbūt nav tik vienkārši pārlasīt, bet tajā pirmreizējā

0: Jā, lasījumā es mēdzu atzīmēt lietas, ļoti rūpīgi pārdomāt, kas ir tas, kas notiek, kā notiek autors panācis vienu vai otru efektu vai manas emocijas šajā tekstā. Jā, Instagrams ir salīdzinoši vienkāršāka vide, bet LSM-ā es jūtu milzīgu atbildību, jo es zinu, ka es nerunāju tikai no sevis, nu, tas ir sabiedriskais mēdījis, kuras varbūt to savu personisko sajūtu mazliet piebremzēja, lai gan arī tur tas parādās. Jā.
1: Tev ir arī literāra izglītība, kas noteikti palīdz analizējot darbu priekš aprakstā veidošanas, bet vai tas kādreiz nesarežģīs sarunu ar parasto lasītāju, ar bibliotēkas apmeklētāju, ar raidierakstu klausītāju, Instagram sekotāju?
0: Es ceru, ka nē. Varbūt, ka es ceru, ka nē. Jo, jā, iespējams, ka man reizēm gribas izklausīties gudrākai nekā es esmu, bet es ceru, ka es ar to nelieku justies slikti kādam, kas ar mani sarunājas. Jā, tas ir tas, par ko es domāju pēc šī jautājuma.
1: Un vai tas kādreiz neatņem daļu lasīt prieka tev pašai? Redzēt to grāmatas uzbūvi, redzēt teoriju, redzēt kaut kādus paņēmienus.
0: Droši vien, ka daudz kas jau ir aizmirsies, un man patiesībā par to ir žēl. Es reižu pa reizei pieķeru sevi pie domas, ka man vajadzētu turpināt studēt, bet es sevi atrunāju. Un tad es meklēju kādu literatūru, ko palasīt. Šobrīd gribu pastudēt bērnu literatūras vēsturi, vēlreiz pārlasīt grāmatas, kuras es lasīju rakstot maģistra darbu. Jo tā zināšanas vajag atjaunot. Jā, es gribu to darīt nopietni un tā, lai tam ir kāda ietekme. Bet man liekas, ka es to esmu pieņēmusi, ka mans prāts nekad neatslāpst literatūrā. Tāpēc es ļauju sev lasīt arī kaut ko absolūti nebūtisku un nu tā subjektīvi, objektīvi spriežot arī sliktu, lai gan arī tur es analizēju. Kāpēc autori ir izvēlējusies tādus tēlus, vai kā viņa būvē dialogus un visas citas nianses. Tas man vairs netraucē, teiksim tā.
1: Tu pieminēji, cik daudz sanāk uzrakstīt priekš viena īsa video Instagramā, un arī domājot par raidieraksta veidošanu, es zinu, ko nozīmē veidot sarunas. Tā ir liela gatavošanās, pats sarunas laiks, vēl pēc tam ir jāstrādā pie pēcapstrādes, jāveido materiāli sociālajiem tīkliem un ir vēl daudz citi darbi. Tu tos dari paralēli savai ikdienai. Kas ir tā tava nemateriālā alga, ko tu saņem par šo, kas dod tev spēku turpināt to darīt?
0: Man nav šeit atbildes, jo reizēm tā alga nenāk un vai kavējas. Es domāju, ka man ir jāpasaka vēlreiz paldies manām raidieraksta kolēģiem, kuras ik pa laikam pasmējas, nu jau viņas pasmējas par visiem maniem izteikumiem. Ai, atkal ir nolaidušies spārni vai ai, atkal bēg un es saku, taisām šo bodīti ciet, atpūšamies, ejam vasaras atvaļinājumā, bet tāpat mēs rudenī atgriežamies un kaut kā mēs atrodam, ar vienu atrodam jaunus veidus, kā sevi uzmundrināt šajā visā raidieraksta pasaulē. Jā, tie paldies vārdi. Un tas, ka sociālajie tīkli, lai arī tā ir diezgan nu, tāda ļoti laiku emocijas paņemoša vide. Un arī raidieraksts, tas paņem laiku. Tas ir man devis iespējas. Un Jā, tu droši vien varbūt arī mani pamanīji, tāpēc, ka es esmu raidierakstā vai es kaut kur kaut ko

uzrakstu vai pasaku par literatūru. Un es esmu pateicīga par visām iespējām, kas man tādēļ ir notikušas un ko es esmu spējusi izdarīt un sasniegt.

0: Šodien raidījumā Manupols daudz runājam par grāmatām un lasīšanu, jo šoreiz viesos literatūras apskatniece Aija Bremšmite. Aija, tu festivāla lampa mājaslapā ar sevi iepazīstini, sakot, ka tu turpini lasīt un pirkt grāmatas cerībā, ka atradīs tur atbildes uz visiem dzīves jautājumiem. Iespējams, ka šis bio apraksts varbūt jau ir novecojis, bet jautājums mans joprojām ir aktuāls. Kas ir tie jautājumi, uz kuriem tu atbildes pat tiešām esi atradusi grāmatās?
1: Cik brīnišķīgs jautājums, uz kuru man atkal nav atbildes, jo zini, es esmu sieviete pusmūžā, bet es joprojām domāju par tiem pašiem jautājumiem, par kuriem es domāju 20 gados, par kuriem es domāju 30 gados, pirmajās, otrajās studijās, skolas darbā, šodienā, kas es esmu, kāpēc mēs esam, kas ir mīlestība, kāpēc tas, pēc kā mēs tik ļoti, ļoti ilgstam šīs emocijas, mūsu beigās nodara vienā vai citā veidā pāri, un kāpēc tik maz mēs runājam.

0: par sevis mīlestību, un mēs vispār nesaprotam, ko nozīmē sevis mīlestība tā pīstam un kāpēc tas nonākt. Un man dzīvē nav daudz lietu, kas mani tā pa īstam interesē. Es neelgstu apceļot pasauli, es nekrāju naudu dārgai dizaineru somiņai, man neinteresē, kā garšo austeres, bet ja man kāds piedāvātu, Aija, tu vari dzīvot, viss tiks apmaksāts, tikai lasi, un ej garās pastaigās, es šo piedāvājumu pieņemtu, un man liekas, ka grāmatas ir tas veids, tā pasauli, kur es piedzīvoju gan dizaineru somiņas, gan ceļojums apkārt pasaulē, un visu, ko es varbūt arī sev joprojām neesmu atbildējusi.
1: Reizēm pēc labas grāmatas, kas patiesi ir ievilkusi sevī, ir nedaudz grūti atgriezties realitātē. Šķiet, ka apkārt vēl ir tie tēli, tās sajūtas, tāpēc, ka tās šķiet tik neizsakām īstas. Vai tu centies vispār? Un ja centies, tad kā tev izdodas pārkāpt to robežu un novilkt to līniju starp reālo pasauli un to izdomāto, kas slēpjas grāmatas lapās?
0: Patiesībā man ar šo ir diezgan sarežģīti. Es esmu tieši pēdējā laikā pieķērusi sevi pie tās sajūtas un domas, ka es pārāk meklēju sevi grāmatās, ka es pārāk bieži tajās atrodu kaut ko, kas spoguļo mani kādu varoni, kas runā kā es, un šis uzvedas tieši tā kā es, un drīzāk tas ir tas, kas man traucē, nevis literatūras zināšanas. Un es gribētu vairāk norobežoties, bet tajā pašā laikā tad kāpēc gan lasīt, ja es būšu tikai vēss vērotājs un vispār neatradīšu sevi šajās lapusēs?
1: Publiski mēs lielākoties redzam tavu lasītājs identitāti. Arī šobrīd sarunā mēs lielākoties runājam par tevi caur grāmatām. Kas paliek mazāk redzams? Kas ir Aija, kad tai nav grāmata plaukts kaut kur blakus?
0: Aija bez grāmata plaukta, es pat nezinu, kur Aija tad atrodas. Varbūt Aija iet garās pastaigās pa mežu vai kaut kur pa Ikšķeles dambi gar Daugavu. Jā, pirms 10 gadiem es nogāju Santiago ceļu, un pēc tās pieredzes es sapratu, ka ka vispār var aiziet visur, kur vajag, ka nav vienmēr jābrauc ar sabiedrisko transportu. Es pat reizēm no darba nogris uz Ikšķilēju kājām jaukos vasaras vakaros. Un jā, grāmatas ir mana dzīves sastāvdaļa. Es dzīvoju diezgan tādu noslēgtu dzīvi. Man ir draugi, bet tādu nav daudz. Man ir redkolēģijas WhatsApp čatiņš, man ir mana meita, man ir mana mīļā ģimene, bet citādi es un manas grāmatas un grāmatplaukts un mans darbs bibliotēkā, jā, kur arī ir grāmatas.
1: Tur arī ir grāmatas, un tur ir arī tava kolēģa Solvita, kur arī teiks par tevi kādu vārdu.
2: Aija ļoti daudz lasa, īpaši labi pārzina jaunāko bērnu un jauniešu literatūru. Viņi ir arī zināt, kā ir elastīga, labi pielāgojas neierastām situācijām, protams, arī asprātīga, gudra un toleranta. Aija reizi vien ir pārsteigusi gan darba kolēģis, gan pasākuma dalībnieks ar spējām sadzīt pēdas kādai slavenībai, arī ārzemēs dzīvojošai un pierunāt uz izcilu video sveicienu. Manuprāt, tas noteikti ir nepārspējams talants, neplānoti pēkšņi spēt novadīt pasākumu, vienmēr atrast īstos vārdus, īstajā vietā izteikt kādu asprātīgu piezīmē joku, kas publiku sasmīdina un atbrīvo. Iespējams, ka tas nemaz nav tik vienkārši un viegli, bet viņi to izdara ar tādu vieglumu, ka mani, domāju, arī citus pārņem balta skaudība.
1: Lūkā, ar balta skaudību, Solvita, sveicinu tevi.
0: Paldies, Solvita, paldies, kolēģis. Jā, es šodien domāju, es zināju, ka mans kolēģis kaut ko ir ierunājušas, un es

0: domāju par to, kā es nokļuvu Ogres centrālajā bibliotēkā. Un es sev secināju, ka varbūt es tomēr esmu labs cilvēks, ja man tā ir paveicies ar darba vietu un ar kolēģiem. Un esmu ļoti pateicīga, ka viņas man ir pieņēmušas savā kolektīvā un pieņēmušas mani arī ar manu nevisai varbūt ērto humoru izjūtu un saprotamo humoru izjūtu, bet lielisks kolektīvs. Es visiem tādu novēlētu dzīvē.
1: Solvi tagad novērtē tavu humoru izjūtu, sakot, ka tev ir vienmēr vieta kādai asprātībai un kāds joks, ko pateikt. Viņa arī teica, ka tu proti atrast īstos vārdus īstajā brīdī, un es domāju, ka tas ir tāds solījums, ko bieži vien mēs sakām arī bērniem, skaidrojot, kāpēc ir svarīgi lasīt. Kā tev šķiet, vai tas ir tāds garantēts ieguvums, ja tu lasīsi, tad tev būs vairāk vārdi, ko pateikt tajā īstajā brīdī?
0: Es domāju, ka nekas šajā dzīvē nav garantēts. Literatūra ir tik dažāda, un bērni ar prieku lasa komiksus, kur to vārdu ir maz, bet es mīlu komiksus, mīlu komiksu pasauli, jo tas, ko mēs iemācāmies, un arī bērni iemācās komiksos, arī redzēt, ne tikai lasīt, bet arī redzēt un ieraudzīt, kā mākslinieks ilustrators ir uzzīmējis emocijas, attiecības, sprādzienu, bailes, smieklus, un šīs novērošanas prasmes, empātijas prasmes, reizēm ir daudz svarīgākas nekā īstais vārds, un tas īstais vārds varbūt atnāks ar šādām prasmēm.
1: Kas vispār ir tāda kvalitatīva lasīšana, jo to mēs tā varam saukt, jo mūsdienu produktīvajā pasaulē mēs bieži vien sacenšamies arī ar izlasīto grāmatu skaitu, piemēram, ļoti populārajā lasītāju platformā Goodreads ir iespēja pat katru gadu sevi izaicināt. Cik tad es izlasīšu un sekot līdz gan sev, gan arī saviem draugiem? Ko tu pati uzskatītu par labu lasīšanas mērauklu? Kas ir tas kvalitātes kritērijs?
0: Tas katram ir tik atšķirīgs. Es tomēr, ja mēs runājam par bērniem, es tomēr vērotu viņus un meklētu tādu dzīvu interesi par tekstu. Es gribētu, lai viņi jūt prieku lasot grāmatas. Un tas ir tas, kā trūkst skolas sistēmā šīs lasīšanas priekam. Un es atceros, kā es pēdējā savas skolotājas karjeras gadā ieviesu šo te prieka lasīšanu klasē, un skolēni pie manis lasīja katru dienu, kaut vai tikai dažas minūtes, bet to grāmatu, kas viņus patiesi aizrauja, un tas man šķiet daudz kvalitatīvāk nekā konkrēti autori vai ļoti kvalitatīvi iztulkots teksts, lai gan nu, es pati meklēju šīs lietas literatūrā, un man ir svarīgi sajust, ka tulkotājs ir izdarījis lielisku darbu, viņš zina, ko viņš dara. Bet es pieņemu visas atbildes šim jautājumam un visas sajūtas literatūrā.
1: Prieks ir lieliska mēraukla, reizēm tas gan kaut kur pazūd ikdiena, paņem savu, lasīšanai ir mazāk laika. Arī tu atklāti dalies par tiem periodiem, kad sanāk lasīt mazāk nekā gribētos. Kā tu atgriezies tajā ritmā? Kā tu atrodi to grāmatu, kas atkal tev palīdzēs rast lasīt prieku? Un varbūt kā tu iesaki klausītājiem meklēt to īsto grāmatu?
0: Neko nevar izdarīt nelasot bez lasīšanas. Nekas nenotiks, diemžēl. Un ir jāmeklē tā grāmata tieši lasot. Neesiet kā es. Izlasiet grāmatas pirmās 10 lapas puses. Sajūtiet to garšu, vai tā ir jums vai nav. Citi iesaka lasīt 50 lapus. Nu, nezinu, nu. Vai tie paņēmieni ir tik dažādi, bet es domāju,

0: ka mēs visi cīnāmies ar to sajūtu, ka mūs apēd ikdiena, pienākumi. Sociālajie tīkli ir milzīgs laika zaglis, un es tiem esmu pateicīga par visām iespējām, bet tas ir bijis mazliet tāds vāns, ka es esmu iedevusi mazo pirkstiņu, un kas ir paņēmis visu manu roku un visu mani kaut kādā ziņā. Un tas ir tas, par ko vajadzētu domāt, arī domājot par bērnu lasīt prieku. Ja mēs gribam, lai viņi ir lasītāji, varbūt iepauzējam ar sociālajiem tīkliem viņu pasaulē un vietu telefoniem viņu ikdienā. Mēs ļoti ilgi novilcinājām manas meitas satikšanos ar mobilo telefonu. Bet beidzot pirmo klasi mēs to iegādājāmies. Bet mēs nopirkām nevis smartfonu, bet dumbfonu. Nezinu, vai klausītājs zina, kas tas ir, bet tas patiesībā ir pieaugušiem radīts telefons, kurā nav iespēju ielikt ne WhatsApp, ne citus sociālos tīklus. Tur var klausīties mūziku, ar to var fotografēt, bet melnbalts fotografijas, kuras pēc tam var aizsūtīt e-pastā, un e-pastā es saņemu krāsainas fotografijas, cik lieliski. un jā, šis ir manas meitas telefons. Tam nav tādas pievilkšanās spējas, un to negribas visu laiku turēt rokās. Es gan, protams, negribu demonizēt vienu vai citu lietu. Bet cilvēkam patīk viegli pieejamas baudas un sociālajie tīkli un salda šokolāde. Tas ir labi. Šokolāde mūs nevad prom no grāmatām, bet mobīlē tālruņi gan.
1: Jā, varam lasīt un ēst šokolādu vienlaikus, bet lasīt un vienlaikus skatīties, kas jauns sociālajos tīklos gan nav iespējams. Un es domāju, ka tie ieteikumi, ko tu it kā iesaiņoji bērniem, tīri labi attiecas arī uz mums pieaugušajiem. Paldies tev, Aija, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā šajā reizē Monopolā. Visu labu!

0: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos arī šovakar.
1: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ziņas 8. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta kopā ar citu valstu līderiem aicina steidzami risināt migrācijas situāciju Seutā. Valstu līderi parakstījuši Itālijas un Dānijas ierosināto vēstuli Eiropa padomjas priekšsādātājam Antonio Koštam, Eiropas komisijas priekšsādātājai Urzulai von der Leyenai, kā arī Īrijas premjeram Mihālam Mārtinam, aicinot nekavējoties rēģēt un koordinēt Eiropas Savienības rīcību saistībā ar straujo nelegālo imigrantu pieplūdumu pie Eiropas Savienības ārējās robežas Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā. Aptuveni 47 tūkstoši cilvēku no 60 tūkstošiem, kas pāris dienās nelegāli iekļuvuši Seutā, jau pamatuši šīs nelielās pilsētas teritoriju. Seutas tomā sastaptie migranti pārsvarā stāsta, ka bija cerējuši uz labāku dzīvi.
4: Problēmas būtība ir tajā, ka nav iespējams atrast darbu. Es varu iet likt kabeļus par 300 eiro, bet ko gan es darīšu ar šiem 300 eiro? Man par šo naudu ir jāspēj gan paēst, gan padzert.
5: Es gribu pamest šo valsti. Es te nevaru dabūt ne izglītību, ne darbu. Es visu laiku turpinu pieteikties. Es pat devos uz Tandžeru, bet arī tur nav darba. Un ja pat tu atrodi darbu, ar to neko nevar iespējams nopelnīt.
3: Šī nav pirmā reize, kad migranti pa jūru mēģina nokļūt Seutā, tomēr šoreiz daudzus pārsteidzis pēkšņā pieplūduma mēroks. Spānijas valdība šodien paziņojusi, ka Spānijas un Marokas robežu krīzes upurskaits Seutā pieaudzis līdz 67, un starp bojā gājušiem esot gan noslīkušie, gan arī cilvēki, kas gājuši bojā drūzmā. Nelielu skaitu migrantu, kuri šorīt aizpeldējuši līdz Seutas pilsētas Tara Halas pludmalē, sagaidījuši karavīri, kas viņus pavadījuši atpakaļ pāri robežai. Spānijas iekšlietu ministrijā norāda, ka gandrīz visi no tiem 60 tūkstošiem imigrantu, kuri ielauzušies Seutā, jau atgriezušies Marokā. Tomēr drošības situācija pilsētā joprojām esot nestabila. Arī Spānijas Ziemeļāfrikas anklavā Melillā vakarā no Marokas mēģinājuši ielauzties aptuveni 500 migrantu. Tā ziņo Spānijas mediji. 4,7 magnitūdes zemestrīce uz rietumiem no Itālijas pilsētas Neapolis ievainots vismaz 21 cilvēks, kā arī nodarīti postījumi ēkām, tā paziņojušas varas iestādes. Saskaņā ar Itālijas ģeofizikas un vulkanoloģijas institūta datiem zemestrīce notikusi vakar vakarā Campi Flegrei apgabalā 3 km dziļumā. Šī apgabalā, kur atrodas Eiropas lielākais vulkāna krāteris, bieži novērojama seismiskā aktivitāte. Starptautiskās futbola federācijas asociācijas jeb FIFA prezidents Gianni Infantino, tomēr atteicies no plašus iebildumus izraisījušā FIFA komerc darbības plāna. Vai rakstāsta Mārtiņš Kļavinieks?
6: Eiropas futbola jumta organizācija UEFA stingri iestājās pret Infantino ieceri un paziņoja, ja to īstenos, tad Eiropas izlases boikotēs nākamos turnīrus, identiski nostāja pauda arī Ziemeļamerikas un Āzijas futbola jumta organizācijas. Infantino cerēja par 20 miljardiem pārdot FIFA lielo turnīru komerctiesības privātiem investoriem un daļa no tiem saistīta arī ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Donaldu Trumpu, ar viņiem pietuvinātiem cilvēkiem, bet Infantino tomēr atteicies no šīs idejas, no šī komercdarbības plāna, tā šorīt ziņo vairāk ārvalstu medija. Projekts izraisīja šķelšanos, kas neatbilst sākotnējā mērķa interesēm, tā teikts Infantino publiskajā paziņojumā.
3: Un vēl no šodienas līdz 1. oktobrim var iesniegt dziesmas Latvijas sabiedriskā medija rīkotajam konkursam Supernova. Žūrijas izvēlētos dalībniekus, skatītāji un klausītāji uzzinās novembrī. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 23 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 62%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains, laiks vietām skaidrosies, valsts lielākajā daļā lietus, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus, austrumos ļoti stipras, iespējama arī liela graudu krusa. Vietām dienvidu rietumos veidosies migla, pūtīs lēns vējš, vietām austrumos negaiss laikā krasas

0: Vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Savukārt Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus, iespējams stiprs un pērkona negaiss, rīt pēcpusdienā neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 16-17, rītdienas laikā 22-24 grādi.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā zināmais nezināmajā, kā ik rīt šajā brīdī jums saku es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies bērzam. Ko tad mēs zinām par pašiem bērziem Latvijā un kādas vērtīgas vielas vēl ir bērzā sastopamas bez sulas? Par to visu šodien runāsim stundas otrajā pusē ar ekspertiem šeit studijā. Bet tagad ir laiks sarunai, kā jau ik otrdienu, ar kolēģi Tomu Brici.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandrija.
1: Šodien es saprotu, tu plāno stāstīt arī par mītiem, kas saistīti ar laikapstākļu ietekmi uz mūsu pašsajūtu un arī veselību.
2: Jā, par laikapstākļiem un veselību ir gana daudz tādu runu, ticējumu, mītu vai patiesības par to, ka uz, piemēram, uz vecumu locītavas sāk sāpēt un spēj labāk prognozēt lietu, ka tuvojas lietas, tad vecāku gadgājumu cilvēkiem parasti sāk sāpēt locītavas vai par caurvēju radītām nebūšanām un tāpēc es nolēmu par šīm tēmām aprunāties ar certificētu fizioterapeiti Līgu Līdumnieci Šulcu. Klausāmies. Vai ir tā, ka pie fizioterapeitiem pavasarī vēršas cilvēki pēc tādas ziemas garās sēdēšanas, vai to var just vispār?
3: Jā, īsā atbilde ir jā, un mums vispār darbs ir, varētu teikt, diezgan sezonāls, un ja tā nevis par pašiem laikapstākļiem domām, bet par sezonām, tad ļoti izteikti tieši ir pavasaris, rudens ir izteikti, arī tāds vairāk oktobrs, novembrs, kad ir lielāks cilvēku pieplūdums, un tad, piemēram, janvāris vairāk ar jau tādu kalendāru apņemšanos par to, ka es sev palīdzēšu savai veselībai un dzīvošu labāk un skaistāk, bet tieši jā, pēc tādas ziemas parasti nāk ārā kaut kas tāds aktīvāk cilvēki sāk kustēties un tad dabū dažādas nepatikšanas, traumas vai diskomfortu. Parasti dārža darbi vai kaut kādas fiziskās aktivitātes ļoti, ļoti bieži tā ir skriešana un ja sāk tie, kas pa ziemu neskrien un sāk kaut kādā marta otrajā pusē, tad aprīlis, parasti aprīļu vidus ir tas, kur uzreiz tā kā, jā, tu pirms mēneša sāki skriet un tad ir tāds ļoti intensīvs pieplūdums ar šādām. Bet vēl arī tādos pavasaros un rudeņos diezgan aktivizējās tie, kam ir kaut kāds hroniskas saslimšanas, un tad ir lielāks tāds pieplūdums. To gan nevar saistīt tiešā veidā ar laikapstākļiem, un te gribētos apgāst tādu mītu par to, ka tur uz laika maiņām kaut kas vairāk sāp. Parasti tā laika maiņa vai sliktāki laikapstākļi ir kaut kāds blakus faktors, kādēļ cilvēkam ir noteikta veida uzvedība. Un jā, tad ar tām kroniskajām saslimšanām nāk vairāk arī pavasaros un rudiņos.
2: Par tiem mītiem, par laikapstākļu ietekmi uz kaut kādu pašsajūtu un veselību, nu, viens no tādiem izteiktākiem ir, ja tuvojas lietas, tad cilvēki parasti vecāku gadgājumu saka, tur kauli sāk sāpēt. Vai ir tādas lietas, kas ir acīm redzamas, vispār pastāv tādas, ka laikapstākļi tik tieši ietekmē cilvēku veselību un pašsajūtu, vai tomēr tie visi ir tādi vairāk vai mazāk mīti?
3: Tie ir mīti, bet ar vienu bet, jo ja arī skatās pētījumus, tad par šādām lietām, piemēram, kā minēju tur par vecākiem cilvēkiem, kad sāp vairāk locītavas, tas parasti ir par tādām lietām, kas ir subjektīvi novērtējums, piemēram, sāpes, jo neviens cits nevar redzēt, vai tev sāp, vai tev nesāp, tas ir tikai subjektīvs vērtējums, un arī par tādām grūti, tā strukturāli diagnosticējamām lietām, kā, piemēram, migrēnas un tam līdzīgas.

0: veselības problēmas. Un tad tur ir jaucēja faktors, ko arī šķetina pētījumi par to, ka tu jau noskaņo sevi uz to, ka man sāpēs, jo ir tas lietus un sāpēm viņas ir tik sarežģīts koncepts, kur mūsu prāts un emocijas spēlē milzīgu lomu. Un tādēļ, ja skatās tā kā retrospektīvi nu, par to, cik bieži un kādās situācijās cilvēkiem tās sāpes parādās, tad viņi spēja patiešām arī atcerēties konkrētas reizes. Jā, toreiz bija lietus un man sāpēja. Bet vēl papildus tur ir jaucēja faktors, ir tas, ka viņam jau ir šī pārliecība, ka tad, kad ir lietas, tad viņam sāp. Un tieši tās reizes viņš arī atcerās, bet viņš neatcerās, ka bija lietas un viņam nesāpēja, vai viņam sāpēja un nebija lietas. Tādēļ tas mīts, viņš virmo gaisā, bet to kultivē cilvēki paši. Un īpaši tas ir nu, izteikti tā kā rudiņos, kad mums arī ir daudz mazāk gaismas un cilvēki daudz vairāk sēž mājās. Un tas noskaņojums ir drūmāks, kas nu, ievērojami korelē ar sāpju izjūtas pastiprināšanos. Un ja ir kaut kāda hroniska kaita, tad nerad tieši rudeņos arī to ļoti izteikti var just. Arī izrietoši notiek mazāk kustību, jo mēs negribam iet ārā, vai nezinu, tiešām ir slikts laiks un nav piemēroti, vai kaut kāds apģērbs, vai nu, vienkārši spējas kustēties ārā nav tik labas. Un ja mums ir mazāk kustības, atkal mums sāpes pastiprinās un atkal šī te hroniskā kaita pāsinās. Savukārt, ja tas ir vairāk par vasaru, hroniskas saslimšanas vasarā mazāk izteikti parādās. Tomēr, ja ir tāds nu, ārkārtīgi izteikts karstums, kas mums nav tā kā ļoti bieži un daudz, bet ir kaut kādas dažas dienas droši vien gadā, kad tas ir, tad mums samazinās miega kvalitāte, vai arī ir ļoti gaiša tā istaba un ir agrie rīti un nav iespēja labi izgulēties, tad arī miegs ļoti ietekmē to, kā mēs jūtamies un arī pastiprina iespējams šo sāpju sajūtu.
1: Vēl viens no tādiem plaši izplatītiem mītiem vai patiesībām, par to cilvēki turpina strīdēties, ir caurvējš. Arī ar laikapstākļiem nav it kā tieši sakara, bet tāpat laikā nu, vējš paliek vējš, tas ir arī ārā, gandrīz visu laiku. Tagad mēs sēžam tādā saulainā dienas vidū, kad nav vēja īpaši, bet vienalga telpās pat šāda vēja pūsmiņa, mēs to sauktu par caurvēju. Vai ir caurvējam ietekme uz cilvēka pašsajūtu un veselību, vai par to ir pētījumi?
0: To jau arī daudz, man liekas, sabiedrībā runā, ka tas tāds Latvijas fenomens un tādu tiešu pētījumu par caurvēja ietekmi uz cilvēka veselību atrast man neizdevās. Taču šķetinot šo sīkāk un saliekot dažādus faktorus kopā, nē, caurvējš tiešā veidā neietekmē ne muskuļus, ne locītavas, ne arī iesnas nerada vai kaut kādas citas sūdzības, bet tajā brīdī, kad mēs jūtam to, ka mums ir nepatīkams vējš, tad mēs neapzināti vai apzināti sākam vai nu sasprindzināties vai izvairīties no tās vietas, un tas atkal spēlē to, kā mūsu ķermenis reaģē uz šo diskomfortu. Bet ja tev tas vējš ir patīkams un citam, piemēram, ir bijis karsti un viņš izbauda to saucamo caurvēju, tad viņam parasti nekāda sūdzība pēc tam nav. Tādēļ tie, kuri par to caurvēju sūdzās, tiem arī tad parasti ir kaut kādas nepatikšanas, jo viņi vienkārši vai nu sasprinkst vai kaut kā citādāk sāk ar savu ķermeni kustēties, un tad tas arī rodās.
1: Tā ir tāda mūsu reakcija uz apkārtējiem apstākļiem, bet tad kas tālāk notiek? Man nepatīk caurvējš, es saspringstu, un kur tās problēmas sāk rasties?
0: Visbiežāk arī tad, kad pie mums klīnikā vēršas cilvēki, kuriem saka, jā, man sapūta, un tāpēc man ir šī te sūdzība, tad tas, ko mēs redzam, ir sasprindzes muskulis, parasti ļoti lokāli sasprindzes muskulis, varbūt ir dzirdēts par trigger punktiem, tādi lokāli, nepatīkami, sāpīgi punktiņi muskuļos, kuri lielākoties rodas no tā, ka tas muskulis ir konstantā saspringuma stāvoklī bijis, nevis, nu, kā viņam būtu jādarbojās sasprindzināšanās, atslābināšanās pamīšus. Un, jā, un tad tas saspringuma punkts ir palicis, un tas vienkārši ir ļoti, ļoti nepatīkami. Tas var būt arī sāpīgi. Tas arī visbiežāk ir tas rezultāts, kas rodās.
1: Tā kā caurvējuši fiziski eksistē, bet to nepatīkamo seku mēs lielā mērā kaut kādā izraisām paši sev beigās.
0: Jā, tā sanāk.

0: Un vai tas ir caurvējš, vai tas vienkārši ir kaut kāds vējiņš, kas mums nepatīk, vai kaut kāds augstumiņš piezogās kādā ķermeņa zonā, kur mums tajā mirklī to negribās, tā reakcija var būt vienāda.
1: Un vēl viena tāda pastarpināta ar laikapstākļiem saistīta lieta drīz būs sāksies, es teikšu tā, sezona ir kondicionieri. Arī ļoti līdzīgi mēdz īpaši birojos, kur jāstrādā visiem kopā, kādam galds ir pie kondicionieru, viņam tur pūš virsū cilvēki sūdzas, ka tad saaugstēšanās ir iesnas, klepus. Kur tur ir tā saistība ar kondicionieri un sekām, kas var būt negatīvas?
0: Tas, kas attiecas uz tādu nu, ķermeņa, nu, tādu locītavu muskuļu un skeleta tādu ietekmi, tur ir tieši tas pats mehānisms, kas caurvējam. Tā kā tur nekā jauna tieši tas pats, ja mums nepatīk, tad mēs paši izraisam tās sekas. Un attiecībā uz tādu nu, saaugstēšanos iesnām un klēpu, tā gan nav fizioterapeita kompetence, bet nu, skatot šo tēmu, tas, protams, arī parādās un iet roku rokā, ka augstuma ietekmē mums nedaudz, tiešām pavisam nedaudz iespējams var pazemināties imunitātes to brīdi un mēs esam vairāk uzņēmīgi pret dažādiem vīrusiem un tas nav tas pats augstums, kas mums to rada, bet tā ir arī sezonalitāte vai arī tas nereti ir ar to, ka mēs vairāk uzturamies telpās un tur arī šie vīrusi tad vairāk var izplatīties un bieži vien tas ir ar to saistīts.
1: Jā, bieži vēl tā problēma, man liekas, ka cilvēki domā, ka kondicionieris ienes tikai vēsu, bet svaigu gaisu, bet patiesībā tas cirkulē apkārt to pašu gaisu, kas telpā visu laiku ir bijis un nevēdina telpas, ka telpu vēdināšana šajā gadījumā palīdzētu. Bet nu pat esam aizvadījuši tādu diezgan nopietnu ziemu, vai fizioterapeiti jūt arī, piemēram, šīs ziemas sekas, kad varbūt cilvēki vairāk slīdēja uz ietvēm, bija vairāk traumu no tieši ziemas izklaidēm un atpūtas veidiem, vai to sezonalitāti arī fizioterapeits jūt, vai tas ir traumatologija vairāk lieta?
0: Noteikti tajā akūtajā, aktīvajā sezonā to jūt vairāk traumatologi un tad izrietoši tas nākamais kontakta punkts ir fizioterapeits un mēs ar tādu nelielu novēlošanos arī to jūtam. Jā, tās ir paslīdēšanas, kas ir lielākoties pusmūža un vecāka gada gājuma cilvēkiem vai kaut kādas akūtas traumas, lūzumi, tur slēpojot ar ragaviņām, braucot slēpošanas sezonu ļoti var tiešām just, ka ir kaut kādas ceļu locītavu traumas un tad pēc tam nāk pie mums rehabilitācijā. Tā kā tas ir patiešām jūtams. Un tieši tāpat ir arī par vasaras aktivitātēm arī, kad tas pirmais kontakta punkts parasti nav fizioterapeits, tas ir traumatologs, ja ir kaut kāda nopietnāka trauma, bet pēc tam rehabilitācijā tad mēs to jūtam vairāk.
1: Dzirdējāt sarunu ar certificētu fizioterapeitu Līgu Līdumnieci Šulcu, un kas man patika visvairāk, viņas teiktajā, ka lielākoties laikapstākļi neietekmē mūs tieši, bet mēs mainām uzvedību dažādos apstākļos, kas pēc tam var radīt kādas problēmas, un kā jau mums te klausītāji raksta, ka uz tām laika maiņām tāpat jau sajūtas ir sliktākas, bet bieži vien tas ir tādēļ, ka mēs sliktā laikā sākam mazāk kustēties. Laikapstākļi arī ietekmē mūsu noskaņojumu, jo ja pēc silta un saulaina laika uznāk lietas, nu tāpat vienkārši ir arī mazliet drūmāk. Un kā te rakstīja mums Arnis Graudiņš, caurvējuši nav Latvijas unikāla lieta, caurvējuši īpaši nepatīkams, kad es sakarsis. Unikāli, gan jau vējuši taču pūš visur
0: vai, jā,
1: bet kā teica arī fizioterapeite, bet nu pētījumos tieši tādu caurvēju, nu starptautiski tomēr, nu, gluži tā nepazīst un ļoti tam nepievērš.
2: Redz, bet Jānis rakstījis, ka muļķības, kā tad izskaidrot asas muguras sāpes vēlāk dažas dienas pēc sēdēšanas caurvējā, par ko nebija zināms un jūtams, ka tas nevar būt tikai sapratzēt,
1: ne,
2: bet
1: to
2: tikko stāstīja.
1: Jā, tas tikko stāstīja, ka mēs vienkārši saspringstam, tā vieta pat nejūtot mums ir saspringusi vairākas stundas, īpaši tur ir tā problēma, ka vējā ārā mēs esam vairāk vai mazāk saģērbušies, mēs kustamies, bet tad, kad ir tas, ko mēs saucam par caurvēju, ir telpās, kur parasti mēs sēžam vienā pozā, mums caurvējuši velk pūš uz vienas puses viena punkta, un turpat mums nejūtot, muskuļi ir saspringuši ilgstoši, un tad šīs sāpes rodās.
2: Bet, ja vēl nu, mums ir bailē nesapūš, tad droši vien mēs vēl vairāk
1: saspringuši. Jā, tad mēs esam vēl vairāk saspringuši, un tā jau ir tā mūsu pašu reakcija. Ja mēs saģērbsimies siltāk arī telpās, nu varbūt pakustēsimies ik pēc 15-20 minūtēm pusstundas, kā to parasti arī iesaka fizioterapeiti, lai nav 8 stundas darbā pie datora, tad tā caurvēja ietekme noteikti nebūs

0: tik liela.
1: Bet par to, vai bērziem mums Latvijā ir par augstu, par karstu, par sausu, par slapju un tā tālāk, un tā joprojām mēs runāsim šodien raidījumu turpinājumā. Paldies, Tom, mēs tiekamies ar tevi pēc nedēļas.
0: Paldies, uz tikšanos.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Kas gan būtu Latvijas ainava bez bērziem, un kas gan būtu pavasari bez bērzu sulu tecināšanas un latviešu folklora bez tāsīm? Taču bērzs ir ne tikai zīmīgs koks Latvijas dabā, tas ir arī dabas inženierijas meistars tiķis un viens no pirmajiem kokiem, kas sāk augt planētas ziemeļos pēc ledus laikmeta beigām. Par bērzu dabā un to, kas saist arī ķīmiķu interesi par šo koku, mēs runāsim raidījuma atlikušajās minūtēs, kad studijā esam aicinājuši Latvijas universitātes asociēto profesoru un pētnieci bioloģiju Ilutu Taukškānu. Labdien!
2: Labdien!
1: Kā arī Latvijas koksnes ķīmijas institūta pētniece Daniela Godiņa. Labdien!
3: Sveiki!
1: Nu, sākšu Ilutu ar to, ka bērzi jūtas labi šobrīd Latvijā.
2: Man drīzāk, tad es būšu ar pretjautājumu, par kuru tieši konkrēti bērzi sula jūs jautājat. Jūs man jautājat.
1: Nu, tad man atkal jāmet pretīm tas jautājums, kas bija parāda, cik tad mums daudz to sugu Latvijā ir?
2: Latvijā mums ir 4 bērzi sugas. Tātad ir mums zināmais ārabērs, tas ir tas, kurš ar tiem nokareniem zariem ir. Tad ir purva bērs, kurš atkal tādās slapjākās vietās ar zariem, kas ir uz augšu vērsti. Un tad ir tāda bērza, ko ratais latviets ir redzējis, un tie ir sastopami purvos. Viens ir zemais bērs, tas ir vairāk tādos pārēju tipu purvos. Sastopams arī relikta suga, sena, un vēl viens ir pundurbērs.
1: Ko arī mēs uzreiz atšķirsim no pārējiem bērziem?
2: Jā, arī ļoti maziņš, bet varbūt arī diezgan liels ar augumā. Nu, tāds kārtīgs grūms var vietām izaugt, un tas būs augstos purvos, vairāk tādo sūnu augstajos purvos.
1: Nu, tad jau parasti par tām sulām un to tecināšanu mēs runājam par to pirmo, vai ne? Par tiem nokranējiem zemēm.

0: Arī.
1: Vai arī par to otro mērķi tecināt, vai nu vienu, vai otru, vai nu purva, vai āra bērzu.
0: Un kā tad ir ar tām bērza apstākļiem?
1: Nu, ja mēs runājam par abām reliktējām sugām, kas tik ļoti nemanāmas un netik ļoti labi zināmas, tām dzīve kļūst arvien sliktāk saistībā ar klimata pārmaiņām. Mēs arī Latvijas universitātē pētam šīs sugas un esam konstatējuši, ka tur tā situācija nav pārāk laba. Gan hidroloģiskie apstākļi, izmaiņas purvos, gan klimata pārmaiņas nevisai labi ietekmē. Tad tās populācijas kļūst arvien mazākas. Bet ja mēs runājam konkrēti par mums jau zināmām lielajiem kokiem, zināmām divām sugām, nu, kā lai saka, nu, pagaidām laikam vēl nav tik traki, vēl ir labi un būs, un protams, ka tā jutība varbūt arī mainās līdz ar klimatu, bet
0: kas apstākļu ziņā ir svarīgs tam bērzam, lai jūs
1: nu, tur ir jāskatās abas šīs sugas, tad āra bērs vairāk ir tādos sausās minerāla augsnēs augošas suga vidēji bagātas, tās augsnes prasības, un viņa ir vairāk jutīga uz tādiem sausuma ekstrēmiem. Un savukārt purva bērs, nu viņš tāds var augt arī mitrākās vietās. Nu, tur saistībā ar klimatu varbūt ir mazāk arī pētīt.
0: Tas nāk patiesībā sausums sliktāks būs bērziem, jā?
1: Jā, jāsaka gan, ka arī vegetācijas periods ir pagarinājies, un tā lapu plaukšana ir ātrāka nekā tas varbūt bija tur pāris desmit gadu atpakaļ, bet līdz ar to arī šos bērs vairāk ietekmē tādu sala ekstrēmu pavasarī.
0: Daniela, kurš no tiem bērziem nonāk pētnieku uzmanības lokā, ja gribas pētīt ne pašu bērzu, bet bērzā esošās interesantās ķīmiskās vielas?
2: Nu, mums galvenokārt nonāk tas, kas paliek pāri Latvijas vinierim, jo Latvijas vinieris ir Latvijā lielākais saplākšana ražotājs un paliek pāri šī bērza mīza. Un, nu, tur pārsvarā mums ir betula pendula, kas ir tātad āra bērs. Jā. Nu jā, tas ir tas, ar ko mēs pārsvarā strādājam, nu, attiecīgi šīta mīza. Un šīta mīza ir ārkārtīgi bagāta ar dažādām vērtīgām vielām. Un nu, tas tipiskākais, protams, ko mēs varam iegūt, ir šīs ekstraktvielas, kas ir galvenais dominējošais komponents, ir betulīns, kas īstenībā dod to balto skaisto krāsu bērzam. Un pats jaukākais ir tas, ka mēs to mīzu vēl varam pamocīt un no viņas vēl izdalīt ārā dažādas vielas. Un tā viela, ko mēs vēl varam izdalīt ārā, saucās suberīns, kas ir tāda brūna, nu, pabieza būtībā masa, ko mēs varam izmantot kā dabīgu līmi, kā saistvielu.
0: Un aizstāt kaut kādus naftas produktus.
2: Jā, un aizstāt to, ko parasti mēs izmantojam kā līmi, šos te fenola formaldehīda sveķus, ar ko tad mēs ražojam, piemēram, mēbeles. Nu, un tad šo te suberīnu arī noteikti pētījumu, kā mēs viņu varam izmantot, lai iegūtu šīs te skaidu plāksnes, nu, ko mēs arī klasiski izmantojam dažādu mēbeļu ražošanā. Tiešām arī ar tādu domu, ka mēs ražojam mēbeles, kas tātad ir daudz draudzīgāks cilvēkam, jo neizdalās šīs te, nu, toksiskās vielas ārā. Jā, parasti saka, ka tās telpas ir nepieciešams veidināt, kur mums ir jaunas mēbeles, nu, tieši ar to domu, ka tas viss cilvēkam nelabvēlīgais iziet kaut kur pa logu, bet, nu, ja mēs tieši domājam tādā ilgtermiņā, nu, tad mēbeles arī ir jāsāk ražot no kaut kā, kas ir dabīgs, nu, lūk, mēs no bērza varam izdalīt arī, nu, būtībā tādu dabīgu līmi. Bet, ja mēs par to betulīnu skatāmies, nu, betulīnam lielisks pielietojums ir atrasts arī kosmētikā, jo betulīnu varam izmantot dažādu šo te krēmu iegūšanā. Mums institūtā, koksnes ķīmijas institūtā noteikti pētījumi par to, kā tad iegūt šo te kosmētikas krēmu. Un interesanti ir tas, ka tas betulīns darbojas kā emulgators, nu līdzīgi kā ola, kad mēs majonēzi iegūstam, nu tad mums darbojas kā emulgators un mēs iegūstam to pareizo to konsistenci.
0: Un, bet tas krēms tālāk būs tur dziedējošs pret grumbu vai kāds ir tas betulīna pielietojums?
2: Tas krēms tiešām arī ir tāds dziedējošs, mēs institūtā arī viņu testējām uz sevi, bet, nu, protams, tie pētījumi notiek un tur tie testi vēl intensīvi notiek, bet tam krēmam, tam betulīnam ir pierādīts dažādas šīs te pretvēža.

0: īpašības un antioksidatīvās īpašības, un viņš arī aizsargā no šī te UV starojuma. Tad līdz ar to, nu, kas ir svarīgi arī kremam, ka mēs uzliekam šo te kremu, mēs izejam saulītē, nu, un tad saulīt mums nenodara to savu arī negatīvo postu, ka mēs varam aizsargāt savu ādu no šī te UV starojuma, bet, nu, tur ir ļoti daudz vēl citas arī dažādas vielas, ko mēs varam izdalīt, bet, nu, tas tipiskākais, ja mēs skatāmies uz to mīzu, tad ir
1: šī... Bet tā ir tikai mīze vairāk, kas nonāk,
0: jā? Tā ir mīze, jā, tā ir mīze.
1: Man jautājums tad ir ilitē, ko tas betulīns vai suberīns pašam bērzam dod, un kāpēc šī viela varbūt, es nezinu, ir kaut kā, kas tam kokam ir vajadzīga, lai dzīvot, vai varbūt arī pat Daniela var atbildēt.
0: Jā, nu, tas, ja tas suberīns īstenībā tiešām arī tam bērzam ir kā ļoti labs draugs, jo tas suberīns aizsargā un arī betulīns aizsargā no ārvides apstākļiem, no dažādiem kukaiņiem, no kaitēkļiem, jo, pieņemsim, ja mēs skatāmies, ka kokam ir bijuši kaut kāda, nu, tā teikt, brūce, viņam ir, nezin, mīze norauta vai kaut kādā veidā kaut kas ir, nezin, kāds dzīvnieks vai kaut kas ir radījis tādu tā kā pušumu, tā teikt, kokam, tad tur vairāk atkal parādās šis te suberīns vai šis te betulīns, un tādā veidā viņš tā kā aizsarga arī to kociņu. Tā kā mēs varam mācīties no koka, ja jau tas viss viņā ir iekšā, un viņš aizsargā to koku, nu, tad mēs to varam izmantot uz cilvēkiem un paņemt sev, un arī savā ziņā tad izmantot tādā pašā virzienā kā koks.
1: Jā, noskatīties no dabas, ko mēs mēdzam darīt. Ilut, jā, gribēju ko piebilst.
2: Jā, tāpēc es arī gribētu piebilst šajā sakarā. Ļoti labi, paldies, ka palīdzējāt izskaidrot, bet par to, ka par sulutecināšanu. Kā mums tradīcijās ir likt tapas. Un tas ir tas, par ko es ļoti daudz cenšos pēdējos gados izglītot sabiedrību, ka pēc sulu tecināšanas mēs koku netapojam ciet.
1: Tas ir saistīts ar tām brūcēm un tām...
2: Jā, jo koks atjaunojas. Viņam tieši tāpat veidojas rētaudi un tāpat kā cilvēkam. Un līdz ar to tad kokam ir daudz vieglāk atkopties un to rētu aizaudzēt. Jo es arī kā gadskārtu pētniece, ja, esmu daudz runājusi arī ar saviem kolēģiem ārzemēs, un viņi arī to uzsver, ka nu, izglītojam, ka netapojam to.
1: Tad nevajag nekādu svešķermeni bērzam likt.
2: Nē, tas ir tieši tāpat kā cilvēkam. Ja ir rēta, un ja mēs visu laiku viņā bakstam iekšā kaut kādu tur, es nezinu, marlas gabalu vai ko, tad viņa nevelkās ciet tik labi. Un tāpat arī tur.
1: Tad patiesībā tas betulīns, suberīns ir tas, kas bērzam aizaudzēt cietās.
0: Nu, būt ir kā jāpalīt arī.
2: Nu, aizsargāties arī. Protams, jo tā rēta ir, un tur var iekļūt sēņu spores un viss kaut kas, bet tomēr tāds aizsardzības mehānismas, jebkuram dzīvam organismam ir.
1: Es sapratu, ka to balto mizē krāsu tieši betulīns piešķir, jā?
0: Jā, tieši tā betulīns arī, ja mēs viņu izdalam, nu, kā vielu, tad betulīns arī ir, nu, balta, kristāliska tāda viela. Tā
1: kā... Kāpēc bērziem ir jābūt baltiem, vai tas saistīts arī ar kaut kādu reakciju uz karstumu vai sausumu vai ko ārējās viņas ietekmē?
2: Nezinu, tā... Es personīgi neesmu šo jautājumu papētījis, ļoti labs jautājums.
0: Jā. Nu, tieši betulīns, nu, šīs te ekstraktvielas visvairāk ir šajā te bērzā, un tas betulīns ir tas dominējušas, pieļauju, varbūt tāpēc arī, ka viņš ir tik daudz tajā bērzā, nu, tad viņš arī nosaka to balto krāsu. Bet īsmā, ja tā paskatās, nu, atkarībā no tā, kur tas bērs aug, atšķirsies. Nu, šis te ķīmiskais sastāvs, un, ja mēs skatāmies, nu, tā krāsiņa arī atšķirsies. Cits viņš ir tāds skaistāk balts, izteiktāks, cits ir tāds nedaudz palēcīgāks, tā kā, protams, ļoti, ļoti atkarīgs no tā, kur tas kociņš aug. Un tad pārējais, tas manis interesējušais, kas tad tam lācītam vēdarā, tad šis ķīmiskais sastāvs, nu, stipri varies, jā.
1: Par tām sulām runājot, labi, tātad tapas ir skaidrs, tās nāk par sliktu, ja mēs tās mēģinām tur ielikt tajā bērzā, bet pašu sulu tecināšana citreiz arī cilvēki jautā, vai tas nav par sliktu tam kokam.
2: Tas kokam stresu rada viennozīmīgi, ja, bet mēs varam mazināt to stresu, pirmkārt neurp tik dziļi iekšā, ja, jo galvenās tās sulu plūsmas notiek tomēr tuvāk pie mīzes, un ļoti svarīgi, lai arī tas caurums nav pārāk liels, ja, tie 5-10 mm laikam skaitās, tāds saudzējošāks, un, protams, nevajadzētu no viena koka

0: teiksim, murpt vairākās vietās, jā. Nu, ka mēs tomēr saudzīgi izturamies pret koku. Stress ir, bet kā arī zinātniski pētījumi pierāda, nu, ka ļoti, ja tās audzējoši, tad nu, tas koks nemirst, jā, protams.
1: Arī. Teorētiski, jo varbūt tas ir līdzīgi kā cilvēkam, ka dažreiz veselīgi arī, nu, no, ziedot, piņemsim, asins, ka nedaudz notacināt no sevis asins. Varbūt dārzam ir līdzīgi, ka viņam patīk, ka viņam nedaudz viņas.
2: Cilvēkam izdevīgi tā vai nedomāt būtu,
0: jā. Pēc tam jau arī tā sulošanās vieta, tur taču nāk arī baroties tik daudz, arī bezmuguru kalnieki, jā, visādi tauriņu sugas lido.
2: Kādas vielas ir tajā bēru sulā, par to arī parasti mēs te pavasaros sākam runāt un interesēties, bet kādas ir tās atbildes, cik daudz zināms?
1: Pārsvarā jau cukuri, kas mums ir glikoze, tipiskais, ko mēs arī ikdienā ēdam, glikoze, fruktoze, dažādas šīs tam aminoskābes.
0: Aminoskābes, jā.
1: Jā.
0: Kalcijs, kālijs, jā. Magnīs var, jā.
1: Tāpēc arī tās sulas varbūt liekas tādas nedaudz saldanas, un ja mēs veicam šo te raudzēšanas procesu, nu tad cukuriņi raudzējās un pārvēršās arī lēnā garā par spirtu un etanolu, un tad mēs varam iegūt arī raudzētas suliņas. Bet, nu, jā, galvenokārt kaut kas tāds.
2: Bet visas šīs pieminētās vielas, kas nonāk zinātnieku uzmanības lokā, tas ir tieši mizā, jā, šobrīd nevis tur citur pašā bērzā sastopam.
1: Nu, ir gan miza. Mizā ir tas jau, ko es minēju, bet arī tā pati koksne ir ārkārtīgi interesanti, jo, ja mēs skatāmies, nu, jebkurā kokā tie galvenie komponenti mums ir celulāze, nu, kas mums ir zināms, no kā mēs papīru arī iegūstam, nu, no bērza, protams, arī varam celulāzi izdalīt, un mums ir arī pētījumi, kur šo te bērzu, ja bērza skaidas, nu, kas no koksnes, mēs varam sadraudzēt kopā ar micēliju, un iegūt micēlī kompozīta materiālu, kas ir izmantojams kā iepakojuma materiāls. Nu, reāli tiešām arī, kā varam izveidot tādu kā bezmaz krūzīšu formā vai kaut kādas, nu, dažādās formās tātad, un šis te materiāls būs pilnīgi dabai draudzīgs, viņš arī sadalīsies. Tā kā līdz ar to tāds koks ar to sēni arī var veidot jaunu materiālu, un ja mēs skatāmies arī no šīs te cellulos, mēs varam iegūt nanocellulozi, kas ir, lai iegūtu plasmasu, pieņemsim, kaut ko līdzīgu plasmasai, dabīgai plasmasai. Nu, un tad, ja mēs skatāmies vēl, tad ir šis te lignīns, kas ir kaut kas nedaudz līdzīgs tam manam pieminētajam suberīnam, arī tāda milzīga molekula, bet lignīnu, piemēram, ir pētījumi, kur šo te lignīnu iestrādā bitumenā un asfaltē arī ceļu.
2: Jā, par to mums arī te būs Latvijas pētnieki ir šajā studijā stāstījuši. Tā kā, un rezultāti turklāt tas ir ļoti daudz sološi.
1: Rezultāts ir Siguldas šosejas posms.
2: Tā kā. Kas tā pārbaudīts dažādos laikapstākļos, dažādām slodzēm un izskatās, ka kalpo labi. Jā. Bet jautājums, vai ir kādi tādi izteikti kaitēkļi bērzam, kas ir tādi bīstami vai īpaši sev piesaka, vai no kā bērzam jāuzmanās, vai kas bērzu apdraud slimības kaitēkļi? Teikru ziņā.
0: Oi, nu tad būtu entomologiem laikam jājautā vairāk, un es tā nezināšu pastāstīt. Jā.
1: Galvenais neteikt, ka bērzam kaitēklis ir zinātnieks.
2: Jā, zinātnieks nebūs tas kaitēklis. Tas savukārt mums rakstā Mikus, ka bērs ir viss vieglākais koks. Jautājumu par to, vai tas ir uzskatāms par izturīgu koku. Kā komentēsiet?
1: Bārs viennozīmīgi ir izturīgs koks, bet bērs nav vieglākais koks. Apse, man liekas, ir vieglāka par bērzu. Es nemaldos, bērs, jā, noteikti nav tas vieglākais, bet izturības ziņā bērs tiešām ir izturīgs. Jā. Vismaz, ja mēs skatāmies dažādas šos materiālus, ko mēs varam iegūt, un vēl jau arī bērzu daudz izmanto mēbeļu ražošanā, šo tas aplāksni, lai iegūtu arī, tā kā, jā, tas viennozīmīgi.
0: Mehāniskā šķieda, tur ir pietiekami daudz.
2: Jā. Mums šeit gan Raidis, gan Ilze, mūsu klausītāji ir atrakstījuši ļoti praktiski jautājumi. Es pieņemu, ka tas būs tieši par sulu tecināšanu Ilutai. Nu, Ilze raksta tā, tieši vakar nospriedām beigi tecināt sulu, bet ne tāpēc, ka netek, bet tāpēc, ka pietiek. Ja atstāja murbumu vietas vaļā, sula turpina tecēt pilnīgi ar straumi. Vai tiešām tas kokam nekaitēs un negribas nodarīt kokam pāri? Un vēl grib piebilst, ka katram bērzam tomēr garš ir ļoti atšķirīga. Kā ir ar to, ja sula tiešām turpina tecēt, jāļauj tecēt?
0: Nu, ņemot vērā zinātnieku ieteikumus, ir jāļauj tā

0: traucēt. Jā. Bet viņš savilksēs. Savilksēs ar laiku. Tur, nu, gan jau būs man iebildumi, kāds iebildīs, bet nu, no zinātniskā viedokļa zinātnieki iesaka tomēr atstāt to vietu. Ļaut tam procesam notikt.
1: Raita savukārt rāksta izurba 9 mm caurumu, un kad taisīja vietu, tapa izrādījās par rēstu un dzenamais rīks par vieglu. Un tā iedzinu tapiņu tikai apmēram 1 cm. Protams, tieši pielabot, bet kādas sekas būtu, ja tā atstātu? Es īsti nesapratu, kur ir tā problēma. Proti, ka laikam sākotnēji ir nepareizi izveidots tas.
0: Nā, jā. Bet, nu, es nekomentēšu neko par tapām.
1: Jo tās nav vajadzīgas, jebkurā gadījumā.
0: Es bērzu paša koka spēju reģenerēt.
1: Bet, nu, jebkurā gadījumā tapai nav jābūt kokā un bērs.
0: Nav jābūt, jā.
1: Cik parasti gadus, nu, bērs tā īsti mums auga, kāds ir tas bērza mūža ilgums, ja tas gadskārtu spētā, cik tu tur parasti ir saskaitāms?
0: Jā, varbūt mēs netik ļoti daudz zināšu par tiešiem šiem klasiskajiem bērziem, jā, mums visiem zināmajiem, nu, kā kurā vietā, un kā kura suga, un cik, protams, ļauj viņai dzīvot, un, ja mums Latvijā ciešanas vecums ir 70 gadi bērzam, jā, nu, tad, nu, tādās, no mežsaimnieciskā viedokļa tas arī būs tas laiks. Protams, ka bērs var dzīvot ilgāk un atkal viņam jau pēc viņa dzīves beigām viņš vēl joprojām turpina darīt labas lietas. Un, kā es saku, miris koks ir dzīvāks par dzīvu un ir jau neskaitām pētījumi veikti, ka uz miruša koka var būt ļoti, ļoti daudz citas dzīves, dažādi dzīvo organismu sugas, kas vēl var ilgi dzīvot, kamēr vēl tas bērs ir stāvošs, pēc tam viņš kritīs un kļūs par kritelu, un vēl joprojām tie visi procesi notiksēs.
1: Bet kas būs tie ilgi dzīvotāji, āra bērzi vai purva bērzi vai vēl tie pārējie relikti, kas mums tur bija?
0: Nu, laikam līdz šim, nu, jāsaka gan, ka arī... Ir dažādi augšanas šie procesi, jo tie, kas purvos aug, piemēram, tas pats pundurbērs, jā, ir zināms, ka varbūt jau pāris simtam gadu, jā, un tā, bet viņam ir ļoti interesanti tas, ko mēs atklājām, ka viņam tie zari varbūt vecākās zaru daļas atmirst, un viņas ir dziļi iekšā suna un tajā kūdras lānī, un viņas ir atmirušas, bet turpina augt vēl tās zaru daļas, kas ir, nu, jaunākās. Un tas process, līdz ar to mēs iegūstam tādu gadskārtu sēriju un iegūstam arī tā paša vispār individu kā tāda vecuma, un tas var būt vairāk kā 100 gadi. Par bērziem man pašai nav gadījies tā, tik daudz tā pētīt, lai zinātu to kaut kādu maksimālo, kas uz šobrīd ir zināms Latvijā. Bet, nu, jā, nu, ir skaidri zināms, ka tā trupa arī bieži vien ietekmē, ka ļoti veci koki, tad arī nāk sēne iekšā, trupēšanas process sākās, sēnei arī gribās cukuriņu, visiem gribās, un viņas tur ar hifām ielaužās iekšā un uzplēš šīs šūna kvalkus, un tas saīršanas process sākās koksnē.
1: Daniela, pavisam īsi jautājums, kā ar to, vai Latvijā mēs tā unikāli to suberīnu un betulīnu īpaši esam pievērsušies pētniecībā un izmantošanā aktualizēt, vai arī citās valstīs bērs ir nonācis ķīmiķu uzmanības lokā?
2: Viennozīmīgi arī citās valstīs bērs tiek pētīts, bet jāsaka gan, ka šie tad pētījumi par suberīnu, nu, tādi vissprājīgākie un aktīvākie ir mums Latvijā, jo ļoti daudz pētnieku tiešām ir arī tieši vērsušies pie mums ar dažādiem jautājumiem par šo te suberīnu pētīšanu un gribētos teikt, ka mēs esam salīdzinoši tālāk tikuši, bet, nu, protams, tas ir tādā savstarpējā sadarbībā. Un arī ļoti, ļoti atšķirās tieši, ko es teicu, kurā, kādā vietā šis te bērs aug, jo savā ziņā mums ir paveicies acīm redzot Latvijā ar tiem laikapstākļiem, un kur mūsu bērs aug, jo tiešām šīs te ekstraktvielas, šis te betulīns un zuberīns arī pie mums ir. Visvairāk. Un tas unikālais jau ir tas, ka tiešām no tā, kur tas kociņš augs, atšķirsies, kādas būs arī šīs te izdalīšanas, tie visi procesi, un ko tu dabūsi no viņa ārā, un kur tālāk to pašu to suberīnu pielietot. Līdz ar to nav tā, ka mēs konkurējam ar kādiem citiem, vai citi konkurē ar mums. Mēs visi darbojamies kopā un tādā mieda.

0: darbībā viens otram arī palīdzam.
1: Un tas Subarīns un Betulīns mūsu bērzos izrādās ir gana daudz un bagātīgi pārstāvēts. Paldies jums abām par šodienas sarunu. Iepazinām nedaudz vairāk to, kā tad īsti ir tie bērzi, kas ir mums apkārt. Dzirdējām Latvijas Universitātes asociēto profesoru Ilūtu Dauškāni un arī Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta pētniece Daniela Godiņa mūsu raidījuma studijā. Ar to raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Rita Karnača bija skaņu režijā un studijā šeit es Sandra Kropa. Mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.
3: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
4: Līvu tautas pasakas lasa Julgīs Stalte.

0: Pottermans. Pottermans ir kuģa gars, ko nav iespējams satikt aci pret aci, taču šad un tad var to sadzirdēt. Kuģis bija uzsācis tālu jūras braucienu. Jau labu laiku jūrnieki saklausīja klauvēšanu, taču klauvētāji neviens tā arī neatrada. Vakarā sacēlās brangs vējš, un stūrmanis izdzirdēja kādu saucam.
1: Es vairs ilgāk nespēju turēt, laižu vaļā!
0: Stūrmanis neatbildēja uz šo saucienu. Un kam tad viņš būtu atbildējis? Saucējs pats nebija nekur pamanāms. Pēc ilgāka brīža atkal kāds sauca.
1: Es vairs ilgāk nespēju noturēt, laižu vaļā!
0: Stūrmanis apkārt skatīdamies un nevienu neredzēdams, neatbildēja arī šoreiz. Tikai pēc trešās reizes viņš sauca pretīm. Nu, lai tad vaļā, ja jau vairāk nespēja turēt. Tū daļa atskanēja briesmīga dimdoņa un dārdoņa. Masts ar visām burām pārstiepās pār kuģa klāju. Tikai tad kuģinieki attapās, ka saucējs bijis pats Pottermans. Masts jau sen būtu nolūzis, jo koks, no kā tas gatavots, bija sācis pūt. Pottermans bija pielicis visus savus spēkus mastu turot, taču stiprais vējš bija par viņu spēcīgāks. Jūrnieki allaž ticēja, ka katram kuģim ir savs Pottermans, kas palīdz gan kuģim, gan ļaudīm uz tā. Tiklīdz sāk būvēt jaunu kuģi, tūdaļ tajā iemitinās arī labsirdīgais kuģa gars –

Pottermans palīdz. Tas atgadījās Atlantijas okeānā. Bija tumša nakts. Kuģis buroja pa kapteiņu noteikto kursu. Pēkšņi pie stūrmaņa kāds pienāca, kas tumsā varen līdzinājās bocmanim un lika mainīt kuģa kursu. Nedaudz apdomādams,

un mans nolēma kursu nemainīt. Lai ir tāds, kādu noteica kapteinis. Tas, kas man lika kursu mainīt, varbūt nemaz nebija bocmans. Pēc brītiņa parādījās tas pats vīrs. Uzšaudam sturmanim pa ausi viņš dusmojās. Kāpēc tu nedarīji tā, kā es liku? Sturmanis sāka saukt kapteini. Ātri atsteidzies, kapteinis taujāja, kas noticis. Sturmanis arņēmās skaidrot. Pirms brīža pie manis pienāca vīrs, kas līdzinājās bocmanim, un lika vadīt kuģi pa jaunu kursu. Taču es turpināju kapteiņu norādīto kursu. Vīrs atgriezās, mani nolamāja un vēl iekaustīja par pavēles nepildīšanu. Kapteinis tūdēļ lika pasaukt bocmani un stingri tam noprasīja, vai tas ir licis stūrmanim kursu mainīt. Izrādījās, ka bocmanis visu laiku bijis savā kajītē. Nedaudz apdomājies, kapteinis deva jaunus norādījumus. Tev deva jaunu kursu, tad pie tā arī turies. Varbūt tur kaut kas ir. Kuģis burāja līdz rītam, kad jūrnieki ūdenī pamanīja laivu ar cilvēkiem. Drīz vien laivā esošie cilvēki nokļuva uz klāja. Izrādījās, ka viņu kuģis gājis bojā jau pirms 7 dienām. Bez ēdamā un dzeramā ļaudis bija pārmocījušies un zaudējuši cerību izdzīvot. Tikai tagad jūrnieki saprata, ka pats nogrimušā kuģa Pottermans, rādīdams jaunu kursu, izglāba slīkstošos ļaudis.

0: Ukrainai ar daudzām raķetēm. Galvenais uzbrukuma mērķis bijusi karaplosītās valsts galvaspilsēta Kīva. Nogalināti vismaz 9 cilvēki. Vēl 28 ievainoti, tostarp 4 bērni. Nedaudz bojāta arī Lietuvas vēstniecības ēka. Sprādzienā tai izsisti daži logi un bojāts jumts. Vēstniecības darbinieki nesot cietuši. Krievija aizvadītajā naktī uz Ukrainu izšāvusi 35 raķetes, no tām 27 bijušas balistiskās. Okupanti raidījuši arī 185 dažādus uzbrukuma dronus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukrainas gaisa spēki pagājušajā naktī varējuši notriekt tikai vienu no 27 Krievijas raidītajām balistiskajām raķetēm. Tas tāpēc, ka trūkstot Patriot pārtvērēja raķešu. Patriot ir īpaša raķešu aizsardzības sistēma, tā notriec ienaidnieka raķetes. Zelenskis kārtējo reizi aicinājis Ukrainas partnerus piešķirt naudu, lai Ukraina varētu labāk aizsargāties no balistiskajām raķetēm. Ukrainas armija pagājušajā naktī uzbrukusi Krīmas pussalai. Armija trāpījusi jūras bezpilota kuteru noliktavai, dzelzceļa tiltiem, Krievijas Melnās jūras flotes radioelektroniskās karadarbības vienībai un citiem objektiem. Tā ziņo Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs. Černomorskas rajonā iznīcināta jūras bezpilota kuteru noliktava. Melnajā jūrā nogramdēts konteinerkuģis Janina. Tas pieder Krievijas valsts kodola enerģētikas aģentūras Rosatom kompānijai FESCO. Krievijas medija raksta, ka visi 17 kuģa apkalpes locekļi ir izglābti. Spānijas valdība šodien paziņojusi, ka Spānijas un Marokas robežu krīzes upuru skaits Seutā pieaudzis līdz 67. Starp bojāgājušiem esot cilvēki, kas noslīkuši, un cilvēki, kas miruši drūzmā. Nelielu skaitu migrantu, kurš šorīt aizpeldējuši līdz Seutas Tarahalas pludmalei, sagaidījuši karavīri. Viņi pavadījuši migrantus atpakaļ pāri robežai. Spānijas iekšlietu ministrija informē, ka gandrīz visi no tiem 60 tūkstošiem imigrantu, kuri ielauzušies Seutā, jau ir atgriezušies Marokā. Tomēr drošības situācija pilsētā joprojām nesot stabila. Arī Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Melillā vakar vakarā no Marokas mēģinājuši ielausties aptuveni 500 migranti. Tā ziņo Spānijas mediji. Grieķijā šodien ugunsdzēsēji turpina cīņu ar lieliem ugunsgrēkiem visā valstī. Viskritiskākā situācija ir apmēram 60 km uz ziemeļrietumiem no Atēnām. Tur liesmas virzās vairākus kilometrus platā joslā. Ar laivām evakuēti simtiem cilvēku. Ugunsgrēki plosās arī Peloponēses pussalā un Krētā, arī Francijas dienvidu departamentā Vārā starp Marseļu un Kannā vakarā atkal izcēlies meža ugunsgrēks. Tas strauji izplatījies. Evakuēti aptuveni 2500 cilvēku. Dažu stundu laikā notiguši apmēram 1000 hektāru meža. Lielu ugunsgrēki ir arī citās Eiropas valstīs, piemēram Turcijā. Šodien joprojām ir slēgts Latvijas-Baltkrievijas robežu kontrolas punkts Pāternieki, tā informē valsts robežu sardzē. Pāterniekos ir tehniskas problēmas informācijas sistēmās, tāpēc robežu kontroli tur veikt nevar. Valsts robežu sardze skaidro, ka cilvēkiem, kuri grib šķērsot robežu, ir jāizmanto citi tuvākie robežu kontrolas punkti Lietuvā. Un vēl Valmieras novadā šodien un rīt notiek mājas kafejnīcu dienas. Apmeklētāji var izmēģināt 20 dažādu mājas kafejnīcu piedāvājumu. Vēl tikai par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, valsts lielākajā daļā lietus, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus, austrumos ļoti stipras, iespējama lielgraudu krusa. Vietām dienvidrietumos veidosies migla, lēns vējš, vietām austrumos negaiss laikā krasas, vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels īslaicīgs lietus. Lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus, iespējams stiprs un pērkona negaiss, rīt pēcpusdienā neliels īslaicīgs lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 16-17, rītdienā 22-24 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: Laikmeta krustpunktā.
1: Cik dažādi varam paplašināt izpratni par pasauli un cik gatavi esam ieklausīties, ko par to domā modes mākslinieki. Kā brīvības sajūta tika ietērpta nepieradinātās modes asamblejā, kad par to rakstīja vairāki pasaules vadošie mediji pirms vairāk nekā 30 gadiem un tagad, kad top mūsu paviljonu šā gada Venecijas bienālē? Par tērpu asajām formām, par tērpiem mūsu olimpiešiem un par kādu modi domā pasaules tērpu dizaineru mākslinieki. Laikmeta krustpunkta sarunai aicināts un ieradies alternatīvās modes mākslinieks Bruno Birmans. Labdien!
2: Sveiki!
1: Jūs uzrunāja Ilze Dobele, producenta Ilze Aginta. Mēs ar Bruno esam tikušies un pirms sarunas vienojāmies, ka izmantosim uzrunas formu tu.
2: Jā.
1: Jā. Visklasiskākā modes māksliniekam noteikti droši vien būtu pajautāt, kas tagad ir modē. Un arī šodien nākot uz sarunu, es domāju, interesanti, kā man šodien vajadzētu apģērbties, jo nāks taču modes mākslinieks. Un kaut kādā veidā cilvēks tas ļoti sasaista. Bet par to, kas ir modē, es uzreiz lūgtu iezīmēt tevis šīs varbūt robežas, ko tu vispār ar šo vārdu modi saproti. Jo tas noteikti nav tas, kā mēs domājam, kādas krāsas žaketi vai kreklis šodien esmu uzvilkusi.
2: Man ir definīcija, kur es izmantoju vairākus gadu desmitus, un patiesībā sakot, viņi arī nemainās. Moda ir baumas, ko mēs velkam mugurā.
1: Tas kāds, ir, ko pateicis, tās baumas ir?
2: Baumas ir izlasītas, pateiktas, redzētas, jebkās sajustas. Bet baumas ir, ko mēs velkam mugurā.
1: Un ja es esmu brīva no baumām, tad es varu vēl ģērbt mugurā un vilkt jebko?
2: Nu, tas ir, manuprāt, visideālākais stāvoklis.
1: Bruno, līdz Venecijas bienāles atklāšanai ir vien dažas nedēļas, tātad māja sākumā Venecijas bienāles 61. Starptautiskajā mākslas izstādē atklās arī Latvijas paviljonu, nepieradinātā asambleja Utopijas aizkulises, un tā ir tava un arī starpdisciplinārā mākslinieka dueta Marion Rolls jaundarbs par nepieradinātās modes asamblejām, kas Rīgā notika 90. Gados, un ļoti ierasts ir, kā publiski mēs uzzinām par idejas apjomu, kas tas varētu būt, kas ir idejas autori, bet vizuāli mēs nekad līdz atklāšanai to neredzam. Tik tālu, cik tu vari pateikt, kas būs Latvijas paviljonā?
2: To, kas būs Latvijas paviljonā, var apskatīties mājaslapā Latvijas paviljonas.
1: Un tas tomēr ir slēpti, tas tomēr nav tā, kā es ticu.
2: Tur ir gan daudz, tur ir koncepcija uzrakstīta, un patiesībā sakot, viņi uzrakstīti gan labi. Tātad es mazliet viņu precizēšu, jaundarbs ir Mars un Roļi. Roļa Mars darbs. Jā, tas ir viņa skatījums uz šo te fenomenu, laikam tā būtu pareizi teikt, ko es ar savu komandu izveidoju 90. Un tātad šis paviljons faktiski ir tā kā viņu jaundarbs, viņu, es negribu teikt atbildi, bet mēs to saucam par dialogu. Un tā kā, jā, nu, tur būs daudz.
1: Jo es sociālos medijos arī vēroju tur tādu, nu, safilmētu un samontētu video, kur redzams darba process ir apmēram nojaušams, tas kas varētu būt, bet labi, protams, gaidīsim līdz brīdim.
2: Nu, manuprāt, tas ir ļoti godīgi, un mums šai ziņā bija absolūti 1000% skaidrība par to, ka mēs negribam, lai sākās bass par to, kāds tas paviljons ir, pirms viņš vispār tiek atklāts. Ja, jo skaidrs ir tas, ka viņš tiks pabeigts burtiski 10 minūtes pirms tiks pārgriezt lentīt. Un varbūt arī vēl tad nē, bet tur ir tik daudz tie komponenti, kad tas viss jāredz konkrētā telpā, konkrētā jau ar konkrētu noskaņu un tā. Un, nu, katrā ziņā, tas, ko es varu pateikt, tas nav par modi. Tas nav par modi viennozīmīgi, un te, tas vārdiņš backstage baiskulis, viņš faktiski, manuprāt, tā ir lieliska ideja, kas ļoti labi var raksturot visu to, kas notika aiz tās redzamās skatos. Dažas turklāt aizskato vienmēr tā ir tā lieta, ko cilvēki lielākā daļa neredz un ko vienmēr grib redzēt, kas tad tur īstenībā ir.
1: Un tomēr šim paviljonam ir piešķirts, es teiktu, tāds arī sociāli politisks, man pat liktos vairāk tāds politisks pieskāriens, un tas tiek definēts vārdos, kā mēs šodien iztēlojamies brīvību, risku, nākotnes iespējas, un arī zinām, publiski ir tas, ka Bienāles Ukrainas paviljona centrālais objekts būs origami briedis, kas simbolizēs tukšas drošības garantijas, ko Ukraina saņēma apmaiņā.

0: pret atteikšanos no atomieročiem. Savukārt milzīgu viļņošanos Eiropā ir izraisījis Krievijas atgriešanās bienālē. Un šeit tiek runāts, protams, par to, ka Eiropa ļauj Krievijai atgriezties uz šīs starptautiskās skatuves, un cik mums ir zināms līdz brīdim, kad šī saruna notiek, tad Krievijai būs atļauts tikai piedalīties paviljona atklāšanā, bet tomēr, kā es vakar arī runāju, ir idejas ar bienāles kuratori Solvitu Kresi, pēc tam it kā tomēr kaut kādā veidā šī viņu instalācija vai ko viņi būs izveidojuši, būs arī redzama no paviljona ārpuses. Un lūk, pieminētais Rolands Pēterkovs saka, ka šis savā veidā ir karalauks, tikai kultūrālais šajā brīdī, kurā mēs arī esam šajā mirklī, tomēr šo darbu piedalāmies. Vai tu tai arī saskati šo politisko motīvu un cik tas ir svarīgi, ka tavai nepieradinātai idejai, nepieradinātam garam tas ir pielikts šajā brīdī klāt?
1: Nu, varētu diskutēt par nosaukumu karalauks. Man ir nācies drusītiņu pieredzēt šīs lietas, jā, tāpēc tā ir tā kā. Bet noteikti jā. Jo mums 90. Nelikās, ka tas ir politiski. Mums jau mēs bijām izkāpuši no vienas sistēmas, gan sāpīgi, bet priecīgi, un vēl nebijām iekšā otrā sistēmā. Un tāpēc mēs varējām tā kā izbaudīt to brīvību un izbaudīt viņu visos iespējamos veidos, nu, mūsu gadījumā radošo brīvību. Tas tagad ir labi redzams no šo 30 gadu distances. Un tas patiesībā sakot ir tā kā tāda izsaukuma zīme teikumam, kurš nemaz nav uzrakstīts šodien. Un manuprāt, tad bienāles uzdevums, un tas nav tikai Latvijas paviljona mākslinieku, bet tas ir visas bienāles, nu, tiksim, tādas brīvību cienošos un saprotošos mākslinieku uzdevums ir šo teikumu uzrakstīt. Un šis teikums nav par toleranci attiecībā uz agresoru valsti, kas 5. Gadu jau tur galina cilvēks nost. Katrā ziņā noteikti nav. Mani vienkārši šokē, kad pēc 30 gadus pēc tā, kad mēs visi izgājām, tā skaitā arī Krievija izgāja ārā no šīs te padomju sistēmas, ka tagad mums atkal par to ir jārunā. Kāpēc jārunā par pagātni? Kāpēc nevar skatīties nākotnē uz priekšu? Un šajā gadījumā, nezinot, ka Krievija atgriezīsies, mēs laikam kaut kā, nezinu, tā kā atkal kārtī jau reiz asamblē vienmēr ir pareizā laikā un pareizā vietā.
0: Jā, redzēsim, kā tas viss izvērtīsies, un tiešām būs savā ziņā interesanti redzēt arī, ko citas Eiropas valstis šajā mirklī būs piedāvājuši, jo neredz tiešām man arī vienmēr šķiet, ka bienālē būtu jābūt atbildēji uz to akūto situāciju, kas notiek pasaulē, bet dažas pēdējās bienāles, piemēram, man atbildi nav nesušas. Jā, varbūt, ka es gaidīju pārāk daudz, jo man ir citi svarīgāki jautājumi, kas
1: tas
0: arī,
1: ir protams, tāds jautājums par to, es domāju, ka strīdi bija, ir un būs par to, vai mākslai un kultūrai ir jābūt politizētai vai ir jāatbild. Nu, es mēģinu atbildēt ļoti vienkārši ar autoritāšu darbiem. Nu, piemēram, Pablo Picasso Gernika.
0: Jā.
1: Lūdzu, tā ir atbilde uz jautājumu, vai ir vai nav. Un tas ir par Ukrainu, tas ir par to pašu. Turklāt tas netika radīts entos gadu desmitus pēc, tas tika radīts kā atbildi. Jā. Un es domāju, ka šogad, es domāju, ka tur būs mazie pārsteigumi. Zinot un pat nedaudz pazīstot dažus no tiem krieviem, kas tur mēģina kaut ko darīt tajā paviljonā, viņi ir gudri cilvēki, viņu tās tas mērķis, viņi patiesību sakot ir likt par sevi runāt. Jo tajā brīdī, kad sāk runāt, tajā brīdī viņi iesaistās diskusijā, un tas ir tieši tas, ko viņi vēlās. Viņiem ļoti palīdz arī tas, ko tagad dara amerikāņi, tas, ko dara Izraēli, tas, ko dara daudzos citos konfliktos. Un, manuprāt, patiesībā ir tas brīdis ir iestājies, kad no radošiem cilvēkiem, tā kā savulaik Latvijā bija radošo savienību kongress, kad Mavriks Ulsons uzkāpas tribīnē un pateica lietas, kas vienkārši kurš šokēja cilvēkus oficiozus. Varbūt, ka tagad ir tas jādara kaut kādā pasaules kontekstā. Jo tā situācija viņa ir dramatiska īstenībā, viņa ir absolūti dramatiska.
0: Bet palūkosim, kā tas viss sākās. Nacionālajā arhīvā ir Latvijas televīzijas programmas Panorāmas sižets bez skaņas, jo acīm redzot, tas ir filmēts varbūt uz kinolentes. Tāpēc mēs to varam skatīties un paralēli komentēt, lai klausītājiem veidotos priekšstats, bet tie, kas skatīsies video versijā, to redzēs. Tātad modes skate Jūrmalā 1987. Gads, modes mākslinieka Bruno Birmaņa un Uģa Rūķīša skate Jūrmalā, žurnāla Rīgas modes rīkotās izstādes, tērps laikabiedram laikā, intervija ar Bruno Birmaņu, ko mēs nedzirdēsim, bet tas, ko mēs redzēsim, tās ir modeles, aizkulises pieminētās, arī fotosesija, un cik noprotams, tad autori ir Vija Ķenava. Nu, tas, ko mēs redzam, ir tādas laikam jau pretkrāsas.

0: spēcīgs zaļš ar sarkanu. Priekšplānā ir Bruno ar lielām skaistām brillēm, kupliem matiem un fonā ir modelis ar... Tagad Bruno komentē, kādos tērpos tu viņus redzi.
1: Tā bija pati pirmā kolekcija, ko es taisīju kā kolekcija. Patiesībā sakot, man uzaicināja Rīgas modes redaktors, jo viņi gribēja, lai kaut ko viņi bija redzējuši manas skices, un tad teica, ka lai es kaut ko uztaisu, un tad es attiecīgi uztaisīju. Es uztaisīju kaut mazu tādu tērpu grupiņu, kurā es saliku iekšā daudz, visu, kā jau jauns cilvēks gribēja visu.
0: Mm-hmm.
1: Un tāpēc tur ir visādi brīnumi, un tur var redzēt arī tos metālus, kurus, jo es esmu vispār
0: rotmāksinieks.
1: Un tad... Un tā bija tā reize, kad faktiski mēs pirmo reizi ar Ūķi kopā kaut ko darījām, jo tāpēc, kad, ja godīgi, man bija drusku bailes vienam tur kaut ko startēt, un tad es aprunājos ar Ūķi, un es zināju, ka viņš bija taisījis priekš man Zoviču, un vēl tur viņš bija taisījis skatos tērps visam jauns, teicu, nu, tagad tur ar tiem tērpiem, un tad mēs tur tā kā mēģinājām nostartēt. Nevis mēģinājām, mēs nostartējām, un būtībā tajā brīdī mēs pirmkārtām sākām, mēs kopā uz skatos uzkāpām. No, faktiski uzkāpām atsevišķi, bet tā kā vienā laikā. Un tad jau nākošais bija tas, ka mums pēc divām nedēļām jau uzaicināja ar skatēm uz Tallinu, tad mēs atbraucām. Un tad faktiski tas sākās tas mūsu nepārāk garais, bet ļoti produktīvais sadarbības periods ar Ūģi Rūķīti. Jā, par ko es varu teikt, ka tas, manuprāt, ir bijis no vistalantīgākais mods dizainers, kāds Latvijā jebkad ir bijis. Jā, nu, viņa bija vienkārši unikāla persona.
0: Bet kā jūs ar Ūģi Rūķīti satikāties? Kurš bija tas brīdis?
1: Satikāmies mēs īstenībā ļoti vienkārši, jo man kaimiņos dzīvoja viņa kursabiedrs Jānis Arājs, arī drēbnieks, un mēs kaut kā vienkārši aizgājām iedzerat pie Ūģi, un tā mēs ar viņu satikāmies un sadraudzējāmies. Man patika tas viņa trakums un rock'n'rolls. Mums bija ļoti daudz kopīga paziņas, jo tāpēc, kad man bija starp muziķiem arī tur Jumprova un visi pārējie džeki draugi, un viņam arī tieši tāpatās, viņš savukārt to smago galu, līvi un visas citas lietas. Un tā, un tad nu, kaut kā ļoti organiski tas viss kopā sanāca.
0: Nākamais ieraksts ar žurnālā Liesma, 1987. Gads, tātad periodika, 11. janvāris, maza izrāde, virsraksts Krāvmielā 4. Pagrabā bija nekāda ansambļa bundzinieks Igors Vasiļevs, un lūk šeit tāds tiešām fragments īsts no viņa garā raksta. Noslēpumainas būtnes tumšos apmetņos piesardzīgiem soļiem nomaina plastisko mākslinieka tēlu, tad sarkani apmetņi, krāsoti, raibi, pamazām atsedzas arī sejas, rotas, neredzēta tērpa apdara ar metālu, spožas, taisnas līnijas, šķeļ, sarkan, melno tērpu. Patīk, negaidot man pie auss pielietis jauns cilvēks tumšās brillēs. Es tobrīd līdz ar citiem aplaudēju, pamāju ar galvu un prasu pretī autors. Bruno Birmanis pametu skatienu, viņa nogurušajā sejā skaidrs, ar ko runāja, un skaidrs, ka tādu skati noorganizēt ir grūts darbs. Kāpēc daudzi tērpi melni? Mistika? Nē, mistika tā nav. Mēs taču ikdienā slēpjamies viens no otra, noslēdzamies sevī, reizēm pavisam cieši. Esat teicis, ka jums tracina cilvēkos tumsonību un aprobežotību. Vai šī bija tā vēlme izlausties un parādīt, ka ir kaut kas cits?
1: Tur bija diezgan interesanti. Igors Vasiļevs, manuprāt, tas ir Igors Linga. Un galveno lomu spēlēja tajā brīdī pavisam jauns aktieris Gunars Aboliņš. Tā kā tur bija diezgan tāda tumsonība. Nu, patiesībā es domāju, ka jebkuras nozeres, jebkuras jomas mākslinieka misija ir iekustināt saviedrību, provocēt kaut kādas pārdomas, pievērst kaut kam uzmanību tam, kas viņu uztrauc šobrīd. Nu, moda ir šajā gadījumā ļoti tāds efektīva metoda, vai moda, vai tas, ko sauc par tērpiem vai drēbēm. Jo visbiežāk cilvēks skatās uz ārējo formu, un tāpēc tu viņam var tā kā iebarot tās drapītes tajā meduskarotē iekšā. Un man tas ir svarīgi vēl joprojām. Un paldies Dievam, kad ir Latvijā daži tādi mākslinieki arī šajā jomā, kas patiesībā sakot arī spēlē tieši to pašu mūziku. Man tas priecē.
0: Tas ir labi, bet daudz tumsonības šobrīd tev liekas apkārt ir.
1: Ļoti.
0: Jā.
1: Ļoti, diemžēl ļoti daudz. Patiesībā daudz vairāk nekā agrāk. Varbūt te runā kaut kāds mans vecums. Nu, protams, ja zāle bija zaļāka un ūdens bija slapjāks, par to vispār mēs nediskutējam. Bet, ja tā nopietni, tad, manuprāt, tā cilvēka tiešā komunikācija, viņa izslēdz iespēju tik daudz melot. Un tad, kad apkārt ir mēle, tad būtībā vienkārši cilvēks jau apjūk. Un tad, kad viņi ir ļoti daudz, jā, tad tur ir jāatcerās, ir nacistu galvenā propagandista Gebels teksts, jā, kad ļoti daudz mēle, tā jau ir jau patiesība priekš lielāk.

0: kādas daļas.
1: Un tad ir tumsonība.
0: Jā, un tad ir tumsonība, tieši tā.
1: Padomju Venta 1988. gadā savukārt raksta par Rīgas modas teātri, uzdodot jautājumu, kas tad ir modas teātris, un tur to atbildi mēs gribam demonstrēt ne tikai neparastus kostīmus un aksesuārus, bet arī parādīt mini uzvedumus, un te arī tiek aprakstīts, ka šo uzvedumu redzēja ne tikai Latvijā, redzēja Maskavā, redzēja daudz vieta PSRS, tas, ko tu pieminēji, ka strādājot kopā ar Uģi Rūķīti izrādi, komponēja grupa Jumprava, tajā laikā jau populāra. Tad tiek pieminēts, ka jūs arī Amerikas Savienotajās valstīs šou programmā devāties. Kā tas tajā laikā bija iespējams un kas bija tie kontakti, kā izdevās tev to norganizēt?
0: Nē, nu tur bija pamatā, tie bija video, tas nebija, tiksim, tie nebija klātbūtne. Klātbūtnē mēs rādījām fragmentus, un Rūķis, piemēram, bija Čehijā, es biju Itālijā vairākās vietās, jā, no pirmajām skatēm bija Venecijā. Bet es nezinu, kā. Nu, kaut kā izdevās, tāpēc, kad bija tie daudzie atbalstītāji, draugi, tai skaitā arī oficiālajās struktūrās, piemēram, viens no mūsu tādiem, nu, tā kā patroniem bija Ziedonis Čevers, kurš mūs ļoti pamatīgi atbalstīja. Jā, tad, kad man bija jābrauc uz Itāliju, un man bija jādabū no drošības komitejā čekā, man bija jādabū atļauja, viņš ar mani kopā izstaigāja kabinetus. Tas prasīja 2 stundas, un es dabūju visu zīmogus, tad viņš man aiz rokas izvadāja visus. Es domāju, tas bija gan emocionāli, gan racionāls lēmums viņam pieslēgties tieši tai pusē, kurai viņš pieslēdz, jo viņš jau pēc tam bija arī ministrs un un viss, un attiecīgi, teiksim, būdams vēl komjantnes līderis, nu viņš diezgan daudziem palīdzēja, patiesību sakot. Jo viņš jau pirmos visus tos neformālos jauniešu klubus visus palīdzēja uztaisīt teātris Kabata, un vēl daudzas lietas viņš darīja.
1: Tālāk ir saprotams, ka jūs ejat jau tālāk un darbojaties jau plašāk. Tas gan vēl joprojām ir 1988. gads, bet šeit arī Ieva Zvīdra raksta Padomu jaunatnē kā žurnāliste, ka 6. februārī Anglikāņu baznīcā notiks pirmais mūsu Republikas tērpu demonstrētāja konkurss. Pagaidām mēs esam 3 pasākuma režisors, Ladis Goldbergs, Uģis Rūķīts un es, Bruno Birmanis. Un tā kā ir nodibināts tērpu teātra studija, mums ir vajadzīgi modeļu demonstrētāji, jeb aktieru trupa, jo šī trupa regulāri dosies pastāvīgās izrādēs un uzvedumos, un tie nebūs tikai tādi kā manekeni, tie būs jau cilvēki ar citādāku un droši vien spēju šos tērpus nest. Un vēlāk savukārt 2011. Gadā sižetā, ko veido Andrejs Volmārs, ir teicis, ka tērp projektos piedalījās un tērps demonstrēja arī, piemēram, nākamā uzņēmēja Ai Simpson un jaunais aktieris Alvis Hermanis. Un tur noteikti ļoti daudz bija, daudz radošu cilvēku, kuriem šī jūsu tērpu ideja likās ļoti interesanta, tērpu teātra ideja.
0: Nu, Ai Simpson, tagad Šmidre, nepiedalījās. Nē, viņa
1: Lūk,
0: piedalījās
1: modi,
0: viņa piedalījās asamblejā, viņa strādāja asamblejā, jā, taisnība, Alvis Hermanis gan piedalījās kā tērpu demonstrētājs taisnība. Ir dokumentāla video apliecinājuma tam, bet, ja nopietni, tad tērpu demonstrētāja, jeb tērpu teātra aktieru konkursu. Jā, mēs viņu uztaisījām vispār, principā, tas bija Anglikāņu baznīcā, viņš notika. Tur bija 400 cilvēku atnāca, kas bija vienkārši pilnīgi abnormāls daudzums, un uz kāstingu 400 cilvēku. Patiesību sakot, mēs meklējām tēlus, un nevis mēs meklējām tā kā skaistumu konkursos pēc izmēriem. Mm-hmm. Protams, mums bija svarīgi, kāds ir tas, to sauc par antropometriju gudri, ja? bet tanī pat laikā tas nebija svarīgākais aspekts.
1: Mazliet atkāpjoties no biogrāfijas datiem, tādā chronoloģiskā secībā, domājot arī par šo modeļu, aģentūrām, nu noteikti arī sekoja dažādiem rakstiem un atklājumiem par dzimumu noziegumos apsūdzētā Džefri Epstīna noziegumiem un arī viņa līdzinātāja braucieniem uz Latviju meklējot meitenes. Vai tu jebkad savā dzīvē esi saskāries ar kādu cilvēku, kurš nu, tev jautātu par meitenēm, par modelēm šeit, un tev šķistu, ka viņa nolūka nav gluži likumīga nodarbinātība meitenēm? Vai tu kaut ko tādu visu saskāries esot šajā nozarē? Visu?
0: Latvijā nē, Krievijā. Man ir pieredzes, Krievijā biju Maskavas modas nedēļas producents un režisors, un tur man iznāca.
1: Kuros gados tas bija?
0: Tas bija arī kaut kur 95. 90. Gadu vidus. Tad bija tā, ka tur bija milzīga apjomīga skata, kuru pēkšņi, tur bija ļoti daudz modeļu, Krievijā bija tāda lielākā aģentūra Red Stars, un visas aģentūras meitenes bija atnākušas laikā, un es publiski pateicu, ka nu, mēs esam spiesti pārcelt skatu vēlāk, tāpēc, ka nav Red Stars, un tad man pēkšņi iezvanījās mobilais telefons, un man zvanīja Red Stars jumts.
1: Mhm.
0: Un paldies Dievam, es

0: teiksim, man nav problēmas un bailes runāt ar tādiem cilvēkiem. Tieši tur viss apsardzes bija vienkārši pilnīgā šokā, jo tāpēc, ka viņi zināja, cik tie cilvēki nopietni. Bet es viņiem pateicu, ka patiesi man neinteresē jūsu biznesis, bet man interesē tas, kas notiek šeit. Un ja jūs jauksties manā, nu tad gaidiet problēmas, kur sākumu jūs redzējāt. Un izrādījās, ka tas bija pietiekoši. Tās modeles parādījās pēc 15 minūtēm. Bet ar to es gribu teikt, ka, nu, tiksim, tas 90. Gadu vidū, teiksim, Krievijas teritorijā, un es esmu diezgan, kā es nezinu, cik stīpri, jā, bet gan jau kaut kādas influences bija arī šeit, tas modeļu bizneses pievērs, protams, noziedzīgās pasaules uzmanību. Tas ir skaidrs, kas attiecās uz kaut kādiem skauteriem. Nu, man nav nācies tiešā veidā kontaktēties. Jā,
1: kas ir skauteri?
0: Skautings, tas ir modeļu aģentūra, teiksim, aģentu staigāšana pa dažādām
1: un meklēšana, ja,
0: skolām, vienkārši ielām. Mm-hmm. Jā, jo tāpēc, ka modeļiem jāsāk, ir, teiksim, tas viņa darbs ir jāsāk, nu, viņš ir jāsāk, ir agrā jaunībā, patiesībā sakot, vēlā bērnībā. Ja. Un tas ir normāli. Tas ir normāli. Cita lieta ir tas, ka tam ir jābūt stingri reglamentētam, tam ir jābūt ar vecāku uzraudzību, atļaujām un visam citam lietam. Un, protams, tie, kas te ir arī cilvēku profesionālā reputācija. Bet, nu, tas, kas tur notiek, tas, protams, man gudīgi runājot, pārāk neizbrīna. Jā, man tas pārāk neizbrīna. Es domāju, cita lieta ir tā, ka tās baumas, kas viņas var īstenībā, viņas var sagraut daudzu, varbūt absolūti nevainīgu cilvēku, absolūti neiesaistītu cilvēku kaut kādas likteņus. Kas ir viens, un tanī pat laikā cilvēki, kuri pat tiešām ir kaut kādā veidā iesaistīti, var vienkārši izslīdēt pa kluso laukā, jo viņi ir tiksim, prasmīgi slēpuši šīs savas aktivitātes. Nu, tā kā.
1: Jā, bet atgriežoties atpakaļ pie radošās biogrāfijas hronoloģijas, tātad postbanālisma balle, izrāde, kas tika demonstrēta vairāk nekā 50 reizes, un te arī visticamāk, ka Aldis Kušķis, jo ir rakstīts A. Kušķis 1989. Gadā padomju jaunatnē raksta postbanālismu balle. Uģi un Bruno tērpos dominē estētiskais, erotiskais, maģiskais. Tos raksturo arī praktiskās lietojamības ignorance un britiem sarkastiskais humors. No sabiedrības izsumto pārtapšana valdošajā kastā. Tā nosacīta varētu raksturot uzveduma sižetu, cietums, iela, militārisms, kāzas, mistika, austrumi, rīts un valdnieki. Kas tad bija šis postbanālisms? Kā jūs to ar Uģi Rūķīti definējāt?
0: Tur mums ļoti palīdzēja mūsu režisori, Ivars Skanstiņš un Vlads Goldbergs, jo viņi mums bija tā kā tādi garīgie tēvi. Patiesībā postbanālisms radās no Parīzes zelta laikā notikušiem Djagiļeva baleta banālismu balēm. Un mēs tā kā, mums režisori mums izstāstīja, mums likās, ka jā, tas ir kaut kas ļoti līdzīgs, ka cilvēki vienkārši pēc kaut kādām milzīgām kataklizmām sāk ar savu ārējo tēlu sāk deklarēt savus sajūtas, savus idejas, savus kaut ko, un tas bija tieši tas, ko mēs gribējām. Un tāpēc mēs viņu nosaucām par postbanālismu balli, un tās, nu tagad tās saukt par kolekcijām, mēs viņu saucām par etīdēm.
1: Tās tēmas.
0: Tās mēs tā kā atlasījām, un tad režisori viņas sakārtīja, mums bija daudz dažādas idejas, bet nu, mēs tā kā nobalsojām par tām īstajām, un tad mēs bijām vēl spiest kādu pieģenerēt klāt, jo tāpēc, ka tas nāca pa īsu. bet finālā jau tas pasākums bija milzīgs, jo nu katrā no tām etīdēm tur bija nu, no 25 līdz 30 tērpi, un tad sareizi, tur tas daudzums bija, man liekas, bija 11 vai 12. Tās pasākums bija tāds, nu, tāds ļoti pamatīgs, un tas arī bija uzņēmums, saucās tērpu teātrus UNP. Aldis Kušķis bija direktors. Un tur bija viss, mums bija savas scenogrāfija, mēs būvējām skatu, kurai bija jābūt saliekamai ar visām gaismām, gaismas, tur bija...
1: Nu, lūk, tātad iedomājamies tos laikus, tātad Latvija vēl tikko atguvusi neatkarību oficiāli, de jure. Praktiski, de facto, mēs dzīvojam laikā, kad nav nekā daudz vairāk par to, kā mēs ikdienā iztiekam. Nu, tā bija. Bet mēs šajā mirklī runājam par nepierinātās modas asamblēju, kas ir bijusi starptautiska, bijuši no Rietumvācijas, Anglijas, Holandas, Indijas, Lietuvas, Igaunijas, modes mākslinieku rokraksta, Armēnijas, Maskavas. Nu, kā to varēja tajā laikā norganizēt?
0: BBC pirmā kanāla televīzijas grupa. Kaut kā, pateicoties cilvēkiem, tas viss notika. Nešaubīgi, kad postbanālismu balli kā vizītkarte, patiesībā sakot, pasaulē nostrādāja ļoti jaudīgi, jo, nu, atkal, tas bija tieši tas laiks, kad arī pasaulē notika līdzīga tā viļņošanās. Mēs par to neko nezinājām, pasaulē bija pilnīgi citi iemesli, bet tur tās

0: kas pēc brīvības arī notika ietekmes, ka tur atkal savukārt bija tas spiediens un pieredināšana no tirgus ekonomikas puses, pragmatiskā kapitālisma puses. Un tas, kas tagad šīs dienas acīm raugoties, man ir pilnīgi skaidrs, tāpēc arī tajā mūsu paviljona nosaukumā ir vārdiņš utopija, ir tas, ka mēs būtībā uzbūvējām tādu radošu utopiju realitātē. Kas mums pašiem likās tā kā tāds silta ūdens baseins, jo tāpēc, ka mēs bijām nu pat izlauzušies no kaut kurienes, un savukārt tiem visiem māksliniekiem, kas brauc pie mums, tā bija pilnīgi unikāla situācija, jo pirmo reizi neviens viņiem neuzdeva jautājumu par to, ko viņi rāda un kurš to īstenībā pirks. Tas centrālais un galvenais jautājums, kur uzdod sākot no Mākslas akadēmijas pirmā kursa, kam jūs to visu taisiet, kurš par to maksās visu. Un te pēkšņi ir viens pasākums, kurā vienkārši var izpausties tā kā gleznotājs, ja, un Jā, un tas bija tas, kas piesaistīja gan jauniešus, gan studentus, gan arī pieredzējušus meistars, jo tāpēc, kad jo ilgāk tajā sistēmā dzīvo, jo vairāk viņi tev patiesību sakot grauj, un noieties stabils un domājošs mākslinieks, jā, tad jo, nu, tev ir divas iespējas, vai nu sajukt prātā, vai nu laiku pa laikam to enerģiju šaut laukā, un asamblēja bija viens no tādām sprauslām, pa kurām varēja šaut laukā.
1: Panorāmā glabājas video materiāls no 1999. Gada, modas asambleja, autors Andrejs Volmārs, paskatīsimies.
2: Ar saviem modas šoviem uzstāsies modas pasaules korifeji – Krievs Valentīns Jutaškins un Anglis Andrew Logans. Andrew Logans ir britu rotu mākslas ekstravagantais aristokrāts. Uz piektās modas asamblejas skatuves tiks prezentēta Logana un Zandras Rhodes kopīga kolekcija. Zanda Rhodes izteica izbrīnu, ka šeit cilvēkos nejūt nogurumu, ka šeit jūt dzīves prieku un ka šeit mode vēl ir dzīva.
3: Pieredināt jau faktiski modas dizaineru nevar. Ja viņš ir pēc pārliecības modas dizainers, tad viņš jau tāds ir. Ja? Un jautājums ir par to, cik pieredzējis, cik profesionāls, cik atraktīvs un cik vēl muzārdīties, tiksim, nāk redzam.
1: Šī bija pēdējā modas asamblēja.
0: Jā, viņi jau lielā mērā notika tāda kapitalistiskās pieredināšanas sistēmas sloga rezultātā. Un man jau patiesībā bija diezgan skairs, ka tur ka tas projekts faktiski ir savu dzīvi nodzīvojis. Es domāju, ka viss izdevušākā bija tieši 94. Gadā, jo tāpēc, ka tad izdevās no vienas puses tā kā dabūt to ļoti atraktīvo un saicināt dažādos dizainerus, sākot no absolūti jauniem trakuļiem līdz, teiksim, jau tādiem pieredzējušiem kā Paco Rabanne, un atbilstoši arī tam publicitāti dabūt gatavu. Jo tā ir vienīgā reize, kad Rīga ir bijusi pasaules modas kalendārā iekšā. Un mēs bijām viņā, jā, un tie ir 40 pasākumi pasaulē.
1: Katram profesionālim ir ārkārtīgi, manuprāt, svarīgi satikt cilvēkus, kuri domā līdzīgi. Arī tie, kas domā savādāk, arī no tiem mēs varam daudz ko iegūt. Un šie cilvēki, ko mēs pieminējām tikko panorāmas sižetā, kas ir strādājuši ar pasaules līmeņa zvaigznēm, tu viņus satiki, šie un vēl citi, kurus nu, mēs nenosaucām. Ko tas tev pašam deva kā cilvēkam? Varbūt, ko, vai tu jūti kaut ko nu, tādu, kas tevi varbūt kaut ko mainīja, vai tu viņus jau bija labi iepazinis un jūs jutāties kā līdzīgs ar līdzīgi?
0: Es nonācu pirmo reizi un iepazinos ar britu dizaineriem klātienē daudziem. Londonā jau 80. Gadu beigās un 90. Gadu sākumā, un man patiesībā, pirmkārt, man tajā pulciņā tā uzreiz arī uzņēma diezgan normāli, jo nu, man bija kaut kāda savu zināma reputācija kā profesionālim. Kas bija viens un otrs ir kaut kā, nezinu, tas viss notika ļoti organiski, dabiski, un man patiesība sakot nebija tādas tā kā tā mazākā puisīša tādas sajūtas, gluži otrādi, jā. Mēs izbaudījām to, ka mēs varam kaut ko darīt kopā.
1: Kā tu vispār skaties uz šo modes namu diktēto valkājamo modi, tendencēm? Ko tavā izpratnē vispār nozīmē šie luksus modes dizaineri, vai tu starp tiem redzi kādu vizionāru?
0: Mode ir biznes. Un piekam milzīgs bizness. Droši vien, kad ieroču tirdzniecība ir lielāks bizness, jā, bet katrā ziņā, jo sevišķi, diemžēl, tagadējā laikā, bet tas ir milzīgs bizness. Jā, nu, ja, turklāt viņā šobrīd ir ienākuši, ja pieņemsim, 90. Gados nebija ātrās modas zīmola tik jaudīgi. Nu, bija radušies, bet vēl nebija, teiksim, tā kā uzņēmuši tādas apgrieziens. Tad šodien ir... Nu, ir milzīgas šīs tā ātrās modas grupas, kuras vienkārši ir uzņēmušas tādas apgrozījumus, ka nu, tur pat lielajiem modas namiem patiesības, ko droši vien siekals tek. Tur es runāju par Inditex, nu, Zāras grupu, gan par H&M, kas ir. Viņi ražo pārpa 100 kolekcijām gadā. Es runāju šajā

0: gadījumā ātrā moda. Tas ir viens. Modas namiem ir jāražo ir kā minimums 4 kolekcijas gadā. Tas viss ir biznes, tā viss ir nauda. Žurnāli, blogi, sociālie tīkli un tā tālāk, tie ir komunikācijas instrumenti, kuri baro šo te biznesu. Tieši tā es par to arī izturos. Tāpēc es mēģinu no tā norobežoties. Tas, ka tas notiek un notiks, tas ir skaidrs. Tas, kas man priecē, ka, piemēram, šobrīd tiek novērtētas konceptuālās, nu, sauksim tā, konceptuālo tērpu dizaineru vai modas, tiksim, lietu zīmoli, nu, tur. Bez neminot nosaukums. Un amatniecība. Šī vārda tādā augstākajā izpratnē. Nu, tas priecē. Tas nu, vieš kaut kādu cerību, ka tiksim, nebūs tā kā kaut kas mainās. Nu, ir jau pagājuši 30 gadi, tā kā tas cikls ir akal. Modē parasti saka 30 gadi, tas cikls ir, kad kaut kas mainās.
1: Tomēr par tām tendencēm un tas, ko cilvēki tomēr alleži gribējuši dzirdēt arī no tevis, to arī pierāda kāds ieraksts Latvijas Rādio arhīvā no 2000. Gada 17. septembra, kur ir raidījums starp mums sievietēm, vada Olga Rimšāna un sadaļā Ja ir laiks un nauda, eksperts Bruno Birmans aplūko 2000. Gada rudens modas tendences. Nu, paklausīsimies Jēzus. Arī tādu fragmentu.
2: Uz jautājumu, kas šoruden vai šoziem būs modē, es varu atbildēt, nu jau tāpat kā iepriekšējos gadus, ar vienu vārdu viss. Viss, kas piestāv, viss, kamā labi jūtaties. Tāds viens jaunums, kas ir diezgan labi jūtams Eiropā, tas ir džinsu stils. Tāds pelēks zilgans, jeb, nezinu, tādā asfalta pieskaņa, džinsauduma tonis. Turklāt bieži vien šis džinsaudums tiek plastificēts, jau apstrādāts vēl ar kaut kādām džinsiem neraksturīgām vielām. Man par lielu prieku, mēs esam sācis runāt par audumiem, nu pat jau tā ļoti stabili ir atgriezies samts un velvets. Tas ir mans mīļākais materiāls. Āda, samts un velvets, tas ir tas, kas ir man cauri un cauri patīkami.
1: Nu tāda, varētu teikt gandrīz kā šodien, vai ne? Pēc 26 gadiem.
0: Samti jaka.
1: Jā, jo velvet jaka, jā, tas joprojām palicis. Jā.
0: Es cenšos vairs, jā, bet būtībā tas, kā es sāku atbildi, kad modē ir viss, nu, tas ir mans tas viedoklis, ka tā tam būtu jābūt.
1: Labi, paklausīsimies vienu īsu muzikālu fragmentu un pēc tam man būs kāds jautājums.

0: Latvijas radiofona arhīvā ir šāds skaņdarbs, Valds Pūce, Bruno Birmanis laiks iet. Bruno, vai tie ir tavi vārdi?
1: Jā.
0: Tas ir tāds talanta šķautni, ko es noteikti nezināju, atzīšos.
1: Tas lietas, kurām es tā baigi nemanīju.
0: Prasmīgi slēp, jā.
1: Nu, nepopularizēju vienkārši. Valds ievada acis, laikam, ieraudzīja manas dzīvoļas, un tad kaut kā viņa, nezinu, nokļuva pie Valda. Es patiesībā pat nezināju, ka Valds ir uzrakstījis to mūziku, bet, nu, acīm redzot, viņa tā kā, viņa kaut kas tur uzrunāja, un tad...
0: Šis skandaps pat ir bijis iekļauts dziesmu svētku programmā sadaļā Pavasaris.
1: Nu, jā.
0: Jā, bijis, bet tas ir bijis, es aizmirstu, kurā gadā, tas būtu jāprecizē, bet ierakstot meklētājā parādās, ka vienā no dziesmasvētu programmām to pat izpildīja viens konkrēts sieviešu koris, un tas, laikam, bija domās tieši sieviešu balsī rakstīts.
1: Tā arī kaut ko jaunu uzzina.
0: Jā, vai tu atceries, kurā gadā tu rakstīji šādu ceļu?
1: Es rakstīju 90. Gadu, manuprāt, no 90. Gadu vidus līdz 2000. Nu, kaut kad tas bija tas laiks, 2000. Sākums kaut kur tādā.
0: Ļoti skaisti. Jā. Paralēli visiem šiem darbiem, ko tu esi jau veicis un ko mēs esam arī pārunājuši, tev ir tapuši tērpi mūsu olimpiskajām komandām, kopumā piecām, un īpaši jau atgriežoties kā neatkarīgajai valstī olimpiādē 1991. Gadā, un šeit labi zināmais sporta žurnālists Dainis Cauni toreiz raksta 1992. Gada 8. Februārī Albertvilā Latvijas olimpieši tomēr atgriezīsies pasaules priekšā, platmaļu hūtēm galvās, gariem pelēkiem mēteļiem mugurā, kravatēm un ķirš sarkanām šālēm ap kaklu. Kādi gāja?

0: Tāda arī nāks, saka šo tērpu autors Bruno Birmanis. Tāda tev bija ideja atsaukt atmiņā šo mūsu
1: 38
0: gadu.
1: Bija tā. Es tieši gribēju parādīt, ka būtībā mēs esam uz brītiņu bijuši izgājuši laukā un faktiski atnākuši atpakaļ. Un tā, es to redzēju un tā es viņus uztaisīju. Nu, jā.
0: Skaisti. Speciāli Rīgas tekstilā tā paudums Bruno, ko izmantoja sieviešu reprezentācijas tērpu un vīriešu uzvalku šūšanai, sieviešu tērps darināja Rīgas modeļnamā. Un šeit es gribēju tiešām uzskaitīt, lai klausītāji dzird. Vīriešu apvienības tērpi Rīgas modes 32. Darbnīca, kurš speciāli arī pasūtīja kaklasaites. Platmals gatavoja Rīgas filcā, šalles cepurītes cimdi uzņēmumā Sarma un Saiva, kreklus šuva Rīgas apģērbu uzņēmums sadarbs, zeķu biks sadīja Aurora, veļa sarūpēta uzņēmumā Rita, vīriešu kurpes gatavoja Redex, sieviešu apavs Rīgas modeļu nama cehs. Cik daudz dažādu šeit vietēju ražojošu uzņēmumu.
1: Tā bija, jā. Patiesību sakot, es domāju, ka tur tas saraksts varētu būt vēl
0: noteikti
1: garāks.
0: Jā,
1: bet es atceros, cik man bija grūti pierunāt Rīgas tekstilu, jo mums bija, nebija vajadzīgs daudz. Tur bija kaut kādi 6 vai 7 baķi tikai bija vajadzīgi, laikam, tas audums. Un tas, protams, priekš rūpnīcas tas nekas nav. Bet, nu, paldies Dievam. Tajā laikā kaut kā bija diezgan viegli cilvēks tā kā pierunāt uz kaut kādām tādām patriotismu. Restīvi, patriotisms tajā laikā tā bija kaut kāda ļoti konkrēta lieta un funkcija un darīšana. Tas nebija vienkārši tikai piesprausti karodziņas atvainojas, kas, protams, ir vajadzīgs, jā, un staigāt pa ielu. Protams, tie termiņi bija vienkārši vaiprātīgi, kuros tas viss bija jāiztur, un naudas nebija vispār nemaz. Nevis tā kā bija maz, bet vispār nebija naudas. Un tad nepat laikā jādavojām.
0: Vai Latvijā tomēr nebija vēlme turpināt, pārņemt, nu, strādāt? Iestrādes bija ļoti, ļoti daudz un dažādas. Tu noteikti visu šos cilvēkus zini, kas tajā industrijā strādāja. Tad tā neizmantot iespēju mazliet šķiet.
1: Mazliet?
0: Nu, es tā pieklājīgi centos pateikt.
1: Es domāju, ka tā ir grandioza neizmantot iespēju. Igauņi sāka gatavoties šim te neatkarības laikam krietni agrāk. Jā, nu, man ar igauņiem diezgan cieša sadarbība jau no kaut kāda 87. Gada, kad mēs ar Uķi sākām braukāt uz tām Tallinas mazienām. Tur jau viņiem bija jau visi, nu, piemēram, Ivo Nikolo tika nodibināts 88. Gadā. Jā, tā kā tur
0: Ar daudziem meitas uzņēmumiem.
1: Tāpat tās Marats un vēl tur. Viņi tie lietai piegāja daudz pragmatiskāk, mierīgāk un arī rezultatīvāk, kas ir viens. Ar lietuviešiem man likās, ka tā lieta ir savādāk, bet tagad, kā dzīve rāda, tad lietuvieši būtībā arī mums ir aizgājuši tā priekšā. Nu, mēs esam tur, kur mēs esam. Acīm redzot, to neviens neuzskatīja par lielu un nopietnu biznesu. Nu, jā, tā kā. Un tas ir atstājis ļoti pamatīgi iespaidu, es domāju, arī uz kaut kādiem, nu, arī uz māksliniekiem, jo, nu, viss šīs te dizaina vai radošās jaunas, viņas jau ir jāfinansē. Un to finansē parasti tie, kur to dizainu pēc tam tālāk jau ievieš dzīvē. Nu, tad industrija.
0: Bet vēl mēs tikko pieminējām dažādos uzņēmumus, kas darbojās Latvijā. Un ļoti interesants fragments ir no raidījuma 1998. Gadā. Latvijas televīzijā raidījums Tāda ir dzīve, autora Līga Pūriņa Integora Decka, kur Līgo priekšvakarā žurnālisti tiekas ar aktieriem, kas dažādos laikos ir spēlējuši skroderdienas silmačos. Un jāreiz ir runa par skroderi, par ko ir Rudolf Blaumaņa lūga. Tad ir arī jautājums tādām grande dāmām, aktrisēm, leģendārām, kā Elzai Radziņai un Verai Sengievskai, par viņu tērpiem. Un pēc tam arī tu saki, kas tad tavuprāt ir skroderis un cik daudz skroderu ir tajā laikā.
2: Kaut es šūšanā esmu galīgs analfabēts, bet tad, kad Jelgava bija nodegusi, mēs bijām tā ar to, kas mugurā, tad es pati piegriezu pašu no lina gultas mais kleitu un no zaldātu saigas mēteli. Tāds mans varoņdarbs.
3: Jā, man bija klavierskolotāja Lauma Reinhold, un es ar viņu spēlēju četrocīgi vienā koncertā skolā, jo es ar mācījos klavierspēlēt, un viņa bija tumša zila samta kleita un uz vēda arī šūt saulu no krellītēm. Un tā es visu mūžu sapņoju, ka man būtu tāda diena, ka es varētu uzvilkt tādu samta kleita ar saulīti uz vēda. Un tā diena pienāca savā 50 gadu jubilejā. Man bija samta kleita, tikai ne ar saulīti uz vēda.
4: Ko tev īsti asociēja šis mazais vārdiņš skroderis?
5: Skroderis? Skroderis tas ir labs amats. Savulaik, kad es mācījos lietišās mākslas vidusskolā, mums bija tāds vecs pasniegt.

0: Zēs, kurš teica tā, viņš teica, ka katram māksliniekam ir jābūt arī labam amatniekam. Ne katrs amatnieks ir mākslinieks, bet māksliniekam ir jābūt labam amatniekam. Un skroders tas ir amats. Maz ir palicis skroderu. Es domāju, varbūt vīrieši, varbūt kādi 5-6 Rīgā, nu, sievieši, varbūt kāds ducis salasīsies vairāk, ne?
1: Vai tu pats tagad joprojām esi skroderis nedaudz kaut ko dari?
2: Nē, es nekad neesmu bijis skroderis. Es patiesību sakot, pat tā lāga šūt nemāku. Jā, tā kā Uģis Ruķīts, viņš bija ģeniāls. Viņš bija ģeniāls skroderis, un viņš biks šūt pusstundā.
1: Un, ar visu piegriešanu?
2: Ar visu piegriešanu, jā. Viņš kinodienās baznīcā to nodemonstrēja. Nu, viņš paigā ātrumā šo. Viņš patiešām, nu, viņam bija talants.
1: Un Latvijā, cik tagad tu vērtē ir šo skroderu?
2: Es domāju, ka nu, tas daudzums varbūt, kad ir līdzīgs, kā es teicu tajā laikā, jā, bet man nav vienkārši arī, es neesmu tā kā baigi saskāries, bet, nu, nezinu, es nedomāju, ka tādu labu drēbnieku ir krietni vairāk, jo ir daudz vienkāršāk aiziet uz veikalu šodien un nopirkt.
1: Nu, bet tā ir cita pieeja apģērbam, ja tu izvēlies un uzšoji un...
2: Jā, un šo pieeja sauc par ilgspēju.
1: Jā, taisnība, jā, tas tā ir. Labi, bet tiešām par to, kas ir viens no taviem nu, pamata aicinājumiem, droši vien pašā būtībā, un tas, ko tu saki, tu neesi skroders, tu esi beidzis metāla mākslu. Vēl viens fragments no 2000. Gada, kur raidījums Tēls, to vadas Armītes Sīle, un viņa sava raidījuma daļā pārsteigums stāsta, ka muzejā nav dāmu, ir stihijas. Mēs bijām patīkami pārsteigti. Nu, paskatīsimies, ko Sarmīte ir stāstījusi. Un ko tu stāstīji par to?
0: No tās modas godīgi runājot arī nogurs diezgan. Ja tur faktiski cilvēki izdomā kaut kādas jaunas un bieži vien nevajadzīgas lietas. Mēģina nopelnīt naudu un mēģina saukt par skaistu to, ko sākotnēji vispār neviens par skaistu atzīt negrib. Nu, un tad man bija vajadzīgs kaut kas tāds. Un, nu, citi tur brauc uz Kanārijas salām, Indijām vai es nezinu, Ēģiptēm vai rāpjās kalnos. Nu, es domāju, ka es uzrāpšos šajā kalnā nevis viens, bet kopā ar kādu bariņu cilvēkiem, ja, kas šeit atnāks. Tas ir viss.
3: Tātad zeme, ūdens, uguns, gaiss?
0: Gaisma un mīlestība. Tas ir kaut kas tāds, kas man tāds diezgan svarīgs un aktuāls.
1: Kas tad bija tajā izstādē, to, ko radioklausītāji neredzēja?
2: Jā, tas bija īstenībā ļoti interesants, tādā ziņā neparasts projekts. Mm-hmm. Es viņu nosapņoju, kad es taisu izstādi, kurā ir ļoti vienkāršas, saprotams, bet tādas, nu, tā kā, tādas, nu, tādas pamata bāzes elementu lietas. Un es zināju, ka ir vajadzīga liela telpa, un es vienkārši gāju garām lietišu dekoratīvās mākslas muzejam. Es zinu, ka pēc es iegāju iekšā pie direktors, un es viņai izstāstīju to ideju. Es saku, varbūt tev ir laiks kaut kāds brīdis. Muzejos jau tā nemēdz būt, ka viņi jau tam ar tie tās izteiz. Es saku, runā, klausies, mums pagājušas nedēļa atbrīvojās 3 nedēļas. Ja kaut kāda izstāda viena veidās ātrāk, cita sākās vēlāk. Un ja tu gribi, mēs tas pēc kaut kādiem 3 mēnešiem, tu pagūs uztaisīt.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs, jā.
2: Es tā eju ārā, un es tajā brīdī es tā domāju, ak, Jēzus, ko man tagad darīt? Jo 3 mēneši, un tad es vienkārši piezinīju pāris kolēģiem, saku, varbūt jūs spriet kaut kādā veidā piedalīties. Man nekas pat uzrakstīts vēl nebija. Nu, sāku strādāt es nākošās dienas rītā. Tā tas tap. Un tur diezgan, nu, bija dulu tā izstāda. Trešdaļa no visu muzeja ar velēnām izklāja. Tur bija reāla dzīva zālīte, jā. Mm-hmm. Cilvēki nāca iekšā un sievietes vilka kurpes nost. Lai zāle.
1: Nesabojāt.
2: Dzīva zāle, jā, visam sliekām. Jā.
1: Fascinējoši. Un vēl viena izstāde ir 2024. Gadā, kurā ir apvienoti apmēram 60 tavi darbi. Jau sākot no atmodas laika sākuma, un šajā sižetā vismaz es, skatoties, uzzināju, ka tu esi arī pasniedzējis.
4: Jau aptuveni gadu modes mākslinieks Bruno Birmans ir arī skolotājs Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā. Tās izstāžu zālē iekārtotā Birmaņa darbu ekspozīcijas starpskata tapus pēc skolas vadības aicinājuma, lai audzēkņi varētu labāk iepazīt savu pasniedzēju radošo veikumu.
5: Man absolūti nepiemīda bailes, tas pretējā gadījumā neko jau nevar sasniegt. Jā, kognitīvais diskomforts ir tas, kas mūs bīd uz priekšu. Un, tad, ja mēs vienkārši no viņa mēģinām izvairīties, tad mēs kļūstam par tādiem, nu, tā kā padomju laikos bija visi galvas mājai. Un tad, jā, visiem patīk, visi ir apmierināti un nekas nenotiek.

0: netiek. Jo mēs vairāk tādi būsim, jo mazāk mums iespējas par kaut ko kļūt. Gan atsevišķi katram cilvēkam, gan arī valstī kopumā.
1: Es to saucu par savu lielāko mūža projektu. Jo te tas veidojums, pirmkārt, viņš nekad nebeidzis, un es ceru, nebeigsies. Tas ir tā kā viena lieta, otra lieta. Te nav materiāls, ar kur tu strādā. Te ir partneris, ar ko tu strādā. Un tas partneris ir dzīves cilvēks. Un kaut kādā veidā veidot šo te kopdarbu. Es to apskatu kā tādu kopdarbu. Un man tas tiešām dod sniedz gandarījumu. Es ceru, ka arī tiem jauniešiem, kas mācās.
2: Kā tu savu redzējumu, ko tu visu dzīvi esi darījis, spēji nodot viņiem? Caur ko?
1: Es domāju, ka te ir jebkura skola, jau tās nav sienas. Jebkura skola ir un dzīve, kas māca, tie ir cilvēki. Un es domāju, ka tas ir caur piemēriem. Un tā ir viena lieta, kas, es domāju, nu, vispār ir Latvijai jāsaprot, ka tie cilvēki, kas mums ir, mēs esam tik daudz, cik mēs esam. Un te, nu, teiksim, tie cilvēki, kas var to pieredzi nodot, kas var šo te uzdrīkstēšanās skolu tā kā dot tiem jauniešiem. Jaunieši to ļoti novērtē īstenībā. Viņi to ļoti novērtē un ļoti labi saprot. Nav nekā, ne tumsoņas, nekas, ja. Un es nedomāju, ka Liepāja šai ziņā ir absolūti kaut kāda izcila. Es domāju, ka jebkurā vietā Latvijā tā ir. Jā, tā kā, es domāju, ka piemērs tas ir tas, kas darbu iedarbojas, nu, tie jebkurā vietā.
2: Jā, lūk, un droši vien ir bijuši daudz dažādu piemēru, kas tieši un arī netieši ir bijuši tavā dzīvē, kad tu augi, tāpēc ieskatīsimies mūsu pētnieka Kristiāna Jakubovska pētījumā par tavu dzimtu radu raksti.
3: Bruno tēvs, Ļevs Birmanis, bija Latvijas Leļu teātra aktieris. Latvijas Nacionālā arhīva vietnē Redz dzirdi Latviju ir atrodama arī kāda fotogrāfija, kas atspoguļo to, ka 1990. Gadā tiek dibināta Latvijas teātru darbinieku savienības aktieru asociācija, valdē tika ievēlēti 6 locekļi, un tajā skaitā Ļevs Birmanis. Pirmā publikācija presē, kurā minēts Bruno tēvs, publicēta 1963. Gadā. Lai gan raksta centrā nav viņš kā aktieris, bet gan visas Leļu teātra trupas gatavošanās viesis rādēm Ļeņingradā, raksts akcentē teātra kolektīvu saspringto un atbildīgo darbu pirms viesis rādēm parādot vidi, kurā arī Ļevs Birmanis darbojās. Ir iekļauta arī viņa fotogrāfija, kur viņš tur rokās gaiļa masku, un ir visai interesants paraksts – skumst gailis un skumst arī aktieris Ļevs Birmanis. Bruno vectēvs Sergejs Antonovs Nikolaja dēls bija daudzpusīgs Latvijas arhitekts un mākslinieks, kura darbībā savienojās arhitektūra, glezniecība, grafika un scenogrāfija. Viņš dzimis 1884. Gada 26. Augustā un miris 1956. Gada 11. Jūnijā. Izglītību Antonovs ieguva Rīgā vispirms Rīgas politehnikumā, kur 1909. Gadā saņēma inženiera arhitekta grādu, bet pēc tam studēja Pēterburgas Mākslas akadēmijas arhitektūras fakultātē, papildinot savu profesionālo sagatavotību arī kā arhitekts mākslinieks. Viņa personība izceļas ar to, ka viņš nebija tikai praktizējošs arhitekts, viņš vienlaikus bija arī gleznotājs, grafiķis, dekorators un kostīmu metu autors. Viņš bija viens no tiem, kurš spēja strādāt dažādos stilos un pielāgoties laikmeta prasībām. Viņa radošajā darbībā bija jūtama gan klasiskās arhitektūras skolas ietekme, gan interese par modernās kustības idejām. Īpaši nozīmīgs bija viņa projektētais Latvijas paviljons 1935. Gada Briseles starptautiskajā izstādē, par ko viņš saņēma atzinību un arī medaļas. No citiem būtiskiem darbiem minami kinoteātris Renesanse, jeb vēlāk Sarkanā Ausma, tāpat dalība krematorijas ēkas projektēšanā, kā arī darbs pie viesnīcas Rīga fasāžu risinājumiem. Tātad kopumā var teikt, ka mēs esam aplūkojuši vienas dzimtas, trīs ļoti radošas paaudzes.
2: Cik bagātīgi!
1: Laikam, jā.
2: Un šeit, tad, kad arī vēl Kristiāns beidz savu pētījumu, tad vēl pēc tam viņš saņēma tavu vectēvu minētā Sergeja Antonova pases kopiju, kas vēl neparādījās šeit, un te arī uz pases kopijas mēs redzam, ka viņš ir piedalījies Saeimas vēlēšanās 1925. Gadā, kur ir iespiesta zīmodziņš, tā kā tas arī paliek tev par piemiņu, ja nu gadījumā varbūt tev tāds nebija.
1: Nē, šitāds man nav.
2: Jā.
1: Paldies.
2: Vai tu tā ļoti rūpīgi arī klausījies, vai tu šo visu atbalsi sevī? Esi visu laiku jutis?
1: Jā, nu, protams, es esmu uzaudzis vecā tēva istabā. Jo viņa darbnīcu, nu viņš tika represēts, bet negluži tādā veidā, ka tiksim, tika sūtīts uz Sibīriju, viņam tika atņemta darbnīca 50. Gadu

0: sākumā, un tā darbnīca tika nolīdzināta līdz zemi, un faktiski viņš tā kā tajā brīdī viņš pārtrauc darbu, viņš vairs nevarēja strādāt kā arhitekts, un tad, iesāk sakot, es uzaugu istabā, kurā viņš strādāja. Un starp viņa tur visiem zīmējumiem un gleznām, un es pat, tā kā es iestājos skolā, tad es vilku laukā papīra lapas un gāju ar 30. Gadu vācu akvareļu papīru uz lietišķiem un viss skatījās,
1: kas tas ir.
0: Papīri, jā, un bija otas un krāsas no viņa puses. Mm-hmm. Tā kā tas gars un tas kaut kādā tomēr, nu, jā, Albertielā mums bija liels dzīvoklis, un tad mēs tur... Tā kā tas nešaubīja kaut kādu iespaidu atstāju, protams, kaut, nu, tā viss. Un, protams, tēvs ar teātru, nu, tas viss ir...
1: Un noslēgt mūsu sarunu, es gribētu tomēr ar vēl tādu vienu jautājumu. Lasīju, ka 1991. Gadā, atkal viens citāts no tevis teiktā, mums moda ir apģērbs, bet normālā sabiedrībā moda ir dzīvesveids. Un ja tu uz mums raugies un raugies uz sabiedrību, ko tu vari pateikt, kāds ir mūsdienu dzīvesveids, kādā mēs sevi ārēji parādam?
0: Dziļš un nopietns jautājums. Patiesībā apģērbs jau sākotnēji ir, faktiski tas ir komunikācijas instruments, pie kam tas ir gan iekšējās cilvēkam saruna pašam ar sevi un saruna ar apkārtējo pasauli. Mēs to saucam kaut kādā mērā par modu, un mēs viņu klasificējam, bet lielā mērā cilvēks veido kaut kādas piederību pie tādas vai citādas cilvēku grupas, vienalga etniskas, sociālas, reliģiskas, nav svarīgi. Un parāda kaut kādu zināmu mērā arī savu statusu, ja, nabadzīgāks, brīvdomīgāks, radošāks, tāds vai citāds, vai bagātāks, vai aristokrātiskāks. Un tā ir tā struktūra, kurā darbojās viss apģērbs, un ja tam vēl pieliek klāt kaut kādas vides lietas, kaut kādas noskaņu lietas, kaut kādas sajūtu lietas, nu, kā mēs dzīvojam, man liekas, ka tas lielākais apgrūtinājums priekš manis, tā ir tad sajūta, ka patiesībā neziņa. Un trauksmi par šo te nezinu, jo cilvēki jau baidās, nu, cilvēki kā jebkurš radījums, mēs baidamies no nezināmā. Un ar to mēs ne ar ko neatšķiramies no mūsu tāliem senčiem, kur baidījās no zibens vai, es nezinu, no kaut kādām stihiskām nelaimēm. Tagad mēs saprotam, ka nelaimes, ar nelaimēm stihiskām mēs vēl kaut kā varbūt arī tiekam galā, ja? Bet nelaimes ir kaut kādi šie te cilvēki, kur vispār neapzinās, ar ko viņi operē, tur jau dzīve, nu, tā kā. Un tas ir tas, kas man, jā, man šī sajūta nav pārāk tīka. Es nezinu, vai tas ir kaut kā saistāms ar apģērbu vai ar vidi, bet es domāju, ka kaut kam ir jāmainās, kaut kam cilvēkiem ir jādara kaut kas, lai mainītos tā pasaule uz labo pusi. Un nu, šobrīd, man liekas, kaut kur bišķiņ pat traku tā pieredināšana ir aizgājusi.
1: Tad to mēs arī droši vien viens otram novēlam. Darīt, atrast, kas ir darāms un to darīt, vai ne? Lai paši sev palīdzētu viens otram.
0: Jep.
1: Labi. Jā. Paldies, Bruno, par atbildēm, paldies par sarunu. Tātad paldies arī komandai. Tā ir Ilze Aginte, Reinis Budze, Arnolds Auziņš, studija operators Toms Šupeiko. Paldies Kristiānam Jakubovskim, Latvijas televīzijai un Nacionālajam arhīvam. Jūs uzrunāja Ilze Dobela un paldies par laikmeta kruspunktiem Bruno Birmanim.
0: Lūdzu.
2: Laikmeta krustpunktā. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 10. vakarā studijā Egers Rosenbergs. Krievijas bruņoto spēku raķešu triecienos Kīvai pagājušajā

Naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki, vēl 28 ievainoti, tostarp 4 bērni. Nedaudz cietusi arī Lietuvas vēstniecības ēka, raķetes spradzienā izsisti vairāki logi, bojāts ēkas jumts, taču vēstniecības darbinieki nav cietuši, ziņo Lietuvas sabiedriskais medijs.

0: Raz, divi, trīs.
1: Kādas divas, trīs minūtes vēlāk, te notika pirmais sprādziens. Gan šai, gan tai mājai izsita logus. Cilvēki iznāca ārā, lai paskatītos, kas ir noticis, un uzreiz mums paziņoja, ka nāk nākamā raķešu grupa. Diemžēl viņiem nebija laika pārtvert lielāko daļu no tām. Tā trāpīja arī ceļam, viena automašīna ir nedaudz cietusi, bet otru vairs nebūs iespējams salabot.
2: Kīvā cietusi arī skola, infrastruktūras objekti, kā arī Lietuvas vēstniecība. Tāpat uzbrukumi veikti arī pa objektiem Dņipropetrovskas, Sumu, Harkivas un Poltavas apgabalos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukrainas gaisa spēki pagājušajā naktī varējuši notriekt tikai vienu no 27 Krievijas raidītajām balistiskajām raķetēm, un tas tāpēc, ka trūkstot Patriot pārtvērei raķešu. Sprādzienā itāļu restorānā Maskavā bojā gājis pagaidām nezināms skaits cilvēku, tā vēsta Krievijas mediji. Tiesību sargājušo iestāžu darbinieku aģentūrai Interfax pavēstījuši, ka bojā gājušo skaitu vēl nosaka, atklājot, ka ievainoti aptuveni 20 cilvēki. Vairāk pazīstami Krievijas Telegram kanāli Maš, Baza un Astarožnama Novosti ziņo, ka sprādziens noticis restorānā Balzi Rossi, kas atrodas Staļina laika debesskrāpī Kudrinska laukumā Maskavā, dažu simtu metru attālumā no ASV vēstniecības. Baza atsaucoties uz saviem avotiem ziņo, ka vismaz 3 cilvēki gājuši bojā, vēl 17 ievainoti. Saskaņā ar Telegram kanāla sniegto informāciju, restorāns bijis slēgts privāta pasākuma dēļ. Sprādziena cēlonis pagaidām nav noskaidrots. Un vēl bērni un pusauģi Eiropā nesasniedz atbilstošu fiziskās sagatavotības līmenī spēka, lokanības un ķermeņa sastāva ziņā. To apliecina jauns pētījums. Tas ietekmēs gan šīs iedzīvotāju grupas pašreizējo, gan turpmāko veselību. Pasaules veselības organizācija iesaka bērniem un pusauģiem katru dienu vismaz 60 minūtes veltīt mērenām līdz enerģiskām fiziskām aktivitātēm, tostarp vismaz 3 reizes nedēļā veikt muskuļu un kaulu stiprināšanas aktivitātes. Tomēr vairāk nekā 75% Eiropas pusauģu neievērojot šos ieteikumus, vairāk stāsta Rihards Plūme.
3: Žurnālā Sports Medicine Open publicētajā pētījumā analizēti vairāk nekā 400 tūkstoši cilvēku vecumā no 6 līdz 16 gadiem no 20 Eiropas valstīm. Dati analizēti par laika posmu no 1965. Līdz 2023. gadam. Pētnieki atklājuši, ka personām šajā vecuma grupā ķermeņa augšdaļas spēks kopumā ir samazinājies jau kopš 20. Gadsimta 70. Gadiem, bet ķermeņa apakšdaļas spēks pastāvīgi samazinājies kopš 80. Gadiem. Sliktākā tendence fiksēta lokanībā, kas uzrāda nepārtrauktu samazinājumu, kas ir paātrinājies kopš 2000. Gada.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 20 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 83%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, valsts lielākajā daļā lietus, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus, austrumos ļoti stipras iespējama arī lielgraudu krusa. Vietām dienvidu rietumos veidosies migla, pūtīs lēns vējš, vietām austrumos negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņums, daudzums vietām neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Tikmēr Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, naktī lietus iespējams stiprs un pērkona negaiss. Rīt pēcpusdienā neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 16-17 rītdienā līdz 24 grādiem.
4: Ielūdz Latvijas radioteātris.
5: Latvijas radioteātris piedāvā Arno Junze grēku nožēlošana.
6: Mīļie radio klausītāji, kādu laiku atpakaļ es gluži nejauši sapratu, ka jau 40 un vairāk gadus mēs runājam par grēku nožēlošanu, bet nekāda grēku nožēlošana nav notikusi. Un tajā brīdī es apsēdos, lai uzrakstītu stāstu, kurš jūs neizklaidēs, bet es gribu, lai šis stāsts rosina jūs domāt. Mēs nevaram dzīvot ar pagātnes noslēpumiem skapī,

0: un censties iet uz priekšu, jo tas mūs viss velk atpakaļ, tas viss mūs traucē un ir pietiekami daudz cilvēku, kas joprojām jauc gaisu un mēģina iegūt arī sev kādu jocīgu popularitāti uz karstām tēmām. Es rakstīšu šo stāstu arī tām meitenēm, kas tagad saka, es tūlīt ņemšu rokā ieroci un iešu karot par Ukrainu un sadošu Putinam un tā tālāk un tā tālāk. Šis stāsts parāda, cik viegli lūst cilvēki un cik vienkārši viņus var pazemot, morāli izvarot un padarīt par saviem kalpiem. Manā stāstā satiekās divi cilvēki, māte un dēls. Un
1: pirms sākam klausīties stāstu, laikam jāsāk ar ievadu. Grēku nožēlošana vai lustrācija ir process, caur kuru valsts pārvalde var atbrīvoties no personām, kuras ir veikušas sadarbību ar agresoru valsti. Tā saukto čekas maisu sakarā par sadarbību ar padomju varas represīvajiem orgāniem.
2: Citēsim dažas sabiedrības viedokļus Latvijā pirms čekas maisu atvēršanas.
1: Ja vainīga sadarbība nožēlos, valstī būs drošība, upuriem gandarījums, sabiedrība būs pašattīrījusies.
2: Bet politiķi ir piesardzīgi jautājumā par lustrācijas likumu, jo Latvijas rīcībā jau nav pilnīgu PSRS pēcdienestu arhīvu.
1: Bet
2: esošo dokumentu autentiskums nav pārbaudāms.
1: Mūsu tuvākajiem kaimiņiem, Igaunijā un Lietuvā, attiecīgi 1998. un 2000. Gadā, bijušajiem čekas darbiniekiem un ziņotājiem tika dota iespēja pieteikties drošības iestādēs, pretī saņemot garantijas, ka viņu vārdi netiks publiskoti. Nepieteikušos vārdi tika nodoti atklātībai.
2: Jā, lustrāciju Latvijā vajag. Ja tā nenotiks X stundā, mēs ieraudzīsim tik daudz kolaborantu.
1: Būtu jādod iespēju cietušajiem sākt publicēt savas atmiņas.
2: Jā, diemžēl pie mums masu mēdija pagaidām neizrāda pārāk lielu interesi.
1: Jā, tā teikt, gribi publicēt atmiņas, dari to par savām naudiņām.
2: Vispār domāju, ka tā lustrācija ir nokavēta. Čeka nav muļķe, visi īsto aģenta dokumenti jau sen ir Maskavijā. Ja tos kādreiz publicēs, mēs visi būsim uz pakaļas.
1: Hei, hei! Esot nodibināta zinātniskās izpētes komisija.
2: Izpētes komisija? Vai nelasīja, ka tā saskars ar šķēršļiem, kur rodas saziņā ar Satversmes aizsardzības biroju?
1: Jā, un aizsardzības birojā ir tie čekas maisi. Tur tie dokumenti tiek digitalizēti. Vai tad neskatījies de facto? Aizsardzības birojā dzēš ārā svarīgu informāciju.
2: Viss beidzam. Visu gāsto režīmas pēcdienestu arhīvi ir vai nu nepilnīgi, vai ietver milzumu daudz personu, kuru sadarbība ir apšaubām vai falsificēta.
1: Beidzot, liekas, būs skaidrība. Pieņemt lustrācijas likumu aicina Lidija Lasmane Droņina ar domu biedriem.
2: Grēku nožēlošana. Ar šādu nosaukumu gruzīnu režisors Tengis Abuladze radīja filmu, kas kļuva par vienu no būtiskākajiem mākslas faktiem pirms PSRS sabrukuma. Pārsteidzošas patiesības un ekspresijas piepildītā filma atklāja sarkanā terora saknes un tās sekas. Filma satricināja visu valsti, arī pasauli. Kannu festivālā 1987. Gadā žūrija piešķīra filmai galveno balvu. Prātā palikusi frāze filmas beigās. Kas gan tas par ceļu, ja tas neved uz baznīcu?
1: Hei, vai to lustrācijas likumu pieņēma vai nē? Ja kāds zina, padodiet ziņu.
2: Ievads ir galā. Arno Junze, grēku nožēlošana, skan stāsta radio versija.
1: Māte Dace Makovska, viņas dēls Uldis Siliņš.
3: Dumjākais, ko jebkad, kāds šai pasaulē izdomājis, ir grēku nožēlošana. Kā Tengis Abuladze tai savā muļķīgajā filmā.

0: spēkā inertā masa, kas veido jebkuras sabiedrības pamatu, nekad nenožēlos grēkus. Lumpen proletariātam viss ir vienkārši. Tas allaž atradīs vienkāršāko ceļu, kā visu attaisnot un dzīvos tālāk, it kā nekas nebūtu noticis. Tikai naivie inteliģentiņi vaidēs, stenēs, pūtīs un birdinās asaras. Bet viņi ir margināļi, kuri nekad nav noteikuši toni tam, kā dzīvojam. Vai tu, dēls, arī gribi piederēt pie šiem muļķiem?
1: Lai nu ko, bet kaut ko tādu es nekad nebiju gaidījis. Nebiju gaidījis no savas mammas, mūzikas skolas klavieru skolotājas, kur visu mūžu dzīvojusi citiem nesaprotamā dimensijā, bet pret pārējo pasauli izturējusies ar vieglu nicinājumu, kā aizbergs pret Titāniku. Arī pret mani. Strīds izcēlās nenokā. Tā bija viena no retajām reizēm gadā, kad es vispār apciemoju mammu. Diena, kad mēs, ja nav svarīgāki darbi darāmi, pieminam tēti, kurš...
0: 90. Gadu vidū kādā oktobra vakarā gāja bojā banālā auto avārijā uz pēkšņi apladojuša ceļa.
1: Laikam ritot man ir piemirsusies tās dienas notikuma secība. Arī pārsteidzošā un biedējošā sajūta, ka...
0: Tēta vairs nav un nebūs nekad.
1: Man toreiz bija vēl pārāk maz gadu, lai saprastu, ko tas nozīmē. Kā pa miglu atceros vairs tikai mammu, ar zobos iespiestu cigareti sēžam pie virtuves galda. Mamma nekad nesmēķē dzīvoklī un nekad neļauj to darīt arī citiem, bet...
0: Tajā liktenīgajā vakarā, ko nu vecas lietas cilāt?
1: Ko nu vecas lietas cilāt?
0: Laiks rit.
1: Laiks rit. Esmu pieaudzis, aizbraucu no mazpilsētas, izstudēju augstskolā, strādāju vienā no labākajiem savas valsts mēdījiem, esmu žurnālists ar filozofu izglītību, dzīvē ritot esmu iemācījies samierināties ar to, ka mamma nav nekāda maigā būtne. Smiekli, mīļums un jautrība, ja tādi vispār bijuši, palikuši pagātnē kopā ar mirušo tēti. Mūsu attiecības ir distancētas. Mamma vienkārši tāda ir. Viņa nav ļauna vai nemīl mani. Cilvēki piedzimst tik dažādi. Viens visu mūžu smejas draugu pulkā, cits allaž.
0: Nīkst viens un drūmi raugās pasaulē. Tā nu sagadījies.
1: Es arī īpaši neilgojos pēc mammas, apciemoju reizi vai divas gadā. Dažkārt piezvanu, apvaicājos, kā klājas. Retu reizi mamma piezvana man, lai apsveiktu dzimšanas dienā vai Ziemassvētkos. Reizē mēs viens otram nepiezvanām un neapsveicam. Piezvanam mēnesi pēc notikušā un pajautājam, nu kā nosvinēji. Man ir teiciens, visas mammas kā mammas, bet manējā ir mūzikas skolotāja. Interesanti, ka man, atšķirībā no mammas, nav nekādu dotību mūzikā. Mani mēģinājumi bērnībā uzspēlēt klavieres vainagojās vienīgi ar to, ka mammas trupi noteica.
0: Dēls, pat nepūlies. Tev šai ziņā nekad nekas neiznāks.
1: Vecā melnā pianino vāks mūsu dzīvoklī kopš tā laika ir aizslēgts. Tas gan netraucēja man būt rūdītam melomānam jau kopš skolas gadiem. Vecās kurpju kastēs es vēl tagad glabāju rūpīgi vāktos to gadu ierakstus kasetēs un kompaktdiskos. AC/DC, Depeche Mode, Britney Spears, Astor Piazzolla. Šī kolekcija salasīta mūziku pārrakstot no draugiem un paziņām, mainot, piemēram, Status Quo pret U2. Protams, no mūsdienu autortiesību viedokļa tolaik tas viss notika nelēgt.

0: nelegāli, bet tā toreiz darīja daudzi. Mamma mūzikas pirkšanai naudu nedeva gandrīz nemaz, bet es ietaupīju uz pusdienām, savācu krāsainām metāla lūžņus un, laikam ritot, manu Sony Walkman kasetnieku nomaina tāds pats Ķīnā ražots disku atskaņotājs. Tad tiek izgudrots MP3 formāts, to laiku fotografijās es ar audio austiņām uz galvas. Tagad nekas daudz nav mainījies. Manā divistabu dzīvoklī, kurā pagaidām mitinos viens, visdārgākā manta ir augstas klases mūzikas atskaņotājs ar ļoti smalku skaņu sistēmu. Tas klausīšanos padara par īpašu piedzīvojumu. Grūti saprast, kā vienā cilvēkā sadzīvo divas tik pretējas īpašības.
1: Zilonis uzkāpis uz ausīm.
0: Un vajadzība pēc izmeklētas un smalkas skaņu baudes. Varbūt es nemaz tik neapdāvināts neesmu, un mamma toreiz manā bērnībā vienkārši ir kļūdījusies. Mūsu abu strīds sākās pavisam muļķīgi un nesaprotami. Es ar lepnumu stāstīju, ka strādāju veidojot publikāciju sēriju par čekas ziņotājiem. Beidzot, laikam tomēr tiks atvērti čekas maisi. Sāksies lustrācija un sabiedrības attīrīšanās.
1: Krēku nožēlošana.
0: Esmu aizrāvies. Mamma kļūst aizvien trūmāka un trūmāka. Man jau ir izdevies izvilkt dienas gaismā divus blēdīgus čekas ziņotājus.
1: Pelēkā inertā masa, kas veido jebkuras sabiedrības pamatu, nekad nenožēlos grēkus. Lumpen proletariātam viss ir vienkārši. Tam nav tik sarežģīta mehānismu kā sirdsapziņa. Tas allaž atradīs vienkāršāko ceļu, kā visu attaisnot, un dzīvos tālāk, it kā nekas nebūtu noticis. Tikai naivie inteliģentiņi vaidēs, stenēs, pūtīs un birdinās asaras. Bet viņi ir margināļi, kuri nekad nav noteikuši toni tam, kā dzīvojam. Vai tu, dēls, arī gribi piederēt pie muļķiem?
0: Mamma mani pārtrauc un pasaka to, ko pasaka. Par grēku un nožēlošanu. Izgāju uz balkonu uzsmēķēt. Stāv tur viena. Esmu apmulsis. Par ko allaž nesatricināmā ledus karaliene pēkšņi tā uzflamējās? Tai pēcpusdienā sarunas vairs neraisījās. Vakarpusē atvieglot skāpju auto un dodos uz Rīgu. Mamma smēķējot noskatās no savas trešā stāva loģijas augstumiem. Pagāja apmēram mēnesis. Kādu pēcpusdienu, atgriezies no biroja, atceros, jāiztīra paskastīte. Parasti to daru reizi vai divas mēnesī, jo tā tiek pietūcīta ar dažādiem reklāmas bukletiem tik cieši, ka citam nekam vietas vairs nav. Patiesību sakot, arī no pašas paskastītes lielas jēgas nav. Visus rēķinus jau sen saņemu internetā, tā ir daudz ērtāk. Agrāk, kad vēl abonēju žurnālus Rīgas laiks un klubs, paskastītāji vismaz bija kāda vērtība. Rīgas laiks man apnika ar savu nebeidzamo prātaļošanu. Klubs izbeidzās tajā brīdī, kad feminisma ideju pārņemts kļūmīgi paziņoja, nelikšot savās lapusēs kailu sieviešu fotogrāfijas. Varētu domāt, kāds tur lasīja docenta Zmičerevska opusus. Tagad paskastīte noder vien tam, ka namu pārvaldnieks reizēm tajā iemet kādu paziņojumu. Izņemu ierasto reklāmas bukletu kaudzi, nekā noderīga, par laimi zem paskastītēm ir zaļā punkta atkritumu tvērtne makulatūrai. No bukletu kaudzes izveļas bieza un vecmodīga aploksne. Tā ir no mammas. Iekāpju liftā, dzīvoklī uzmetu vēstuli uz plauktiņa priekšnamā, uzvāru kafiju un turpinu savu nebeidzamo darbdienu, šifrējot 2 stundas garo interviju ar bijušo VDK represiju upuri. Vecais vīrs stāsta emocionāli smagas lietas par pratināšanām, par mēnešiem ilgo aizturēšanu un niekšanu kamerā, kurā valda necilvēciski antisanitāri apstākļi. Par to, ka nav salūzis. Nav salūzis. Kaut acīm redzami ir tas, ka viņa dzīve tikusi varmācīgi salausta. Protams, darba jūrā mammas vēstuli piemirsās, lai mētājas uz priekšu.

iekšnama plaukta starp cimdiem, šāli un citiem niekiem. Darbs ar VDK represiju un prāvu materiāliem ievelk kā atvarā. Tūlīt dienas gaismā tiks izvilkti un atmaskoti vaininieki, kuru dēļ izpostītas citu cilvēku dzīves. Visi būs spiesti iznākt no skapja, celt dienas gaismā slēptos skeletus, lustrēties, attīrīties, noslēgt rēķinus ar pagātni. No otras puses, kā augsta duša nāca tikšanās ar diviem veciem večiem. Viens no viņiem – pamaza auguma, drukns, tusnis, apaļu sarkani ģīmi. Otrs – izkāmējis, krunkains, harizmātisks bārdainis. Grūti noticēt, abi tik atšķirīgie sirmgalvji ir brāļi. Bārdainis, kurš runā ar tādu kā Gausa sludinātāja intonāciju, nosvērti un lēni kā dzejnieks publiskā pasākumā, ir VDK virsnieks, kurš savulaik arestējis un iesēdinājis aiz restēm tusnīgo brāli ar sarkano seju. Druknais savukārt ir gatavs uzliesmot, eksplodēt pie katra teikuma, lamājas, sajūta tāda, ka nevis es intervēju brāļus, bet brāļi pratina mani. Ko tu lien ar savu urķēšanos tur, kur tev neviens neprasa, tu suņa pakaļa, kliedz tusnīgais sarkaņģīmis. Tu to laik pat tēvam vēl kulē nesēdēji, ko bāzies, ko meklējies. Jaunais cilvēk, tu pat aptvert nespēji, kādai Pandoras lādei mēģini tuvoties savā paštaisnumā un šķietamajā pārākumā. Vai tiešām tici, ka Latvijā ir kaut viena dzimta, kuru tas neskar? Ka jūsu paaudze spēs stāvēt malā? Nestučīs, neziņos, nesadarbosies, nenodos, piebalsoja brālis čekists. Tādu, kā mēs abi, ir daudz. Pēc tikšanās galva dulna. Veco vīru agresīvā, ironiskā, ņirdzīgi izsmejošā, uzbrūkošā sarunas forma nodien nav nekāda gaidītā grēksūdze vai lustrācija. Mani centieni izzināt atlece no večiem kā galda tenisa bumbiņas. Turklāt katrs jautājums saņēma pretjautājumu. Tu, piena puika, zini? Ko bāzies virsū cilvēkiem ar savu patiesības noskaidrošanu? Lasīji lietas materiālus. Nu un? Ko tu no tā spēj saprast? Kantoris taču vienmēr raksta to, ko tam liek. Un kas tev ir devis tiesības? Ko tev, šmurguli, mācīja Jēzus? Netiesā, lai pats netiktu tiesāts. Netiesā, lai pats netiktu tiesāts. Kāds absurds! Pagāja vairākas nedēļas, sestdienas pievakarē, atgāžos dīvānā, malkoju sarkanvīnu un izbaudu, kā Davids Gilmors un kompānija no Pink Floyd laiž vaļā nebeidzami garo...

0: Mama will always find out where you've been.
1: Oh, mama's gonna keep baby healthy and clean.
2: Albums The Wall. Vecākās paaudzes melomāni stāsta, ka pasaulē neesot nekā labāka. Var jau būt. Bet es šīs pasaules labākās mūzikas ietekmē parasti kļūstu miegains. Gilmora bezgalīgi vilktais.
1: Mama.
3: Mother didn't need to be so high.
2: Vēstule. Sasodīts. Aploksne. Vairākas mammas skaidrajā rokrakstā blīvi aprakstītas lapas.
4: Dēliņ.
2: Dēliņ?
4: Tu droši vien apvainojies, ka uzkliedis tev par grēku nožēlošanu, jo esi lepns un savā darbā aizrāvies. Gluži kā

0: tavs tētis? Ja vien viņš vispār bija tavs tēvs.
1: Gluži kā tavs tētis, ja vien viņš vispār bija tavs tēvs?
0: Par to, diemžēl, neesmu īsti droša. Tu saki...
1: Čekas maisi beidzot jāatver, un tos tagad ar galvošanu arī attaisīs.
0: Vai esi gatavs izlasīt maisos arī savas mammas vārdu? Negribēju tev to atklāt nekad.
1: Negribēju tev to atklāt? Tad labāk, lai tu to uzzini no manis, nevis no kāda internetā publicēta saraksta.
0: Tas sākās 1986. gada vasarā.
1: Tas sākās 1986. gada vasarā?
0: Jā, jā. Tagad šo periodu attēlo kā pārbūs un pārmaiņu laiku. Bet toreiz mūsu mazajā pilsētiņā nekāda perestroika nevienam pat sapņos nerādījās. Gorbačovs pie varas bija nonācis visam nesen. Cilvēku uztverē viņš bija tikai jaunāks turpinājums sirmajiem onkulīšiem, kuri PSRS valdīja pirms tam. Mūsu pilsētiņā dzīve norisinājās pa vecam. Visur plīvoja sarkani karogi 1. maijā un 7. novembrī notika svētku gājieni. Lieli balti burti uz asins sarkaniem plakātiem apliecināja, ka Ļeņina idejas ir dzīvākas par dzīvām. Tovsar mēs tikko pabeiguši 11. klasi bijām jauni, laimīgi. Pārliecināti par sevi, skrējām uz Līvu, Kredo un Pērkona koncertiem, uz diskotēkām, čupojāmies cits ar citu, klausījāmies modern talking. Protams, tajā laikā arvien stilīgāk kļuva runāt par Latvijas neatkarību, par Ulmaņu laikiem, par Krievu karaspēku ienākšanu 1940. Gadā kā okupāciju, par leģionāriem, izsūtīšanām. Tava paudze tagad brīnās. Nu, kā tas var būt, ka nezinājāt? Kā gan toreiz padomju vara tā spēja noklusēt faktus, sagrozīt vēsturi, melot? Tomēr nekas no tā nav izdomāts. Brīnījāmies arī mēs, jo tiešām nezinājām.
1: Nezinājām.
0: Mums meloja atklāti un nekaunīgi. Tā vienkārši bija. Tas bija dabiski tai valstī, kurā dzīvojām. Gribu piebilst, ka slavenais radošo savienību plēnums norisinājās vien 2 gadus pēc notikumiem, kuros tiku ierauti arī es. Līdz Maurika Wolfsona leģendārajiem vārdiem par okupāciju vēl bija jānodzīvo. Dažiem jāizdzīvo. Mūsu kompānijā tajā vasarā toni noteica vecāki puiši. Aldis un Didzis. Nu, ko tur liekties? Didzis man ļoti patika. Bija viņā iemīlējusies. Abi studēja. Viens Politehniskajā institūtā Rīgā, otrs Lauksaimniecības akadēmijā Jelgavā. Abi kā apsēsti ņēmās ar Latvijas brīvības laika vēsturi. Jaunākie puiši, protams, neatpalika. Cik priekšā lielajās, ka viņi jau no gan 40. Gadā būtu cīnījušies un nepadotos tāpat vien. Tomēr, godīgi sakot, mums meitenēm vairāk interesēja burda moden, piegriesnes un iespējušo kādu neparastāku apģērbu gabalu. Nevis runas par krievu tankiem un to bučotājiem. Veikali bija diezgan tukši un tomēr kurai gan negribējās izskatīties skaistai un modernai. Nekad neesmu zinājusi, kuram pirmajam prātā ienāca doma uzvilkt pilsētas vecajā tornī sarkanbaltsarkano karogu. Katrā ziņā tā nebija es. Par šo

0: Par plānu uzzināja vienīgi tad, kad puiši bija savā starpā par visu vienojušies un karogu vajadzēja tikai sašūt. To paveica izpalīdzīgā Zinta uz vecās mammas Singera. Mēs uz Singera šovām visu, ko kārojam. Minisvarkus, kleitas, blūzītes, veca melna ar nodilušiem zelta krāsas zīmējumiem un apbružātu koka galdiņu uz vītām melnām metāla kājām. Bet kādu prieku un brīvību tā deva. Es toreiz netiku iesaistīt karogu šūšanas procesā, jo caurām dienām spēlēju klavierus. Gatavojos iestāju eksāmeniem konservatorijā. Skaitījos talantīga, ar labām perspektīvām. Karogs tika uzvilkts. Otrā dienā par to čukstējās visa pilsēta. Bet liktenīgajā naktī, kad tas notika, mana vecāka nebija mājās. Pēc karoga uzvilkšanas didzis atnāca pie manis. Uztraucies, bet ļoti lepns par paveikto. Mēs ilgi runājām. Pēc tam viņš kļuva par pirmo vīrieti manā mūžā.
1: Pagāja dažas dienas.
0: Es to kaktu čukstēšanos par karogu pat īpaši neklausījos. Joprojām spēlēju klavierus un nervozēju, vai neesmu palikusi stāvoklī. Par laimi šai ziņā viss beidzās bez sekām. Bet tad čekisti paņēma ciet Aldi un pēc tam arī Didzi. Pareizāk sakot, abi vienkārši pazuda. Bet pilsētiņā paklīda baumas, ka studenti sasot savākuši čeka. Viņiem sekoja Zinta un Alise. Centos sev mierināt ar domu, ka neko pretvalstisku neesmu darījusi. Nokārtoju iestāju eksāmenus. Katru rītu rūpīgi pārbaudīju paskastīti. Gaidīju atbildi, vai esmu uzņemta. Vasara turpinājās.
1: Un tad kādu dienu?
0: Ņemot laukā avīzes, atradu paskastītē pavēsti. Man jāierodas, lai sniegtu liecību. Vecāk to uzzināja, sākās histērija. Mēs taču tevi brīdinājām, nepinies ar kompānijām, kurās runā pretvalstiskas lietas. Čekai stukači ir vairāk nekā saprašanas, tā tu sabojās savu karjeru un dzīvi. Tomēr, kurš jaunībā klausās vecāku sacītajā? Lepni atcird, ka nekur es neesmu iejaukta, tāpēc arī liecināt man būs pagrūti, jo neko nezinu. Skaties, ka viņi tev neievelk savos tīklos, padarīs vēl par ziņotāju, ņurdēja tēvs. Bet jau atkal man likās, ka es taču nekad un nemūžam nepiekritīšu kļūt par stukačienu un neziņošu par saviem draugiem.
1: Tā diena pienāca.
0: Es pārkāpu čekas slieksni. Šī ēka man vēl tagad rēgojas murgos, kaut to nojauc pirms gadiem 20, un tās vietā tagad slēdz degvielas uzpildu staciju. Domāju, ka esmu stipru un nesalaužam. Bet divi pratinātāji man noved līdz histērijai jau pirmo desmit minūšu laikā? Tik daudz gan pagūs saprast, ka man neviens nebūs jānodod. Čekists par notikušo zināja krietni vairāk nekā es. Vēlāk dzirdēju runas, ka nopratināšanā ātri esot salausti abi. Gan Didzis, gan Aldis. Es puišiem neko nepārmetu.
1: Pratināšana.
0: Kliekšana, draudi. Mani sita.
1: Sita tā, lai nepaliktu zilumi.
0: Izmeklētāji man mēģināja piešūt līdzdalību pretvalstiskās darbībās. Ar tagadējo prātu domāju, neziņošana, protams, varēja tikt uzskatīta par noziegumu.
1: Neziņošana varēja tikt uzskatīta par noziegumu?
0: Tomēr viņi skaidri zinot, ka neesmu tajā tieši iesaistīta, vien trāpījusies neīstajā laikā un vietā.
1: No sākta gala gribēja ko citu.
0: Salaust mani un padarīt par savu marioneti.

0: Pēc vairāku stundu pazemojumiem, uzbrēcieniem un draudiem jūtos kā stāv uz zemē iedzīti.
1: Kad viss beidzās?
0: Man iespundēja nelielā kamerā, sēdēja tajā viena pati un pinkšķēja kā aizskauta. Vakariņās pa mazu durvju lodziņu man iestūma bleķa bļodiņa ar kaut kādu zivi. Bija izbadējusies, zivs bija ļoti sāja. Kaut es nebūtu ēdus. Kamera kļuva siltāka un siltāka, tad gandrīz nepanesam karsta. Ūdens, ko padzerties, nebija. Pie sienas netīra izlietne, krāns tikai šņāca, nekas no tā laukā netecēja. Tas slāpes. Tas mokas bija briesmīgas. Nezinu, kā izturēja nakti. Vienu brīdi pat klauvējos pie duriem un lūdzos.
1: Bet?
0: Neviens neatnāca. Kad nākamajā rītā man izveda no kameras uz nopratināšanu, gaitenī gandrīz noģību. Jūtu, ka smirdu pēc sviedriem un ļoti gribējās dzert. Izmeklētājs, lielauguma vīrietis, kur nu drīkstēja uzrunāt par biedru kapteini, tas bija viņa uzvārds, nevis dienesta pakāpe. Šoreiz bija ļoti draudzīgs. Tā it kā vakar nebūtu uz mani kliedzis. Sita tas otrs. Izmeklētāja laipnībā tomēr jautās, kas draudošs.
1: Vai jums ir kādas sūdzības?
0: Viņš ar patiesu vai tēlotu interesi pavaicāja. Protams, ka man bija. Teicu, ka visu nakti kamerā nebija ūdens un gandrīz vai nobeidzos no slāpēm. Ai, kāda nolaidība. Tas ir tik nepatīkami. Vakar vakarā saplīs ūdens vats. Bet darbiniekam jums taču vajadzēja pienest ūdeni, vai tiešām neatnesa? Nu, gan viņi man par to dabūs. Vai drīkstu izpirkt mūsu vainu un pacienāt jūs ar tējiņu? Tā tūlīt būs gatava. Kapteins kādam piezvanīja, un pēc mirkļa mums tiešām ienesa lielu tējkanu un krūzītis. Es, protams, metos virsū tējai kā kaltēts sūklis, čekis to vērojot apmierināt smaidi un skubināja, lai aizmirstot par labām manierēm un dzerot droši. Ja vajadzēšot, viņš palūkšot vēl. Sarunas laikā iztukšoju visu teikanu. Mūsu dialogs, kas vairāk gan atgādināja pratinātāju monologu, bija šķietam miermīlīgs.
1: Dialogs.
0: Biedrs kapteins līdzjūtīgi stāstīja, ka viņš taču lieliski saprotot manu situāciju. Jauna, skaista un talantīga meitene, kura cer...
1: Šo vārdu viņš īpaši uzsvēra.
0: Iestāties konservatorijā, bet iekļuvus nepatīkamā situācijā. Jo savā naivumā, neuztverot fakta nopietnību, nesot ziņojusi par iespējamām pretvalstiskām darbībām. Visi vainīgie par laimi esot notvērti, vai nu atzinuši un nožēlojot. Viņš personiski uzskatot, ka manā gadījumā varētu pievērt acis.
1: Varētu pievērt acis.
0: Un ņemot vērā man nodarījumu niecīgo raksturu, lietu pret mani neierosināt. Jūtos atvieglota. Un, protams, dievojos, ka pat neesmu zinājus, kur un kam par kaut ko tādu jāziņo, ka uztvēru draugu sarunas kā naivu niekošanos. Tādā garā mēs runājam varbūt kādu stundu, gari, plaši un ne par ko, pat par klavieru spēli un eksāmeniem konservatorijā. Biju naivu un nezināju,
1: ka tā ir daļa no plāna.
0: Sapratu to tikai tad, kad pārdzērusies tēju, sagribēju čurāt.
1: Drusciņi jāpaciešas.
0: Mēs vēl neesam beiguši, teica biedrs kapteinis. Tev taču jāsaprot, ka dzīvē nekas nenotiek pats no sevis vai tāpat vien. Mēs palīdzēsim tev, bet tev vajadzēs palīdzēt mums.
1: Mēs palīdzēsim tev, bet tev vajadzēs palīdzēt mums.
0: Valsts drošībā ir ļoti svarīgi zināt to, kas notiek dažādos sabiedrības slāņos.

0: Tostarp arī to, ko domā studējošā jaunatne ar mākslinieciskām noslieciem.
1: Tā ir likumā paredzēta darbība.
0: Šī informācija, protams, ir konfidenciāla un aiz mūsu iestādes sienām nenonāks. Es lepni pateicu, ka nesadarbošos.
1: Es pateicu, ka nesadarbošos.
0: Biedra kapteiņa acīs nozipsnīja ļauni vēstoši liesmiņas. Viņš neko neteica, vien nospieda podziņu. Pratināšanas telpā ienāca kāds vīrietis, un viņa divatā ar siksnām piesēja man pie krēsla. Tikai tagad atskārta, ka tas ir cieši pieskrovēts pie grīdas. Meitenīt, nespirinies. Tu vēl man kādreiz pateiksies, ka dodu tev laiku izvēlēties. Bet apdomā labi. Otras iespējas tev nebūs.
1: Ja atteiksies...
0: Ne uz kādu konservatoriju vari necerēt, sacīja kapteinis. Pēc tam viņš un tas otrs izgāja pa durvīm, atstājot mani vienu. Sākās īsta elle. Es tiešām cietos, zobus sakodusi, raudādama, kliegdama, lūgdamās. Protams, neviens nenāca un beigu beigās es apčurājos. Vienreiz, tad otrreiz, tas bija neiedomājams kauns. Bet tāds jau arī bija plāns.
1: Pagāja vēl kāds laiks. Telpā ienāca divi vīrieši.
0: Viens iecirta man pliķi un teica, ka esmu apmīzusies smirdīga sušķe. Tad viņi man atsvabināja un teica, ka dosimies izbraukumā. Mani veda tādu, kad biju.
1: Mani veda.
0: Slapjie bruņš lipa pie kājām. Likās, ka visa pasaule smird pēc čurām un sviedriem.
1: Pasaule smird.
0: Viņa lika man iekāpt melnajā vertā. Tā mēs toreiz saucām milicijas auto ar dzels kulbu un rastotiem lodziņiem. Durvis aizsirtās.
1: Pasaule smird. Kļuva tumšs.
0: Sēdēju arestantu nodalījumā un smirdēju, raudāju no kauna un pazemojuma.
1: Tad mēs apstājāmies.
0: Man izvilk no kulbas. Kāds teica, ka var vākties.
1: Vari vākties.
0: Kamēr saulē apžilbu smiedzu acis, auto ierūcās un aizbrauca. Attapos kaut kādā pagalmā. Cilvēks neredzēja. Apkārt slējās vecas mājas. Dzirdēja tālumā pa slēdēm aizbraucam tramvaju. Sapratu, ka mani atveduši uz Rīgu. Pamanīja pie ēkas sienas aprūsējuši krānu. Tie vēl bija laika, kad sētnieki reizē mazgāja pagalmus un ietves. Ūdens vec kā par brīnumu darbojās. Apkopos, bet sapratu, ka vienalga izskatos briesmīgi. Nedaudz apžū.
1: Naudas nebija nekā pēkas.
0: Mani mocītāji gribēja, lai mājās dodos par zaķi. Vispirms ar tramvai, tad elektriskajā vilcienā. Likās, ka viss pasaules smird pēc manām čurām. Kad tiku līdz galam, vecāk raudzījās manī kā spokā.
1: Vēlāk vakarā?
0: Vanas istabā mēģināja pārgriezt vēnas. Tomēr bija tam pārāk stulba, iegriezus tā, ka asins īsti netecēja. Mammai man ilgā vientulība vannas istabā sāk šķist aizdomīgi. Aizkrampētās durvis teica satrāva vaļā. Vēl?
1: Vēl. Pēc kādām dienām saņēmu kārtējo pavēsti?
0: Biedrs kapteins, laipni smaidot, piedāvāja vēl kādu tējiņu.
1: Vēl kādu tējiņu?
0: Es tūlīt pat parakstīju visu, ko viņa lika. Bailes bija neaprakstāmas.
1: Bailes.
0: Ja viņa tajā brīdī liktu apmelot tēti un mammu kanibālismā, es droši vien to būtu izdarījusi. Mani bez problēmām uzņēma konservatorijā, kaut eksāminos nebija pat labākā. Diemžēl es nekļuvu par pianistu. Tehniski joprojām spēju nospēlēt jebko, bet manā izpildījumā...
1: Vairs nebija...

0: nekādu emociju.
1: Manas sirds un jūtas nomira krēslā, kurā man piesēlēs apčurātos.
0: Tālākie notikumi?
1: Karoga lietā norisinājās iepriekš paredzami. Draugus notiesāja, Aldis kamerā izdarīja pašnāvību, Didzis pēc ieslodzījuma nodzērās, reizes viņu redzēja ubagojam pie Lāčplēša ielas pareizticīgo baznīcas Rīgā. Pilnīgs bomzes. Izlikās, ka man nepazīst.
0: Draudzenes?
1: Mūsu pilsētā tā arī neatgriezās, un tiklīdz kļuva iespējams aizbraucu uz ārzemēm. Nomācījos vienu kursu, pārgāju uz neklātienu, ko tā arī nepabeidzu. Sāku strādāt muzikas skolā un iepazinos ar tavu tēvu. Kā čekas stukačiena bija nekam nederīga. Turklāt drīz vien sākās lielais notikuma virpuls, ko viņi vairs nespēja ietekmēt. Tas, kas 1986. Gada vasarā bija uz stingrāko aizliegts, jau 1988. Gadā kļūpa par atļautu ikdienu.
0: Tas, kas 1986. Gada vasarā bija uz stingrāko aizliegts, jau 1988. Gadā kļuva par atļautu ikdienu.
1: Nebija pat par ko stučīt. Biedrs kapteins ātri saprata sev savarvētās matas Harry neliederību un...
0: Sāka mani izmantot citām vajadzībām. Tu būsi mana kuce.
1: Viņš teica.
0: Un reizi pāris mēnešos konspiratīvajā dzīvoklī es tāda arī kļuvu.
1: Vispirms no bailēm.
0: Bailes, bailes, bailes.
1: Tad iestājās kaut kas līdzīgs Stokholmas sindromam. Es sāku viņu saprast un just līdzi.
0: Iestājās kaut kas līdzīgs Stokholmas sindromam. Stokholmas sindromam. Es sāku just viņam līdzi.
1: Tad es viņam apniku. Pēdējo reizi tikāmies, kad jau biju stāvoklī ar tevi. 1991. Gada vasarā.
0: Es pat nezinu, kurš ir tavs bioloģiskais tēvs.
1: Kapteins vai cilvēks, kur tu uzskati par tēti. Gribētu cerēt, ka tomēr tētis. Kapteins šai pēdējā tikšanās reizē solīja, ka manas sadarbības dokumentus iznīcināšot, bet neticu, jo visi čekisti ir meļi. Es nelūdzu tev piedošanu un arī grēks nenožēloju. Vienkārši izstāstu, lai zini. Un ko gan tagad man nožēlot? To, ka piespiedu kārtā tika padarīt par ziņotāju. Reizēm domāju, ka labāk būtu nosiņojusi toreiz vannas sistemā. Bet kāds tur augšā tomēr par mani izlēma citādi?
0: Kāds tur augšā? Tomēr par mani izlēma citādi.
1: Tas arī viss.
0: Viss.
1: Tava.

0: Pēc kādām nedēļām iezvanījās tālrunis. Ekrānā mirgoja mammas numurs, bet runāja nepazīstams vīrietis. Mamma nokritusi. Infarkts. Iepārkoties veikalā. Slimnīcā, apskatot viņas lietas, tālrunī pamanījuši ierakstītu vārdu. Dēls. Bērēs mammas bijušie audzēkņi spēlēja mammas mīļākos skaņdarbus un slavēja kā bargu, bet ļoti taisnīgu klavierskolotāju. Viņu apglabāja blakus tētim. Pēc bērēm es atslēdzu līdz tam sev nepieejamā pianino vāku un nospiedu dažus taustiņus. Tukšajā istabā negaidot ieskanējās nevis klavieru, bet mammas balss.
1: Dēls!

0: Tev šai ziņā nekad nekas neiznāks. Nevajag glausties durvīs, kas jau sen aizvērtas.
1: Bēru mielestā izdzēru mazītiņu glāzīti konjaka, jo tā pieņemts. Nebija droši, ka tas neatmiekšķēs sastingušās emocijas.
0: Īsti vīri, taču nekad neraud.
1: Sasodīts. Tā ir mammas balss, kas skan no klavierēm. Spiežu taustiņus vēl un vēl, bet ir tikai klusums. Un instrumenta samta āmurīšu klaboņa.
0: Stīgas ir mirušas.
1: Stīgas ir mirušas. Dzēru nedēļu, vēl nedēļu lāpiju paģiras. Aizgāju no darba medijā, iekārtojos pilsētas komunālās saimniecības aģentūrā par sabiedrisko attiecību speciālistu, saceru necilas preses relīzes un paziņojumus par siltā ūdens padeves pārtraukumiem. Ir 2018. gada 20. decembris. Lai iekļūtu publiski atvērtajā čekas aģentu kartotēkā, jācīnās vairākas stundas. Tīkls ir pārkarsis, sistēma uzkārusies no pārslodzes. Čekas aģentu vārdus grib zināt visi, jo skeleti skapī, kā to man iekliedza sejā tusnīgais sarkaņģīmis, slēpjas teju vai katrā dzimtā. Vēl pusdiena paiet, cītīgi pārlapojot ieskanēto aģentu kartotēku. Milzīgs PDF fails, lapiņa pa lapiņai, skopi anketas dati aiz tiem. Sadragātas dzīves. Pārbaudu vairāk kārt, mammas kartītes maisos nav. Varbūt biedrs kapteins nemaloja, ka to iznīcinās. Varbūt mammas čekas aģentas kartītes vispār nav bijis. Jā, bet kas tad ir bijis? Un kas no tā mainītos?
0: Jā, bet kas tad ir bijis un kas no tā mainītos?
1: Lai izveidinātu galvu, nopērku nedēļas nogales atpūtas braucienu uz Veronu. Tas nav tāpēc, ka šī pilsēta man būtu mīļa vai es jūsmotu par Romeo un Džulietu, vienkārši avio biļetes ir neticami lētas. Iztaigājos pa Piazza Erbe. Tas kādreiz bija pilsētas fórums Romas impērijas laikā. Nejaušības vadīts ieklīstu tuvējā baznīcā. Attiecību ar Dievu man nav nekāda. Vienkārši dievnama šaurās divdaļīgās durvis atgādina ieju kādā bārā vai senlietu un suvenīru veikaliņā. Sastingstu apmulsumā. Letes, krāmu un Ķīnā ražotu krūzīšu vietā. Pretim veras apkvēpuši gadsimti. Skan ērģeles. Krustā sistais pestītājs no altāra gleznas pēkšņi pievērš gurdo acu skatienu man. Un kaut ko pasaka tieši man. Es sadzirdu, bet to nevienam neatklāšu.
2: Epilogs. Atvērt vai neatvērt čekas maisus?
3: Šis jautājums tika cilāts un aprunāts gadiem. Nāk prātā kāds eksprezidenta Svairas Vīķes Freibergas citāts. Čekas maisos ir apslēptas ziļbumbas. Neizpētītus būtu bezatbildīgi atvērt.
2: 2018. gada 20. decembrī čekas maisi tika atvērti. Pieejamā aģentu kartotēka ir publiski apskatām internetā. Līdz galam neizpētīta.
3: Un? Paliek daudzas jautājuma zīmes, kurās kā cilpās karājas mirušo un vēl dzīvo cilvēku likteņi. Jūs klausījāties Arno Junzes stāstu Grēku nožēlošana ar prologu un epilogu. Skanēja Dacis Makovskas un Ulda Siliņa balsis. Ieraksta režija un muzikālais noformējums bija Valda Zilverziņā. Stāsta dramatizācija.

0: Raidījumu ieraksta režija veica Valdis Lūriņš. Latvijas radioteātris 2025. Gads.
1: Latvijas radioteātris.

0: Pirms 90 gadiem dzimis amerikāņu dziedātājs Bobijs Darins, rokenrola izpildītājs un Lasvegasas naktsklubu zvaigzne, kura atcerē vēl tīt šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 11. vakarā studijā Negars Rosenbergs. Lai gan pātrinieku robežkontrols punkts ir slēgts un iedzīvotāji aicināti izvēlēties alternatīvus maršrutus, šodien tur joprojām gaidīja vairāki desmiti automašīnu. Daļa autovadītāji cerot sagaidīt robežpunktu atvēršanu, savukārt citi zaudējuši pacietību dodas robežu šķērsot caur Lietuvu. Robežpunktā uzrunātie minē dažādus iemeslus, vieniem kravas dēļ citam maršruta vienkārši nesot, vēl kāds dodoties pie radiem vai izmantojot medicīnas pakalpojumus.
3: Vajadzēja šodien 8 izbraukt, bet sēžam, atbraucam uz šeien vakarā, apmēram 11. Mēs strādnieki, domāju, ka līdz pirmdienai padažģam un pēc tam varbūt brauksim uz mājām.
4: Mēs varam šķērsot tikai šito robežpunktu, jo mums ir krautā.

0: speciāli. Varbūt, ka šodien arī tiksim pāri.
1: Laikam griezīšos un braukšu ar Lietuvu, jo diez vai sāks strādāt. Un vai sāks arī rīt, neviens neko nezin. Tur ir radi, ir atvaļinājums, kāpēc viņu neizmantot.

0: eiro, palīdzēts tūkstošiem bērnu, rekonstruēta vecāku māja un onkoloģijas nodaļa, uzcelts ambulatorijas, veselības centrs un neatliekamās palīdzības centrs, kā arī īstenoti daudzi citi nozīmīgi projekti. Tāda ir bērnu slimnīcas fonda 25 darbības gadu bilanse. Rīgā uzvaras parkā šodien fonds svinēja jubileju, rīkojot ģimenes dienu veseli kopā. Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa Latvijas radio uzsvēra, ka tieši pateicoties ziedotājiem, fondam šo 25 gadu laikā izdevies paveikt daudz. Turklāt ziedojuma apjoms arvien augot, jo sabiedrība apzinoties, ka bērnu veselība ir visu kopīga atbildība. Aktīvi strādājot, fonds esot panācis, ka arī valsts arvien vairāk gādā par bērnu slimnīcas attīstību un mazo pacientu aprūpi.
1: Mēs esam regulāri valsti informējuši par tām lietām, kas bērniem pietrūkst un kas guļas uz ziedotāju pleciem. Un tur arī šī sadarbība ir bijusi, ja tā var teikt, veiksmīga, jā, jo ar katru gadu valsts iekļauj arvien vairāk lietu bērnu veselības aprūpē, kuras uzņems apmaksāt pati valsts, un līdz ar to tas vairs nav jāapmaksā ziedotājiem.
0: Agrāk ziedojums vāca, piemēram, hemato, onkoloģijas nodaļas remontdarbiem, ne tagad šādas lietas veicot par valsts vai Eiropas Savienības finansējumu, bet par ziedotāju naudu telpas bērniem padarot tīkamas. Citur pasaulē Francijas lielākais meža ugunsgrēks kopš 1949. Gada pakļauts kontrolē. Par to šodien paziņojis Francijas iekšlietu ministrs Laurence Anunies, piebilstot, ka tomēr dažās vietās ugunsgrēks aizvien ir aktīvs. Francija jau vairākas nedēļas cīnās ar meža ugunsgrēkiem pēc vairākiem karstuma viļņiem, kas izžāvējuši upju gultnes un veģetāciju. Žirondas reģionā netālu no vīna ražošanas galvaspilsētas Bordeaux ugunsgrēks izpostīs 42 tūkstošus hektāru priežu meža gar Atlantijas okeāna krastu. Ugunsgrēks iznīcinājis arī aptuveni 240 mājas. Iedzīvotie apgalvo, ka pagājušās nedēļas trešdienā ugunsgrēku nejauši izraisījusi krūmu izciršanas mašīna, no kuras izlidojusi dzirksteli. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 19 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 91%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, valsts lielākajā daļā lietus, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus, savukārt austrumos ļoti stipras un iespējama liela graudu krusa. Vietām dienvidu rietumos veidosies migla, pūtīs lēns vējš, vietām austrumos negaisa laikā krās vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums vietām neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, rītdienā mainīgs mākoņu daudzums. Naktī lietus iespējams arī stiprs un pērkona negaiss. Rīt pēc pusdienā neliels īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 16-17, rīt dienas laikā 22-24 grādi.

Mans mērķis ir palikt atmiņā kā cilvēkam un kā izcilam izpildītājam. Tik pieticīgi reiz izteicās amerikāņu dziedātājs Bobijs Dārins. Nav šaubu. Mūzikas enciklopēdijās viņa vārds ierakstīts, bet kas īsti par putnu bija Bobijs Dārins, par to vēl šodien tiek lausti šķēpi. Rock'n'roll dziedātājs, Las Vegas naktsklubu zvaigzni, populārs standarta izpildītājs vai folk rockers. Gan visi kopā, gan reizē neviens no viņiem. Neilgās karjeras laikā neviens no mūzikas stiliem Bobija interpretācijā neguva virsroku pār citiem, bet nenoliedzami viņš 50. un 60. Gadu mijā bija viens no tiem Amerikas popmūzikas elkiem, kuri rock'n'rollam piedeva mazliet saķemmētāku veidolu, nācijai atgriezis Sinatra zelta standartu un vecākiem par prieku, glāba viņu atvases no Čaka Berī un Elvis Preslī kārdinājumiem. Un šīs dienas raidījumā būs iespēja vēlreiz paklausīties, kā tad skanēja Bob.

0: Ugly Square. When dawn came stealing up all golden blue to interrupt our rendezvous.
1: Bobijs Darins, īstajā vārdā Voldens Roberts Kasoto, piedzima 1936. gada 14. maijā nabadzīgā strādnieku ģimenē, kuras mājvieta bija Ņujorkā, bēdīgi slavenajā Bronksas rajonā. Tēvs uz visiem laikiem no ģimenes redzesloka pazuda lielās depresijas ziedlaikos vēl pāris mēnešus pirms Roberta nākšanas pasaulē. Attiecības šajā ģimenē bija dīvainas. Tā, kura sauca sev par māti, bija aizdomīga jaunu gados, bet 19 gadus vecākā Nina, kuru Roberts sauc par māsu, galu galā izrādījās īstā māte. Tēva vārds nekad atklātībā neparādījās, un to visu gan Bobijs uzzināja krietni vēlu, tikai 32 gadu vecumā.

Slimīgs un trausls jau no mazotnes, droši vien pārtiks un jebkādas medicīniskās aprūpes trūkuma dēļ, Roberts 8 gadu vecumā nopietni sasirga ar reumatisko drūdzi. Kā piemiņu no tā zēns iemantoja nopietni sabēgtu sirdi, un vēl pēc pāris gadiem kāds labsirdīgs ārsts noteica

uzmundrinošu diagnozi. Jā, jūsu zēnam atlicis dzīvot ne vairāk par 5 gadiem. Tas noskanēja kā starta šāviens, un jau nākamajā dienā mājās uzradās klavieris. Sākās pavisam jauna ēra. Māte izrādījās visai muzikāli, un līdz šim mierīgajā dzīves plūdumā ienāca plāns Roll Over Sinatra, kuru veiksmīgi īstenojot, Bobijam bija jākļūst par pirmo un vienīgo Amerikas zelta lakstīgalu.

Bobijam pašam nekas nebija iebilstams pret šādām nākotnes izredzēm. Jau pats mitnieku gados. Līdzās klavierēm viņš pašmācības ceļā bija apguvis arī ģitāras un sitamo instrumentu spēli. Paties viņu saistīja vien izklaides industrijas spožums, tāpēc arī bez mazākās šaubēnas tika pamests neilgās mācības Manhattanas Hunter koledžā, dodot priekšroku iespējai muzicēt nelielos ansambļos.

Un tad jau tika satikts Ņujorkas mūzikas izdevējs Dons Kiršnets, kurš uzaicināja Robertu sacerēt dziesmas viņa izdevniecībai Aldon Music. Pēc tam Bobijs tomēr izlēma sev veltīt dziedāšanai un parakstīja kontraktu ar skaņu plašu firmu DEC, kuras paspārnē Slavus Laurus toreiz jau plūca Bills Heilijs ar savām komētām. Tomēr pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem līgums ar viņu tika lausts.

0: Viela pārdomām. Droši vien jau pie neveiksmēm vainīgs bija neizteiksmīgās dziesmas viendienītes, kuras nespēja saistīt klausītāju uzmanību. Bet arī Roberts Voldons Kasoto nav nekāds dižais skatuves vārds. Leģendas ir vairākas. Viena stāsta, ka pseidonīmu Darins Bobijs esot vienkārši atradis telefonu grāmatā. Interesantāk izklausās versija, ka reiz uz ielas viņš esot ieraudzījis izkārtni pie ķīniešu restorāna, kurā vārdā mandarin bija izgaismot vien pēdējie pieci burti.
1: I didn't wanna do it.

1958. gadā Bobijs Darins noslēdz jaunu līgumu, šoreiz ar kompāniju Atlantic. Te viņa pienākums bija sacerēt un piedot krāsu melodijām gan pašu sacerējumiem, gan citu gardarbiem. Un klāt arī pirmie panākumi. Vienkārši joka pēc tik sacerēta dziesmiņa Splish Splash. Visi apgalvoja, ka viņš nespējšot neko prātīgu izveidot no šāda vārdu savirknējuma. Šis pasākums Bobijam aizņēma tieši 12 minūtes, un jau vasarā šī dziesma kļuva par pusauģu himnu. Augustā ieņēma trešo vietu aptaujas sarakstā Amerikā, bet Britu salās pat pirmo. Nu un, protams, vairāk par miljonu pārdotu singla kopiju. Splish, splash, I was taking a bath.

Panākumu atslēga rokā. Uz karstām pēdām līdzīgā stilā tika ieskaņoti vēl divi opusi – Queen of the Hop un Dream Lover. Dream Lover pat Amerikā uzkāpa līdz aptauju otrajai vietai. Visi no Bobija Darina gaidīja ko līdzīgu arī turpmāk, bet jau 1959. Gadā viņš pārsteidz pasauli ar pavisam ko savādāku. Neparasti veiksmīgs izrādījās Kurta Vēla trīs grašu operas populārākās dziesmas Mekijas nazis ieraksts. Nemaz nerunājot par tīri komerciāliem panākumiem appus okeānam, tās dziedātājiem atnes arī divas Grammy balvas par labāko debiju un labāko gada ierakstu. Oh, the shark, babe.

Mūzikai laikam tiešām piemīt milzu spēks. Ārsta pesimistiskās prognozes nepiepildījās. Bobijs Dariņš bija nosvinējis gan 15. gan 20. dzimšanas dienu. Nodziedāts pirmais grāvējs, ierakstīta pirmā skaņu plate, nopelnīts pirmais miljons un satikt arī pirmā mīlestība.

1960. gadā Bobijs apņēma par sievu kinoaktrisi Sandru Dī. Viņai tolaik bija tikai 16 gadu, bet viņa jau atradās panākumu virsotnē. Pēc gada jaunajā ģimenē pieteicās mantinieks, dēls Dots Mišels Kasoto. Jāpiemin, ka pirms Sandras Bobijam vēl bija vētrains romāns ar topošo dziedātāju Koniju Frensisu. Bet viņš neskāpēc nebija iepaticies Frensisa tēvam, kurš šeit pat ar revolveru rokā dzinās pakaļ meitas izredzētajam. Pati Konija vēlāk atzina, ka šķiršanās no Bobija esot viņas mūža lielākā kļūda. All by myself in the morning, all by myself.

60. gadu sākumā Bobijs Darins rock'n'roll bija pilnībā nomainījis pret daudz cienījamāku muzicēšanas stilu. Tagad viņš uzstājās Las Vegas naktsklubos, bet tas vēl nebija viss. Par viņu otro mājvietu kļuva arī Hollywood. Bobijs filmējās vairākās nopietnās lentēs kopā ar tādiem aktieriem kā Sofija Lorena, Antonijs Kvims, Roks Hudsons un pie tam filmējās ar panākumiem. Viņa kontā bija Zelta globus 1961. Gadā par labāko debiju, kā arī 63. Gadā viņš tika izvirzīts Oskara nominācijai par labāko otrā plāna lomu.

Desmitgades beigas iezīmējās ar neveiksmu sēriju. Vispirms jau šķiršanās no Sandras. Kā vēlāk stāstīja aktrise pati, vienu rītu Bobijs pamodās un teica, ka vairs nevēloties būt precēts. 1968. Gadā Dārins aktīvi iesaistījās savu draugu, Roberta Kennedija priekšvēlēšanu kampaņā. Kennedija nāve Bobiju satrieca līdz sirds dziļumiem. Viņš bija vīlies pasaules kārtībā, pārdeva māju un gadu pilnīgā vientulībā mitinājās pārvietojamā furgoniņā kaut kur Kalifornijas dienvidos.

cik tad no ilgi tā viens pats sēdēs. Jau pēc gada Bobijs pats sev pārliecināja, ka viņa klausītāji jau nav vainīgi un atgriezās mūzikas pasaulē. Vispirms nodibināja privātu ierakstu kompāniju Direction Records, un tad jau bija pienākusi kārta arī jaunam albumam.

Ar sajūsmu viņu uzņēma atpakaļ uz Las Vegas skatuvēm, bet tad beidzot par sevi atgādināja veselību. 1971. gada janvārī, pēc nelielas sirdslēkums, Dārins piekrita tam, ko jau sen vajadzēja veikt – sirds vārstuļa operācijai. Lai arī operācija izdevās veiksmīga, gandrīz visu atlikušo gadu Bobijs bija spiests pavadīt šķirti no sava talanta cienītājiem.

1973. gads sākās ar ilūziju, ka dziedātāja dzīve iegājusi vecajās sliedēs. Viņš atkal bija atpakaļ uz skatuves Lasvegasā, vadīja autoprogrammu Nacionālajā televīzijā. Maijā uz ekrāniem iznāca jauna filma, un Bobijs Darins pat pamanījās no jauna aprecēties. Šoreiz ar savu sekretāri, Andreā Džoju Īgeru. Bet jau decembrī viņš atkal nonāca slimnīcā. Streikoja mākslīgais sirds vārstulis. Diemžēl šoreiz ārstiem neizdevās veikt brīnumu, un 20. decembrī daudz cietusī sirds beidza pukstēt. Oficiāli bērnu ceremonija izpalika. Bobija Darina vēlēšanās bija novēlēt savu ķermeni medicīniskiem pētījumiem.

Neskatoties uz daudz roka kritiķu iebildumiem, 1990. gadā Bobijs tika uzņemts rokenrola slavas zālē. Ar runu uzstājās viņa draugs un kolēģis Pols Anka. Visiem tiem, kuri nepaspēja iepazīt Bobiju Darinu viņa dzīves laikā, tagad ir iespēja noskatīties lielisku aktieru un režisoru Kevina Spacey filmu Beyond the Sea par dziedātāju dzīvi. Tā iznāca uz ekrāniem 2004. gadā. Bet es, Ansis Pavasaris, šodien no jums atvadu.

0: Mūsu Latvijas Radio 1 programma beigusies, bet naktī vēlreiz varēsiet noklausīties dienā izskanējušos raidījumus, ziņas un mūziku. Ar labu nakti!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriegulis. Esiet sveicināti! Lielākā daļa Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvju aicina rīkot ārkārtas sarunas par desmitiem tūkstošu migrantu pēkšņo ieplūšanu Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā. Atklātā vēstulē, ko parakstīja 22 no 27 Eiropas Savienības dalību valstu līderiem, tika pieprasīts, lai bloka iekšlietu ministri steidzami rīkotu videokonferenci, lai vienotos par ātru un koordinātu rīcību un novērstu turpmākas nekontrolētas robežu šķērsošanas. Zināms, ka Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir viens no valstu līderiem, kas aicina risināt migrācijas situāciju Seutā. Īrija, kas pašlaik ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts, paziņoja, ka sanāksme notiks otrdien. Spānijas iekšlietu ministrija vakar paziņoja, ka gandrīz visi no 60 tūkstošiem migrantiem, kuri kopš trešdienas bija šķērsojuši robežu no Marokas uz Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvu Seutu, ir devušies prom, un situācija Seutā ir gandrīz atgriezusies normālā gultnē. Sestdienas agrā rītā Krievijas uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētai Kīvai un tās priekšpilsētām nogalināti 10 cilvēki, savukārt Ukrainas bezpilotu lidaparāti nogremdēja milzīgu Krievijas konteineru kuģi Melnajā jūrā. Paziņojumā sociālajos medijos Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicināja piegādāt gaisa aizsardzības sistēmas Patriot, kas ir Kīvas vienīgais efektīvais līdzeklis pret Krievijas balistisko raķešu uzbrukumiem.

Sprādzienā itāļu restorānā Maskavā bojā gājuši 3 cilvēki un vēl 15 ievainoti, tā pavēstījusi policija, neprecizējot sprādziena cēloni. Vairāki pazīstami Krievijas Telegram kanāli ziņo, ka sprādziens noticis restorānā

lidostas aptuveni 240 km no Peru galvaspilsētas Limas lido desmitiem mazu lidmašīnu, tā apkalpojot lielu skaitu galvenokārt ārzemju turistu, kuri vēlas apmeklēt šīs Naskas līnijas. Tās ir UNESCO pasaules mantojuma objekts – tūkstneša smiltīs iegravētu geoglifu grupa, kas datājuma ar laiku no 500. Gada pirms mūsu ēras līdz 500. Gadam mūsu ērā. Bērnu un pusauģu Eiropā nesasniedz atbilstošu fiziskās sagatavotības līmeni spēka, lokanības un ķermeņa sastāva ziņā, to apliecina jauns pētījums. Tas ietekmēs gan šīs iedzīvotāju grupas pašreizējo, gan turmāko veselību. Pasaules veselības organizācija iesaka bērniem un pusaužiem katru dienu veltīt vismaz 60 minūtes mērenām līdz enerģiskām fiziskām aktivitātēm, to starp vēl 3 reizes nedēļā veikt muskuļu un kaulu stiprināšanas aktivitātes. Tomēr vairāk nekā 75% Eiropas pusaudžu neievērojot šos noteikumus. Jūlijā populārākais politiskais spēks Latvijā bijis premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, bet Zaļo un Zemnieku savienības reitings turpinājis samazināties. Tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijas atsaucoties uz pētījumu centra SKDS jūlijā veikto aptauju. Un vēl sinoptiķi brīdina, ka šovakar uz Lietuvu virzās spēcīga vētra. Vakar vēlā vakarā novērota aktīva zibeņošana un stipars lietus. Lietu viļņus iedzīvotāji ziņoja, ka dažās vietās ielas bija aplūdušas un satiksme bija traucēta. Savukārt Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatījis brīdinājumu par stipru negaisu un lielgraudu krusu valsts austrumu daļā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūs 18 grādi, pūši dienvidrietumu vējuši 2 metri sekundē. Šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Valsts lielākajā daļā lietus, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus, austrumos ļoti stipras un iespējama lielgraudu krusa. Vietām dienvidrietumos veidosies migla. Lēns vējš, vietām austrumos negaisa laikā krasas vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-17 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti, ētrā Māra Rozenberga. 20 gadu garumā Normunds Šnē kopā ar orķestri Sinfonieta Rīga mērtiecīgi pārkāpis robežas un paplašinājis klausītāju muzikālo panorāmu, kā to iepriekš bija darījis ar Rīgas kamermūziķiem un Rīgas festivālu orķestri. Šajā pavasarī Normunds Šnē savu amatu atstāja, un šodien viņš būs Kultūras Rondo lielās intervijas viesis. Savukārt, raidījuma otrajā daļā ļausim LSM Latgales studijas kolēģiem aizvest mūsu uz Nautrānu kultūra telpu, kur pašlaik rosās Latvijas folkloras pētnieki, dokumentējot vietējo dzīvi. Kādēļ viņi to dara un ko Nautrānos ieguvuši, dzirdēsiet Gunas Zvītras ierakstā.
0: Kultūras Rondo.
1: Par ieceri atvadīties no paša dibinātā valsts kameraorķestra Sinfonieta Rīga kapteiņa posteņa diriģents Normunds Šnē paziņoja jau pirms vairāk nekā 2 gadiem, ļaujot ar šo domu aprast gan mūziķiem, gan Sinfonietas uzticīgajai publikai. Jaunajā sezonā orķestra māksliniecisko vadību pārņems Latvijā jau sen iepazītais igauņu diriģents Olari Elts, bet Normunds Šnē negrasās vadīt pensiju dīvānā uzdāt pie televizora. Viņš turpinās diriģēt un arī darboties otrās sev mīļajā amatā kā producents un skaņu inženieris, bet pēdējā sezona kopā ar Sinfonieta Rīga Normundam Šnē precīzi raksturo orķestra izcelo maiņveža spēju, ko Šnē ar mūziķiem ir izkopis kopš pirmās dienas no pirmatskaņojumiem līdz operas un džezes aplūsmē no senās mūzikas līdz laikmatīgās mūzikas meistardarbiem, kādus var īstenot tikai vienreiz mūžā, nu, piemēram, kā Pierre Boulez Repons Pērna lielajā dzintrā. Bet mēs ar Normundu Šnē tikāmies neilgi pēc kāda pavisam īpaša koncerta, kur viņš jau bija klausītājos kā goda diriģents. Proti, Sinfonieta Rīga uzstāšanās Naukšēnos. Vietā, kur pirms 20

0: 20 gadiem orķestris sniedza savu pašu pirmo koncertu.
1: Es jau vispār šeit tad esmu klausītājs zālē, un jo man interesē, kā tas viss izklausās no malas, un kā orķestris reaģē uz viesmāksliniekiem un citiem diriģentiem, uz konkrētu repertuāru, man tas īstenībā bija ļoti interesanti un svarīgi vienmēr, bet, protams, šis vakars sestdien bija īpašs. Un tas bija tik ārkārtīgi vienkārši un sirsnīgi, un pēc šiem visiem gadiem, kad mēs tā vienkārši pēc tam tā mūsu kopējā pasēdēšana vispār bija episka pilnīgi pēc koncertu, jo tas bija tik atklāti un bez kaut kādiem aizspriedumiem, un mēs tiešām bijām kopā kā labi draugi, vairs varbūt netik daudz pat kā kolēģi, kas mēs vēl joprojām formāli it kā esam, bet orķestris ir kļuvis par tādu vienotu kolektīvu, kuram patīk būt kopā uz skatuves, un tā man šķiet ir tāda liela veiksme pēc šiem daudziem gadiem, un ne tikai uz skatuves, bet arī dzīvē, kā mēs pārliecinājāmies, un pārnājot arī lietas, kas varbūt itin nemaz nav saistītas ar mūziku un ar mūsu darbu. Bet, protams, kad viena lieta, ko es tā pie sevis novēroju, tas, ka man ir īstenībā jāmācās atkal normāli klausīties mūziku, nevis kā diriģentam vai kā orķestra vadītājam, kurš visu laiku domā, ko vēl varētu uzlabot un kas būtu maināms uz labo pusi un tā tālāk. Tur ir tik daudz dažādu aspektu, bet, protams, man vajadzētu atgriezties pie tādas nepastarpinātas mūzikas mīlestības. Un
0: tas vispār ir iespējams pēc tik daudziem?
1: Es nezinu. Jā, to ir tiešām grūti pateikt, jo protams, te teiksim, man otra profesija, ka ieraksts producents arī diktē savus noteikumus, un tas tiešām nav tik vienkārši, un es nekoķetēju to, ko savs par kaut kādu profesionālu kretīnismu, vai tamlīdzīgi viņš tiešām ir. Un tas, faktiski, tas nav kretīnisms, bet tas ir, tāda ir tā profesija. Mēs esam trenēti priekš tam, lai mēs meklētu iespējas attīstīt savu darbu un panākt arvien labāku rezultātu, jo muzikā jau ceļš var būt bezgalīgs, kamēr mēs elpojam un domājam, tikmēr viņš turpinās. Tāpēc te tāds daudz punkts, un es neņemos prognozēt, kā tas viss turpināsies.
0: Bet starp citu, kāpēc tieši Naukšēnu estrādē savulaik notika Simfoneta Rīga pirmais koncerts?
1: Tur nav nekāds sevišķi iemesli, vienkārši bija iespējams, un man bija svarīgi izmēģināt to visu, nevis Rīgā pirmo reizi, bet kaut kur citur tomēr mazliet ierobežotākos apstākļos, nevis uzreiz Rīgā vienkārši paziņot, ir radies jauns orķestris, un te nu mēs esam, jo mēs varam mēģināt ļoti daudz un nedēļam un mēnešiem, bet uz skatuves tomēr katrs un muziķiem reaģē uz šo koncertu situāciju savādāk, jo dzīvais izpildījums atstāja iespaidu. Esam jau publikas priekšā, satikšanās ar repertuāru, ar ko varbūt ne visi bija tik ļoti, nemaz nebija tik ļoti pazīstami ar solistiem. Ir tāda ideja, protams, ka orķestras saspēle, kas vispār veidojas tikai ar gadiem, un, protams, kad Naukšēnos mēs vēl ne tuvu nebijām, tas orķestras, faktiski mēs bijām pašā savā sākuma posmā, tas galīgi nebija tas, kas ir tagad, un tas skanēja noteikti pavisam savādām. Bet dīvaini tas, kad es nemaz nebiju uztraucies pirms šī pirmā Naukšēna koncerta, jo faktiski tas bija lēciens tādā nezināmajā, ka es domāju, nu, kā būs, tā būs, daram, ko varam, un aiziet.
0: Vai mēs esam kļuvuši drosmīgāki, atvērtāki attiecībā uz to repertāru, ko jūs piedāvājat?
1: Protams, kad mums varbūt bija grūtāk uz skatuves, jo ne visi mūziķi bija saskārušies ar šādu repertāru, bet tas bija orķestra tāds uzstādījums, kāpēc vispār Simfoneta ir radīta, jo mēs gribējām ieņemt savu absolūti neatkārtojumu vietu Latvijas mūzikas ainā. Kā citādāk vispār pamatot to, kāpēc šis orķestrs ir nepieciešams, jo Latvijā jau tā ir diezgan daudz kolektīvu, muzikālu kolektīvu, un tāpēc mums ir svarīgi uzstādīt tādu savu precīzu vietu un skatu uz to, ko mēs grasamies darīt, un kopā ar mums veidojas arī mūsu klausītājs. Un acīm redzot, viņi jūta, ka tas, ko mēs darām uz skatuves, varbūt nevienmēr ir saprotams, bet tas ir interesanti, saistoši, un tiem, kam bija atvērta sirds, un kas tiešām vēlējās sakot, tie arī mums sakoja. Un tas pamazām tā ir akumulējies un uzņēmis apgriezienus, un es ceru, ka tas neapstāsies, jo mēs tiešām jūtam šo interesi, pat teiksim, pēdējos gados, kad mēs bijām spiesti aiziet no lielās ģildes, Un tas ir vispār slikti mainīt koncertu vietu, kas tik ļoti.

0: ir nostabilizējusies. Pat tomēr tad šis klausītājs mums atnāca lietas uz universitātes aula, un kaut gan tur ir nebūtu neideāli apstākļi, viņi mums tiešām sako, un es esmu ļoti gandarīgs un īstenībā pateicīgs tiem, kas tiešām ir kopā ar mums visus šos gadus, un kas ir nākuši mūsu pulkā, varbūt arī vēlāk, vai kā, bet kas ir novērtējuši to, ko mēs darām, un faktiski bez savu klausītāju mums nebūtu jāgas to visu turpināt un attīstīt.
1: Simfonēta Rīga direktora Nanete Toči nesen teica, ka puse simfonētas mūziķu, kā izrādās, spēlē no pirmās dienas orķestrī. Mans bija liels pārsteigums, tas izklausās daudz.
0: Gluži puse nav tomēr laikam mazliet mazāk, bet jā, viņi ir tur tie izturīgākie ir palikuši, jā. Tie ir, protams, tāds stingrais balsts, ko mēs varam ļoti, ļoti paļauties.
1: Bet ar ko jūs to skaidrojat, ka mūziķiem ir ilgtermiņa interese strādāt tieši simfonētā?
0: Es domāju, ka jebkuram mūziķim ir svarīgi atrast savu vietu, kur viņš var piepildīt savas vēlmes, savu māksliniecisko kaut kādu kredo, apliecināt savu varēšanu, sajust to, kad viņš nevis tikai strādā, bet ka viņš attīstās kā mākslinieks, kā personība. Es nezinu, katram tiem ir noteikti savādāk, ka mēs nevaram runāt par kaut kā tādu universālu droši vien attieksim, bet tas, ko es jūtu, tas ir tas, ka mūziķiem ļoti patīk būt kopā uz skatu šajā sastāvā, tāds, kāds viņš šobrīd, viņi jūtās labi šajā te neredzamajā tīklā, kas vieno mūziķu savstarpējiem, ko mēs varam tikai saukt par orķestri, tad, ja šis neredzamais tīklis ir šīs saites, kas vieno jebkuru orķestru mūziķu ar citu, jo mēs koncerta brīdī mēs esam atkarīgi viens no otra. Lūk, tas, man liekas, ir tas svarīgākais, jo tas ir tas, ko nevar izveidot vienā mirklī. Tad mēs šķiet tie, kas to novērtē, viņiem ir grūti aiziet prom un mēģināt sevi sākt kaut kādā ziņā savu ceļu no sākuma.
1: Jūs jau arī ļoti konsekventi visu šos gadus esat piedāvājis orķestriem klausītājiem ļoti, ļoti dažādu repertuāru, gan laikpatīgo mūziku, gan klasiku, džezu, nu, visdažādākos žanrus. Un piedodiet par tādu salīdzinājumu. Mums pavisam nesen šeit kultūras žurnā bija saruna ar Rīgas cirka skolas vienu absolventi, kur drīz turpinās studijas cirka augstskolā. Un es viņai jautāju, kādēļ tieši cirka vida viņa ir tā ievilkusi. Viņa teica, tāpēc, ka tur visu laiku ir kāda jauna disciplīna, ko izmēģināt. Nekad nav garlaicīgi. Tev apnīk kaut kas viens, tev ir pie nākamā un visu laiku ir interesanti.
0: Jā, faktiski mans mērķis arī simfonētā bija ļoti īsi sakot, lai visiem būtu visu laiku interesanti, jo arī man ir vajadzīgs, lai arī man būtu interesanti galu galā, jo mēs spēlētu katru nedēļu tikai Mozart un Haydn, es domāju, ka mēs pēc gada būtu izsmēluši gan savu, gan publikas pacietību. Tur nav jautājums par to, cik šī mūzika ir dīšana vai ģeniāla, viņi ir, protams, tāda, jā, bet ir vēl ļoti, ļoti daudz kas cits. Un ir tīpaši Latvijā, mēs sākam laikā, kad tagad ir savādā, bet toreiz šī te mūsdienu mākslas pasauli galīgi nebija tāda, kas ir iegājusi tādā ikdienas apritē, un mēs tagad lasām publikācijas un dažādu reklāmu, kad jā, tur spēlē atkal jauns nedzirdētas skaindarbus, un šodien tas ir jau approbēts, un neviens vairs par to nebrīnās, bet kad mēs sākam, tā galīgi nebija vēl. Un tāpēc man bija ļoti svarīgi, lai mēs spēlētu visu, kas vien mūsu sastāvam pieejams, un vēl pat varbūt mazliet vairāk. Un tāpēc ir radušies faktiski visi šie daudzie neparastie projekti, un gan kopā ar kino, gan savā laikā neparastās vietās, kā Spilvas lidostā, kas starp citu ir pilnīgi fantastiska telpa priekš mūzikas un vispār jebkurām mākslām tā mazliet iestarpinot šādu piezīmi. Un tāpēc ir mūsu ļoti plašais repertārs, jo arī mūziķiem tas rāda, protams, interesi noturēšana viens, bet tas rāda fleksibilitāti, jo mums nebija mērķis kļūt par speciālistiem, jeb ekspertiem. Mūsdienu mūzika, Haydn simfonijās, baroka, Šumaņa uvertīrās vai tam līdzīgi. Mans uzstādums bija paturēt šo mūsu repertāru panorāmu cik iespējams plašu. Tik iespējams, jo arī tas ir svarīgi klausītājiem, jo mēs pamatāt, mēs spēlējam Rīgā, tas ir mūsu uzdevums spēlēt šeit Latvijā, darīt to, ko neviens cits nedara, un ja mēs spēlētu visu laiku kaut kādas, teiksim, 20 populārās simfonijas un tā tālāk, tad mēs būtu ātri izsmēluši sevi. Un arī tas ir tāds savstarpējās uzticēšanās process, kad publika zina, kad viņiem varbūt nepatiks kaut kas, ko

0: mēs darām. Viņiem varbūt nebūs teiksim, viņi nesapratīs katru niansi šajos jaunajos darbos, bet viņiem būs noteikti interesanti un viņi nāks, lai uzzinātu kaut ko jaunu, dzirdētu neparastas skaņas, kuras joprojām ir iespējams sadzirdēt muzikā. Es par to esmu pilnīgi pārliecināts, arī man tā ir gadījies. Kaut gan tik daudz, kas ir spēlēts un diriģēts. Un lūk, jā, tas ir tas veids, kādā mēs mēģinām uzturēt šo interesi un savu tādu ceļa ātrumu un temperatūru.
1: Vai jūs šobrīd jūtaties izdarījis visu, ko gribējāt ar šo orķestri?
0: Ļoti lielā mērā, jā. Mēs esam bijuši laimīgi, ka tiešām ļoti daudz, kas ir realizējis. Es tā nevaru pateikt procentos, jo, protams, galvā ir ļoti daudz, kas vēl. Bet, teiksim, visas tās lielās lietas un tās tie tiešām svarīgie notikumi un tādi pagrieziena punkti, jā, viņiem kaut kā laimīgā kārtā, pilnīgi neticamā veidā dažreiz, bet ir bijusi iespēja realizēties ļoti, ļoti daudz.
1: Un tagad sarunā ar Normundu Šnē neliels muzikāls starpbrīdis un viena šķautne no Sinfonietta Rīga plašās muzikālās panorāmas. Neliels fragments no komponistas Lindas Lēmanas kamersimfonijas Guesstimations.

0: Dzirdējām orķestra simfonietu Rīgā komponistes Lindas Leimanas mūzikā, bet jaunajā sezonā par valsts kamera orķestra simfonietu Rīgā mākslinieci, uz ko vadītāju kļūs igauņu diriģents Olari Elts. Simfonietu viņš ir diriģējis jau vairāk kārt, bijis arī Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs un kopš 2020. Gada ir Igaunijas Nacionālā simfoniskā orķestra galvenais diriģents un turpmāk to savienos arī ar darbu simfonietā. Un par Olari Elts izvēli mēs turpinām sarunu ar Normundu Šnē. Vai šo robežu pārkāpšanu un to mūzikas hamelionismu, ja tā varētu teikt, jūs redzat arī pie Olari Elts, vai tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ jūs tieši viņu izraudzījāties?
1: Mēs esam diezgan līdzīgi savās muzikālajās interesēs un prioritātēs, bet vai tas būs varbūt tik ekstrēmi reizēm, man ir grūti pateikt. Bet tas ir tas, ko es faktiski arī teicu vairākās mūsu tikšanās reizēs, un mēs jau sen par to esam agrāk runājis, kad faktiski tas, ko mēs arī runājam šodien šeit, kad ir tiešām jēga mēģināt tomēr censties paturēt šo ļoti, ļoti atvērto repertuāru politiku, bet to arī, protams, ir citā ziņā ļoti atšķirīgs muziķis no mans, kā jau tas ir sagaidams, jo es, principā, es gribēju, lai kaut kas arī mainās. Jo varbūt, kad man pašam to ir grūti, varbūt šobrīd vēl novērtēt, varbūt kaut kam ir jāmainās, un varbūt, ka kaut kāds savādāks skats nepieciešams, viņam bez šaubām ir savādāks skats, jo jūs apstāties nākamā sezonas programma, jūs redzat šos ciklus, kas varbūt mums nebija tik raksturīgi, tāpēc šīs pārmaiņas jau ir redzamas, bet tā lielās līnijās, kā tas būs, to rādīs laiks bez šaubām, jo vēl ir tikai fakti tādas skicas un mūsu minējumi.
0: Bet vispār atdot kontroli jums

0: Viegli?
1: Jā, jo faktiski nu, es nevaru teikt, ka es tur biju tāds monarhs vai valdnieks. Tā tas nav, jo ar mani kopā strādāja vairāki pilnīgi izcili un neatkārtojami cilvēki, bez kuriem orķestrs nebūtu tāds, kāds viņš bija. Un Anete, protams, mūsu direktori ir pirmkārt jāpiemin šeit, jo viņas ieguldījums ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Un visa komanda, kura faktiski ir neliela baima un gins, un tāpēc katram ir jādara ļoti daudz, jo mums, protams, kad atklāt runāja trūkst cilvēku strādāt ar orķestri. Un es ceru, ka varbūt tagad Latvijas koncertu pārmaiņas ar Timuru Tomsonu ienākšanu un vadības grožu pārņemšanu tur kaut kas mainīsies. Jo
0: Timurs jau pats bija savulaiks infinets direktors.
1: Jā, tāpēc es ceru, ka viņš atcerēsies šos savus brīžus, jo faktiski tas bija viņa pirmais tāds lielais vadības pienākums, un viņš ar tādu entuziasmu ķērās klāt. Es ceru, ka tas nav nodzis.
0: Jūs savulaik esat intervijās teicis, ka vadīt orķestri tas nozīmē strādāt bez brīvdienām. Nu, tagad jums mazliet varbūt kādas brīvdienas būs. Kam jums tagad atliks vairāk laika?
1: Atliks laika, vairāk laika saviem bērniem un ģimenei noteikti. Man mājās ir šis tas iecerēts, kas ir jāizdara šos gadus. Ir nolikt stūrīti. Bet man joprojām ir daudz aizpildītas nedēļas manā kalendārā. Gan ar ierakstiem, kuras ceru būs vairāk, un ir jau faktiski jātur vairāk projektu.
0: Kur jūs kā producents?
1: Jā, producents un inženieris. Jā. Tas ir pietiekami nopietni, un tas prasa diezgan daudz arī laika, gan visu pēcapstrādu, gan tam līdzīgi. Tāpēc, ko darīt būs, un galīgi neskatās tā, ka es varēšu tagad iet mežā lasīt sēnes, kaut kas apcītas vakar to tieši izdarīju, bet konstatēju, ka kāds ir pasteidzies pirms manas laukos, pasteigāt manu mežiņu, bet labi, nav žēl, protams. Un, protams, kad arī kaut kāds laiks mazliet pārdomām un hobijām, radio, jā, nu, es tādu speciāli cenšos neko neplānot, jo kā mana nelielā pieredze tomēr rāda, ka tās lietas un darbi, ja kādam tas nepieciešams, tas atnāk pats īstenībā, un es nekad neesmu tādu savu kaut kādu pašreklāmu milzīgi nodarbojies, un tā.
0: Tomēr jums savu mājaslapu ir, un kādēļ es to pieminu, jo blakus diriģenta un producents darba aprakstam, jums tur stāv rakstīts arī kaislīgs radio amatieris kopš 1975. gada. Un par to radio amatieris mēs vienmēr esmu gribējis jums pajautāt, jo es par to nezinu gandrīz neko, kā tas notiek, bet es zinu, ka jums tā ir tiešām viss dzīves aizraušanās. Kas jums joprojām tajā šķiet interesanti?
1: Nu, tur īstenībā to aspektu ir diezgan daudz, un tur ir tik daudz visādi šķautnes šajā hobijai, tīpaši tagad mūsdienās, ka tur var atrast daudz cilvēku tādus magnētiskus punktus, un tīpaši Latvijā kaut kur pēdējos divos gados tik daudz jaunu cilvēku ir iesaistījuši un saņēmuši šos saucamos izsaukuma signālus, ar ko mēs izējām ēterā, un jo es tur nesāku šeit normodzu, bet mums ir speciāli tāda sistēma, kas sastāv no valsts identifikatora, kas ir Latvijai YL, un tad sako tādas speciālas vēl trīs zīmes, viens cipars un trīs vai divi burti, kas nosaka tieši konkrētās stacijas piederību.
0: Un tas tā kā nāk atpakaļ modē šajā ļoti digitalizētajā laikmetā?
1: Jā, jo arī šis radiosports sāk palikt pamazām digitalizēts, un tur daudz tiek izmantoti datori, bet es esmu tāds samērā vecās skolas, protams, produkts, un man ļoti patīk iziet ēterā ar Mārtas Ābetes palīdzību, ko es ātri iemācījos jaunībā un kas nav aizmirsusies pa tajos gados, kad es ar šo lietu nenodarbojos kaut kur vienā smadzeņu plauktiņā. Tas viss bija saglabājies lēmīgā kārtā. Magnētisms ir tajā, ka tas nenotiek tā kā jūs datora uzstatāt IP adresu un jūs zināt, kur jūs nonāksiet. Šeit tas saistīts ar radioviļņu izplatīšanos, kas kādreiz ir ļoti slikta un kādreiz ir laba. Un jūs nekad nezināt, kas jūs sadzirdēs un kas jūs atbildēs, kad jūs iziet ēterā un paziņojat, lūk, šeit esmu es, YL3DQ, un es vēlos uzaicināt jebkuru, kas man dzird uz radiosakaru seansu.
0: Kas jūs seansos notiek? Ko jūs tur satiekat?
1: Es varu satikt jebko, jebkādu citu tādu pašu amatieru no jebkuras pasaules daļas, kur vien radioviļņi to brīdi aiznes man signālu. Pavisam tādā vienkāršā līmenī šo hobiju var nodarboties tiešām ar ļoti vienkāršu aparatūru, un tur nav vajadzīgi milzīgi torņi. Protams, jo jūs gribat labākus rezultātus sasniegt, jo jums vajag attīstīt šo visu, jo tas gal galā ir tehnisks hobijs, ja kas saistīts ar elektroniku, antenu būvēšanu, alumīnija izvāģēšanu, kāpšanu tornī, un tur ļoti daudz vēl dažādas interesantas lietas ir. Protams, kad man viena no lietām, kas saistīta ar sacensību.

0: Tas nozīmē, ka ir 24, 48, 12 stundu periods, kas ir izziņots. Tas parasti notiek nedēļas nogalēs. Un noteikumi ir dažādi, bet tas pamats princips ir šajā laikā nodibināt, cik iespējams vairāk radiosakaru vai no kādas konkrētas valsts pārstāvjiem, vai arī ar visu pasauli. Un tas temps, kas tur ir tāds adrenalīns, ka tas palīdz negulēt naktis. Un es, protams, tagad vairs īsti to nevaru atļauties, jo man arī īsti vairs nav tādas motivācijas, teiksim, palikt nomodā 48 stundas. Un to, protams, neiebkurš var. Bet, ja jūs gribat vinnēt šīs sacensības, jā, tad jums tas ir jādara.
1: Un jūs to esat izdarījis?
0: Kādreiz jaunībā, jā, bet, nu, tagad, protams, vairs nē. Bet mēs bijām ar Latvijas radioamatieru komandu Kabo Verdes salā, tas ir tur tuvu ekvatoru. Te vēl jāpiezīmē, ka jo tuvāk ekvatoram, jo šī izplatības apstākļi, radioviņa izplatības apstākļi labāk, jo tuvāk Ziemeļpolam, kur to ietekmē aurora, jo viņi ir sliktāki. Mēs esam diezgan sliktā vietā Latvijā. Un tāpēc šis brauciens uz Kabo Verdi bija neaizmirstams, un atgriežoties mājā tā motivācija drusku pazudus, bet no turienes mēs vinnējām pasaules čempionātu, nu, kas īsti nav tāds, nu, tur nav tāds pasaules čempionāts, bet tas ir tāds gada lielākās sacensības. Tur varēja īsti izbaudīt šo, te tiešām, kad visa pasaule jums klūp pirso, jo jūs esat rata valsts, un jūs labi dzird, un tas bija tāds tiešām neaizmirstams brīdis.
1: Es atgādinu, ka par spīti šim nelielajiem tematiskiem sānsolim radioamatierismu virzienā šis joprojām ir raidījums Kultūras Rondo, un mēs turpinām sarunu ar Sinfoniatu Rīga izveidotāju un tagad goda diriģentu Normundu Šnē. Un no jau tālāk runāsim par kultūru politiku un vadības prasmēm. Es reizēm domāju par diriģenta profesiju kā par ārkārtīgi grūtu augsta līmeņa menedžera darbu, jo jums visu laiku ir jāatrodas publikas priekšā, jums ir ļoti ātri jāspēj pieņemt labus lēmumus un vēl jāspēj netikt izsvilptam. Un šis ir Saeimas vēlēšanu gads, un es domāju, ko jūs no savas diriģenta pieredzes varētu ieteikt tiem cilvēkiem, kuri šobrīd poši vadīt valsti?
0: Būt patiesiem un nemēģināt darīt to, ko jūs nevarat darīt. Jo ne katrs var būt diriģents, un es pieņemu, ka ne katrs var vadīt valsti. Jo es pats esmu bijis orķestra mūziķis, un es esmu sajūtis uz savas ādas, cik tas ir ārkārtīgi mokoši, kad diriģēt mēģina personu, kur faktiski to īsti nevar, kurai nav nepieciešamās dotības nekā mūziķim, kuram nav nepieciešamās harizmas, kuram nav nepieciešamās prasmes, izskaidrot savu viedokli un panākt, kas vēl ir svarīgāk, lai orķestrs jums sako. Es domāju, ka tas pats ir pilnīgi jebkurā sfērā, un ar valsti, man liekas, ir vēl trakāk, jo tā kompānija, ko jūs vadiet valsts pēdiņās, ja kompānija, tā, protams, nav nekāda kompānija. Tā ir tik ārkārtīgi raiva personība kopums, ka tas faktiski pat stāv pāri tam, kas ir nepieciešams manā profesijā. Jo, protams, jums jāsprauk, jūs nekad labs nebūsiet visiem. Bet jums ir tomēr jāmēģina atrast veids, kā panākt savu, kā realizēt savas idejas. Un tas pirmkārt nozīmē, ka jums ir jābūt savām idejām, kuras ir interesantas ne tikai jums pašam, nevis kuras piepildīs jūsu kabatu, bet kuras kaut kādā veidā padarīs jūsu darbu par nozīmīgu. Un tas ir pats svarīgākais, jo orķestra priekšā atrodoties šī nepārtraukta uzmanība ir norma. Jūs esat vispirms priekšā 34, kā mūsu gadījumā, jeb 90, kā teiksim, liela simfoniska orķestra gadījumā personībām, kuram katram ir savs viedoklis gan par jums, gan par to, ko mēs spēlējam, gan par to, kā tas būtu jāspēlē, gan par to, kā būtu jāskatās orķestra ikdienai, pilnīgi par jebko, cik mums būtu jāstrādā, kur mums būtu jābrauc, kur mums nebūtu jābrauc. Bet kaut kā tas viss ir jāsaliek vienā kastītē. Un ar to ir jātiek galā, un jums ir jāprot pārliecināt jūsu kolēģi. Dažādos veidos, ar kādu jārunāja ļoti lepnu mierīgu, kādu jārunāja samērā noteikti konstruktīvi. Katram ir vajadzīga savu pieeju, un es nezinu, es droši vien neesmu ideāla persona priekš tā galīgi. Es pat nezinu, kur šī īsti ir ideāla persona, jo tas ir nepārtraukts tāds ceļš, nepārtraukti kompromisi līdz vienam brīdim, kad jūs saprotiet, ka tālāk vairs kompromisi nav iespējams. Tad jā, konflikts nav dūru vicināšana nevienā gadījumā manā izpratnē, bet ir jābūt veidam, kā atrisināt šīs situācijas ar sarunām, kur ir jāprot pateikt nē, ka būs savādāk. kur ir jāprot piekāpties, tas nav tik vienkārši. Un,

0: Bet tāpēc šai komunikācijai ir nozīme. Jūs varat uzstādīt grandiozi augstas prasības, bet tam jānotiek ir humānā veidā. Jūs nedrīkstat nevienu aizvainot. Kaut gan cilvēki reizi, protams, apvainojas un ņem pie sirds arī to, kas tā nav domāts. Bet jo jūs tiešām jūs ejat arvien tālāk un jūs prasiet šķietam neiespējamo, tas jādara ļoti mierīgā un sakarīgā veidā. Tā ir kļūda, ko es esmu pats izdarījis ļoti bieži savā jaunībā. Kad es, protams, šo lietu nevar iemācīties, to var tikai mācīties visu mūžu. Un tas ir darbs ar sevi. Un tas ir tāda analīze reizēm ļoti nepatīkama, bet tāpēc šī profesija sarežģīta un viņa nav visiem piemērota. Es joprojām nezinu, viņa mani piemērota. Ir reizes, kad es domāju jā, un ir reizes, kad es domāju diez vai. Nu, lūk, tas viss, par ko mēs runājam, bet galvenais, jā, man šķiet, ir, kad ļoti daudz cilvēku mēģina stūrēt valsti, nezinot, uz kurieni īsti viņa būtu jāstūrē.
1: Par Latvijas kultūras nākotni jums šobrīd mierīgs prāts?
0: Man nekad nav bijis mierīgs prāts par Latvijas kultūras nākotni, jo tur ir ļoti daudz, manuprāt, darba, un šī ir sfēra, kas prasa nepārtraukt uzmanību. Nevis kaut kādiem atsevišķiem punktiem, bet redzēt šo kā tādu procesu kopsakarību kā cēloņu un seku. Un atkal kārtējot cēloņu, atkal saka, jo katrs lēmums, ko pieņem tiksim, kultūras ministrs vai ministrs kopā ar valdības atbalstu vai vienalga kā, viņš atstāja jūtams seks ne tikai vienā kaut kādā punktā vien, bet tas viss ir ļoti saistīts. Man rūp ir muzikas izglītība. Un kā tas saistās tālāk ar jauno cilvēku profesionālo karjeru un ar finansējumu, protams, jo muzika nav kaut kāds lētais prieks, kas vienkārši notiek tā pats no sevis zilā gaisā. Orķestrs ir dārgs pasākums, koncertzāli ir dārgs pasākums un tiem, kas ir pie stūris, ir jāsaprot arī šī lieta. Tāpēc man nekad nav bijis mierīgs prāts par Latvijas kultūras nākotni, jo man tāds sev, ka tas visu laiku ir uznāšās mēnes.
1: Jā, es domāju, vai jums strādājot tūkstošajā nozarē ir sajūta, ka kultūra Latvijā tiek uztverta kā tāds valsts attīstības instruments konsekventi?
0: Nu, šeit, ka vairāk runās nekā darbos. Mums tā ikdiena ir diezgan atšķirīga no tiem brīžiem, kas ir lielā mūzikas balva, vai, teiksim, kultūra tiek izmantots kā tāds skaidrunis, redziet, cik mums ir izcili cilvēki. Jā, mums tiešām ir. Bet, kā teica senos laikos Pēteris Plakits, profesionāļiem vajadzīgs ir konkrēts atbalsts. Konkrētas iespējas, konkrētas veidi, kā mēs varam savu darbību turpināt, attīstīt, nodrošināt. Jā, tās ir finanses, tas ir arī morāls atbalsts. Un tā ir tāda skaidra koncepcija no valsts puses, ko viņa vēlas redzēt, kas valstī nav vajadzīgs varbūt, spēja realizēt šos lēmumus. Tas ir tas, ko mēs sagaidām, pārējo mēs izdarīsim.
1: Un par Simfonietas Rīga nākotni, tā skaitā finansiālo, cik mierīgs prāts jums ir pašlaik?
0: Nu, tur nekādā ziņā nevar būt mierīgs prāts, jo, ja man var būt mierīgs prāts par to, kas skan uz skatuves, absolūti, jo šobrīd es par to esmu pilnīgi drošs, ka tas būs labi un vismaz vēl kādu laiku tas tā noteikti būs. Bet mums jāsaprot to, ka orķestrs ir kā plūstoša upe, jo muziķi mainās. Mēs nedzīvojam mūžīgi. Mainās diriģenti, mainās mākslinieki. Tie, kas ir kārtīgi nospēlējuši savu dzīvi un atdevuši visu skatuves, viņiem pienāk brīdis, kad viņi ir sevi iztukšojuši, viņiem pienāk cienījums vecums, viņi atdod vietu jaunajiem. Lūk, šis process ir ļoti svarīgs, lai turpinātos šī orķestra ideja atbildība, kaut kādas tradīcijas, spēles, principi, skaņa. Tas, protams, arī nekad nepaliks kaut kādā konservētā veidā, ar katru muziķi kaut kas mainās. Bet, teiksim, tādā finansiālā ziņā, protams, ka Simfonieta arī ir uz šī te paša nāža asmenis kaut kur pa vidu visam. Pa to man galīgi nav mierīgs prāts. Un ņemot vairā situāciju ar visām koncertzālēm un to, kad Rīga ir palikusi vienkārši totālā kaunā ar savu neizdarību gadu desmitiem. Es nezinu, kādā veidā attīstās tur tā visu kongresu nav pārbūva, bet kaut kā nav nekas publiski dzirdams par to.
1: Nu, jau laikam skaidri finansējumu. Tā lielākā problēma.
0: Cik es saprotu, tas ir vienīgais laikam, kas ir zināms, ka finansējumu šajā lietai nav. Nu, kad mums ir fināls.
1: Nē, tādu finālu mēs negribam. Mēs gribam kaut ko jaukāk. Es tā domāju, vai ir kādas lietas šobrīd Latvijas kultūras ainā?

0: Vā, ko jūs nu, nekādi negribētu, lai tas mainās? Kas jums tiešām, tiešām sagādā lielu prieku?
1: Man ir prieks par to, ka manuprāt tiek uzņemtas labas filmas. Ka šī nozara kaut kā pratusi izdzīvot. Un es ticu, ka tur neiet arī galīgi viegli, bet tomēr man ir tāda sajūta, kad ir tik daudz jaunu vārdu un jauni aktieri un jauni operatori un pieredzējuši gan arī jauni režisori, kas nāk ar pilnīgi varbūt negaidītām idejām un ir un tur ir kvalitāte un tur ir tiešām tāds, var just kaut kā ir varbūt izdevies saglabāt to Rīgas kinostudijas tādu pamatu un uz tā uzbūvēt kaut ko pilnīgi jaunu, mēs šķiet, ka tā ir tiešām vērtība. Mēs šķiet, ka Rīgas jauno teātris negribētu mainīt ne pret vienu citu, ka tas tiešām ir kaut kas vienreizējs un lai viņiem izdodās savus ceļus tālāk, un, jo noteikti tur ar būs savus pārmaiņas, kas saistās ar noteikti ar aktieru maiņu un tā tālāk, bet tā ir viena lieta noteikti, kas ir ļoti svarīga.
2: Dzirdējāt sarunu ar diriģentu Normundu Šnē. Jau pēc brīža raidījums kultūras rondo dosies uz Nautrāniem Latgalē, bet tagad vēl uz brīdi pakavēsimies orķestra sinfonieta Rīgas spēlē un Wolfganga Amadeja Mocarta mūzikā.

0: Kultūras rondo iztēlojas.
1: Pēc 6 gadu pārtraukuma Latvijas folkloras pētnieki atkal ir devušies zinātniskajā ekspedīcijā, un šoreiz uz Nautrānu kultūra telpu Latgalē, kas pērnrudeni tika iekļauta Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Ekspedīcija, kurā 20 pētnieku dokumentēja vietējo iedzīvotāju stāsts par dzīvi, kultūras mantojumu, valodu, kultūra telpas sajūtu, drošību un citus būtiskus jautājumus. Un Nautrānos viesojās arī mūsu Latgales studijas kolēģe Guna Zvītre.
2: Rēzeknes novada Nautrānu pagastā zinātniskajā ekspedīcijā rosās Latvijas folkloras krātuves, Latvijas kultūras akadēmijas, Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas, Rīgas Stradiņu universitātes un Latgaliešu kultūras kustības Volūda pētnieki. Sadalījušies 10-2 cilvēku grupās, viņi apbraukā vietējos iedzīvotājus un audio, video un foto materiālos dokumentē Nautrānu kultūra telpu. Kā uzsver pētnieki, kultūra telpa nav vieta, bet cilvēki. Un jāatzīst, Nautrēnu pagasts tiešām ir bagāts ar spilgtām personībām. Piemēram, netālu no Rogokas Zaļmuižā, bijušajā muižas ēkā, dzīvo un darbojās metāla mākslinieks Jānis Ļupka.
3: Prometīs skolētājs, es jau to proteitu uzsatāju. Nu kā, jau

0: Mūsu ar Latgaļa skaņas saka. O.
1: Nu, es redzu arī tu Feliciju Ļukāni.
2: Jā.
1: Jēkai školas bērns arī ir pierakstējusi folkloru.
3: Par to, ko mūsdienās vēl iespējams atrast folkloras ekspedīcijās, jautāju Latvijas folkloras krātuves pētniekam, ekspedīcijas vadītājam Sandim Laimem.
4: Neviena ekspedīcija arī šī nevar nodokumentēt pilnīgi visu, lai gan mēs jau esam kā Latvijas folkloras krātuve šajā vietā vismaz jau trešo reizi ekspedīcijā. Jo viena ir bijusi 50. Gados, otra 80. Un tagad mēs esam šeit, bet šoreiz, pirmo reizi mēs esam tikai koncentrējoties uz Nautrānu kultūru telpu, un mūsu ir daudz. Es teiktu, arī fokuss ir mainījies, nu mēs neinteresējāmies tikai par, tā teikt, folkloras tekstiem, kas bija kādreiz ekspedīciju mērķis vākt, nu principā tekstus. Mūs arī interesē konteksts un ļoti dažādi konteksti šobrīd.
3: Latvijas kultūras akadēmijas profesore Rūta Muktupāvela stāsta, ka viņu darba fokus šoreiz ir uz kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu tā militāra apdraudējuma gadījumā.
5: Tieši Latvijas kultūras akadēmijas interese ir drošības konteksts, kā vietējā kopiena tieši šajā gadījumā Nautrānu kultūra telpas pārstāvi, kā viņi redz, kas ir tā viņu kultūra telpa, kādas tieši vērtības, gan materiālas, gan nemateriālas šeit ir, kādā veidā tās viņu glābtu, vai tas vispār ir nepieciešams, kāda ir iedzīvotāja loma, kāda ir nevalstiskā sektora loma, kāda ir līderpersonību loma un visas dažādas šos te jautājumus, tad tieši mēs risinām savu uzdevumu ietvaros, un tas ir tas jaunais, gan jauna situācija, gan arī tā jauna komponente, kad tiešām mainoties situācijai, mainās arī pētniecību, mainās uzdevumi, un mēs esam pietiekami labīli, lai spētu to norēģēt, un jebkurā gadījumā tātad tas arī kultūras mantojums, tā skaitā, protams, ir folklora un tradīcijas. Nu, ka tas nav sastindzis un tikai uz pagātni vērsts kaut kāds fenomens, bet tas dzīvo līdzās katrai situācijai, tajā skaitā arī ģeopolitiskai situācijai, jo īpaši paturot prātā unikālo Nautrānu kultūra telpas situāciju, ka tā ir pierobeža. Un tieši arī mēģinam izzināt, kā valsts var palīdzēt, kā pašvaldība var palīdzēt, kā katrs no mums varam palīdzēt saglabāt šo te kultūras mantojumu un sadalīt varbūt arī atbildību un būt visiem līdz atbildīgiem un saprast arī valsts līmenī, cik nozīmīga ir katra iedzīvotāja iesaiste visos šajos procesos nodrošināt šo te ilgspējību, šo te noturību vai ne tieši pierobežot.
6: Par cik daudz iedzīvotājiem ir doma aprunāties šajā nedēļā Nautrānos?
4: Mani jau velk uz zobi organizējot šo pasākumu, tomēr kaut kāds rezultāts bija jāpiemēt un jāprognozē. Un es vienā brīdī izmetu tādu skaitli 100 ļoti mehāniski, mēģinot aprēķināt, nu, cik pētnieku, daloties tur parasti mēs ejam tā kā pa divi uz intervijām. Ja mēs varam vienas dienas laikā, šis divnieks var nointervēt tur trīs informantus, jeb teicējus, nu tad man kaut kādā brīdī esot humanitāro zinātņu pārstāvim neeksaktajam, sanāca kaut kas ap 100.
3: Latviešu folkloras krātuves vadītāja Rita Zara stāsta, ka sarunas ar cilvēkiem parasti aizņem krietni vairāk laika, nekā sākotnēji varētu šķist. Klausīšanās un prasme uzturēt sarunu ir viena no būtiskākajām pētnieciskā darba sadaļām, jo tieši tā izdodas iegūt vērtīgākos stāstus un liecības.
7: Es ievadā saku, mēs tikai 40 minūtes aprunāsimies vai stundu, bet patiesībā aiziet divas, jo daudzi ir brīnišķīgi runātāji.
6: Un zinātāji, ne tikai runātāji.
7: Jā, zina, ko runā arī. Jā. Tā kā izmantot iespēju, gribētu es teikt lielu paldies visiem par atsaucību, kas nav mūs atraidījuši, kas labprāt dalās savām zināšanas fantastiski cilvēkiem, gan te Rogovkā, gan pa ciemiem, kur mēs izbraucam.
3: Kā piebilst profesore Rūta Muktupāvela, tad tieši šais jomu un fokusu spektrs veido ekspedīcijas unikalitāti.
5: Sandis jau man šeit bišķiņ tā kā samazina savu lomu, bet viņš ļoti labi arī strukturē un faktiski tas ir aizgājis arī par nu, tādiem atsevišķiem segmentiem, kas tieši būtu jāapzina, kurai no šīm tie institūcijām, kas ir iesaistītas pētījumā, uz ko tieši jāfokusējas un vieni tad fokusējas tiešām var uz muzikālo folkloru.
8: Tūnācot milo Novevoj tu džerdi, nalav fušumu nu sirdi, Zatev olūs glūzētē, ļaun man dzīvot ilgoki.

0: Noleo lua trikere, un caur zubim sausu dzere. Par šo olā glosēti, vadi dzīvoki, ugoki.
1: Citi, kā arī tu, piemēram, uz to arī garīgām kaut kādām praksēm, bet arī uz drošības jautājumiem, ir amatpersonas, ir kolektīvu vadītāji, kas ir mūsu interešu lokā, ir novatpētnieki, ir uzņēmēji, ir amatnieki, kolekcionāri. Nu, respektīvi, tāds spektrs cilvēku, kas ir iesaistīts šajā lokā, ko mēs mēģinam aptvert, ir tiešām milzīgs. Un savā ziņā arī unikāla arī tāda ekspedīcija, ka viņa patiešām ļoti kompleksa. Mēs mēģinam kultūru telpu, kā tādu arī aptvert, izprast, mēģināt arī nodefinēt, jo jūs varat, starp citu, jā, mūs arī kritizēt, kas ir vispār kultūra telpa. Un tā izpratne nav faktiski nodefinēta ne Eiropas Savienības līmeni dokumentos, nemaz nerunājot par nacionālam normatīviem. Un, respektīvi, tad arī mūsu pienesums, skatoties no šī te tiešām ļoti kompleksas tādas problemātikas, mēģināt arī nodefinēt, kas ir tā kultūra telpa. Neskaties uz to, ka mums jau tādas ir nemateriāli kultūras mantojuma sarakstā ir 9. Kas būtu tie kritēriji, skatoties tieši no pašu iedzīvotāju skatu punkta, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nav tā, ka pētnieki atbrauc un uzspiež savu kaut kādu viedokli, lai mēs visi kopā aptveram, cik nozīmīga ir tā kultūra telpa kā fenomens, kā fakts, un tad, protams, nu jau iet dziļumā.
2: Es vēl arī šeit nedaudz gribētu papildināt. Tajā brīdī, kad Latviešu folkloras krātuve izziņoja savu šī gada ekspedīcijas galapunktu, soctīklos izskanēja tādas piezīmes, nu, ko tu jūs braucat uz Rogovku, tur uz Nautrānu kultūru, tur jau viss kārtībā, nu, brauciet tur, es neminēšu konkrēto vietu Latgalē, jo tur viss izmirst un tur ir jāglāba. Bet mēs izvēlējāmies šo galamērķi tāpēc, ka tas, ka šis ir viens no tiem jaunākajiem nemateriāla kultūras mantojuma saraksta elementiem, tapis pateicoties tam, ka šeit ir aktīva kopiena. Un runājot par kultūru, tā nav teritorija, tie cilvēki. Tāpēc mēs esam šeit, jo mēs šeit sajūtam dzīvību un lielisku kopienu.
3: Jā, tā izvēle par labu tieši Nautrānu kultūru telpai šogad, ka Latviešu folkloras prātu var viesojas te, es domāju, tas ir ļoti prātīgi, jo mēs esam tādā kultūru telpas vēstures sākumā, un noteikti mēs atgriezīsimies pēc gadiem un redzēs, kā tas gan izpratni par pašu kultūru telpu, kopienas dinamika, kā būs mainīsies, to mēs redzēsim. Un es vēl padomāju, neseno ekspedīciju vēsturē mēs tieši pirms 10 gadiem bijām Latgalē, tajā reizē mēs bijām Ziemeļu Latgalē, un tur mūs arī ļoti laipni uzņēma. Un
4: pārsteidz informācija, 6 gadi nav bijušas.
3: Jā, tam bija saistība, noteikti ar šo te pandēmijas pārāvumu, tad tur bija arī kādi praktiski apsvērumi.
2: Un arī tas, ka mēs paspējām Latviešu folkloras krātu uz 100 gadu nosvinēt,
3: jā,
2: kas jau bija ļoti...
3: Tas ir daudz
2: piepildīts gads.
3: Jā, bet tagad jau gan vajadzētu turpināt tā kārtīgi, ne?
2: Ceru, jā. Tā kā mūsu ir daudz, tie rezultāti arī būs daudzveidīgi. Krātuves ekspedīcijā mērķis nekad nav bijis aizbraukt un uzreiz kaut ko ražot, tur, nu, kaut kādu tur grāmatu vai konferenci. Mūsu mērķis ir dokumentēt esošo situāciju konkrētajā teritorijā, konkrētajā brīdī. Viss šis plašais materiāls, ko mēs te dokumentējam, gan audio, gan video formātā, fotografijās un tā tālāk, tiek arhivēts, un tas būs pieejams pētniekiem, ja teicējs tam ir piekrits, protams, mūsdienās tam arī ir nozīme. Protams, būs nama rezultāti, kas ir valsts pētījuma programmas Letonika projekts.
1: Mūsu tieši projekta ietvaros ir iecerēt izstrādāt vadlīnijas kultūras mantojuma saglabāšanai. Kas ir atbildīgs, kādā veidā varētu glābt, kas ir tās lielākās vērtības tieši attiecībā uz kultūras mantojumu, un tas ir mūsu tas lietišies pienesums.
3: Vai un tā tīri praktisks arī, mēs esam iecerējuši arī šī projekta ietvaros ar tādu mazu grupiņu atgriezties un kopā Latvijas Nacionālo kultūras centru arī organizēt tādas kā mācības. Mēs jau tagad intervējot cilvēku sapratām, ka tam būs atsaucība, cilvēki labprāt piedalīsies, lai būtu labāk izpratne, kā rīkoties X stundā, ne tāpēc, lai celtu augstu, vienkārši tāpēc, lai cits citu zinātu, kas ar ko nodarbojas. Bet, nu, protams, lielais vairums arī mūsu materiālu aizies uz Latviešu folkloras krātuvi, kur tie stāvēs gaismas pilī, 5. stāvā, līdzās dainu skapim. Nu, faktiski jūs iet tautas atmiņā un tautas vēsturē, tā kā paldies ikvienam teicējumu.
5: Bēsā kūgas vai ne Čeriņš?
6: Čeriņš.
5: Susāķivs?
6: Ēna.
5: Nu, zini, eksamenu spīdzinīgi, kad dabūsi.

0: Pornēca.
1: Porne, itai tā loška lielāku maisa.
0: Pras, itai man mozumē, tas čevlietis, es jau mēs eksamenu sloku. Pras, kas ir?
1: Pras?
0: Nē.
1: Može veļu presēja arī jūtis?
0: Nē, nu, bludekli.
1: Grud, nu jā, bludekli.
0: Žizēka.
1: Nu, i tu zinu,
0: komentai. Tu laika vidēlca.
1: Dakšiņa.
0: Nu, vāza.
1: Nu,
0: jau...
1: palka, bieļceņa.
0: Nu, tie jau to mēķi nemaz, tie svots. Kas ir svots?
1: Nu, tic, kaut kāds radinīgs.
0: Svots ir, vot, veira tāvs, mums tāvs svoti skaito.
2: Uz 57. zinātniskās ekspedīcijas laikā paveikto kopīgi būs iespēja atskatīties tās noslēguma pasākumā Nautraina kultūras centrā. Guna Zvīdra, Latvijas sabiedriskā medija, Latgales redakcija.
3: Bet kamēr Nautrānos rosās folkloras pētnieki, Daugavpilī ir tapusi monoizrāde Latviešu valodas stundas, kas ir personisks aktiera Vadima Bogdanova stāsts. Kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā viņš ir kļuvis par vienu no redzamākajiem krievvalodīgajiem, tā sauktās Krievu pasaules kritiķiem Latvijā un ļoti aktīvi to dara soctīklos. Un mūsu Latgales redakcijas kolēģi tikās ar Vadimu Bogdanovu un arī lūgas autoru Andreju Timofejevu un te dažas atziņas no viņu sacītā par šo izrādi.
4: Tā bija mana ideja, jo es pats slikti runāju latviski un līdz karām es nedomāju vispār par to, ka man vajag latviešu valodā. Jo teātris, kur es strādāju krievu valodā, manas izrādes krievu valodā, un tāpēc man to nevajag. Bet pēc kara es izmainīju viedokli par to, un tagad es neatkarīgi no to, ka vajag man runāt latviski vai nevajag, es gribu runāt latviski.
5: Viņš man piedāvāja uzrakstīt par to lugu. Jaunai izrādei un uzrakstīja visu, ko viņš domā, ko viņš jūt. Mans darbs bija to visu apvienot zem sižeta, izveidot tēlus, dialogus, protams, notikumus. Par ko, nu, laikam es varu teikt, ka par mēģinājumu sadraudzēties viens otram, uztaisīt kaut kādu tiltu starp sabiedrības sašķeltam daļam.
4: Tādi cilvēki kā es, krievu valodīgie, kuri auga krievu kultūrā, un viņam ir tāda imperialismas, tā domāšana, ja? Un mums vajag to atzīst. Un tad mēs varam ar to strādāt vai kaut ko darīt ar to.
5: Tas ir skaista valoda, kura man patika. Man patīk to lasīt, man patīk tā runāt. Diemžēl es nevaru to tik labi darīt kā krieviski. Daļa no manis, kuru es kādu laiku centījos ignorēt līdz kādiem 15 gadiem. Es laimīgs kā tagad. Manas domas ir citādas, un es pieņemu šo savu daļu. Mēs gandrīz visa komanda vai nu dzimusi Daugavpilī, vai nu joprojām dzīvo šeit. Un nu, tas ir stāsts, es domāju, kā arī par Daugavpilī. Jā, nu kā sluga nav nosaukta pilsēta, kura tas viss notiek. Bet, nu, var secināt laikam, ka tas ir Daugavpils.
3: Dzirdējāt dramaturgu Andreju Timofejevu un pirms tam aktieri Vadimu Bogdanovu izrāde Latviešu valodas stundu festivālā Lampa uz reģionu skatuves. Vēlot jums jauku nedēļas nogali. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Lai gan Latvijas Baltkrievijas robežu kontroles punkts Pāternieki joprojām ir slēgts un iedzīvotāji aicināti izvēlēties alternatīvus maršrutus, vakar tur joprojām gaidīja vairāki desmiti automašīnu. Daļa autovadītāju cerot sagaidīt robežu punkta atvēršanu, savukārt citi zaudējuši pacietību dodas robežu šķērsot caur Lietuvu. Latvijas sabiedriskais medijas robežu punktā uzrunāja vairākus gaidītājus, vieniem kravas dēļ cita maršruta vienkārši nesot, bet vēl kāds dodoties pie radiem vai izmantot medicīnas pakalpojumus Baltkrievijā. Piemēram, tālbraucējs Hardijs uz Minsku ved uzņēmuma Grindex medikamentus un maršrutu viņš mainīt nevarot. Ziedojumos piesaistīti vairāk nekā 37 miljoni eiro, palīdzēts tūkstošiem bērnu, rekonstruēta vecāku māju un onkoloģijas nodeļa, uzcelts ambulatorais veselības centrs un neatliekamās palīdzības centrs, kā arī īstenoti daudzi citi nozīmīgi projekti. Tāda ir bērnu slimnīcas fonda 25 darbības gadu bilance. Rīgā uzvaras parkā vakara fonds svinēja jubileju, rīkojot ģimenes dienu veseli kopā. Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liene Dambiņa Latvijas Radio uzsvēra, ka tieši pateicoties ziedotājiem fondam šo 25 gadu laikā izdevies paveikt daudz. ASV vēstniecības tuvijos austrumos dažādās šo valstu galvaspilsētās vakar brīdināja savus pilsoņus par neparedzētu eskalāciju reģionālajā konfliktā un aicināja viņus būt gataviem evakuēties. Šīs brīdinājums tika izplatīts dienu pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps draudēja Irānai ar citēju ļoti smagu triecienu. Irāna un ASV atrūdas karastāvoklī kopš 28. Februāra. Vakar Irānas bruņoties spēki apsūdzēja Vašingtonu spriedzes eskalācijā reģionā. Arī Irānas augstākā līdera padomnieks Mohammads Mokhbers brīdināja par jebkādiem uzbrukumiem Irānas infrastruktūrai. Vakar restorānā Maskavā notikusi eksplozija, kurā gāja bojā 3 cilvēki un 21 vēl cilvēks ievainots, bija sprādziens, tā paziņoja Krievijas valsts pretterorisma komiteja, kā ziņo valsts ziņu aģentūra TASS. Maskavas kudrīt.

0: Viņš cīnās ar meža ugunsgrākiem pēc vairākiem karstuma viļņiem, kas izžāvējuši upju, gultnes un arī veģetāciju. Žirondas reģionā netālu no vīna ražošanas galvaspilsētas Bordeaux ugunsgrāks ir izpostījis 42 tūkstošus hektāru priežu meža gar Atlantijas okeāna krastu. Ugunsgrāks ir iznīcinājis arī aptuveni 240 mājas. Un vēl par sportu. Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots vakara Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres Rio de Janeiro Elite 16 turnīrā iekļuva pusfinālā. Latvijas duets, kas turnīrā izsēts ar otro numuru ceturdaļa fināla cīņā ar 2-0 jeb 21-18-21-11 pārspēja argentīniešus Nikolasu un Tomasu Kopogroso. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd būs 18 grādi, pūši dienvidrietumu vējuši 2 metri sekundē. Šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Valsts lielākajā daļā lietus un vietām arī pērkona negaiss un stiprs lietus. Austrumos ļoti stiprs un iespējami arī liela graudu krusa. Vietām dienvidrietumos veidosies mīkla. Lēns vējuši vietām austrumos negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 19-24.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: Laikmeta krustpunktā.
1: Cik dažādi varam paplašināt izpratni par pasauli un cik gatavi esam ieklausīties, ko par to domā modes mākslinieki. Kā brīvības sajūta tika ietērpta nepieradinātās modes asamblejā, kad par to rakstīja vairāki pasaules vadošie mediji pirms vairāk nekā 30 gadiem un tagad, kad top mūsu paviljonu šā gada Venecijas bienālē? Par tērpu asajām formām, par tērpiem mūsu olimpiešiem un par kādu modi domā pasaules tērpu dizaineru mākslinieki. Laikmeta krustpunktu sarunai aicināts un ieradies alternatīvās modes mākslinieks Bruno Birmans. Labdien!
2: Sveiki!
1: Jūs uzrunāja Ilze Dobeli, producenta Ilze Aginta. Mēs ar Bruno esam tikušies un pirms sarunas vienojāmies, ka izmantosim uzrunas formu tu.
2: Jā.
1: Visklasiskākā modes māksliniekam noteikti droši vien būtu pajautāt, kas tagad ir modē, un arī šodien nākot uz sarunu, es domāju, interesanti, kā man šodien vajadzētu apģērbties, jo nāks taču modes mākslinieks, un kaut kādā veidā cilvēks tas ļoti sasaista, bet par to, kas ir modē, es uzreiz lūgtu iezīmēt tevis šīs, varbūt, robežas, ko tu vispār šo vārdu modi saproti, jo tas noteikti nav tas, kā mēs domājam, kādas krāsas žaketi vai kreklis šodien esmu uzvilkusi.
2: Man ir definīcija, kuras izmantoju vairākus gadu desmitus, un patiesībā sakot, viņi arī nemainās. Moda ir baumas, ko mēs velkam mugurā.
1: Tas kāds, ir, ko pateicis, tās baumas ir,
2: baumas, kāds mums ir baumas ir izlasītas, pateiktas, redzētas, jebkās sajustas. Bet baumas ir, ko mēs velkam mugurā.
1: Un ja es esmu brīva no baumām, tad es varu velkt ģērbt mugurā un vilkt jebko?
2: Nu, tas ir, manuprāt, visideālākais stāvoklis.
1: Bruno, līdz Venecijas bienāles atklāšanai ir vien dažas nedēļas, tātad māja sākumā Venecijas bienāles 61. Starptautiskajā mākslas izstādē atklās arī Latvijas paviljonu, nepieradinātā asambleja Utopijas aizkulises, un tā ir tava un arī starpdisciplinārā mākslinieka dueta Mari un Rolls jaundarbs par nepieradinātās modes asamblejām, kas Rīgā notika 90. Gados, un ļoti ierasts ir, kā publiski mēs uzzinām par idejas apjomu, kas tas varētu būt, kas ir idejas autori, bet vizuāli mēs nekad līdz atklāšanai to neredzam. Tik tālu, cik tu vari pateikt, kas būs Latvijas paviljonā?
2: To, kas būs Latvijas paviljonā, var apskatīties mājaslapā Latvijas paviljonas.
1: Un tas tomēr ir slēpti, tas tomēr nav tā, kā es ticu.
2: Tur ir gan daudz, tur ir koncepcija uzrakstīta un patiesību sakot, viņi uzrakstīti gan labi. Tātad es mazliet viņu precizēšu, jaundarbs ir Mars un Roļi. Roļi un Mars darbs, jā, tas ir viņu skatījums uz

0: šo te fenomenu, laikam tā būtu pareizi teikt, ko es ar savu komandu izveidoju 90. Un tātad šis paviljons faktiski ir tā kā viņu jaundarbs, viņu, es negribu teikt atbildi, bet mēs to saucam par dialogu. Un tā kā, jā, nu, tur būs daudz.
1: Jo es sociālos medijos arī vēroju tur tādu, nu, safilmētu un samontētu video, kur redzams darba process ir apmēram nojaušams tas, kas varētu būt, bet labi, protams, gaidīsim līdz brīdim.
0: Nu, manuprāt, tas ir ļoti godīgi un protams, šai ziņā bija absolūti 1000% skaidrība par to, ka mēs negribam, lai sākās bass par to, kāds tas paviljons ir, pirms viņš vispār tiek atklāts. Ja, jo skaidrs ir tas, ka viņš tiks pabeigts burtiski 10 minūtes pirms tiks pārgriezt lentīt. Un varbūt arī vēl tad nē, bet tur ir tik daudz tie komponenti, kad tas viss jāredz konkrētā telpā, konkrētā jau ar konkrētu noskaņu un tā. Un, nu, katrā ziņā, tas, ko es varu pateikt, tas nav par modi. Tas nav par modi viennozīmīgi, un te, tas vārdiņš backstage baiskulis, viņš faktiski, manuprāt, tā ir lieliska ideja, kas ļoti labi var raksturot visu to, kas notika aiz tās redzamās skatos. Dažas turklāt aizskatu vienmēr tā ir tā lieta, ko cilvēki lielākā daļa neredz un ko vienmēr grib redzēt, kas tad tur īstenībā ir.
1: Un tomēr šim paviljonam ir piešķirts, es teiktu, tāds arī sociāli politisks, man pat liktos vairāk tāds politisks pieskāriens, un tas tiek definēts vārdos, kā mēs šodien iztēlojamies brīvību, risku, nākotnes iespējas, un arī zināms publiski ir tas, ka Bienāles Ukrainas paviljona centrālais objekts būs origami briedis, kas simbolizēs tukšas drošības garantijas, ko Ukraina saņēma apmaiņā pret atteikšanos no atomieročiem. Savukārt milzīgu viļņošanos Eiropā ir izraisījis Krievijas atgriešanās Bienālē, un šeit tiek runāts, protams, par to, ka Eiropa ļauj Krievija atgriezties uz šīs startautiskās skatuves, un cik mums ir zināms līdz brīdim, kad šī saruna notiek, tad Krievijai būs atļauts tikai piedalīties paviljona atklāšanā, bet tomēr, kā es vakar arī runāju ar idejas ar Bienāles kuratori, Solvit Kresi, pēc tam it kā tomēr kaut kādā veidā, nu, šī viņu instalācija vai ko viņi būs izveidojuši, būs arī redzama no paviljona ārpuses. Un lūk, pieminētais Rolands Pēterkovs saka, ka šis savā veidā ir karalauks, tikai kultūrālais šajā brīdī, kurā mēs arī esam šajā mirklī, tomēr šo darbu piedalāmies. Vai tu tajā arī saskati šo politisko motīvu un cik tas ir svarīgi, ka tavai nepieradinātai idejai, nepieradinātam garam tas ir pielikts šajā brīdī klāt?
0: Nu, varētu diskutēt par nosaukumu karalauks. Man ir nācies drusītiņu pieredzēt šīs lietas, jā, tāpēc tā ir tā kā. Bet noteikti jā. Jo mums 90. Nelikās, ka tas ir politiski. Mums jau mēs bijām izkāpuši no vienas sistēmas, gan sāpīgi, bet priecīgi, un vēl nebijām iekšā otrā sistēmā. Un tāpēc mēs varējām tā kā izbaudīt to brīvību un izbaudīt viņu visos iespējamos veidos, nu, mūsu gadījumā radošo brīvību. Tas tagad ir labi redzams no šo te 30 gadu distances. Un tas patiesībā sakot ir tā kā tāda izsaukuma zīme teikumam, kurš nemaz nav uzrakstīts šodien. Un manuprāt, tad Bienāles uzdevums, un tas nav tikai Latvijas paviljona mākslinieku, bet tas ir viss Bienāles, nu, tiksim, tādas brīvību cienošos un saprotošos mākslinieku uzdevums ir šo teikumu uzrakstīt. Un šis teikums nav par toleranci attiecībā uz agresoru valsti, kas 5. Gadu jau tur galina cilvēks nost. Katrā ziņā noteikti nav. Mani vienkārši šokē, kad pēc 30 gadus pēc tā, kad mēs visi izgājām, tā skaitā arī Krievija izgāja ārā no šīs te padomju sistēmas, ka tagad mums atkal par to ir jārunā. Kāpēc jārunā par pagātni? Kāpēc nevar skatīties tiksim, nākotnē uz priekšu? Un šajā gadījumā, nezinot, ka Krievija atgriezīsies, mēs laikam kaut kā, nezinu, no tā kā atkal kārti, jo reiz asamblē vienmēr ir pareizā laikā un pareizā vietā.
1: Jā, redzēsim, kā tas viss izvērtīsies, un tiešām būs savā ziņā interesanti redzēt arī, ko citas Eiropas valstis šajā mirklī būs piedāvājuši, jo neredz tiešām man arī vienmēr šķiet, ka Bienālē būtu jābūt atbildēji uz to akūto situāciju, kas notiek pasaulē, bet nu, dažas pēdējās Bienāles, piemēram, man atbildi nav nesušas. Jā, varbūt, ka es gaidīju pārāk daudz, jo man ir citi, nu, svarīgāki jautājumi, kas
0: tas
1: arī,
0: ir protams, cits jautājums. Jā. Par to, es domāju, ka strīdi bija, ir un būs, par to, vai mākslai un kultūrai ir jābūt politizētai, vai ir jāatbild. Nu, es mēģinu atbildēt ļoti vienkārši ar autoritāšu darbiem. Nu, piemēram,

0: Pablo Picasso Gernika.
1: Jā, jā,
0: lūdzu, jā. Tā ir atbilde uz jautājumu, vai ir vai nav. Un tas ir par Ukrainu, tas ir par to pašu. Turklāt tas netika radīts entos gadu desmitus pēc, tas tika radīts kā atbilde. Jā. Un es domāju, ka šogad, es domāju, ka tur būs mazie pārsteigumi. Zinot un pat nedaudz pazīstot dažus no tiem krieviem, kas tur mēģina kaut ko darīt tajā pavilionā, viņi ir gudri cilvēki, viņu tās tas mērķis, viņi patiesību sakot ir likt par sevi runāt. Jo tajā brīdī, kad sāk runāt, tajā brīdī viņi iesaistās diskusijā, un tas ir tieši tas, ko viņi vēlās. Viņiem ļoti palīdz arī tas, ko tagad dara amerikāņi, tas, ko dara Izraēli, tas, ko dara daudzos citos konfliktos. Un, manuprāt, patiesībā ir tas brīdis ir iestājies, kad no radošiem cilvēkiem, tā kā savulaik Latvijā bija radošo savienību kongress, kad Maviriks Ulsons uzkāpa tribīnē un pateica lietas, kas vienkārši kur šokēja cilvēkus oficiozus. Varbūt, ka tagad ir tas jādara kaut kādā pasaules kontekstā. Jo nu, tā situācija viņa ir dramatiska īstenībā, viņa ir absolūti dramatiska.
1: Bet nu palūkosim, kā tas viss sākās. Nacionālajā arhīvā ir Latvijas televīzijas programmas Panorāmas sižets bez skaņas, jo acīm redzot, tas ir filmēts varbūt uz kinolentes. Tāpēc mēs to varam skatīties un paralēli komentēt, lai klausītājiem veidotos priekšstats, bet tie, kas skatīsies video versijā, to redzēs. Tātad modes skata Jūrmalā 1987. Gads, modes mākslinieka Bruno Birmaņa un Uģa Rūķīša skata Jūrmalā, žurnāla Rīgas modes rīkotās izstādes, tērps laikabiedram laikā, intervija ar Bruno Birmaņu, ko mēs nedzirdēsim, bet tas, ko mēs redzēsim, tās ir modeles, aizkulises pieminētās, arī fotosesija, un cik noprotams, tad autori ir Vija Ķenava. Nu, tas, ko mēs redzam, ir tādas laikam jau pretkrāsas spēcīgas zaļš ar sarkanu. Priekšplānā ir Bruno ar lielām skaistām brillēm, kupliem matiem un fonā ir modelis ar... Tagad Bruno komentē, kādos tērpos tu viņus redzi.
0: Tā bija pati pirmā kolekcija, ko es taisīju kā kolekcija. Patiesībā sakot, man uzaicināja Rīgas modes redaktors, jo viņi gribēja, lai kaut ko viņi bija redzējuši manas skices, un tad teica, ka lai es kaut ko uztaisu, un tad es attiecīgi uztaisīju kaut mazu tādu tērpu grupiņu, kurā es saliku iekšā daudz, visi, kā jau jauns cilvēks gribēja visu, un tāpēc tur ir visādi brīnumi, un tur var redzēt arī tos metālus, kurus, jo es esmu vispār
1: rotmākslinieks,
0: un tad... Un tā bija tā reize, kad faktiski mēs pirmo reizi ar Rūķi kopā kaut ko darījām, jo tāpēc, kad, ja godīgi, man bija drusku bailes vienam tur kaut ko startēt, un tad es aprunājos ar Rūķi, un es zināju, ka viņš bija taisījis priekš man Zovičs, un vēl tur viņš bija taisījis skatos tērps visam jauns, teicu, un tāpēc, tagad tur ar tiem tērpiem, tad mēs tur tā kā mēģinājām nostartēt. Mēs mēģinājām, mēs nostartējām, un būtībā tajā brīdī mēs pirmkārtām sākām, mēs kopā uz skatos uzkāpām. No, faktiski uzkāpām atsevišķi, bet tā kā vienā laikā. Un tad jau nākošais bija tas, ka mums pēc divām nedēļām jau uzaicināja ar skatēm uz Tallinu, tad mēs aizbraucām. Un tad faktiski tas sākās tas mūsu nepārāk garais, bet ļoti produktīvais sadarbības periods ar Uģi Rūķīti. Jā, par ko es varu teikt, ka tas, manuprāt, ir bijis no vistalantīgākais mods dizainers, kāds Latvijā jebkad ir bijis. Jā, no, viņa bija vienkārši unikāla persona.
1: Bet kā jūs ar Uģi Rūķīti satikāties? Kurš bija tas brīdis?
0: Satikāmies mēs īstenībā ļoti vienkārši, jo man kaimiņos dzīvoja viņa kursabiedrs Jānis Arājs, arī drēbnieks, un mēs kaut kā vienkārši aizgājām iedzerts pilģi, un tā mēs ar viņu satikāmies un sadraudzējāmies. Man patika tas viņa trakums un rock'n'rolls. Mums bija ļoti daudz kopīga paziņas, jo tāpēc, kad man bija starp muziķiem arī tur Jumprova un visi pārējie džeki draugi, un viņam arī tieši tāpatās, viņš savukārt to smago galu, līvi un visas citas lietas. Un tā, un tad nu, kaut kā ļoti organiski tas viss kaut kā sanāca.
1: Nākamais ieraksts žurnālā Liesma, 1987. Gads, tātad periodika, 11. Janvāris, maza izrāde, virsraksts Krāma ielā 4. Pagrabā bija nekāda ansambļa bundzinieks Igors Vasiļevs, un lūk šeit tāds tiešām fragments īsi no viņa garā raksta. Noslēpumainas būtnes tumšos apmetņos piesardzīgiem soļiem nomaina plastisko mākslinieka tēlu, tad sarkani apmetņi, krāsoti, raibi, pamazām atsedzas arī sejas, rotas, neredzēta tērpa apdara ar metālu, spožas taisnas līnijas šķeļ sarkan melno tērpu. Patīk, negaidot man pie auss pielietis jauns cilvēks tumšās brillēs. Es tobrīd līdz ar citiem aplaudēju, pamāju ar galvu un prasu pretī autors. Bruno Birmanis pametu skatienu, viņa nogurušajā sejā skaidrs, ar ko runāja, un skaidrs, ka tādu skati norganizēt ir grūts darbs. kāpēc daudzi tērpi mēl.

0: Aldi, mistika? Nē, mistika tā nav. Mēs taču ikdienā slēpjamies viens no otra, noslēdzamies sevī, reizēm pavisam cieši. Esat teicis, ka jums tracina cilvēkos tumsonība un aprobežotība. Vai šī bija tā vēlme izlausties un parādīt, ka ir kaut kas cits?
1: Tur bija diezgan interesanti. Igors Vasiļevs, manuprāt, tas ir Igors Linga. Galveno lomu spēlē tajā brīdī pavisam jauns aktieris Gundars Aboliņš. Tā kā tur bija diezgan tāda tumsonība. Nu, patiesībā es domāju, ka jebkuras nozeres, jebkuras jomas mākslinieka misija ir iekustināt sabiedrību, provocēt kaut kādas pārdomas, pievērst kaut kam uzmanību tam, kas viņu uztrauc šobrīd. Nu, moda ir šajā gadījumā ļoti tāds efektīva metoda, vai moda, vai tas, ko sauc par tērpiem vai drebēm. Jo visbiežāk cilvēks skatās uz ārējo formu, un tāpēc tu viņam var tā kā iebarot tās drapītes tajā meduskarotē iekšā. Un man tas ir svarīgi vēl joprojām. Un paldies Dievam, kad ir Latvijā daži tādi mākslinieki arī šajā jomā, kas patiesībā sakot arī spēlē tieši to pašu mūziku. Man tas priecē.
0: Tas ir labi, bet daudz tumsonības šobrīd tev liekas apkārt ir.
1: Ļoti.
0: Jā.
1: Ļoti, diemžēl ļoti daudz. Patiesībā daudz vairāk nekā agrāk. Varbūt te runā kaut kāds mans vecums. Nu, protams, ja zāle bija zaļāka un ūdens bija slapjāks, par to vispār mēs nediskutējam. Bet, ja tā nopietni, tad, manuprāt, tā cilvēka tiešā komunikācija, viņa izslēdz iespēju tik daudz melot. Un tad, kad apkārt ir meli, tad būtībā vienkārši cilvēks jau apjūk. Un tad, kad viņi ir ļoti daudz, jā, tad tur ir jāatcerās, ir nacistu galvenā propagandista Gebels teksts, jā, kad ļoti daudz meli, tā jau ir jau patiesība priekš lielākās daļas.
0: Un tad ir tumsonība.
1: Jā, un tad ir tumsonība, tieši tā.
0: Padomju Venta 1988. gadā savukārt raksta par Rīgas modas teātri, uzdodot jautājumu, kas tad ir modas teātris un tur. To atbildi mēs gribam demonstrēt ne tikai neparastus kostīmus un aksesuārus, bet arī parādīt mini uzvedumus. Un te arī tiek aprakstīts, ka šo uzvedumu redzēja ne tikai Latvijā, redzēja Maskavā, redzēja daudz vieta PSRS, tas, ko tu pieminēji, ka strādājot kopā ar Uģi Rūķīti izrādi, komponēja grupa Jumprava, tajā laikā jau populāra. Tad tiek pieminēts, ka jūs arī Amerikas Savienotajās valstīs šo programmā devāties. Kā tas tajā laikā bija iespējams un kas bija tie kontakti, kā izdevās tev to norganizēt?
1: Nē, nu tur bija pamatā, tie bija video. Tas nebija, tiksim, tie nebija klātbūtne. Klātbūtnē mēs rādījām fragmentus, un Rūķis, piemēram, bija Čehijā, es biju Itālijā vairākās vietās. Jā. Vienu no pirmajām skatēm mums bija Venēcijā. Bet es nezinu, kā. Nu, kaut kā izdevās, tāpēc, kad bija tie daudzie atbalstītāji, draugi, tai skaitā arī oficiālajās struktūrās, piemēram, viens no mūsu tādiem tā kā patroniem bija Ziedonis Čevers, kurš mūs ļoti pamatīgi atbalstīja. Jā, tad, kad man bija jābraukt uz Itāliju, un man bija jādabū no drošības komitejā, čekā man bija jādabū atļauja, viņš ar mani kopā izstaigāja kabinetus. Tas prasīja 2 stundas, un es dabūju visu zīmogus, un viņš man aiz rokas izvadāja visus. Es domāju, tas bija gan emocionāli, gan racionāls lēmums viņam pieslēgties tieši tai pusē, kurai viņš pieslēdzi, jo viņš jau pēc tam bija arī ministrs un viss. Un attiecīgi, teiksim, būdams vēl komjantins līderis, nu viņš diezgan daudziem palīdzēja, patiesību sakot. Jo viņš jau pirmos visus tos neformālos jauniešu klubus visus palīdzēja uztaisīt tur teātris kabatu un vēl tur daudzas lietas viņš darīja.
0: Tālāk ir saprotams, ka jūs ejat jau tālāk un darbojaties jau plašāk. Tas gan vēl joprojām ir 1988. gads, bet šeit arī Ieva Zvīdra raksta Padomu jaunatnē kā žurnālista, ka 6. februārī Anglikāņu baznīcā notiks pirmais mūsu Republikas tērpu demonstrētāja konkurss. Pagaidām mēs esam 3 pasākuma režisors, Ladis Goldbergs, Uģis Rūķīts un es, Bruno Birmanis. Un tā kā ir nodibināts tērpu teātra studiju, mums ir vajadzīgi modeļu demonstrētāji, jeb aktieru trupa, jo šī trupa regulāri dosies pastāvīgās izrādēs un uzvedumos, un tie nebūs tikai tādi kā manekeni, tie būs jau cilvēki ar citādāku un droši vien spēju šos tērpus nest. Un vēlāk savukārt 2011. Gadā sižetā, ko veido Andrejs Volmārs, ir teicis, ka tērpu projektos piedalījās un tērpus demonstrēja arī, piemēram, nākamā uzņēmēja Aija Simpsona un jaunais aktieris Alvis Hermanis. Un tur noteikti ļoti daudz bija daudz radošu cilvēku, kuriem šī jūsu tērpu ideja likās ļoti interesanti, tērpu teātra ideja.
1: Nu, Aija Simpsona tagad Šmidre nepiedalījās.
0: Nepiedalījās.
1: Nē, viņa piedalījās asamblējā, viņa strādāja asamblējā, jā, taisnība, Alvis Hermanis.

0: gan piedalījās kā tērpa demonstrētājs taisnība. Ir dokumentāla video apliecinājuma tam, bet, ja nopietni, tad tērpa demonstrētāja, jeb tērpa teātra aktieru konkursu. Jā, mēs viņu uztaisījām vispār, principā, tas bija anglikāņu baznīcā, viņš notika. Tur bija 400 cilvēku atnāca, kas bija vienkārši pilnīgi abnormāls daudzums, un priekš uz kāstingu 400 cilvēku. Patiesība sakot, mēs meklējām tēlus, un nevis mēs meklējām tā kā skaistumu konkursos pēc izmēriem. Mm-hmm. Protams, mums bija svarīgi, kāds ir tas, to sauc par antropometriju gudri, ja? bet tanī pat laikā tas nebija svarīgākais aspekts.
1: Mazliet atkāpjoties no biogrāfijas datiem, tādā chronoloģiskā secībā, domājot arī par šo modeļu, aģentūrām, nu noteikti arī sekoja dažādiem rakstiem un atklājumiem par dzimumu noziegumos apsūdzētā Džefrija Epstīna noziegumiem un arī viņa līdzinātāja braucieniem uz Latviju meklējot meitenes. Vai tu jebkad savā dzīvē esi saskāries ar kādu cilvēku, kurš nu, tev jautātu par meitenēm, par modelēm šeit, un tev šķistu, ka viņa nolūka nav gluži likumīga nodarbinātība meitenēm? Vai tu kaut ko tādu viss saskāries esot šajā nozarē? Visu?
0: Latvijā nē, Krievijā. Man ir pieredze, Krievijā biju Maskavas modas nedēļas producents un režisors, un tur man iznāca...
1: Kuros gados tas bija?
0: Tas bija arī kaut kur 95. 90. Gadu vidus. Un tad bija tā, ka tur bija milzīga apjomīga skata, kuru pēkšņi, kur bija tur bija ļoti daudz modeļu, Krievijā bija tāda lielākā aģentūra Red Stars, un visas aģentūras meitenes bija atnākušas laikā, un es publiski pateicu, ka nu, mēs esam spiesti pārcelt skatu vēlāk, tāpēc, ka nav Red Stars, un tad man pēkšņi iezvanījās mobilais telefons, un man zvanīja Red Stars jumts.
1: Mm-hmm.
0: Un paldies Dievam, man nav problēmas un bailes runāt ar tādiem cilvēkiem, tiesa, tur viss apsardzes bija vienkārši pilnīgā šokā, jo tāpēc, ka viņi zināja, cik tie cilvēki nopietni, bet es viņiem pateicu, ka paties, man neinteresē jūsu biznesis, bet man interesē tas, kas notiek šeit, un ja jūs jauksties manā, nu tad gaidiet problēmas, kur sākumu jūs redzējāt. Un izrādījās, ka tas bija pietiekoši. Tās modeles parādījās pēc 15 minūtēm. Bet ar to es gribu teikt, ka, nu, tiksim, tas 90. Gadu vidū, teiksim, Krievijas teritorijā, un es diezgan, kā es nezinu, cik stīpri, jā, bet gan jau kaut kādas influences bija arī šeit, tas modeļu bizneses pievērs, protams, noziedzīgās pasaules uzmanību. Tas ir skaidrs, kas attiecās uz kaut kādiem skauteriem. Nu, man nav nācies tiešā veidā kontaktēties. Jā, tad nīpat laikā. Skautings, tas ir modeļu aģentūra, tiksim, aģentu staigāšana pa dažādām
1: un meklēšana, ja, meklēšana.
0: Skolām, vienkārši ielām. Mm-hmm. Jā, jo tāpēc, ka modeļiem jāsāk, ir, tiksim, tas viņa darbs ir jāsāk, nu, viņš ir jāsāk, ir agrā jaunībā, patiesībā sakot, vēlā bērnībā. Ja. Un tas ir normāli. Tas ir normāli. Cita lieta ir tas, ka tam ir jābūt stingri reglamentētam, tam ir jābūt ar vecāku uzraudzību, atļaujām un visam citam lietam. Un, protams, ir, kas te arī cilvēku profesionālā reputācija. Bet, nu, tas, kas tur notiek, tas, protams, man godīgi runājot, pārāk neizbrīna. Jā, man tas pārāk neizbrīna. Es domāju, cita lieta ir tā, ka tās baumas, kas viņas var īstenībā, viņas var sagraut daudzu, varbūt absolūti nevainīgu cilvēku, absolūti tiksim, neiesaistītu cilvēku kaut kādas likteņus. Kas ir viens, un tanī pat laikā cilvēki, kuri pat tiešām ir kaut kādā veidā iesaistīti, var vienkārši izslīdēt pa kluso laukā, jo viņi ir tiksim, prasmīgi slēpuši šīs savas aktivitātes. Nu, tā kā.
1: Jā, bet atgriežoties atpakaļ pie radošās biogrāfijas chronoloģijas, tātad postbanālisma balle, izrāde, kas tika demonstrēta vairāk nekā 50 reizes, un te arī visticamāk, ka Aldis Kušķis, jo ir rakstīts A. Kušķis 1989. Gadā padomju jaunatnē raksta postbanālismu balle. Uģi un Bruno tērpos dominē estētiskais, erotiskais, maģiskais. Tos raksturo arī praktiskās lietojamības ignorance un britiem sarkastiskais humors. No sabiedrības izsumto pārtapšana valdošajā kastā. Tā nosacīta varētu raksturot uzveduma sižetu, cietums, iela, militārisms, kāzas, mistika, austrumi, rīts un valdnieki. Kas tad bija šis postbanālisms? Kā jūs to ar Uģi Rūķīti definējāt?
0: Tur mums ļoti palīdzēja mūsu režisori, Ivars Kanstiņš un Vlads Goldbergs, jo viņi mums bija tā kā tādi garīgie tēvi. Patiesībā postbanālisms radās no Parīzes zelta laikā notikušiem Djagiļeva baleta banālismu balēm. Un mēs tā kā, mums režisori mums izstāstīja, un mums likās, ka jā, tas ir kaut kas ļoti līdzīgs, ka cilvēki vienkārši pēc kaut kādām milzīgām kataklizmām sāk ar savu ārējo tēlu sāk deklarēt savus sajūtas, savus idejas, savus kaut ko. Un tas bija tieši

0: ko mēs gribējām. Tāpēc mēs viņu nosaucām par postbanāsim bāli, un tās, nu tagad tās saukt par kolekcijām, mēs viņu saucām par etīdēm.
1: Katra šī
0: tās
1: viena,
0: tēmas, jā, tās tēmas, tās mēs tā kā atlasījām, un tad režisori viņas sakārtīja, mums bija daudz dažādas idejas, bet nu, mēs tā kā nobalsojām par tām īstajām, un tad mēs bijām vēl spiest kādu pieģenerēt klāt, jo tāpēc, ka tas nāca pa īsu. bet finālā jau tas pasākums bija milzīgs, jo nu katrā no tām etīdēm tur bija nu, no 25 līdz 30 tērpi, un tad sareizi, tur tas daudzums bija, man liekas, bija 11 vai 12, tāds pasākums bija tāds, nu, tāds ļoti pamatīgs, un tas arī bija uzņēmums, saucās tērpa teātrus UNP, Aldis, kurš bija direktors. Un tur bija viss, mums bija sava scenogrāfija, mēs būvējām skatu, kurai bija jābūt saliekamai, ar visām gaismām, gaismas, tur bija...
1: Nu, lūk, tātad iedomājamies tos laikus, tātad Latvija vēl tikko atguvusi neatkarību oficiāli, de jure. Praktiski, de facto, mēs dzīvojam laikā, kad nav nekā daudz vairāk par to, kā mēs ikdienā iztiekam. Nu, tā bija. Bet mēs šajā mirklī runājam par nepieminētās modes asamblēju, kas ir bijusi starptautiska, bijuši no Rietumvācijas, Anglijas, Holandas, Indijas, Lietuvas, Igaunijas, modes mākslinieku rokraksta, Armēnijas, Maskavas. Nu, jā. Kā to varēja tajā un laikā
0: BBC,
1: norganizēt?
0: BBC pirmā kanāla televīzijas grupa. Kaut kā, pateicoties cilvēkiem, tas viss notika. Nešaubīgi, kad postbanāls un bāli kā vizītkarte, patiesībā sakot, pasaulē nostrādāja ļoti jaudīgi, jo, nu, atkal, tas bija tieši tas laiks, kad arī pasaulē notika līdzīga tā viļņošanās. Mēs par to neko nezinājām, pasaulē bija pilnīgi citi iemesli, bet tur tās algas pēc brīvības arī notika, jo tāpēc, ka tur atkal savukārt bija tas spiediens un pieredināšana no tirgus ekonomikas puses, pragmatiskā kapitālisma puses. Un tas, kas tagad šīs dienas acīm raugoties, ir, man ir pilnīgi skaidrs, tāpēc arī tajā mūsu paviljona nosaukumā ir vārdiņš utopija. Ir tas, ka mēs būtībā uzbūvējām tādu radošu utopiju realitātē, kas mums pašiem likās tā kā tāds silta ūdens basēns, jo tāpēc, ka mēs bijām nu pat izlauzušies no kaut kurienes, un savukārt tiem visiem māksliniekiem, kas brauc pie mums, tā bija pilnīgi unikāla situācija, jo pirmo reizi neviens viņiem neuzdeva jautājumu par to, ko viņi rāda un kurš to īstenībā pirks. Tas ir centrālais un galvenais jautājums, kur uzdod sākot no Mākslas akadēmijas pirmā kursa, kam jūs to visu taisiet, kurš par to maksās visu. Un te pēkšņi ir viens pasākums, kurā vienkārši var izpausties tā kā gleznotājs. Ja? Un tas bija tas, kas piesaistīja gan jauniešus, gan studentus, gan arī pieredzējušas meistars, jo tāpēc, kad jo ilgāk tajā sistēmā dzīvo, jo vairāk viņi tev patiesību sakot grauj, un noieties stabils un domājošs mākslinieks, jā, tad jau, nu, tev ir divas iespējas, vai nu sajukt prātā, vai nu laiku pa laikam to enerģiju šaut laukā, un asamblē bija viens no tādām sprauslām, pa kurām varēja šaut laukā.
1: Panorāmā glabājas video materiāls no 1999. Gada, modes asamblēja, autors Andrejs Volmārs, paskatīsimies.
2: Ar saviem modes šoviem uzstāsies modes pasaules korifeji – Krievs Valentīns Jutaškins un Anglis Andrew Logans. Andrew Logans ir britu rotu mākslas ekstravagantais aristokrāts. Uz piektās modes asamblējas skatuves tiks prezentēta Logana un Zandras Rhodes kopīga kolekcija. Zandra Rhodes izteica izbrīnu, ka šeit cilvēkos nejūt nogurumu, ka šeit jūt dzīves prieku un ka šeit mode vēl ir dzīva.
3: Pieredināt jau faktiski modes dizaineru nevar. Ja viņš ir pēc pārliecības ir modes dizainers, tad viņš jau tāds ir. Ja? Un jautājums ir par to, cik pieredzējis, cik profesionāls, cik atraktīvs un cik vēlmu uzārdīties, tiksim, nāk redzama.
1: Šī bija pēdējā modes asamblēja.
0: Jā, viņi jau lielā mērā notika tāda kapitalistiskās pieredināšanas sistēmas sloga rezultātā. Un man jau patiesībā bija diezgan skairs, ka tur ka tas projekts faktiski ir savu dzīvi nodzīvojis. Es domāju, ka viss izdevušākā bija tieši 94. Gadā, jo tāpēc, ka tad izdevās no vienas puses tā kā dabūt to ļoti atraktīvo un saicināt dažādos dizainerus, sākot no absolūti jauniem trakuļiem līdz, tiksim, jau tādiem pieredzējušiem kā Pako Rabanne, un atbilstoši arī tam publicitāti dabūt gatavu. Jo tā ir vienīgā reize, kad Rīga ir bijusi pasaules modes kalendārā iekšā. Un mēs bijām viņā, jā, un tie ir 40 pasākumi pasaulē.
1: Katram profesionālim ir ārkārtīgi, manuprāt, svarīgi satikt cilvēkus, kuri domā līdzīgi. Arī tie, kas domā savādāk, arī no tiem mēs varam daudz

0: ko iegūt. Un šie cilvēki, ko mēs pieminējām tikko panorāmas izžetā, kas ir strādājuši ar pasaules līmeņa zvaigznēm, tu viņus satika, šie un vēl citi, kurus nu, mēs nenosaucām. Ko tas tev pašam deva kā cilvēkam? Varbūt, ko, vai tu jūti kaut ko nu, tādu, kas tevi varbūt kaut ko mainīja, vai tu viņus jau biji labi iepazinis un jūs jutāties kā līdzīgs ar līdzīgi?
1: Es nonācu pirmo reizi un iepazinos ar britu dizaineriem klātienē daudziem. Londonā jau 80. Gadu beigās un 90. Gadu sākumā, un man patiesībā, pirmkārt, man tajā pulciņā tā uzreiz arī uzņēma diezgan normāli, jo nu, man bija kaut kāda savu zināma reputācija kā profesionālim. Kas bija viens un otrs ir kaut kā, nezinu, tas viss notika ļoti organiski, dabiski, un man patiesība sakot, nebija tādas tā kā mazākā puisīša tādas sajūtas, gluži otrādi. Jā. Mēs izbaudījām to, ka mēs varam kaut ko darīt kopā.
0: Kā tu vispār skaties uz šo modes namu diktēto valkājamo modi, tendencēm? Ko tavā izpratnē vispār nozīmē šie luksusa modes dizaineri? Vai tu starp tiem redzi kādu vizionāru?
1: Mode ir bizness. Un piekam milzīgs bizness. Droši vien, kad ieroču tirdzniecība ir lielāks bizness, jā, bet katrā ziņā, jo sevišķi, diemžēl, tagadējā laikā, bet tas ir milzīgs bizness. Jā, nu, ja, turklāt viņā šobrīd ir ienākuši, ja pieņemsim, 90. Gados nebija ātrās modas zīmola tik jaudīgi. Nu, bija radušies, bet vēl nebija, tiksim, tā kā uzņēmuši tādas apgrieziens. Tad šodien ir... Nu, ir milzīgas šīs tā ātrās modas grupas, kuras vienkārši ir uzņēmušas tādas apgrozījumas, ka nu, tur pat lielajiem modas namiem patiesībā sakot, droši vien siekals tek. Tur es runāju par Inditex, nu, Zāras grupu un gan par H&M, kas ir. Viņi ražo pārpa 100 kolekcijām gadā. Es runāju šajā gadījumā ātrā modu. Tas ir viens. Modas namiem ir jāražo ir kā minimums 4 kolekcijas gadā. Tas viss ir biznesa, tā viss ir nauda. Žurnāli, blogi, sociālie tīkli un tā tālāk, tie ir komunikācijas instrumenti, kuri baro šo te biznesu. Tieši tā es par to arī izturos. Tāpēc es mēģinu no tā norobežoties. Tas, ka tas notiek un notiks, tas ir skaidrs. Tas, kas man priecē, ka, piemēram, šobrīd tiek novērtētas konceptuālās, nu, sauksim tā, konceptuālo tērpu dizaineru vai modas, tiksim, lietu zīmoli, nu, tur. Bez neminot nozaugums. Mm-hmm. Un amatniecība. Šī vārda tā augstākajā izpratnē. Nu, tas priecē. Tas nu, vieš kaut kādu cerību, ka tiksim, nebūs tā kā kaut kas mainās. Nu, ir jau pagājuši 30 gadi, tā kā tas cikls ir akal. Modē parasti saka 30 gadi tas cikls, mm-hmm. kad kaut kas mainās.
0: Tomēr par tām tendencēm un tas, ko cilvēki tomēr alleži gribējuši dzirdēt arī no tevis, to arī pierāda kāds ieraksts Latvijas Radio arhīvā no 2000. Gada 17. Septembra, kur ir raidījums starp mums sievietēm, vada Olga Rimšāna un sadaļā Ja ir laiks un nauda, eksperts Bruno Birmans aplūko 2000. Gada rudens modas tendences. Nu, paklausīsimies Jēzus. Arī tādu fragmentu.
2: Uz jautājumu, kas šoruden vai šoziem būs modē, es varu atbildēt nu jau tāpat kā iepriekšējos gadus ar vienu vārdu – viss. Viss, kas piestāv, viss, kamā labi jūtaties. Tāds viens jaunums, kas ir diezgan labi jūtams Eiropā, tas ir džinsu stils. Tāds pelēga zilgans, jeb, nezinu, tādā asfalta pieskaņa. Džinsauduma tonis. Turklāt bieži vien šis džinsaudums tiek plastificēts, jau apstrādāts vēl ar kaut kādām džinsiem neraksturīgām vielām. Man par lielu prieku, mēs esam sācis runāt par audumiem, nu pat jau tā ļoti stabili ir atgriezies samts un velvets. Tas ir mans mīļākais materiāls. Ādas samts un velvets, tas ir tas, kas ir man cauri un cauri patīkami.
0: Nu tādu, varētu teikt gandrīz kā šodien, vai ne? Pēc 26 gadiem.
1: Samti jāka.
0: Jā, jo velvet jāka, jā, tas joprojām palicis. Jā.
1: Es cenšos vairs, jā, bet būtībā tas, kā es sāku atbildi, kad modē ir viss, nu, tas ir mans tas viedoklis, ka tā tam būtu jābūt.
0: Labi, paklausīsimies vienu īsu muzikālu fragmentu, un pēc tam man būs kāds jautājums.

0: pūce, Bruno Birmanis laiks iet. Bruno, vai tie ir tavi vārdi?
1: Jā.
0: Tas ir tāds talanta šķautni, ko es noteikti nezināju, atzīšos.
1: Tas lietas, kurām es tā baigi nemanīju.
0: Prasmīgi slēp, jā.
1: Nu, nepopularizēju vienkārši. Balta sieva dats, laikam, ieraudzīja manas dzīvoļas, un tad kaut kā viņa, nezinu, nokļuva pie Valda. Es patiesībā pat nezināju, ka Valds ir uzrakstījis to mūziku, bet, nu, acīm redzot, viņa tā kā, viņa kaut kas tur uzrunāja, un tad...
0: Šis skandaps pat ir bijis iekļauts dziesmu svētku programmā sadaļā Pavasaris.
1: Nu, jā.
0: Jā, bijis, bet tas ir bijis, es aizmirstu, kurā gadā, tas būtu jāprecizē, bet ierakstot meklētājā parādās, ka vienā no dziesmasvētu programmām to pat izpildīja viens konkrēts sieviešu koris, un tas, laikam, bija domās tieši sieviešu balsī rakstīts.
1: Tā arī kaut ko jaunu uzzina.
0: Jā, vai tu atceries, kurā gadā tu rakstīji šādu ceļu?
1: Es rakstīju 90. Gadu, manuprāt, no 90. Gadu vidus līdz 2000. Nu, kaut kad tas bija tas laiks, kad 2000. Sākums kaut kur tā.
0: Ļoti skaisti. Jā. Paralēli visiem šiem darbiem, ko tu esi jau veicis un ko mēs esam arī pārunājuši, tev ir tapuši tērpi mūsu olimpiskajām komandām, kopumā piecām, un īpaši jau atgriežoties kā neatkarīgajai valstī olimpiādē 1991. Gadā, un šeit labi zināmais sporta žurnālists Dainis Cauni toreiz raksta 1992. Gada 8. Februārī Albertvilā Latvijas olimpieši tomēr atgriezīsies pasaules priekšā, platmaļu hūtēm galvās, gariem pelēkiem mēteļiem mugurā, kravatēm un ķiršu sarkanām šalvēm ap kaklu. Kādi gājuši, tāda arī nāks, saka šo tērpu autors Bruno Birmanis. Tāda tev bija ideja atsaukt atmiņā šo mūsu.
1: Jā, nu tur bija tā. Es tieši gribēju parādīt, ka būtībā mēs esam uz brītiņu bijuši izgājuši laukā un faktiski atnākuši atpakaļ. Un tā es to redzēju, tā es viņus uztaisīju. Nu, jā.
0: Skaisti. Speciāli Rīgas tekstilā tā paudums Bruno, ko izmantoja sieviešu reprezentācijas tērpu un vīriešu uzvalku šūšanai. Sieviešu tērps darināja Rīgas modeļnamā. Un šeit es gribēju tiešām uzskaitīt, lai klausītāji dzird. Vīriešu apvienības tērpi Rīgas modes 32. Darbnīca, kurš speciāli arī pasūtīja kaklasaites. Platmals gatavoja Rīgas filcā, šalles cepurītes cimdi uzņēmumā Sarma un Saiva, kreklu šuva Rīgas apģērbu uzņēmums sadarbs, zeķa biks sadīja Aurora, veļa sarūpēta uzņēmumā Rita, vīriešu kurpes gatavoja Redex, sieviešu apavs Rīgas modeļu nama cehs. Cik daudz dažādu šeit vietēju ražojošu uzņēmumu.
1: Tā bija, jā. Patiesību sakot, es domāju, ka tur tas saraksts varētu būt
0: noteikti
1: garāks, jā.
0: Jā,
1: bet es atceros, cik man bija grūti pierunāt Rīgas tekstilu, jo mums bija nebija vajadzīgs daudz, tur bija kaut kāds 6 vai 7 baķi tikai bija vajadzīgi, laikam tas audums. Un tas, protams, priekš rūpnīcas tas nekas nav, bet, nu, paldies Dievam, te laikā kaut kā bija diezgan viegli cilvēks tā kā pierunāt uz kaut kādām tādām patriotisms tajā laikā bija kaut kāda ļoti konkrēta lieta un funkcija un darīšana. Tas nebija vienkārši tikai piespraust karodziņas atvainojas, kas, protams, ir vajadzīgs, ja, un staigāt pa ielu. Protams, tie termiņi bija vienkārši vaiprātīgi, kuros tas viss bija jāizdara, un naudas nebija vispār nemaz. Nevis tā, kā bija maz, bet vispār nebija naudas, un tad īpat laikā jādavoja.
0: Vai Latvijā tomēr nebija vēlme turpināt, pārņemt, nu, strādāt. Iestrādes bija ļoti, ļoti daudz un dažādas. Tu noteikti visu šos cilvēkus zini, kas tajā industrijā strādāja. Tad tā neizmantot iespēju mazliet šķiet.
1: Mazliet?
0: Nu, es tā pieklājīgi centos pateikt.
1: Es domāju, ka tā ir grandioza neizmantot iespēju. Igauņi sāka gatavoties šim te neatkarības laikam krietni agrāk. Jā, nu, man ar igauņiem diezgan cieši sadarbība jau no kaut kāda 87. Gada, kad mēs ar Uķi sākām braukāt uz tām Tallinas mazinām. Tur jau viņiem bija jau visi, nu, piemēram, Ivo Nikolo tika nodibināts 88. Gadā. Jā, tā kā tur...
0: Ar daudziem meitas uzņēmumiem.
1: Tāpat tās Marats un vēl tur. Nu, viņi tie lietai piegāja daudz pragmatiskāk, mierīgāk un arī rezultatīvāk, kas ir viens. Ar lietuviešiem man liekas, ka tā lieta ir savādāk, bet tagad, kā dzīve rāda, tad lietuvieši būtībā arī mums ir aizgājuši tālpriekšā. Nu, mēs esam tur, kur mēs esam. Acīm redzot, to neviens neuzskatīja par lielu nopietnu biznesu. Un tas ir atstājis ļoti pamatīgi iespaidu, es domāju, arī uz kaut kādiem, nu, arī uz māksliniekiem, jo nu, visas šīs te dizaina vai radošās jomas, viņas jau ir jāfinansē. Un to finansē parasti tie, kur to dizaina.

0: dizaina pēc tam tālāk jau ievieš dzīvē. Nu, tad ir industrija.
1: Bet vēl mēs tikko pieminējām dažādos uzņēmumus, kas darbojās Latvijā. Un ļoti interesants fragments ir no raidījuma 1998. Gadā. Latvijas televīzijā raidījums Tāda ir dzīve, autora Līga Pūriņa Integora Decka, kur Līgo priekšvakarā žurnālisti tiekas ar aktieriem, kas dažādos laikos ir spēlējuši skroderdienas silmačos. Un ja reiz ir runa par skroderi, par ko ir Rudolf Blaumaņa lūga, tad ir arī jautājums tādām grande dāmām, aktrisēm, leģendārām, kā Elzai Radziņai un Verai Sengievskai, par viņu tērpiem, un pēc tam arī tu saki, kas tad tavuprāt ir skroderis un cik daudz skroderu ir tajā laikā?
2: Kaut es šūšanā esmu galīgs analfabēts, bet tad, kad Jelgava bija nodegusi un mēs bijām tā ar to, kas mugurā, tad es pati piegriezu pašu no lina gultas maisa kleitu un no zaldātu saigas mēteli. Tāds mans varoņu darbs.
3: Jā, man bija klavierskolotāja Lauma Reinholda, un es ar viņu spēlēju četrocīgi vienā koncertā skolā, jo es ar mācījos klavierspēlēt, un viņa bija tumša zila samta kleita un uz vēderi izšūt saulu no krellītēm. Un tā es visu mūžu sapņoju, ka man būtu tāda diena, ka es varētu uzvilkt tādu samta kleitu ar saulīti uz vēderi. Un tā diena pienāca savā 50 gadu jubilejā. Man bija samta kleita, tikai ne ar saulīti uz vēderi.
4: Ko tev īsti asociēja šis mazais vārdiņš skroderis?
5: Skroderis? Skroderis tas ir labs amats. Savulaik, kad es mācījos lietišās mākslas vidusskolā, mums bija tāds vecs pasniedzējs, kurš teica tā, viņš teica, ka katram māksliniekam ir jābūt arī labam amatniekam. Ne katrs amatnieks ir mākslinieks, bet māksliniekam ir jābūt labam amatniekam. Un skroderis tas ir amats. Maz ir palicis skroderi. Es domāju, varbūt vīrieši varbūt kādi 5-6 Rīgā, nu sievieši varbūt kāds ducis salasīsies vairāk, ne?
1: Vai tu pats tagad joprojām esi skroderis nedaudz kaut ko dari?
0: Nē, es nekad neesmu bijis skroderis. Es patiesībā sakot pat tā lāga šūt nemāku. Jā, tā kā Uģis Rūķīts, viņš bija ģeniāls. Viņš bija ģeniāls skroderis un viņš biks šūt pusstundā.
1: Un, ar visu piegriešanu?
0: Ar visu piegriešanu, jā. Viņš kinodienās baznīcā tur to nodemonstrēja. Nu, viņš paigā ātrumā šo. Viņš patiešām, nu viņam bija talants.
1: Un Latvijā, cik tagad tu vērtē ir šo skroderu?
0: Es domāju, ka nu, tas daudzums varbūt, kad ir līdzīgs, kā es tajā laikā, jā, bet man nav vienkārši arī, es neesmu tā kā baigi saskāries, bet, nu, nezinu, es nedomāju, ka tādu labu drēbnieku ir krietni vairāk, jo ir daudz vienkāršāk aiziet uz veikalu šodien un nopirkt.
1: Nu, bet tā ir cita pieeja apģērbam, ja tu izvēlies un uzšoji un...
0: Jā, un šo pieeja sauc par ilgspēju.
1: Jā, taisnība, jā, tas tā ir. Labi, bet tiešām par to, kas ir viens no taviem nu, pamata aicinājumiem, droši vien pašā būtībā, un tas, ko tu saki, tu neesi skroderis, tu esi beidzis metāla mākslu. Vēl viens fragments no 2000. Gada, kur raidījums Tēls, to vadas Armītes Sīle, un viņa sava raidījuma daļā pārsteigums stāsta, ka muzejā nav dāmu, ir stihijas. Mēs bijām patīkami pārsteigti. Nu, paskatīsimies, ko Sarmīte ir stāstījusi. Un ko tu stāstīji par to?
5: No tās modas godīgi runājot arī nogurs diezgan. Jo tur faktiski cilvēki izdomā kaut kādas jaunas un bieži vien nevajadzīgas lietas. Mēģina nopelnīt naudu un mēģina saukt par skaistu to, ko sākotnē vispār neviens par skaistu atzīt negrib. Un tad man vienkārši man bija vajadzīgs kaut kas tāds. Un, nu, citi tur brauc uz Kanārijas salām, Indijām vai es nezinu, Ēģiptēm vai rāpjās kalnos. Nu, es domāju, ka es uzrāpšos šajā kalnā nevis viens, bet kopā ar kādu bariņu cilvēkiem, ja, kas šeit atnāks. Tas ir viss.
6: Tātad zeme, ūdens, uguns, gaiss?
5: Gaisma un mīlestība. Tas ir kaut kas tāds, kas man tāds diezgan svarīgs un aktuāls.
1: Kas tad bija tajā izstādē, to, ko radioklausītāji neredzēja?
0: Jā, tas bija īstenībā ļoti interesants, tādā ziņā neparasts projekts. Mm-hmm. Es viņu nosapņoju, kad es taisu izstādi, kurā ir ļoti vienkārši saprotams, bet tādas, nu, tā kā tādas, nu, tādas pamatbāzes elementu lietas. Un es zināju, ka ir vajadzīga liela telpa, un es vienkārši gāju garām lietišu dekoratīvās mākslas muzejam. Kāpēc es iegāju iekšā pie direktora, viņa izstāstīja to ideju. Es saku, varbūt tev ir laiks kaut kāds.

0: Jo muzejos jau tā nemēdz būt, ka viņi jau tomēr tie tās izteica. Es saku, Bruno, klausies, mums pagājušajā nedēļa atbrīvojās 3 nedēļas. Ja kaut kāda izstāde viena veidās ātrāk, cita sākās vēlāk. Ja tu gribi, mēs tas pēc kaut kādiem 3 mēnešiem, tu pagūs uztaisīt.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs, jo.
0: Es tā eju ārā un es tajā brīdī tā domāju, ak, Jēzus, ko man tagad darīt? Jo 3 mēneši. Un es vienkārši piezinīju pāris kolēģiem, saku, varbūt jūs spriet kaut kādā veidā piedalīties. Man nekas pat uzrakstīts vēl nebija. Nu, sāku strādāt es nākošās dienas rītā. Tā tas tap. Un tur diezgan, nu, bija dulu tā izstāda. Trešdaļa no visu muzeja ar velēnām izklāja. Tur bija reāla dzīva zālīte, jā.
1: Mm-hmm.
0: Cilvēki nāca iekšā un sievietes vilka kurpes nost. Lai
1: zāle. Nesabojāt.
0: Dzīva zālīte, visam sliekām. Jā.
1: Fascinējoši. Un vēl viena izstāde ir 2024. Gadā, kurā ir apvienoti apmēram 60 tavi darbi. Jau sākot no atmodas laika sākuma, un šajā sižetā vismaz es, skatoties, uzzināju, ka tu esi arī pasniedzējis.
2: Jau aptuveni gadu modes mākslinieks Bruno Birmans ir arī skolotājs Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā. Tās izstāžu zālē iekārtotā Birmaņa darbu ekspozīcijas starpskata tapus pēc skolas vadības aicinājuma, lai audzēkņi varētu labāk iepazīt savu pasniedzēju radošo veikumu.
3: Man absolūti nepiemīda bailes. Sapratījā gadījumā neko jau nevar sasniegt. Jā, kognitīvais diskomforts ir tas, kas mūs bīd uz priekšu. Un tad, ja mēs vienkārši no viņa mēģinām izvairīties, tad mēs kļūstam par tādiem, nu, tā kā padomju laikos bija visi galvas mājai. Un tad, jā, visiem patīk, visi ir apmierināti un nekas nenotiek. Jo mēs vairāk tādi būsim, jo mazāk mums iespējas par kaut ko kļūt. Gan atsevišķi katram cilvēkam, gan arī valstī kopumā.
0: Es to saucu par savu lielāko mūža projektu. Jo te tas veidojums, pirmkārt, viņš nekad nebeidzis, un es ceru, nebeigsies. Tas ir tā kā viena lieta, otra lieta. Te nav materiāls, ar kur tu strādā. Te ir partneris, ar ko tu strādā. Un tas partneris ir dzīves cilvēks. Un kaut kādā veidā veidot šo te kopdarbu, es to apskatu kā tādu kopdarbu. Un man tas tiešām dod sniedz gandarījumu. Es ceru, ka arī tiem jauniešiem, kas mācās.
1: Kā tu savu redzējumu, ko tu visu dzīvi esi darījis, spēj nodot viņiem? Caur ko?
0: Es domāju, ka te ir, jebkura skola jau tās nav sienas, jebkura skola ir un dzīve, kas māca, tie ir cilvēki. Un es domāju, ka tas ir caur piemēriem. Un tā ir viena lieta, kas, es domāju, nu, vispār ir Latvijai jāsaprot, ka tie cilvēki, kas mums ir, mēs esam tik daudz, cik mēs esam. Un te, nu, teiksim, tie cilvēki, kas var to pieredzi nodot, kas var šo te uzdrīkstēšanās skolu tā kā dot tiem jauniešiem. Jaunieši to ļoti novērtē īstenībā. Viņi to ļoti novērtē un ļoti labi saprot. Nav nekā, ne tumsoņas, nekas, ja. Un es nedomāju, ka Liepājas šai ziņā ir absolūti kaut kāda izcila. Es domāju, ka jebkurā vietā Latvijā tā ir. Jā, tā kā, es domāju, ka piemērs tas ir tas, kas darbu iedarbojas, nu, te jebkurā vietā.
1: Jā, lūk, un droši vien ir bijuši daudz dažādu piemēru, kas tieši un arī netieši ir bijuši tavā dzīvē, kad tu augi. Tāpēc ieskatīsimies mūsu pētnieka Kristiāna Jakubovska pētījumā par tavu dzimtu radu raksti.
4: Bruno tēvs Ļevs Birmanis bija Latvijas leļu teātra aktieris. Latvijas Nacionālā arhīva vietnē Redzi dzirdi Latviju ir atrodama arī kāda fotogrāfija, kas atspoguļo to, ka 1990. Gadā tiek dibināta Latvijas teātru darbinieku savienības aktieru asociācija, valdē tika ievēlēti 6 locekļi, un tajā skaitā Ļevs Birmanis. Pirmā publikācija presē, kurā minēts Bruno tēvs, publicēta 1963. Gadā. Lai gan raksta centrā nav viņš kā aktieris, bet gan visas leļu teātra trupas gatavošanās viesis rādēm Ļeņingradā, raksts akcentē teātra kolektīvu saspringto un atbildīgo darbu pirms viesis rādēm parādot vidi, kurā arī Ļevs Birmanis darbojās. Ir iekļauta arī viņa fotogrāfija, kur viņš tur rokās gaiļa masku, un ir visai interesants paraksts – skumst gailis un skumst arī aktieris Ļevs Birmanis. Bruno vectēvs Sergejs Antonovs Nikolaja dēls bija daudzpusīgs Latvijas arhitekts un mākslinieks, kura darbībā savienojās arhitektūra, glezniecība, grafika un scenogrāfija. Viņš dzimis 1884. Gada 26. Augustā un miris 1956. Gada 11. Jūnijā. Izglītību Antonovs ieguva Rīgā vispirms Rīgas Politehnikumā, kur 1909. gadā saņēma inženiera arhitekta grādu, bet

0: Pēc tam studēja Pēterburgas Mākslas akadēmijas arhitektūras fakultātē, papildinot savu profesionālo sagatavotību arī kā arhitekts mākslinieks. Viņa personība izceļas ar to, ka viņš nebija tikai praktizējošs arhitekts, viņš vienlaikus bija arī gleznotājs, grafiķis, dekorators un kostīmu metu autors. Viņš bija viens no tiem, kurš spēja strādāt dažādos stilos un pielāgoties laikmeta prasībām. Viņa radošajā darbībā bija jūtama gan klasiskās arhitektūras skolas ietekme, gan interese par modernās kustības idejām. Īpaši nozīmīgs bija viņa projektētais Latvijas paviljons 1935. Gada Briseles starptautiskajā izstādē, par ko viņš saņēma atzinību un arī medaļas. No citiem būtiskiem darbiem minami kinoteātris Renesanse, jeb vēlāk Sarkanā Ausma, tāpat dalība krematorijas ēkas projektēšanā, kā arī darbs pie viesnīcas Rīga fasāžu risinājumiem. Tātad kopumā var teikt, ka mēs esam aplūkojuši vienas dzimtas trīs ļoti radošas paaudzes.
1: Cik bagātīgi!
2: Laikam, jā.
1: Un šeit, tad, kad arī vēl Kristiāns beidza savu pētījumu, tad vēl pēc tam viņš saņēma tavu vectēvu minētā Sergeja Antonova pases kopiju, kas vēl neparādījās šeit, un te arī uz pases kopijas mēs redzam, ka viņš ir piedalījies Saeimas vēlēšanās 1925. Gadā, kur ir iespiests zīmodziņš, tā kā tas arī paliek tev par piemiņu, ja nu gadījumā varbūt tev tāds nebija.
2: Nē, šitāds man nav.
1: Jā.
2: Paldies.
1: Vai tu tā ļoti rūpīgi arī klausījies, vai tu šo visu atbalsi sevī? Esi visu laiku jutis?
2: Jā, nu, protams, es esmu uzaudzis vecā tēva istabā. Jo viņa darbnīcu, nu viņš tik represēts, bet ne gluži tādā veidā, ka tiksim tik sūtīts uz Sibīriju, viņam tik atņemta darbnīca 50. Gadu sākumā, un tā darbnīca tik nolīdzināta līdz zemi, un faktiski viņš tā kā tajā brīdī viņš pārtrauc darbu, viņš vairs nevarēja strādāt kā arhitekts, un tad iesāk sakot, es uzaugu istabā, kurā viņš strādāja. Un starp viņu tur visiem zīmējumiem un gleznām, un es pat, tā kā es iestājos skolā, tad es vilku laukā papīra lapas un gāju ar 30. Gadu vācu akvareļu papīru uz lietišķiem un visi skatījās,
1: kas tas ir.
2: Papīri, jā, un bija otas un krāsas no viņa puses. Mm-hmm. Tā kā tas gars un tas kaut kādā tomēr, nu, jā, Albertielā mums bija liels dzīvoklis, un tad mēs tur... Tā kā tas nešaubīja kaut kādu iespaidu atstāju, protams, kaut, nu, tā viss. Un, protams, tēvs ar teātru, nu, tas viss ir...
1: Un noslēgt mūsu sarunu, es gribētu tomēr ar vēl tādu vienu jautājumu. Lasīju, ka 1991. Gadā, atkal viens citāts no tevis teiktā, mums mode ir apģērbs, bet normālā sabiedrībā mode ir dzīvesveids. Un ja tu uz mums raugies un raugies uz sabiedrību, ko tu vari pateikt, kāds ir mūsdienu dzīvesveids, kādā mēs sevi ārēji parādam?
2: Dziļš un nopietnas jautājums. Patiesībā apģērbs jau sākotnēji ir, faktiski tas ir komunikācijas instruments, pie kam tas ir gan iekšējās cilvēkam saruna pašam ar sevi un saruna ar apkārtējo pasauli. Mēs to saucam kaut kādā mērā par modu, un mēs viņu klasificējam, bet lielā mērā cilvēks veido kaut kādas piederību pie tādas vai citādas cilvēku grupas, vienalga etnisks, sociāls, reliģisks, nav svarīgi. Un parāda kaut kādu zināmu mērā arī savu statusu, ja nabadzīgāks, brīvdomīgāks, radošāks, tāds vai citāds, vai bagātāks, vai aristokrātiskāks. Un tā ir tā struktūra, kurā darbojās viss apģērbs, un ja tam vēl pieliek klāt kaut kādas vides lietas, kaut kādas noskaņu lietas, kaut kādas sajūtu lietas, nu, kā mēs dzīvojam, man liekas, ka tas lielākais apgrūtinājums priekš manis, tā ir tad sajūta, ka patiesībā neziņa. Un trauksmi par šo tu nezinu, jo cilvēki jau baidās, nu, cilvēki kā jebkurš radījums, mēs baidamies no nezināmā. Un ar to mēs ne ar ko neatšķiramies no mūsu tāliem senčiem, kur baidījās no zibens vai es nezinu, no kaut kādām stihiskām nelaimēm. Tagad mēs saprotam, ka nelaimes ar nelaimēm stihiskām mēs vēl kaut kā varbūt arī tiekam galā, ja? Bet nelaimes ir kaut kādi šie te cilvēki, kur vispār neapzinās, ar ko viņi operē, tur jau dzīve, nu, tā kā. Un tas ir tas, kas man, jā, man šī sajūta nav pārāk tīka. Es nezinu, vai tas ir kaut kā saistāms ar apģērbu vai ar vidi, bet es domāju, ka kaut kam ir jāmainās, kaut kam cilvēkiem ir jādara kaut kas, lai mainītos tā pasaules labo pusi. Un nu šobrīd, man liekas, kaut kur bišķiņ pat traku tā pieredināšana ir aizgājusi.
1: Tad to mēs arī droši vien viens otram novēlam darīt, atrast, kas ir darāms un to darīt, vai ne, lai paši sev palīdzētu viens otram.
2: Jā.
1: Labi. Jā. Paldies, Bruno, par atbildēm. Paldies par sarunu. Tātad paldies arī komandai. Tā ir Ilze Agintere.

Dainis Budze, Arnolds Auziņš, studijā operators Toms Šupeiko. Paldies Kristiānam Jakubovskim, Latvijas televīzijai un Nacionālajam arhīvam. Jūs uzrunāja Ilze Dobela un paldies par laikmeta krustpunktiem Bruno Birmanim.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta kopā ar citu valstu līderiem aicina steidzami risināt migrācijas situāciju Ceutā. Valstu līderi parakstījuši Itālijas un Dānijas ierosināto vēstuli Eiropadomes priekšsēdētājiem Antonio Koštam, Eiropas komisijas priekšsēdētājai Ursulai von der Leyenai un Īrijas premjeram Mihālam Mārtinam, aicinot nekavējoties reaģēt un koordinēt Eiropas Savienības rīcību saistībā ar strauju nelegālo imigrantu pieplūdumu pie Eiropas Savienības ārējās robežas Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Īrija, kas ir pašlaik Eiropas Savienības prezidējošā valsts, paziņoja, ka šim tematam veltītā sanāksme notiks otrdien. Lielākā daļa no 60 tūkstošiem cilvēku, kas pāris dienās nelegāli iekļuvuši Ceutā, jau ir pametuši šīs nelielās pilsētas teritoriju. Taču ziņu aģentūra AFP vakar novēroja, ka joprojām simtiem nepilngadīgo bez pieaugušo uzraudzības ģērbušies netīros teikreklos un plānās sandalēs joprojām gulēja brīvā dabā neizmantotā rūpniecības parkā Ceutā pēc tam, kad no Marokas bija atpeldējuši uz šo Spānijas teritoriju Ziemeļāfrikā. Irāna šajā nedēļas nogalē aicināja atturēties Amerikas Savienotās valstis no jebkādām pārdrošām darbībām un paziņoja, ka rīkosies ar izlēmību, ja ASV bruņoties spēki īstenos prezidenta Donalda Trumpa draudus veikt jaunus uzbrukumus Irānas mērķiem. Mediju izdevums Nornews, kas ir saistīts ar Irānas augstāko drošības iestādi, vakar paziņoja, ka ASV uzbrukumi Irānas enerģētikas infrastruktūrai izraisītu Irānas uzbrukumus naftas laukiem Sauda Arābijā un apvienotajos Arābu Emirātos, kā arī gāzes laukiem Katarā un Izrēlā, norādot, ka viss tikšot sadedzināts līdz pelniem. Itālija, tajā visām valsts lielākajām pilsētām, ir noteikusi augstāko sarkano brīdinājuma līmeni saistībā ar augsto gaisa temperatūru, jo Itāliju ietekmē jauns karstuma vilnis. Veselības aprūpes iestāžu pārstāvji norāda, ka 19 pilsētās no ziemeļiem līdz dienvidiem, tostarp galvaspilsētā Romā, Milānā, Venēcijā un Neapolē, jau ir spēkā sarkanais trauksmes līmenis un līdz pirmdienai tas tiks ieviests visās pilsētās, izņemot divas. Vakar Itālijā daudzviet gaisa temperatūra sasniedz 30-35 grādus pēc Celsija un iestādes brīdina par riskiem pat veseliem un aktīviem cilvēkiem, ne tikai tādām sabiedrības grupām kā seniori, mazi bērni un cilvēki ar hroniskām slimībām. Bērni un pusaudži Eiropā nesasniedz atbilstošu fiziskās sagatavotības līmeni spēka, lokanības un ķermeņa sastāva ziņā, to apliecina jauns pētījums. Tas ietekmēs gan šīs iedzīvotāju grupas pašreizējo, gan turpmāko veselību. Pasaules veselības organizācija iesaka bērniem un pusaudžiem katru dienu vismaz 60 minūtes veltīt mērenām līdz enerģiskām fiziskām aktivitātēm, to starp vismaz 3 reizes nedēļā veikt muskuļu un kaulu stiprinājumu.

nodrošināšanas aktivitātes. Tomēr vairāk nekā 75% Eiropas pusaudžu neievērojot šos noteikumus. Un jūlijā populārākais politiskais spēks Latvijā bijis premjera Andra Kulberga pārstāvētais apvienotais saraksts, bet zaļo

0: bija pirmajā vietā un progresīvie, kuru reitingi nedaudz palielinājušies. Ar šo vēsti izskan Latvijas radio ziņas. Šonakt Latvijā mākoņains laiks vietām skaidrojas, valsts lielākajā daļā lietus, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus, austrumos ļoti stipras un tur arī iespējama liela graudu krusa. Vietām dienvidrietumos veidosies migla. Pūš lēns vējš, vietām austrumos negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-17. Savukārt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām neliels īslaicīgs lietus, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji! Redzīmā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šodien pašķirstīsim grāmatu lapas, cenšoties saprast, cik lielu vērtību izlasītam stāstam piešķir saruna pēc tā. Ierasts domāt, ka lasīšana ir ļoti individuāls process, bet varbūt padarot to par kopīgu piedzīvojumu, iespējams atklāt pavisam citu grāmatas garšu. Šī raidījuma viešņa soli pa solim. Savu mīlestību pret lasīšanu ir pārvērtusi par savu darbu, bet sarunas par grāmatām par savu ikdienu. Monopolā viesos literatūras apskatniece, raidieraksta piedzīvot lapuses autore un Ogres centrālās bibliotēkas bibliotēka informācijas speciāliste Aija Bremšmite. Sveika!
3: Sveika, Elīna!
2: Ja tu sevi sauc arī par pašpasludinātu bērnu un jauniešu literatūras vēstnesi. Saki, kāpēc tu esi pieķērusies tieši šim žanram?
3: Droši vien tāpēc, ka tas ir ļoti brīnumains un daudzveidīgs un pārsteigumu pilns. Ja pieaugušo literatūrā mēs lasām tekstu, es atveru grāmatu, un tur ir daudz burtu, un rindkopu, un lapušu. Bērnu literatūrā līdzināk ir ilustrācija, kas reizēm var izstāstīt vēl citus stāstus, un tas, kā mākslinieks strādā nu, tādā komandā ar autoru, un kā viņi nonāk līdz tam rezultātam, tas ir tas, par ko es domāju, lasot bērnu literatūru un brīnos un cenšos to izstāstīt arī citiem un parādīt, kā nu sanāk, tā sanāk. Bet jā, man ļoti patīk tas, ka literatūra mani pārsteidz un bērnu literatūrai ir vislielākā iespēja to izdarīt.
2: Tu esi vairāk kārt arī uzsvērusi publiski runājot par literatūru un tieši bērnu un jauniešu literatūru, ka tai vajadzētu būt obligātai lasāmvielai pieaugušajiem. Kāpēc pieaugušajiem ir jālasa bērniem domātas grāmatas?
3: Tur varētu būt dažādi iemesli, bet es šim esmu pieķērusies tieši no lasītprieka jautājuma. Es pati esmu strādājusi skolā, biju latviešu valodas un literatūras skolotāja un savā nu, 5 gadu īsajā garajā skolotājas pieredzē esmu pieļāvusi ārkārtīgi daudz kļūdu, domājot par bērnu lasīt prieku un tagad atceroties to, ko es teicu saviem skolēniem un kā es centos viņus mudināt lasīt. Tas nekur labos ceļos neaizved. Es ceru, ka viņi lasa vai kāds no viņiem lasa, bet es apzinos arī kļūdas un to, ko nevajadzēja teikt un darīt. Un šobrīd, kad mēs tik ļoti daudz runājam par bērnu lasīt prieku, tas atkal un atkal aktualizējas. Es gribētu sākt ar to, ko tu pieminēji un izstāstīji, ka mums, kā pieaugušiem, ir vispirms jāsāk lasīt un jāievieš bērnu literatūra kā tāds nu, ikdienas mirklis, ikdienas negluži pienākums, jo pienākumam ir tāda varbūt netika laba konotācija šim vārdam, bet jā, ja mēs gribam, lai mūsu bērni lasa laba literatūra, aizraujoša literatūra mums pašiem tā jāsaka.

0: sāk lasīt un jāapskatās, kas tur īsti ir un jāiedzīvojas tajā pasaulē.
1: Es domāju, ka tāds vidusmēra pieaugušais visticamāk ar bērnu un jauniešu literatūru sastopas tad, kad viņam pašam mājās ir kāda atvase, kurai tajā brīdī tas ir aktuāli. Arī tev ir meita. Kā mainījās tava izpratne par to, kas ir laba bērnu grāmata, tad, kad tu pati sāki lasīt savai meitai priekšā?
0: Mana meita pierādīja to, ka mēs pieaugušie nevaram cerēt un gaidīt, ka mūsu bērni, ka mūsu skolēni, bibliotēku apmeklētāji, viņi lasīs tieši to pašu, kas patīk mums. Cik reizes esmu satikusi pieaugušos, kas izmisīgi cenšas parādīt, cik žils vērns ir liels, kas rakstnieks. Es to saucu par žila vērna faktoru, un man nekas nav pret šo rakstnieku. Es domāju, ka tās ir labas grāmatas, un attiecīgā brīdī tās dēr, un kādam noteikti ir interesē. Bet ar to es domāju, to literatūru, kas mums pašiem ir patikusi bērnībā, mēs nevaram cerēt iedot bērnam un cerēt, ka viņš to arī iemīlēs. Mana meita, viņa lasa pilnīgi citādāk nekā es. Viņa var grāmatas vidū atteikties no izlasītā. Grāmata jā ir pusē, viņa pasaka paldies, es vairs nelasīšu, jo viņa ir iegūst to, ko viņa gribēja no šīs grāmatas, un tālāk viņa ķeras klāt radošiem darbiem un visādām citādām tādām radošām izpausmēm saistībā ar to grāmatu. Vai to, ko viņi tur ir izlasījuši un atradusi. Un man bija ļoti jāsaņemas, jāiekož sev mēlē, lai es nepateiktu tādā dusmīgā mammas balsī, nu, pabeidz, ko tu esi iesākusi? Nu, kas te ir? Nu, kāpēc tu nepabeidz to grāmatu? Man pašai ir svarīgi pabeigt un tikt līdz galam tam stāstam, bet viņai nav. Un es to pieņemu un cienu. Un tas ir tas, kas ir jāatceras, ka bērni ir dažādi, ka viņiem patiks lietas, kas viņiem patīk.
1: Vai tagad tu arī kādreiz pārtrauc grāmatu lasīt tās viduspunktā?
0: Meitai priekšā lasot?
1: Nē, lasot savas grāmatas. Varbūt meita tevi ir iedvesmojusi, ka ja nav interesanti, tad var likt malā.
0: Es tiešām ļoti cenšos izlasīt grāmatas līdz galam, bet man ir grāmatas, kas ir iestrēgušas, un tas gan stāv man ļoti tuvu, kā atgādinājums, ka es neesmu izdarījusi kaut ko līdz galam. Jā, es neesmu tāda kā meita, es nevaru tik brīvi to visu atstāt. Es gribētu būt kā viņa, bet neesmu nevēl.
1: Par taviem lasīšanas paradumiem noteikti parunāsim vairāk sarunas turpinājumā. Savukārt tagad iestarpināsim tādu muzikālu atkāpi. To esi izvēlējusies Alanis Morissette dziesmu Uninvited. Kāpēc šādi izvēle?
0: Ak vai, jā, es nezinu, tajā mirklī, kad es izvēlēju šīs dziesmas, es nedomāju, ka man tās būs arī jāpaskaidro.
1: Drīkst arī nepaskaidrot.
0: Bet vispār es dzīvē meklēju stāstus, nu vēlties, es lasu grāmatas un labs stāsts ir tas, pēc kā es dzenos ikdienā un ar Alanis Morissette man ir tāds, nu es teiktu, tāds ļoti agrs jaunības stāsts, kad cilvēki vēl ceļojumos brauc autobusos, lielos autobusos, mēs sasēdāmies visi pazīstami, puspazīstami un devāmies autobusa izbraucienā, tūrisma izbraucienā uz Sanktpēterburgu. Tolaik vēl tie bija tiešām ļoti gari pārbraucieni, nebija nekādu regulu, kā tur šoferīšiem uzvesties un kad apstāties un atpūsties. Un es atceros, ka mēs braucām mājās visu nakti un nu, tā gulēšana autobusā ir tāda visai nosacītā. Un to nakti es atceros ar Alanis Morissette ausīs, kāds šoferītim, autobusu šoferim bija devis viņas kaseti. Un šī kasete skanēja visu to
1: uz rīņķi.
0: Man liekas, tās dziesmas, tie teksti, tas, kā Alanis Morissette domā un kā viņa sevi pauž uz āru un kā viņa uzrošinās teikt nē dažādām normām un kā viņa uzrošinās būt sieviete, tas manī iedās, iesēdās, iedzīvojās un man liekas, es tajā brīdī mazliet mainījos kā meitene, jauna meitene, es biju 9. klasē, manuprāt, jā, un es joprojām ļoti cienu viņu kā mākslinieci

0: vairs varbūt ne tik daudz klausos, bet domājot, ko ieteikt šajā raidījumā no sevis, es atcerējos par šo dziesmu.
1: Nu, tad paceļosim nedaudz mūzikā un laikā.

Turpinām monopola sarunu ar literatūras apskatnieci Aju Bremšmiti. Nedaudz jau pieskārāmies laikam, kad tu strādāji skolā. Tu sacīji, ka esi guvusi dažādas mācības, bet to arī es

0: komentējusi, ka tas ir posms, kas tevi sadedzināja. Kas bija tas grūtākais, kas piešķīla to uguni?
1: Jā, būt skolotājiem tas ir, nu, tas ir varants darbs. Es vienmēr saku, ka es abrīnoju pedagogus, kas joprojām turpina un dara. Un es redzu skolotājus, kuriem ir tik ticama uguns acīs, un viņi ļoti deg par to, ko viņi dara. Bet šis darbs, es teiktu, ka tas man ļoti nodarīja pāri. Es nepratu tikt galā ar kaut kādu savu iekšējo pārdzīvojumu un to pašu perfekcionismu. Un es sajūtu, ka, lai ko es darītu, nekad nebūs gana labi. Nekad. Bet tajā pašā laikā es esmu arī ļoti pateicīga tam šim darbam, jo tas ir veidojis mani tādu, kāda es esmu šodien. Un es nevarētu darīt to, ko es daru šodien. Es nejustos tā, kā es jūtos šodien. Es nevarētu iet un runāt radio vai TV tiešādē, vai nu kur nu mani aizsūta tagadējais darbs vai dzīves situācijas. Jo esot skolā, es iemācījos visu laiku būt skatuvis, runāt auditorijai, kuru negrib mani dzirdēt, un ir lielākoties diezgan, nu, varbūt negribētos teikt negatīvi noskaņota, bet ar tādu zināmu pretreakciju. Un vienmēr sagatavot plānu no A līdz Ž. Tas ir tas, kā es toreiz jutos skolā, bet jā, es esmu arī pateicīga tai pieredzēji. Tā ir nostiprinājusi manī kaut kādu tādu mugurkaulu.
0: Kas bija tā lielākā vilšanās izglītības sistēmā, sevī, bērnos?
1: Jā, nu man ir atbilde, bet es ļoti negribētu, lai tas skan tik negatīvi, kā tas varbūt skanēs, bet manuprāt, lielākoties izglītības sistēma ir vārdarbīga pret pedagogu, pret skolēniem, pret arī vecākiem. Un tas vardarbības loks ir nebeidzams, un tas baro, posmiņi baro cits citu, un tas viss aug un turpinās. Es arī apzinos, ka bez skolas mēs nevaram, bet šī sistēma kaut kādā ziņā, man liekas, mazliet greizā, un es skatos uz manu meitu, kas nu, jau būs, ir otra klasniece, pirmo klasi viņa ir pabeigusi. Un es domāju, ka daudziem bērniem ir mazliet sevi jālauž un jāpielāgojas, kaut kur jākāp laukā no kastes, lai gan varbūt viņi grib būt kastē, un jākāp kokā, lai gan varbūt viņi ir zivis, kas grib peldēt. Un es ceru un ticu, ka ir skolas, kas ir labvēlīgas visiem iesaistītajiem, bet man nav... Varbūt tik daudz pozitīvu sajūtu par to visu.
0: Taču tas laiks, kurā tu strādāji skolā, kā jau tu minēji, ir nesis arī labas lietas, un to starp tas bija brīdis, kurā tu sāki veidot savu raidierakstu, tad gan tas saucās nedaudz citādi kā tagad, tad bija piedzīvot skolu, kur tu reflektēji par to savu ikdienas dzīvi, ko tev tas palīdzēja tajā brīdī?
1: Jā, es tieši ar tādu domu to veidoju. Es gribēju, lai tas man palīdz saprast, ko man darīt, kā darīt citādāk, lai es justos skolas sistēmā kā pedagogs droši, pārliecināti par sevi. Es sarunājos ar skolotājiem, direktoriem, psihologiem, vecākiem. Jā, es centos vienkārši saprast šo sistēmu un kā tajā būt. Un tad tas lēnām pārauga citā ceļā, un es tuvojos literatūrai vairāk nekā skolai. Jā.
0: Un arī podkāsts, raidieraksts pārauga par piedzīvot lapuses, un tāpēc ļausim kādu vārdu par tevi pateikt arī tavai raidierakstu kolēģei.
2: Aija, sveiciens tev no raidieraksta piedzīvot lapuses redkolēģijas. Tā mēs saucam mūsu WhatsApp čatu, ko ikdienā uzturam ļoti dzīvu, un tajā gan vienotā

0: ātri uzmundrinām, gan dalāmies ar jaunumiem literatūras pasaulē, gan par to, kas izlasīts un ir paticis, vai gluži pretēji nav paticis, kā arī vienu otru spējam pavilkt uz zoba. Un varētu teikt, ka esam kļuvušas par tādām WhatsApp draudzenēm. Ar Aiju mēs, ja tā var teikt, iepazināmies kaut kad Covid laikā, kad mums bija izveidots savs virtuālais grāmatklubs, jo ļoti, ļoti gribējās ar kādu aprunāties par izlasīto. Un jāsaka, ka nemaz tik bieži mēs arī neesam klātienē tikušās, bet tas mums vairākus gadus atpakaļ netraucēja arī attālināti izveidot pirmo grāmatu blogera fórumu, kur tad pēcāk klātienē bija iespēja satikties ļoti, ļoti daudziem lasīšanas entuziastiem, kas iepriekš bija sazinājušies tikai dažādās platformās, visbiežāk Instagramā. Pēc šī pasākuma zinu, ka veidojās daudz draudzības un foršas pazīšanās un ir prieks, ka tas bija kaut kas, ko mēs paveicām kopā un uz to brīdi tas bija ļoti svarīgi un radīja lielu gandarījumu sajūtu. Aija ir ļoti mērķtiecīga un Aijai ir svarīgi un arī padodas paust savu viedokli un to spēt ļoti argumentēti aizstāvēt. Un man šķiet, ka tieši to novērtē arī citi, jo Aijas viedokli mēs varam lasīt gan LSM-ā, gan dzirdēt dažādās žūrijās, kur tiek vērtēta literatūra, galvenokārt bērnu un jauniešu literatūra.
1: Sveicieni no Ievas!
2: Jā, paldies Ievai un sveicieni atpakaļ un sveicieni arī pārējām retkolēģijas kolēģiem.
1: Ieva pieminēja to lasītāju satikšanos, sarunas, cik ļoti viņa alka vismaz pēc tām tajā periodā, kad veidojās jūsu grupiņa. Ko grāmatai dod lasītāju sarunu pēc tās izlasīšanas?
2: Ko grāmatai dod? Zini, ar tām lasītāju sarunām ir ļoti interesanti, jo es esmu pati sevī sapratusi, ka man tas nevienmēr ir svarīgi izrunāt katru grāmatu vai visas grāmatas ar citiem cilvēkiem. Es neesmu nevienā aktīvā grāmatu klubā kā dalībniece, bet tajā pašā laikā es esmu sociālajos tīklos. Un tad tas ir tāds, es tā domāju, tas sanāk tāds vienpusējs egoistisks gājiens no manas puses, ka es tikai runāju, bet jā, varbūt nedzirdu, ko citi par to domā. Kaut gan, jā, mēs jau socializējamies arī Instagramā un citos tīklos un sarunājamies ar grāmatu draugiem. Ko grāmatai dod sarunas? Es domāju, tas bieži vien atver grāmatu daudz citādāk, plašāk, dziļāk, jo mēs jau grāmatu redzam no sava skatu punkta. Mēs spoguļojamies grāmatā un dzirdēt, ko cits tur ir pamanījis un ko cits nospoguļojas sevī. Tas var atvērt grāmatā citas lapas puses dziļākus slāņus. Grāmata var iepatikties pēc tam, kad ir parunāts ar citiem. Ir gadījies arī tā, ka es saprotu, es tik daudz ko neesmu pamanījusi un ieraudzījusi, un kā tas cilvēks ir redzējis to, un es pat nepamanīju nemirkli, ka šīs tēmas vai kaut kas cits ir risināts šajā grāmatā. Tāpēc, jā, šīs sarunas ir svarīgas, bet es ļoti rati tādās iesaistos. Mūsu redkolēģijas čats gan kūp, ja mēs dusmojamies par kādu grāmatu, tad gan mēs mēdzam izrunāties krustu šķērsu un pārunāt, kas tad īsti nav bijis labi un kura tomēr ir kaut ko pozitīvi ieraudzījusi stāstā un tajā kā tas uzrakstīts.
1: Kas tevi sadusmo kā lasītāji?
2: Vispār ne cik oriģināli, bet šobrīd tas ir mākslīgais intelekts. Es arī to atklāti esmu teikusi sociālajos tīklos paudusi. Hei, nu, pājam nost no tā mākslā. Nu,

0: neļaujamies tam tik ļoti. Protams, ka tas nāk un tas ir tas Trojas zirgs, kas mums tiek iestumts mūsu pilsētā, mūsu prātos. Bet varbūt atstājam to mākslas pasauli, ilustrāciju, tekstus, grāmatu vākus cilvēku prasmēm un cilvēku redzējumam. Jā, jo tas būs tas, kas mūs saturēs kopā. Tas, ka mēs joprojām spējam radīt un radīt bez papildu ierīcēm un iekārtām, tas iespējams saglabās mūsu trauslo civilizāciju.
1: Tu savukārt radi raidierakstu Piedzīvot lapuses, mēs te esam jau vairāk ar to pieminējušas, taču arī tas gadu laikā ir dažādi mainījies. Varbūt tu vari īsi ievadīt, ar ko tas sākās un kur tas ir šobrīd izaudzis?
0: Jā, tas sākās ar sarunām par lasīšanu, par grāmatām, par literatūru, un es gribēju sarunāties ar dažādiem cilvēkiem. Es esmu sarunājusies raidierakstā arī ar tevi, Elīna, tu atceries?
1: Atceros, tas bija gan sen, gan, bet atceros.
0: Jā, un man gribējās parādīt to, cik dažādi mēs kā lasītāji esam un cik dažādi mēs lasām. Un cik dažādu literatūru drīkst lasīt. Man gribējās noņemt to varbūt no tādu kā snobisma slogu literatūrai un parādīt, ka grāmatas un to lasītāji ir ļoti dažādas. Un šo stāstu mēdzu stāstīt bieži, bet es atceros, kā pēc vienas sērijas rakstnieks Vladis Spāra vienā grāmatnieku grupā iekomentēja, viņš bija paklausījies vienu no sarunām un komentēja, nu kas tās par pļāpām un priekš kam tas vispār ir vajadzīgs. Un sākumā es to uztvēru kā tādu kritiku, un kritika mūs bieži mēdz aizskart dziļi personiski, īpaši par lietām, ko mēs radām un darām. Bet tad es to paņēmu sev, un šobrīd es un manas raidierakstu kolēģis, mēs tās saucam par grāmatu pļāpām, par sliktāko raidierakstu par literatūru un literārāko raidījumu no raidierakstu no sliktākajiem, kaut kā tā. Un mēs tiešām ļaujamies pļāpāt par to, kā mēs lasām, ko mēs lasām. Ja sākotnēji šo raidierakstu es veidoju viena, man palīdzēja Zāne un Sandreka palaikam, tad šobrīd mēs jau esam četratā, es nosaukšu visas Zāne, Kristīna, Ieva. Mēs atceramies arī Sandru, kura šobrīd vairs neiesaistās raidierakstā, bet jā, mēs baudām sarunas un lai arī raidieraksts nav super populārs Latvijā, tam nav tūkstošiem klausītāju, bet tik pa laikam saņemt ziņu no kāda klausītāja, kas pasaka, ka patīk tieši tas vieglums un vienkāršība, tas ir sasniedzis mūsu mērķis ir sasniegts, jā.
1: Tu piemini vārdu pļāpas un šķiet tas tīri labi raksturo to, ko cilvēki varbūt reizēm gaida no šāda veida sarunām. Saki, kā atšķiras satura veidošana raidierakstam no satura veidošanas, piemēram, portālam LSM, kur arī tu veido dažādu grāmatu apskatus?
0: Es teiktu, ka tas atšķiras ar emocijām. Jā. Instagramā es varu uzfilmēt video, kurā es apraudos grāmatu lasot. Un bieži vien tās ir tās pirmās emocijas, ko es esmu jutusi grāmatā vai pēc grāmatas. Jā, lielākoties tās ir emocijas, kaut kas tāds ļoti salīdzinoši vienkāršs un lai gan es gatavoju šiem ierakstiem un es domāju, ko es saku, un es bieži vien uzrakstu garu palagu, ko es gribu pateikt šajā vienā video, vai arī atsauksums man reizēm sanāk diži garas, kas jāsīsina tam pašam Instagram formātam, bet rakstot LSM, es mēdzu pārlasīt, ja es rakstu par dzēju, vai es rakstu par bērnu literatūru. Romāns varbūt nav tik vienkārši pārlasīt, bet tajā pirmreizējā lasījumā es mēdzu atzīmēt lietas, ļoti rūpīgi pārdomāt, kas ir tas, kas notiek, kā notiek autors panācis vienu vai otru efektu vai manas emocijas šajā tekstā. Jā, Instagrams ir salīdzinoši vienkāršāka vide. Bet LSM-ā es jūtu milzīgu atbildību, jo es zinu, ka Es

0: es nerunāju tikai no sevis. Nu, tas ir sabiedriskais mēdījis, kuras varbūt to savu personisko sajūtu mazliet piebremzēja, lai gan arī tur tas parādās. Jā.
1: Tev ir arī literāra izglītība, kas noteikti palīdz analizējot darbu priekš aprakstā veidošanas. Bet vai tas kādreiz nesarežģīs sarunu ar parasto lasītāju, ar bibliotēkas apmeklētāju, ar raidierakstu klausītāju, Instagram sekotāju?
0: Es ceru, ka nē. Varbūt, ka es ceru, ka nē. Jo, jā, iespējams, ka man reizēm gribas izklausīties gudrākai nekā es esmu, bet es ceru, ka es ar to nelieku justies slikti kādam, kas ar mani sarunājas. Jā, tas ir tas, par ko es domāju pēc šī jautājuma.
1: Un vai tas kādreiz neatņem daļu lasīt prieka tev pašai? Redzēt to grāmatas uzbūvi, redzēt teoriju, redzēt kaut kādus paņēmienus.
0: Droši vien, ka daudz kas jau ir aizmirsies, un man patiesībā par to ir žēl. Es reižu pa reizei pieķeru sevi pie domas, ka man vajadzētu turpināt studēt, bet es sevi atrunāju. Un tad es meklēju kādu literatūru, ko palasīt. Šobrīd gribu pastudēt bērnu literatūras vēsturi, vēlreiz pārlasīt grāmatas, kuras es lasīju rakstot maģistra darbu. Jo tā zināšanas vajag atjaunot. Jā, es gribu to darīt nopietni un tā, lai tam ir kāda ietekme. Bet man liekas, ka es to esmu pieņēmusi, ka mans prāts nekad neatslāpst literatūrā. Tāpēc es ļauju sev lasīt arī kaut ko absolūti nebūtisku un nu tā subjektīvi, objektīvi spriežot arī sliktu, lai gan arī tur es analizēju. Kāpēc autori ir izvēlējusies tādus tēlus, vai kā viņa būvē dialogus un visas citas nianses. Tas man vairs netraucē, teiksim tā.
1: Tu pieminēji, cik daudz sanāk uzrakstīt priekš viena īsa video Instagramā, un arī domājot par raidieraksta veidošanu, es zinu, ko nozīmē veidot sarunas. Tā ir liela gatavošanās, pats sarunas laiks, vēl pēc tam ir jāstrādā pie pēcapstrādes, jāveido materiāli sociālajiem tīkliem un ir vēl daudz citi darbi. Tu tos dari paralēli savai ikdienai. Kas ir tā tava nemateriālā alga, ko tu saņem par šo, kas dod tev spēku turpināt to darīt?
0: Man nav šeit atbildes, jo reizēm tā alga nenāk un vai kavējas. Es domāju, ka man ir jāpasaka vēlreiz paldies manām raidieraksta kolēģiem, kuras ik pa laikam pasmējas, nu jau viņas pasmējas par visiem maniem izteikumiem. Ai, atkal ir nolaidušies spārni, vai ai, atkal bēg es saku, taisām šo bodīti ciet, atpūšamies, ejam vasaras atvaļinājumā, bet tāpat mēs rudenī atgriežamies un kaut kā mēs atrodam jaunus veidus, kā sevi uzmundrināt šajā visā raidieraksta pasaulē. Jā, tie paldies vārdi. Un tas, ka sociālajie tīkli, lai arī tā ir diezgan nu, tāda ļoti laiku emocijas paņemoša vide. Un arī raidieraksts, tas paņem laiku. Tas ir man devis iespējas. Un jā, tu droši vien varbūt arī mani pamanīji tāpēc, ka es esmu raidierakstā vai es kaut ko uzrakstu vai pasaku par literatūru. Un es esmu pateicīga par visām iespējām, kas man tādēļ ir notikušas un ko es esmu spējusi izdarīt un sasniegt.

0: Šodien raidījumā Manupols daudz runājam par grāmatām un lasīšanu, jo šoreiz viesos literatūras apskatniece Aija Bremšmite. Aija, tu festivāla Lampa mājaslapā ar sevi iepazīstini, sakot, ka tu turpini lasīt un pirkt grāmatas cerībā, ka atradīs tur atbildes uz visiem dzīves jautājumiem. Iespējams, ka šis bio apraksts varbūt jau ir novecojis, bet jautājums mans joprojām ir aktuāls. Kas ir tie jautājumi, uz kuriem tu atbildes patiešām esi atradusi grāmatās?
1: Cik brīnišķīgs jautājums, uz kuru man atkal nav atbildes, jo zini, es esmu sieviete pusmūžā, bet es joprojām domāju par tiem pašiem jautājumiem, par kuriem es domāju 20 gados, par kuriem es domāju 30 gados, pirmajās, otrajās studijās, skolas darbā, šodienā, kas es esmu, kāpēc mēs esam, kas ir mīlestība, kāpēc tas, pēc kā mēs tik ļoti, ļoti algstam šīs emocijas, mūsu beigās nodara vienā vai citā veidā pāri, un kāpēc tik maz mēs runājam par sevis mīlestību, un mēs vispār nesaprotam, ko nozīmē sevis mīlestība tā pa īstam, un kāpēc tas nonākt. Un man dzīvē nav daudz lietu, kas mani tā pa īstam interesē. Es neelgstu apceļot pasauli, es nekrāju naudu dārgai dizaineru somiņai, man neinteresē, kā garšo austeres,

0: Bet, ja man kāds piedāvātu, Aija, tu vari dzīvot, viss tiks apmaksāts, tikai lasi un ej garās pastaigās, es šo piedāvājumu pieņemtu. Man liekas, ka grāmatas ir tas veids, tā pasaule, kur es piedzīvoju gan dizaineru somiņas, gan ceļojums apkārt pasaulē un visu, ko es varbūt arī sev joprojām neesmu atbildējusi.
1: Reizēm pēc labas grāmatas, kas patiesi ir ievilkusi sevī, ir nedaudz grūti atgriezties realitātē. Šķiet, ka apkārt vēl ir tie tēli, tās sajūtas, tāpēc, ka tās šķiet tik neizsakām īstas. Vai tu centies vispār? Un ja centies, tad kā tev izdodas pārkāpt to robežu un novilkt to līniju starp reālo pasauli un to izdomāto, kas slēpjas grāmatas lapās?
0: Patiesībā man ar šo ir diezgan sarežģīti. Es esmu tieši pēdējā laikā pieķērusi sevi pie tās sajūtas un domas, ka es pārāk meklēju sevi grāmatās, ka es pārāk bieži tajās atrodu kaut ko, kas spoguļo mani kādu varoni, kas runā kā es, un šis uzvedas tieši tā kā es, un drīzāk tas ir tas, kas man traucē, nevis literatūras zināšanas, un es gribētu vairāk norobežoties, bet tajā pašā laikā tad kāpēc gan lasīt, ja es būšu tikai vēss vērotājs un vispār neatradīšu sevi šajās lapusēs?
1: Publiski mēs lielākoties redzam tavu lasītājs identitāti. Arī šobrīd sarunā mēs lielākoties runājam par tevi caur grāmatām. Kas paliek mazāk redzams? Kas ir Aija, kad tai nav grāmata plaukts kaut kur blakus?
0: Aija bez grāmata plaukta, es pat nezinu, kur Aija tad atrodas. Varbūt Aija iet garās pastaigās pa mežu vai kaut kur pa Ikšķeles dambi gar Daugavu. Jā, pirms 10 gadiem es nogāju Santiago ceļu, un pēc tās pieredzes es sapratu, ka es ka vispār var aiziet visur, kur vajag, ka nav vienmēr jābrauc ar sabiedrisko transportu. Es pat reizēm no darba nogris uz Ikšķelēju kājām jaukos vasaras vakaros. Un jā, grāmatas ir mana dzīves sastāvdaļa. Es dzīvoju diezgan tādu noslēgtu dzīvi. Man ir draugi, bet tādu nav daudz. Man ir redkolēģijas WhatsApp čatiņš, man ir mana meita, man ir mana mīļā ģimene. Bet citādi esmu es un manas grāmatas un grāmatplaukts un mans darbs bibliotēkā, jā. Kur arī ir grāmatas?
1: Tur arī ir grāmatas, un tur ir arī tava kolēģa Solvita, kur arī teiks par tevi kādu vārdu.
2: Aija ļoti daudz lasa, īpaši labi pārzina jaunāko bērnu un jauniešu literatūru. Viņa ir arī zināt, kā ir elastīga, labi pielāgojas neierastām situācijām, protams, arī asprātīga, gudra un toleranta. Aija reizi vien ir pārsteigusi gan darba kolēģis, gan pasākuma dalībnieks ar spējām sadzīt pēdas kādai slavenībai, arī ārzemēs dzīvojošai un pierunāt uz izcilu video sveicienu. Manuprāt, tas noteikti ir nepārspējams talants, neplānoti pēkšņi spēt novadīt pasākumu, vienmēr atrast īstos vārdus, īstajā vietā izteikt kādu asprātīgu piezīmē joku, kas publiku sasmīdina un atbrīvo. Iespējams, ka tas nemaz nav tik vienkārši un viegli, bet viņi to izdara ar tādu vieglumu, ka mani, domāju, arī citus pārņem balta skaudība.
1: Lūkā, ar balta skaudību, Solvita, sveicinu tevi.
0: Paldies, Solvita, paldies, kolēģis. Jā, es šodien domāju, es zināju, ka mans kolēģis kaut ko ir ierunājušas, un es padomāju par to, kā es nokļuvu Ogres centrālajā bibliotēkā, un es sev secināju, ka varbūt es tomēr esmu labs cilvēks, ja man tā ir paveicies ar darba vietu un ar kolēģiem, un esmu ļoti pateicīga, ka viņas man ir pieņēmušas savā kolektīvā un pieņēmušas mani arī ar manu nevisai varbūt ar to humoru.

0: izjūtu un saprotamā humora izjūtu, bet lielisks kolektīvs. Es visiem tādu novēlētu dzīvē.
1: Solvi tagad novērtē tavu humoru izjūtu, sakot, ka tev ir vienmēr vieta kādai asprātībai un kāds joks, ko pateikt. Viņa arī teica, ka tu proti atrast īstos vārdus īstajā brīdī, un es domāju, ka tas ir tāds solījums, ko bieži vien mēs sakām arī bērniem, skaidrojot, kāpēc ir svarīgi lasīt. Kā tev šķiet, vai tas ir tāds garantēts ieguvums, ja tu lasīsi, tad tev būs vairāk vārdi, ko pateikt tajā īstajā brīdī?
0: Es domāju, ka nekas šajā dzīvē nav garantēts. Literatūra ir tik dažāda, un bērni ar prieku lasa komiksus, kur to vārdu ir maz, bet es mīlu komiksus, mīlu komiksu pasauli, jo tas, ko mēs iemācāmies, un arī bērni iemācās komiksos, arī redzēt, ne tikai lasīt, bet arī redzēt un ieraudzīt, kā mākslinieks ilustrators ir uzzīmējis emocijas, attiecības, sprādzienu, bailes, smieklus, un šīs novērošanas prasmes, empātijas prasmes, reizēm ir daudz svarīgākas nekā īstais vārds, un tas īstais vārds varbūt atnāks ar šādām prasmēm.
1: Kas vispār ir tāda kvalitatīva lasīšana, jo to mēs tā varam saukt, jo mūsdienu produktīvajā pasaulē mēs bieži vien sacenšamies arī ar izlasīto grāmatu skaitu, piemēram, ļoti populārajā lasītāju platformā Goodreads ir iespēja pat katru gadu sevi izaicināt. Cik tad es izlasīšu un sakot līdz gan sev, gan arī saviem draugiem? Ko tu pati uzskatītu par labu lasīšanas mērauklu? Kas ir tas kvalitātes kritērijs?
0: Tas katram ir tik atšķirīgs. Es tomēr, ja mēs runājam par bērniem, es tomēr vērotu viņus un meklētu tādu dzīvu interesi par tekstu. Es gribētu, lai viņi jūt prieku lasot grāmatas, un tas ir tas, kā trūkst skolas sistēmā šīs lasīšanas priekam. Un es atceros, kā es pēdējā savas skolotājas karjeras gadā ieviesu šo te prieka lasīšanu klasē, un skolēni pie manis lasīja katru dienu, kaut vai tikai dažas minūtes, bet to grāmatu, kas viņus patiesi aizrauja, un tas man šķiet daudz kvalitatīvāk nekā konkrēti autori vai ļoti kvalitatīvi iztulkots teksts, lai gan nu, es pati meklēju šīs lietas literatūrā, un man ir svarīgi sajust, ka tulkotājs ir izdarījis lielisku darbu, viņš zina, ko viņš dara. Bet es pieņemu visas atbildes šim jautājumam un visas sajūtas literatūrā.
1: Prieks ir lieliska mēraukla, reizēm tas gan kaut kur pazūd ikdiena, paņem savu, lasīšanai ir mazāk laika. Arī tu atklāti dalies par tiem periodiem, kad sanāk lasīt mazāk nekā gribētos. Kā tu atgriezies tajā ritmā? Kā tu atrodi to grāmatu, kas atkal tev palīdzēs rast lasīt prieku? Un varbūt kā tu iesaki klausītājiem meklēt to īsto grāmatu?
0: Neko nevar izdarīt, nelasot bez lasīšanas. Nekas nenotiks, diemžēl. Un ir jāmeklē tā grāmata tieši lasot. Neesiet kā es. Izlasiet grāmatas pirmās 10 lapas puses, sajūtiet to garšu, vai tā ir jums vai nav. Citi iesaka lasīt 50 lapus, nezinu. Vai tie paņēmieni ir tik dažādi, bet es domāju, ka mēs visi cīnāmies ar to sajūtu, ka mūs apēd ikdienā pienākumi. Sociālajie tīkli ir milzīgs laika zaglis, un es tiem esmu pateicīga par visām iespējām, bet tas ir bijis mazliet tāds vāns, ka mēs esmu iedevusi mazo pirkstiņu, un kas ir paņēmis visu manu roku un visu mani kaut kādā ziņā. Un

0: Tas ir tas, par ko vajadzētu domāt, arī domājot par bērnu lasīt prieku. Ja mēs gribam, lai viņi ir lasītāji, varbūt iepauzējam ar sociālajiem tīkliem viņu pasaulē un vietu telefoniem viņu ikdienā. Mēs ļoti ilgi novilcinājām manas meitas satikšanos ar mobilo telefonu. Bet beidzot pirmo klasi mēs to iegādājāmies. Bet mēs nopirkām nevis smartphone, bet dumbphone. Es zinu, vai klausītājs zina, kas tas ir, bet tas patiesībā ir pieaugušiem radīts telefons, kurā nav iespēju ielikt ne WhatsAppu, ne citu sociālos tīklus. Tur var klausīties mūziku, ar to var fotografēt, bet melnbaltas fotogrāfijas, kuras pēc tam var aizsūtīt e-pastā, un e-pastā es saņemu krāsainas fotogrāfijas, cik lieliski. un jā, šis ir manas meitas telefons. Tam nav tādas pievilkšanās spējas, un to negribas visu laiku turēt rokās. Es gan, protams, negribu demonizēt vienu vai citu lietu, bet cilvēkam patīk viegli pieejamas baudas un sociālajā tīklī un salda šokolāde. Tas ir labi. Šokolāde mūs nevad prom no grāmatām, bet mobīlē tālruņi gan.
1: Jā, varam lasīt un ēst šokolādu vienlaikus, bet lasīt un vienlaikus skatīties, kas jauns sociālajos tīklos gan nav iespējams. Un es domāju, ka tie ieteikumi, ko tu it kā iesaiņoji bērniem, tīri labi attiecas arī uz mums pieaugušajiem. Paldies tev, Aija, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā šajā reizē Monopolā. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Priekulis. ASV prezidents Donalds Trumps draud ar jauniem uzbrukumiem Irānai un Savienotās valstis turpina pieprasīt Hormuza šauruma atvēršanu. Pāris stundas vēlāk vakar Kuveita paziņoja, ka ir atbildējusi uz jaunu Irānas bezpilota lidaparātu uzbrukumu sēriju, kamēr strateģiski svarīgajā Hormuza šaurumā tika uzbrukts tankuģim. Vakar Irānas militārās iestādes apsūdzēja ASV par spriedzes eskalāciju tuvajos austrumos un brīdināja reģiona valstis nesadarboties ar Vašingtonu pašreizējā konflikta laikā. Tikmēr Izraela veic uzbrukumus Gazas joslā pēc tam, kad palestīniešu teroristu grupējums Hamas piekrita atbruņoties. Tā pavēstīs ASV prezidents Trumps pēc tam, kad viņa izveidotā miera padome panākusi šādu vienošanos ar Hamas. Vakar vakarā sprādzienu netālu no ekskluzīva restorāna Maskavas centrā, ko izraisīja sievietes nesētā pašdarinātā bumba, gāja bojā trīs cilvēki un vismaz 21 cilvēks ievainots, paziņoja iestādes. Sprādziens notika īsi pirms pulksten 8 vakarā pēc vietējā laika netālu no itāļu restorāna, kas atrodas vienā no Maskavas 7 Staļina laikmeta debaskrāpjiem Kudrinskaja laukumā, paziņoja policija. Tika ziņots, ka sprādzienā gāja bojā sieviete, apsargs un viens no itāļu restorāna Balzi Rossi apmeklētājiem. Kembridžas universitātes profesors ir aizstāvējis savu akadēmisko darbu nonākot plaģiāta skandāla centrā, vēsta raidsabiedrība BBC. Skandāls izcēlās pēc tam, kad cits akadēmiķis, sevi par rasu realistu dēvējošais Nātans Kofnas, kurš 2024. Gadā tika atlaists no amata Kembridžā, paziņoja, ka profesora Jasona Ardaja darbos ir atklājis daudzus plaģiāta gadījumus un apšaubīja daļu no viņa minētajiem sasniegumiem. Lai gan daži kritiķi apgalvo, ka attieksme pret Ardaju, kurš ir melnādains, ir motivēta ar rasismu, citi uzskata, ka apsūdzības par plaģiātu ir pamatotas. Ardais atzinis kļūdas savā darbā, tā sestdien intervijā laikrakstam The Times norādot, ka viņš ir atbildīgs par šīm kļūdām, taču viņš norādīja, ka noteikti nav melis. Rumānijā atbildīgās iestādes turpina spriest, ko iesākt ar brūno lāču aizvien biežāku parādīšanos uz autoceļiem un apdzīvotās vietās, tā vēsta aģentūra Reuters. Rumānijas vides ministrija balstoties uz provizorisku daudzgadu DNS pētījumu lēš, ka valstī mīt no 10 000 līdz 13 000 brūno lāču. Daži no šiem uzbrukumiem ir bijuši letāli. Pēdējo 20 gadu laikā Rumānijā lāči ir nogalinājuši gandrīz 30 cilvēkus, norādīja vides ministrija. Un tādiem iedzīvotājiem kā 59 gadus vecajam Žanam Stangacio, kurš dzīvo kalnu pilsētiņā Predel, Rumānijas centrālajā daļā, lāči ir kļuvuši par ikdienišķu parādību un arī draudiem. Viņš aģentūrai Reuters intervijā sacīja, ka lācis nāk gandrīz katru vakaru. Viņš teica aprakstot lāču apmeklējumus atkritumu konteineros. Un ziņas turpinām ar norisēm pašu mājās. Ziedojumos piesaistīti vairāk nekā 37 miljonu eiro, palīdzēts tūkstošiem bērnu, rekonstruēta vecāku māju un onkoloģijas nodeļa, uzcelts ambulatorais veselības centrs un neatliekamās palīdzības centrs, kā arī īstenoti daudzi citi nozīmīgi projekti. Tāda ir bērnu slimnīcas fonda 25 darbības gadu bilanse. Rīgā Uzvaras parkā vakara fonds svinēja jubileju, tā rīkojot ģimenes dienu veseli kopā. Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsādātāja Liene Dambiņa Latvijas Radio uzsvēra, ka tieši pateicoties ziedotājiem fondu